0: קנטלופ, US 3. טוב, אני לא יודע אם אתה יודע, יואב, אתה יודע שקשקשת וחוויטוש חוגגים 50 שנה, קאפל, אתה מאמין?
1: 50 שנה?
0: 50 שנה.
2: זה ילדים.
0: זאת אומרת שקשקשת וחוויטוש נולדו לפניך, יואב.
1: כן, הם גדולים ממני בהרבה, כן.
0: אתה ינוקה.
1: ועדיין הם יותר קטנים ממך.
2: יצא לך לראות פעם קשקשת חוויטוש בטלוויזיה?
1: קשקשת אני יודע מה זה, חוויטוש פחות...
2: כי אנחנו ממש ראינו אותם.
0: טוב, אז אין לך מה להיות כאן, יואב, כי אתה באמת, אתה לוקה בחסר.
2: זה נכון, אבל שילמד.
0: כן, אתה צריך ללמוד.
1: אני למד.
0: אז תשמעו, שני נחום יגע בה היא אמא יזמית ואוהבת נוסטלגיה, שלקחה את כל הדמויות האלה שאנחנו גדלנו עליהם, כמו מוישה אופניק וקיפי בן קיפות מרחוב סומסום, וקשקשתה.
1: כן.
0: ובקיצור, כל הדמויות האיקוניות האלה שגדלו איתנו דורות שלמים, והחזירו אותם לחיים בצורה אחרת לגמרי. בוא נגיד שלום לשני, שלום שני.
3: היי היי, שלום לכם.
0: מה העניינים, שני? איך את בימים אלה?
3: מצוין, איך אתם?
0: אנחנו בסדר גמור.
3: אנחנו, ליבנו כמובן עם תושבי הצפון, זה נראה.
0: ברור, אנחנו עם תושבי הצפון כל הזמן.
3: שזה באמת כל בוקר קמים ומבינים מה שקורה שם, שהוא לא באמת מציאות מאוד קשה, אבל חוץ מזה מנסים להמשיך כמה.
0: כן, בואי ננסה רגע לדבר על דברים קצת שמחים יותר ונוסטלגיים, כמו הפרויקט הזה שהקמת ויסדת אותו. וונדרפיג, ספרי לנו עליו.
3: נכון, אז קודם כל זה אני ובעלי נדב, חשוב לי גם לציין שכל הרעיון הגיע ממנו, זה איזשהו רעיון שקם לפני 7 שנים פחות או יותר, מבחינת טיימינג והכל לא הסתדר, ואז באמת לפני כמה, קרוב לשנה, הוא החזיר את הרעיון, אמרנו אוקיי, הולכים לזה בכל הכוח, אנחנו באמת פנינו לכל מי שיש לו את הזכויות יוצרים, אם זה רחוב סומסום והחינוכית, לקיפי בן קיפוד, מוישה אופני, קשקשת חוויטוש, כל מי שציינתם, ואנחנו באמת מביאים את הדמויות האלה כבובות אספנות, מה שקיים הרבה בעולם ופחות בארץ, נותנים פה במה לדמויות האיקוניות שכולנו גדלנו עליהן, ונותנות ממש מקום כזה לרגש, ומעלות חיוך על הפנים כל מי שפוגש אותם.
0: אתם בעצם מחברים בין הזיכרונות ילדות של הרבה אנשים כאילו, והפכתם את זה בעצם לסוג של אוסף, ואני מניח, כמה בובות יש לכם כבר? כמה דמויות?
3: אז כרגע אנחנו עם 4 דמויות ראשונות, שזה באמת מי שציינו.
0: כן.
3: אנחנו נמשיך עם פרפר נחמד, ויש עוד כמה בדרך, אבל אנחנו מרחיבים את זה גם למרצ'נדייז, לממש חולצות ובקבוקים וכובעים, ולהפוך את זה למשהו שיהיה קצת יותר יזכיר את הדברים שקורים בעולם, שבאמת יש את האהבה מהלב, שגם אפשר לבטא אותה עם הביגוד שלנו.
0: אני אגיד לך משהו בסוד, יש את איש החרגול, אולי תוציא גם רובה של איש החרגול, של דני קרפל שלנו.
2: לא, אני רציתי...
3: את הרשימה.
2: אני רציתי להציע...
3: תעשו לנו את פינגי.
2: לא, אני אגיד לך מה, פשוט יש לא רק בובות, אני מזכיר שהיה גם את דוקטור הפבייק וגבי אדאבי, ואם היה לך היום, כמו שקונים לייטסייבר של סטאר וורס, אם היה לך היום את העץ הקסום הזה שהם החזיקו כדי לעבור ממקום למקום, אני הייתי קונה אותו.
0: ברור. לא הייתי חושב כמה מים אפילו.
3: אז אתה מבין כמה, באמת, אם נכנסים לחשיבה הזאת, זה באמת אינסוף. כאילו אפשר ליצור מכאן עולם שלם, ולמזלנו אנחנו מבינים שיש ביקוש ויש קהילה שלמה שמאוד תומכת בנו.
2: כן, זאת באמת תעשייה שהתפתחה מאוד בשנים האחרונות עם כל הבובות, מכל הסרטים ומכל
0: שני, זה איש החרגול מי שמדבר איתך, זה דני קרפל, איש החרגול אמיתי.
2: כן, תליתי את החליפה אבל בובה יהיה נחמד.
0: הוא עורך התוכנית שלנו, וגם לא יש מקום של כבוד בטלוויזיה, איפה זה שודר?
2: בחינוכית,
0: כמובן.
2: כל הדברים הנפלאים היו בחינוכית.
0: תשמעי, בואי נעשה דיל, שני.
3: כן.
0: בוא נחלק קצת למאזינים שלנו, קצת בובות כאלה, מה את אומרת?
3: נשמח, בטח.
0: כן?
1: יאללה, אופה.
0: יאללה, אז מאירה תהיה בקשר איתך, ותגידי לנו, מי שהיום מחפש בובות כאלה, איפה מוצא אותם?
3: אז יש לנו באתר שלנו, ב-wonderfix.co.il.
0: אוקיי.
3: יש לנו גם בעמוד אינסטגרם, אפשר לעקוב אחרינו, ויש כמה נקודות מחירה בתל אביב, בטויזים, בסנטר יש את קומיקאזה, יש
0: יאללה.
3: לנו את יוקה ומפלצות, שזה חנות מקסימה, יש... במוזיאון ארץ ישראל, במוזה.
0: אוקיי, אז אנחנו נזכיר את זה, כשאנחנו נחלק למאזינים שלנו את הבובות, אז אנחנו גם נספר להם איפה הם יכולים למצוא אותם. לפני, ב-2004, וואי, מאירה, זה 2004? כבר 20, מה? מעל 20 שנה, כן? יצא אלבום ילדים גדולים של אבי מסיקה, עם הרבה שירים מתוך התוכניות האלה. אחד מהשירים שם היה של אהרון אהרון שלנו, ומסיקה, ודני דין. תקשיבי לשיר הזה. אהרון גם שווה בובה.
2: לגמרי.

0: ביקשת זה שמי.
1: שני, מה את אומרת?
2: באמת שלא הכרתי את הגרסה הזאת.
1: אז הנה, יש אלבום שלם שנקרא ילדים גדולים, מומלץ מאוד, אפשר למצוא אותו במרשתת.
3: במרשתת, כן.
1: באפל מיוזיק, בספוטיפיי, יש שם את כל שיר הילדים שגדלנו עליהם, נילס וכל השאר עם הרבה זמרים גדולים, שמורן אהרוני ושורטי וכלה שש, וואו, מלא רצועות יש שם.
2: נחלטים לי את זה.
1: כן, כן, ילדים גדולים, הילדים גם יאהבו. טוב, אז אנחנו נגיד לך תודה על הרעיון הזה, ואנחנו בקרוב נחלק את הבובות האלה כאן אצלנו בתוכנית, נודיע לכם איכן אפשר למצוא אותם. שני נחומי גבאי.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה על המיזם.
2: תודה.

0: בקורי.
1: מה, יואב, יש לך הופעה מתישהו?
2: היום בראשון.
1: בראשון,
2: מתי? היום בראשון, נשארו כרטיסים אחרונים.
1: וואלה, איפה זה?
2: בבלה צ'או.
1: בלה צ'או, יאללה. איך אפשר להשיג כרטיס?
2: אתה כותב, יואב כהן, הופעה, ראשון לציון. אתה מגיע, מה זאת אומרת? או בעמודים שלי, גם בעמודים שלי, אתה יכול.
3: מה, לא צריך, אותך הוא מזמין.
1: איזה מזמין, עזוב אותך.
2: בוא, אהרון, מה אתה יודע?
1: עשיתי לכם הפתעה, הזמנתי אורח מחר לאולפן.
2: מי מגיע?
1: מרגי.
0: די!
1: אלק מרגי מחר בא לאולפן, עכשיו סגרתי איתו.
2: מה אתה אומר?
1: כן, כן. אלק הילד שלא ראה, איזה שיר. מרגי מחר איתנו כאן.
2: איזה כיף!
1: שני סמלי מיני, אנו באולפן אחד.
2: מי חוץ מיני?
1: מרגי ואני.

0: אתה אומר, נבקש ממרגי לשיר את זה מחר בלייב פה, באולפן?
1: נו מה?
0: כן, אז נשאיר אותם, את המאזינים ואת הצופים שלנו עם טעם שלו.
1: נחתוך את זה, יאללה, די. שישיר את זה מחר. שלא הרגישו שהם כבר שמעו את זה.
0: כן, אז בוא ניתן להם עוד, בוא ניתן להם עוד קצת.
1: יאללה, שירגישו קרוב.
2: הם מכרו לי תחפושות ונגמרו הכרטיסים.
0: מחר מרגי אצלנו באולפן, יהיה שמח, יהיה מעניין, יש לי הרבה מה לשאול אותו. הרבה מה לשאול אותו.
3: אז תשאל אותו.
0: יותר מדי.
1: איי, איי, איי. עורך ראשי שלנו דניקה ארפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתה, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל דנוך, אלי מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, מה קורה ארגון כפרה עלייך, ואופק קולר!
0: נגיד תודה גם לצוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי אליהו, תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור באיזה שעה, ב-10 בלילה, שידור חוזר ברדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה המאוחרות. אתם יכולים גם לחפש אותנו כפודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תוכלו להזין לנו גם שם. שותף שלי, יואב כהן.
1: לא, לא, אתה שותף שלי. לא, לא, אתה שותף שלי, אני אומר.
0: אני שותף שלי, איסה.
1: אז אנחנו בכלל שותפים.
0: איסה, תודה.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.
1: כן, בוקר טוב, מה קורה? מה הולך?
5: בסדר, מה אתה פורץ לשידור בכזו הליצות?
1: היה לנו פריצה מהמכתש.
5: אתה זוכר את המכתש?
1: בטח, מה זה מכתש? אני בניתי את המכתש.
5: בוא, בוא, לא היית במשחק כדורגל בחיים.
1: אפשר לקבל פה ליינה, בבקשה, מרסר פלסנר.
5: יש במכתש.
1: יש מצב שטלנט מכובד כמוני יקבל ליינאפ בפתח תוכנית? כאילו...
5: סער אומר באוזניות, גם כשאתה מקבל, אתה לא מסתכל עליו. אני הייתי במכתש, משחקים...
1: איפה זה היה מכתש? בנתניה?
5: גבעתיים, שאתה...
1: איפה?
5: גבעתיים, ידפו.
1: הקופסה? איפה הקופסה?
5: לא, לא. האורווה זה פתח תקווה הישן.
1: אוקיי.
5: הקופסה זה נתניה.
1: הקופסה זה נתניה.
5: הקופסה זה נתניה. בכל אלה, וגם ברבים נידחים הרבה יותר, נניח גבעת נפוליון באקו, יהוד, לוד, הייתי. הרבה.
1: כן.
5: אין מושג, אתה יודע, אני לא מאמין שזה קרה, כל הדברים האלה. ועוד בגיל 16, 14, 23, מה חיפשתי? אבל מצד שני, יש עכשיו אחת, אלונה כספית, היא נוסעת לכל מקום. לסכנין, לנצרת, גם כשכבר אין עניין בליגה, גם כשהכל נגמר, לטדי, הייתה בטדי.
1: כן.
5: באחת אחת.
1: כן, ראיתי שהיא הספיקה לעשות כבר איזה שערת רשת קטנה.
5: באינסטגרם, כן.
1: כן.
5: לא, אבל זה לא מטדי. זה מבלומפילד.
1: מבלומפילד. בסדר, טוב, בסדר. סער, בוא נתחיל בכך שדובר צהל התיר אמש לפרסום את שמו של סרן, דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפל אתמול, יום שני, בדרום לבנון, כתוצאה מפגיעת שני רחפני נפץ בנגמה שבו הוא נסע. כרופא של גדוד שקד, נדמה לי, איזה גדוד? שקד, כן.
5: שקד או רותם?
1: של שקד, של גבעתי, סילבסטר בן 30 מתל אביב, גדל בבית אריה, היה הרופא הגדודי, יהי זכרו ברוך.
5: כן, שני הרוגים ביממה הזו, ועדיין אין תשובה. טוב, מה אני אעשה?
1: לא, האירוע של הרחפנים הוא אירוע מורכב, הוא אירוע שהם מתחת לסף הטכנולוגיה, ואז יש בעיה להתמודד עם זה.
5: בסוף לא הכל טכנולוגיה, הרבה, הרוב, אבל לא הכל. אנחנו לומדים את זה על בשרנו.
1: כן, אז עובדים על האירוע, זה לא פשוט. בסדר, היה אתמול איום לתקוף בלבנון, טראמפ נזעק, עצר את המטוסים.
5: הזדעק.
1: ו...
3: ואמר שיש איזה סוג של הפסקת אש. קץ היה אצלי אתמול בפטריוטי, הוא אמר שאין הפסקת אש, באמת לא הייתה הפסקת אש. גם היה ירי על הצפון לפי מה שאני מבין, וגם צהל בכל מקרה ממשיך לפעול בדרום לבנון. עד הקו של הליטני, מצפון לקו של הליטני, וממשיכים לעבוד.
5: מה זה עד הקו? עברנו את הקו, כבשנו
3: כן?
5: את הבופן.
3: לא, אמרתי עד הקו ומעבר לקו, ממשיכים לקו. תראה, הליטני הוא מפותל, כן? יש אזורים שהוא קרוב לגבול, ויש אזורים
5: שם?
3: שהוא רחוק. בליטני?
5: בליטני.
3: לא, לא הייתי.
5: אני מנסה להיזכר אם אני הייתי, כי אנחנו היינו בגזרה המזרחית בחרב, אני לא זוכר. לא חשוב, הלאה.
3: זה המצב, זה בוקרו של עוד יום. שבו אנחנו מתמודדים עם המלחמה שנכפתה עלינו, ומנצחים ומקים באויב, ואנחנו נמשיך עד שבעזרת השם נשמיד אותו. בעזרת השם.
5: טוב, אז אני אגיד את הדברים הבאים.
3: רגע, אולי לפני זה ניתן את נתוני הרייטינג לאנשים שבכל זאת קצת לחוצים בבית לשמוע את הנתונים. נתוני הרייטינג. יום, איזה יום היה אתמול? שני. יום, יום ב', יום ב' בשבת. הפטריוטים, 8-4, מהדורת 14-6-3. לאן נעלם אלדד יניב?
5: מה זה, מה זה? ראיתי את זה, מה זה?
3: 8-1.
5: לא, לא, אבל מה? אבל מה שם? מה הסיפור שם? אתה יכול, תן לי תקציר.
3: אלדד יניב, יום אחד נעלם. יום אחד הוא נעלם.
5: טוב, זה אני יודע, אם יש תשובה. חוץ מזה שהוא עובד
3: DC, אז אני לא יודע מה התשובה. לא, אני לא ראיתי את הסרט, אני לא יודע מה התשובה, אולי מצאו אותו בסוף. יכול להיות שמצאו אותו. אני לא יודע, כאילו, אין לי מושג. בכל מקרה, חדשות 13-4-8, האח הגדול 12-8, חדשות 12-12-1, הבת בחדשות 12-12.
5: אתה יהיה בן.
3: הבן, איך זה השיר הזה, שר? הבן עם הבת לאל ירצו כמנחה על מחוות, היה היה היה שומר שבת, הבן עם הבת לאל ירצו. שר, אתה שר לי באוזן, אתה מזייף, אתה מוציא אותי מהטונוס. הלאה, חדשות 11, 2-9, שפל חדש לחדשות 11, 2-9. שקויך לשידור הציבורי, שקויך למיליארד השקלים שאנחנו משקיעים בהם, מיליארד שקלים, תחלק את זה ב-2.9, כמה זה יוצא לנו לכל נקודת שברי רייטינג? אני לא יודע.
5: חצי מיליארד לנקודה. עשיתי לך את זה, לא, סליחה, 300 מיליון.
3: כן, טוב, 300 מיליון לנקודה, זה בסדר, יפה. חבר'ה, בכל זאת, 300 מיליון לנקודת רייטינג, בזמן אמת 4-1. כן, אוקיי, ואחרי שהשתעשנו, ואני חושב שאנחנו יכולים לסיים את התוכנית היום, לשים שירים, לשים מוזיקה, ומדי פעם לזרוק איזה מילה. כן, בן כספית.
5: האמת שאתה צודק, ואני שאלתי את עצמי, למה אין לנו איזה מנגנון שכל אחד מאיתנו יכול להגיד, היום אני לא בא, ואז היינו פותרים אותך מהתוכנית היום, אבל אין כזה מנגנון כרגע, ויפה שבאת. אני רוצה לפתוח את החלק שלי בתוכנית בפנייה נרגשת. לכל מקבלי ההחלטות, שרה, יאיר, דונלד בן פרד, אני מבקש מכם לעצור רגע אחד את הטירוף, להירגע ולנסות להיות בני אדם. אתם לא יכולים להמשיך לעשות את זה. יש גבול לכל תעלול. גם לעבדים יש נשמה. מה, אתם באמת חושבים שינון מגל שצריך לקום כל בוקר ולהגן על ההשפעה שאתם מייצרים, יכול להתעורר היום, ביום שלישי בבוקר, אחרי שאתמול הוריתם והנחיתם לתקוף בדחיה, ובערב שמעתם שאתם סמרטוט רצפה משומש, ועוד הבנתם שבלעדיי היית עכשיו בכלא, יא פאקינג כפוי טובה, אני לא מדבר אליך, כן, זה טראמפ. אני קורא כאן ועכשיו להעניק זכויות אדם גם לעבדים נרצעים. אי אפשר לנצל אנשים בצורה כזאת, זה לא אנושי. אי אפשר להשפיל אנשים עד אפר. בסוף זה יתנקם בכם. ינון מוכי יגון, תעזרו לו, תושיטו יד. עד כאן הפנייה. עכשיו, מה היה לנו פה בעצם? סיפרו לנו בשנה, השנה וחצי האחרונות, ביפרים, צמרת רדואן, נסראללה, טילים, טווח קצר, טווח בינוני, החזרנו את החיזבאללה 100 שנים אחורה, ניצחנו, קיפלנו, שקט לדורות. בתכלס כרגע, המצב הביטחוני בצפון הכי גרוע. עכשיו, אז כדי להמחיש את זה, בואו נשמע פשוט. נשמע קודם כל, כמובן, הארכיון של נתניהו זה דבר מדהים, כאילו, פעם היה חדשות מלפני שנה, עכשיו זה חדשות מלפני שעה. אתמול בבוקר, הנחיתי.
6: יחד עם שר הביטחון.
5: יחד.
6: הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב.
5: לא
6: יהיה. שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו.
5: ברור.
6: מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
5: חיזבאללה במנוסה, זה משהו... לנצח כשאני אשמע במנוסה, אני אחשוב על שואל במנוסה. טוב, מול זה, תשמעו את השדרן של פוקס ניוז אתמול. פוקס ניוז, כן? לא ערוץ 12. פוקס ניוז. קראתי לזה, כל פעם שאומר F, הוא מתכוון להגיד פאקינג. פאקינג משוגע.
7: The president even called Netanyahu today, asking him to stand down in Lebanon. Trump kind of lit him up. According to Axios, he told him, quote, what the F are you doing? You're effing crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this. 47's trying to nail down this peace deal, and Netanyahu's trying to lock in as many gains as he can before the deal's done.
5: ואני אסכם, בעצם בקטע המכונן שבגללו, בזכותו הגענו עד הלום, שקוע עד צוואר.
8: ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, ואין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, כי קיים חשש, אני חייב להגיד אמיתי ולא בלתי מבוסה, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו, ולא על בסיס האינטרס הלאומי.
5: אז לסיכום, ואני רוצה פה להעביר בעצם את השאלות לצד השני אליך ינון, קודם כל, אני הייתי אומר שטראמפ מחזיק את ביבי בביצים, אם חשבתי שיש לביבי ביצים, אבל...
3: אם היה אפשר להגיד ברדיו ביצים, כמובן.
5: אשכים, אשכים. כל פעם שאמרתי ביצים, אתה יודע מה? לדעתי אשכים יותר מגיל.
3: אתה יכול להגיד אשך סרוך, במקום ביצה סרוכה, אתה יכול להגיד אשך סרוך.
5: זה שני דברים שונים. הוא אבוס, אמר השר, אומר שר באוזניה. כשטראמפ אומר לנתניהו, אם לא הייתי, אני היית כבר בכלא... אני שואל את עצמי, אחד, האם קרה פה משהו שלא ידענו, שכבר לקחו את נתניהו...
3: שהיו אנשים ששוטרי משטרת ישראל היו בדרכם.
5: לא, על כתום, עם הסרבל הכתום, וזה אחד. ואם לא, רגע, טראמפ לא שמע שהתיקים קרסו? זהו, תוך.
3: אוקיי, קודם כל אני מאוד אוהב את הרצינות שבאת מנתח את הדברים של טראמפ, כן, ואתה מייחס באמת, אתה יודע, כל כך רצינות לכל ניואנס, לכל מילה, זה יפה. זה יפה, סוף סוף דונלד בן פרד מקבל את הכבוד הראוי לו מהתקשורת הישראלית. שזה אהבתי. עכשיו תראה, באופן כללי, אני שומע את הדיווחים בפוקס ניוז, או באקסיוס זה נקרא, כן, איפה שרבית ברק עובד, וראית אתמול את הקטע עם רבית ברק ודרור ועודד בנמי?
5: כן.
3: אוי, זה גאוני.
5: אני, אל תגיד שאני מודה שראיתי, אבל ראיתי.
3: זה גאוני, זה קטע באמת, זה קטע
5: נפלא. שמה, אבל אתה יודע שלכל אחד מאיתנו יש את הרגעים האלה שלא בא לך על כלום.
3: מה, אולי, יש כאלה שלא ראו, בוא ננסה להשמיע לאנשים.
5: אתה יש לך את זה?
3: מה? אני העליתי את זה בטלגרם, כי זה היה פשוט קטע נפלא, אז ישר אנשים שולחים, כל דבר אנשים שולחים לי, ואז הנה, בבקשה, בוא נראה אם נשמע את זה כמו שצריך, ננסה, נעשה השתדלות למען עם ישראל. חכה שנייה.
9: אבל זה ברק רביד, האם מגיבים בוושינגטון להודעה הזאת שמגיעה מטהרן? בינתיים לא.
5: מה לא נכון בזה?
9: או שזה לוקח להם זמן לאבד ולנסח תשובה או תגובה.
10: איני יודע עד כה אין תגובה אמריקאית לדברים.
9: ובאשר ללבנון, באשר לסוגיית לבנון.
10: מה השאלה?
9: אני אחשוב על שאלה, ברק, עכשיו אנחנו עושים...
3: זה גאוני, זה גאוני. אוקיי, טוב, בכל מקרה, אז אהבתי. עכשיו תראה, אני רואה שבאמת אתם חוגגים על השיחה הקשה של נתניהו וטראמפ, ואתם כמובן, עכשיו תראה, בן, אתם צריכים להחליט מה הקונספט. מה הקו? מה הקו? כלומר, האם נתניהו הוא נכנע, הוא אפס, הוא כלומניק, אנחנו מדינת חסות, שום דבר, מה שטראמפ אומר הוא עושה לו, הוא עושה וכל מיני כאלה, או שהוא מתפוצץ, הוא רב איתו, הוא מקלל אותו, הוא עושה לו חיים קשים, הם מגיעים לפיצוצים בתוך השיחות וכל מיני כאלה, והוא נאבק למען עם ישראל. זה צריך לבדוק מה האירוע. עכשיו, לגבי הסיפור שהיה אתמול, אתה השמעת עכשיו, בואו ננסה רק לנתח את הדברים, תשמיע לי בבקשה את האינסרט שבן השמיע לנו עכשיו על שנתניהו דיבר. לא, לא, מה שנתניהו דיבר אתמול, אתה השמעת לי את האיום שלו על הדחיה, בבקשה.
6: יחד עם שר הביטחון הנחיתי את צהל לתקוף בטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום.
3: יפה, תודה. והוא ממשיך, אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות וכל מיני כאלה. מה הוא אומר? הוא יוצר פה את המשוואה. הם לא יראו על תושבי הצפון ויש שקט בבירות. מה טראמפ יסיק בערב, למה שהכי השיחה של נתניהו, שהם יפסיקו לראות על הצפון, ואנחנו לא נתקוף בדחיה. יש מצב, יכול להיות, שנתניהו הודיע את זה בבוקר, כדי ליצור את המשוואה הזאת? האם יכול להיות שנתניהו חשב על הדברים מראש, ואמר, אני הודיע שאני אתקוף בדחיה, כדי לערער פה את הספינה, כדי לערער את הכל, כדי שטראמפ יזדעק ויצור את המשוואה החדשה? האם יש מצב שיכול להיות כזה דבר? האם יכול להיות שנתניהו חשב מראש על מה הוא הולך להגיד? יכול להיות, אני לא אומר באופן ודאי, אבל יכול להיות שנתניהו חשב על מה שהוא עושה. עכשיו, לאן זה ייקח? אני לא יודע, בוא נראה. כן נראה, לא יראה, בסוף זאת המשוואה. יראו לצפון, נראה על הדחיה. בינתיים מעמיקים את השליטה, כמו שאמרו גם אתמול שר הביטחון, וגם ראש הממשלה, בדרום לבנון, ופוגעים בהם קשות. ויש להם יותר מ-600 קילומטר מרובע שאנחנו שולטים בהם. לא רחוק בים, לא רחוק בים, בלבנון. לא נסוגים מרצועת הביטחון, מייצרים רצועת ביטחון כדי להגן על תושבי הצפון. כדי ליצור מציאות ביטחונית חדשה. אז אתם תמשיכו עם הנאי וכל אחד, והמחירים הכבדים שאנחנו משלמים, אתם תהפכו אותם לקרדום פוליטי לחפור בו, הנה, אנחנו ממשיכים, ואין זה וזה, ואין אסטרטגיה, ואנחנו, לא, אבל אתם עושים את זה כל המלחמה. כל המלחמה אתם עושים את זה, עשיתם את זה בעזה, עשיתם את זה בצפון לפני שנכנסנו ללבנון, עשיתם את זה עם איראן, אתם כל הזמן עושים את זה. נכון, למלחמה יש מחירים, מחירים כבדים. אבל המחירים האלה שהחיילים הקדושים שלנו משלמים, זה כדי להגן על תושבי הצפון, כדי להגן על תושבי ישראל. זה האירוע, מה אתם לא מבינים? מה אתם לא מבינים? יש פה מצב מורכב, שבו משנים את הסיטואציה שבה ישראל נמצאת כבר עשרות שנים. סוף סוף משנים את זה. יש לזה מחיר, זה לא בא בקלות. אבל עובדים, אבל עושים, אבל משקיעים, אבל משלמים מחירים כדי להגיע למטרה. למה אתם כל הזמן מחלישים? תקשיב, אתמול היה החלפת ראש המוסד, רומן גופמן, כמובן נכנס לתפקידו, אחרי כל הרעל ששפכתם עליו, והקמפיין שעשיתם עליו, אתה ובגלי וכל החברים שלכם במשך שבועות. כמובן שהכל לאחר תברת, וחוץ מהקפלניסטית דפני ברק ארז, כן, ברור שזה קשקוש מקושקש, אבל לא משנה, נכנס לתפקיד. עכשיו תקשיב, דדי ברנע, שדיבר שם באירוע, כמובן, אמר את הדברים הבאים. הוא רצה להודות לראש הממשלה, אמר ככה, אחד, על עצירת התקיפה בלבנון ביום הרביעי למלחמה. זה הדבר הראשון שהוא אמר, דדי ברנע. הדבר הראשון, להודות לו, אגב, זה היה בניגוד לדעתו, אני חושב שדדי ברנע תקף, רצה לתקוף ב-11 בספטמבר. ספטמבר? אוקטובר.
5: הוא רצה, אני אעזור לך, הוא רצה לתקוף, הוא תמך, הרצאה לא באה ממנו, אלא מגלנט והרצי, והוא תמך בתנאי, ואת זה אני לא ידעתי לפרש, שהאמריקאים יסגרו לנו את הפינה מול איראן, וידאגו שזה לא יגרום להידלקות, כי אז זה היה הודעה לפני איראן, כן? שיתחילו לראות עלינו את הטילים הכבדים שלהם.
3: Okay.
5: אז, עכשיו, אתה יודע, אני לא יודע מה זה אומר, כי אני לא יודע אם האמריקאים היו סוגרים לנו את הפינה מול איראן, זה, אתה יודע, זה ביידן. סתם ברמת הדיוק הכרונולוגי.
3: אז הדבר כן. הראשון שדדי ברנע מודה לראש הממשלה אתמול בטקס, זה על זה שהוא עצר ומנע את התקיפה, ביום הרביעי למלחמה, תקיפה בלבנון. הדבר השני, אישור מבצע הביפרים, הדבר השלישי, אישור חיסול נסראללה, ועוד הוא לא פרט, אישורים מבצעיים נוספים רבים. עכשיו תשמע באיזה מילים הוא בוחר להשתמש שהוא מדבר על ראש הממשלה, זה שאתה כל היום קורא לו הפחדן הרופס, וכל מיני כינוי גנאי, ומקלל אותו, ואין לו שום הישג, זה ראש המוסד, שהוא לא ביביסט, זה אנחנו יודעים שהוא לא ביביסט, אבל זה כבר הבנו. תקשיב מה דדי ברנע אמר, אתמול
5: חייר
3: קטע קטן.

0: תודה רבה.
1: אני מתנצל שאני נאלץ להשמיע לך את הדברים האלה, אני יודע שזה לא פשוט.
2: היית צריך להכין אותי לפחות.
1: אני יודע, אני ביקשתי, יש פה צוות של ערן בחוץ.
2: אני אבל לא שם.
1: הוא הרב נפגעים.
2: דווקא, אתה יודע, רבים אמרו לי שלדאוג לפרמדיק באולפן היום בגללך, אבל במקום זה יצאתי בקריאה נרגשת להגנתך, ואתה לא יודע להעריך את זה, חבל.
1: כן, אני סיימתי את הקטע שלי, אין לי שום בעיה שאתה תיקח את המיקרופון לשימושך הפרטי, כן.
2: הפרטי. תראה, נאמר זאת כך, אין לי בעיה עם האישורים שנתניהו נתן לדדי ברנע ואחרים אחרי השבעה באוקטובר. יש לי בעיה עם האישורים שהוא לא נתן לאף אחד לפני השבעה באוקטובר, כשזה היה נדרש. אחרי זה לא חוכמה. אפילו סבתי המנוחה הייתה נותנת אישורים להרוג את כולם אחרי שהרגו לנו את כולם. אפשר להתווכח על הביפרים, זה מבצע שפוספס, אפשר להתווכח על ה-11 באוקטובר, עד היום, אני לא בטוח במי צדק, אני יודע מה, אני הייתי מאשר לתקוף, אבל אני מבין את הטיעונים האחרים. אי אפשר להתווכח שעד ה-7 באוקטובר, היה פה בן אדם עם חיתול מלא, שהוביל אותנו למדינות ההכלה, שבנתה לנו את כל המפלצות, עד שהתפוצצו עלינו, ועל זה אי אפשר להתווכח. בניין גופמן, אם אתה מאמץ את דברי דדי ברנע על נתניהו, למה אתה לא מאמץ את דברי דדי ברנע בנושא מינוי גופמן? אני למשל, אני לא יודע אם אתה מעודכן, אבל אתמול אמרתי, ברגע שהבגץ קבע, בהצלחה רומן גופמן, אתה ראש המוסד של כולנו. אני חושב שהחלטת בגץ לא טובה, אבל אני מכין את ראשי כמו תמיד, גם כשההחלטות לא לטעמי, ואומר, זה המצב. אני לא מטנף את בגץ יום קודם בגלל זה הקפה שהם הורידו בצדק ליריב לוין, הזה שלא ממנה שופטים, אני לא מדבר על העליון. כל המערכת קורסת, אבל הוא לקח אותה בת ערובה. אני מקבל את החלטות בגץ תמיד, כי זה מה שצריך לעשות פטריוט ישראלי במדינה דמוקרטית. עכשיו בנושא מה שקרה אתמול, תשמע, אני לא אענה לך כי הטיעון שלך לא היה חלש, הוא היה ישראל כץ, הוא היה רופס. אני רק, בסוף בסוף יש עובדות, בבוקר הם הנחו לתקוף בדחיה, ובערב הם נגבו את הביצה מהפרצוף, ולכם יש, לכולכם, זה לא רק אתה, זה גם הם, את היכולת המופלאה הזו, אמנם לא להגן על מדינת ישראל, אבל לחשוב שביצה סרוכה זה סילן. אני רק אקריא לך כמה דברים ממך. 24 באוגוסט 2022, ינון מגל מצייץ, לפיד ביקש לדבר עם ביידן, אבל נענה שהנשיא בחופשה, גנץ טס מחר לוושינגטון, אבל האמריקאים נתנו כבר את התשובה לאיראנים. בקיצור, ממשל ביידן לא סופר את הממשלה הזאת. 14 במרץ, מגל, איזה מזל שטראמפ מקשיב ללפיד, זה בציניות. אפריל 2024,
1: הבנתי את ההקשר?
2: לא חשוב. אפריל 2024, ינון מגל, חלס לחסום כבישים ולפגוע באזרחי ישראל. זה אפרופו מה שקורה עם החרדים, ועל זה אני אדבר איתך בשעה הבאה. בגדול, הסיפור מאוד פשוט, ומי שלא הבין את זה מהאינסרט שאמרתי, אני אסביר. נתניהו אמר בצדק לאולמרט, רק שהיו חקירות, לא היה כתב אישום, היו חקירות, ונגד אולמרט היו הרבה יותר חקירות מאשר נגד נתניהו, ואגב, אף אחת מהן לא על דברים שהוא עשה במהלך כהונתו. תפרוש כי אתה בניגוד עניינים, כי מרגע זה אי אפשר לדעת מה שאתה מחליט, אם זה לטובתך או לטובת המדינה. עכשיו, אנחנו יודעים כמה לחץ הפעיל נתניהו על טראמפ שיחלץ אותו מהמשפט, לא חנינה, אני בעד חנינה, אלא ביטול משפט. ואנחנו לא יכולים לבוא בטענות, כשמתברר לנו שהוא צורח עליו בלילה, בלעדיי היית בכלא, כי זה משפיע השפעה ישירה על הביטחון הלאומי שלנו בדיוק. אבל בדיוק כמו שהוא הסביר לאולמרט, אבל כמובן שהוא יודע להסביר לכולם דברים כשהוא יושב ראש אופוזיציה, כולל להגיד שתי קדנציות, מה שתעשה בראשונה, תעשה בשנייה, מה שלא תעשה בשנייה לא תעשה אף פעם, וכולי. בוא נשמע, אם כבר, בהקשר הזה, עוד קטע שהוא אומר על אולמרט, ב-2007, אני מדגיש שהוא מדבר על כסף לחמאס, אין כסף קטרי ב-2007, זה הכסף שהרשות הפלסטינית מעבירה לחמאס, זה כספי המסים בעצם שאנחנו מעבירים לרשות והיא מעבירה לחמאס. קראתי לזה בחולשתו.
3: ואחר כך הוא אפשר לו, אפשר לחמאס, לקבל כסף, אמרנו לו, תעצור את הכסף. ולכן ראש הממשלה בחולשתו, בבלבולו, בגמגומו, מדרדר את המצבה של מדינת ישראל, והכי גרוע, מדרדר את חומות הבידוד שהוקמו כאן בעמל רב סביב החמאס, מאפשר לו לקבל כסף, מאפשר לו לקבל כסף, תרגם את זה, מאפשר לו לקבל נשק. והנשק הזה...

0: מופנה נגדנו. ממשלה כזאת צריכה ללכת הביתה.
1: לימים, אתה תשלח, לא אתה, ינון, בכאן לא חושד, את יוסי כהן לאמיר קטר, כדי שהכסף הזה יהיה גם במזומן, במזוודות בדולרים. והקנח בדבר שאני עושה לא מעט לאחרונה, וזה מקריא לך את הציוצים של חבריך לערוץ 14, אפרופו כל הטיעון החלש שלך מקודם, הלל ביטון רוזן, שעה לאחר שטראמפ מצייץ שחיזבאללה התחייב לכאורה להפסיק לירות על ישראל, ושלוש שעות לאחר שנתניהו הצהיר שאם חיזבאללה לא יחדל לירות לעבר הרי הצפון בירות תותקף, חיזבאללה מבצע מתח רקטות דו-ספרתי לעבר מספר רב של יישובים בצפון. או שיש אירוע מבצעי מתבשל משמעותי על הפרק, או שממשלת ישראל בפשיטת רגל מוסרית חמורה, מקווה ומעריך שמדובר באופציה א', אני ממתן יחד איתו, אם זה אופציה א', אז כל מה שאני אומר הבוקר לא תקף. בועז גולן עושה ריקלין, למה ריקלין? ריקלין היה ידוע לאורך השנים שהיה מתפוצץ על נתניהו באיזה עניין, ולמחרת מייבב את דרכו חזרה לפנחה. אז בועז גולן מוציא אתמול תמונה של... אתה צוחק עליו?
2: צריך לך באופן כללי. יש פה אגב איזה נהג מונית בשם דורון שולח לי, ינון תגיד בבקשה לבן של מאזינים יש סיוטים מהמחזור של הסינקים שלו.
1: מצוין, לי יש סיוטים ממה שקורה במדינה, זה מתכזז. ומה פשיטת רגל המוסרית החמורה כדבריו של הלל ביטון רוזן. אז בועז גולן מצייץ תמונה של טראמפ, וכותב ראש ממשלת ישראל בפועל, דונלד טראמפ. וממש לסיום, אורית סטרוק באנקדוטה הקומית, האתנחתא הקומית של אתמול, ברוך השם הצבנו את הקו האדום. תיקנו את המשוואה. העיקרון על פיו מדינה נורמלית לא נותנת שהיישובים שלה היו תחת אש יתקבל. כמו שאמר עכשיו שר הביטחון, טראמפ אימץ את המשוואה שקבענו שלפי הירי אל יישובנו, פירושו הפצצות בבירות. אורית יקירתי, אם הבדיחה הזאת לא הייתה על חשבוננו, אפילו אני הייתי צוחק.
2: למה אתה חושב שזו בדיחה?
1: אני לא חושב שצריך להסביר.
3: יאללה, אנחנו נצא לדיווחי תנועה, נמשיך.
2: אוקיי, בוא נצא לדיווחי תנועה ונמשיך.
1: בוא נצא לדיווחי תנועה.
2: קדימה. שמע, אתה כל כך הרבה משמיע לי ציוצים של אנשי ערוץ 14, אני לא מבין איך זה מסתדר עם הטענות שזה ערוץ המשטר, ערוץ השלטון. כאילו, אתם כל הזמן אומרים ערוץ השלטון, ערוץ המשטר, השופרות, וכל האירוע. איך, אני לא מבין איך זה, אתה יכול להסביר לי איך זה מסתדר?
1: אני ברעיון?
2: לא, לא רעיון, לא.
1: אני מוכן, אני מוכן. לא, אני מוכן.
2: בבקשה, כן.
1: אז דבר 5 דקות, סליחה.
2: טוב, אוקיי. אז זה קצת, זה סתם שאלה שפשוט לא כל כך הבנתי. מצד שני, אתה באת והכרזת שאתה מקבל את החלטת, מרכין את ראשך בפני החלטת בגץ, תשים לב לחברך לרעיון, למחנה המטורללים, רונן צור. אחד המסיתים הגדולים של מדינת ישראל, באמת מבעיר בעירות, מבעיר דלקות, יורק לבעירות ומבעיר דלקות, שים לב. הוא כותב כך אתמול, השופטים המופקרים של בגץ אישרו למנות את גופמן רק כדי למנוע מיריב לוין להצית מלחמת אזרחים. למה לתקוף ככה שופטים? למה לדבר בצורה כל כך אלימה? למה התקיפה של שומרי סף, בגתן וטרש? למה לעשות ככה? למה לדבר? זה מאוד לא ערכי בעיניי כל האירוע הזה. בכלל, זה קצת מצחיק להיזכר בארכיונים שלכם, שכתבתם בזמנו על גופמן, כל מה שאמרתם, שהוא לא ימונה, מה זה גליקמן, לגופמן תהיה בעיה גדולה בבגץ, עם עמדת גרוניס שקבע כי ישנם פגמים מבחינת תואר המידות של גופמן. יש איזה אחד מהשמאל הרופף, דני גלנט. רומן גופמן לא יהיה ראש המוסד. נקודה. צפו בקשב רב בעיתונאי העל הפטריוטי, ג'וש בריינר, שמסביר באופן קוהרנטי מדוע אין סיכוי שגופמן יהיה ראש המוסד. בראש ובראשונה, כי הוא אינו מתאים. אבל גם פשוט כי הוא אינו ראוי. אוקיי? ג'וש הסביר באופן מאוד מאוד קוהרנטי למה אין סיכוי ולמה הוא לא מתאים. זאת אומרת, ג'וש קבע שהוא לא מתאים. ואותו טיפוס מהשמאל הרופף, דני גלנד, קובע פה שגופמן לא יהיה ראש המוסד. אוקיי, החיבור שלכם למציאות, כפי שאנחנו יודעים, הוא לא מאה, הוא לא להיט, כן. לגבי, זה אמרנו, זה פה... היה אתמול אירוע מאוד מאוד משעשע, באילת. כמה זמן נשאר לי, שר? כמה זמן נשאר לי? 2.5 דקות. שימו לב, היה אתמול כינוס.
1: אתה עמוס, יש לך יותר מדי זמן היום.
2: אולי נשמיע את כל הדנה וייס וכל השופטים אחרי זה בשעה הבאה, ובינתיים נתמקד ב... ביועמשית, ששוב, איך אומרים, הושלחה, הושלחה אל המדרגות, אחרי שהיא טענה שבלתי אפשרי להגן משפטית על עמדת הממשלה בפרשת גופמן. בלתי אפשרי. עכשיו תגיד לי, אתה זאת יועצת משפטית לממשלה. איך עוד פעם קרה שהיא, את הלקוח שלה, הממשלה, היא יוצאת נגדה, ושוב היא מפסידה. איך זה יכול להיות? אתה יכול להסביר לי? עכשיו אני רוצה בכל זאת להשמיע לכם את דנה וייס אתמול, שהייתה הכוכבת הראשית בכנס לשכת עורכי הדין. כן, אני לא רוצה להגיד שמה שקרה שם זה אורגיה שאנשים מתלקקים אחד על השני, אבל בניגוד לליכודיאדה, ששם זה מזרחים ואסור לעשות כנסים באילת, פה מדובר באשכנזים, אז אין שום בעיה שהם יהיו באילת ויעשו. בוא נשמע את דנה וייס מדברת על היועמשית, בסדר? תן לי איזה סינג שלה על היועמשית, משהו.
4: אפשר גם לבקר, אבל בוודאי, ובוודאי שיש כאן כאלה איתנו, ועדיין אין אלא להכיר בעובדה אחת פשוטה. יש לנו יועצת משפטית לממשלה שעשויה מפלדה. לא מתרגשת, לא נבהלת.
2: ולא ממצמצת, ככה היא המשיכה, ולא ממצמצת. זה דנה והעיתונאית שמסקרת... סקרה שנים את התחום המשפטי, בכנס שהיא מקבלת עליו כסף, בתשלום, כן? זה מה שהיא אומרת, בכנס לשכת עורכי הדין באילת, שכל הגוורדיה...
1: איך אתה יודע שמקבלת כסף?
2: נו מה, היא עושה את זה בהתנדבות?
1: אני הייתי פעם אחת בכנס לשכת עורכי הדין, ועשיתי את זה בהתנדבות.
2: אוקיי, אז אם זה בהתנדבות, אני אשמח לתקן. טוב, יש עוד סינקים, נשמע אותם בהמשך. כן, בבקשה, בן כספית.
1: אם אני צריך לבחור משפט מכל המשפטים שאמרת, שאולירלרת יותר נכון, כי זה הבוקר לא קל. עכשיו שהוא בעצם האתנחתא הקומית, אז זה המשפט הזה. החיבור שלכם למציאות הוא לא מאה, הוא לא להיט. כה אמר ינון, מוקי היגון. יקירי, הבית דרומה, הבית צפונה, הבית צפון מזרחה. זה החיבור שלכם למציאות. תעקוב אחרי מה שקורה בצפון. אחרי הגננות והמורות שמסוחחות על התלמידים הקטנים, אחרי האימהות, יש לי כמה סרטונים, אבל זה לא יעבור טוב ברדיו, שחשות לגן לחלץ את הפעות או הפעותה, אחרי המשילות שאיננה, אחרי החבל ארץ שנזנח, ורק חודש אחרי נתניהו נזכר להודיע שיש משוואה. מה קרה לפני זה? אתה לא סופר את קריית שמונה בגלל שזה אביך שטרן? לא סופר את מטולה כי זה שמאלנים? ואנחנו לא מחוברים למציאות. נזכיר לך את כל הקשקשת של הניצחון המוחלט והכובעים הגרוטסקיים. כשאתה מסתכל בדרום, אנחנו בידיים של מועצת השלום. מלדנו והסביר במועצת הביטחון אתמול של שום שאין שום סיכוי שחמאס יתפרק מנשקו. חיזבאללה עושה לנו בית ספר אחרי שהובס, קופל, נתחן ונעלם. ואיראן זה איראן, מוג'טבה, אני לא יודע אם הוא חי או מת, אבל הוא מקפל אותנו. הוא מקפל את טראמפ שמקפל אותנו. ואנחנו לא מחוברים למציאות. שמע עוד דבר של נתניהו, כי לא הספקתי להעביר את זה היום ליואב, כך תשמע.
5: אני מעולם, לא הסכמתי לתת התחייבות כזאת, ותוך דקות או ימים, ראש הממשלה בפועל, יאיר לפיד, שיהיה ראש הממשלה לא רק האמיתי, אלא גם הרשמי האמיתי, בעוד שנתיים, הלך וויתר על העיקרון הריבוני הזה של הגנת מדינת ישראל מפני איום קיומי, נתן את זה כך, בלי לחשוב. וזה אומר לכם הכל. זו ממשלה שמסכנת את ישראל בפנים על ידי מחדלי הקורונה שלה וחוסר המנהיגות והמלל והרב חסרי הכיסוי שלהם. ומנגד היא מפקירה את ביטחוננו בחוץ על ידי הכניעה הווסלית הזאת למדיניות שאמורה ליישר קו עם התגרנותה של איראן.
1: המציג הינו ליצן חלול, צריך להוסיף, לא סתם ליצן. יש ליצן ויש ליצן, זה גם חלול. הרי כל מה שהוא מבטיח 30 שנה באותו בריטון עמוק ועשיר, ושפה, אם כי האנגלית שלו יותר טובה מעברית, ועדיין העברית מצוינת, הכל מתפוצץ בפרצוף. עד השבעה באוקטובר, ומהשבעה באוקטובר. בשביל מה היה צריך להבטיח ניצחון מוחלט? הרי כל אדם שמעט שכל בקודקודו יודע, במזרח התיכון אין ניצחון מוחלט. הרי אין יותר ניצחון מוחלט מששת הימים, ועדיין, דקה אחרי זה, התחילו הצהרות מחדש. הערבים לא הולכים לשום מקום. שרון, היה לו, שרון ובגין, כן, היה להם מספיק כוח להעלות את ערפאת על אונייה בבירות, אבל חיזבאללה לא היו לו על אוניות, כי הם לבנונים. ערפאת לא היה לבנוני. אתה צריך לעבוד גם עם מקלות, גם עם גזרים, גם עם נבוט וגם עם חוכמה. סוף מעשה במחשבה תחילה. לא לקשקש, לא לפטפט, לא להבטיח, לא לייצר כל מיני אשליות. זה כמו, אתה יודע מה זה? מה הזכיר לי מה שקרה אתמול? בלון. כשאתה מנפח בלון ככה עד כמעט שהוא מתפקע, מחזיק אותו כזה בזנב, ואז אתה עוזב אותו, ואז הבלון משתולל בחדר ביבבה, ותוך 4 שניות, מה שהיה גדול ועגול ומרשים, זה סמרטוט קטן וצבעוני מוטל בפינת החדר, וזה ככה בדיוק נראו אתמול נתניהו וזנבו ישראל כץ, אחרי שטראמפ שטף אותם, נתניהו, כמו ששוטפים תינוק. תשמע, פרץ הכללות שהוא השמיע אתמול, תראה, אני, אתה יודע, אני תמכתי בבחירתו של טראמפ, בניגוד לפעם הראשונה שבה טעיתי, תמכתי, אמרתי, ולו בשביל איראן, ואני לא מתחרט על זה. אבל עדיין, לשים את כל הביצים ולגייס נשיא אמריקאי שיתערב בהליך פלילי בישראל, ויבטל לך את המשפט, ואז אתה, כשהוא בא ואומר לך, אחר כך אתה האמת בפרצוף, כשביטחון הצפון על, על, על, על, על כף המאזניים, אי אפשר לבוא בטענות לטראמפ. מי שהציל את הסמכות, והפריט את הביטחון העצמי, הפריט בטט, לטובת טראמפ, כדי לחלץ אותו ממשפטו, וזה מחזיר אותנו לאותו אינסרט, שהוא אומר לאולמרט, תפרוש כי אתה בניגוד עניינים. אז נתניהו, אתה הרי לא תפרוש לעולם, אבל אתה בניגוד עניינים, פרסומות.
2: שלום ליאב צרפתי.
6: שלום.
2: בן דוד של סמל ראשון, אדם צרפתי, השם יקום דמו, שנפל בלבנון מרחפן נפץ. תודה שאתה איתנו, אנחנו משתתפים בצערך.
6: כן, ימים רבלים. מתקדים להרים את הראש.
2: ספר לנו על האדם.
6: כן. אדם היה אדם הכי חייכן בכל חדר. הכי מוצלח בכל. זה שאתה מחכה אותו ברוחות שישי, וזה שלא נגמר מה לדבר איתו על הכל. אהב את מה שהוא עשה, הוא אהב את המסלול שלו. חיכה לזה מגיל קטן והתאמן לקראת זה. קשה לדבר עליו כאילו כבר הלך.
1: מאיפה הוא בארץ?
6: ראש העין.
1: וכאילו היה לו בתוכנית להיות במגלן, לעשות שירות קרבי, איך הוא ראה את הצבא?
6: הוא אהב מאוד את הצבא, הוא אהב מאוד את המסלול, את החברים לצוות, לא הפסיק לדבר עליהם. כבר מגיל קטן, הוא ידע שזה מה שהוא רוצה לעשות, הוא לא הפסיק לשאול שאלות. כשאני הייתי בצבא, הוא לא הפסיק לשאול שאלות על הצבא, הוא לא הפסיק לנסות להבין איך נהיים טובים יותר, איך משתפרים בדברים בשביל להתקבל למסלולים האלה, הוא רדף את זה בכל הכוח, זה תמיד היה חלק ממנו. הוא אהב מאוד את המדינה, מאוד.
1: ממתי בעצם הוא מגויס? הוא בשבעה באוקטובר הוא היה בצבא כבר או שרק אחרי?
6: אחרי. הוא מגויס כמעט שנתיים עכשיו.
1: ומה הוא סיפר על מה שעובר עליו ביחידת החוד הזו בכל הגזרות? כמה זמן הם היו בלבנון?
6: הם היו בכמה גזרות, אבל ללבנון הם בדיוק נכנסו, ממה שאני הבנתי. האמת ש... בדיוק לפני שהם נכנסו, עשינו ארוחת שישי, ראינו אותו, הוא בדיוק הגיע, ואחרי הרבה זמן שלא ראינו אותו בארוחת שישי, ו... אחרי זה הוא נכנס, והוא נלקח לנו.
2: הוא סיפר, הוא דיבר על השירות בלבנון?
6: מכמה שהוא יכול להגיד הוא סיפר, אבל יש דברים שאי אפשר לומר, ודברים שהם עשו שם, ו... במהלך היום יום הוא דאג לשמור על אווירה טובה, הוא דאג לשמור על צחוקים, הוא דאג לשמור על זה שבינינו טוב. אז כשמדברים, מדברים בני משפחה, אנחנו פחות מערבים את הדברים האלה בשישי.
2: כמה היית בקשר איתו?
6: אמנם לא היינו בקשר יומי, אבל אני מגדיר את עצמנו כקרובים. לראות אחד את השני באירועים משפחתיים, אמנם טיפה עכשיו עם המסלול והכל, הוא היה יותר עמוס ורואים טיפה פחות, אבל לראות את אדם זה היה אחד הדברים יותר משמחים שיצא לנו לעשות כשנפגשים עם כל המשפחה. ולדבר אחד עם השני, והוא היה שואל שאלות, ומתקשר לשאול איך אפשר לשפר משהו, איך אפשר לעשות משהו, ותמיד זה היה חשוב לשמוע ממנו.
1: הוא תכנן ללכת לקצונה? היו לו תוכניות לאחרי הצבא?
6: זה מצחיק שאתה שואל. התוכניות שלו אחרי הצבא כללו בעיקר... אני בדיוק שאלתי אותו האמת, מה הוא מתכן לעשות. הוא אמר שמה שהוא רוצה לעשות זה להמשיך כרגע עם הצוות שלו, ולא להסיט את המחשבה מזה, וכשהסתיים הוא יודע לעשות את ההמשך הזה. הוא רצה לטייל מאוד עם הצוות אחרי שהם השתחררו, ורק אחרי זה להבין מה מתאים לו, כי הוא אוהב את הדברים בדרך שלו. ו...
1: מתי בעצם היה תאריך השחרור שלו בערך?
6: אדם לא השתחרר.
1: לא, כאילו מתי צפוי להיות?
6: עוד שנה הוא אמור לסיים את הסדיר ואז להתחיל לש.
1: עוד שנה?
6: כן.
1: יהיו לו אחים ואחיות?
6: אחות תנה, זוהר.
2: טוב, ליאב צרפתי, בן דוד של סמל ראשון אדם צרפתי, יש מקום דמו, תודה שדיברת איתנו.
1: אנחנו מים עומק הלב, ליאב.
2: מקום ינחם אתכם, תודה.
6: תודה רבה.
2: כן, בן, אתה יכול לדבר.
1: שמע, אתה יודע, ברגעים כאלה אנחנו הכל מתגמד, לא רוצה להתווכח איתך עד סוף השעה הזאת. אני חושב על החבר'ה שנמצאים שם, אני חושב על מצד אחד, אני, אתה מכיר אותי, זה לא אומר שלא תמשיך להכפיש אותי, אבל אני לא, אני ביטחוניסט, אני תמיד בעד חתירה למגע, ובלבנון השנייה קראתי לאולמרט להמשיך, וכולי וכולי, ועדיין אני שואל את עצמי, מה הייתי עושה אם היה לי עכשיו שם בן, או בת, אגב, היא מתגייסת, אלונה.
2: לאן?
1: אתה לא רוצה לדעת, גם אסור לי להגיד, אבל זה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קרבי. ואין לי מושג איך זה קרה, ותמונה ועדת חקירה ממלכתית.
2: סיירת מטכ"ל?
1: זה. זה לדעתי עוד אי אפשר, לא?
2: זה בעיה יותר קרבית, אבל בוא, אני מנסה לחשוב.
1: יש יותר. תאמין לי שיש יותר.
2: אני מנסה לחשוב לאן, כאילו... מה... אוקיי.
1: מה הוא אמר? מרינס. בקיצור... כי מצד אחד, שמע, כל מי שאני מדבר איתו אומר לי, הדבר העיקרי שאנחנו עושים, זה להתחמד, מפחדים, מסתכלים לשמיים, מפחדים מרחפנים. עכשיו, את האיום זה לא מסיר, זאת הבעיה שלי. זה לא מסיר את האיום, תקן אותי אם אני טועה. הצפון ממשיך להיות תחת אש. אז אני הייתי מאוד במבוכה. עכשיו, עזוב את כל הוויכוחים, כן? ברמה הכי פרקטית.
2: מה?
1: לא?
2: מה ברמה הכי פרקטית?
1: המבוכה הזו שמצד, אתה יודע,
2: בן, יש זה מגבל... מלחמה. בן, זה מלחמה, במלחמה.
1: לא, לא ידעתי, במלחמה, לא ידעתי.
2: כן, מקודם אמרת שחמאס עושה לנו בית ספר, אני חושב שאתה טועה. אני חושב שאתה טועה מאוד. אני לא יודע איך הגעת למסקנה הזאת שחמאס עושה לנו בית ספר. זה אולי בדחיה אומרים שחמאס עושה לנו בית ספר. האמת היא שאני שומע את הפרשנים הלבנונים, כן? לא השיעים, הפרשנים הלבנונים, שמדברים על זה שחמאס מובס. איך חמאס עושה לנו
1: חמאס בית ספר?
2: חיזבאללה, חיזבאללה, איך...
1: התבלבלת.
2: כן, אמרת שחיזבאללה עושה לנו בית ספר. איך יכול להיות שחמאס עושה לנו בית ספר כשאנחנו שולטים על...
1: חיזבאללה!
2: 10% מלבנון. 10% מלבנון, איך יכול, איך יכול להיות שיש לו איזה 7,000-8,000 הרוגים, כן?
1: הסברתי לך אתמול גם.
2: איך אתה אומר שזה המצב הכי קשה בגבול הצפון, כשאני לא רואה, אני לא רואה פה שאזרחים נהרגים, אני לא זוכר מתי אזרח נהרג מאש לבנון בפעם האחרונה, אבל גם אם זה קרה, ברור שלא מדובר פה באחד האירועים הקשים של גבול לבנון, שהיו בהיסטוריה של גבול לבנון. אתה סתם ממציא. אתה סתם ממציא. אני... נכון, חיילים נופלים, נכון, יש מחירים.
1: ניסיתי,
2: נכון,
1: ניסיתי.
2: נכון, אנחנו עובדים, נכון. זה התפקיד לייצר... של צבא, בן. זה ניסיתי, התפקיד של חייל קרבי.
1: ניסיתי לייצר קרבים. עד סוף השעה אווירה שלא תכלול את הסתם ממציא, אבל לא חשוב. אני אסביר לך שוב. יחסי הכוחות בינינו לבין חיזבאללה סלש חמאס ברורים. אין לנו בעיה לגבור עליהם, אנחנו גוברים עליהם, מייצרים הרבה יותר נזק שם מאשר פה. למרבה הצער, תמונת ניצחון, מכיוון שאתם הגדרתם אותה, זה אם הם נשארים על הרגליים ושולטים בעצמם אחרי. התשובה היא כן.
2: אנחנו שם?
1: גם בעזה.
2: אנחנו שם? מה זה אם?
1: מה זאת אומרת אנחנו שם? וגם חיזבאללה שם.
2: המלחמה נגמרה? אנחנו כרגע שולטים בלבנון, בדרום לבנון, עד הליטני.
1: זה שאתה רוצה שהיא תימשך לנצח, אני יודע. אבל מדינת ישראל לא יכולה לרשות לעצמה מלחמה שנמשכת לנצח.
2: אבל אנחנו כרגע שולטים עד הליטני.
1: לנצח.
2: מחריבים להם את הכפרים.
1: מה יוצא לצפון מזה?
2: הרסנו 10,000 בתים.
1: תעלה הצפון, אבל תראה מה קורה.
7: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
8: 103 FM. 1, 2.

0: אתה מבין מה אני אומר? בקיצור, כשאתה יושב ברדיו ואומר שחיזבאללה עושה לנו בית ספר, אתה כרגיל, כמו לאורך כל המלחמה, משרת את האג'נדה של האויב. לעשות דמורליזציה, להראות כאילו הוא מנצח, כאילו הוא מביס אותנו, הוא עושה לנו בית ספר, בעוד ששוב, אין לכם שום קשר למציאות. אין לכם שום קשר למציאות. באופן אמיתי, יש לנו יחס של הרוגים, 1 ל-100 פחות או יותר, חושב שיותר בעצם. מעניין אותי באמת אם זה יותר מ-1 ל-100, נגיד 1 ל-100, כבשנו שטח אדיר בלבנון, כן? אנחנו פוגעים בהם קשות, ברצועת עזה, אנחנו על, עוד מעט על 70% מהשטח, איראן חטפה מכות, אתם עוד בזה הזיה אומרים שהמצב של איראן יותר טוב בתחילת המלחמה, אחרי שהם ספקו שם, כל ההנהגה פחות או יותר חוסלה, כל מדעני הגרעין, כל התעשייה הצבאית, כל חיל הים, כל חיל האוויר, נזק גדול מאוד לתעשיית הטילים, אני יודע מה, לאלפי הרוגים, איזה 5,000 הרוגים, ועוד המון המון המון דברים, ואתם ממשיכים עם הדמורליזציה, אבל אתם הבטחתם ניצחון מוחלט, ומה הוא אמר, וכשתוך כדי כל המלחמה, אתם מחלישים, אומרים להפסיק, אומרים לעצור, זה התחיל מרפיח, פילדלפי, הפרימטר, לבנון, הכל, כל הזמן, להיכנע, לשחרר את הנוחבות, לתת להם את מה שהם רוצים, לתת להם את כל השטח, בסוף מה? ובסוף מה? אנחנו עובדים במצב, נכון, יש נפגעים, יש אירוע עם הרחפנים, שהיה פה מחדל, שלא התכוננו כמו שצריך. היה מחדל. זה כמובן ביבי אשם, אין איזה שום ספק, הרמטכ"ל לא אשם, הצבא לא אשם, אף אחד בצבא אין לו אחריות על הרחפנים האלה, כאילו לא הייתה מלחמה באוקראינה, זה לא קורה שם כבר שנתיים, הכל, אבל ביבי, ותתחזור, אבל ביבי אמר לפני 6 שנים, אבל ביבי אמר לפני 6 שנים, אבל ביבי אמר לפני 6 שנים, אבל ביבי אמר לפני 6 שנים, אבל ביבי אמר לפני 6 שנים, ותשמיע עוד צינקים, מה הוא אמר לאולמרט, מה הוא אמר לזה, וכל זה, ואז אתה תגיד, המצב הכי קשה בצפון, מה המצב הכי קשה בצפון? זה המצב הכי קשה בצפון? מתי היה הפעם האחרונה שמישהו מהצפון נהרג? אני לא זוכר כבר. אני זוכר שהיה בחור אחד שקיבוצניק שנהרג מאש כוחותינו, זה אני זוכר בפעם האחרונה מה שהיה. איך המצב הכי קשה בצפון? מה המצב הכי קשה בצפון? נכון, יורים, זה קשה, זה מורכב, יש מלחמה, נכון, יש מלחמה, נכון, מנסים לפתור את האירוע, לא, אתם תחלישו, לא, אתם תפגעו, לא, אתם תפגעו, חיילים עושים משקיעים, מחרפים נפשם בלבנון, תחלישו. הם כובשים, לא, אנחנו לא עושים, אני רוצה, כמה אפשר? באמת, כמה אפשר? לא, אבל טראמפ, אבל רב עם נתניהו. נו, אז הוא רב עם נתניהו, מה זה אומר? שנתניהו רב איתו. אז מה זה אומר? שהוא נלחם למען עם ישראל, אז מה זה אומר? עכשיו אתה משמיע לי, לא, הוא בערוץ 14, הוא אמר וכל מיני כאלה. נו, באמת, כמה אפשר? כמה אפשר? כל היום, דמורליזציה, כל היום לפגוע ברוח. איי, בסדר. בוא נחזור ברשותך לחגיגה של האשכנזיאדה באילת, ונשמע עוד קצת מהכוכבת הראשית, דנה וייס. בוא נשמע עוד משהו שהיא אמרה על היועמ"שית. כן, מה, העיתונאית, עיתונאית, היא לא שופר. זה לא שופר, הם לא שופרות. כן, זה רק אנחנו שופרות. אתם לא שופרות, בבקשה.
1: ולא להסדיר את היחסים. ובתוך כל זאת נמצאת אישה שספק אם בכלל יכלה להעריך מה מצפה לה אז, כשנהנתה להצעה של שר המשפטים דאז גדעון סער, כשעוד גמר עליה תעלל לקחת את התפקיד הזה. רבים שאלו אז מי זאת, אצלנו במערכת התקשו עם השם, חיפשו תמונה, מי זו האישה הזו שניפצה את תקרת הזכוכית והייתה לראשונה בתפקיד, שאלו ולא יכלו לשער את התשובה, ולא יכלו לשער כמה, מסכימים או לא, עוד יכירו לה תודה. היא וצוותה, שמוצאים את עצמה מושא של מתקפות אישיות פרועות, נאצות שאסור לחזור עליהן, אבל מסוכן עוד יותר לנרמל אותן, תחת איומים והבטחה, מסמלים בעיני חלק מהעם את כל מה שרע. כתובת להאשמות לכל מה שלא עובד כאן, תמיד אפשר להאשים את היועצת. וגם מי שחושב וחולק על ההחלטות, ואין אפשרות שלא לטעות בקצב המטורף הזה, לא יכול שלא להתקומם על הפסים האישיים ש...
0: טוב, זה ממשיך, והשמעתי לך גם לפני זה.
2: שאלתי את עצמי עד מתי אתה תשמיע את
0: זה. זה ממשיך, בוא עכשיו תשמע, בוא אני ממשיך, הנה אני ממשיך, עכשיו תשמע מה היא אמרה על איציק. איציק המכונה נשיא בית המשפט העליון, בבקשה.
1: כל פעם שאני רואה את האירועים שעובר נשיא בית המשפט העליון, אני מנסה לדמיין איך זה מרגיש. כשהוא מגיע לאירוע ומוחרם, כאשר מסרבים להזמין אותו לתקסים ולפתיחת המושב בכנסת, כאשר מסרבים לקרוא לו בתואר שניתן לו בדין על ידי המדינה, וכאשר משאירים את ידו המושטת לשלום תלויה באוויר. אבל השופט הזה, כמו יתר השופטים במערכת, עומדים איתן. מגוונים בעמדותיהם ותפיסותיהם המשפטיות, אבל מאוחדים בתפקיד ההיסטורי שנזדמן להם.
2: על זה נאמר, ריגשת.
0: כן, תגובתך, בן.
3: זהו?
0: כן, אני רוצה לשמוע מה דעתך על מה ששמענו פה עכשיו. מה זה הדבר הזה? מה זה היה הדבר הזה? אני אשמח לשמוע מה אתה חושב על זה.
3: תודה. אחד, אני מסכים עם כל מילה שאמרה דנה וייס, והייתי יכול אפילו להוסיף עליהן הרבה מילים. אבל, אני מודה ומתוודא, זה פחות מעניין אותי היום. אותי, אני מתעניין היום בהשמדת הערך הטוטלית, על מדינת ישראל שגרם בנימין נתניהו. אתה תמשיך...
0: טוב, זה יום חריג, בדרך כלל אתה לא עוסק בזה.
3: אתה תמשיך להשמיע סינקים של דני גלנט, ואני אמשיך להשמיע סינקים של נתניהו. ככה זה יעבוד.
0: לא השמעתי אף פעם סינק של דני גלנט, אין לי מושג איך הוא נשמע.
3: קראת, השמעת, לא חשוב. ככה. אם אתה מדבר על החלשה, אתם מחלישים. מי שמחליש את ישראל, זה מי שהפך אותה למדינת חסות. זה מי שגרם לה בפעם הראשונה להפסיד שטחים לחמאס. זה מי שבמשמרת שלו, כפי שהוא הגדיר אותה, עכשיו זו המשמרת שלי, חמאס כבש בסיסים צבאיים ויישובים, שחט, רצח, אנס ושרף אזרחים, נשים, זקנים וטף. זה האיש שהחליש את ישראל. לא מי שאומרים את האמת על מצבנו, שזה אחרוני העיתונאים החופשיים שנותרו פה. מי שהחליש את ישראל זה מי שאמר את הדברים הבאים, ואני מבקש שתשמיעו את האינסרט שקראתי לו, לא.
4: לראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת, יכולת אחת. ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה. הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית, והמילה היא לא.
3: בעודו אומר את זה, כמובן כשהוא יושב ראש אופוזיציה, הוא אומר הרבה דברים כי הוא יושב ראש אופוזיציה, כי יושב ראש אופוזיציה הוא קורא להקמת ועדת חקירה ממלכתית על קשקשת הפגסוס, או אני לא זוכר איך קראו לזה. כי יושב ראש אופוזיציה הוא מודיע, באותו בריתון, אני אחסוך מכם את האינסרט, שאצלו לא יקרה מצב שנגיד לצהל לעצור באופרת יצוקה. איך שהוא עולה לשלטון, הוא מורה לצהל להפיל את שלטון חמאס. כיושב ראש אופוזיציה הוא אומר, אסור לתת לחמאס כסף, השמעתי את זה בשעה הקודם, וכולי וכולי וכולי. זה האיש שהחליש את ישראל. זה האיש שהביא אותנו למצב שאליו הגענו. יש לי עכשיו הפצצה של הודעות מהדובר של גדעון סער, תחת הכותרת, ישראל מגיעה לפסיפיק. שר החוץ גדעון סער פתח את שגרירות ישראל בפיג'י. סבבה, זה מתכזז. וושינגטון מתנהגת אלינו כמו לסחבה. נשיא ארצות הברית צורח עליו, אומר לו, בלעדיי היית בכלא, עוד לא ענית לי על למה הוא התכוון. איפה הרי התיקים קרסו? מה קשור כלא עכשיו? אבל גדעון סער בפיג'י, אני מכיר טוב את גדעון סער, כי את כף ידי. אני אתאר לעצמי מה עובר במה שנותר לו מהמוח בימים טרופים אלה. אז האמת היא כזו, הסקט ושמע. כבשנו שטח, הרגנו, כל מלחמות ישראל, אנחנו כובשים שטחים והורגים. אנחנו מאוד מאוד חזקים. לא בזכות נתניהו, נתניהו עושה הכל כדי לפרק את הלכידות ואת העוצמה ואת הטכנולוגיה. בזכותנו, בזכות הלוחמים שלנו והמדענים שלנו והטכנולוגיה שלנו, וכל מה שהממשלה הזאת נסה לפרק מיואב קיש העלוב דרומה. הסיפור הוא המצב בצפון. לא נהרגו אזרחים. תגיד, אתה רואה חדשות? אתה רואה מה קורה? אתה שומע את ראשי היישובים? אתה שומע את התושבים? אתה מבין שהעסק הזה מתרוקן מאנשיו? אתה מבין שזה חבל ארץ מוכה, חבול, שלא רואים באופק איך זה הולך להשתקם? אתמול אמרתם שהיום יעברו ההחלטות לפיצויים לצפון. אני ממתין? היום התחיל?
0: אתה ממתין?
3: בסבלנות רבה.
0: אוקיי. אני מעדכן את סמוטריץ' שאתה ממתין.
3: סבבה. אנחנו לא מחלישים, אנחנו מדינה דמוקרטית, במדינה דמוקרטית אנחנו צריכים להגיד לעצמנו את האמת. הטיעון של דמורליזציה לא תופס, זה היה הטיעון של הפשיסטים לאורך כל ההיסטוריה. מעולם לא אמרנו להפסיק, לא להילחם, אני במקרה אומר להילחם הרבה לפני. ולרפיח, אייזנקוט וגנץ דרשו לרדת הרבה לפני, אבל נתניהו, once הוא בניגוד עניינים, כפי שהוכחתי לך לא מזמן, רצה שהמלחמה הזאת יימשך לנצח, וגם עכשיו הוא רוצה שהיא תימשך לנצח. אנחנו עוד מעט 3 שנים. מלחמת הקוממיות, שהיינו 600 אלף מול כל הכנופיות, וחמישה צבאות ערב לא לקחה 3 שנים. הוא מטפל. בוא, שאף אחד לא יטפל בי ככה. זאת תצוגה של רופסות, תצוגה של אפסות, תצוגה של ערב רב, שקיבל פה מדינה ועושה הכל כדי להשמיד אותה. תודה.
0: כן, מלחמת העצמאות נמשכה 1.5 שנים.
3: נו.
0: ולא זכור לי הבכי והנאי שהיה ברדיו, כפי שאתה מייצג פה כבר 2.5 שנים, אוקיי? מייבב ומיילל, מבקש להפסיד, מבקש להיכנע, מבקש להראות כמה המצב רע. כי אם תקשורת כמוכם במלחמת העצמאות, לא היינו מנצחים. לא היינו מנצחים. אי אפשר היה לנצח, אם אתם, מה שאתם עושים זה רק מפריעים. רק פוגעים כל הזמן בעם ישראל. במהלך המלחמה עם חמאס, הידדתם את המסרים של חמאס, שבוע שבוע לפני ההפגנות, הייתם משדרים את הסרטונים שהם היו מוצאים, כדי שאנשים יבואו להפגנות. אתם, ותרלה 12, וכל החבורה שלכם, כל ערוצי התבלה, והתרלה, והתעמולה, והשביזות, והקנייה, וחוסר העונים, וחוסר החדווה לקום בבוקר, חוסר הרצון, ערוצי הדיכאון, אוקיי? ערוצי הדיכאון. זה מה שאתם עושים. עכשיו מישהו אמר שזה לא מדינה דמוקרטית? ברור, אבל מה לעשות? בסוף אנחנו במלחמה, החיים שלנו קודמים להכל, אנחנו רוצים לנצח. מישהו אמר שאין מצב רע בצפון? מישהו אמר שאין מלחמה? מישהו אמר שלא נופלים חללים, שזה קטסטרופה ושזה אסון? ברור, גם במלחמת העצמאות נפלו חללים. נפלו אחוז מהאוכלוסייה. אבל לא היה את הבכי והנאי הזה. הבכי והנאי הזה הוא פוליטי. הוא פוליטי. זה האירוע. האירוע הוא פוליטי, כי זה לא שעכשיו אתה, היום אתה, אני לא רוצה, אתה לא מגיב לדנה וייס, כן? אתה לא רוצה, זה לא מעניין אותך, כן? שאנחנו שומעים עיתונאית מתבלת הרלה 12, מהללת את האנשים שהיא אמורה לסקר, כן? הם לא שופרות, היא רק מהללת. מה זה מהללת? מקלסת את האנשים שהיא אמורה לסקר. איזה מילים? אתם מוכרים לתודה, צריך להוכיר לתודה לגלי, שמצילה אותנו, ואיציק, אני חושבת עליך, מה אתה עובר עם הדברים? לא, זה באמת נאמר, זה באמת נאמר. אתה כל היום תגיד, אתה שופר, ברקוביץ' יקרא לי שופרי, כן, שופרי, אבל אין שום בעיה שחבורת האשכנזים יתכנסו באלת, ויעשו פרטיה, הם לא איזה אספסוף בבוני מזרחים שיעשו את הליכודיאדה, שאז אתם תתחנו שבועיים, כמה לא אכפת להם. תגיד לי, לא נהרג אתמול חייל בלבנון? אתה אמרת 2. איך הם עושים את הפסטיבל הזה שלהם באלת, בזמן שנהרגים חיילים בלבנון? קוקטיילים בבריכה וכל מיני דברים כאלה. איך הם עושים את זה? תסביר לי, כשנהרגים, זה לא מפריע לך? זה לא מציק לך? אין עם זה שום בעיה? כי על הליכודיאדה, משום מה, על הליכודניקים, להם אסור. משהו בדנ"א של הליכודניקים מפריע לכם, אני לא יודע בדיוק מה זה. אולי זה צבע הפיגמנטים של האור. העליתם שם כל מיני סרטונים. אבל אלה, החבורה הזאת, הפרקליטים, האשכנזים, עורכי הדין, שופטי בית המשפט העליון, הכל סבבה, ודנה וייט, ותעלה עיתונאית מערוץ 12, ותקלס אותם, ותגיד כמה הם נפלאים, וכמה היא מאדירה אותם, וכמה אנחנו מוכירים תודה, והכל סבבה. והכל בכיף, אין שום בעיה. תשמע, אתם צבועים, אתם חבורה של צבועים, שזה פשוט לא יאמן. אין משהו שאתה לא תשים עליו האצבע, שלא יתברר שם, שאתם חבורה של צבועים ברמות אחרות. הרי כל היום, אם הכבישים מפריע לכם, אני נגד חסימת כבישים, ואמרתי את זה גם על קפלן, ואני אומר את זה גם על החרדים. וגם נתקעתי אתמול בפקק, וכמעט איחרתי לפטריוטים בגלל החרדים, וזה מעצבן אותי. וזה מעצבן אותי. ואני חושב שצריך להעביר את חוק הגיוס, ומי שלא לומד צריך להתגייס, ואני מתנגד למה שהפלג עושים והכל. אבל אתם תדברו על חסימת כבישים? אתם? שחסמתם פה מדינה שלזימי העבירה פה מדורות באיילון? אתם תגידו, תצאו, נמות ולא נתגייס, חבורת הנמות ולא נתגייס. תסביר לי שנייה, מה ההבדל בין נמות ולא נתגייס לבין מה שאהרון ברק, הפרופסור ארה לברק אמר, לפעמים צריך ליפול על החרב? מה ההבדל בין ליפול על החרב, שצריך ליפול על החרב, לבין נמות ולא נתגייס? אלה אומרים על הערכים שלנו, אנחנו נמות ולא נתגייס, והוא אומר על הערכים שלי, אני אפול על החרב ולא אמנה איזה בקשי או ביטון שיכנסו לבית המשפט העליון. אז מה ההבדל? לא הבנתי. הוא מוכן למות על זה, והם מוכנים למות על זה. אתם עודדתם סרבנות, אתה אמרת שלא תגייס את הילדים שלך, אמרת שתוציא את הכסף, והם אומרים שהם לא ישרתו בצבא על הערכים שלהם, על התורה. מה ההבדל? לא הבנתי. קמפיין שלם אתם עושים, ועוד הבן את המתהפך הסטייק הזה שעוד לא היה סטייק, הוא מדבר שחיילים נהרגים בגלל החרדים ושהוא יגייס את כולם. למה לא גייסת את כולם כשהיית ראש ממשלה? למה אמרת שצריך לעשות בהידברות? למה אמרת שלא חשוב לך שהם יתגייסו, שאתה רוצה שהם ייכנסו לשוק העבודה? למה? בגלל שאז היית בפוזיציה פוליטית אחרת, ועכשיו אתה רוצה להיות ראש ממשלה, והבנת שאתה יכול הפעם לעבוד על השמאלנים ולא על הימנים, ולעשות איזה פלברה? תקשיבו לרביב דרוקר, זה הכי מצחיק. תקשיבו עכשיו לרביב דרוקר, מה הוא אמר את מול אשכרה, תשימו לב.
5: ערב טוב, נפתלי בנט התארח בפודקאסט של ערן סוויסה. אני בעד שללהט"בים יהיו כל הזכויות, כולל ברית הזוגיות, אמר בנט. אז למה דיברת אחרת בעבר, כשה סוויסה? כי הדעות שלי התפתחו, אמר בנט. גדלתי בחברה דתית, שמרני, לקח לי זמן. מקסים בעיניי, באמת. האם ייתכן שהוא מציג חזות כל כך ליברלית עכשיו, כי הוא צריך את קולות הליברליים? בדיוק השם שהציג חזות דתית שמרנית, כשהיה יושב ראש הבית היהודי? אפשרי, ברור. אבל מההיכרות ארוכת השנים שלי עם בנט, אני מרגיש בטוח להגיד ככה. התחפושת הייתה אז, שהוא התחפש לשמרן שמייצג את דרוקמן. היום, לטוב ולרע, זה בנט האמיתי.
0: אתם גאונים. איי, איי, איי, בסדר. טוב, היום זה בנט האמיתי. בהצלחה לכם. תודה.
3: כשאתה צוחק ככה, זה לא משכנע. אני אומר לך את זה הרבה, אבל זה באמת עצה מועילה. תשמע, שאלת עכשיו למה לא גייסת את כולם כשהיית ראש ממשלה, את נפתלי בנט. אני באמת שואל את עצמי לפעמים, הרי אני אוחז בדעה שאתה לא טיפש. אני לא אומר את זה בציניות.
0: אתה היחיד פה שאוחז בזה.
3: נכון. אני אוהב להיות לבד, אני אוהד הפועל. אתה כאילו לא עושה את ההקשר של השבעה באוקטובר? יש קטע, קוראים לו השבעה באוקטובר, נתחיל מההתחלה, בבייסיק. האסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל מאז קיומה. הוא לא קרה אצל בנט, למרות שאתם מנסים להפוך את זה כאילו כן קרה אצל בנט. גם אני חשבתי אז וכתבתי ואמרתי, הידברות, שמידברות, פשרה. השבעה באוקטובר הנחית את כולנו נחיתת ריסוק על הטרשים של הרצפה שהאפס המכונה נתניהו הביא אותנו אליה. ולכן, כולם השתנו חוץ ממך, ומהחרדים, ומהליכוד. כולם. אז זאת תשובה לשאלתך הראשונה. שקר נוסף ששיקרת לפני שנייה, אמרת, אתה לא מגיב לדנה וייס. אמרתי, בתחילת דבריי, אני שואל את עצמי, למה אתה משקר ככה? שקר יותר מתוחכם. אני מסכים עם כל מילה שאמרה דנה וייס, והייתי מוסיף אפילו כהנה וכהנה. זאת אומרת, אני כן מגיב. שלוש, אני לא קורא לך שופר, עם כל הכבוד לברקו שאני מת עליו, אני קורא לך עבד נרצע. והאמת היא שאני מחפש עכשיו הגדרה חדשה, כי פרצת גם את תחומי העבד הנרצע. זה קטן עליך. שאלת אותי שעה קודמת ולא הספקתי לענות על אלה שבערוץ, כאילו למה אני לא, אתם ערוץ 14, ערוץ של שופרות, והנה יש כאלה, זה נכון, אני מודה. יש לפעמים מבזקים של סימנים, של צל, של רמז, של עמוד שדרה אצל שדר כזה או אחר. פעם זה היה בועז גולן, אבל זה עובר להם מהר. הלל ביטון רוזן, לך לצערי אין, אתה נשאר שפוט של החרדים, שפוט של ההשתמטות ושפוט של נתניהו. אז אם זה עונה, אז אני מקווה שאני איתי. הלאה, כנס של לשכת עורכי הדין זה קוקטייל? צריך לבטל אותו בגלל המלחמה? זה כנס שהוא בעצם הגנה על הדמוקרטיה, או ניסיון להגן על הדמוקרטיה, זה כנס מקצועי, זה לא קוקטייל. זה לא קוקטייל. הייתה גם ועידת ידיעות אחרונות היום, אתמול או היום, אז מה? מי שעשו קוקטייל זה הליכודיאדה, כי זו, בניגוד ללשכת עורכי הדין, או לוועידה של עיתון כזה או אחר, יש כל הזמן וכנסים של עיתונים, כולל אגב ג'רוזלם פוסט עכשיו בניו יורק. ליכודיאדה זה מפלגת שלטון. לשם הגיעו השרים וחגגו והח"כים. עכשיו, הבכי והנהי הוא פוליטי, הרגע אמרת. זאת אומרת, לא, אסור שיהיה בכי ונהי. תזכורת, במלחמת לבנון השנייה, המוצדקת, שלנצח יהיה חייב לאולמרט את, תודה על זה שהוא יצא אליה, כי בניגוד לכל הקודמים שלו שהכילו את כל האסונות שהאויבים שלנו הביא אלינו, הוא החליט שהוא לא מכיל. תקפו סיור, שבו חיילים, לא ידענו אם חיים ומתים, יצא למלחמה, גבר. נתניהו ארגן בפחדנות, לא בפרונט, ארגן, הביא את המימון של מחאת המילואימניקים עוד לפני שנגמרה המלחמה, וכמובן אחריה, וטינף את בנה, את אולמרט, חזור ותנוף על מלחמה מאוד מוצדקת. אתה מדבר על פוליטי? הדבר היחיד שצריך להראות לכם בוקר צהריים וערב, את הסרטון בחירות של הליכוד עם הטנדרים הלבנים לפני הבחירות. הוא התגשם במלואו. הטויוטות הלבנות, רק לא אצל בנט. לא אצל בנט, אצל נתניהו. ליפול על החרב. קודם כל, הקטע שלך עם האשכנזים, תשמע, אתה תשרף באש הגיהינום, אני אומר את זה כמטאפורה. רק על הפילוג ועל השיסוי
0: שאתה... גם את הבוגד אמרת כמטאפורה?
3: בוגד למי?
0: אתה, לאוריך.
3: על הבוגד לאוריך עניתי אלף פעמים, לא, אתה צריך להטריד אותי בזה עכשיו.
0: אה, זה אש הגיהינום, כי אתמול אמסלם אמר שהיועמש היא תהיה בגיהינום.
3: אז אמסלם גנב, גונב ממני רפליקות. אבל תן לי ברשותך, כן... האשכנזים, בוא, באמת, נו, ארלה, איציק, שמה, גם כשרוצים לתקוף ולבקר, אפשר לשמור על צלם. לא חייבים לזלזל ולתנף, ובשפת ביבים. ביבים מלשון ביב, וגם מלשון ביבי. עכשיו, כשאמר הנשיא ברק, אגב, שצריך אותו קוראים לו, להגן עלינו בעג קוראים לו, לסדר עסקת טיעון קוראים לו. אז כשהוא אמר לי פול על החרב, בניגוד למה שאמר דדי שמחי, הוא התכוון למאמצים לשנות את דרך בחירת השופטים בישראל. שאגב, שונתה על ידי שר שמרן בשם גדעון שר, מה שאפשר לילד שקד להביא מהפכה בעליון, מה שאפשר גם פסקי דין, עכשיו כולל הפסק דין של אתמול, על גופמן. ודבר אחרון, בקשי וביטון, הממשלה שמינתה כאן שופטת מרוקאית, זה ממשלת בנט לפיד. קוראים לה כנפי. חיכינו שנות דור שנתניהו ימנה שופט או שופטת מרוקאית, וקיבלנו קינים בצלחת. הגיע בנט האשכנזי ולפיד האשכנזי, ומינו את גילה כנפי שטייניץ לתפארת מדינת ישראל. ועכשיו לסיום בואו נשמע קטע שלא קשור לכלום, אבל מראה לכם עם מי יש לנו עסק. קוראים לו מסירות נפש, והדובר הוא עקיבא נוביק.
6: בינתיים בארץ רואי שרון חושף אתמול במהדורה, איתמר בן גביר עשה במסירות נפש עצומה, עשה הכל כדי להשיג תמונה על כלי שייט של חיל הים כדי להצטלם עם פעילי המשל. הפרסום באמת פנטסטי. קצינה בדרגת סגן אלוף, עמדה אותה כניסה, אמרה לו, תשמע, אני צריכה אישור להכניס אותך. הזיז אותה בכוח, כלומר, דחף אותה ונכנס. בא אלוף משנה מחיל הים. ניגש, אמר לו, תשמע, אדוני, בבקשה, אנו ממך, תחכה לי אישור כניסה, בוא נעשה את זה כמו שצריך. לפי העדויות שמביא רואי שרון, בן גביר נצמד לפניו וצעק, אני אדאג שאתה לא תקודם בצבא.
7: נו ו?
6: ואיפה הוא יכול לדאוג? הוא לא היה בצבא אפילו. הקצין השיב שהוא לא רשאי לאפשר כניסה ללא אישור, מתאים. השר המשיך בצעקות, הזיז גם אותו, כלומר דחף גם אותו, נכנס לכלי השייט וצילם את הסרטון. לא רק היו מפגינים רבע ממסירות הנפש הזאת, כדי באמת לעשות את העבודה עצמה, את התפקיד עצמו, דיינו.
0: כן.
3: אוי, שלחו לי עכשיו ציוץ שלך מלפני שנתיים, 4 ביוני. חייבים להציל את הצפון. אם תרצו בקמפיין למען הצפון, תורמים עכשיו לקמפיין של אם תרצו בדרישת ברורה, אם הצפון בוער, גם בירות חייבת לברור. די לרפיסות. מכרים את חיזבאללה עכשיו.
0: נו. כן.
3: אבל עכשיו, ועכשיו אתה אומר שניצחנו.
0: כן, אבל אז זה היה לפני שהתחילה המלחמה בלבנון, לא?
3: יוני 24? לא בטוח.
0: אוקיי.
3: חוץ מזה... גם אם כן, לא יודע, לא עשיתי תחשוב, גם אם כן, התחילה,
0: זה לא משנה,
3: התחילה ו...
0: ומה אני אומר? לא, אבל מה אני אומר? אני אומר להפסיק את המלחמה, אני אומר להיכנע, אני לא מבין מה... מה אתה מציע? בן, מה אתה מציע? מה אתה מציע? לא הבנתי מה אתה מציע. כן. אני מציע להכריע את חיזבאללה. אני מציע להכריע את חיזבאללה. אני מציע לתת לצהל לפעול. אני מציע לתת לדרג המדיני לפעול, לנהל את האירוע המורכב שבו אנחנו נמצאים. אני רואה שנתניהו, למרות הקריאות שלכם, להפסיק את המלחמה במהלך כל המלחמה, אגב, שבוע שעבר הבאת איזה תומר אחד מהמוסד שאמר לעשות הפסקת אש בלבנון. חיים תומר, נכון?
3: אני הבאתי, מה הבאתי?
0: סער הביא אותו, נכון? אוקיי. אתם כבר קוראים להפסיק את האש גם בלבנון. אני לא אומר להפסיק את האש בלבנון.
3: אתה לא אומר להפסיק את האש בלבנון?
0: לא, תומר אמר.
3: אבל מה אני קשור לתומר?
0: אני שואל, מה אתה מציע? אוקיי, מה אתה מציע? מה אתה מציע, להגיד לא לטראמפ? הרי אם הוא היה אומר, אם הוא היה מפציץ את שמאל, הרי אם זה השיחה הייתה מתפוצצת, כן? והיו נגמרים היחסים עם ארצות הברית עם טראמפ, כן? מה היית אומר? שהוא מסכן את מדינת ישראל, נכון? היית אומר שהוא בן אדם מופקר, חסר אחריות, שמעמיד בסכנה את האינטרסים הכי בסיסיים של מדינת ישראל, וזה הקשר עם האמריקאים, אתה תמיד אמרת את זה, שזה אחד הנכסים הכי, לא רק אתה, בכלל שזה אחד הנכסים הביטחוניים, ובכלל, לא רק הביטחוניים, הקיומיים של מדינת ישראל, הקשר עם ארצות הברית. אם הוא היה מפוצץ את השיחה, ולמרות הדרישה של טראמפ, שנלחם איתנו כתף אל כתף באיראן, עשה דבר מדהים, החזירי יחד איתנו את כל החטופים, הולך איתנו, הרי אתה משמיע מה הוא אומר על נתניהו, בוא תשמיע גם את כל המחמאות שהוא אמר על נתניהו, בוא, כל הדברים שהוא היה בכנסת, אמר שהוא אחד מנהיגי המלחמה הגדולים בהיסטוריה, זה טראמפ אמר. אז אם היה מפוצץ את השיחה ואומר, לא, אני תוקף עכשיו בדחיה ולא מעניין אותי שום דבר, ולא מוכן להגיע למצב שהם לא יראו על גבול הצפון ואנחנו לא נראה על הדחיה, מה היית אומר? שהוא בן אדם משוגע. לא היית מפרגן לנתניהו, נכון? אנחנו יכולים להעריך בזהירות, בזהירות, לא... בוא נגיד, בזהירות הראויה שלא היית מפרגן לנתניהו על זה שהוא פוצץ את השיחה עם טראמפ ותקף בדחיה. יש לי יסוד סביר להניח את האירוע הזה, נכון? שלא היית מפרגן, לא אתה... ולא מראתה לי שנהיה כוכב, אתה יודע, על ההתנגדות, הרזיסטנס נגד שלטון הימין, שהימין הערכי, כן, הכוכבים של כל דבר שקשור לשלטון הימין הם נגד, הם ימין, אבל כל דבר שקשור לימין הם נגד, אבל הם ימין אמיתי, כן? הבנו את הרעיון, גלי גדול, גלי גדול, העיקר שבברנצ'ה יאהבו, העיקר שבן כספית יפרגן, שהוא ימין אמיתי, בסדר, לא הייתם מחמיאים, נכון? אתם סתם בלבלים את המוח, אין לכם תוכנית, אין לכם הצעה, אתם לא יודעים מה לעשות, אתם לא אסטרטגיים, אתם לא גנרלים, גם ראינו את הגנרלים, אין לכם שום מושג איך לפתור את הבעיה, הדבר היחיד שיש לכם זה רק להתלונן, רק להתלונן, רק לבכות, רק להגיד די ודי ונאי ובכי וקשה ואנחנו סובלים והצפון והזה והחיילים וכל זה, רק זה, לא, מלחמה צריך כוח, צריך עזוז, צריך רוח, צריך לחידות, צריך לחזק את החיילים. אתם לא עושים את כל זה. אתם פושעים במקצוע שלכם. אתם פושעים בעם שלכם. קראנו עכשיו בפרשת בעלותך את כל המתעוננים, כל היום בוכים, תחזירו אותנו למצרים, לשומים, לבצלים. השבוע קראנו את זה. לא רוצים את המן, נותן להם את המן במדבר. לא, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים בשר, אנחנו רוצים בשר. לא, אל תיתן לנו את המן, אתה יכול לקחת איזה, מה שאתה רואה, איזה טעם שאתה רוצה, הוא נותן לך. לא, הם לא רוצים את זה, הם רוצים את הבשר. לא, לא טוב לנו, אנחנו לא טוב לנו. טוב, במדבר לא טוב, הבאת אותו, הוצאת אותנו, לא טוב לנו. זה אתם. זה אתם. עם הקורח והדתו. המרגלים, המתעוננים, כן? וגם ערב רב עליי מהם ממצרים. זה אתם. רק ראי, אנחנו צריכים להתמודד, לא רק עם האויב, אנחנו צריכים להתמודד איתכם. כאילו קושרים לנו את הרגליים ואת הידיים. לא נמאס לכם? לא נמאס לכם מהפוזיציה הזאת, להחליש כל הזמן? בזמן מלחמה, אתם לא מבינים לאן הגעתם? איי, כן, נשתה איזה כוס מים, תודה.
3: טוב, אז נעשה את זה קצר. יש לי דמיון עשיר, זה ידוע, זה עוזר לי מאוד בכתיבה. אני מתאר לעצמי שגם אם תחת נתניהו המדינה תישרף כולה, כולנו נשחט, נאנס, נחטף ונרצח, ויהיה ניצול אחד בשם ינון מגל שיקפוץ לים ויהיה לו גלגל הצלה קטן כזה, ואולי אפילו גם על הידיים כאלה המצופים הקטנים של התינוקות, מתוך המים הוא יצרח ביבי המלך. ועכשיו תשובתי לשאלה מה אני מציע. אני מציע שראש ממשלה שלא מסוגל להגיד לא לנשיא ארצות הברית, לא יישאר בתפקידו כמו שהוא הציע. אני מציע לא למרוח את הציבור באשליות, לא לדעת או להציר שיש ניצחון מוחלט, כי אין ניצחון מוחלט במזרח התיכון. להקות באויבים שלנו ולחתור למצבי סיום טובים, סוף מעשה במחשבה תחילה, במקום מלחמת נצח שאתה זקוק לה בשביל המשפט. אני מציע שראש ממשלה שנגוע בחקירות ובמשפט פלילי, לא יקבל החלטות שנוגעות לביטחון הלאומי, כפי שהוא הציע. אני מציע לא לגייס נשיא זר לביטול משפט פלילי בישראל, כי זה הופך אותנו מדינת חסות, וזה יכול להתנפץ עליך מיד אחר כך, כפי שקרה אתמול. אני מציע שבמקום לטנף את כל העולם ולברוח מאחריות, פשוט להתייצב מול הציבור ולקבל אחריות, בעיקר אם מדובר בכשלים שלך. אני מציע לא לקרוא למחצית עם פושעים, לא לטנף אשכנזים, לא לקרוא לשמאלנים בוגדים, לנסות לרפא את הפצע במקום לשפוך עליו בנזין. אני מציע, וזה הכי חשוב, להיות אמיץ והתקפי ונועז לפני ששוחטים אותנו ולא אחרי, כי נתניהו היה 15 שנה הכי פחדן, הכי כושל והכי רופס, ועכשיו הוא תפס אומץ אחרי פרסומות.
0: אבל אתם החמאתם לו.
3: מורן זר קצנשטיין, שלום.
8: שלום, שלום.
3: מפלגת הדמוקרטים, מייסדת בונות אלטרנטיבה, ואת תעודת שאת מתמודדת שם, בפריימריז, לא צפוף שם? יש כבר איזה 4,000 מתמודדים על כמה? 8-10 מקומות, ויש שם 3-4 ח"כים מכהנים, ויאיר גולן, כאילו מה התבונה הפוליטית פה?
8: האמת שיש באמת הרבה מאוד מתמודדים, וכולם מצוינים וטובים ומצוינות, אני לחמתי לצד חלקם ברחובות, ואני שמחה להגיד שגם כשיהיו 20 מנדטים לדמוקרטיים, זה עדיין יהיו 20 מועמדים ראויים וטובים שיכנסו, ואני אגיעה בכל מי שיכנס.
3: טוב, זה מה שנכון להגיד, ובתכלס, בעצם תשכנעי את ה... מי מצביע שם? יש מתפקדים בדמוקרטיים? מי הגוף הבוחר?
8: האמת שהגוף הבוחר עומד היום על 70,000, ואני מאמינה שעד שאנחנו נסגור את ההתפקדויות, אנחנו נגיע כבר ל-80,000 מתפקדים, וזה הגוף הבוחר הדמוקרטי, במחנה הליברלי, דרך אגב, היחיד שיש בו בחירות דמוקרטיות, והשניים רק לליכוד.
3: טוב, עכשיו משימה קשה, שכנעי תינון מגע להצביע עבורך. אני מנסה להעיר אותך.
0: לא, צריך קודם כל להגיד שמורן היא מייסדת בונות אלטרנטיבה.
3: אמרתי את זה, לא?
0: זה אלו שעשו את מצעדי השפחות בזמן הרפורמה, שהיו הולכות עם הכובעים הלבנים והגלימות האדומות. האם ניצלנו, מורן, מהפיכת נשות ישראל לשפחות, או שעדיין הסכנה קיימת?
8: הסכנה קיימת ומרחפת, וכל הדברים שדיברנו עליהם, כל הדברים שהזהרנו מהם, עדיין קורים בשטח, הממשלה לא עוצרת לרגע, וזאת בדיוק הסיבה
0: מה קורה, איפה? תני לי כמה דוגמאות לסכנה, שנשים הופכות לשפחות.
8: אני אתן לך דוגמה. שמנחה מוביל בערוץ 14 אומר שצבא זה אירוע גברי,

0: כולל דרך אגב דתיות, מבינות לאן אתם הולכים, מבינות שאתם הולכים על
1: הראש שלהם. איפה זה שפחות? לא הבנתי איפה זה שפחות. הבנתי. עדיין לא הבנתי איפה נשים הן שפחות.
0: נשים שמאבדות את היכולת שלהן ואת הקול שלהן, בסופו של דבר זה מה שפוגע בהן.
1: כן, איפה יש שפחות? איפה אישה עופרת? את אמרת שנשים יהיו שפחות, ושעדיין הסכנה קיימת. איפה נשים שפחות או הופכות להיות שפחות, כפי שאת רואה בסכנה בחברה הישראלית? הבנתי? אני אגב מתנגד לשילוב של נשים לוחמות יחד עם גברים. אני חושב שאתם הורסות את הצבא.
2: רגע, בואו נעשה את זה מתורבת. זה ויכוח מעניין.
1: אבל בואי נתמקד בשאלה שלי. איפה, עדיין לא ענית, אני עדיין מחכה לתשובה.
0: רגע, אני עונה לך. קודם כל זה מצוין שתמשיך להגיד את זה, כי בכל פעם שאתה תמשיך להגיד את זה, אנחנו נקבל עוד קולות.
2: גם אני מעודד אותו.
0: תמשיך להגיד את הדברים האלה.
1: מעולה, עכשיו תעני בבקשה.
0: עכשיו אני אגיד, כשילדות בנות 14 מחתנים אותם בכוח ביבניאל, והממשלה לא נוקפת אצבע כדי לעצור את זה, מחתנים קטינות ביבניאל, והמשטרה לא עוצרת בן אדם אחד, בוא תגיד לי איך זה נקרא.
1: נו,
0: כשאישה,
1: מישהו תומך בזה? מישהו תומך בזה?
0: מישהו עושה משהו?
1: כן.
0: מישהו על בימת הכנסת, באמת?
1: ודאי.
0: עשרה לי קידום.
1: זה אסור על פי חוק, ודאי. אם יש מקרה שמישהו ביבניאל... אגב, אני הבנתי מהם שזה פייק. אבל זה הופך את נשות ישראל לשפחות? זה שמישהי ביבניאל... זה שמישהי ביבניאל... התחתנה בגיל 14...
2: השיחה חשובה, בוא נדבר כמו בני אדם.
1: זה הופך את נשות ישראל לשפחות?
2: לא, אבל זה שאתה מדיר את הנשים משירות קרבי משמעותי, כמו שחלקן רוצה, הופך אותן לשפחות. התשובה היא כן, כן. ברגע שאין לך שוויון זכויות, אתה בן אדם נחות.
1: בסדר.
2: מה לא מובן בזה?
1: זה קשקוש. זה קשקוש.
2: אז אתה אמרת פייק גם על הפגיעות הטקסיות, הלכתי לראות זמן אמת.
1: נו.
2: היו אבא ואמא של הפגיעות הטקסיות במגזר הציוני דתי.
1: המשטרה חקרה? יש עצורים?
2: המשטרה חקרה את נתניהו, אז מה?
1: נו, אז הוא במשפט. מה זה אז מה?
2: בטח, אבל אתה רוצה לבטל אותו.
1: מה זה קשור?
2: אבל בוא נחזור.
1: איפה השפחות? בבקשה, איפה השפחות?
0: אני אומרת, אינון, זו שיטה ידועה שלך, לקחת כל דבר בצד שלכם, להקטין אותו, לנרמל אותו, וכל דבר...
1: איפה השפחות? איפה השפחות?
0: קיבלת תשובה. הסדרה של שפחה היה הרמת דגל לפגיעה בזכויות נשים. כל מה שאני עושה בשלוש שנים האחרונות, זה לעצור פגיעה. ממש לא.
1: אז איפה השפחות?
0: כל יום יש לנו, כשמרחיבים את סמכויות בתי הדין הרבניים, ומכריחים נשים לוותר על הזכויות הרכושיות שלהן, ואין להם שום יכולת לתת עדות. אתה רואה, אתה הרגע מוכיח את מה שאני אומרת.
1: שמה?
0: כל דבר שאני אגיד, אתה תגיד, נו באמת.
1: לא הבנתי, איפה שפחות? איפה שפחות?
0: כשאישה אין לה שום זכות לטעון ולדבר בבית הדין הרבני.
1: לאישה אין זכות לטעון ולדבר בבית הדין הרבני?
0: לאישה, העדות שלה היא חצי מעדות של גבר. כשמרחיבים את סמכויות בתי הדין הרבניים...
1: חצי מעדות של גבר?
0: אזרחים...
1: מאיפה את מביא את הדברים האלה?
0: נאום של אישה, עדות של אישה ועדות של גבר, היא שווה בבית הדין הרבני?
1: ודאי.
2: לא.
1: ודאי?
0: לא נכון.
1: מה זה לא נכון? מה זאת אומרת לא נכון?
0: זה לא נכון. אני זאת שמדברת עם נשים.
1: אז מה? מאיפה את מביאה את השטויות האלה?
2: אתה יודע שלא מזמן מינו אישה לדיינת... רגע, שנייה מורן. בבית הדין הקאדי של המוסלמים, אצלנו עוד אין.
1: אוקיי, מה הקשר? היא אמרה שעכשיו עדות של אישה זה חצי מעדות של גבר.
2: אין שום קשר בין שום דבר לשום דבר.
1: מאיפה השטויות האלה?
0: אישה, העדות שלה נחשבת כחצי בבית הדין הרבני. אם אתה לא יודע, אני לא יודעת אם עברת שם או לא.
2: טוב, יאללה, בואו נלך לפוליטיקה חזרה.
1: תקשיבי, מורן, את פשוט מדברת שטויות.
0: אז אתה יכול להגיד שאני מדברת שטויות.
1: מאיפה הבאת את זה?
0: אני זאת שמדברת יום-יום עם נשים.
1: אז מה אם את מדברת?
0: בבית הדין הרבני. נשים ש... יש אישה שהתקשרה לפני כמה שבועות, שסגרה את עצמה בתוך תא שירותים בבית דין הרבני, בוכה.
1: ואת יודעת כמה גברים יצאו נפגעים מבתי דין רבני? מה הקשר? מה הקשר? אז יכול להיות שמי שעברה איזה אירוע. את יודעת כמה, את פשוט ממציאה דברים, פשוט המצאת שטויות על שפחות בחברה הישראלית, עשיתם פייק כמו כל המחאה הזאת, ועל הטיקט הזה את נכנסת לפוליטיקה ויושבת באולפנים ועכשיו מנתחת גם את המצב באיראן ובלבנון, אני לא יודע בתוקף מה. כאילו, תקשיבי, זה אירוע מופרך.
2: הוא לא מרשה לך להיכנס לפוליטיקה, זה גם שגם את שפחה
0: כנראה. הוא לא מרשה לי, לא. הוא לא מרשה לי להיכנס לפוליטיקה, הוא גם לא מרשה לי לדבר על נושאים פוליטיים, הוא גם לא מרשה לי לדבר על נושאים צבאיים.
1: מה? בתוקף מה את מדברת על נושאים צבאיים? איזה ניסיון יש לך?
0: קודם כל, גם הייתי קצינה בצבא, גם הייתי...
1: איפה היית בצבא?

0: הייתי קצינת שלישות בפיקוד עורף, והייתי 3 שנים בשבק. ובשבק, דרך אגב, יש לי
1: מה עשית בשבק?
0: מאוד...
2: יצאת קצת פיתה.
1: מה עשית בשבק? לא, כקצינת שלישות יצאתי פיתה.
2: תשמע, יש לה יותר, הרבה יותר ממאי גולן, למשל, שהצהירה שהיא דתייה, בעודה מצטלמת בחצי עירום.
0: אני רוצה לציין את זה.
2: וגם יותר מגולדקנופ.
1: אבל היא לא יודעת, מאי גולן...
0: לא, אבל נשמה, אתה עסוק בלהקטין ולצמצם. אתה דוגמה חיה למה המחאה הזאת צריכה להתקיים.
1: למה?
0: בתפקיד הראשון שלי בשבק הייתי אחראית על כל ההתראות המבצעיות בחדר מצב של השירות, כל הידיעות ההתראתיות הגיעו אליי, ואחר כך הייתי במדור דוברות, בלשכת ראש השירות, איפה שעכשיו הדוברת...
1: אז זה שהיית בדוברת, אז זה שהיית דוברת של השבק...
2: שכחת אחראית על מבצעיות, נכון?
1: את עכשיו מנתחת את
2: ה... אבל תמשיך לתמוך בגולדקנופ.
0: אתה יכול להמשיך להקטין, אוקיי? בינתיים יש לנו באמת את דרי, שיושב בקבינט המצומצם שלא עשה יום אחד בצבא, ומחליט אם חיילים ילכו להילחם או לא, ואתה מתפלפל.
1: הוא היה בצבא,
2: דרי. דרי
1: היה בצבא.
2: דרי היה 3 שבועות בצבא, לא תפסיק להגיד את זה.
1: בסדר, 3 חודשים.
2: אבל היה, כן, אבל היא שהייתה 3 שנים בשבק, וקצינה בצהל לא הייתה.
1: אבל תקשיבי, בסוף,
2: היא לא חשפת את עצמך, עירום ועריה, ואני רוצה לשאול אותך גם שאלה.
1: אני רוצה להגיד משהו, למה צדק? בואי אני אחמיא לך, למה צדק בעניין השפחות?
2: אבא שלך ליכוד ניקלו?
1: בגלל שבאמת כשיש אירועים בשמאל, כמו שלמשל מפרגנים לאייל יופי, כן, בעניין שראינו כולנו מה הוא עשה עם השוטרת, את מוציאה איזו הודעה מגוחכת, כן, מביכה ומבזה, כן, שבחיים לא היית, בחיים לא היית אומרת את הדברים האלה, אם היה מדובר בישמים. את צדקת, הפכת לשפחה, צדקת.
2: את יכולה להתעלם מהשאלה המיותרת הזו. רגע, אני רציתי לשאול אותך משהו.
0: שנייה, אני מבקשת לענות כי הוא משקר.
2: אוקיי.
0: אני, בבונות אלטרנטיבה, הראשונות שהגיבו איך שנודעו הסרטונים האלה, ואנחנו גינינו את זה, בזה שאתה לא מכיר את התגובה הזאת,
1: את רוצה שאני אקרא מה את פרסמת? את רוצה שאני אקרא מה את פרסמת?
0: כן,
1: אחרי ההחלטה של השופטת, את ההודעה המגוחכת שלך?
0: אנחנו היינו הראשונות שגינינו, ואינון, ואני אומרת אותם,
1: גינינו, גינינו.
0: קודם כל, סליחה.
2: כשאתה הגנת, כשאתה הגנת על ההוא שנתן בעיטה לגדי קדם, אתה יכול עכשיו לדחות, אבל רגע, מורן, שנייה, אני רוצה לשאול שאלה. אני מרגיש סוג של הזדהות איתך, כי נדמה לי, אולי אני טועה שאת בבית ליכודי, נכון?
0: אני באה מבית ימני, אבא שלי דתי, צופה בערוץ 14, אני לא חושבת שהוא לא ליכודי.
2: אז השאלה שלי, האם תצליחי לשכנע, כי אני נחשבתי...
1: אבל מהגוש האמוני, את מהגוש האמוני.
2: ינון, תניח לי רגע לשאול את השאלה.
1: אני עוזר לך, אני רוצה לעזור.
2: עשית מעצמך מספיק
1: צחוק. לסייע, לסייע לך.
2: מספיק צחוק ברעיון הזה. האם הצלחת לשכנע... לא, אתה מבין ברדיו. האם הצלחת לשכנע את אבא שלך לבוא לדמוקרטים?
0: אני לא צריכה לשכנע אותו לעבור לדמוקרטים. הממשלה הקרובה הולכת להיות ממשלה מאוד מאוד רחבה, ובסופו של דבר מה שאבא שלי מבין, ומה שהרבה מאוד אנשים מבינים בסופו של דבר, זה שהיה פה טבח של 1,200 אזרחים, יותר מ-1,000 חיילים שנפלו, 250 נחטפו, וזה על הראש של הממשלה הנוכחית. וגם אבא שלי מבין שהאנשים האלה צריכים ללכת הביתה, כי הם לא עשו את העבודה שלהם, והם גם לא מוכנים לשלם את המחיר, ולא מוכנים להקים ועדת חקירה ממלכתית. להפך, הם מסכימים אפילו לשלם שוחד פוליטי, רק כדי שחס וחלילה...
2: מורן זר קצנשטיין... תודה ובהצלחה.
1: יישר כוח.
0: תודה רבה.
2: שכוח, ביי.
1: תודה, כן, בהחלט. תשמע, מרתק, מרתק.
2: יש פרסומות או לא?
1: בסופו של דבר...
2: אז תן לפרסומות, רוצה להספיק את השיר, נו, מרתק או לא מרתק?
1: תן לי בבקשה פרסומת. אגב, רק התקנו אותי שבאמת הציוץ שלי, שאמרתי להציל את הצפון ולתקוף בבירות, היה לפני ש...
2: כן, כן, הסתכלתי על התאריכים, צריכים להתקן אותך.
1: לפני שתקפנו ובכן בבירות.
2: ובכן הוא ניצל. תשמע, שלשום היה יום הולדת לארקדי דוכין, מגדולי היוצרים שיש פה, ואני מנצל את זה להשמיע אותו עם עוד גדול אחד, מאיר בנאי, עליו השלום, מיכה שיטרית וארקדי דוכין, מלנכולי.
3: על הגג רוקד מול חצי הריח מוטרף.
1: הם יצאו ב-87 הלהקה הזו.
3: עצו פלי מהמר.
2: מה זה יצאו? הוקמו.
1: הוקמו, כן.
3: להישאר.
1: היינו, הייתה הופעה ב... איך זה נקרא? הקיבוץ הזה ליד היחידה שם שהיה ליד כפר סירקין.
3: מחשבות.
1: גבעת, נו? וואלה, ניסני לי. טוב, 40 שנה, 50 שנה.
2: טוב, תן לשמוע את השיר.
3: נשים רכות על מיטות חורקות מפוסקות
1: עכשיו. גבעת חיים, לא? לא.
3: ואתם נועצים עיניים.
1: לא גבעת חיים, לא גבעת חיים.
3: מחכים.

0: הכל זורם ונשפך לים. הירקון זורם ונשפך, נשפך.
1: עידת, כיבת השלושה, אני שם לגמרי.

0: על הגג רוקד מול חצי הריח מוטרף. עצו פלי מאמר להישאר.
1: נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו את התוכנית הזאת, נגיד גם תודה לסתיו קורנס ושקד מורג שהיו אחרים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, אופק קולר ועידו טבעת היו בדיגיטל. תודה גם לבן כספית שהגיעים לנו מהדברים שלו בבוקר הזה
2: בשירתו
1: ובמתמים, ושהביא לנו גם את מורן זר קצנשטיין שהסבירה לנו קצת את מלאכת הטרלול. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו מאחלים לכם יום טוב.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות ה-90.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לילה סוער במפרץ. אחרי ההודעה על תקיפת מחלית נפט שניסתה לחצות את מצר הורמוז והשבטתה על ידי האמריקנים, רצף הזקות החל בכווית ובחריין שהתמודדו עם מתקפת טילים וכטב"מים איראניים. לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים איראניים ששוגרו לעבר כווית נפלו בדרך ליעדם או התפרקו במהלך הטיסה ולא הגיעו למטרותיהם. עוד נמסר כי שלושה טילים ששוגרו לעבר בחריין יורטו על ידי כוחות אמריקנים וכוחות מקומיים. ביישובי הצפון מנסים לחזור לשגרה אחרי הקלות שפרסמו אתמול בפיקוד העורף. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
5: הבוקר חוזרת מערכת החינוך לפעילות רחבה יותר בצפון בעקבות ההקלות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף. ביישובי קו העימות התחדשו הלימודים במוסדות שעומדים בדרישות המיגון, ובגליל העליון, בקצרין ובצפון הגולן הפעילות מתקיימת ללא מגבלות מיוחדות. ברשויות המקומיות נערכו במהלך הלילה לפתיחת בתי הספר והגנים, ובחלק מהמועצות מחלקות ההגנה יאבטחו את תחנות ההסעה, ילוו את ההסעות ויתגברו את מוסדות החינוך.
4: ראש חטיבת המבצעים בצה"ל, תת-אלוף ישראל שומר, ביקש לסיים את תפקידו ולפרוש מהצבא בעקבות חקירה נגדו בתחום טוהר המידות. שומר הושע מתפקידו בעקבות החקירה, אך בחר לסיים את תפקידו עוד לפני תוצאותיה. פרשננו ניר דבורי מוסף שמדובר בקצין בכיר שמחזיק בתפקיד מפתח רגיש מאוד ומרכזי בצה"ל, ושמו אף הועלה לקידום דרגת אלוף. הבדיקה בעניינו נמשכת. בבריסל ידונו היום שגרירים של האיחוד האירופי בסנקציות נגד שרים ישראליים, כשבמוקד נמצא השר בן גביר, בעקבות הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי עם פעילי המשט לעזה. תומר אלמגור מוסיף פרטים.
6: בפוליטיקו דובר שהמועצה האירופית מתכננת לבקש ממדינות האיחוד לתמוך בסנקציות. צ'כיה התחייבה בפומבי בחודש שעבר לבלום כל מהלך נגד ישראל באיחוד ויכולה להטיל וטו על הסנקציות. עם זאת, דיווחנו לראשונה ב-N12 שבאיחוד מפעילים לחץ כבד על פראג להפוך את העמדה שלה ולאפשר את הסנקציות. הדיון המכריע לגבי הצעדים נגד ישראל צפוי בעוד כשבועיים, כאשר איטליה היא זו שיזמה את המהלך, שזוכה גם לתמיכה של צרפת ומדינות נוספות, ומגיע במקביל לחבילת סנקציות נוספת שמקודמת באיחוד נגד ההתנחלויות.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית, גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
11: חד חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט באיסטה.
12: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום רביעי היום, 3 ביוני 2026, י"ח בסיוון תשפ"ו. עכשיו 6:05, 10 שניות. אתם על 103 FM. מונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, 21 מעלות עכשיו, 27 מעלות בצהריים. בוואלה הכותרת עכשיו, הכותרת הראשית, חשד לעבירות טוהר המידות. תת-אלוף ישראל שומר הושעה מתפקידו, אמיר בוחבוד מביא את הכותרת הזאת. ראש חטיבת המבצעים מסיים את שירותו באופן מיידי, באישור הרמטכ"ל זמיר. הצבא נימק את הצעד הזה בנסיבות אישיות, אבל הרקע הוא חשדות שקשרו את הקצין לעבירות פליליות, הובילו להשעייתו. אלוף משנה א' ימלא את מקומו. ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר, פרש אתמול משירות צבאי לאלתר. העזיבה המהירה הגיעה בעקבות השעייתו עקב חשד למעורבות בעבירות טוהר המידות, בניגוד להודעת צבא רשמית שטענה כי המהלך נובע מנסיבות אישיות. ראש אגף המבצעים, האלוף איצי כהן, קיבל את בקשתו של שומר לסיים את תפקידו. במקביל, הרמטכ"ל זמיר אישר את הפרישה המיידית. זו הכותרת בוואלה. במעריב הכותרת הגדולה עכשיו, לילה סוער במפרץ היה. הסלמה במצב. ארצות הברית פעלה באורמוז, איראן תקפה בקווייט ובבחרין. הסלמה במפרץ, ארצות הברית הודיעה על פעולה צבאית נגד מחלית בדרכה לאיראן, ודווח על פיצוץ באי קשם. במקביל, קווייט דיווחה על יירוט טילים וכתבמים. בבחרין הופעלו אזעקות. היה לילה סוער במפרץ. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

אזעקות נשמעו הלילה בבחרין, גם בקווית, שעה לאחר שארצות הברית תקפה מכלית נפט ריקה במצר הורמוז, הייתה בדרכה לאחד הנמלים באיראן. משמרות המהפכה לקחו אחריות על מתקפת הטילים והכתב"מים במפרץ, כוונה לעבר בסיסים אמריקאים, ולטענת משמרות המהפכה, המתקפה החלה בתגובה למתקפה אמריקנית, באי קשם, במפרץ הפרסי. החלה לטענת האמריקנים רק בתגובה למתקפה איראנית. צבא ארצות הברית אישר לאחר מכן שהוא תקף באי קשם, אבל טען שאיראן תקפה קודם, ולפי הודעת הצבא, איראן שיגרה 5 טילים בליסטיים לעבר המדינות השכנות, 3 לבחרין, 2 לקווית. הטילים ששוגרו לבחרין יורטו באמצעות מערכות הגנה אווירית, אלה ששוגרו לעבר קווית התפרקו בדרך. עוד נמסר כי צבא ארצות הברית ירד גם 3 כתב"מים, לא דווח על נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה כי השיחות עם איראן נמשכות, הערכת הפסקת האש בהסכם תיתכן כבר בשבוע הבא. מזכיר המדינה מרקו רוביו אמר אמש, יש אפשרות שאיראן הסכימה לדון בהיבטים של תוכנית הגרעין שלה שהיא סרבה לעסוק בהם בעבר. עם זאת, בטהרן המשיכו להכחיש אתמול את עצם קיום המגעים. טענו, אין כרגע חילופי מסרים עם ארצות הברית. ובהמשך הערב כתב טראמפ בפוסט ברשת True Social, כי הדיווחים האלה, דיווחי הפייק ניוז, שאיראן וארצות הברית הפסיקו לדבר לפני כמה ימים, שגויים, הם כוזבים. והשיחות בינינו נמשכות כל הזמן. גם אתמול, גם בארבעת הימים הקודמים. טראמפ הוסיף, לאן השיחות מובילות איש לא יודע. אבל כמו שאמרתי, לאיראן זה הזמן. בדרך כזו או אחרת שתעשו עסקה. אתם עושים את זה כבר 47 שנים. זה לא יכול להימשך, כך טראמפ.

בירושלים ובוושינגטון מדברים על הפסקת אש מחודשת בלבנון, אבל בעיני כוחות צהל בדרום לבנון המציאות נראית אחרת לחלוטין. בשטח שבו פרוסים הכוחות עד לקו שאליו תמרנו בימים האחרונים לא מורגשת רגיעה של ממש. אף שנשיא ארצות הברית טראמפ אמר שחיזבאללה הסכים לא לראות עוד לעבר צהל, אתמול היו 10 ניסיונות תקיפה כלפי הכוחות באמצעות רחפנים. השינוי היחיד שמורגש זה צמצום השיגורים לישראל והשיית התקיפות בבירות. בצהל מסבירים כי ההנחיה האמריקנית בנוגע להפסקת אש לא נוגעת למרחב שבו פועלים הכוחות הקרקעיים. ומבחינת המפקדים בשטח האיום לא השתנה. המשימות נותרו בעינן. הלחימה נמשכת, כמעט באותה עוצמה. קצינים בכירים מתארים לראשונה מצב שבו הסמכות על הפעלת הכוח אינה בידי הממשלה או המטכ"ל, אלא מושפעת מהחלטות הבית הלבן. בפיקוד הבכיר שורר חוסר נוחות. רבים מהם מעידים, מעולם לא פעלנו במציאות שבה החלטות מבצעיות בעלות משמעות ישירה ללוחמים בשטח מושפעות באופן מיידי מהחלטות של מדינה זרה. מבחינתם, אי-הוודאות הפכה לחלק מרכזי מהמערכה שבה מכינים תוכניות רחבות, מגייסים כוחות, נערכים לפעולות סבוכות בלי לדעת אם בעוד כמה ימים יידרשו לעצור את הכל. ובצהל יש גם קצינים שסבורים שההתבטאויות הפומביות של ראש הממשלה ושר הביטחון פגעו במהלכים שהצבא ביקש לקדם. ולדבריהם הם היו יעדים חשובים שהמערכת הצבאית המתינה להזדמנות מתאימה כדי לפגוע בהם, אבל ההצהרות והמסרים הלוחמניים יצרו לחץ מדיני בינלאומי שיקשה על מימוש התוכנית. ובתוך כך, קצינים, אלה שמפקדים על הכוחות בשטח, מתריעים מחזרה לתרבות ארגונית שאפיינה את השנים שקדמו לשבעה באוקטובר, ולדבריהם, הנטייה ליישר קו עם עמדת הדרג הבכיר גוברת. קולות ביקורתיים נשמעים פחות ופחות. לטענתם כל המפקדים בשטח לעתים לא נשמע. אין בצהל גורם שמנסה לערער על ההחלטות המבצעיות. בד בבד מחריפה השאלה האסטרטגית שצהל מתקשה לקבל עליה תשובה. מי יחזיק את כל הזירות? צהל פרוס כיום בלבנון, בסוריה וברצועת עזה. כל אחד מהמרחבים מצריך כוחות רבים ומערכי מודיעין. וכוחות לוגיסטיים ומעטפת הגנה. מערך המילואים כבר נתון לעומס כבד, וגם הכוחות הסדירים נשחקים במהירות. השאלה היא לא רק כמה שטח אפשר לכבוש, אומר קצין בכיר במילואים, אלא מי יחזיק אותו בעוד שנה. אם המדינה לא תחליט מה האסטרטגיה שלה בכל הזירות, אז צהל יגיע לנקודת קצה.

0: מה עמד מאחורי ההחלטה של הנשיא טראמפ לנהל שתי שיחות קשות עם ראש הממשלה נתניהו? אמש דווח במהדורה, בחדשות 12, במהדורה המרכזית. הסיבה היא שיחה שלישית, שיחה נוספת שהייתה ביניהם, התקיימה לפני כמה ימים, לא דווחה לציבור. ועל פי שני מקורות שנחשפו לתוכני השיחה, נתניהו וטראמפ סיכמו שישראל תוציא הודעת פינוי לדחיה, אבל כאיום בלבד, לא מתוך כוונה לממש אותה. המטרה להשפיע על חיזבאללה לנצור את הירי. בפרטי השיחה הותקן גם מספר מצומצם של בכירים בישראל. אלא, שלשום הבינו בממשל של טראמפ, בעקבות ההודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון על הכוונה לתקוף בבירות, ושנתניהו השתמש בהבנה הזאת כדי להפוך את האיום למציאות. בזה לא הסתיימו הדברים. אחרי השיחה בין השניים, ב-10:30 בלילה, ראש הממשלה הוציא הודעה בשמו שבה טען שהוא אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יפסיק עם הירי לעבר אזרחים, לעבר ערים ישראליות, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות. ההודעה הזו הכעיסה את טראמפ. ואז התנהלה שיחה נוספת. גם היא בטונים צורמים עוד הרבה יותר. גורמים מדיניים אמרו אמש לחדשות 13 כי מדובר באחת השיחות הקשות המתוחות ביותר שהתקיימו בין ראש ממשלת ישראל לבין נשיא ארצות הברית מאז בחירתו. ובסביבת נתניהו מנגד מתעקשים, בשיחה הזו נוצרה משוואה. משוואה חדשה.
1: 103 FM הכותרות.

0: 6:15 דקות, 55 שניות, אתם על 103 FM, 21 עכשיו, 27 מעלות בצהריים באזור תל אביב, מעונן חלקית עד בעיר, עלייה קלה, לא רצינית, עלייה קלה בטמפרטורות. הנה הכותרות הגדולות. לוחם במילואים נפצע אמש בינוני, 3 לוחמים נוספים נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הזקות נשמעו הלילה בבחריין ובקווייט, שעה לאחר שארצות הברית תקפה מחלית נפט שניסתה להגיע לאחד הנמלים באיראן, תוך הפרת המצור האמריקני על מצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ הכחיש אתמול את הדיווחים על הפסקת המגעים בין ארצות הברית לבין איראן, ובהודעה שפרסם טען טראמפ כי השיחות מתקיימות ברציפות גם בימים אלה. מזכיר המדינה מרקו רוביו אמר אמש, יש אפשרות שאיראן הסכימה לדון בהיבטים של תוכנית הגרעין שהיא סרבה לעסוק בהם בעבר. עוד מסר רוביו כי ארצות הברית נחושה לא לאפשר לאיראן לשלב במשלחת שלה למונדיאל אף אדם שמקושר למשמרות המהפכה. במליאת הכנסת החל היום ב-11 ישיבה מיוחדת, במהלכה יבחרו חברי הכנסת את מבקר המדינה מבין שני המועמדים לתפקיד. עורך הדין מיכאל רבילו, שמשמש כפרקליט האישי לראש הממשלה נתניהו, ושופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: שני ציוצים מהלילה, אחד של נדב עוז זלצברגר, כן, זה השם. הוא הדובר של חבר הכנסת גלעד קריב, וכך הוא מצייץ. יותר חיילים נפלו בקרב בזמן הפסקת האש בצפון, מאשר בכל חון כהונת ממשלת השינוי. ואמיר שפרלינג, בוקר טוב אמיר, באמת לא שמענו ממך הרבה זמן. מבוכה ביום הראשון לתפקיד, הוא מצייץ. ה-CIA הודיע באנגלית לרומן גופמן, אבל הוא לא קורא אנגלית, הוא לא קורא ולא מדבר אנגלית. בכל אופן, הוא הודיע לרומן גופמן, ה-CIA, יש חפרפרת, צריך להזמין מדביר.

ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר, פרש אתמול משירות צבאי לאחר שהושעה אתמול, נחקר גם במצח, בחשד לביצוע עבירות בתחום המוסר, תוך ניצול מעמדו בניגוד לפקודות הצבא. ראש אגף המבצעים, האלוף איציק כהן, קיבל אתמול את בקשתו של שומר לסיים תפקידו בנסיבות אישיות, והרמטכ"ל זמיר אישר את הפרישה המיידית. עד למינוי מחליף ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים, אלוף משנה א'. בצה"ל קיימת מדיניות מחמירה, אפילו מחמירה מאוד, בכל הנוגע ליחסים בין מפקדים לפקודים, במיוחד כאשר מתקיימים יחסי מרות, גם כאשר מדובר בקשר שנעשה בהסכמה. עצם פערי הכוחות והסמכות עלולים להיחשב פגיעה בנורמות הפיקודיות, באמון הנדרש ממפקדים בכירים. והפקודה האוסרת על קיום יחסים תחת יחסי מרות בהסכמה התקבלה עוד בימים של הרמטכ"ל לשעבר, אמנון ליפקין שחק. מבחינה מערכתית, פרישה של קצין בדרגת תת-אלוף נחשב מועמד לקידום לתפקידים בכירים, זה מסר שלפיו צה"ל מבקש לאכוף סטנדרט אחיד של אחריות פיקודית, במיוחד בתקופה שבה נמצא תחת ביקורת ציבורית רבה בנושאי משמעת, אחריות ומנהיגות. עכשיו, ברמה הארגונית, הפרישה של שומר עשויה להשפיע גם על סבב מינויים המתוכנן במטכ"ל, כי השם של שומר הוזכר לאחרונה כמועמד לתפקידים בכירים יותר במערכת הביטחון.

שלושה שרים בלבד הגיעו אמש לישיבת הממשלה על תוכנית הפיצויים לתושבי הצפון. מי הגיע? השר במשרד האוצר זאב אלקין, אחראי על שיקום הצפון והדרום, שר החקלאות אבי דיכטר, שר המורשת עמיחי אליהו, ראש הממשלה נתניהו, השרים אופיר סופר ויצחק וסרלאוף באו לדיון זה באיחור אחרי הפרסומים על היעדרותם. שר האוצר סמוטריץ' נעדר מהישיבה, ובמהלך הישיבה אושרה התוכנית היקפה 13 מיליארד שקל. בתיעוד שפורסם בקבוצת הוואטסאפ מלוכדים ניוז, מזוהה עם הליכוד, נראים שר הביטחון ישראל כץ ושר התרבות והספורט מיקי זוהר שנעדרו מהישיבה כשהם משתתפים בבת מצווה של ביתו של ראש מועצת שומרון יוסי דגן. חשוב, חשוב מאוד. שר הכלכלה ניר ברקת נעדר מהישיבה מסר, הוא השתתף בהלוויה של סרן אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה. ובמסגרת התוכנית שאושרה ייפרסו 1,800 מיגוניות, ישופצו 500 מקלטים ציבוריים, ובנוסף נקבע כי תסובסד באופן מלא בניית ממדים בבתי קרקע שנמצאים עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. התוכנית כוללת גם תקציבים לפיתוח תשתיות תחבורה וקידום ענף התיירות. ראש הממשלה נתניהו מסר לאחר הישיבה כי הממשלה קיבלה החלטות דרמטיות לחיזוק הצפון, נפתור את בעיית הרחפנים מועבר, טובי המוחות בעם, בעם ישראל, במדינת ישראל וגם מחוץ למדינה מגויסים כרגע לפרויקט הזה, או זה פרויקט לאומי, ונחזיר גם את הביטחון, ונחזיר גם את הסגסוג לצפון. כך נתניהו.

תרופות. אנחנו חיים על תרופות. בדוח חדש של עמותת רופאים לזכויות אדם חושף שבגלל מחסור חמור בפסיכולוגים ובפסיכיאטרים במערך הציבורי, רופאי משפחה נאלצים לרשום תרופות נגד דיכאון, נגד חרדה, בלי כל ליווי טיפולי. ולפעמים זה הכלי היחיד, מודה רופא, במרכז הארץ. והמספרים מוכיחים, לפי נתוני כללית, קופת חולים כלולית, 97% החלו בטיפול תרופתי, לא זוכים לטיפול נפשי במקביל. הכתבה הזאת מתפרסמת הבוקר בגדול בידיעות אחרונות. אם אתם נקלעתם למצוקה נפשית, מרבית הסיכויים שהרופא שלכם, כן, רופא המשפחה, ייתן מרשם לתרופות פסיכיאטריות. לא תקבלו בכלל ליווי טיפולי ממומחים בתחום, בגלל מחסור במטפלים, מטפלים רגשיים. וזו התופעה, והיא מדיגה, וחושף אותה דוח חדש של עמותת רופאים לזכויות אדם, ולפיה הכדורים הם המענה העיקרי, לעתים היחידי, לבעיות נפש. בשנים האחרונות טיפול רגשי כמעט לא זמין במערכת הציבורית, ומרגישים את זה היטב רבים מהזקוקים לסיוע נפשי. כאשר אחת הסיבות העיקריות היא המצב של המלחמה הנמשך מאז השבעה באוקטובר. ומנתונים שמסרו בקופת חולים לרופאים לזכויות אדם, בתשובה לבקשת חופש מידע עולה תמונה, עד כמה הכדורים הפכו כלי עיקרי, לא לומר היחידי, בטיפול במצוקות נפשיות. רוב מוחלט של המטופלים והמטופלות שמתחילים טיפול תרופתי לדיכאון או חרדה על פי מרשם רופא המשפחה לא מקבלים טיפול רגשי או פסיכיאטרי במסגרת הציבורית. למשל, ב-2023 התחילו בשירותי בריאות כללית, שזאת הקופה הגדולה ביותר בישראל, 79,000 מבוגרים ומבוגרות טיפול בתרופות נוגדות דיכאון. באחת משלוש הקבוצות, אין טעם שאני אכנס כאן לשמות, בכל אופן, זה במסגרת שירותי רפואה ראשונית. מתוכם, רק 12,913 מטופלים עברו פגישת אבחון והערכה עם מומחי בריאות הנפש, שעל בסיסה נקבעה הזכאות לטיפול. כלומר, רק 16% ממקבלי התרופות התקדמו צעד נוסף לקראת מימוש הזכאות בהמשך, כן? לטיפול. מתוכם נמצאו זכאים, מתוך ה-16,000, רק 2,000 איש. כאמור פחות מ-3.5%. בעמותה מציינים שמנתוני שלוש קופות החולים, כללית, מאוחדת ומכבי, עולות מגמות דומות. אז אנחנו חיים על תרופות, רק על תרופות, בלי טיפול נלווה. למה? כי אין מספיק פסיכולוגים. אין מספיק פסיכיאטרים. מי שידו משגת יכול לפנות לטיפול פסיכיאטרי או פסיכותרפיסטי פרטי. העלות גבוהה, כמה מאות שקלים לטיפול פסיכותרפי, ו-800 עד 2,000 שקלים לפגישת אבחון או מעקב פסיכיאטרי. גם במגזר הפרטי קיים מחסור במטפלים, וגם זה מוביל להמתנה ממושכת. בהיעדר שירותי טיפול רגשי נגישים במערכת הציבורית, ההמלצה הקלינית של שילוב טיפול תרופתי עם טיפול רגשי בכלל לא מיושמת. את זה כותבים בדוח החדש של עמותת הרופאים. נכון? ככה, מחלקים תרופות.

עולם התרבות בישראל מרכין ראש. מותו של בועז בן ציון, הסוכן, מנהל האומנים, המיתולוגי, הלך אתמול לעולמו בגיל 82. במהלך הקריירה שלו, בועז בן ציון ייצג מאות אומנים הגדולים בישראל. הלווייתו היום בבית העלמין בנתניה. המשפחה ביקשה שהיא תהיה סגורה לתקשורת. מאז שנות ה-80 עד היום נחשב בועז בן ציון אחד לאיש שמושך בחוטים מאחורי הקלעים, סוגר חוזים עבור האומנים הפופולריים בישראל, מתמקח על התפקיד הראשי לטלנטים הבאים, ותמיד בפרונט מול המנהלים הבכירים בתעשיית הבידור. הוא לא היה עוד מנהל בתעשיית התרבות, הוא היה דמות שנתפרה לפי תסריט בהוליווד. כותבים כאן מותו של סוכן, זאת הכותרת לכתבה הזאת. הייתה לו מרצדס שחורה, תמיד עם סיגר עבה בפה, לפעמים עם כוס וויסקי, ולשכה לא גדולה, ברחוב בן יהודה בתל אביב. ממנה ניהל את הקריירות של האומנים, וכולם היו בניו. יוסי בנאי, ונומי שמר, ויגאל בשן, ויורם גאון, ואלי יצפן, ומאיה דגן, ויעל בר זוהר, ולהקת משינה. הוא היה הראשון שהאמין בהם. ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, יוני רכטר, יונתן ואביב גפן, ליאור אשכנזי, מירי נבו, מיקי חיימוביץ', אורנה דץ, אלי אילדיס, ניב רסקין, אסי כהן, אברי גלעד, גידי גוב, עוד ועוד. הבחור נולד בבולגריה, ב-1944. בגיל שנתיים המשפחה עלתה ליפו, ושם הוא גדל עם כל הבולגרים. הצטרף בעקבות אמא ברטה למקלת צדיקוב, ובנקודה הזאת הכיר את האיש שפתח לו את הדלת לקריירה, המנצח האגדי זיקו גרציאני. הוא הפך אותו למנהל המקהלה. וכך הוא המשיך הלאה. הוא המשיך לתיאטרון בימות, הכיר את יעקב אגמון, עבר איתו לבית לסין, לתיאטרון בית לסין. בקיצור, הסיפור הזה הוא גדול, עמוס בשמות שאנחנו מכירים. הוא לא אהב את הזרקורים, מעט מאוד להתראיין, העדיף להישאר מאחורי הקלעים, גם כשהוא זכה לדמות בארץ נהדרת. בשנת 2009 הוא נאלץ לעלות לכותרות, כשהוא הוכה על ידי בריונים, ששלח דודו טופז. הוא גם נוהל על ידו בעבר. ובאותן תקיפות גם הוכו אבי ניר, מנכ"ל קשת, ושירה מרגלית הייתה סמנכ"לית רשת. טוב, כזכור, טופז התאבד בתאו בכלא אחרי שהוא נעצר. זהו, נגמר הסיפור של הסוכן. מותו של סוכן הלך לעולמו בגיל 82.

כן, אנחנו ממשיכים לרוץ. דודו טסה חזר אמש לנקודת ההתחלה שלו בשכונת התקווה. מול 7,000 צופים באצטדיון מחודש, ערך את יהודה פוליקר, את טונה, ביצע לראשונה על הבמה שיר שהוא כתב בגיל 13, כן? ולא שלח לשלוח תפילה לשקט בצפון, הוא אמר לחזור להופיע בבית שלי, זה בלתי נשכח. דודו טסה.

0: 103 FM הכותרות.
1: כבר 32 דקות ו-10 שניות, אני רץ ואנחנו רצים איתו. מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, 21 עכשיו, 27 מעלות בצהריים. הכותרות, וואלה, המאמץ נגד איום רחפני החיזבאללה, אופטימיות זהירה במשרד הביטחון. זו כותרת של אמיר בוחבוט. ברקע המחיר הקשה שצהל משלם בחזית הצפונית, כתוצאה ממתקפת רחפני הסיב האופטי, נרשמו בימים האחרונים במשרד הביטחון התפתחויות חיוביות בלוחמת הרחפנים. חלק מהמאמצים עברו בחינה, הם כבר נמצאים בשטח. במערכת הביטחון מתקיים תהליך למידה מכל מקרה בוחן, לרבות סרטונים של החיזבאללה. זה לגבי המאמץ נגד איום רחפני החיזבאללה, יש אופטימיות, זהירה במשרד הביטחון. במעריב, אונליין עכשיו, נתניהו הביא את זה על עצמו, נתניהו הבין שישראל, כן, לא נתניהו הבין, טראמפ הבין. טראמפ הבין שבישראל אין מבוגר אחראי, כותב אבי אשכנזי הבוקר בשש. ישראל מנהלת מלחמות מתמשכות בלי אסטרטגיה מדינית ברורה. טראמפ הבין שנדרשת הכרעה צבאית לצד מהלך מדיני, חשיבה שלא קיימת בממשלה של נתניהו. ירד השלטר, כותב אבי אשכנזי. הלאה, בוויינט, אנחנו מסונדלים גם בעזה ובאיראן, הכל על שיחות הכללות בין טראמפ לנתניהו. אחרי שהכריז על הפסקת אש בלבנון, טראמפ כתב, הייתה לי שיחה פוריה, פוריה, עם נתניהו. ראש הממשלה איים שוב לתקוף בדחיה, ואז הגיעה השיחה השנייה, שבה טראמפ הוציא את קצפו על נתניהו. בחיר ישראלי אמר, אין הרתעה, שזה חמור ממשחקי כבוד. איתמר אייכנר מביא את הכותרת הזאת לוויינט. ובהיום של ישראל, היום הכותרת הגדולה, ארצות הברית תקפה באי קשם באיראן. אזעקות בקווייט היו, בבחריין הלילה. ובהארץ אונליין, הפסקת האש שוב לא נאכפת. ההתקפלות מחלישה את מעמדה של ישראל. ההתקפלות הישראלית בלבנון בדרישת הנשיא חושפת עד כמה תלויה ישראל בארצות הברית. המשך הלחימה תלוי בנשיא, בערכתו את המצב באיראן. בינתיים תושבי היישובים באזור של הגבול וחיילי צהל בדרום לבנון עדיין חשופים להתקפות. וב-12 ארצות הברית תקפה באיראן הלילה, הגיבה בירי טילים בליסטיים,

בת גבעתי, נפל בלבנון. רעייתו אמרה עליו, לא היית איש של מלחמות. וגם על השקט שאחרי הצעקות, במקביל להפסקת האש שנכפתה על ישראל בלבנון, נפתח סבב רביעי של שיחות בין ירושלים לבין ביירות. בכל רחבי העולם עסקו בשיחה שבה הנשיא טראמפ נזף בנתניהו. הוא אמר לו, אתה משוגע, מה להזזל אתה עושה? ובעקבות הביקורת הציבורית על היעדרותו, ראש הממשלה הגיע באיחור לדיון המיוחד בנושא שיקום הצפון. ידיעות אחרונות, פיקוד העורף אישר חזרה ללימודים בצפון, ומעכשיו מבקר המדינה רומן גופמן, הפרקליט האישי מול השופט בדימוס, זה יהיה היום. אתמול האלוף רומן גופמן נכנס לתפקיד ראש המוסד, והיום הכנסת תבחר בהצבעה חשאית את המבקר הבא. המועמדים, עורך הדין מיכאל רבילו והשופט העליון בדימוס יוסף אלרון. ובהארץ, מפקדים בצבא, מעורבות ארצות הברית יוצרת אי ודאות, מקשה על הלחימה. ארבעה חיילים נפצעו מרחפן נפץ, צה"ל הקל את ההגבלות ביישובי קו העימות, והחלו שיחות נוספות בין ישראל לבין לבנון. והזרם החרדי המרכזי מקצין בעמדותיו, וייתכן שהאיומים יפשילו לכדי התנגשות. אהרון רבינוביץ', מי שמכסה בהארץ את הנושא של החרדים, כותב שהחברה החרדית בתחושת מצור. לא חשה כך שנים. כמעט אין בית חרדי שלא נפגע מהסנקציות על המשתמטים, משתמטים מגיוס ושלילת ההטבות, וסכנת מעצר מרחפת על בחורי ישיבות רבים, וחיכוכים נוצרים סביב מעצר עריקים בידי המשטרה, והפוליטיקאים החרדים נכשלים לחלוטין במציאת פתרונות. כל אלה גורמים לזרם המרכזי בחברה החרדית להקצין עמדות, ומהר. והקצנה הזאת מתרחשת בזמן מלחמה בכמה חזיתות, גורמת לאבדות המלחמה, מביאה את החברה החרדית ואת מדינת ישראל לסף התנגשות. ובישראל היום אף אחד לא רוצה להיתקע בלבנון 20 שנה. מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה נתנאל שמקה, ברעיון שהוא נותן לישראל היום, לא נראה שמעגל הלחימה ייפסק בתקופה הנראית לעין, הוא אומר. ושחר, אלמנתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, על קברו אתרי, אמר, דבר לא יכין אותי לאפשרות כזאת. נכון, כך המוות בא ככה, בחטף. כותרות הכלכלה, להשפיע גם ברשתות, ישראל בידור על הכוונת של רפופורט, עוד דקה אני אדבר על כך בהרחבה. כלכליסט, הגדלת הפטור ממעם שוב נבלמה, הפופוליזם של סמוטריץ' יידרדר להטעיית צרכנים. ככה זה כששר האוצר הופך למשפיען רשת. בצלאל סמוטריץ' שיגר לרשת לפני ימים אחדים סרטון שבו הוא דוחק בצרכנים לרכוש מוצרים בחול. למה? הסיבה היא הצו שלו להגדלת הפטור ממעם על הזמנות מחול בסכום שעולה על 130 דולר. זה עלול לייצר בכנסת. זה אכן מה שקרה. בפעם השנייה ברציפות חברי הכנסת ביטלו את הצו, והפטור ממעם יחזור למצב הקודם, ויחול רק על רכישות של עד 75 דולר. יש בעיה. התאריך הקובע למיסוי הוא זה שבו מגיעה החבילה לארץ, לא תאריך ההזמנה. ולכן אם לא ישונה הצו שוב, כל מי ששמע בהצעת השר, עכשיו הוא ייאלץ לשלם את המס. הגאון הגדול, בצלאל סמוטריץ'. גלובס אונליין, כשהדילר יאתר לי מחולה, השיטה של רשתות השיווק למכור מוצרי חשמל וסלולר. תקשיבו, אושר עד מציע נינג'ה, במחיר מוזל. יוחננוף משווקת אייפון 17 בהנחה משמעותית. בשנים האחרונות רשתות השיווק מסתערות באגרסיביות על מוצרים שהם נון פוד באמצעות יבוא מקביל. ואיך עובד המנגנון הזה? הוא משומן. דילרים בינלאומיים מנצלים עודפים של מלאי במרכזי מסחר עולמיים, ופערי מטבע מאפשרים להעיף סחורות ממותגות לשוק הישראלי. כן, במחירי רצפה. שהדילר יאתר לי מחולה. זאת השיטה של רשתות השיווק, למכור מוצרי חשמל וסלולר. טוב, זה מגיע עד מכוניות, זה מגיע גם עד דירות. אוקיי, גלובס אונליין. בואו נראה מה בכלכליסט אונליין, אם הם חידשו משהו, המרוץ

0: לטריליון, ענקיות הטק בגל גיוסים והנפקות למימון טירוף ה-AI. אנתרופיק, בדרך להנפקת ענק, גוגל, מגייסת עשרות מיליארדי דולרים, מטה, מפטרת עובדים כדי לפנות מזומנים. כל ענקיות הטכנולוגיה מזרימות סכומים חסרי תקדים לתשתיות בינה מלאכותית. השאלה, כמה סבלנות תהיה לשווקים כשההשקעה הזאת, ההשקעות יותר נכון, חוצות את רף טריליון הדולר בשנה אחת. המרוץ לטריליון.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

אסף רפופורט דוהר קדימה, הוא במסע ומתן לרכישת ישראל בידור. השווי 50 מיליון שקל, אני לוקחת את הדברים מדמרקר, זו הכותרת הראשית. קבוצת המשקיעים בראשות אסף רפופורט, זו שרכשה את ערוץ הטלוויזיה רשת 13, מצויה במגעים לרכישת גוף תקשורת ישראל בידור, בידי האחים שלמה ודוד סער. על פי הערכות בשוק, השווי המבוקש בעסקה 50 מיליון שקל. המהלך יבוצע באמצעות קרן מרית, באמצעותה מתבצעת רכישת רשת 13. ובסביבת קרן מרית אומרים שאין כוונה למזג את ישראל בידור עם רשת, אבל אם העסקה תושלם, אפשר להעריך כי ברשת ירצו להשתמש בנכסי הדיגיטל וביכולות ההפצה של ישראל בידור, נחשב משפיע בקרב קהל צעיר. מבחינה רגולטורית, העסקה הזאת פשוטה באופן משמעותי בהשוואה לרכישה של רשת, שכפופה לאישור הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. קבוצת ישראל בידור פועלת בזירה הדיגיטלית, לא כפופה לרגולציה מיוחדת ככלי תקשורת, לא פועלת לפי כללים עיתונאיים מחייבים. וקבוצת רפופורט לא מתמודדת, היא לא המתמודדת היחידה על ישראל בידור. בשנים האחרונות קיבלה הקבוצה הצעות רכש משחקנים נוספים, בהם אופר ינאי, בעלי נופר אנרגיה, ניסה בעבר להיכנס לרשת 13 כשותף. גם אשת העסקים יסמין לוקאץ', הגברת מהקרישים, התעניינה בישראל בידור. בשני מקרים המגעים לא הבשילו לעסקה. ישראל בידור התחיל את דרכו ב-2013 כעמוד רכילות, בעילום שם באינסטגרם. הפעיל אותו דוד סער, הוא לשעבר תלמיד ישיבה. בשנים האחרונות נהפך ישראל בידור אחד מכלי התקשורת הפופולריים בישראל. 1.7 מיליון עוקבים באינסטגרם, 1.2 מיליון עוקבים בטיק טוק, ערוץ יוטיוב עם כמעט 200 אלף מנויים, ושלל תתי ערוצים נלווים בנושאים שונים. עכשיו, קבוצת ישראל בידור מתייחסת לעצמה כאל סטארט-אפ בתחום התקשורת. המומחיות שלהם, יצירת תוכן שפונה לדור הזד, מדבר אליו בכל תחום. הקבוצה, משרדיה נמצאים בגליל ים, מועסקים שם 50 עובדים, שבהם יש אנשי קריאיטיב, אנשי מדיה חברתית, כתבי שטח שנשלחים לסקר השקות ואירועים, זה כזה מין גיא פינס בגדול. חלק גדול מהמודל הכלכלי של קבוצה זו מבוסס על תוכן שיווקי ועל שיתופי פעולה מסחריים עם ידוענים, הפקות, משפיענים. סיפור, אה? רפופורט במסע ומתן לרכישת ישראל בידור. השווי 50 מיליון שקל. 103 FM הכותרות.

0: 6:44 דקות, 50 שניות, אתם על 103 FM, הנה הכותרות הגדולות. לוחם במילואים נפצע אמש בינוני, שלושה לוחמים נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. אזעקות נשמעו הלילה בבחריין ובכווית, שעה לאחר שארצות הברית תקפה מכלית נפט שניסתה להגיע לאחד הנמלים באיראן, תוך הפרת המצור האמריקני על מיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ הכחיש אתמול את הדיווחים על הפסקת המגעים בין ארצות הברית לבין איראן. הודעה שפרסם טען בטראמפ שהשיחות מתקיימות ברציפות, גם בימים אלה. ומזכיר המדינה מרקו רוביו אמר אמש כי יש אפשרות שאיראן מסכימה, או יותר נכון הסכימה לדון, בהיבטים של תוכנית הגרעין שהיא סרבה לעסוק בהם בעבר. עוד הוא מסע רוביו, כי ארצות הברית נחושה לא לאפשר לאיראן לשלב במשלחת שלה למונדיאל אף אדם שמקושר למשמרות המהפכה. במליאת הכנסת תחל היום ב-11 ישיבה מיוחדת. במהלכה יבחרו חברי הכנסת את מבקר המדינה מבין שני מועמדים לתפקיד. עורך הדין מיכאל רבילו משמש כפרקליט האישי לראש הממשלה נתניהו, ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, לא רציני, 21 מעלות עכשיו, 33% לחות, בצהריים 27 מעלות באזור תל אביב, 27% לחות. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

במליאת הכנסת תחול היום ב-11 ישיבה מיוחדת. במהלכה יבחרו חברי הכנסת את מבקר המדינה מבין שני מועמדים לתפקיד. עורך הדין מיכאל רבילו משמש כפרקליט אישי לראש הממשלה נתניהו, ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. כדי להבטיח את סודיות ההצבעה, חברי הכנסת יבחרו את המועמד המועדף עליהם מאחורי פרגוד. המנצח בהתמודדות יחליף את המבקר היוצא, מתניהו אנגלמן, ויכהן בתפקיד 7 שנים. לוויינט נודעו המסרים המרכזיים שהעבירו המתמודדים בשיחות השכנוע שלהם לחברי הכנסת. עורך הדין רבילו, שייצג את נתניהו, הוא ייצג את נתניהו לאורך השנים בנושאים מנהליים חוקתיים ובגיבוש הסכמים קואליציוניים, אמר בשיחות שהוא לא יהיה מבקר לעומתי למשרדי הממשלה, אלא הוא ינסה לגרום לכך שהביקורת תיושם בעקבות כתיבת הדוחות שלו. רבילו עדף את הטענות שהוא לא יכול לבקר באופן רציני את נתניהו לנוכח הקרבה בין השניים. הוא אמר בשיחות שהוא עשה, שיחות שכנוע עם חברי הכנסת מהאופוזיציה, גם על מנדלבליט שהיה מזכיר הממשלה של נתניהו, ואז מונה להיות היועץ המשפטי לממשלה, אמרו שהוא יועץ משפטי. ובסוף הוא זה שהעמיד את ראש הממשלה לדין. הוא גם ניסה לטעון שההתמודדות היא ביוזמתו, לא בשליחות נתניהו. ובעוד בקואליציה תומכים פומבית ברבילו, באופוזיציה מצדדים במועמדות של השופט יוסף אלרון. אבל גם בתוך האופוזיציה יש שמביעים חשש בשל ההתבטאויות של אלרון נגד נוהג הסניוריטי בבית המשפט העליון וההתמודדות החריגה שלו לנשיאות בעליון בתמיכת הקואליציה. ובנוסף, שמו של אלרון עלה בעבר כמועמד מטעם נתניהו ליו"ר ועדת החקירה הפוליטית לטבח השבעה באוקטובר. אלרון ענה לחוששים מקרב סיעות האופוזיציה, אני לא מתואם עם שר המשפטים לוין, אין לי קשר אליו, בקושי פגשתי אותו. בכירים בקואליציה אמרו לוויינט לקראת ההתמודדות, נתניהו לוקח פה סיכון, זה מבחן גדול בשבילו. אם כל האופוזיציה תתמוך באלרון, מספיק ש9 חברי כנסת יעברו צד כדי שרבילו יפסיד.

ויקירת התוכנית. שבק פתח בחקירה בעקבות אירוע מביך שבו הייתה מעורבת רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. לפי עוברים ושבים, בדרך עזה בירושלים, ליד מעון ראש הממשלה, שרה נתניהו התפרצה התקף זעם בעודה עומדת ברחוב לאחר שנהג רכב הסרט שלה אחר. העיתונאי אורי מסגב דיווח שבגלל האיחור של הנהג, רעיית ראש הממשלה עמדה ברחוב וצרחה לטלפון עד שבשלב מסוים עצרה מונית. ניסתה לנסוע איתה לדרכה, אלא שמאבטחי היחידה להבטחת 90 בשבק נאלצו לעצור את המונית בגופם. כי שרה נתניהו היא הרי אישיות מאובטחת ואסור לה לנסוע ברכב אחר. אחרי כמה דקות של אימות, של צעקות, הגיע נהג רכב השרד. היא המשיכה איתו בדרכה. התקרית לא הסתיימה בכך, לא. לבקשת רעיית נתניהו, לשכת ראש הממשלה הגישה תלונה חריפה לשבק, בדרישה לפתוח בדיקה מיידית של התקרית. בתלונה נטען, נרשם סיכון ממשי לחייה של שרה נתניהו, מאחר שהיא הייתה חשופה לפגיעה מיידית בלב ירושלים, בשל מחדל הבטחתי חמור. בעקבות התלונה, שבק פתח בתחקור האירוע. מלשכת ראש הממשלה, מהשבק, לא נמסרה תגובה.

יור שס אריה דרי מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו על רקע הטיפול במשבר חוק הגיוס. במהדורה המרכזית בחדשות 13 נחשפו אמש ציטוטים לפיהם דרי אמר ראש הממשלה אשם בתקרית עם הרב לנדאו, במכתב החריף נגד הגוש, הוא עשה טעות עם כל הדיבורים שאין לו רוב. בשיחות שקיים התייחס דרי לאפשרות שיהדות התורה תחבור לגוש מתנגדי נתניהו לאחר הבחירות, הם ייכנסו לממשלה, ממשלת שמאל, אם תוקם כזאת אחרי הבחירות. לעומת זאת הוא הבהיר שס לא תצא למהלך כזה, לא ניכנס לעולם לממשלת שמאל, אנחנו יודעים כבר מה זה שמאל ומה הם יעשו פה. דרי תקף את מוטי בבצ'יק, האיש שחזק באגודת ישראל, יועצו הבכיר של יצחק גולדקנופ, טען הוא עושה הכל כדי להקים ממשלת שמאל. ביקורת זו מגיעה על רקע הקו הלאומתי שמובילים בבצ'יק והאדמור מגור נגד הממשלה. הערכות של דרי מצביעות על משבר עמוק בין נתניהו לבין יהדות התורה, עשוי להוביל למחיר פוליטי לאחר הבחירות.

נתניהו הביא את זה על עצמו. טראמפ הבין שבישראל אין מבוגר אחראי. מפרסם הבוקר אבי אשכנזי. ראש הממשלה נתניהו צריך להתנחם בדבר אחד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשה לו מעשה זלנסקי, אבל בהנחת חברים, את הזובו הוא עשה לו בטלפון, לא מול מצלמות הטלוויזיה. נשיא ארצות הברית הוא ידיד אמת של ישראל. הוא המבוגר שאחראי כאן בזירה. הוא מבין שלכוח יש תמיד מגבלה. ומלחמות לא יכולות להתלהל עד אין סוף. התפקיד של הממשלה, כל ממשלה, לא רק להורות לצהל לפעול בזירה הזאת או אחרת, אלא לחשוב במבט על, בראייה אסטרטגית. לפני השבעה באוקטובר לא היה לישראל מודיעין, לא הייתה הערכות צבאית, לא היה פיקוח על המערכת מהדרג המדיני, אבל מעל הכל לא הייתה תוכנית אסטרטגית לעזה, ללבנון, לכל זירה אחרת. היוזמות מגיעות מהחוץ. אפילו הסכמי אברהם המפוארים תוצר של פעולת דיפלומטיה אמריקנית. ישראל לא יודעת ליזום מהלכים דיפלומטיים, ואז היא נקלעת למשברים ביטחוניים. וההבנה שלה היא לפתור את המשבר היא רק בכלים צבאיים. ואז זהו. המלאכה הצבאית חייבת להיעשות במידתיות, באופן ממוקד, אבל עוצמתי ביותר, וחשוב שמהלך צבאי חייב להיות קצר ככל האפשר. וכרגע ישראל מנהלת מערכות בזירות שונות, בלי הכרעה. אבל גרוע מכך, בלי תוכנית אסטרטגית. במצב הדברים הזה, צהל נשחק עד דק. לוחמי הסדיר נלחמים ללא סוף. הדרג המדיני חייב להבין שאחרי מעשה מלחמה, יש לפעול עם תוכנית מדינית. ואת זה לא מבינים בירושלים. את זה מבין נשיא ארצות הברית טראמפ. הוא הבין שהדרג המדיני בישראל לא מעוניין ליצור הכרעה צבאית ומדינית. נתניהו הביא את זה על עצמו, כותב אבי אשכנזי. טראמפ הבין שבישראל אין מבוגר אחראי. ועכשיו, הקרדיטים. תודה לליאור שד משפיצר, שערכה את התוכנית, לאחראית על השידור שקד מורג, ולאחראים על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ותוכלו להזין לכל התוכנית, מההתחלה, בכל שעה. אחריי, כאן, ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר, ניפגש. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. הדיווחים בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: שלום לכם, יום חם היום עם 26 מעלות בצהריים באזור תל אביב, מחר עלייה משמעותית בטמפרטורות, נגיע ל-29 מעלות, והשרב צפוי בסוף השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
3: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
4: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3.90 שקלים לקילוגרם, הפרסק ב-9.90 שקלים לקילוגרם, מלון ב-4.90 שקלים לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור. אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
10: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל, קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה, אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
0: 103 FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
15: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לילה סוער במפרץ, אחרי ההודעה על תקיפת מיכלית נפט שניסתה לחצות את מיצר הורמוז והשבטתה על ידי האמריקנים, רצף של אזעקות החל בקווייט ובחריין שהתמודדו עם מתקפת טילים וכתב"מים איראנים. לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים איראנים ששוגרו לעבר קווייט נפלו בדרך ליעדם או התפרקו במהלך הטיסה ולא הגיעו למטרה. עוד נמסר כי שלושה טילים ששוגרו לעבר בחריין יורטו על ידי כוחות אמריקנים וכוחות מקומיים. הממשלה קיימה אמש ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון, אולם לדיון הגיעו 15 שרים בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף רק אחרי שנשמעה ביקורת על כך. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון. מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
16: חמישה שרים בלבד תרחו להגיע אמש לישיבת הממשלה המיוחדת בנושא הצפון, ישיבה שבסופה התקבלה החלטה חשובה, העברת 13 מיליארד שקלים בנוסף לשבעה שכבר אושרו בעבר. בין ההחלטות שהתקבלו, יותר מ-6 מיליארד שקלים למיגון קו האימות. על פי ההחלטה שאושרה, ימוגנו כל הבתים בבנייה רוויה ובתי קרקע 9 קילומטרים מהגדר. כל משפחה תקבל 180 אלף שקלים בהינתן סבסוד מלא גם רטרואקטיבית.
13: בתוך כך יישובי הצפון מנסים לחזור לשגרה אחרי ההקלות שפרסמו אתמול בפיקוד העורף. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
17: הבוקר חוזרת מערכת החינוך לפעילות רחבה יותר בצפון, בעקבות ההקלות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף. ביישובי קו העימות התחדשו הלימודים במוסדות שעומדים בדרישות המיגון, ובגליל העליון, בקצרין ובצפון הגולן, הפעילות מתקיימת ללא מגבלות מיוחדות. ברשויות המקומיות נערכו במהלך הלילה לפתיחת בתי הספר והגנים, ובחלק מהמועצות, מחלקות ההגנה יאבטחו את תחנות ההסעה, ילוו את ההסעות ויתגברו את מוסדות החינוך.
13: בבריסל ידונו היום שגרירים של האיחוד האירופי בסנקציות נגד שרים ישראלים, כשבמוקד נמצא השר בן גביר בעקבות הסרטון שפרסם עם פעילי המשט לעזם. הדיווח של תומר אלמגור.
18: בפוליטיקו דווח שהמועצה האירופית מתכננת לבקש ממדינות האיחוד לתמוך בסנקציות. צ'כיה התחייבה בפומבי בחודש שעבר לבלום כל מהלך נגד ישראל באיחוד ויכולה להטיל וטו על הסנקציות. עם זאת, דיווחנו לראשונה ב-N12 שבאיחוד מפעילים לחץ כבד על פראג להפוך את העמדה שלה ולאפשר את הסנקציות. הדיון המכריע לגבי הצעדים נגד ישראל צפוי בעוד כשבועיים, כאשר איטליה היא זו שיזמה את המהלך, שזוכה גם לתמיכה של צרפת ומדינות נוספות, ומגיע במקביל לחבילת סנקציות נוספת שמקודמת באיחוד נגד ההתנחלויות.
13: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
19: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
20: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
23: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: שבע וחמש דקות, 7:09 של יום רביעי, י"ח בסיוון תשפ"ו, 3 ביוני 2026. בוקר טוב לכם, בוקר טוב עמיחי טלי.
1: בוקר טוב גדעון, מה העניינים?
0: בסדר גמור, ואתה?
1: אני בסדר.
0: איך אתה מתחיל את יום רביעי?
1: בתוך פקקים מאוד ממושכים.
0: סימן שיצאת מאוחר מדי מהבית. כן. אני יצאתי קצת יותר מוקדם ושטתי לאיתי ללא כל הפרעה.
1: אתה על קונטרול קרוז ו...
0: לגמרי, פשוט הגעתי, פשוט נחתתי באולפן.
1: כיף לך, אז אני ביליתי את הבוקר שלי בפקקים, כן, לא כיף להיות אדם שנוסע בפקקים, אבל תשמע, שקד שיושבת איתנו פה באולפן,
0: כן.
1: כשאנחנו משדרים מהבית, היא מאוד אוהבת בפריים את העציץ שלי.
0: כולנו, מה, אנחנו כבר פיתחנו, יש ממש מערכת יחסים עם העציץ.
1: ואני רוצה להכריז על כך שקודם כל שהמלחמה הבאה כנראה מאוד קרובה,
0: כן.
1: כי העציץ חזר למקומו המקורי אתמול, אשתי ואני אחרי חודשיים של הפסקת אש, סידרנו מחדש את הממד, כאילו החזרנו אותו למצב לא מלחמתי, אשתי זה חדר הטיפולים שלה, שם היא מקבלת את מטופליה, אז אנחנו החזרנו את הספרייה, החזרנו את השולחן, והחזרנו גם את העציץ, ושמתי את חלונות הזכוכית חזרה בממד, מה שאומר שכנראה ביממה הקרובה המלחמה תחזור, וכל העבודה הזו הייתה מיותרת.
0: אני דווקא רציתי להגיד הפוך, שאם אפילו עמיחי טלי מכריז על הפסקת אש, זו באמת התקפלות מפוארת של ישראל. אתה יודע, מילא נתניהו מתקפל, ישראל קץ, הם כבר מזמן הם כמו פלסטלינה, אבל אתה, אם אתה מתקפל בפני טראמפ ואיראן, זו באמת, זה הסכם קנייה.
1: אני בסוף בחיי כפוף לאדם אחד, ושמו אלישבע טלי, ואני עושה מה שהיא אומרת לי.
0: הבנתי. טוב, אבל לפחות אצלכם אין שיחות צעקות כמו אצל טראמפ ונתניהו.
1: לא, לא, לא, ממש לא.
0: אתם בטוב.
1: כן, רוב הזמן ממש.
0: טוב, אנחנו נעסוק מיד כמובן בשיחת הצעקות ובהתקפלות ובמשמעויות ולאן כל הדבר הזה הולך, אבל דווקא אני רוצה טלי ברשותך, לפני שנדבר עם מיכאל שמש על פרסומים מאוד מעניינים שלו אתמול, לדבר איתך על מה שיקרה לדעתי בעוד 4 שעות אם אני לא טועה.
1: כן, ב-11.
0: 11, בכנסת, הבחירות למבקר המדינה. והקרב הזה מעניין כי יש פה שני מועמדים, אחד הוא הפרקליט האישי של ראש הממשלה נתניהו, מול השופט בדימוס שהיה עד לפני רגע מועמד הקואליציה, והפך עכשיו למועמד האופוזיציה.
1: והיה מאוד אהוב בקואליציה בתור הסמן הימני באותו שופט עליון.
0: שופט אלרון.
1: אז תמיד החיים שלנו מטורללים. שמע, דווקא האמת אני חייב לומר לך שמישהו אתמול העיר את עיניי. מבין השניים היחיד שאני מכיר אישית זה רבלו. ואני חייב לומר שכאדם מה שהכרתי ממנו זה שהוא נראה לי איש מאוד מאוד ישר ומאוד אגון, ברור שהוא מעורר אמוציות בעצם מאותו עורך דין של ראש הממשלה, אבל על פניו מאוד התרשמתי ממנו גם. אבל
0: לא, צריך רגע להתעכב על העניין הזה, אתה אומר את זה כאילו זה דבר שהוא סבבה, ראש ממשלה
1: זה לא, אבל נמנה, זאת הנקודה.
0: את פרקליטו האישי, את סנגורו האישי, להיות מבקר המדינה.
1: זה בדיוק העניין, כן? זאת בדיוק הנקודה, אני אומר שאירו את עיניי. איזה חבר ככה שהתגלגלתי איתו לשיחה, עכשיו פתאום אני חושב על מה השיחות שלי עם חברים, אבל הוא אומר, תגיד, זה נשמע לך הגיוני איכשהו? צריך לומר, זה לא ממנה, כן? הוא לא ממנה כי זה עומד לבחירת הכנסת, ובסוף הכנסת תבחר, זה לא מינוי ישיר של ראש הממשלה. אבל אפילו הנראות המאוד מאוד רחוקה הזאת, שכאילו אדם שהוא מטפל בענייניו האישיים של ראש הממשלה, בסוף הוא יהיה מבקר המדינה, הוא יהיה, ונתניהו כידוע לא מתכנן ללכת בקרוב. הוא זה שיבקר את ראש הממשלה ואת המשרדים השונים ואת כל הרשויות, זה כן, הוא באמת אירוע בלתי נתפס, וגם אם מדובר באיש הכי ישר והגון שיש.
0: כן, מה שמעניין שמדובר בהצבעה חשאית, ואנחנו זוכים הצבעות חשאיות מאוד דרמטיות עם תוצאות מפתיעות, ויכול להיות שיהיו כאלה שיסגרו חשבונות, גם מתוך הקואליציה, ירצו ככה לעשות לנתניהו איזה קטע, אז אי אפשר, נכון?
1: לכן אני נוטה להאמר באמת על אלרון בהקשר הזה, רק בגלל הדרמות הפוליטיות והאמוציות המאוד גדולות שמתקיימות בין האנשים, והניסיון לסגור חשבונות מאחורי הקלעים.
0: טוב, אנחנו נדע די מהר את התוצאות.
1: כן, מהר מאוד. בגדול זה, יש, זה ברמה של שעה, לדעתי תוך שעה נדע.
0: יפה. אז אנחנו מיד נדבר על זה.
1: יש עניין לפעמים של סיבוב שני, והכל כן, אני מעריך ששלוש אחרי צהריים גג.
0: אז זה קורה היום בכנסת, ממש בעוד כ4 שעות. מיד אני אהיה עם מיכאל שמש, עוד קודם לכותרות של וואלה ומעריב, ובוואלה הכותרת הראשית, המתיחות נמשכת, ארצות הברית נטרלה מיכלית נפט שהייתה בדרכה לאיראן, לפי ההודעה המיכלית הנושאת דגל של רפובליקת בוצואנה, התעלמה במשך 24 שעות מהוראות ועזרות חוזרות של הכוחות האמריקנים, כשעשתה את דרכה לעבר האי חארג' מסוף ייצוא הנפט המרכזי של איראן.
1: במעריב, טלטלה עמוקה בצמרת צהל, הקצין הבכיר שנחקר במשך שעות פורש, תת-אלוף שומר, ישראל שומר, נחשב לקצין הבכיר ביותר באגף המבצעים מתחת לראש האגף, הוא אמון על כל תכנון הפעילות המבצעית של צה"ל בכל זירות הלחימה. בסיום חקירתו התכוון הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר להשעות אותו מהתפקיד, כאמור הוא כבר פרש בעצמו.
0: 7-9 של יום רביעי, עכשיו 7:10 דקות, אומרים שלום למיכאל שמש, הכתב הפוליטי של חדשות 13.
2: שלום, שלום חברים, בוקר טוב עליהם.
0: ואתמול ישיבת ממשלה מיוחדת לטיפול במצב הקשה הצפון, אבל אתה מפרסם שרק 3 שרים ראו לנכון להגיע.
2: כן, בהחלט זה היה אירוע הזוי לחלוטין. בכלל כל הסיפור סביב הדבר הזה, כי למעשה, בואו, אזרחי הצפון לא זקוקים לישיבת ממשלה מיוחדת. אבל הממשלה, כדי להראות לציבור שאכפת לה ושהיא דואגת ושהיא עושה, החליטה לעשות ישיבת ממשלה מיוחדת רק בשביל הדבר הזה, רק בשביל המצב הקשה בצפון, עם הצעות החלטה ועם דברים מהסוג הזה. בהתחלה הישיבה הייתה בכלל אמורה להיות בצפון, הזיזו אותה לירושלים, זה כבר הראה ל... איך נאמר, חוסר רצינות, אבל מה שקורה אתמול זה באמת אירוע, אז הוא 3 שרים בלבד שיושבים סביב שולחן הממשלה. עכשיו תראו,
1: קודם כל, אנחנו יודעים להגיד, בוא נרים לאלה שזה, ראיתי שווסרלוף כתב שהוא היה, אתה יודע להגיד לי מי עוד?
2: כן, ווסרלוף הוא כבר, כן, הוא בהמשך הצטרף גם כן עם השר אופיר סופר, אבל שלושת השרים המקוריים שהיו בישיבה, הם השרים עמיחי אליהו, אבי דיכטר וזאב אלקין.
1: מזל של קינאיה, כי בסוף זה...
0: בוא רגע גם תספר מיכאל, למה הבריזו כל השרים, הם היו עסוקים בדברים יותר חשובים כנראה.
2: אז נכון, אז היה אתמול בת מצווה לבת של יוסי דגן, שהוא נחשב לסוג של פוקד על בליכוד.
1: אני היחיד משלושתם שהוא זמן לבת מצווה הזאת?
2: האמת שתתפלא, האמת שאני לא, יוסי דגן לתשומת לבך, אנחנו עוד נבוא חשבון. אבל שמעתי שלא מעט אנשי תקשורת אחרים.
1: לא, הייתי בפטריוטים אתמול, לא הלכתי, אבל הוזמנתי.
0: אז אתה אומר, הפטריוטים מנצח את הבת מצווה של הבת של יוסי דיין.
1: ביום שאני...
2: לא, אבל...
1: אני ארוץ ברשימת הליכוד, אני אלך, אבל כן.
2: לא, אני רוצה שנייה להגיד, ברור לי שמתוך כל ה... אני יודע מה, כל עשרות שרי הממשלה, היו כמה כאלה שגם באמת היה להם אילוץ, ראיתי ניר ברקת היה בהלוויה, ראיתי... אין לי ספק שמתוך כל השרים היו מי שאתם יודעים לא יכלו להגיע. אבל בסוף העובדה של 13 מלבד שהוא סביב השולחן, היא הייתה באמת הלג לרש, לג לרש, לג לתושבי הצפון שמשוועים לממשלה הזאת, לעזרה שלה, להחלטות שלה, אגב, לא לספינים וליחסי ציבור ולישיבות ממשלה מיוחדות שאין בהם שום דבר מיוחד,
1: זהו, אלא להחלטות ולדברים. אבל זה העניין, זאת נקודה שאני אני חייב לעמוד עליה, כי אני באותי... היינו כתבי כנסת מקבילים, דיברנו על זה, מיכאל, יש הרבה כאילו רעש סביב האוי אוי אוי הזה. אז היו 3, היו 1, גם אם לא היה אף אחד. בסוף לא ממש חשוב באמת מישיבת ממשלה כזאת, זה ההחלטה שמתקבלת והתקציב שמועבר?
2: לא, אני אגיד לך מה, אני יוצא מתוך נקודת הנחה, דבר שאני צריך להגיד, התקבלה אתמול כן ההחלטה בשביל הצפון, אבל צריך להגיד שגם ההחלטות שמתקבלות בישיבת הממשלה הן רחוקות מלתת מענה לצרכים המלאים של תושבי הצפון, שהעסקים שלהם נפגעו בצורה אנושה, שמערכת החינוך שלהם מתקשה לתפקד, שבאמת סובלים סבל מר בחודשים ובשבועות האחרונים. ולכן באה הממשלה, ואני מבין את זה, שבאה ואומרת, אוקיי, אני רוצה לפחות להראות כאילו כמה שאני מבינה ואכפת לי.
1: אתה אומר, הסמליות שלה זה בכלל המהות שלה.
2: בהחלט.
0: לא, אבל זה מדהים שאפילו בישיבה כזאת, שכמו שאתה אומר, מיכאל, נועדה רק כדי להעביר את המסר, ויש את הנראות, ויש את ההזדהות הזאת, אז אפילו לכאן הם לא מוצאים לנכון להגיע, אבל עוד פעם, אולי לא צריך להיות מופתעים, כי אם אנחנו מסתכלים על כל החודשים האחרונים, הממשלה, השרים, חברי הקבינט, לא היו, רובם לפחות, לא ביקרו בצפון, לא באמת הגיעו לשם, לא יושבים ומדברים, אנחנו שומעים על זה כל הזמן מתושבי הצפון ומראשי הרשויות, ואני שואל אותך, בתור מי שבאמת מלווה, מכיר אותם, מסקר אותם, גם אתה יכול לתת לי להשיב. מה, זה באמת לא אכפת להם? זה כבר שוב רמות ניתוק כבר שהם חורגות מכל זה מה? או שהם יודעים שהם לא ישמנו על זה מחיר פוליטי. איך הם פעם אחר פעם פשוט שמים פס, ובגלל השעה המוקדמת לא נעים לי להשתמש במילה אחרת, על תושבי הצפון חוטפים ואוכלים שם טילים ורחפנים.
2: אני חייב לספר לכם מה שאמר לי אתמול אחד מהשרים, שבדעת התקשר אליי ואמר לי, מה זה הדבר הזה? זה מזכירות הממשלה, ופה ושם, הם משחקים בנו, ואמרו לנו לבוא, ולקחו הפסקה, ודחו, וכל מיני, שמעתי הרבה תירוצים. אבל אז אמרו לי, תקשיב, יש לנו פריימריז. האמת שזה מה שרציתי להגיד. אנחנו צריכים להתכונן. עכשיו, בסדר, אני מבין שיש פריימריז, אני לא מזלזל בפריימריז, זה דבר רציני, מי שרוצה להיות בכנסת הבא, לא ספק, יצטרך לעבוד בפריימריז גם. אבל בסוף תסתכלו רגע בפנים של תושבי הצפון. אני חושב שההתנהלות הזאת פשוט פוגעת בהם, היא מראה שהממשלה הזאת לא שמה אותם בראש סדר העדיפויות, מה שנקרא בלשון עדינה מאוד, ואני חושב שצריך לעשות חושבים. אגב, ראיתי שנתניהו, אגב, שהיה במשרד ראש הממשלה, ואולי היה לו עיסוקים אחרים, אז לא היה במשך ישיבת הממשלה, הגיע לקראת סוף הישיבה, אחרי הפרסום ואחרי הביקורת, הוא הגיע, נראה בתמונות שהוא ככה, באופן די חריג לא מאופר, וגם לא בדיוק, אתם יודעים, כמו שהוא מופיע בדרך כלל בישיבות הממשלה, אבל נראה שהוא כן הגיע וגם מצילם כמובן סינק לתקשורת.
0: אני רואה אותך אחרי שיחה כזו עם טראמפ, שהוא, אתה יודע, מתיח בך כאלה כללות, מגיע לא בצור, לא נסער ו...
2: אני יודע, אתה יודע, ועברו כבר 24 שעות.
0: לוקח זמן להתאושש אחרי שטראמפ אומר לך, מה הוא אמר לו שם?
1: אתמול אני תכף אשב לך בוויכוח, לא, לפי הפרסום באקסיוס הוא אמר לו, אני הצלתי אותך מהכלא.
0: אתה פאקינג משוגע, ונראה לי שיש עוד דברים יותר קשים שעוד לא פורסמו, וזה לא שאני עושה פה פרומו לברק רביד או מישהו. בוא נדבר מיכאל על עוד ציטוטים, ציטוטים מאוד מעניינים שאתה מביא, אריה דרי נגד נתניהו, מתקפה לבאבצ'יק, שזה עוד פעם איזה, חוסף עוד איזה טפח בין מה שקורה עכשיו בין החרדים, ובכלל יהדות התורה לגוש מתנגדי נתניהו.
2: כן, אתמול הדברים של אריה דרי מאוד מעניינים, כי באמת הוא שומר על שתיקה, הוא לא מדבר, אבל בשיחות סגורות הוא כן מסמן את האשמים במשבר הפוליטי בתוך הגוש, הוא מדבר נגד נתניהו, הוא אומר שהוא למעשה זה שאשם בכל המשבר שנוצר עם מפלגת יהדות התורה סביב חוק הגיוס, למעשה הוא אומר למה נתניהו היה צריך להגיד שאין לו רוב, הוא לא היה צריך להגיד את הדבר הזה, הוא היה צריך פשוט לנסות לקדם את חוק הגיוס ככל שהוא יכול, הדבר הזה גרם נזק, ואני חושב שהדבר הכי דרמטי בדברים של דרי אתמול שבאנו, זה שהוא פשוט מעריך, גם כפוליטיקאי מיומן מנוסה, אגב, לא בשביל יחסי ציבור, ולא בשביל הבוחרים, הוא עושה את זה במשיכות סגורות, מה שנקרא סגורות ומסוגרות, הוא אומר, החרדים ממפלגת יהדות התורה, הצטרפו לממשלת שמאל, אחרי הבחירות, זה מה שצפוי לקרות לדבריו, אם תוקם ממשלה כזאת אחרי הבחירות, זה דבר מאוד משמעותי, זה מעיד על כך שיש כל מיני אנשים שחושבים שהדברים שיהדות התורה אומרים זה לתקשורת, זה לא רציני, יום אחרי הבחירות הם ירוצו לנתניהו, אז לפחות אם שואלים את דרי, שאני מעריך שיודע דבר או שניים שם.
1: אבל הוא באמת מאמין לעצמו, כי אני לא רואה את המפלגות האחרות, זאת אומרת, יכול להיות שיהדות התורה תרצה את זה, אבל נגיד שבראש הגוש הזה עומד אייזנקוט או בנט, הם לא יכולים לתת להם את התמורה שהחרדים ירצו, כלומר, פטור מאוד רחב לצעירים חרדים. ולכן אני לא רואה את החתונה הזאת מתקיימת מסיבת הצד השני.
2: אז שוב, אתה יודע, אני לא אמרתי שבטוח שאתה יודע שאני ארצה, ולא אמרתי שגם בטוח שזה יקרה, אבל לפחות דרי מתייחס לנקודת המבט של מפלגת יהדות התורה, הוא אומר, הם רוצים להיות בממשלה, הם לא רוצים להיות באופוזיציה, וככל שהדבר הזה יהיה תלוי בהם, ואם הם יוכלו כמובן, אז הם ייכנסו פנימה, ומעיד על כך שהמשבר, שוב, הוא משבר רציני מאוד, הוא לא משבר שצריך לזלזל בו, בסופו של דבר, המכתב הזה של הרב לנדו, שפרק את הגוש, יש מאחוריו גם עלול להיות לו איזשהו מחיר.
0: לסיום מיכאל, אנחנו כאן מהמרים היום, מי יהיה מבקר המדינה הבא, אלרון או רבילו, מי אמור שלך?
1: אתה כבר לא במדינה, מותר לך להמר, כן?
2: יש איסור הלכתי להמר, אבל זה... רק מה שנקרא על כסף, אבל לא, אני, האימורים שלי עובדים הפוך, זה, אתה יודע, בסוף כתב פוליטי עובד וזה, אבל בסוף האימורים הפוליטיים זה אימורים, הדעה שלי בהקשר זה שווה כמו של כל אחד, אם הייתי צריך לאמר רק בשביל הכיף, בשביל הספורטיביות, רבה לו.
0: ואתה אומר, זה אומר, אז לא היו סגירת חשבונות ככה מאחורי הפרגוד, אתה אומר, מתוך הקואליציה שרצו.
2: אני חושב שיהיו, אבל אני חושב שהמיאוס ממערכת המשפט לכל חלקיה בממשלה ובקואליציה הנוכחית, עלול להיות זה שייתן את הטון.
0: טוב.
2: אבל נמתין ונראה.
0: נמתין ונגלה בעוד כמה שעות. מיכאל שמש, כתב רשת 13, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: בוקר טוב, תודה.
0: אנחנו עכשיו עושים הפסקה קצרה, אחיית לוק כבר כאן עם העיקונים, מיד אנחנו חוזרים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: בוקר טוב. כביש 4 עמוס מגן רווה ועד למחלף מסובים. עד כאן.
3: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן. משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב.
6: 103 FM.
7: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
11: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: 103 FM.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
0: עכשיו 7:24, ואנחנו רוצים לומר שלום ליקי דיין ובני סבתי. בוקר טוב חברים.
21: בוקר טוב.
22: שלום לכם.
0: שיחת הצעקות בין טראמפ לנתניהו, שמגיע אחרי האיום האיראני שמוביל בעצם להתקפלות ישראלית. יקי, הופתעת מהתוכן, מהמילים, מהווליום?
21: זה קורה לפעמים, ואני חושב ששיחות קשות, בטח בנושא של לבנון, כשאנחנו משלמים את המחיר הגבוה פה על המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית, זה אפילו מתבקש כשאנחנו רואים מה קורה גם לתושבי מדינת ישראל וגם לחיילים, אז זה מתבקש. אבל כן, בסופו של דבר, תראו, צריך לזכור
0: לא,
21: כמה
0: בשיחה, דברים. בוא, רגע, כל, אני חושב ששיחה ספק. כזאת עם מילים כאלה, לדעתי, לא שמענו עד היום. טראמפ מגיע לווליום כזה עם נתניהו.
21: יכול להיות, יכול להיות. אני חושב שזה, כי זה מצדיק. אני לא חושב שהייתה, היה אירוע כזה שהצדיק שיחה כזו, כי בסופו של דבר, אנחנו תמיד צריכים לזכור שטראמפ אולי הוא החבר הכי טוב שיש למדינת ישראל, אבל בסופו של דבר האינטרסים הם לפעמים שונים, ובמקרה הזה הם שונים לגמרי. ואני חושב שפה הייתה תחושה שאנחנו משלמים מחיר, אבל בסופו של דבר במבחן התוצאה נתניהו ומדינת ישראל לא קיבלו את מה שהם רוצים, וזה חופש פעולה מלא בלבנון. טראמפ לא רוצה, הוא בעיניי קושר בין הזירות, בין איראן לבין לבנון, וזה אולי הישג איראני, אבל טראמפ אנחנו רואים, לא רוצה לחדש את המלחמה. יש מצור, אנחנו רק הלילה ראינו מה קרה בין איראן לבין ארצות הברית, גם ארצות הברית פוגעת במחלית שמנסה לשבור את המצור.
0: אז מיד, מיד נדבר על מה שקורה הלילה, אבל, אבל סבתי, איזה מסר זה מעביר השיחה הזו, ההתקפלות הישראלית, איזה מסר זה מעביר לא רק לאיראן, לאויבים שלנו בכלל באזור?
1: זה הופך ממש לאט לאט לניצחון איראני, גם בזירה הפיזיקלית, המלחמתית, וגם בזירה התודעתית. כשנשיא ארצות הברית הופך להיות מגן וסנגור של המשטר האיראני, גם אם לא ממש במילים האלה...
2: לא, זהו, זה קיצוני להגיד, מגן של הסנגור של המשטר האיראני.
1: אבל כן, אני עכשיו מדבר, עכשיו אני מדבר מתוך המשטר האיראני. זה לא בני, אלא אני מייצג איך הם רואים את הדברים. אז אל תאשימו אותי עכשיו בהליכה יתר על המידה.
2: אוקיי.
1: ההיבריס האיראני הוא תופח ותופח, ואופן ההבנה שלהם וכמות התוכניות הטלוויזיה, שאגב, הם יושבים מתחת למנהיג האיראני ומתחת למשמעות המהפכה, והם גם כאילו מדברים עם עצמם, זה לא רק תעמולה החוצה לציבור, הם כאילו גם מדברים לעצמם, וכשהם רואים שארצות הברית עוצרת את ישראל, אפילו גוערת בה ותוקפת אותה, לא נותנת לישראל לתקוף את חיזבאללה, את בבת עיניהם, ותזכרו, אגב, זה הדבר הכי כואב כאילו בעניין הזה, שלפני חצי שנה או משהו כזה היינו all out על חיזבאללה, ופתאום הם ממש השתקמו וחזרו לעצמם, ועוד מישהו מגן עליהם בעיניהם, שהוא בעיני האיראנים. זה הישג אדיר, זה משהו שהם לא קיוו לו אפילו, וככה יוצא שהם גם פיצלו בין ישראל לבין ארצות הברית. שוב, חלום איראני עוד מימי שנות ה-80, ואיך אנחנו מפצלים כל כך הרבה תוכניות טלוויזיה, ואמירות של המנהיג האיראני הקודם היו בעניין הזה של איך מפצלים בין איראן לארצות הברית. הרבה פעמים באו לאמריקאים ואמרו להם, תקשיבו, ישראל מזיקה לכם, האינטרס שלכם הוא אחר, רוחני, הנשיא הטוב היה אומר את זה. והנה, זה ממש קורה, זה הישג איראני אדיר, זה סוג של מב"ם דרך אגב. גם המלחמה הקטנה הזאת שקורית עכשיו במפרץ הפרסי, כל לילה כמה טילים לכאן לכאן, וגם בזירה התודעתית, זה בעצם המב"ם, המלחמה בין המלחמות שהם מחזירים לנו, אחרי הרבה שנים בסוריה, שהיינו תוקפים פה, היינו תוקפים שם, והם לא היו מגיבים, עכשיו הם מחזירים את זה לנו. אני חושב שישראל צריכה להיות יותר עצמאית במקום הזה, וגם פחות דברנות. מודיעים על זה שהולכים לתקוף בבירות, ואחר כך מקבלים גם שיחת נזיפה. וואלה, אני שמעתי על ישראל אחרת, שהייתה קודם עושה, אחר כך...
0: זהו, גם לפי הפרסומים אנחנו מבינים שמה שחירפן את טראמפ, זה באמת הציוץ הזה, ההודעה של נתניהו וישראל קץ, אנחנו הולכים לפעול ולתקוף בדחיה, זה מה שגרנו להתחרפן, שהוא חשב שהדבר הזה עלול לסכן את ההסכם עם איראן, אבל יאקי, זה באמת לא פעם...
1: אולי צריך לסגור, אולי צריך לדבר עם אילון מאסק, שיסגור כמה חשבונות.
0: יכול להיות שזה יכול לסוך לנו הרבה רעש ובלגן, כאן זה בטוח. אבל השאלה באמת, אולי מדובר כאן, יאקי, בכן איזשהו קו פרשת מים, כי אנחנו כבר זוכרים את טראמפ אז עוצר את המטוסים שהיו בדרכם לאיראן, בעזה כופה על ישראל ונתניהו, לשמחתנו, עסקת חטופים שמשחררת את כל החטופים, אבל אף פעם זה באמת נראה שהוא כבר הולך עוד איזה צעד, ויכול להיות שיש כאן משהו אירוע שהוא באמת מגדיר מחדש את יחסי ישראל לארצות הברית, אבל אולי גם את מעמדה של ישראל באזור?
21: אני לא חושב, גדעון. אני חושב שהשוואות שנתת הן נכונות. כמו שטראמפ עצר את המטוסים כשטסו להפציץ באיראן בסופו של דבר, וכמו בעזה, אלה דוגמאות, אלה השוואות נכונות. טראמפ רוצה שקט תעשייתי עכשיו, אבל בוא נשים דברים בקונטקסט, כי בני מדבר על ההיבריס האיראני וכל מה שקורה שם, אבל צריך לזכור, וזה כל מה שקרה הלילה, יש מצור מאוד מאוד קשה, כלכלי, על איראן. יותר ממיליון אנשים פוטרו, יש לך אינפלציה אדירה, איראן קורסת.
2: זהו, זה אשכרה שתי מציאויות מקבילות, אתם שני אנשים...
21: בדיוק, היא קורסת לתוך עצמה, אז המצב באיראן הוא מאוד קשה, וכל יום אנחנו שומעים על סנקציות אמריקאיות חדשות, מי שמאוד מעורב ומי שאולי מנהל את כל העניין הזה, זה שר האוצר האמריקאי עכשיו.
0: יקי, אבל איראן אולי קורסת לתוך עצמה, אבל אתה רואה, היא משגרת איום לישראל ולארצות הברית, שישראל לא תעיז לתקוף בדחיה, טראמפ ניבל ונתניהו מתקפל, אז מה זה עוזר לו שהיא קורסת לתוך עצמה?
21: החיבור הזה בין הזירות, שאיראן הצליחה לעשות אותו בהצלחה במסע ומתן הזה, הוא ישראל. ישראל משלמת כאן במה שנקרא במזומן על המסע ומתן, אין ספק שזה לא טוב, אבל אני רק שם דברים בקונטקסט, כי בוא, מעבר להצהרות ומעבר לרטוריקה הגדולה והגבוהה באיראן, המצב הוא לא סטטי כרגע. מה שקורה כרגע זה לחץ מאוד גדול, וזה מה שראינו הלילה אגב. מיכלית ניסתה לשבור את המצור, האמריקאים מיד מפציצים שם. אז נכון שהאיראנים מגיבים, אבל הם נמצאים בבעיה קשה. אבל גם אנחנו מבחינתנו בלבנון, וצריך להגיד את האמת, אין לנו חופש פעולה. נתניהו רצה לקבל את כל האמצעים. לא קיבל אותם, ולשיתוף פעולה הכל כך טוב והדוק הזה עם ארצות הברית, יש מחיר, והנה אנחנו רואים את המחיר הזה.
2: ויכול להיות, אבל יקי, יכול להיות שכל האירוע הזה בסוף הוא איזה תוכנית התאיה שמוצאים לנו?
21: אני לא הולך לשם, אני חושב שכשאנחנו נלחמים בלבנון, אנחנו רואים את זה, אנחנו צריכים שיהיה לנו חופש פעולה מלא, ותחשבו על זה.
2: אולי זה ניסיון כזה להרדים את האיראנים, כמו שכבר פעמיים בדיוק אותה דינמיקה הייתה. ואז זה יתפוצץ עליהם?
21: אני חושב שלא, אני חושב שמה שאנחנו רוצים זה בטח להפריד בין הזירות ולא לחבר בין הזירות האלה. כרגע טראמפ נמצא במצב שאין לו רצון לחדש את הלחימה, לחימה שמתנהלת כרגע מבחינתו של טראמפ היא לחימה כלכלית, לחימה מאוד עצימה, אבל היא לחימה כלכלית, היא לחימה בזירה אחרת. טראמפ, ושמענו גם את רוביו, שר החוץ האמריקאי, אתמול בשימוע שעשו לו בסנאט, שימוע קשה אגב שהוא עבר אתמול בסנאט, מדבר על זה ששוב בשבוע הבא אנחנו כנראה נראה הסכם. אני לא יודע באיזה כבר זה שבוע שאנחנו סופרים שהאמריקאים חושבים שבשבוע הבא הם יראו הסכם. אבל שוב הם מדברים על איזשהו הסכם שהוא הסכם מדורג, הסכם שהוא נשמע לא פשוט, למרות שאנחנו צריכים לראות את כל הפרטים, אבל לא פשוט מבחינתה של ישראל, כי זה אומר פתיחת מיצרי הורמוז מיד אולי, אבל על הגרעין אנחנו, יהיה לנו 60 יום לדבר. נכון שעקרונית האיראנים צריכים להסכים להתפרק מהגרעין שלהם, אבל אנחנו מכירים את המסע ומתן האיראני, ולכן המצב עכשיו הוא רחוק ממושלם, בטח בזירת הצפון, בטח שהאזרחים שלנו מותקפים, בטח שהחיילים שלנו סופגים את הרחפנים האלה, הוא מציאות שרחוקה מלהיות נוחה ופשוטה או נכונה לישראל, ואנחנו משלמים כאן מחיר, אבל בסופו של דבר צריך לראות לאיזה הסכם מגיעים עם האיראנים, כי כרגע ההסכם שיוצא, שוב, ואנחנו לא יודעים את כל הפרטים, הוא לא בהכרח ההסכם הטוב ביותר, ולכן המצב הנוכחי בין ארצות הברית לבין איראן, אותו לחץ כלכלי, הוא מצב בהחלט לא רע, ובני יספר לכם עד כמה המצב הוא נורא.
2: זהו, סבתי, האם יש איזשהו הסכם שאנחנו יכולים להיות מרוצים ממנו ולכת לישון איתו בלילה רגועים?
4: אני חושב שבמצב שהמשטר האיראני נמצא בו, אנחנו לא יכולים להיות מרוצים משום הסכם. אגב, ההסכם הזה, עצם הדיבור עליו הוא גם מעלה את המשטר האיראני למקום שווה בשווה עם המעצמה ארצות הברית וגם איתנו. זה גם משהו שלא קרה, ושוב, מבחינת תודעתי, תראו, תעזבו את המספרים. נכון, המצב באיראן קשה, אני דחפתי לנושא הזה הרבה מאוד שנים, כן, האינפלציה, כן, המצב הכלכלי, התורים, אבל זה לא משפיע עכשיו על המשטר. הם נמצאים במקום קצת כמו המשטר הנאצי בפברואר או ינואר 45. העובדות בשטח לא מעניין אותם. ברלין אולי בוערת, אבל לא מבחינת היטלר, ותשבו את זה לטהרן וחמינאי או הבן שלו.
1: כל הדבר הזה הוא פשוט מביא אותם למין מקסימום של עשייה, וזאת הבעיה. נכון, בטווח הארוך של אולי כמה חודשים או שנה, אנחנו נהיה כנראה במקום אחר. אבל אני רוצה באמת להתקבל לדברים האחרונים של יקי. בינתיים החיילים שלנו הם שם, ולצערנו, אני לא רוצה אפילו לפתוח את הפה. כל בוקר אתה קם עם אתה, המשפחה או משהו, קמים עם הודעה ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, והתושבים בצפון סובלים. יש הפסקת אש ויש אש בקריית שמונה בכל הגזרות. זה משהו שאנחנו צריכים לפתור. ישראל מדינה קטנה, אנחנו כאילו, אתם באמת לא יודעים מה זה לגור במדינה כזאת ענקית. באיראן לא אכפת בכלל שמפציצים באי קשם. זה אי שם. אני במלחמת איראן עיראק חייתי הרבה מאוד שנים בתחושה שאין שום מלחמה. כי עד שהמטוסים העיראקים לא הגיעו עד טהרן כמה פעמים, פעמים בודדות יחסית. אתה לא חש מה קורה במערב איראן ובחוזסטן ובכל המקומות שמפציצים. העשייה הישראלית שהייתה במלחמה

0: עוזבים, כי הם מאמינים okay. שדרך ההתשה אנשים יעזבו פה ואנשים יתיישו פה. את זה אנחנו לא צריכים. עכשיו, אני לא דוחף למלחמתיות ובחוסר תאום עם ארצות הברית, אבל וואלה, מה אני אגיד לכם? זה שישראל מגיעה לשיחה קשה ולעצירה ולבלמים, איראנים זוכרים ישראל אחרת. את זה צריך אולי להביא לשולחן.
1: מילה לסימי יקי, כי הזמן ממש מילה, כן.
2: רק משפט אחד, ולכן דיברנו על האינטרסים השונים בין ישראל לבין ארצות הברית. מבחינתנו ניצחון מוחלט, זה רק אם המשטר הזה נופל ומשתנה, כי המוטיבציה להשמיד את ישראל תהיה תמיד קיימת, ולכן גם הסכם חזק וטוב ככל שיהיה, עדיין אם המשטר הזה נשאר על כנו, מבחינתנו זו בעיה.
1: יקי דיין, בני סבתי, תודה רבה לשניכם, חברים.
3: תודה.
1: תגיד, בתור הדבר הכי קרוב שיש לנו לססמוגרף בבייס הליכודי, הבייס של נתניהו, אחרי שיחה כזאת והשפלה כזאת, שבאמת אני לא זוכר כמותה, של ראש ממשלה ששיווק את עצמו כאתה יודע.
3: לא, אז תקשיב, אני אתמול, אתה שומע שאני צרוד קצת או לא שומעים עליי?
1: אוקיי.
3: הייתי אתמול בפטריוטים.
1: אוקיי. אז איך במפעל השופרות
3: אני תמיד
1: מתייחסים לשיחה הזו?
3: אני תמיד צועד בדרך האמצע. הם טוענים שברק רביד, שקרן, ממציאן, לא היה ולא נברא.
1: אבל כל העולם מדבר על זה, נשמה.
3: עכשיו, לא, עכשיו, מה שקורה זה ינון מגל אומר, אני דיברתי עם מישהו שהיה על הקו, כאילו הוא לא אומר נתניהו, יכול להיות שנתניהו ולצידו היה עוד אדם.
1: נראה לי שרק שני אנשים היו על הקו.
3: אז הוא אומר, מישהו שאולי היה שמע את השיחה, לא יודע מה, משהו כזה.
1: לא, אני דיבר עם נתניהו, שזה
3: יכול להיות לגמרי, לא, אבל אני אומר, לי יש איזה תזת אמצע כזאת. תחשוב, אני אומר, לשכת נתניהו מכחישה, הוא טוען, שוב, ינון מגל אומר אתמול,
1: לשכת נתניהו מכחישה, אבל גם הודעה שמדובר בשיחה הכי קשה עד היום.
3: כן, הכי קשה עד היום, אבל
1: אומר אצלנו אתמול, השיחה הכי קשה עד היום.
3: עכשיו שוב, נגיד שלעמית אנחנו בוודאות מאמינים, וגם הפטריוטים מאמינים, ולכן אני אומר, לי יש תזת אמצע.
1: אני גם מאמין לברק רביד.
3: נכון, לגמרי. גם אני מאמין לברק רביד, ולכן אני אומר, תזת האמצע היא שבסוף בכל האירוע הזה, האיש הכי לא יציב הוא דונלד טראמפ עצמו. יכול להיות שאם נתניהו הייתה שיחה קשה, ושיחה קשה מאוד שהגיעה גם לטונים גבוהים, והוא לא אמר שם, אני מציל אותך מהכלא, ועוד מה אמרת? אתה פאקינג משוגע?
1: פאקינג משוגע, משהו כזה, כן.
3: יכול להיות שהוא לא אמר את זה בשיחה, אבל אחרי זה...
1: אתה תחת, צריך לספרתי, אתה לא בכלא, כן.
3: שדקות ספורות אחר כך ברק רביד מתקשר אליו, וטראמפ כאילו באטרף שלו אומר לו, אמרתי לו ככה וככה וככה, ובאמת ככה הוא חווה את זה, כי הייתה שיחה קשה, והוא מוסיף דברים שלא באמת נאמרו שם.
1: לעזוב את השיחה. איך הם מתייחסים לזה שבגלל איום איראני, אל תעיזו לתקוף בביירות, ראש הממשלה מתקפל ונוצר את האש.
3: אז הם משווקים את זה כהישג, הם אומרים פעם ראשונה שיש...
1: איזה הישג?
3: תקשיב, אני אומר לך שוב, זה גם לא על דעתי ולכן אני צרוד, אבל הם אומרים, זה פעם ראשונה שבו חיזבאללה מסכים מראש, שהוא לא יורה לעבר יישובי ישראל. ככה זה, תמיד, הכל, זה עולם מקביל, אבל אתה יודע, ואני שם אני אומר להם, עכשיו, שבין מה אותי מאוד מבאס בנוכחות שלי שם, כאילו, אתה תמיד נגד וכל דבר אתה רואה רע ושום דבר אתה לא חיובי, אתה נהנה עכשיו כאילו מכישלונו של נתניהו. זה נהנה, אחיינים שלי עכשיו בתוך לבנון, הלוואי שהשיחה הזאת הייתה מוצלחת. שטראמפ יטוס לפה ויתן לו 10 חיבוקים, אני אשמח.
1: הם פתטים, החברים שלך שם, פשוט פתטים. באמת, באמת. אבל לפי שהם לפחות תמיד רואים את חצי הכוס המלאה. הם לא מנתניהו, הם תמיד רואים. גם שכבר אין מים, אין כלום, הכל התעדה, אין שם כלום. הכוס התקלטה, אבל הם יראו תמיד את חצי הכוס המלאה. נתניהו, טראמפ המשוגע, ברק רביד משקר, אבל נתניהו תמיד, לא חשוב מה.
3: אז הוא הביא לנו הישג.
1: הלוואי עליי יכולת ככה לראות אצל מישהו שאני אוהב רק את הדברים הטובים. תמיד, לא משנה מה הוא יעשה, בוא ידפוק לי פצצה לראש, רק את הדברים הטובים. אני מקנה בהם.
3: נכון, אתה צודק, אבל אני אומר, בכל זאת כן, יש משהו לקחת מזה לגמרי, זה גם לחפש לראות את הטוב, את החלקים הטובים, וזה כאילו, כי בצד השני יש חד משמעית, הרבה פעמים הנאה מלראות רק את החצי כוס הריקה. לכן אנחנו צריכים להיות על האמצע.
1: אוקיי, אז בואו נראה את האמצע עם אחייד לוק והדיווחים, ומיד נמשיך.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב, כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת ועד למחלף נתניה. עד כאן.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: נית בחסות.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: קרפור.
11: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
13: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. 103
14: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
15: עכשיו 16 דקות לפני השעה 8 רוצים לחזור לישיבת הממשלה. אתמול, ישיבה שמכונסת כדי לדבר כולה על הצפון, אלא שהשרים לא מגיעים, רק 3 שרים מוצאים לנכון להגיע ולהשתתף בישיבה הזו. משה דודוביץ', בוקר טוב.
16: בוקר.
15: יושב ראש פורום יישובי קו העימות, ראש מועצת מתי אשר. הופתעת שרק 3 שרים יצליחו להתפנות כדי לדון בצפון?
16: שום דבר כבר לא מפתיע אותי בפוליטיקה, אתה יודע, ראיתי דברים גרועים מההופעה הדבישה הזאת של מי שהגיע. יחד עם זאת אני לא מודד את טיב ההחלטה במספר השרים שהגיעו, אלא בטיבה ואיכותה של ההחלטה. אתמול, אחרי הרבה הרבה זמן של חיקיון, אחרי הרבה הרבה בחינאי בקשות בחינות, עברה החלטה חשובה על הצפון. אולי הדבר החשוב מכל הוא יישומה של ההחלטה הזאת, כי אנחנו מכירים כבר החלטות ממשלה בעבר שלא יישמו הנחה למעשה, שהן בסך הכל היו דף נייר שחתומים עליו, אבל ברמת התכלס, כל נושא הטבות המס אתמול זה רק החלטה דקלרטיבית, ו ראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה.
17: זהו, אנחנו שומעים על השיחה הזאת ביניכם. ומה הוא אומר לך בה?
16: אז כן, הוא הפליג בשבחה של ההחלטה וההשלכות שלה על מה שיקרה פה בצפון. וראשית הודיתי לו על, על עצם ההחלטה שהיא באמת חשובה, אבל הודיתי לו שההחלטה הזאת לא תהיה שלמה בלי שתי סוגיות קרדינליות. האחת, קודם כל, ביטחון התושבים שלנו. נכון לאתה, יש מלחמה בצפון. זה שיש הפסקת אש, זה לא אומר שצהל לא נלחם בדרום לבנון. זה שיש הפסקת אש, זה לא אומר שהתושבים שלנו בחניתה וראש הנקרה, מצובה וערב אל הרם שאדמית, לא חווים את כל רעש המסוקים, המטוסים והירי באזור הגבול. ולכן אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף, זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי שכבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יושם כבר בימים הקרובים. רציתי לשמוע קצת יותר פרטים על נושא פתרון הירי אל מול הרחפנים, אז נאמר לי על ידו שהסוגיה הזאת כרגע היא בגדר נושא שלא ניתן לדבר עליו.
15: אתה אומר שהפתרון הזה ייכנס לשימוש כבר בתוך ימים. זה מה שאתה מבין?
16: כך אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה, בהחלט. ואני מאוד מקווה שלפחות בקטע הכל כך מעיק והמעיב הזה והמסוכן הזה של הרחפנים, בהחלט ימצא הפתרון כפי שראש הממשלה אמר.
17: זה מעניין, אתה יודע, משה דודוביץ', שאתמול בלילה לשכת ראש הממשלה מוציאה הודעה מיוחדת על השיחה ביניכם, שזה אגב אותי מפתיע, ב-11:15 בלילה, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם יו"ר פורום קו העימות משה דודוביץ', והדכן אותו, זה כאילו, אתה רואה את זה כתגובה לישיבת הממשלה עם הנוכחות המצומצמת?
16: אני רואה את זה כניסיון בהחלט של לשכת ראש הממשלה לייצר בז סביב נושא ההחלטה הזו. אני לא רואה בכך פסול.
17: לא, זהו, כי גם בהודעה הזאת של לשכת רועם כתוב שביקשת לחזק את ראש הממשלה והודית לו על הבשורה האדירה ליישובי הצפון, וציינת את שיתוף הפעולה ההדוק עם משרד ראש הממשלה. האומנם?
16: אז להגיד שהיה שיתוף פעולה הדוק עם משרד ראש הממשלה, אלו לא נקרא לזה המילים המדויקות. אני כן רוצה לומר דבר אחד אולי...
17: אז הם כאילו מגזימים בשמך, אתה אומר.
16: אני רוצה לומר דבר אחד חשוב, ולא לעסוק בפירוטכניקה של ההודעה הזאת. אני, כיושב ראש פורום קו העימות, כאחד שלילות כימים, יחד עם עמיתי ראשי הרשויות, פועל על מנת שהשקט ישוב על כנו בחבל ארץ המופלא הזה, מה שעומד בראש מעייני זה שאותם קברניטים, ובראשם ראש הממשלה, יחזירו את הביטחון, ישיבו את הביטחון, יכריעו את החיזבאללה, ייצרו הסכם מדיני עם מדינה קיקיונית שנשלטת בידי ארגון טרור כבר למעלה מ-40 שנה, ויתנו את הטבות המס והטבות האחרות שמגיעות לנו בדין, ולא יחלקו את זה לכל מיני מקורבים, בלי שום שכל, בלי שום ראייה כלכלית אמיתית, בלי שום ראייה שרואה את התושב אל הסקטורים. ולכך גם הנושא הזה, אמרתי לראש הממשלה, ההחלטה לא תהיה מלאה, בלי נושא הביטחון ובלי נושא הטבות המס. ונושא הטבות המס, הוא הודיע לי שפורסם תזכיר חוק וקדמו אותו בימים הקרובים, אז אנחנו נצפה ונאחל ונחכה, כי בסוף בסוף בסוף ההחלטות נופלות בירושלים, והיישום אמור גם הוא ליפול בירושלים, אז אני רוצה ביום הזה להיות אופטימי, עליו ולמרות כל הסייגים, ואלף ולמרות כל התלאות, ונכון, עברנו ימים קשים, ואנחנו עוברים ימים קשים, אם הממשלה לא תפרע את השטרות שהבטיחה, אז אני אומר פה בצורה ברורה, אמרתי את זה יותר מפעם אחת, הציבור יצטרך לבחור בין אמירות ריקות מתוכן, לבין היכולת שלו לקבל את מה שמגיע לו בדין, ולא בטוב.
17: אמר לי אתמול אדם מהאזור שלכם, הבחירות הקרובות יוכרעו על ידי תושבי הצפון. אמנם אנחנו מיעוט, לא, אנחנו לא הרבה מנדטים, אבל זה אנשים שמאוד בוער להם כרגע האירוע, באופן כללי מאוד בגדול מזוהה ימין וליכוד, והם לא היו מוכנים להמשיך את המצב הקיים.
15: אבל אלקטורלית הם לא כוח משמעותי
17: נכון,
15: למרבה כאילו הצער.
17: נכון, כאילו הם יכולים להיות לשון מוזניים.
16: תראה, בסוף בסוף הכרעות נופלות, על חודם של מנדט אחד או שניים. אז אני רוצה לומר לכם שבדקה החולפת התקשר אליי תושב מהמרכז ששמע אותי מדבר אצל יואב לימור לפני שעה קלה, לפני חצי שעה, ואמר לי אדון דודוביץ', שמעתי אותך, אני תושב המרכז, מצביע ימין, תקימו רשימה של הצפון, הגיע הזמן שהצפון יכריע מה קורה במדינת ישראל. אז אגיד לכם שתוקם מפלגה של הצפון, קשה לי להאמין, הלוואי, הייתי רוצה שזה יקרה, אבל כן, אני חושב שתושבי הצפון, אבל דרך אגב, לא רק תושבי הצפון, גם תושבי הדרום, גם תושבי המרכז, רואים את מה שמתחולל פה במדינה.
15: לגמרי.
16: ואני הייתי מצפה ומייחל ומתפלל שבבחירות הקרובות הממשלה שתהיה, שתכונן, תסתכל על, קודם כל על תושבי המדינה, על האזרח במדינה ולא על הכיסא שלה.
15: משה דודוביץ', יושב ראש פורום יישובי קו העימות, ראש מועצת מטה אשר. תודה רבה ששוחחת.
16: תודה לנו,
15: אפילו שאנחנו לא ראש הממשלה. שמחים שענית עליו.
16: כל טוב.
17: אנחנו נוציא הודעה שהוא הודה לנו מקרב לב.
15: תוציא עכשיו. אני
16: מודה לכם מקרב לב על השיחה הזאת.
15: יש לנו את זה מוקלט, חברים. אפשר לצאת. דודוביץ', תודה. שיהיה לכם יום שקט. אנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו. עוד קודם אומרים שלום לפרשן הצבאי של מעריב. אבי אשכנזי, בוקר טוב.
0: אהלן, בוקר טוב, חברים.
15: ואתה מדבר עם מפקד סיירת גבעתי, שמספר לך פרטים מאוד מעניינים על הקרבות מול חיזבאללה.
0: כן, גם דיברנו אפילו עם מח"ט גבעתי, לא רק עם מפקד הסיירת. ובעצם אנחנו מדברים על פעילות שצה"ל מבצע בדרום לבנון, בגזרה של אזור הבופור, שם חיזבאללה בעצם בנה תשתיות מאוד גדולות של מחסני אמל"ח, של אמצעים שבהם הוא היה אמור להשתמש ביום פקודה כנגד כוחות צה"ל. משם הוא היה התכוון בעצם לפשוט על הגליל, בחלק מהגליל, והמחסנים האלה שהם בתוך ההר, שהם בעצם נכס מאוד אסטרטגי מבחינת חיזבאללה, עכשיו נסרקים ונבדקים על ידי צה"ל, ובעתיד גם הם יושמדו, אחרי שחלק מהתחמושת תוצא משם, האמצעים יוצאו משם, אבל בהחלט אנחנו מדברים על עיר שלמה בתוך האדמה, שבתוכה חיזבאללה בנה שם תשתיות גדולות במיוחד.
15: סיפר לנו עכשיו משה דודוביץ' על שיחה לילית שלו, אתמול עם ראש הממשלה, שבמהלכה אומר לו נתניהו, פתרון לרחפנים כבר בתוך ימים. זה אומר ראש הממשלה, זה משהו שגם אתה מכיר, ממה שאתה שומע מאנשים שאתה מדבר איתם בצבא?
0: תראה, צריכים להסתכל על פתרון הרחפנים בכמה קווים. אחד זה קודם כל האיתור של הרחפנים, ושתיים המיגול, והשלישי זה העירות. בנושא של האיתור הרחפנים, אותם מערכות מקם, אז צה"ל כן מצטייד בכמויות גדולות מאוד של מערכות מקם, שהם נמצאים בלבל שבין הקרקע לגובה שהוא מתחת למקמים הקודמים שיש לצה"ל, הרגילים שיש לצה"ל, וזה אמור לתת את המענה של קודם כל של האיתור של הרחפנים, וכמובן המיגון, אנחנו כבר יודעים שצה"ל יודע להצטייד במערכות כדי להתמגן. ראינו אתמול, אנחנו מבינים שחלק מהרחפנים האלה גם חודרים שריון, וזה מאוד מטריד את צה"ל, ולכן גם מנסים למצוא שם פתרונות בעניין הזה. ובנושא של של הירות של הרחפנים האלה, אז אנחנו רואים שצה"ל כבר הצטייד באותם כלים מתפזרים ובאותם רובים, אמצעים קינטיים, אבל בכל מקרה גם מנסים למצוא מערכות טכנולוגיות שינסו לשבש את המצלמות של של הרחפנים האלה, וגם לפגוע עד כמה שאפשר וליירט אותם גם באמצעות קינטיים וגם באמצעות אלקטרומגנטיים.
17: בוא נדבר רגע על רח"ט מבצעים, תת אלוף ישראל שומר, בצורה מאוד תמוהה אתמול, ואנחנו מדווחים שהוא בבת אחת עוזב את תפקידו.
0: כן, צריכים להבין שתת אלוף ישראל שומר נמצא באחד התפקידים הכי רגישים במערכת הביטחון הישראלית, זה התפקיד זה הבן אדם שבעצם מנהל את כל המבצעים של צה"ל, הוא לב ליבו של המנגנון של המטה הכללי בהפעלת הכוח, ובדרך כלל מי שמגיע לתפקיד הזה זה קצין קרבי עתור זכויות.
17: מה קורה שם? מה קורה איתו? אנחנו יכולים להבין?
0: כן, הוא ניהל מערכת יחסים בהסכמה עם קצינה שהייתה תחת פיקודו בניגוד לפקודות הצבא, ומרגע שהדבר הזה נודע לצמרת הצבא נפתחה חקירת מצ"ח, אתמול הוא נחקר באזהרה במצ"ח. במקביל הרמטכ"ל אישר אותו משירות בצה"ל, ולאחר כשעות, לאחר שהוא סיים את חקירת מצ"ח, התייצב בפני מפקדו, הניח מכתב התפטרות, והרמטכ"ל וראש אגף המבצעים איציק כהן קיבלו את ההתפטרות שלו לאלתר, וכבר אתמול בלילה הוא סיים את תפקידו בצה"ל והשתחרר משירות בצה"ל.
15: מה?
17: לא, אתה יודע, כאילו בסוף זה אירוע ברמה המשמעתית חמור, אבל...
0: לא, זה ברמה הפלילית.
17: ברמה הפלילית?
0: ברור, ברגע שאתה מנהל מערכת יחסים גם בהסכמה, זה עדיין יחסי מהות, ואסור לך לנהל את זה, זה עבירה פלילית בישראל.
17: ועל זה בעצם, לא, כי אני יודע, יש לנו רח"ט מבצעים אחד שהיה אמור להיכנס לתפקיד בזמנו, אופק בוכריס, היה שנייה לפני, ואז, אבל שם זה היה פלילי לחלוטין, פה זה כאילו, לא ידעתי שזה פלילי כאילו מה
0: זה? בכל מקרה, אחת מבצעים זה בדרך כלל התפקיד, מי שמגיע לתפקיד הזה זה סמי רמטכ"ל, מה שנקרא.
17: כן, לגמרי.
0: רק אתה מסמן אותו להיות בלבל הגבוה ביותר במטה הכללי.
17: כן.
15: אבי אשכנזי, הפרשן הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, בבקשה,
15: חבר. אבי, אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה שלנו, מיד אחרי החדשות. יהיה איתנו רמטכ"ל לשעבר, מפקד חיל האוויר לשעבר, רב אלוף במילואים דן חלוץ, כמובן נדבר איתו על לבנון ועל איראן, ובכלל על כל מה שקורה באזורנו. בהמשך השעה, יש לנו שעה מאוד מעניינת, אתה לי, לא יודע אם שמת לב, אבל גם עורך הדין ציון אמיר. בהחלט. כאן, נדבר איתו גם על העניינים המשפטיים, על משפטו של נתניהו, הבחירות למבקר המדינה, הפסקה, חדשות, ואנחנו חוזרים.

0: 79 ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
12: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
15: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: 15 בלבד.
17: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון הסתיים הלילה בוושינגטון אחרי 7 שעות. מחלקת המדינה האמריקנית הביעה אופטימיות והודיעה כי ישנה התקדמות לעבר הסכם. כמו כן, השיחות צפויות להימשך גם היום. חיזבאללה הודיעה כי הם דוחים את ההצעה האמריקנית החדשה להפסקת אש חלקית, במסגרתה ארגון הטרור יימנע מלתקוף בישראל וצהל יימנע מלתקוף ברובע דחיה. עוד נאמר כי בהמשך התקדמו הצדדים להפסקת אש מלאה שתכלול נסיגה של כוחות צהל והתקדמות לפירוק חיזבאללה מנשקו. לילה סוער במפרץ, אחרי ההודעה על תקיפת מיכלית נפט שניסתה לחצות את מיצר הורמוז והשבטתה על ידי האמריקנים, רצף אזעקות בקווייט ובחרין שהתמודדו עם מתקפת טילים וכטב"מים איראנים. לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים איראנים ששוגרו לעבר קווייט נפלו בדרך לידם או התפרקו במהלך הטיסה ולא הגיעו למטרה. נמסר גם כי 3 טילים ששוגרו לבחרין יורטו על ידי כוחות אמריקנים וכוחות מקומיים. הממשלה קימה אמש ישיבה מיוחדת בנושא הצפון, לדיון הגיעו 5 שרים בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף אחרי הביקורת. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
18: 5 שרים בלבד טרחו להגיע אמש לישיבת הממשלה המיוחדת בנושא הצפון, ישיבה שבסופה התקבלה החלטה חשובה, העברת 13 מיליארד שקלים בנוסף ל7 שכבר אושרו בעבר, בין ההחלטות שהתקבלו, יותר מ-6 מיליארד שקלים למיגון קו האימות, על פי ההחלטה שאושרה, ימוגנו כל הבתים בבנייה רוויה ובתי קרקע 9 קילומטרים מהגדר. כל משפחה תקבל 180 אלף שקלים, בהינתן סבסוד מלא גם רטרואקטיבית.
17: ובתוך כך יישובי הצפון מנסים לחזור לשגרה. אחרי ההקלות שפרסמו אתמול בפיקוד העורף, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
7: הבוקר חוזרת מערכת החינוך לפעילות רחבה יותר בצפון, בעקבות ההקלות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף. ביישובי קו העימות התחדשו הלימודים במוסדות שעומדים בדרישות המיגון, ובגליל העליון, בקצרין ובצפון הגולן, הפעילות מתקיימת ללא מגבלות מיוחדות. ברשויות המקומיות נערכו במהלך הלילה לפתיחת בתי הספר והגנים, ובחלק מהמועצות מחלקות ההגנה יאבטחו את תחנות ההסעה, ילוו את ההסעות ויתגברו את מוסדות החינוך.
17: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
21: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
17: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: 8:05 דקות, 7:09, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו במהדורת יום רביעי. שמחים מאוד לפתוח את השעה הזו עם הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר לשעבר, רב אלוף במילואים דן חלוץ. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב מיכאל.
0: מה שלומך הבוקר? אנחנו רק צריכים שטיפונת תתקרב לטלפון, אם אתה על רמקול או משהו, כי אנחנו שומעים אותך כאילו אתה בקוקפיט, ואנחנו כאן על הקרקע.
1: לא, אני לא על רמקול, אבל רגע.
0: בוא ננסה לשפר את איכות הקו, כדי שישמע.
1: אולי עכשיו זה יותר טוב.
0: עכשיו זה הרבה יותר טוב, ממש הרבה יותר טוב. דן חלוץ, שמחים שאתה איתנו, בואו נדבר על מה שקורה בלבנון, והיממה האחרונה, איום איראני, שמלחיץ מאוד את טראמפ ואת הבית הלבן, ומוביל ככה להתקפלות ישראלית מפוארת. איך אתה רואה את ההתפתחויות האחרונות שם בגבול הצפון?
1: אי אפשר להסתכל על גבול הצפון בלי להסתכל על הזירה כולה שבה נשקועים. הזירה העזתית, הזירה האיראנית והזירה הלבנונית, והזירה של יהודה ושומרון, שעוד נמצאת תחת אש כבויה, אבל אש מלחכת מלמטה. הדברים האלה צריכים להדיר שינה מעינינו, ובמיוחד שאנחנו שומעים על הנזיפה שהשיחה הקשה ולא חשוב המילים שהשתמשו בה מול ראש הממשלה, ומזכיר לעצמי שזה לא בעיה של ראש הממשלה, זה בעיה שלנו האזרחים, כי נזיפה בראש הממשלה זה נזיפה בכל מדינת ישראל, ואנחנו חייבים לעשות בזה סדר. עכשיו באשר ללבנון, תראה, סוף מעשה במחשבה תחילה. אני לא מבין את ההתפארויות המוקדמות של כל אחד מהמנהיגים שלנו, סו קולד, משר הביטחון הרופס ודרך ראש הממשלה. אנחנו דין זה כדין זה ודין זה כדין זה, ובסוף הדין הוא שקופים עלינו כמדינת חסות את כל מה ש הברון רוצה, והברון זה יושב בוושינגטון, הוא לא יושב בתל אביב. הוא מחליט, הוא עושה גם בזירה האיראנית, גם בזירה הלבנונית, וגם בזירה החמאסית. וידינו קשורות מאחרי הגב.
2: והברון אבל בסוף הוא בעדינו, לא? מלמעלה.
1: כן, בגדול. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנו, שהוא יצא נגדנו באופן בוטה. בינתיים הוא ממקד את זה בראש הממשלה, אבל אנחנו מבינים שמה זה ראש הממשלה? ראש הממשלה זה הדמות שלנו כמדינת ישראל בפני הנשיא האמריקאי. ואני אומר לגבי לבנון, זה סוף מעשה במחשבה תחילה. מה התכוונו לעשות? מה?
2: התכוונו לפגוע בחיזבאללה שראינו אותו מתארגן מחדש.
1: מה חשבנו לעצמנו? הרי את חיזבאללה אמר אדון נתניהו שהקינו אותו לדורי דורות וכו. כמעט אמר לנו אין חיזבאללה בלבנון. אמר, וידע שאומר דברי הבל, אבל אמר, ומה עכשיו רצינו? אוקיי, להקות את חיזבאללה בלבנון. איך? עוד בית בתחיה, אני מזכיר לכם שדוקטורינת הדחיה הזו נקבעה בתקופת מלחמת לבנון השנייה. אבל היא נעשתה בדרך לחלוטין אחרת, בלי להרוג מאות או אלפי אזרחים, ועל זה מלין בין היתר טראמפ, שאנחנו פוגעים באזרחים, בלי מידה. ובוא נראה מה קורה בדרום לבנון. אמר נתניהו שלפני 6 שנים הוא זיהה את איום הרחפנים. דרך אגב, איום הרחפנים קיים הרבה יותר מאשר לפני 6 שנים, אבל הוא זיהה לפני 6. מה הוא עשה בעניין הזה? למה חיילינו צריכים לקנות רשתות דייגים בכדי להגן על עצמם? למה חיילינו נשלחים להיות חשופים בשטח כשאין להם הגנה ויודעים שאין להם הגנה?
0: אז כרגע אם אנחנו באמת נכנסים לאיזה הפסקת אש חדשה, כי גם עכשיו היינו לכאורה בהפסקת אש שהיא באמת כמובן רחוקה מלהיות הפסקת אש, אבל מה התכלית ומה התוחלת של ההימצאות, הנוכחות של החיילים הלוחמים שלנו בדרום לבנון? זה מוביל למשהו חוץ מבאמת לחשוף אותם ולסכן את חייהם?
1: לדעתי שלחנו אותם כחבורת ברווזים למטווח, וברווזים הללו חשופים, ולצערי מדובר בחיילינו באמת הנפלאים שעושים את כל מה שאומרים להם, בעוז רוח, אבל הם לא יודעים לספק סחורה שלא הוגדרה. זה לשהות שם. כבשנו את הבופור, נתניהו חיפש סמלים, פתאום הוא נזכר בסמל של בגין ולפני 44 שנים.
2: אבל אז מה אתה מצפה?
1: ונתלה בו. אבו פור הוא חסר משמעות בלי שיש אסטרטגיה רבתי.
2: אבל אז מה אתה מצפה? אתה חושב שהדרג הצבאי צריך להגיד לו עד כאן? להגיד לו, אנחנו לא נכנסים, לא זורמים איתך לדבר הזה?
1: בוודאי, אני מצפה. כן, אני מצפה שיגידו עד כאן, ובוא נחשוב רגע על פתרון אחר.
0: מי? הרמטכ"ל? מי יכול להגיד דבר כזה, דן חלוץ? הרמטכ"ל יכול להגיד לשר הביטחון, אני לא מבצע?
1: קודם כל, הייתי מצפה שבמסגרת הדת השתקנים שיש סביבו, שיהיה איזה מישהו שיפסיק לשתוק. יש שם אנשים שפעם ייחסתי להם עמדה וחוט שדרה, והיום אני רואה שכולם זה...
0: מי למשל?
1: רפיסות.
0: ראש השבק לשעבר? אבי דיכטר? למי ייחסתי?
1: ראש השבק לשעבר... תראה מה אני, האמת שאני מסתכל על הגלריה, אז אני שואל את עצמי, באמת מי יכול לקום ולומר את מה שעל ליבו, הרי ליבם ופיהם אינם שווים, זה הדבר המאפיין.
0: אז בואו נחזור לדרג הצבאי.
2: עזוב את הדרג הפוליטי שהוא לפני פריימריז, אין סיכוי איתו, אבל...
1: בואו, הדרג הצבאי לא יכול לסרב פקודה, אין חיה כזו.
0: מה כן?
1: יחד עם זאת, יחד עם זאת. אחריותו של מפקד הצבא היא לבוא לפני הממשלה ולומר לה, מיצינו את הדרכים הללו. הדרך היחידה, תראה מה קרה לנו, שחקנו את כל הישגי שלושת הזירות שבהן ניצחנו באופן מוחלט צבאית, שחקנו אותם בגלל היעדר חזון מדיני.
0: אבל שוב, אני רגע חוזר איתך, כי אתה אומר כאן דברים חשובים. הרמטכ"ל יכול לבוא לשר הביטחון, לראש הממשלה, ולהגיד להם מה?
1: ולהגיד להם עד כאן צריך שנות שיטה, צריך שנות גישה, צריך להגיע להסדר, צריך למצוא פתרונות אחרים, הסדר מדיני. בואו נתחיל מזה שמדינת ישראל תכריז שהיא תפסיק את הפעולות הצבאיות תחת עיקרון של כניסה למסע ומתן עם ממשלת לבנון.
2: אבל זה קורה ברגעים אלה, זה בדיוק העניין. השאלה היא אם
1: לא
2: שמדובר
1: קורה.
2: בארגון פונדמנטליסטי.
1: בוא, אני רוצה להגיד לך ככה, לשניכם. לתת לשגריר הישראלי בוושינגטון לנהל מסע ומתן על הסכם שלום עם הלבנונים או הסכם הפסקת אש מורחב, נו, זה צחוק מהעבודה.
2: אז בגלל הדרג אתה אומר שזה לא רציני?
1: למה לנסוע לוושינגטון כאשר אנחנו יכולים לנסוע עם אוטו לנקורה ולשבת שם פנים אל פנים עם משלחת אמיתית ולא עם שגריר ישראל בארצות הברית שכבודו במקומו מונח, אבל זה לא מספיק כבודו.
2: אבל השאלה, בוא ננסה להסתכל על זה רק בעומק, כן? גם אם נבין, בעומק. ראש הממשלה עצמו יישא, והוא יישא לבירות ולא לנקורה. השאלה אם בצד השני יש לך בכלל עם מי לעשות עסקים?
1: בוודאי שיש עם מי לעשות עסקים. עסקים עושים עם אויבים, לא עושים עם ידידים. קל מאוד לעשות עסק
2: כן,
1: עם ידידים.
2: כן, אבל אויב דתי, מוסלמי, איתו קשה לעשות עסקים. עם אויב שהוא אירופאי...
1: מי אמר? למה האקסיומה הזו? המצרים הם מה? הם ציונים מבזל? הירדנים
2: לא, המצרים, אבל זו מדינה חילונית. כשעשית את הסיסטם השלום, הייתה מדינה חילונית.
1: יש הבדל משמעותי. איזה מדינה חילונית? אני מזכיר לכם שבמצרים היה לנו את מורסי, שעלה לשלטון מאחים המוסלמים. אז איזה מדינה חילונית? כל המדינות הללו עם בסיס מוסלמי איתן, אבל אפשר לעשות איתם שלום. עכשיו אני לא אומר...
2: אפשר לעשות שלום גם עם חיזבאללה?
1: מה אתה אומר?
2: אתה אומר שגם אפשר לעשות שלום עם חיזבאללה?
1: אני אומר דבר עקרוני. שלום עושים עם אויבים ולא עם ידידים. גם אפשר יהיה לעשות שלום עם איראן בסוף. בסוף. אני לא יודע מתי הסוף הזה. אבל אנחנו לא יכולים להישאר באותו מודוס אופרנדי, חסר תכלית, שלא מציג שום פתרון. ואני מציע שלא נתבשם באיזה רעיון של לכבוש את לבנון, ולהגיע שוב עד בירות, וכל מיני אמירות הזויות של אנשים חסרי אחריות, שמעולם לא היו במקום שעליו הם רוצים להחליט.
0: דני חלוץ, מה זה עושה אבל למעמדה של ישראל?
1: נורא והיום.
0: באזור של השם, רואים את ה... אתה יודע, שהאיראנים מאיימים, טראמפ נוזף בנו ואנחנו מתקפלים. מה זה עושה לנו?
1: מחליש אותנו מאוד, מאוד. תראה, מסתכלים עלינו ואומרים, הם רואים את מה שאתה רואה, את מה שאני רואה, את מה שהעולם רואה. קודם כל, כל העולם נגדנו. אמר איזה טראמפ עם הציטוטים נכונים במילים הכי ברורות. כל העולם שונא אותך, ובגלל שהוא שונא אותך, הוא שונא את מדינת ישראל. ומעמדנו בעולם לא צריך להכביר עליו מילים, הוא על הפנים. אם ראש ממשלת ישראל אפילו להונגריה כבר לא יכול לנסוע, כי הם הצטרפו לאמנת האג מחדש, אז נגמר הדיון. ראש ממשלה שמוקצה בכל העולם, ויכול להגיע רק למקומות הרודניים, אז אנחנו בתקלה. עכשיו, מדינות ערב מסתכלות, בוודאי מסתכלות. מסתכלות ורואות את החולשה המנהיגותית שיש לנו. והחולשה המנהיגותית הזו, אין ספק שתשפיע בטווח הארוך. ואנחנו לכן צריכים לשנות את הדיסקט. והדיסקט שאומר רק כוח, ואם חסר כוח נוסיף עוד כוח, ונוסיף עוד כוח, היא מסקנה שגויה מן היסוד. כוח נכון להפעיל אותו אם הוא מלווה בחשיבה מדינית מראש. אם אין חשיבה מדינית, יחסכו מאיתנו את הכוח ואת הקורבנות,
0: אוקיי.
1: ונתמודד עם זה בדרכים אחרות שדיברתי עליהם.
0: דני חלוט, לסיום, למי לדעתך יש את הסיכוי הגדול ביותר לנצח את נתניהו בבחירות הקרובות?
1: הסיכוי, אני מניח שהוא נמצא בין אייזנקוט לבין בנט, אני לא יודע לך.
0: את זה אני ידעתי לפני ששאלתי אותך את השאלה. אני רוצה לדעת.
1: אני יודע שאתה יודע הכל.
0: לא, לא הכל.
2: יודע, בין שתי אופציות, הוא צריך אותך כשתמש.
0: אני צריך לעזור לי.
1: אני אגיד לכם כך. אני לא רוצה להתעסק בתורת הסיכויים. תורת הסיכויים, אני לא יודע איזה מנגנון הם קובעים לעצמם, איך לקבוע מי יהיה המוביל. דבר אחד.
2: האם ליבך נוטה יותר לאחד מבין השניים, נגיד?
1: ליבי נוטה יותר לאייזנקוט. זה ליבי. אבל ליבי ושכלי זה שני דברים שונים. הלב זה הרגש, והשכל זה הניתוח הנכון של המציאות.
0: קודם כל, לידנו שלטייסים יש רגש, אנחנו זה חדש, וזו הכותרת של הרעיון הזה.
2: אז אתה אומר, הראש, הלב...
1: 100%, אני לא מדבר על רגשות.
2: אז הלב עם אייזנקוט והראש עם בנט?
1: והראש עם בנט, אבל. הדברים עוד יכולים, יש לנו עוד 4 חודשים. ובארבעה חודשים, דברים עוד יכולים להשתנות. מה שחשוב זה דבר אחד, שהאופוזיציה תתכנס עם עצמה, תקבע את העקרונות המשותפים להם, ותקבע גם את המנגנון איך קובעים מי מוביל.
0: אתה מרוצה מפעילות האופוזיציה בתקופה הזאת?
1: מאוד לא. מאוד לא. בוא נדבר על... נאמר את האמת.
0: מי מאכזב אותך? מראשי האופוזיציה?
1: למשל, יש מפלגה אחת שעד היום רשומים לפיירול של 24 חברי כנסת, והיא נעלמה.
0: יאיר לפיד.
1: מוגגה, התפוררה. שלא לדבר על בני גנץ, ובקיצור, יאיר לפיד ובני גנץ מחקו ערך.
0: אז מה, הם היו צריכים לפרוש מתוך אחריות לגוש?
1: הם באופן אישי?
0: הם ומפלגתם?
1: כן, גן צריך לפרוש מתוך אחריות אישית, לא מתוך אחריות לגוש.
0: ולפיד?
1: מה קשור לגוש?
0: ולפיד?
1: ולפיד כבר פרש. מה זה פרש? הוא הצטרף לבנט, בזה נגמר, הוא מחק את המפלגה שלו. הוא מחק מרבית אנשי המפלגה הזו, כבר לא יהיו בפוליטיקה, או שהם ישולבו במקומות אחרונים ברשימה המשותפת הזו.
0: כן, אוקיי.
1: זה המצב, אני אומר את זה בצער רב.
0: כן.
1: והיחידים שאפשר עוד לסמוך עליהם זה ערביי ישראל. שיצאו לבחירות, והם לפחות מבינים שלהתאחד זה כוח.
0: אז אתה תולה את התקוות שלך בערביי ישראל בבחירות הקרובות?
1: זה לא עניין של תקוות, אני מסתכל על המציאות, אני מסתכל על המציאות, ואני חושב שהם יודעים לפעול נכון.
2: אתה אומר, הם כאוכלוסייה או נבחרי הציבור שלהם? כי אתה אומר, היחידים שאפשר לסמוך עליהם זה ערבי ישראל, זה המשפט.
1: לא, אמרתי, היחידים שאפשר לסמוך עליהם זה ערבי ישראל, שהם מאחדים כוח, אפשר להסתכל עליהם בקנאה מסוימת, הם לפחות יושבים ביניהם, הם לא מדליפים חזור והדלף החוצה, כל אחד את התנגדותו לשני, והם באים כאורגן אחד, לפחות על פי המפורסם עד עכשיו, והם יעצימו, הם יגדילו את כוחם. ואנחנו יושבים, היהודים הישראלים החכמים, ורבים אחד עם השני, ולא מגיעים להסכמות, ויורים אחד על השני, במקום למצות את הכוח, ויש לאופוזיציה תמיכה מספיק גדולה בשביל לנצח.
0: רמטכ"ל לשעבר, רב אלוף במילואים דני חלוץ, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה לכם.
2: תודה.
1: יום טוב.
0: עכשיו 8:20, נאמר לכם שמיד נהיה עם עורך הדין ציון אמיר וסולימן מסוודה, אבל עוד קודם אחי אדלוק חוזר עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: בוקר טוב, כביש מספר 1 עמוס ממחלף ענווה ועד למחלף לוד. עד כאן.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: 103 FM.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: קרפור. אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
11: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
19: אני צריך עזרה.
20: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה. עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו, לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה,
20: אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. 103
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
0: עכשיו 8-25, אומרים שלום, בוקר טוב לשירית אביטן כהן.
19: אהלן, בוקר אור.
0: ולכן ארצי שרור, שלום חן.
19: בוקר טוב.
0: אומר כאן הרמטכ"ל לשעבר דני חלוץ לפני כמה דקות, לרמטכ"ל אסור לסרב פקודה, אבל הוא צריך לבוא לראש הממשלה ושר הביטחון, ולהגיד להם עד כאן, מה שקורה עכשיו בלבנון חייב להיפסק. לגיטימי חן?
19: תגיד להם בחדרים, גורים את כל מה שהוא חושב, אבל בסוף הוא צריך לבצע את ההוראות שלהם, וגם לא נראה לי שאת הטיפים הרמטכ"ל צריך לאסוף מדן חלוץ. כל הכבוד.
0: אוקיי. שירית?
19: לא. זהו, לגמרי, כל מיסה שריכן, מה זה? לקבל טיפים מדן חלוץ, זה באמת נראה לי השפל מבחינת הרמטכ"ל המכהן. אבל גם מה זה צריך להפסיק? אני לא מצליחה להבין את זה. אנחנו מתארים כל הזמן חצי מציאות ממה שקורה בלבנון. חיזבאללה יורה עלינו כי אנחנו עובדים שם וכי החיילים שלנו עובדים שם בצורה מדהימה וראויה להערצה, ומנקים שם את השטח, וזה לא עבודה יפה, והיא לא יפה כמו תקיפה בדחיה וכמו מטוסים שפועלים מהאוויר, אבל הם עובדים שם, יש שם המון כוחות שמנקים את השטח, שפוגעים במחבלי חיזבאללה באופן יום-יום ובצורה שיטתית.
0: כן, אבל את מצליחה להבין, את מצליחה להבין לאן זה מוביל, או מה המטרה כרגע של הפעילות הזו במתכונת הנוכחית?
19: המטרה היא להחליש את חיזבאללה ככל הניתן, ולגרוע ממנו יכולות, כדי שהוא לא יישב על הגבול שלך ויתכנן את המתקפה הבאה. זו תמיד אותה מטרה, וזה תמיד נראה רע בזמן אמת, והיינו מעדיפים לשבת בשקט ושלא תהיה מלחמה.
0: לא יודע, לא רק בזמן אמת, גם בדיעבד הרבה פעמים זה נראה רע, ובינתיים אנחנו משלמים מחירים יקרים מאוד.
19: אנחנו כל הזמן מסתכלים על זה ומדברים על סוגיית המחיר, שהוא מחיר כואב מאוד, אבל החלופה הרבה יותר כואבת, זה לא חיילים, זה אזרחים שיפגעו. הרי אם לא היינו שם עכשיו, חיזבאללה לא היה קורה.
21: אבל הם נלחמים עם יד אחת קשורה, זה לא חוק.
2: זה העניין שירית, אני חושב, אני אגיד, תכן תתייחסי עוד שנייה, אני רק אומר, אני חושב שזה העניין, מה שכן אומרת, נלחמים עם יד אחת קשורה, וכאילו כשאת המנוף העוצמתי שיש לנו להפיל עליהם, נמנע מאיתנו, כן.
21: בדיוק, כלומר, בסוף ברור שעושים עבודה חשובה, וברור שבסוף חיילים נמצאים כדי שאזרחים לא ייפגעו, אבל יש פה שתי בעיות קריטיות שאין עליהן תשובה טובה. אחת זה שנלחמים עם יד אחת קשורה בגלל ארצות הברית. עכשיו יכול להיות שנרקם איזה הסכם שלום מרהיב עם לבנון שאף אחד מאיתנו לא יודע עליו, אבל כנראה זה לא האירוע, ויש פה עניין מול טראמפ וכו'. והדבר השני, זה נכון שחיילים משלמים בחייהם כדי שאזרחים לא ישלמו בחייהם, אבל, וזה אבל ענק וגדול, גם כשהיינו בזמנו ברצועת הביטחון, ושם רוב מוחלט של מי שהיה ברצועת הביטחון והיה צדלניקים ולא היו חיילי צהל, השאלה היא לשם מה? הרי תמיד אתה יכול לייצר עוד רצועה ועוד רצועה, תמיד יוכלו לראות עליך מהקו החדש, כלומר זה כל האירוע. בסוף צריך איזשהו מהלך משלים לדבר הזה, ומהלך משלים אין, ולכן זה כל כך מתפקל, לכן זה לא מרגש בשום רמה להגיע עוד הפעם לבופור. אוקיי, אז מה קרה פה ב-45 שנה?
2: שירית, תגובתך?
19: כל עוד אתה לא... עוד פעם, יש פה איזשהו ניסיון רומנטי לצייר מלחמה באיזה שהם קווים אפורים וברורים. אנחנו נלחמים, חיזבאללה מרים ידיים, נחתם הסכם, ובא לציון גואל עד הפעם הבאה. לא עובד ככה. אם אנחנו לא נלחם שם, ואם החיילים שלנו לא יהיו שם, אתם פשוט נותנים את הזמן לחיזבאללה להתעצם ולהתארגן לפעם הבאה. זה מה שקורה בכל גזרה שאנחנו פועלים בה, זה קורה בעזה. עכשיו אפשר להגיד, בעזה אפשר שהחיילים כבר ייצאו, זהו, ניקינו 50% מהשטח. לא, כל עוד צהל שם ועובד, אנחנו לא נקבל שוב את הטבח של 7 באוקטובר, אתה אפילו לא מקבל טילים בשלב הזה על הערים שלנו, גם בחיסולים הכי משמעותיים. צהל שם, צהל עובד, זה גובה מחירים, אבל החלופה היא הרבה יותר קשה. המגבלות המדיניות, זוועה בעיניי, זוועה. האם הן כורח המציאות? אני מתארת לעצמי שכן, הרי אני לא חושבת שנתניהו היה רוצה לשלוח את החיילים עם היד הזו הקשורה מאחורי הגב. אני חושבת שהשיחת הצעקות הזאת מאפיינת בדיוק את זה. איזשהו ניסיון להגיד, אוקיי, יש פה איזשהו גבול, וגם אותו הוא לא מצליח למתוח, כי יש פה מנהיג מעצמה מאוד מאוד משמעותי, שנלחם איתנו יד ביד, ששולח לפה טילים, ששולח לפה מטוסים, ששולח לפה גיבוי, ודורש את התשלום במזומן. אוהבת את זה? לא. צריכה להבין את זה? כן. הסיפור הוא לא סיפור של דיסני.
0: בואו נדבר על מה שצפוי לקרות בעוד כשעתיים, כן, כי שעתיים וחצי בכנסת, כן, במתח, אני ממש במתח. הבחירות למבקר המדינה הבא, מצד אחד שופט אלרון, בצד השני מועמדו פרקליטו של נתניהו. אנחנו כאן עורכים הימורים בבוקר, אני אגיד לכם...
2: אתה תסכם את הטבלה בינתיים?
0: זהו, הטבלה בינתיים, מיכאל שמש הלך על אלרון, נכון?
2: לא, על רבלו.
0: רבלו ואתה על אלרון.
2: כן.
0: ואיפה אתן עומדות, חן?
21: אני מאמינה שזה יהיה אלרון. למרות שזה שתי בחירות לא משהו בכלל, כן, אבל...
0: שום דבר לא טוב
21: לא
0: לך.
21: לא נראה לי, כאילו יש לי איזה תקווה, אולי אני חייב בסרט, שבסוף יבחרו פרקליט של נתניהו. זה כל כך מופרך וכל כך מהמקפצה, זה כל כך... בצד שני כבר ראינו דברים מופרכים. אז אני מקווה.
0: שירית, רבלו אלרון?
19: אהבתי, כבר ראינו דברים מופרכים. כן, אנחנו רואים כל יום, אתה קם בבוקר, אתה קם למציאות מופרכת. אני לא שמה פה אימור, אני חושבת שזה...
0: לא, אין אופציה כזאת, אין אופציה לא לשים אימור.
19: כן, אז אני הולכת על רבלו. אני שמה, כאילו, באחי, באינסטינקט, כאילו.
0: אז יש לנו פה תקו צמוד.
19: אבל אני אגיד שזה מבחן, כאילו, זה מבחן לנתניהו, מה שנקרא, הוא מקבל מבחן טרום בחירות כזה, מבחינת הקואליציה שלו, מי איתו ומי נגדו.
2: זהו, אבל תמיד הצבעות חשאיות מתנהגות אחרת, זה העניין.
19: בדיוק, ולכן זה מעניין. ולכן, כאילו, נתניהו מבחינתו עכשיו זה המבחן הכי משמעותי שלו בתוך הקואליציה, האם הדבר הזה עוד מחזיק מעמד, או שזהו, מתגלגלים מקרטעים ומתפרקים מפה עד לבחירות.
0: אבל אלו הימים הכי חזקים ויציבים של נתניהו בתוך הקואליציה שלו, ואני מסתכל אפילו על יהדות התורה, או אני יודע לגמרי שם כמה שחקנים שיכולים לעשות לו קטע, לא?
19: אני חושבת שהם היו שמחים לעשות לו קטע, ועכשיו נראה אם הם רק מאיימים. אגב, זה באמת מבחן ליהדות התורה, לכל המפלגות, למפלגות החרדיות, לח"כים החרדים שאומרים, הנה, אנחנו יכולים בלעדיכם, זה רגע המבחן שלהם. לא ב- אנחנו נקדים את הבחירות בשבוע, לפני שבוע, אחרי זה כבר לא משחק תפקיד, וגם אנחנו רואים שהם מתיישרים שם לדרישה של הקואליציה בוועדת הכנסת. זה מבחן אמיתי, הצבעה חשאית, הם יכולים, מה שנקרא, לתקוע את את הסכין, כאילו, בלי שרואים. זה יהיה מעניין, אני יודעת שמאחורי הקלעים נעשים מאמצים לשחד מה שנקרא בחוקים שמדברים עליהם, חוק המעונות וחוק יסוד לימוד תורה, וכן לתת את השתי מתנות האחרונות האלה כדי להחזיק את הדבק. עכשיו נראה אם התשלום הזה הספיק.
0: טוב, לסיום רק משפט, התאכזבתם שלא שמענו איזשהו גינוי של בן גביר או נתניהו להתפרעויות החרדים ששיתקו מדינה שלמה, או שלא, כבר לא ציפיתם?
2: באת להצחיק הבוקר.
21: כן, בדיוק, הוא התחבר לצד המצחיק. עזוב, גם בסוף, כל הסיפור הזה של לגנות דברים, אני חושבת שהוא מיותר לחלוטין, אמיתי. מי שחושב שמשהו לא ראוי או לא בסדר צריך לפעול, והעובדה שרק במדינת ישראל אנשים יכולים להתנהג בצורה הזאת, הרי חרדים גרים בכל העולם, אבל אנחנו לא נראה חרדים פורצים לתחנות משטרה בפריז או בלונדון או בבלגיה, ולא נראה אותם מתנהגים באופן שבו הם התנהגו בשום מקום אחר. זה מעיד כאלף עדים על המצב החמור שאנחנו נמצאים בתוכו, ובעיקר זה תעודת עניות עצומה לממשלה שמכנה את עצמה ממשלה ציונית, ופועלת יום יום, שעה שעה, נגד, נגד הציונות.
0: משפט, משפט שלך שירית.
19: אין ציפיות, אנחנו גובות משפט מעולה נראה לי לנושא הזה, אבל כן מאכזב מאוד. אני, סליחה, גם אם אין לך ציפיות, אתה מתאכזב מדברים כאלה, כי זה צריך למתוח את הקו איפשהו, וכמנהיג מדינה, ואתה חייב לעשות את זה, אי אפשר שיהיו התפרעויות כאלה מול שוטרים, ולא בתחנות משטרה, זה סמל ריבונות מובהק, וזה לא משנה אם זה חרדים, או ערבים, או יהודים, או חדי קרן, זה לא משנה. אתה צריך לעצור את זה ולשים איזשהו קו אדום, וצר לי מאוד שראש הממשלה לא עשה את זה, וגם לא צר לביטחון פנים.
0: שירית אביטן כהן, חן ארצי-סרור, תודה רבה לשתיכן.
21: תודה.
0: מיד יהיה איתנו עורך הדין ציון אמיר. פרסומות ואנחנו חוזרים.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
4: הדיווחים בחסות
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
22: שלום לכם, יום חם היום עם 26 מעלות בצהריים באזור תל אביב, מחר עלייה משמעותית בטמפרטורות, נגיע ל-29 מעלות, והשרב צפוי בסוף השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
23: 103 FM, 103 FM.
24: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
25: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
26: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל מבית ההסתדרות. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
27: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
28: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
29: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי...

0: און SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחת דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
7: 103.7. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103.FM.
8: 22 דקות לפני השעה 9, נחזור לדברים המעניינים שאומר לנו קודם משה דוידוביץ', שמדבר אתמול באישון ליל עם ראש הממשלה נתניהו, שאומר לו, פתרון לבעיית הרחפנים זה עניין של ימים, זה שומע משה דוידוביץ' מראש הממשלה נתניהו, זה מתחבר לדברים ברוח דומה שאנחנו שומעים מאוד גורמים במערכת הביטחון בימים, בשבועות האחרונים.
9: כן, שזה עניין של ימין, אני חושב, כאילו אני שומע שעובדים על זה בקדחתנות, אבל להגיד שזה ייכנס ל...
8: אני שמעתי השבוע מבכיר מאוד באחת מחברות הביטחון, במערכות הביטחון, שבתוך שבועות יהיה פתרון לרחפנים.
9: מעניין.
8: כן. מלווה. גם שטייניץ אומר שברפל הם לגמרי על זה, וזה הפתרון כבר קרוב. כן, האם אנחנו עם סולימן מסוודה? אנחנו עדיין מחכים לו.
9: כן.
8: יכול להיות שיש לו משהו יותר חשוב עכשיו מאשר לדבר איתה.
9: לא מאמין שיש דבר כזה. אני מחזיר אותך לעניין הרחפנים, אז אומרים, תוך שבועות, פתרון, כי אתה יודע, כבר בשטח, או שאז זה תיאוריה, ואתה צריך להתחיל לפתח את זה ולייצר...
8: לא, אני חושב שכן יהיה פתרון שכבר אפשר להכניס אותו לשימוש, השאלה אם באמת זה משהו שהוא מטפל במחבל שיורה, ברחפן שממריא,
9: כן.
8: מגן על מי שנמצא כבר על הקרקע בצד הישראלי, כלומר, יש כל מיני שכבות של הגנה.
9: בוא נגיד שעולם הרשתות, יש לי גיס שעובד בזה כמתנדב, נוסע כל הזמן צפונה עם הרשתות, אני יודע שזה באמת צהל כמו צהל ומדינת ישראל, שכונה אחת גדולה, אבל זה בסוף על פי, כן. על בסיס יוזמות של אנשים פרטיים, זה...
8: מדהים. שלום לעורך הדין ציון אמיר.
10: שלום אוקו, שלום עטלי.
8: מה שלומך הבוקר?
10: ציון, כתמיד. יום רביעי, שלוש פעמים כתוב.
8: איך אבל מה הסוד? אתה אומר מצוין כתמיד. תגלה לנו את הסוד, ואתה יודע, אולי אני אתר את כל השיחה הזו. מה הסוד?
10: סוד, הסוד באמת לקום כל בוקר, ולהודות שנפחת בי נשמתי באפי.
9: בחמלה רבה.
10: להודות, בחמלה רבה, נכון. תודה, תודה על כל דבר, שום דבר לא מובן מאליו. לא מובן מאליו שגופמן הוא ראש מוסד, למרות הניסיונות להכפיש, לבזות, להעיף אותו, ולא את ויני ולא את כל האחרים, כל הטובים האחרים.
8: אז אתה אומר, זה מה שעושה לך מצב רוח טוב על הבוקר?
10: לא, עושה לי מצב רוח טוב, אני אגיד לך, שלמרות אתה יודע מה, אי אפשר להגיד את זה אחרת, השנאה מבעבעת ומפרפעת בתוך החברה הישראלית יותר מדי זמן, באופן, לפעמים הוא ענייני, הרבה פעמים הוא לא ענייני, הוא לא, הוא תמיד לגופו של איש ולא לגופו של עניין, למרות זאת, אפשר לקום בתחושה של אופטימיות גדולה מאוד, ולחשוב שזה גם הגל האחור הזה, שנמשך הרבה מדי זמן, אתה יודע, הגל שוטף ושוטף ושוטף, אתה רוצה להוציא את הראש מתחת למים כדי לנשום קצת, ואתה מרגיש שאתה נחנק, ובכל זאת, עדיין אפשר להיות אופטימי, למרות הכל.
8: תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו, ואומר לך, ידידי, עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה. מה היית אומר לו? נענה להזמנה?
10: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי. לא יודע אם הייתי נבחר, אבל אני יכול להגיד לך ש... סליחה, מה שאלת?
8: לא, לא, אנחנו רגע מקשיבים בפה פעור. קיבלת הצעה ולא הסכמת?
10: אז אני אגיד לך משהו. לא אכנס לפרטים, אני רק...

0: אז לפרטים, זה לא רק אנחנו שומעים.
1: לא, לא, אבל דווקא בבוקר הזה, כדאי לדבר אולי על רבלו ועל יוסי אלרון, עזוב את זה. לא הגיע הזמן לספר על ההצעות שקיבלתי. אבל הייתי שם, הייתי שם.
2: עכשיו בסבב הזה?
1: עזוב, עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
0: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
1: כן, אני יודע מה, אתה רואה, אסור לדבר... שהתעוררת 20 דקות
2: לפני. בתור אלה שהיא
1: התעוררת. לא רק את הגרון ולא... טוב, אתם צריכים להתפרנס.
0: אז אתה יודע, אז אל תיכנס לפרטים, אבל אתה יכול להגיד לנו למה סרבת להצעה?
1: אני אענה כללית, מדוע אני מסרב לעוד מספר הצעות שעלו בעת האחרונה, כמו אפילו בשנים האחרונות, בסדר?
2: ובהן גם שריון פוליטי, כי זה גם זווית שהיא עכשיו על השולחן.
1: אז תעזוב את זה, בסדר, אז הנה, אז אני טעיתי פעם אחת כשאמרתי משהו שלא התכוונתי להגיד אותו, אבל הנה, הדברים נאמרו. אני חושב שבאמת ובתמים הגיע העת שאנשים באמת ראויים יעזבו את המקום הנוח שלהם וילכו לזירה הציבורית והפוליטית ולתפקידים ציבוריים כאלה ולצאת מהמקום שמרוויחים הרבה יותר.
2: זהו, זה בדיוק העניין, כי אתה יודע, גדעון ואני פה בהפסקת פרסומות עושים כל מיני חישובי מסכורות והכל, אנחנו מעריכים שעורך הדין רבלו, לו ייבחר למבקר המדינה, יהפוך את שכרו למשהו כמו 10% מהמצב הנוכחי הקיים. למה בן אדם עושה דבר כזה?
1: אתה לא טועה, אני אגיד לך למה, אני דרך, באחד הימים באתי לשלושת ילדיי ואמרתי להם, תראו, יש הצעה כזאת וכזאת שמונחה בפניי, תגידו לי מה אתם חושבים. אז הבת האחת שהיא אומנית, שהיא לא מתחברת כל כך לעולמות הפוליטי והסביג הזה, היא לא רואה בזה שום דבר, לא כבוד ולא יקר ולא כלום, ורק ביקורת עליך, לא ביקורת המדינה, גם ביקורת המדינה. ואמרה לי, זה מה שאתה רוצה, אני לא, לא, לא, לא חושבת שצריך ללכת למקום הזה, שב במקום שלך. הבן אמר לי, מה שאתה תחליט זה בסדר, אני לא מתלהב שתלך לזירה הציבורית, עזוב את זה. באתי לשלישית שהיא היא, היא מאוד שליחת ציבור כזאת, היא רואה את השליחות הציבורית יותר מדויק, כדבר אומרת לי, אבא, אז אתה תרוויח הרבה פחות, ויהיה לנו הרבה פחות, אבל... מה עם השליחות הציבורית? זה היה נימוק ששבועיים הסתובבתי איתו, והתהפכה לי הבטן עד שאמרתי, לא, אני לא רוצה להיות מאומן. ודחיתי את זה. כי יש
2: לא, משהו... אתה אומר, אז אדם עושה את הבחירה הזאת מתוך העניין של השליחות הציבורית, כשמה, אבל שוב, נכון. אתה אומר, מוריד ב-90% את שכרו, אפשר לחיות עם דבר כזה?
1: אז זה קשה, כי אתה אומר, תראה, אתה אומר להצמח את הדבר הבא, שבע שנים הבאות, נתנה לי הכהונה של מבקר כן. שבע שנים. שבע שנים הבאות, אתה הולך לממן את התפקיד הזה בלפחות עוד 50 או 60 אלף שקל לחודש, אני לא יודע, משהו כזה. זה דבר קשה, זה אם אתה לא, עם הרבה מאוד משאבים שצברת, אתה, זה מטריד אותך. אז מה שנשאר לחשוב עליו, נגיד, כשמדבר על רבלו, בהבדל נגיד מהשופט אלרון, זה השליחות הציבורית נטו. זאת אומרת, אם הוא הולך לשם וותר על כל הטוב הזה, זה דבר, זה אומר שהשליחות הציבורית עמוק בתוך תוכו ועומד מאחורי השיקולים שלו, וזה דבר נפלא, הוא הצליח לקבל את ההחלטה הזאת, ואני, איך אומרים, אני מצדיע לו.
2: בהיבט הזה זה נכון, אבל מה אתה אומר על זה שמי שבסוף עורך הדין האישי של ראש הממשלה, באמת בענייניו האישיים, עשוי להיות ממונה למבקר המדינה, אתה לא רואה באיזה טעם לפגם?
1: כן, לא, באופן אמיתי לא, אני אגיד לך, כמקימה, אתה יודע, בוא נגיד ככה, אדם שהולך לשליחות כזאת, לתפקיד כזה, אני, ככה אני מאמין, צריך להיות חייב, צריך להיות חייב לממנה שלו עד 5 דקות לאחר המינוי. ואחרי זה הוא יראה אותו ברחוב, אני אומר את זה בהגזמה, יגיד לו שלום שלום והלך הלאה. זה ככה אני רואה.
0: באמת אתה לא רואה בעיה בכך שראש ממשלה ממנה לתפקיד כזה רגיש, בתקופה כל כך סוערת ודרמטית, את הסנגור, את הפרקליט הפרטי שלו? אין בזה
1: רגיש. בוא ניקח כמה דוגמאות. הוא מינה, ראש הממשלה הזה דווקא, מינה הרבה מאוד אנשים. מינה את רוני אלשך, מינה את אביחי מנדלבליט, מינה את מאיר דגן, נדמה לי הוא מינה אותו, אני כבר לא זוכר, להיות ראש המוסד, המנוח, מאיר דגן המנוח, ומינה עוד רבים אחרים לתפקידים חשובים. אולי הוא מינה גם את פרדו, אני כבר לא זוכר, כי הוא 30 שנה מלווה אותנו.
0: מינה, ברגע אחרון מינה את פרדו אחרי
1: פרדו.
0: כן.
1: ורבים אחרים, תאמר לי, האם מישהו זכר לו את חסד המינוי? האם לא כל אלה יצאו כנגדו? זה הכפיש וזה ביזה, והשלישי יעמיד אותו לדין, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לכן אני לא חושב שזה המבחן, שקודם okay. אני אקבל את המינוי ואחר כך אני אצא נגדך, אבל אתה צריך להישאר ענייני. אז אני, הנה, במבחן התוצאה, החשש הזה לא רק שלא מתקיים, הוא התפתה לחלוטין.
0: אז רק לסיום, לא נוותר גם לך, כמו שעשינו עם המרואיינים הקודמים שלנו הבוקר, ונשאל מי יהיה מבקר המדינה הבא, רבל או אלרון? אילו אתה צריך להמר.
1: אני אגיד לך, גם זה וגם זה, אני מאוד מעריך, ואת יוסי אלרון אפילו הכרתי אותו הרבה מאוד שנים, ובידידות קרובה, אני לא יודע להמר. אני יכול לדבר אחד לומר, שזה לא הולך להיות קל, זה מאבק, אלרון יודע לתת פייט מצד אחד, אני חושב שגם חברים בתוך הקואליציה, חלק מהחברים יתמכו בו, אז אני לא יודע לענות לך, אבל מצד שני, נתניהו, רבלו הוא המועמד של נתניהו, במילים אחרות, הוא המועמד של הקואליציה, אם אפשר להגיד את זה בהכללה, אז ההיגיון אומר, רבלו, התוצאה הסופית יכולה להיות גם אחרת, זה הצבעה חשאית, הכל יכול להיות מאחורי הפרגות.
0: עורך הדין ציון אמיר, מרתק כמו תמיד, תודה רבה.
2: תודה.
1: תודה, תודה לכם, יום טוב.
0: אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, רוצים לומר שלום לחברנו, סולימן מסוודה, חדשות 13, בוקר טוב סולימן.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
3: בסדר גמור, תודה רבה.
0: רצינו לדבר על שיחת הצעקות ומיד נדבר עליה, אבל ככה בתחקיר לקראת השיחה, למדנו שאתה בבחירות הקרובות תצביע בפעם הראשונה.
3: נכון, בהחלט.
0: ספר לנו.
3: יש לך המלצות?
0: יש לי, אני אתן לך אותם, לא יודעים כאן, אבל יש לי.
3: יופי. לא,
0: בין מי למי אתה מתלבט? בין מי למי אתה מתלבט? נעזור לך.
2: סמוטריץ' לבן גביר, הוא לא יודע אם הם ירוצו
3: ביחד. נראה לי בין בן גביר לברוך מרזל, כן.
0: אבל איך זה קורה? איך זה באמת קורה הפעם לראשונה?
3: לא, סיפור מאוד פשוט. אני נולדתי במזרח ירושלים, שם לא מקבלים אזרחות ישראלית, וקיבלתי אותה רק לפני שנתיים, קצת פחות.
0: תהליך קשה לקבל את האזרחות?
3: היה קשה, אבל בסוף זה, בפעם החמישית כבר עבד.
2: וואו. זהו, גדעון ואני דיברנו פה לפני כן, אנחנו לא מכירים מספיק את התהליך, אני יודע על תהליך של התאזרחות בארצות הברית, בין גרין קארד לבין קבלת אזרחות, יש מבחן, מבחן על ההיסטוריה של ארצות הברית, מבחן באנגלית.
3: אז אולי בקרוב גם ידבר איתך על זה, כי אני עובד גם משם.
2: כן, יש לך ICA עם 200 אזרחויות בצד.
0: יפה, אנחנו מאוד שמחים שאתה מצביע בבחירות הקרובות, ובטוחים שאתה תעשה בחירה נכונה.
2: נמנה על הקהל שאומרים שהוא יכריע את הבחירות, הכי חשובים זה מצביע הפעם הראשונה, וכן, אתה יודע, יש על זה דיבור.
3: תודה רבה.
0: טוב, לא נתעלל בך יותר עם שאלות כאלה פולשניות, סולימן. בואו נדבר על מבוכות של אחרים, שיחת הצעקות של טראמפ ונתניהו. איך בעולם מסתכלים על האירוע המטורלל הזה, תגיד?
3: אני רוצה רגע, ברשותכם, שנסתכל דווקא מהזווית הלא מאוד צרה, אבל היא יחסית גם לא מאוד גדולה, אם אתה משווה את זה לעולם, של השמרנים האמריקאים. איך שהביאו את טראמפ לתפקיד. והם מאוד מאוד מאוד מרוצים מזה. הם אנשים כמו מגן קלי ועוד פרשנים ופודקאסטרים מאוד מאוד משפיעים בארצות הברית, שבמשך חודשים רבים מבקרים את טראמפ בצורה מאוד מאוד גדולה על זה שלטענתם נתניהו גורר אותו פעם אחר פעם למלחמה שארצות הברית לא חפצה בה. כשאני עובר לדרובות שם, חברים, אני רואה באמת עצבי רצון. הם אומרים סוף סוף הנשיא טראמפ מעמיד את נתניהו במקומו, הנשיא טראמפ דואג עכשיו לאינטרסים של ארצות הברית ולא לאינטרסים של ישראל. ואתם יודעים, אפשר לדבר על העולם גם באופן כללי, איך גם בעולם הערבי תופסים את זה וכולי וכולי, אבל אני חושב שזו הזווית הכי מעניינת כרגע, כי בסוף טראמפ מאוד חשוב לו איך הוא מצטייר על ידי האנשים האלה לקראת בחירות האמצע, ועכשיו הוא קיבל אצלם כמה נקודות זכות.
0: ואתה חושב שלנו לישראל, זה פוגע במעמדנו בארצות הברית בכלל בעולם?
3: חד משמעית, כשיוצאים ציטוטים כאלה קשים של הנשיא נגד ראש ממשלת מדינת ישראל, שאומר לו, חברים, הוא אומר לו, בלעדיי אתה היית בכלא, ברור שזה מצטייר רע מאוד. אבל אני הייתי קצת מחכה לראות מה קורה, אתם יודעים, לפעמים יש שיחות קשות, אחר כך דברים משתנים. לראש הממשלה יש רקורד מאוד גדול בהשפעה על טראמפ, אבל אני חושב שבסופו של דבר טראמפ אולי נפל לו הסימון, שראש הממשלה רוצה לתקוף ולחזור ללחימה ולהישאר במצב התמידי הזה לעוד כמה חודשים, אולי עד הבחירות כאן בישראל, וטראמפ הבין ושם לו ברקס.
2: עזוב, נשים רגע שיקולים פוליטיים כן או לא בצד, לגבי מהות או תוכן השיחה. לשכת נתניהו אתמול מכחישה, כאילו אומרת הייתה שיחה קשה, אבל לא היו הדברים המאוד קיצוניים שברק רביד מפרסם. שיחה פה מוקדמת בינינו, אנחנו אומרים, אני בהחלט לוקח בחשבון שטראמפ לא אמר לנתניהו את הדברים האלה, וכן אמר לברק רביד שהוא אמר לו את זה. איפה אתה מונח באירוע?
3: תראו, הייתי שמח מאוד מאוד לקבל את הרי כל שיחה כזאת היא מוקלטת ובארצות הברית גם מתומללת.
2: כן, גם אם זה מהנייד האישי של, של הנשיא, כי ככה הוא מדבר
3: שיחה, כל, שיחה, כל שיחה כזאת היא מה שנקרא כתובה ברקורד, ולפי דיווח וול סטריט ג'ורנל גם היו שתי שיחות כאלה באותו יום בין טראמפ כן. לראש הממשלה נתניהו. השיחה השנייה היא זאת שהייתה קשה לפי הפרסום של ברק.
2: כשבאמצע ביניהם היה איזה ציוץ בטוויטר שזה מה שהדליק אותו, נכון?
3: נכון, בגדול טראמפ לא אהב את זה, את ההצהרה של ראש הממשלה, שהוא אמר אנחנו עומדים לתקוף בבהירות, אגב, אתם רואים עד עכשיו לא הייתה תקיפה ולא היה כלום. אבל באמת, אם שאלתך נשים את העניין הפוליטי בצד, קודם כל, הכחשות של לשכת ראש הממשלה, חבר'ה, שניכם כבר מכירים את הכחשות האלה, הם לא באמת תמיד, לרוב הם מכחישים את האמת. אבל הם אומרים את הדבר הבא, הייתה שיחה באמת קשה, מאוד מתוחה, לא היו ציטוטים עד כדי כך, אבל מצד שני, לשכת ראש הממשלה לא באמת אומרת מה הציטוט, והכי חשוב בעיניי זה שהבית הלבן לא מכחיש הדברים האלה. וזה אולי אסמכתא לזה שהציטוטים האלה כן נכונים לפחות ברובם.
0: איך אתה מתכונן?
3: הבית הלבן יודע להכחיש דברים, בואו נגיד את זה ככה.
0: כן. איך אתה מתכונן לשיחות אישיות שיהיו לכם עם טראמפ בקרוב?
3: אני לאט לאט מבין מתי השעות הכי טובות עבורו, איזה ימים. הבנתי שלרוב זה סופי שבוע כשהוא צופה בטלוויזיה ומשחק גולף. אבל אתם יודעים חבר'ה, יש היום בארצות הברית דברים הרבה יותר גדולים שיחות עם טראמפ, כן? ארצות הברית מעצמה הכי גדולה בעולם, יש סיפורים מפה ועד הודעה חדשה. כמו ילד שהכנס לחנות המתקים, זו התחושה שלי.
0: לגמרי. סולימן מסוודי, חדשות 13. תודה רבה לך.
3: תודה חברים, שלום.
0: יום טוב ושקט. אתה רוצה לומר מילות סיכום?
2: כן, נעמת לי מאוד. כיף לבוא לפה.
0: הדדי.
2: ובוא נעשה את זה יותר.
0: אתה לא מתכוון לזה.
2: אני כן.
0: באמת?
2: כן, למה לא? חוץ מהפקקים שהיו בלתי נסבלים בבוקר.
0: נו, בגלל זה, עמדת בפקקים, כיתרת על הפקקים. בוא נאמר תודה, אתה לי. לאור אבו ולשני רומנו שערכו והפיקו, שקד מורג ויואב מדלוביץ' החיים על השידור. בדיגיטל אופק קולר, אחי אדלוק, עידן נאור, מיד עינון מגל ובן כספית יהיו כאן. אנחנו מסכמים שבוע של 7-9, נשוב לכאן בשבוע הבא ביום ראשון.
2: שיהיו לנו בסוף השבוע טובות וסוף שבוע נעים, וכן תוכניות לסוף השבוע, אורחים כמו תמיד.
0: יפה, אז שיהיה סוף שבוע שקט ובשורות טובות.
2: אמן.
0: להתראות.

0: החדשות, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
1: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב 103
2: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
16: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
17: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
18: אני צריך עזרה.
19: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
0: 103 FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון הסתיים הלילה בוושינגטון אחרי כשבע שעות. מחלקת המדינה האמריקנית הביעה אופטימיות והודיעה כי ישנה התקדמות לעבר הסכם. כמו כן, השיחות צפויות להימשך גם היום. חיזבאללה הודיע כי הוא דוחה את ההצעה האמריקנית החדשה להפסקת אש חלקית, במסגרתה ארגון הטרור יימנע מלתקוף את ישראל ובצהל יימנעו מלתקוף ברובע דחיה. עוד נאמר כי בהמשך התקדמו הצדדים להפסקת אש מלאה, שתכלול נסיגה של כוחות צהל והתקדמות לפירוק חיזבאללה מנשקו. אמש קימה הממשלה ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון, אולם לדיון הגיעו 15 שרים בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף בעקבות הביקורת. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון. נתניהו התייחס לדברים ואמר, נחזיר גם את הביטחון וגם את הסגסוג לצפון. היום הדרום, שהיה מאותגר ביטחונית, יש שם צמיחה ופריחה אדירה, וזה מה שיקרה גם כאן, כך נתניהו. בתוך כך, משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, ששוחח אמש עם ראש הממשלה על סוגיות הביטחון בצפון, בין היתר דני מול נושא הרחפנים. הנה דברים שאמר כאן בתוכנית 7-9.
20: ראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה, אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי שכבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יושם כבר בימים הקרובים, אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה.
18: אחרי לילה סוער במפרץ, ובו מטוס אמריקני השבית מחלית נפט שניסתה לחצות את מיצר הורמוז, החל רצף אזעקות בקווייט ובחרין בעקבות ירי טילים וכטב"מים מאיראן. משמרות המהפכה טענו שהירי הוא תגובה לתקיפת מגדל תקשורת, אותם האמריקנים לא יחישו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע, ירדנו 3 טילים איראנים, 2 נוספים נפלו לפני שהגיעו ליעד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
22: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
22: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
18: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
0: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
26: One, two.

0: חבר'ה, בוקר טוב, להתעורר, להתעורר, אנשים. בוא, עם כל הכבוד, יש יום חדש, בוקר חדש, לא להתחיל פה לנמנם לי, כן?
1: בוקר חדש.
0: אנחנו כבר יממה שחיזבאללה לא יורד לצפון לדעתי, לא? יותר מ... כבר כמה זמן זה? יממה וחצי? כמה? אני כבר קצת התבלבלו לי השעות מהג'טלג, כן? נראה שמישהו פה הצליח ליצור משוואה חדשה, שבה אנחנו ממשיכים לפעול בדרום לבנון, פוגעים בחיזבאללה, מנקים את השטח, מחריבים את היישובים שלו, הורסים את כל הבתים שלו, מנקים את כל תשתיות הטרור, כן? והוא לא יורה על הצפון. אופה! אופה! מה המצב, בן?
1: אמרת בוקר חדש, חשבתי שנדמה לי במאופן, זוכר שהיה פעם שם של כזה עיתון. זוכר?
0: עיתון בוקר חדש?
1: לא, אתה יודע, יש את ההבזקי זיכרון של פעם, של החטיארים. משה דיין פעם פתח איזה עיתון. את זה אתה זוכר?
0: משה דיין בעצם הוא היה עיתונאי.
1: לא.
0: הוא היה קודם כל עיתונאי.
1: זה אורי אבנרי.
0: לא, אורי, אורי.
1: אמרתי אורי.
0: אוקיי. אורי, אורי, אורי, כיווה אורך.
1: אורי חבנרי. בקיצור, מה נשמע? בסדר, אני יודע, ניצחנו אתמול.
0: מה קרה ניצחנו? מי ניצח את מי?
1: לא בשבילך, כדורסל, היינו... היינו עם הגב לקיר בפועל תל אביב כדורסל, הפסדנו בראשון לראשון.
0: כן, בראשון
1: לראשון. נסענו לראשון, דרסנו אותם, ומחר נפסיד להם בבית ונעוף.
0: הבנתי.
1: חלילה.
0: בסדר גמור, בסדר.
1: אז מבחינתי זה בסדר.
0: אתה מנסה לעשות עין הטוב, כאילו.
1: בדיוק.
0: עין הטוב.
1: לנחס בהפוכה.
0: כן, מי זה מתקשר אליי עכשיו? אני מבקש לא להפריע לי, אנשים, אני בשידור. בשידור.
1: זה תמיד עדיף על אלה שמתקשרים באחת בלילה.
0: זה נכון. זה נכון. אני בכלל לא עונה לטלפון, באופן עקרוני, אני לא עונה למספרים שאני לא מזהה, אני לא עונה. עכשיו, יש לי גם בעיה שמספרים שאני שומר אותם בוואטסאפ ולא נשארים לי בטלפון, אז בכלל אני לא מזהה אף אחד. אז אני לא עונה לטלפון, אתם רוצים, תשלחו הודעה. אין לכם וואטסאפ, תשלחו יונת דואר. יונת דואר אני מקבל.
1: אנחנו הופרדנו בלידתנו, תיארת עכשיו בדיוק את מה שאת המצב שלי.
0: גם לך זה לא רושם בטלפון.
1: אני שומר הכל בוואטסאפ, ואז זה לא שמור שם, ואז הוא מתקשר, ואני מכיר אותו, אבל הוא לא מסומן לי, אז אני לא מזהה אותו.
0: בדיוק, אז אין, אז כאילו אני יוצא סוציופט, אבל תקשיב, אני לא יכול לרצות את כולם.
1: בוא, אתה יוצא סוציופט.
0: אני לא יכול לרצות את כולם. יש טענה שאני בן אדם שכל הזמן רוצה לרצות. לרצות, לרצות את כולם.
1: ברור.
0: עכשיו, אני, יש דברים שאני לא יכול, זה גדול עליי. זה גדול עליי. זה הכל. כן, בוקר טוב.
1: אתה יודע שאני לומד עכשיו קצת AI.
0: באמת?
1: וואלה, אוקיי. משה דיין שימש כעורך הראשי של עיתון הצהריים היום הזה. טוב, זה כמעט הבוקר הזה, נכון? זה לא, מה אמרנו?
0: מעניין, עורך הצהריים?
1: כן, כן, לא, עיתון צהריים, מה זה? היו עיתוני בוקר,
0: כן.
1: שיצאו עם שחר,
0: כן.
1: דבר על משמר הארץ, ועיתוני צהריים, ידיעות מעריב וכאלה. כל מה שהיה זה, בקיצור, אני לומד AI וזה נורא מפחיד אותי.
0: כן, מעניין. מה אתה לומד ב-AI?
1: אני רוצה להיכנס לפורום של אלה שמשתמשים ב-AI בצורה יותר רצינית, מלשאול אותו, תגיד איפה המסעדה הכי טובה בחדרה.
0: כן.
1: אז לקחתי ממש, אני יושב עם מרצה בכיר ל-AI באוניברסיטה כלשהי פעם בשבוע, ואני מתפחלץ מהדבר הזה.
0: מה למשל?
1: תראה, זה השוורצנגר שהיינו נהנים ממנו בניינטיז עם הקרב נגד המכונות, אנחנו הולכים לשם.
0: מה אתה מתפחלץ? מה אתה לומד?
1: היכולות של הדבר הזה, תשמע, יש אנשים, לפני שנים הייתי אומר, להקל את העומס על המוח, בטח יבוא יום אחד, נחזור מהעבודה ונוריד, נעשה דאונלואוד של כל המידע שצברנו במוח למחשב, וככה נאגור אותו לא לחשבון הזה, אנחנו שם.
0: כן, אבל מה אתה לומד? מה אתה יכול, מה זה תורם לך לחיים עכשיו? לא הבנתי.
1: תשמע, קודם כל, אתה יכול להסתובב וכל החיים שלך מוקלטים ומתומללים, ואחר כך גם אתה מקבל נקודות וסיכומים, ואתה יכול להתכתב איתו, לשאול אותו, תגיד, בפגישה שלי עם ינון מגל ב-14 לשביעי, כשהוא אמר ככה וככה, למה הוא התכוון? הוא חוזר לפגישה, חוזר לנקודה שאמרת את זה, מביא, תשמע, זה היכולת שלו לנתח, לקלוט כמויות. עכשיו, מה הבעיה שלי? הבעיה שלי זה עם הספר, שאני לא מצליח להתמודד עם כמויות הטקסטים שאספתי.
0: איזה ספר? על 8200?
1: 8200, את הכושר כבר 5 שנים. יש לי טקסטים בהיקף של מיליון מילים.
0: אתה צריך לכתוב ספרים רק על ביבי. רק על ביבי תכתוב ספרים. אתה יכול לעשות סדרה כמו גליל אהרון פדר, שיש לה את הסדרות שלה.
1: אל עצמי.
0: אל עצמי, וכל...
1: שלפתי, הג'ינג'י.
0: ויש להם מנהרת הזמן, יש להם מנהרת הזמן, הילדים שלי היו קוראים ספרים וזה... אתה מבין, חסמבה, אתה צריך סדרה, נתניהו 1, נתניהו 2, נתניהו 3, נתניהו 4, 30 ספרים, אתה מבין, זה סדרה. נתניהו מת בן כספית, הסדרה.
1: תקשיב, קודם כל, אם היינו חסמבה, אז בוא, מי אתה?
0: נו, זה קל.
1: ירון זהבי?
0: מנשה התימני.
1: אין לנו, יש לנו תמר?
0: תמר היפה?
1: הייתה עוד אחת, הייתה שולמית, גם לא האחות, לא? שולמית. בקיצור לגבי ביבי, תשמע, כתבתי עליו שני ספרים, אבל אני מזכיר לך, ואני שומע את ההצעה שלך, והוא לא היית צודק, שכתבתי ספר על פרס.
0: תאמין לי, אתה תעשה המון כסף. סדרה לילדים אגב. סדרה לילדים.
1: תאמין לי, לא עושים כסף, אלא אם כן מוצאים את הספר לבד, כמו מיצג.
0: אתה אומר מביבי לא מקבלים כסף.
1: בדיוק, זה אין שם, זה מעיין יבש, נחל אכזב. אבל כתבתי ספר על שמעון פרס, וכתבתי שני ספרים על אהוד ברק.
0: וואלה.
1: כן? ועכשיו זה פעם ראשונה בעצם, אם אני חושב, אתה העלית לי שאני...
0: למה עליי אתה לא כותב ספר?
1: נכתב כבר, הבחור הזה, איך קוראים לו? זיו.
0: זיו כהן. אבל למה, אני רוצה שאתה תכתוב עליי ספר.
1: כמו שאני מכיר אותך, אתה גם תרצה את הרווחים ותתרום אותם להגנתו.
0: לא, מתחלק איתך, אין לי בעיה. מתחלק איתך ברווחים.
1: תשמע, זה לא הצעה שאני דוחה על הסף.
0: אתה יודע מה זה, אנחנו יכולים לעשות פה כסף לא רע.
1: אבל אתה פותח הכל?
0: כן. לא, אבל כבר אני באיזה פרויקט, אז זהו, לא משנה.
1: מה, ביוגרפיה אתה כותב? אוטוביוגרפיה אתה כותב?
0: משהו, כן, אבל אתה יודע, אין לי כוח, אין לי כוח.
1: מה הכותרת? בוא אני אעזור לך.
0: אין לי כוח, מה הכותרת, מה?
1: של האוטוביוגרפיה שאתה כותב על עצמך.
0: נו, מה הכותרת?
1: אני שואל, זה מרתק.
0: אין לי מושג, מה, איזה כותרת, מה כותרת?
1: אני יודע מה, אתה אמרת לי, שאלתי אותך 20 פעם, הג'וקר.
0: כן, בסדר, אבל לא זה. בהוצאה לאור רוצים הפטריוט.
1: לא רע. כאילו סיפורו של האיש שבא ממעמקי התל אביביות...
0: איזה תל אביביות בכלל?
1: לא חשוב, נועה, עכשיו אתה...
0: לא באתי משום מעמקי תל אביביות.
1: החילוניות, האליטה של סרט קהל, והפך להיות... אז מותר להגיד את הכתובת שלו?
0: בדיוק, בנר מליבור לא חמש, ליבור לא חמש בבת ים.
1: הבנתי.
0: ברור.
1: אוקיי, של פעם. בקיצור, בהצלחה.
0: תודה.
1: אנחנו נעמוד כתף אל כתף בשבוע הספר ונחתום על ספרנו.
0: כן, אני לא חושב שזה יקרה שם.
1: גם אני לא.
0: אין לי כוח, אני עמוס מדי, שחוק מדי.
1: אותו דבר. כן. ולכן הלכתי ללמוד את ה-AI, חזרנו לשיחה.
0: כן.
1: כי הדבר...
0: שה-AI יעשה. בוא, אני עשיתי עד פה, ה-AI תמשיך אתה מפה.
1: אינון, זה אמיתי. זאת אומרת, אני יכול עכשיו לתת פקודה לברנש הזה, לשים עליו, חלק מהספר כבר כתוב, לשים עליו את המיליון מילים, ואני אומר לו, עכשיו תגמור את זה.
0: הוא יכול להגיש את הפטריוט עם ה-AI הזה?
1: לא. אותך? AI לא יחליף.
0: בדיוק, אתה מבין? זה מה שאני...
1: אתה יכול להיות רגוע.
0: בדיוק.
1: מצד שני, רבים אחרים, תשמע, יש פיתורי ענק בהייטק. גם בגלל שער הדולר וגם בגלל AI. זה לא פשוט.
0: כן, ים כסף הם, המניות שלהם יורדות שם של כל ההייטק.
1: לא קשור למניות.
0: לפיתורים.
1: לא, זה לא מניות, זה עניין של כמה עולה לך לשלם מזכורות. אתה מרוויח בדולרים, מקבל פחות שקלים, אתה פה, האנשים פה עובדים בשקלים, אז קודם כל אתה מפטר פה אנשים, לוקח שם, בחוץ. זה נורא, אני מקווה שמישהו יתעורר.
0: חבר'ה, שמישהו יתעורר, אנשים, שמישהו יתעורר, תעירו מישהו. תעירו, שמישהו יתעורר. למה מישהו לא מתעורר?
1: למה רק אנחנו?
0: כן.
1: מתעוררים.
0: הבן שלי הבוקר, כואב לו כל הגוף, הוא לא רוצה ללכת לבית ספר, אמרתי לו, קום תלך לבית ספר. מתווכח איתי, אבא, אתה לא מבין אותי, התחיל, אתה לא מבין, כואב לי כל הגוף, אני... קום, תלך לבית ספר!
1: טוב, לא הסתכלתי על הודעות, אז כבר יש מישהו שמציע לי לסדר לי בהגדרות את הקטע של הוואטסאפ?
0: מה זה לסדר בהגדרות הקטע
1: של הוואטסאפ? אפשר לסדר, כנראה בהגדרות, שמה? תשמר את זה בוואטסאפ,
0: שמה?
1: זה ישמר גם אנשי קשר.
0: כן?
1: כן.
0: אוי, אני חייב את זה.
1: אז...
0: שלח לי את זה, משהו שולח לך, תשלח לי את זה, בבקשה.
1: בסדר. טוב. נכון, אתר, נכון, את מספרת לי. טוב, תגיד, יש תוכנית היום? אני לא התקנו
0: אותי. לא, אין, היום אין תוכנית.
1: נעשה מוזיקה קלה?
0: מוזיקה קלה.
1: שירים של אונס ליחם.
0: רגעי קסם. רגעי קסם.
1: לא, לא, איך קראו לשירים של אונס ליחם של דן כנר? יש לזה שם. צפיחית בדבש.
0: בדיוק, צפיחית. תראה, האמת אין מה לדבר. עשיתי, אני בבוקר עובר על דברים שאתה יודע, יש על מה לדבר, אני עובר על הפיד שלי מיום אתמול, מזמן לא היה לי דף כזה דל, כלום, אני לא כתוב עליו כלום כמעט, זה פשוט, זה בושה, איזה מין יום זה? איזה מין יום זה, אם בקושי יש
1: לנו... בוא לא נפתח פה, בוא לא נפתח פה, כי כל יום...
0: לא, אני עושה עין הטוב, אני עושה עין
1: הטוב. לא, בלי יותר לפרסום, זה יום נהדר. תפו תפו, לא אמרתי כלום.
0: טוב, אתה יודע,
1: התעלמו.
0: אין ברירה. טוב, בואו קודם כל ניתן את הרייטינג, אנשים לחוצים, מה קרה אתמול עם הרייטינג, נתחיל. הפטריוטים 7-9, מהדורת 14-6-9, חדשות 13-5, האח הגדול 12-6, זה לא מתרומם השנה האח הגדול, זה לא, זה פשוט לא מתרומם.
1: תראה, זה, בוא, יש להם דו ספרתי בפריימטיים, זה לא מובן מאליו בערוץ 13, אבל זה, הם ציפו לי יותר.
0: כן.
1: מה שמעתי שהם לוקחים, ערוץ 13, תנו, את כבר לא זוכר מה שמעתי, אוקיי. הבנה, יש להם זה, ראיתי פרומו, רעיון גדול מאוד של אסיניים שעבר אליהם עם בנט.
0: בנט?
1: בנט.
0: מעניין, שובר שתיקה?
1: בנט עשה עכשיו שני פודקאסטים.
0: שובר שתיקה?
1: לא, הוא לא שובר שתיקה, אבל כי הוא עשה עכשיו שני פודקאסטים אצל ילד שהוא הבן של גילי קצנלבוגן. אתה יודע מי זה גילי? זוכרת גילי?
0: זכור לי, לא היה במועדוני לילה משהו?
1: היה מלך חיי הלילה של תל אביב. כל המקומות הכי חמים בתל אביב היו שלו, כשאנחנו היינו צעירים, הוא גם חבר טוב שלי, צריך גילוי נאות.
0: אני חושב שפגשתי אותו פעם.
1: הוא אחלה, הוא היה בעלה של ליאת תימור, גם עיתונאית, ממש
0: וואלה, עידני. וואלה, הייתה מישהי בשם ליאת תימור, אתה צודק.
1: כן, כן, הייתה עורכת סגנון. מה זה אתה, עדיין? היא נמצאת חיה ובועטת ומצליחה.
0: לא, היא הייתה בתודעה, היא נעלמה מהתודעה, אני התכוונתי.
1: היא לא במקצוע שלנו, אז אתה לא, לא, לא בפרונט. לא, יש להם 4 או 5 ילדים, אוקיי. אחד מהם יש לו את הפודקאסט הזה,
0: כן.
1: שעשה את בנט, ואני ראיתי את בנט גם אצל עוד
0: כן,
1: מישהו.
0: כן, זה פודקאסט שהוא עושה עם איזה מישהו ש...
1: כן, רץ סוויץ המזכיר.
0: נחה בפוליטיקלי קורקט, אני לא יודע, אז כאילו הילדים שלי מראים לי שהוא, כאילו זה, אתה יודע, איזה...
1: שאל אותו כל מיני נועה קירל, או נו, מי הייתה השנייה שהוא שאל אותו נועה
0: לא, קירל? לא יודע, לא. בקיצור תקשיב.
1: אבל תשמע, אבל, כן. אבל הוא צודק בנט, בהקשר הזה, כי אתה ואני מקשקשים פה, אתה ואני לא דוגמה טובה, אנחנו גם ברשתות, אבל בגדול, הצעירים בטיקטוק, לא בשום מקום אחר. ובפודקאסטים הקטנים האלה...
0: גם אני בטיקטוק.
1: גם אני בטיקטוק, אבל...
0: מה זה אני? אנשים שלי בטיקטוק, אני לא בטיקטוק.
1: אותו דבר.
0: מעלים לי דברים בטיקטוק.
1: קודם כל, אני די מבוש ונחלם מכם שלא נרשמתם עוד לערוצי טלגרם ווואטסאפ שלי, שלצערי הרב נסחפתי לאחרונה, ולא לצערי, דווקא לשמחתי, והפכתי אותם לערוצי חדשות, בסגנון נינון, רק בלי פייק ניוז, ועמית סגל. אז תרשמו, סתם, כדי שאתה יודע, לא נעים, אתם מאזינים לתוכנית, תרשמו לערוץ. אבל ינון, הדור הצעיר שם, נזכרתי
0: מה ראיתי. אגב, אני רוצה להגיד, אני כן בטיקטוק, אני נכנס לטיקטוק, תקשיב, יש דברים מדהימים בטיקטוק. יש דברים מדהימים בטיקטוק.
1: לא, הדבר הכי מדהים בטיקטוק זה שהוא נותן לך, הוא נותן לך מה שאתה רוצה.
0: בסדר, אני רוצה מוזיקה.
1: אתה נרדם איתו כמוני?
0: לא.
1: אני הולך לישון אחרי רבע שעה לפני זה טיקטוק. רואה קצת גולים מפעם. עכשיו לאחרונה, הוא יודע שיש לי פטיש לזה, תמונות ממלחמת העולם השנייה של גנרלים גרמניים. תקשיב, אין גנרל גרמני שאני לא מכיר למי היה נשוי, איך קראו לו פילגש שלו. מה הטיקטוק רוצה מהחיים שלו? יודע שאני אוהב את הנושא של מלחמת העולם השנייה. כמובן, כדורגל, הפועל תל אביב, אין סרטון של האולטרס של הפועל שאני לא יודע, אין שיר שאני לא יודע לשיר, ואז נרדמים.
0: יפה. המשך נתוני הרייטינג מאתמול, חדשות 12-2, בן, זה לא משהו פה, אני מבקש ממך לעשות רישאפל, בסדר? משהו שם, כל הדרמות שלכם, הכל רע, הכל רע, הכל רע, זה לא עובד, זה לא עובד, הכל רע, לא עובד, הלאה. חתונה מ-16-4, גם לא לוגלי גדול.
1: 16-4 לוגלי גדול.
0: לחתונה מי? נו, בדרך כלל הם היו 20, עכשיו זה 16.
1: לא, לא, קודם כל הם לא היו בדרך כלל 20, ולעונה לוקח זמן להתרומם. 16 זה מספר מצוין, והוא הרבה יותר מכפול ממה שיש לך באותו זמן, בערוץ, איך קראנו לערוץ 14?
0: למה הרבה יותר מכפול?
1: כמה עשית?
0: 7-9.
1: נו. תחביב בפעמיים.
0: בסדר.
1: אז יותר מכפול.
0: בסדר.
1: ואגב, גם החדשות, אחרי שגמרת להכפיש, אז אתם טיפת נגיונת יותר מחצי.
0: בסדר. חדשות 11.
1: אז הכל בסדר, תרגע.
0: חדשות 11 שוברים עוד צי, 2-4.
1: לא אמרתי אתמול, שהכפשת אותם כרגלך, אחלה שידור ציבורי שבעולם.
0: בטח.
1: רוב הצפיות
0: בדיגיטל. אם אתה אומר אחלה שידור ציבורי שבעולם, כולנו מבינים מה המשמעות.
1: לא, לא מבינים מה המשמעות, מבינים שאני אוהב מאוד גם את הדוקו שלהם, גם את הדרמות שלהם, יש להם להיטים היסטריים.
0: דיברתי על החדשות, 2-4.
1: החדשות שלהם ממש לא רעים, אבל אתה יודע, זה ערוץ ציבורי, יש לו פחות פרומואים, יש לו פחות זה...
0: 900...
1: שינו אתמול,
0: שנייה, לא, לא, אני צריך לעשות חדש.
1: יו, כולם שולחים לי הוראות איך לשמור
0: שקש. 900 מיליון, לחלק ל-2.4, יש לנו 375 מיליון לכל נקודת רייטינג.
1: ינון, עשיתי את זה אתמול, אבל זה...
0: לא, לא, היום זה נתונים עדכניים. כרגע היום... השווי הוא 375 מיליון.
1: אני מודה שהבדיחה יכולה להצחיק, כן? אבל את, את, את השידור הציבורי תבדוק.
0: אולי כדאי בעשרות, לנתב את הכסף, את הכסף הזה להגנה מפני רחפנים על חיילינו בלבנון.
1: עשרות מיליוני צפיות דיגיטל, שבניגוד לרייטינג, שאתה הרי לא נותן בו אמון.
0: אבל אני מדבר על החדשות, לא על, על הדוקו.
1: רגע, רגע. אתה הרי ברייטינג נותן אמון רק אם הרייטינג שלך גבוה. כשהוא נמוך, אז הם כולה...
0: לא, שום גם כשהוא גבוה.
1: רגע, אבל... עכשיו אני זורם איתך, הרייטינג הוא מבוסס על סקר, ולך תדע. לעומת זאת, הדיגיטל מבוסס על צפיות שאי אפשר לרמות, ובדיגיטל, שרוב העולם כבר שם,
0: אני איתך.
1: השידור הציבורי, אני עכשיו, לא, לא, אני לא, איתך. לא הכל זה חדשות.
0: אני איתך.
1: היופי של החדשות שלהם, זה העיקרון ששם אין שום שיקול מסחרי.
0: אין לי הכל. בעיה, אני סבבה, שיש שידור ציבורי, כן, עם הדוקו, עם תעודה, לא יודע מה, כן, אין לי בעיה. החדשות שלהם הביאו אתמול 2.4. זה אומר ש, כן, שתזכיר לי מה, מה אמרנו המספר, 375 מיליון שקלים חדשים, לא ישנים, שקלים חדשים, כן, לנקודת רייטינג.
1: לא נכון.
0: הציבור לא מאמין, הציבור לא מאמין לחדשות התאגיד. עכשיו, לי יוצא מדי פעם לראות סינקים ששולחים לי מהתאגיד, ואני מבין גם למה לא. מדובר בתעמולת שמאל על מלא 100% קפלן. קפלן.
1: זה ממש לא נכון.
0: ואת זה יש בערוצים המסחרים.
1: ינון, זה לא נכון. קודם כל, חלק גדול מהפריים טיים שם נשלט על ידי... גברת איילה חסון, דעתי עליה ידועה, אבל היא משדרת וזאת עובדה. יש להם הרבה מאוד כתבים לא מהצד שלי. אני לא מדבר עכשיו על ביבי, לא ביבי, אלא על... על אתה יודע מה?
0: אתה יכול לתת דוגמאות לא להרבה ביבי. מאוד כתבים מהצד של ביבי, לא ביבי?
1: ויש להם מהדורת חדשות מצוינת, עם הרבה חשיפות והרבה גילויים. וחוץ מזה שהאיכות, המותר שלהם הוא לא בחדשות. המותר שלהם, ובכל ה... קודם כל ההשקעה העצומה של הכסף הזה, אתה יודע, זה שיחה שהתחילה בנונשלנט, אבל היא חשובה. הכסף הזה, המיליארד שקל האלה, הולכים לתעשייה פה, הולכים להפקות, הולכים לבתי תוכן, הולכים לסדרות, הולכים לקופה ראשית. אבל זה הכסף. אז למה סתם, תעזוב, ילמוד, לא מתחרים שלך, תניח להם.
0: טוב, הבנתי. אז גמרנו את נושא הרייטינג להיום.
1: וזה היה חתיכת נושא?
0: בואו נפתח את התוכנית, גבירותיי ורבותיי, בכל זאת התכנסנו כאן, כי אנשים רוצים קצת, רוצים מכות, רוצים דם, רוצים...
1: יש 22,
0: אתה מבין? אני הצעתי שוב עומדת, אנחנו צריכים להזמין אנשים למנורה, אתה ואני, פול קונטקט, מכות, כן? זאת אומרת, קודם...
1: לא, אני לא אעשה את זה במנורה, כי חצי מהעודי הפועל מחרימים את מנורה, ואז לא יהיה לי קהל.
0: למה מחרימים את מנורה?
1: אתה לא מכיר את הסיפור?
0: לא.
1: מבחינתם יד אליהו זה המקום של מקבי, זה מקום תמה, אסור לדרוך בו, אסור להפוך אותו לבית של הפועל. אני, תפיסתי הפוכה. אני אומר, אתה רוצה לנצח את מקבי? תיכנס לסלון שלהם, קח להם את הספה.
0: מבפנים, להשפיע מבפנים.
1: תצבע את יד אליהו באדום, אבל יש שם משבר ענק.
0: זה משבר.
1: הפועל כדורסל לא נהנת מהעוצמה של הקהל של הפועל כדורגל. לצערי, למרות הקבוצה המדהימה והבעלים ששופך שם מיליארדים, מכיסו ועוד הוסיף שותפים, אני נהנה מאוד מהקבוצה, ויש לנו מחלוקת, מה לעשות? אנחנו צריכים להתחיל את התוכנית, אנשים עוד סוקלים אותי.
0: בואו נתחיל בשעשוע, רפי רשף אתמול בתוכנית, מדבר על ההפגנות, בבקשה, תני לי בבקשה, לא עם הארכיונים, יש שני רפי רשף, לא זה, לא הקולאז' השני, תודה בבקשה, תודה, הנה.
2: למשל, שבהפגנות הנחים, זה היה מאוד מאוד רגיש. הם היו סוגרים כבישים אפילו בודדים, ולא התקרבו אליהם, אפשר להגיד במידה רבה של צדק. אני לא חושב לצורך העניין, ואני הולך לקפלן, כן? שהיו נותנים להם שעתיים וחצי לסגור את איילון.
3: איפה? היו יורדים לאיילון, נראה לך מי שהיה נותן להם, ראיתי בעיניים, מעיפים אותם על טיל, אותה משטרה, מה? אני חושב שיש פה עוד משהו, חוץ מכוונות
4: פוליטיות. לא, למרות שהיו חסימות כבישים גם של
2: איילון. בהתחלה. שעתיים וחצי?
4: אני לא יודע להגיד את הזמן, אבל היו. אני לא יודע, לא יודע.
2: בתחילת? בדרך כלל בהסכמה, למיטב זיכרוני, אוקיי, תרדו ל-20 דקות, ככה נדמה לי.
4: יכול להיות.
3: אני רוצה...
0: תקשיב. אני לא, יש מצב שעובדים עליי ועושים עליי סרט, כמו הסרט ההוא של ה... שכאילו הכל מבוים, ורוצים לראות איך אני אגיב. כל מיני טרלולים, כל מיני טרלולים, זה לא יכול להיות שזה אמיתי. לא יכול להיות שזאת המציאות. זה בטוח עובדים עליי. לא יכול להיות שרפי רשף יושב ואומר שלא היו חסימות, ואם היו חסימות, היו אומרים להם, טוב, תחסמו ל-20 דקות. בוא אני אתן לך כמה כותרות, כן? המחאה נגד ההפיכה, 25 במרץ, נתיבי איילון נחסמו למשך שעות. המשטרה פינתה בכוח את המפגינים, הלאה. בואו ניתן לי עוד כותרת, מ-5 ביולי 23, נתיבי איילון נחסמו על המחאת המפגינים, פונו באלימות בתל אביב וירושלים. הלאה, תן לי עוד כותרות, תן לי איזה, את יודעת מה, יש את הגולש, שימי את הקולש שנייה, נתחיל אותו, לא נתת הכל, בבקשה.
2: אני לא חושב לצורך העניין, ואני הולך לקפלן, כן? שהיו נותנים להם שעתיים וחצי לסגור את איילון. וכשהמשק מושבת, 100,000 מפגינים מול הכנסת, חסימות כבישים בתל אביב, לילה לבן באיילון, דיונים ללא הפסקה בלשכת ראש הממשלה.
5: הקריאה של המציאות של ראש הממשלה הייתה שגויה. אני לא חושב שהוא צפה את התמונות האלה שאנחנו רואים עכשיו, שמזכירים יותר את מצרים ופחות את ישראל.
0: טוב, זה עוד הרבה, זה עוד הרבה, זה עוד הרבה. חבל, חבל להטריח את האנשים, חבל. תוריד את זה רק עוד כותרת אחת. 6 ביולי, נתיבי איילון נפתחו לתנועה לשני הכיוונים במהלך הלילה לאחר כשש שעות של חסימה. מרשף, מרשף, אם זה לא פייק ולא עובדים עליי, ככל שאתה באמת חלק מהמציאות האמיתית שקורית פה, כן? ככל שזה, כן, קפלן חסמו המון פעמים כבישים בכל הארץ, כולל באיילון, למשך שעות, הייתה פה אנרכיה, רק שלא קראו לזה אנרכיה, קראו לזה הפגנות, ולניצב שהיה אחראי לפנות אתכם, אתם מחיתם לו כפיים, אוקיי? זה ההבדל, תודה, אוהב, בוקר טוב, בן כספית.
1: כמה תיקונים פעוטים. חיזבאללה כן יורה, דיווחים והודעות צהל שפורסמו ביממה האחרונה, יש שיגורים מלבנון לעבר צפון הארץ, והתראות במספר יישובים בצפון, שני שיגורים שחצו אפילו ויורטו על ידי חיל האוויר, הרבה התראות, אזעקות בגליל העליון בדרום הגולן, באזור קריית שמונה, בעקבות ירי מלבנון, חשש לחדירת כתבם, זה 124 ניוז, כלי תקשורת ישראלים דיווחו על המשך שיגורי רקטות בכתבמים מצפון במהלך היממה האחרונה, וויינט וכולי וכולי וכולי, אז בואו נהיה מדויקים. זה אחד. שתיים, לגבי הערתך בנושא קפלן. קודם כל, קפלן היה מתואם כמעט ב-100% עם המשטרה. כשבאים לך כמעט כל שבת, 200,000-300,000 איש, זה מספרים שאי אפשר לנהל אותם כמו כמה מאות שחוסמים את הכביש 4. עכשיו, עזוב רגע, אני בכלל חושב כמו שאיתמר בן גביר אמר פעם, בכנסת. כן, במחאה גם חוסמים כבישים. לפעמים זה לא נוח מחאה. צריך, הכל עניין של איזונים ומינונים. מה הבעיה שלי? הבעיה שלי שההפגנות של קפלן היו הפגנות של משרתים בהמוניהם. ההפגנות עכשיו זה הפגנות של משתמטים. ואכפת לי שאיפה כל אתה וכולם שצבחו וצרחו וכתבי אישום ולמה אין מעצרים, אגב היו כתבי אישום, עצורי הפחים כבר שנה במעצר, עצורי הטמבלים האלה שירו את הזיקוק לבית ריק חודשים במעצר, הוגשו כתבי אישום, עכשיו אף אחד לא מגנה, עזוב מעצרים, המשטרה עוצרת 3-4 מביאה בבית משפט, לא מציגה ראיות בכוונה כדי שהם ישתחררו מיד וכך קורה, אף אחד לא מגנה, לא ראש ממשלה, לא שרים, לא... איפה נעלמתם כולכם? עכשיו לגבי כמה דברים אחרים, אני תמיד עונה לך, למה אני צריך לענות לך? בוא נשמע, אנחנו רוצים קצת גם לצחוק, נכון?
0: כן.
1: אז בוא נשמע כל זמן שאנחנו יכולים, זה מאתמול.
6: ישראל צריכה לפרק את הדחיה עוד הלילה, כל זמן שאנחנו יכולים,
0: בדיוק.
6: וכן, לא 50 בניינים צריכים ליפול הלילה בדחיה, צהל לא תוקף באיראן, צהל רגוע במשך תקופה ארוכה חיל האוויר, 100 בניינים על היום בדחיה, ואם יצרו אותנו, אז 150.
1: הכסיל הזה אמר גם יום קודם שהוא בשל להיות שר משפטים. אני מאחל את זה לכולנו, אגב, לדעתי אפילו מעבר לבשל, זה כבר רקוב. אתה יודע, אם דבר מבשיל יותר מדי בשמש, אז זה ברדוגו. עכשיו, שמע, להיות שופר זה בסדר, להיות עבד זה בסדר. בן אדם מאוד לא חכם, בהמתה. תראה מה עשה לו חברנו יונתן שלם. לא
0: הבנתי, מתי ההקלטה הזאת?
1: יום לפני הפרסה. אוקיי? אגב, הוא לא... אתה יודע מה, אם כבר אתה שואל, בוא תשמע אחת יותר טובה. למי ניתנה הנבואה? זה תמיר מורג אצלכם.
7: טוב, קודם כל, אלה אם כן פספסתי, עוד לא התקיפות בביירות היום. הייתה הודעה של שר הביטחון וראש הממשלה על כך שניתנה הוראה לצהל לתקוף בביירות. אני מניח שזה גם יצא לפועל לאחר מכן.
1: יצא לפועל.
8: היא תתקוף אבל.
7: לאט לאט, כמו רחפן עם סיב אופטי שלאט לאט משחרר את הסליל כשהוא באוויר, ככה טראמפ לאט לאט משחרר לנו את החבל בלבנון. האמריקנים עדיין לא שחררו לחלוטין את החבל, אפילו אם נראה, ואני מעריך שנראה בשעות הקרובות, תקיפות בביירות ובדחיה. צריך לזכור שביום הראשון של מבצע חיצי הצפון, חיל האוויר תקף, אם אני לא טועה, 1,200 מטרות בלבנון, בתוך יממה אחת. זאת אומרת, אנחנו מסוגלים לעשות הרבה יותר ממה שעושים עכשיו, אפילו אם נעבור.
8: עדיין מאופק.
7: בדחיה זה עדיין יחסית מאופק, יחסית מאופק, הייתי קורא לזה עצימות בינונית, כבר לא נמוכה. אבל ככל הנראה הנשיא טראמפ מתחיל להתייאש מהגישה של ללכת יחסית בטוב עם האיראנים, והוא מחליט ללכת איתם ברע, להפעיל עליהם לחץ בין השאר.
1: תראה, אצל תמיר מורג, הכסילות או הטיפשות היא ביחס ישר לרעיתות, הוא בחור מאוד רעות. עכשיו, יכול להיות שבסוף, הוא גם יהיה צודק, שעון עומד, אתה יודע, עוד שלושה חודשים כשימאס לטראמפ, אני מקווה שימאס לו קודם, אבל מה אתה מקשקש? משחרר חבל, ובכלל מה אתה משווה את זה לרחפן אופטי שכבר קברנו 14 לוחמים, אם זה לא בדיחה, החוט הזה, אגב, סליחה, שכחתי, העירו לי מלא אנשים, שכחתי להגיד לך את זה עד היום, שהעלית איזה משחק שקשור לתתחמקו מכתב"מים.
0: שאני מתחמק.
1: זה כאילו, אנשים ראו בזה מופע של חוסר רגישות, שתדע.
0: אוקיי.
1: אבל זה בהקשרה של הערות בונות.
0: אבל זה, לא, זה לא רחפן, זה כתב"ם. זה לא ציפור, זה כתב"ם.
1: כלי טייס בלתי מאויש, זה כתב"ם.
0: אם זה היה רחפנים, אני מבין שזה היה פוגע בציפור נפשם, חוסר הרגישות, אבל זה כתב"ם.
1: אני את הערתי הערתי, עכשיו כל השאר שלך, החיות שלך, הערוצים שלך, והחוסר הרגישות שלך.
0: לא, זה אני אומר, מי שרוצה לשחק, שיכנס לטלגרם שלי וישחק, זה הכל. מי שלא רוצה שלא יישחק, זה הכל.
1: אז בסוף סך הכל עשיתי לך פרומו, הבנתי.
0: בדיוק, זה פרומו לטלגרם.
9: יש גם שם למשחק הזה, הפטריוט מתחמק מכתב"ם.
1: חברים, אני רק רוצה להגיד לכם שאצלי אין משחקים כאלה, וזה עדיין לא פותר אתכם מלהיכנס לערוץ הוואטסאפ או הטלגרם שלי.
9: למה שיכנסו אם אין משחקים?
1: אי אפשר לשחק עם דברים אחרים שם, בעיקר עם ינון. יאללה, פרסומות רצית כך.
9: בדיוק.
10: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון תנועה.
9: בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1 עומס תנועה ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. עד כאן דיווחי התנועה.
10: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. הדיווחים בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
11: שלום לכם, יום חם היום עם 26 מעלות בצהריים באזור תל אביב, מחר עלייה משמעותית בטמפרטורות, נגיע ל-29 מעלות, והשרב צפוי בסוף השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
10: בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
17: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
20: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
21: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: למה אני לא מאמין לכל מה שאתם אומרים על המצב בצפון וביבי ואתה משמיע לי את ברדוגו ואת אביר בורג וכל מיני דברים כאלה?
2: לא מאמין לברדוגו?
1: לא, אני לא מאמין לך. לך אני לא מאמין. למה?
2: אבל נשמעתי את ברדוגו.
1: כי למה אני יודע? כי אם נתניהו היה אומר לטראמפ, אדוני, שמעתי מה שאמרת, תודה רבה, תורק לו את הטלפון ותוקף בדחיה, אנחנו כולנו יודעים מה היית אומר. כולנו יודעים מה היית אומר, לא רק אתה, כל החבורה שלכם. אנחנו יודעים מה הייתי אומר, הייתי אומר שהוא משוגע, שהוא פוגע בישראל, באינטרסים של ישראל, שהוא לא רציני, שהוא לא אפוי, שהוא לא זה. בסוף מה יש פה? אנחנו רואים פה ראש ממשלה שעומד על האינטרסים של ישראל, בגלל זה הייתה שיחה קשה. נכון, הייתה שיחה קשה. אגב, כל הקטע של הכלת זה פייק מוחלט של ברק רביד, שתבלה תבלה תעמולה יאוש דרדור, שביזות, כניעה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, נימול באצבע.

0: ויוקר, לא היה, ולא נברא, ואפילו משל לא היה. אבל אתם ממשיכים, אתמול אתם פותחים את המהדורות שלכם עוד פעם, כן, ורייטינג זה לא מביא. ורייטינג זה לא מביא. זה לא מביא, השקרים האלה לא מביאים רייטינג, להפך. להפך. אבל בא, אתה יודע מה, בוא נשמע אותך אתמול, שני דברים שאמרת, כן, הכספית והיפוכו, באותו יום. באותו יום, תשים לב, בבקשה.
1: הוא נוסע נגד כיוון התנועה של טראמפ, וזאת תקלה גדולה מאוד, כי התמיכה שלנו בארצות הברית...
2: אני מציע שראש ממשלה שלא מסוגל להגיד לא לנשיא ארצות הברית, לא יישאר בתפקידו, כמו שהוא הציע.
0: נו, נו, איך אפשר להתקדם ככה? איך אפשר להתקדם? אם הוא נוסע נגד הכיוון של טראמפ, זה לא טוב בגלל התמיכה שלנו בארצות הברית. אם הוא אומר לא לטראמפ, זה לא בסדר, כי הוא ביחסים לא טובים וכל מיני כאלה. מה, כאילו, איך אפשר? אז זה בדיוק מה שאני אומר לך, וזה באותו יום אתה אומר. איך אנחנו יכולים להתקדם? לאן להתקדם? תן לי את הכיוון. תן לי, פעם היו נותנים מפה, פעם להגיע לאיזשהו מקום, היית צריך לשאול נהג מונית, מסמן לו עם היד, פתח את החלון, איך אני מגיע לרחוב המייסדים בנהריה? היום יש לך ווייז, מה הבעיה בווייז? אין ווייז בצפון. בגלל הכתבאמים אין ווייז בצפון. אז עכשיו אתה לא יודע איך להגיע. עכשיו איתכם אין ווייז. אין ווייז. הכל רגע זה שיבוש, תקלה, תנסה שוב, כל זה, אתה לא יודע איפה זה, לאן נגיע, אתה נוסע בקריות שם, כל הקריות, אני לא יודע מי תכנן את הקריות, מה זה האירוע הזה, מה זה הבלגן הזה, שר מהקריות, הוא יכול להסביר לך, הוא יודע לאן להגיע, אני נוסע בקריות, אני לא יודע, כל כבישים, שלטים לא ברורים, שום כיוון, אתה מוצא את עצמך פתאום באקו, פתאום בנהריה, פתאום בגליל.
2: זה קרה לי בדיוק
0: בשבוע שעבר. כן. אני אומר לך, זה אותו דבר איתכם,
2: נכון?
0: אותו דבר איתכם, אין מורה נבוכים, אין ווייז, אין ווייז, אנחנו חוזרים לתקופת האבן, כשאנשים היו חיים במערות ולא היה להם ווייז. תודה.
2: טוב, התשובה לשוואתך...
0: רגע, היה לי עוד זמן, לא? זר, כמה זמן?
2: מה שער?
0: יש לי עוד דקה ו-40. תקשיב, יש לי עוד דקה ו-40.
2: בסדר, אתה סיימת, סליחה.
0: תקשיב לי יאיר גולן, בבקשה, שימי לי את יאיר גולן.
3: שזיני מונה לתפקידו, אני אמרתי שעומדים בפניו שני אתגרים מרכזיים, שאם הוא יעמוד בהם בכבוד, אני הראשון להגיד שטעיתי. אתגר מספר אחד שלו זה חקירת פרשיית קטרגייט, כידוע, זה לא זז. הדבר השני זה התמודדות עם הטרור היהודי, שלמעשה מאיים להעביר את השטח ולהשיט על מדינת ישראל אסון ביטחוני נוסף.
0: מה אתה מקשקש? זו המטרה העיקרית של ראש השבק של מדינת ישראל, מול האיומים שאנחנו עומדים, קטרפק והטרור היהודי. זה האיומים המרכזיים, מה, אתה לפני השבעה באוקטובר? לא באמת, מה, אתה חי בסרטים של הבטחנו יונה? מה אתה מבלבל את המוח? וזה עוד לפני שאני שם שלזיני יש מגבלה בחוק, כשמינו אותו שאסור לו להתעסק בקטרפק, אלוקים שישמור. אסור לו להתעסק בזה, זה המשימה הראשונה שלו, להתעסק בקטרפק, כשאסור לו להתעסק בקטרפק, כמה שרלטנות, אתה יותר שרלטן מלזימי, יותר מצחיק מגילת קריב, יותר מכוחך מאמילי מואטי. זהו, עברה דקה 40? עוד 20 שניות.
2: תשמע, קשה לך, אין חומר. את מי לא תשלוף, את מי?
0: מה זה שטויות האלה?
2: 20 שניות, חבר'ה, תעזרו לו.
0: זאת המטרה.
2: זה סוף המסע,
0: זאת המשימה של ראש השבק. זאת המשימה, בזה הוא ייבחן, במה שאסור לו להתעסק, זה המשימה שלו. זה ההגדרה. אוקיי. תודה.
2: 4, 3, 2, הוא הצליח, הוא התמוטט על קו הסיום עם הלשון בחוץ. טוב, יש לך בעיה עם הטענות שלנו לנתניהו. אני אגיד לך למה אנחנו באים לנתניהו בטענות. בגלל נתניהו.
4: בראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת, יכולת אחת. ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה.
2: לא יכול.
4: הוא צריך להיות מסוגל,
2: מסוגל.
4: להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית. והמילה היא
2: לא.
4: לא.
2: לא.
4: לא נסכים
2: לא. להסכם. דובון לא, לא. עכשיו, למה זה חשוב? טראמפ עצר כבר את מטוסי חיל האוויר בפעם הקודמת בדרכם לטהרן להפצצה מאוד אסטרטגית. אחר כך הוא עצר שוב את נושא איראן. עכשיו הוא עוצר את המטוסים בדרך לדחיה. בעזה הוא עצר הכל, כי נמאס לו. הוא מבין שנתניהו לא רוצה לגמור את המלחמה בעזה. הוא יודע שאין ניצחון מוחלט. ולכן אנחנו שואלים את עצמם, אנחנו חונכנו על ברכיו של נתניהו, זה הדבר הכי, אתה יודע, כמו שאמרו בזמנו, עד שניצחנו בדרבי, אין ילדים קטנים שיודעים מה זה ניצחון של

0: אנחנו לא מכירים ראש ממשלה אחר. הוא חינך אותנו, הוא אמר לנו על נושאי ביטחון רק ראש ממשלה אחראי. לכל האחרים זה ממבו ג'מבו, אחריות, הוא אמר זו המשמרת שלי וזו האחריות שלי. הוא אמר על הכסף הקטרי, אני מקבל את ההחלטות ומנהיג צריך גם לדעת לשאת בתוצאות. ולכן אנחנו באים בטענות, אגב אני לא בטוח שטראמפ היה נותן לנו להילחם בעזה שנה ושלושה חודשים, אבל זה הייתה וחד מלחמה, כמו ביידן. לטראמפ זה הנימס קודם, הוא סגר את עזה 9 או 8 חודשים אחרי שהוא נכנס לתפקיד. ולכן תפסיק לקשקש, זה כל מה שאנחנו אומרים, הרי הבן אדם הזה הוביל מחאות משוגעות נגד ממשלה, אחרי מלחמה של 21 יום. מלחמת לבנון השנייה, כל המילואים ניקים, כל איזה אתה יודע מי היה אופרייטור? נפתלי בנט. הוא הפעיל את בנט, הפעילו את המילואים ניקים. תמיד חותר תחת, אתם בטענה, יש מלחמה, אתה אומר, 3 שנים. לגבי ברק רביד, ברור שזה אמת, מסיבה פשוטה. לטראמפ אין לו פוליטיקלי קורקט. הבית הלבן, בין באמצעות הדוברת ובין באמצעות הנשיא, מכחיש כל מה שלא נכון. עברו 3 ימים, כמה יומיים, אין שום הכחשה לכלום. יש הכחשה שלך, ששמעת מישהו, ושל אריאל סנדר המגוחך, שמעתי אותו אתמול בערוץ 12 אגב, מדויק לגמרי. כולנו יודעים איזה לחץ אדיר משמיע, מפעיל נתניהו על טראמפ כדי שיושיע אותו מהמשפט. ומי שמגייס נשיא זר לפגוע בריבונות שלנו בנושא משפט, שלא יבוא בטענות אחר כך שהריבונות שלנו נפגעת באופן כללי. ובנושא החרדים, לא שמעתי גם גינויים על זה שתקפו את הקרפרית באלימות, על זה שפרצו לתוך בתים של קציני משטרה, על זה שפלשו לתוך המרכז הטכנולוגי בהר חוצים של המשטרה, על זה שמאות אנשים, לא 400,000 בליל גלנט, סליחה, 600 בליל גלנט, שאתה פיתרת את גלנט, כן? באמצע מלחמה, והציבור מחה, מה לעשות? סוגרים את כביש 4 לשעתיים וחצי, והמשטרה לא עושה כלום. עכשיו תשמע, לסיום, כמה זמן היה? מישהו לקח לי גם זמן, אני לא בדקתי. בדיוק לשמוע את נאור שירי בקטע שקראתי, כי הוא מדבר בדיוק על זה והוא אומר את זה יותר טוב ממני. יחידות מיוחדות
1: בעודנו מדברים פה, מחלצת משטרת ישראל חייל צה"ל, לא מהקסבה בג'נין, לא מהבופור, לא משכם, לא מהבופור, לא משכם, לא מרמלה, כי הוא טעה בדרך. פה, מירושלים בירתנו, משטרת ישראל מחלצת חייל כי רחמה לצלן, הוא לובש מדי צהל. יש חרדים שזה לא מקובל עליהם. הם לא חלק מהמדינה. כוחות מיוחדים מחלצים חייל. זו מדינת ישראל, זה פשוט לא נורמלי. באותו זמן שזה קורה שתוקפים חיילי צהל, תוקפים קציני משטרה, יש הלוויה של עוד חייל שנפל. ויותר מאוחר, עוד לוויה של חייל שנפל. יהיה עוד יותר לפרסום, ככה, זה מדינת ישראל. וכולנו מקבלים את זה בשלווה לגמרי. נרמלנו את האירוע המטורלל הזה. נרמלנו את זה. זה בסדר גמור שיש חרדים, קיצוני, לא קיצוני, קומץ, לא קומץ, שהם תוקפים, משתקים את המדינה, ואנחנו בסדר גמור. עד 77 היו אחוזי גיוס כמעט זהים בין החילונים לחרדים, ליהדות הציונית, 3,000 שנה שהעם היהודי קיים ולמדו תורה, ושירתו בצבא, והיו לוחמים, ויצאו ללמוד, והיו גאונים.
2: מה זה הפסנתר הזה? לא הבנתי.
0: לא אני, אבל נדמה לי שנגמר לי הזמן, אז פרסומות.
2: מה זה הפסנתר הזה? לא, מה, בטובה?
0: אני לא נגעתי בפסנתר.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 התוכנית בחסות
4: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב 103.5. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
15: 103 FM, הפודקאסטים של 103 FM.
16: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
17: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
15: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
2: כן, שלום אבי, התקשר אלינו עכשיו בחור בשם אבי אשכנזי, הוא טוען שהוא הכתב הצבאי של מעריב. בוקר טוב.
18: בוקר טוב ינון, מה שלומך?
0: בסדר, כן. אתה כבר בתפקיד?
18: כמה זמן אני בתפקיד? מה זאת אומרת?
2: בא ככתב צבאי, אתה טוען שאתה כתב צבאי, כמה זמן אתה כתב צבאי?
18: לא בזמן, שנתיים, אולי קצת יותר.
2: אוקיי, התקשרת, למה התקשרת? כן,
0: בבקשה. הכל תוך כדי מלחמה, זה לא אירוע פשוט.
2: כן, בן, תשתדל לו לאכול בשידור.
0: בסדר, סיימתי.
2: לא הספקתי, אתה צודק. אנשים התקשרו אליי, אמרו לי שזה
0: פשוט. סליחה, אני מתנצל, הם צודקים.
2: כן.
0: אבי, אנחנו איתך, מה קורה?
18: בוקר טוב. אני רוצה להגיד לך שאני עכשיו נמצא ברמת הגולן.
0: איפה? איפה ברמה?
18: בין בוקטה למג'דל שמס, בדרך לאחד המוצבים של צה"ל.
0: וואלה, צפון הרמה. בוא, אנחנו מדברים על תת-אלוף שומר.
18: נכון.
0: קצין עם חותמת רמטכ"ל עתידי על המצח, שבאמת אני עוקב אחריו, שמעתי עליו גם אתמול סיפורים מדהימים, וצריך היה עכשיו, כאילו אני משתגע מהשטויות האלה שגומות אחר כך מתנקמות באנשים לפרוש, מה אפשר לספר?
18: טוב, אז קודם כל באמת מי שנושא בתפקיד בדרך כלל של מפקד ראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים, זה בדרך כלל בן אדם שמסומן להיות אלוף בכיר ואפילו רמטכ"ל בצה"ל.
0: בדיוק.
18: הוא זה שבדיוק, זה בדיוק הבן אדם שמנהל בעצם את כל לב ליבו של הפעילות הצבאית האופרטיבית. מבצעים, כוננויות, כל דבר שקורה בצה"ל בעצם עובר דרכם. זה בעצם מיני רמטכ"ל מה שנקרא בפועל. ואתמול בבוקר הוא זומן לחקירה במצח בחשד לכך שהוא קיים מערכת יחסים עם פקודה שלו בהסכמה. צריכים להגיד את זה, והוא לקח אחריות, כבר בשעות הצהריים הרמטכ"ל אישה אותו מהתפקיד, ובשעות הערב הוא הגיע לראש חטיבת המבצעים, ראש אגף המבצעים, סליחה, בצה"ל, בפני אלוף איציק כהן, מפקדו, הגיש לו את מכתב ההתפטרות, ובה הוא אמר שהוא מתפטר בו במקום מתפקידו, והרמטכ"ל והאלוף קיבלו את הבקשה שלו, ובעצם אתמול בלילה...
6: לא הבנתי, היו לו יחסים עם פקודה, זה היה האירוע?
0: כן. בהסכמה, אגב.
6: בהסכמה.
18: בהסכמה מלאה, קצינה, בדרגה...
6: נו, אז בגלל זה הוא צריך לעזוב את הצבא?
18: כן, זה עבירה.
0: יש חוק שאוסר על יחסים בין פקוד לפקודה, בהסכמה, מה לעשות?
6: יופי, בסדר, 100%, יופי.
0: נו, מה, אתה תשנה את החוק.
6: אתה יודע כמה זוגות נשואים יש היום מיחסים בין מפקד לפקודה או כאלה, כמה אנשים התחתנו?
0: אני גם, קודם כל...
6: אם
0: אני...
6: הם היו מתחתנים, אם נגיד עכשיו הם היו מתחתנים, כן, לא יודע, סתם, אני זורק.
18: נו. זה עדיין עבירה, כי מה שקורה, אין בעיה, מותר להתאהב. זה יצר הטבע. אחד מהם, הם היו צריכים לפנות למפקדים, להגיד, חבר'ה, תקשיבו, מתפתח בינינו מערכת יחסים, ואז מעבירים את אחד מהם מהתפקיד,
0: בדיוק.
18: ובזה נגמר הסיפור.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אינון. הייתה גם תקופה, אני מספיק מבוגר לזכור אותה, שאלופים ומעלה או ומטה, היו רודפים אחרי פקידות שלהם בלשכה, אני לא רוצה להמשיך את זה, עשרות ומאות, אגב, שמות מאוד מפורסמים, והזמנים השתנו. פשוט השתנו, אנשים החליטו שהן לא רכוש, אתה יודע, מהצחוק שאנחנו מתגייסים, ואז אנחנו את הרכוש צהל.
6: אם גברים ונשים ביחד, יש משיכה, זה הטבע.
0: נכון, ואתה צריך לדעת להתגבר עליה, כי זה מותר האדם על הבהמה.
6: אולי אצלכם לא, מהעולם שאני מכיר, כששמים גברים ונשים ביחד, יש משיכה, ואגב, בדרך כלל זה הדדי. גם נשים נמשכות לגברים, וגם גברים נמשכים לנשים.
18: הכל בסדר, חברים, אין עם זה שום בעיה. רק תדווחו.
6: ככה נולדים ילדים. לא רוצה לגלות בעיה. לכם.
0: די.
18: רק תדבחו.
6: כן, הגעת לגיל שאני יכול לספר לך את איך נולדים ילדים.
0: אז אבי, תן לי שנייה רגע לענות לו, כי זה אנחנו חשקת ימי הביניים. למה אחד הדברים שאני לא סובל בדת, והדת שלנו פה היא יותר מדי דומה גם לאסלאם, נכון, יש משיכה, אני גבר שמאוד אוהב נשים, נשים רובן אוהבות מאוד גברים, אגב לא כולם, ועדיין עינון, מותר האדם מן הבהמה, זה להתגבר על המשיכה. ולהתנהג כמו בן תרבות, ואם יש קליק וכימי וזה...
6: הוא נמשך אליה, היא נמשכה אליו, היה יחסים בהסכמה.
0: תלך ותדווח.
6: מה אתם רוצים, להרוס לבן אדם את החיים?
0: לא, לך ותעבוד על פי הפקודות, לך ותדווח, כדי שלא יהיה מצב שבו יחידה צבאית, יש רומן בין המפקד לקצינת מבצעים, כי זה לא בריא, ואז עושים הפרדת כוחות. הכי פשוט. אגב, אני מבכה את סוף הקריירה של שומר, לא פחות ממך, אבל אני לא הולך ונובח.
6: לא מכיר את שומר, לא מכיר את שומר.
0: אז אני מכיר אותו.
6: בסדר, אני לא מכיר את שומר. הבנתי שהוא הרג מחבלים בשבעה באוקטובר עם סכין.
0: הוא יצא עם סכין מביתו בשבעה באוקטובר בעוטף.
6: אז עכשיו, אז הלכה הקריירה, אז הלך הזה, הלכו החיים, ובטח אני לא יודע אם הוא נשוי, משפחה, ילדים, בכלל, הכל בכותרות.
0: גם אני לא יודע, האמת.
6: תאמין לי שאני מכיר כמה זה נורא, וכמה זה ביזוי, וכמה זה זה.
0: אבל אתה מכיר מצוין, רציתי לפסול אותך מהשיחה, אבל אצלך זה לא היה בהסכמה, אז אתה רשאי להשתתף בה.
6: הכל הצגות, שמים גברים ונשים ביחד, ואחר כך באים בטענות שהם נמשכים אחד לשני,
0: אני מבין את השאיפה שלך להפריד בין גברים ונשים בגדרות, ועם אזורים נפרדים לגמרי. גמרי, אנחנו עוד לא שם, יכול להיות שאני שם, אבל אתה יודע פתאום במה נזכרתי?
6: נו.
0: יש לנו מוריין על הקו, אשכנזי לאן זה הולך, זאת אומרת, הוא פרש וזהו.
18: הוא פרש וזהו, כרגע ממלא את תפקידו, ממלא מקום, קצין בדרגת אלוף משנה, שהיה תחת פיקודו, ובימים הקרובים ימנו קצין בדרגת התלוף.
6: אולי שימנו את הבחורה שזה, פשוט שימנו אותה במקומו, כאילו...
0: לא אצלם. טוב, טרגדיה אישית, מקצועית, צהלית.
6: עצוב.
0: הגברים, תחשבו, לפעמים צריך לחשוב עם הראש, לא עם
6: דברים. למה אותה לא מפטרים? אגב, למה רק אותו מפטרים?
18: לא, הוא לא פיטרו אותו, הוא התפטר.
6: תראה, למה היא לא מתפטרת?
0: הכל כך לא יודעים מה קורה איתה.
6: גם היא עברה על החוק, לא? או שהחוק זה רק עליו?
18: לא, רגע, סליחה, הוא קצין, החוק קורה עליו.
6: טוב, תודה אבי, תודה.
0: אבי, תודה, נגמר לנו השעה.
6: שלום, ביי.
19: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
20: גדול הג'וניור הזה.
21: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 100!

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
16: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: 103 אחרי החדשות. ינון מגל ובן כספית.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
21: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
22: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הממשלה קיימה אמש ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון. לדיון הגיעו 5 שרים בלבד. השיחות נערכו בפורום מצומצם. בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון. למעלה מ-10,000 יחידות דיור ימוגנו. ראש הממשלה נתניהו התייחס לדברים ואמר, נחזיר גם את הביטחון וגם את הסגסוג לצפון. היום הדרום שהיה מאותגר ביטחונית, צומח ויש שם פריחה אדירה, וזה גם מה שיקרה כאן. כך לדבריו. בתוך כך משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על סוגיית הביטחון בצפון, ובין היתר דנו על נושא רחפני הנפץ. הנה דברים שאמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
23: ראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה, אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי שכבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יושם כבר בימים הקרובים, אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה.
22: אחרי שהכנסת אישרה את פיזורה בקריאה ראשונה, עכשיו נערכים למסע ומתן על מועד הבחירות. עמית סגל פרשננו הפוליטי עם הפרטים.
0: חרדים הודיעו שהם מתכוונים להקדים את הבחירות לכנסת. אבל מסתבר שהם מוכנים לחזור בהם בתמורה לעסקת חבילה שכוללת את הדברים הבאים. הימין בקואליציה מקבל את פיצול היועץ המשפטי לממשלה, זה ייקח בערך עוד חודש, את פסקת ההתגברות, הערכה היא שזה שבועיים שלושה, החרדים מקבלים את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה, ונתניהו מקבל את הבחירות במועדן, 27 באוקטובר, או לכל היותר הקדמה של שבוע ל-20 באוקטובר. אלה המגעים לעסקת חבילה כוללת בקואליציה. ממש בימים הקרובים.
22: המתקפה האיראנית במפרץ. רשות התעופה בכווית הודיעה על מצב חירום בנמל התעופה הבינלאומי בעקבות פגיעת כטב"מים וטילים איראניים. דווח כי התקיפה גרמה לנפגעים בנפש ונזק כבד במקום. הטיסות הופסקו ומועברות לנמלי התעופה אחרים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר, מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
22: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
18: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
26: One, two.
27: כן, אוקיי, טוב, בוקר טוב. אתה מבין מה אני אומר? אני מצפה עכשיו להתקפה, אגב, כל היום. ינון אמר ככה, עשה ככה, חשוך, הפרימיטיבי, הכל מיני כאלה. שום בעיה, תמשיכו, אין בעיה, גם תכניסו נשים לטנק. תכניסו נשים לטנק, אבל אז תפטרו את הגברים שלא עמדו ביצרם, כן, ולא הצליחו לשלוט ביצרם, ועשו מה שעשו. נו, מה, הוא היה צריך להודיע. בטח הבן אדם גם נשוי, למי הוא יודיע? למי הוא יודיע שיש לו רומן עם הפקידה? נו, עם העוזרת שלו, אני לא יודע מה. אם למי הוא יודע, מה אתם מדברים? נו באמת, מכניסים אנשים למצבים, אחרי זה באים בטענות, אחרי זה מפטרים אותם. אתה אמרת, תשמע, אני לא מכיר את הבן אדם, אין לי מושג. אתה אמרת שהיה מקורץ מחומר של רמטכ"ל. אני לא יודע אם זה נכון, אין לי מושג. אני רק שמעתי עכשיו שהוא הרג מחבלים עם סכין, באשכרה יצא מהבית עם סכין, והרג אותם.
28: אגב, זה חמור מאוד, אתה לא מכיר את הסיפור כנראה. זה שהוא יצא מהבית עם סכין, זה גם מראה המצב בעוטף אז, שגם קצינים יסתובבו בלי נשק. זה חלק מהקונספציה אגב, זה לא יאמר לזכותו, אוקיי, הוא נלחם באומץ לא רב, סיפור, הוא יצא להגן על משפחתו, על ביתו ועל משפחתו, אוקיי. ועשה בדיוק מה שהיה צריך
27: לא,
28: לעשות.
27: לא, הבנתי שהוא קצין מאוד התקפי, מאוד לוחם, נכון, מאוד נכון, יוזם, נכון. מאוד כל מיני כאלה.
28: יוזם ב- כנראה בעוד תחומים.
27: ככל שזה נכון, בדיוק, תשמע, ככל שאדם גדול,
28: זה חשוב.
27: גדול עמנו, כאילו אין מה לעשות, זה כתוב, כתוב, אנשים, ככל שאתה בן אדם יותר גדול, יותר זה, גם היצרים שלך יותר גדולים. יותר גדולים יש לך יצרים, יש בסוף קצין...
28: אני לא מבין למה אני צוחק מזה, אתה יודע, צריך, במקום להקי, אבל אתה עכשיו רומז שאתה בעצם איש גדול.
27: למה? יש לי יצר גדול?
28: אתה יודע, בסוף היה איזה אירוע בעבר, ו...
27: התשובה היא כן. התשובה היא כן, זה כתוב, זה כתוב, מה לעשות? נדמה לי נפוליון דיבר שהוא רצה, אם אני לא טועה, גנרלים, בסוף תשמע, יצר.
28: לא, נפוליון רצה גנרלים עם מזל, לא עם יצר, עם מזל.
27: אבל גנרלים...
28: זה לא יאמן, מה לא תעשה כדי להכשיר את השרץ.
27: הזכרת את משה דיין.
28: לא הזכרתי, בקשר אחר.
27: יש קשר בין קצין, שאתה אומר שהוא קצין התקפי, ומנצח ולוחם, ושיש לו ליבידו גדול, כן? הליבידו הוא לא סלקטיבי, הוא לא סלקטיבי. די כל הזמן להעמיד פנים. אין לנו כבר זמן להעמדות פנים. אין לנו זמן להעמדות פנים. בסוף אנחנו מכונה, שקוראים לבן אדם, כאילו יש אנשים, זה יש טבע אנושי. אם אתה, יש לך יצרים גדולים, זה בא לידי ביטוי בהמון תחומים בחיים.
28: בוא נעשה על זה שיחה באמת. איך זה...
27: לא, מה אתה חושב שכאילו, קח אותי,
28: איך זה מתכתב עם נתניהו? נתניהו יש לו יצר?
27: שהיצר שלי של נתניהו, קח את נתניהו.
28: כן, זה סתם, עלה לי שם במקרה.
27: למרות שנתניהו הוא איש מיוחד. נתניהו...
28: אולי הוא בכלל לא איש, אולי הוא...
27: היה בזמנו...
28: איש משפחה הייתי קורא לו, אפילו הוא בגד רק בשלוש נשים.
27: היה בזמנו, למה הוא אומר שהוא בגד בשלוש נשים? למה אתה
28: אמרת? לא יודע, זה הוא אמר, לא אני אמרתי.
27: הוא התחתן עם שלוש נשים.
28: וגם בגד.
27: למה בגד?
28: אוקיי. למה אמרת בגד? אז בסערה הוא רץ לטלוויזיה וסיפר שבגד, כן או לא.
27: אוקיי.
28: במיקי הוא בגד עם פלר, זה פורסם בספרי וברבה מקומות נוספים, ולכן היא גם עזבה אותו.
27: אוקיי.
28: בוא נאמר... שאני מעריך הערכה מלומדת, שגם לפני שפלר עזבה פה, או אחרי, או לפני, היה גם שם סיפור.
27: אוקיי, אז אתה יודע מה...
28: וזה רק מה שאנחנו יודעים.
27: על זה נאמר, היא נותנת.
28: זה הוכחה, עכשיו זה מוכיח. לפי תזת עינון מגל, זה בעצם אומר שהוא איש גדול.
27: על זה נאמר, היא נותנת.
28: לא, הוא לקח, לפני שנתנו.
27: לא.
28: כל פעם שמישהו משתמש לי בהיא נותנת, מכיוון שגם לי יש לי בידו, אני חושב באמת למה אני, כשהייתי בתיכון, תמיד היו צריכה להסביר, כאילו, תמיד לא הבנתי כלום. אבל תסיים רגע את הנקודה הזו, כי אני חייב לענות לה, כדי להציל את כבודה של התוכנית, אוקיי?
27: אז תשמע, בסוף, למה היא נותנת? בבקשה, נתניהו, ברור שיש לו ליבידו גדול. בן אדם יש לו יצרים גדולים, הוא רוצה להיות מנהיג העולם, הוא רוצה להיות מנהיג מדינת ישראל, הוא לא מוותר, הוא גם בגיל 90, הוא ממשיך לרצות להיות ראש ממשלה ולהנהיג והשליחות, והוא רואה את עצמו כאדם גדול, והוא ממשיך וזה, אז ברור שזה משפיע גם על היצר שלו בתחומים אחרים. הנה זה דוגמה נהדרת, זו דוגמה נהדרת, ודאי. כן, אתה יודע מה, כאילו מה אתה חושב שזה לא טבע אנושי? בן אדם שיש לו פחות יצר לנצח, בפחות יצר לנצח, אני מניח שזה יכול להיות שזה יבוא לי לידי ביטוי גם בדברים אחרים. זה מה שכתוב. זה מה שכתוב. עכשיו, האנשים שכתבו את זה, זה לא אנשים טיפשים.
28: איפה זה כתוב?
27: צער, תשלח לי בבקשה.
28: צער. יש לך יועצך משפטי.
27: הנה, יצרו גדול, הימנו כתוב, נכון?
28: אני מכיר את זהו גיבור הכובש את יצרו, זה מה שאני מכיר.
27: כל הגדול מחברו, כן? שים לב, כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו. סוכה בגמרא, סוכה נון בית עין א', אוקיי?
28: מה זה מוכיח? שכל הגדול מחברו יצרו גדול עמנו?
27: זה אומר שככל שאתה בן אדם יותר גדול, גם היצרים שלך יותר גדולים. אתה לא מגיע למקומות גדולים אם אין לך יצרים גדולים. כי אתה בשביל להגיע,
28: אגב אני מסכים עם זה.
27: בשביל להתקדם, בשביל להצליח, אתה צריך יצרים גדולים. עכשיו זה לא בא שזה מנתק, יש לך, לא, היצר שלך יהיה רק בתחום הזה ובתחומים האלה. בדרך כלל דברים קשורים, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל דברים קשורים. עכשיו אתה אומר לי על השומר הזה, שהוא בן אדם התקפי, מנצח, מוביל, כמו שגנרל בצבא צריך להיות. כמו שגנרל בצבא צריך להיות, אני מניח, יוצא מנקודת הנחה, שזה יבוא לידי ביטוי, גם בענייניו האישיים, היצריים, היותר אינטימיים, אני מניח. עכשיו בסוף, מה קרה? הייתה שם פקידה, הם נדלקו אחד על השנייה, כן? היה להם קשר בהסכמה, והוא גמר את הקריירה, זה מה שקרה. זהו, עכשיו אני כל הזמן אומר לכם, חבר'ה, זה לא שאני חושב שנשים לא יכולות להיות בצבא, שנשים לא יכולות להיות לחומות, הכל בסדר, יש גיבורות, יש אנשים כאילו, זה לא שאני...
28: שינית דעתך, לא, הצבא זה אירוע גברי.
27: ממש לא, נכון, ברור שזה אירוע גברי. כן. הם יכולות להיות. אני רק אומר, אם אתה רוצה שהלוחמים שלך יהיו ממוקדים במטרה, תנטרל הסחות דעת. תנטרל הסחות דעת. זה הכל, זה מה שקורה.
28: טוב, אז בואו רגע, בואו נסגור את הפינה הזו, נניח שעכשיו סיימת, ואני אענה לך רק בדבר הזה, ואחר כך תמשיך, אוקיי? כי על הדברים שאמרת חייבים להגיב, ודי מיד. כי אני לא בטוח, למרות שאתה אצלך אפשר לדעת, שאי פעם היית במקום יותר נמוך להשקפתי, מכל הנאום שנסעת בו עכשיו. מה שאני יודע מחכמנו, זה איזהו גיבור הכובש את יצרו. יצרים זה דבר חשוב. אני מסכים שמנהיגים, נתניהו בכלל הוא יצר מהלך ויצר יצר להרע, זאת אומרת למרר לנו את החיים, להרוס לנו את החיים, אבל יצרו עצום, הוא גם לכן לא מוותר לעולם, ואחרי כל זה, אדוני יש לך ליבידו? תשלוט בו. הרי מה מותר האדם מן הבהמה? למה לבהמה שמים את הסקי עיניים האלה, סקי בסמך וקף? שנים חיפשתי איך קוראים לדבר הזה. לסוס לא הסתכל על הצידה, ולנו לא שמים. כי לפי תפיסתו של ינון מגל, אולי צריך גם לנו לשים, שלא נראה שיש נשים, לא. המותר של האדם זה שיש לו ערכים, יש לו שליטה עצמית, הוא חונך, הוא יודע שהוא לא יכול לשלוח יד באישה סתם ככה, ויש גם חוק, הרי כל הזמן, חוק, אתם עוברים על החוק, כשהיו הפגנות שלנו, כן? אדוני, אישה היא תהיה בצבא, היא השחת דעת? לא. גבר שלא מסוגל לכבוש את יצרו, שהוא בהמה בעצם, בוא, זה בהמה. הרי מה, אני הרי מומחה לחיי בר וטבע, ואני רואה, צריך קוראים לזה אצל פילים, קוראים לזה מסט. היה פעם בספארי פיל בשם יוסי, והוא דחף איזה פיל אחר והרג אותו. ולא עשו לו כלום, הווטרינר, לא שיש מה לעשות לו, הווטרינרים טוענים שהוא היה במסט. במסט, כשהפילים מיוחמים, הם מסוגלים לעשות כל דבר, הם רומסים, הם הורגים, הם זה, הם מתנפלים על הנקבות ואין מה. אנחנו לא פילים. אנחנו בני אדם. יש דתות שהופכות אותנו לפילים כי לא סומכות על זה שחינכו אותנו ושיש לנו אפשרות לשלוט ביצרים. תגיד, למה אתה לא עושה פיפי שם באמצע האולפן? הרי צריך לעשות פיפי. לפעמים קורה, עוד לפני שהוצאנו את ההרמונית, שאתה עכשיו צריך לעשות פיפי. לא. לא שם ולא באמצע הרחוב, ועוד 1001 דברים. למה אתה לא אומר למישהו שאתה, תגיד, שמע, אתה כזה מכוער? הוא מכוער. כי אתה בן אדם. ובדת, לא סומכים על זה שאתה בן אדם. בדת כהכללה, אני מאוד אוהב את הדת היהודית, את הצדדים המוארים והמדהימים והיפיפיים שלה. לא את כל הפרשניות שקולעות אותנו, כמו חברת הלומדים, שזה המצאה של עכשיו. בקיצור, רק כדי להציל את כבודה של התוכנית, ואולי גם את כבודך. יש חוק, יש לך רומן עם כפיפה, יש לך, אגב, האישה, אותו דבר שאלת מקודם, החוק מטיל את האחריות על הבכיר. ויש, היו מלא מקרים, גם בחוץ לארץ, שהבכיר זו בחירה. אתה יודע, מורות למשל, שמנהלות רומנים עם התלמידים שלהם, זה קרה 1000 פעמים. מעיפים את המורה, לא את התלמיד. יאללה, תמשיך עכשיו נושא אחר, אין לי כוח לזה יותר. לא, לא, עזוב את זה, בואו, שמנו נקודה.
27: בן זו מה אומר? כן? בן זו מה אומר? איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדה השכלתי, כי את דבותיך שיחה לי. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. איזהו עשיר, השמח בחלקו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. איזהו מכובד, המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדה יכבד ובוזי יקלו. עכשיו אתה צודק, בן אדם צריך לשלוט ביצרים שלו. נכון? תתחד משמעית. אין שאלה בכלל.
28: אני מוסיף לך ציטוט מאותם מסכת סוכה. איבר קטן הוא לאדם מריבו, סביה, מסביעו רעב. הפרשנות, כאשר אדם מרסן את אבותיו, הוא מגיע לשליטה עצמית. אני חושב שאפשר לסכם את הנושא ולעבור הלאה.
27: לא, לא, אי אפשר
28: לסכם. לא, אוקיי, אתה רוצה להמשיך? להמשיך להתחפר, להמשיך להוכיח שאתה שייך לימי הביניים. אז תמשיך.
27: קט, מוסד, שאני עבד, שאני שופר, שאני...
28: לא, עבד ושופר זה אירועים אחרים.
27: שאני שאני...
28: ואני לא אומר שופר, שופר אומר ברקוביץ', אל תערבב אותי עם ברקוביץ'.
27: בוא, הרופא
28: של... וזה לא שופר, זה שופר אי.
27: הרופא של ברקוביץ', בזמן שהוא עשה לו קולונוסקופיה, כן? והכניס לו את הצינור, כן, בלי הרדמה, הוא שאל אותו מה שלום שופרי. אתה מבין אלה הגענו? אתה מבין על איזה מצב הגעתי? אתה
28: תגיד,
27: מבין? אתה
28: תגיד,
27: למה אני צריך את ההשפלות האלה?
28: אם כן? כבר אתה שואל, נניח ב-103.
27: כן.
28: צריך להפריד את ה... צריך לקחת...
27: לא. לא.
28: במה ההבדל?
27: כי בצבא זה היררכיה, זה אחרת, זה אינטימיות.
28: למה גם אתה טלנט, עושים לך קפה?
27: לא קשור.
28: בלעדיך אין תחנה, לא, ברור שקשור.
27: לא, ממש לא. לא, זה לא קשור, לא קשור בכלל.
28: קשור מאוד.
27: התשובה היא לא, צבא זה אירוע אחר.
28: סליחה, יש לנו מנכ"ל, נכון?
27: צבא זה
28: היררכיה. המנכ"ל שלנו החמוד, חוץ מזה שהוא עוד בית"ר ירושלים, עם כל השאר אני מאוד מסכים, יש לו כפיפות במשרד, אצלו, 2 מטר. למה, זאת אומרת, תרחיק אותם.
27: אז הנה, אני שאלת את דעתי.
28: הרי אם היית חרדי באמת, ולא חרדי צעצוע, זה מה שהיית אומר.
27: זה לא נכון, הרבה מאוד חרדים עובדים
28: במקומות מעורבים.
27: להיות, לא נכון.
28: אתה מספר, ברור שגם אני אומר את זה.
27: אבל זה לא המצב בצבא. ועוד אתם רוצים להחליט, אתם רוצים יחידות.
28: אתה רוצה להרחיק את הנשים מהצבא.
27: אני רוצה...
28: כי הם מורות יוצר, אז למה מהצבא כן? ולמה מחדר הניתוח לא?
27: עכשיו תקשיב משהו שנייה.
28: למה מהמשרד לא?
27: אחרי שאמרנו את כל זה, וזהו גיבור הכובש את יצרו, וזה דבר נכון. וכתוב גיבור, ואולי אתה לא הבנת את הפירוש, מה אומר לך, למה גיבור? טוב ערך הפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוחד עיר. כלומר, מי שמושל ברוח שלו, הוא יותר גיבור מזה שלוחד עיר, מגיבור בצבא שלוחד עיר שמשתלט על עיר. מי ששולט ברוח שלו, אוקיי? אבל אחרי שאמרנו את כל זה, עדיין כתוב גם, אין אפוטרופוס לעריות. אין אפוטרופוס לעריות. ואתה צריך לכן, אתה אומר כיסוי עיניים, לכן צריך מאוד להישמר, וצריך לעזור לאנשים לשמור על עצמם. ואם אתה מכניס אנשים ליחידות מעורבות, ואם אתה מכניס אותם לאותה עמדת שמירה, ואם אתה מכניס אותם לאותו טנק, אל תבוא אחרי זה בטענות שיש כל מיני זה. אמר לי מישהו מצה"ל שיש חקירות על עשרות מקרי אינוס בצה"ל. עכשיו אני מדבר איתך. עשרות מקרי אינוס שבצה"ל חוקרים. שתבין על איזה מצב אנחנו מדברים.
28: ומחוץ לצה"ל אין מקרי אינוס, נכון?
27: תודה רבה, אני סיימתי. תודה רבה, אפשר להמשיך לנושא הבא.
28: לא, שנייה, זה לא צריך להשאיר פתוח גם. יש מקרי אינוס בכל מקום, אגב, יש המון. המון מקרי אינוס ובעילת קטינים וקטינות וגילוי עריות במגזר החרדי.
27: וכתות
28: במגזר החרדי. אבל תן לי לסיים פשוט.
27: אצל הדתיים זה עושים אירועים טקסיים, מתעללים בילדים, כן.
28: נכון, אגב זה גם מוכח.
27: בדיוק.
28: ואני ממליץ לכולם לראות את הפרק של זמן אמת על הדתיים. עם העדויות, וזה לא שייך רק לצבא, מי שעושה, לוקח ומתרגם את זה רק לצבא. אגב, אני מזכיר שיש גם הרבה מאוד הומואים בצהל. עכשיו צריך להפתיר אותם מהגברים? אין לזה סוף. בסוף יש רק פתרון אחד. למשול ביצריך, אם אתה לא מסוגל למשול ביצריך, אתה לא יכול לפקד על חייליך. עכשיו סיימתי, תעבור לנושא הבא.
27: אגב, אפרופו,
28: הטקסיות
27: והילדים ופגיעות וזה, אני רוצה להקריא לך פוש בתרילת אבלת המולה 12 של דפנה ליאל, חוק המעונות שיעניק כסף להורי משתמטים, יעלה לדיון בוועדת כספים. כלומר, הם כבר נולדים משתמשים. להורי חוק המעונות שיעניק כסף להורי משתמטים. אצל החרדים, התינוקות, הם נולדים משתמטים, כן? הם כבר איך שהם תינוקות, בגן, בפעוטון, הם משתמטים.
28: טיעון חלש, תרים את הכל. הם הורי משתמטים. המגזר כולו משתמט, הלאה.
27: בדיוק, בדיוק, כן. זה מצחיק. מה יש לנו עוד?
28: לא, סליחה, אני מתקן אותך. זה בעיקר עצוב.
27: כן, עצוב מאוד, עצוב. נעמוד דקה. בוא תשמיע לי את הסינק של מי זה, הנאור שירי עם הפסנתר, כאילו אנחנו ביום הזיכרון.
28: קיבלתי מחמאות רבות מאוד על הפסנתר, אגב.
27: יום הזיכרון לשואה ולגבורה בקיבוץ לוחמי הגטאות, אין אירוע כל כך עגום כמו הפסנתר על נאור שירי. כן,
28: אגב, זה לא יום הזיכרון לשואה והגבורה לחלילה, אבל באותו יום נקברו שני חיילים, כשמאות משתמטים רקובים חסמו כבישים. יצא לי אפילו חרוז.
27: מי שחסם כבישים, כן, ובמשך שעות וימים, אל לא לדבר על חסימות כבישים. כמו שמי שאמר, צריך לפעמים ליפול על חרבנו, כדי שאיזה בקשי ואיזה ביטון לא ייכנסו לעליון, בא לי לדבר על נמות ולא נתגייס.
28: צריך ליפול על חרבנו, כדי שלא תשתנה שיטת הבחירה של השופטים לעליון, והפוליטיקאים לא יבחרו את השופטים, כי זה מה שנתניהו אמר כל חייו, ב-400 נאומים שאם תתעקש אני אשמיע אותם.
27: אז מה זה שונה מנמות ולא נתגייס על חרבנו, על עולם התורה? ושלא תבין, ושלא אני לא מבין.
28: אז אני אסביר לך, כי פה מדובר על השמדת שלושת הרשויות.
27: זה לא אותו דבר, אגב, אתה מפריע לי.
28: כי פה מדובר על השמדת של שלוש הרשויות.
27: אתה מפריע לי בזמן שאני מדבר.
28: לא, אבל אני כבר שעות מנסה לקחת אותך.
27: אתה שעות מפריע לי, זה נכון.
28: לא, אני לא שעות מפריע לך. הנה, תתחיל עכשיו.
27: אוקיי, עכשיו אני מתחיל. עכשיו אני מתחיל, כן. אין שום הבדל. תמיד אצלכם זה לא אותו דבר, לאלה מותר לחסום כבישים, לאלה אסור לחסום כבישים, לאלה מותר ליפול על חרבם, לאלה אסור ליפול על חרבם, לאלה מותר לרדוף אחרי חקים, לאלה אסור לרדוף אחרי חקים, כל פעם זה לא אותו דבר, אתם תמציאו איזשהו תירוץ. אני אומר, תחליטו כבר שיש חוק ללבנים וחוק לשחורים. חוק לגוש האמוני וחוק לגוש הנאור. תעשו חוקים שונים, שאנחנו נדע שלכם מותר, מה שלנו אסור, שיהיה ברור. כל הבלבול הזה, שאני לא יודע אם מותר או אסור לי, כן, כי החוק פה הוא לא ברור, זה סתם מבלבל את האנשים. זה מה שרציתי להגיד. עכשיו תראה, בעזרת השם, אני מקווה שעכשיו ילכו לבליץ של חקיקה, אורנים גדול, כולל האירוע של מחש, שנדחה בשבוע, בגלל שהחרדים עכשיו עשו איזה, מה שנקרא, מי שברך לסעדה, כי הוא עשה פלברות על חוק הגיוס, אז דחו לו את זה בשבוע. אני מקווה שזה יעבור בשבוע הבא. יחד עם חוק יסוד התורה, יחד עם פיצול היועמשית, יחד עם פסקת ההתגברות, כן? יחד עם עוד שינוי הרכבי, הבחירה להרכב השופטים בבגץ, יחד עם חוק הגיוס, יחד עם חוק הגיוס, שיוכל לעבור בעזרת השם עם פסקת ההתגברות, ולמשול כגוש, ובואו נראה את המערכת, ושהבחירות האלה יהיו, כן, על מי מנהל את המדינה. כי לא יכול להיות שבמשך שנים מנסים להעביר פה חוק גיוס, ובסוף זה מגיע למצב שיש איזה עורכת דין בשם מירי פרנקל, שהיא היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, והיא, מה שבא לה, אם מתאים לה, החוק הזה בא לה טוב בעיניים או לא, לא בעניינים חוקיים. אין עניין חוקיים, אבל היא תחליט אם יש מניעה חוקית, אם מתאים לה המכסה הזאת, או לא מתאים לה המכסה הזאת, למה? כי היא מהציונות הדתית הלייטית, כן? זה כמו שתחשוב שלצורך העניין, עטילה, עטלי, כן? המיכה עטלי, הוא יהיה יור ועדת חוץ וביטחון, או יועז אנדל, או אני לא יודע מה, איך קוראים לה, אמא, המתפחת של יועז אנדל, שכחתי איך קוראים לה, כן? ואיו יור, זה עכשיו היא לא נעים לה מהחבר'ה שלה בבית כנסת שהיא מתפללת בירושלים, שזה כמובן בית כנסת שוויוני, כן? זה שוויונים, נשים וגברים ביחד, כן? לא נעים לה, אז היא תוקעת את חוק הגיוס, ועכשיו כולם צריכים לחלות את פניה, בועז ביסמוט, והחכים משז, והחכים מפה, וזה, וכולם צריכים, מירי, עורכת הדין מירי פרנקל, אנחנו יודעים שהיו בחירות, אנחנו יודעים שיש כנסת, אנחנו יודעים שיש ממשלה, אנחנו יודעים שיש שרים, אנחנו יודעים שיש הכל, אבל את קובעת, את תקבעי, אם יהיה גיוס של חרדים לא יהיה גיוס של חרדים, לפי איך שבא לך. לפי איך שבא, למה? כי את תקועה שם בתפקיד הזה כבר 300 שנה, ויש לך עוד 3 שנים עד הפנסיה, ואף אחד לא יכול לפטר אותך, ולהגיד לך, קחי את הדברים שלך ותעופי הביתה, ואת תעשי מה שבא לך, ואת תגידי שיש מניעה משפטית, כי זה לא בא לך טוב, בגלל החברים שלך בבית כנסת השוויוני, ואז בגץ יוציא צו בעיניים, וימשיכו הצו הזה, ולא יתגייסו חרדים, ולא תתמלא חשמונאים, ולא יהיה אף אחד, למה? כי אתם כולכם באג'נדה לפרק את הממשלה, זה המצב של מדינת ישראל, ולכן אני אומר, בבקשה, מאנשי הגוש, נתניהו, וסמוטריץ' ובן גביר, וגפני, ודרי, וכולם, אנא בליץ על כל החקיקה, שאנחנו נלך לבחירות האלה כגוש, שנביל מול מה אנחנו עומדים, מי מנהל את המדינה? גלי ומירי ואיציק ודפני, או אלה שאנשים בוחרים אותם בקלפי? תודה רבה. חיה.
28: בבקשה. טוב, נעשה קצת סדר. בתכלית הוא יש חוק לשחורים וחוק ללבנים, כל פעם אתה אומר חוק לשחורים וחוק ללבנים, כאילו אתה מייצג שחור כלשהו, אתה לא מייצג כלום, לא אתה ולא נתניהו, מלך הלבנים, כולכם פריבילגיים ואליטיסטיים, ואני אסביר לך למה הכוונה, הרי למה אני מתרגז? אני מתרגז כי יש אחד בן גביר, ותשמע מה הוא אמר לא מזמן, לפני כמה שנים בכנסת בדיון על, על חסימת כבישים, תשמע.
4: שירויים, חסימת כביש, לא יפה, לא נורא, יש לכם שיקול דעת. בוא, אנחנו הרי בדמוקרטיה, בדמוקרטיה הם חוסמים כביש. השאלה גם, גם...
28: בדמוקרטיה חוסמים כביש, נכון?
27: לא, אתה מוציא דברים מהקשרם. הוא אמר, אבל אם חוסמים, נתת לכולם. אם לא חוסמים, לא לתת לכולם, זה ההמשיך.
28: אני מבקש שלא תעזור לי. אמרת מקודם בצדק, הייתה לנו שיחה זה, שעצרתי, אמר בן גביר, בדמוקרטיה חוסמים כבישים, ולא לא נעים, לא נורא. עכשיו תראו מה הוא אמר, זה היה כשהוא שיסה ושלח אנשים, הוא וחבריו, כמובן, הוא והצד שלו. אחר כך פרצה המחאה נגד רמיסת הדמוקרטיה, ואז הוא אמר את הדבר הזה.
4: אני מהרגע הראשון אמרתי, דין המפגינים בתל אביב כדין, מפגינים בירושלים כדין חרדים.
28: דין המפגינים בתל אביב כדין ירושלים כדין חרדים. וכמובן הוא שיסה את המשטרה במפגיני קפלן שהיו שלבים ונטולי אלימות בצורה ברורה. ועכשיו הוא שותק. הוא פשוט שותק. הוא רואה שהמשטרה, ולא רק שהוא שותק, בגלל שהוא השתלט על המשטרה, וכל הקצינים העלובי נפש שם עושים מה שהוא רוצה, אז הוא גם רואה שהמשטרה לא נלחמת בזה. הם פתחו את הדלת האחורית של האוטובוס, אז איבדנו שליטה, איפה סוויסה שיזרוק את הרימוני הלם? אתם יודעים מתי הם זרקו רימוני הלם אתמול? רק שפרצו לבית של קצין משטרה. בעל הכבישים, שעות סגורים, כבישים הכי רציניים בישראל, ומרכזיים בישראל, כלום. אתם זוכרים אותם צועקים, אנחנו רוצים מעצרים, מכות, עלות, סוסים, מה לא? וזה כשהמחאה הייתה מתואמת עם המשטרה,
5: כל צעד, שעות, איפה סוגרים, איפה פותחים, ומחאה של מיליונים. לא של 300 משתמטים. עכשיו לגבי מה שהם עושים לדמוקרטיה, הוא משווה עכשיו כן את מה שאמר השופט ברק, אגב הוא לא אמר לחסום כבישים, ליפול על החרב זה מטאפורה, זה להילחם. וכן, כשאתה רוצה לשנות את שיטת המשטר בישראל, ולבטל את העצמאות של מערכת בחירת השופטים, שאתה תמנה גם את השופטים, הרי אתה מלכתחילה, הכנסת כבר תחת שליטת הממשלה מלא מלא, אתמול אמרה גלית דיסטל בדיון בכנסת, זה הפררוגטיבה שלו על השר, שהיא מנהלת את הוועדה לאישור החוק של קרי, אומרים לה ככה וככה, אומרת, אני לא מתערבת, את אמורה להתערב, טמבלית, התפקיד שלך זה לפקח עליו, אז הם גם את הכנסת, הרשות המבצעת מחוקקת זה כבר רשות אחת, ועכשיו להכניס גם את השופטת. עכשיו תשאלו את עצמכם, אני מקריא ציוץ של אורית פרקש הכהן, שמסביר מצוין, אחת מהצעות החוק הדיקטטוריות שהם מעבירים עכשיו, פיצול תפקיד היועמ"ש. כאילו המדובר בחוק שבאמת מפצל את התפקיד, כאילו שהחוק מחזק את הייעוץ המשפטי, ולא מסק אותו, זה מה שהם טוענים. כאילו שלא מדובר בחוק אורבן מושחת. אז הנה האמת על החוק. מספיק שהממשלה, ציטוט, ראתה טעם לכך, היא יכולה להחליט להתעלם מעמדה משפטית בכל נושא. לא רק זה, אם שוב תראה טעם, תוכל גם להורות לעובד מדינה או כל אחד אחר להתעלם ולא לפעול לפי חדת משפטית. אנחנו מכירים מקרה כזה, כן? בגיוס. הממשלה תראה טעם להתעלם מחוות הדעת לא לממן חייבי גיוס בניגוד לחוק, לקדם שוויון בנטל וגם תראה טעם. להורות לחשבי המשרדים להעביר את הקצבאות ותקציבים לחייבי גיוס בניגוד לחוק, והכל יהיה בסדר. כל הרגולציות והפיקוח והאיזונים והבלמים שאמורים להיות במדינה דמוקרטית שיש בה הפרדת רשויות, הם משמידים עכשיו. הבשורה הטובה היא שאנחנו נתקן את זה. אין ברירה, אנחנו חייבים להציל את הדמוקרטיה ברוח הדברים שאמר כל השנים, ויש לי את זה מוכן אם רק תבקש נתניהו, וכמובן שאמר כל השנים בגין. עכשיו לסיום הקטע הזה שלי, כי היום אני משתדל להיות יותר קצר אפילו ממך, סתם נזכר ב-2008 ביבי בלתי נסבל.
6: המשך המצב הקיים הוא בלתי נסבל. עכשיו אנחנו נשנה את זה. אנחנו נשנה את זה. אינני יודע מה תחליט הממשלה לעשות, אבל אני יודע מה אנחנו נעשה. אנחנו כן. נשנה את זה. ברור. לא רק למעבר למדיניות תקיפה, ולהפסקת הזרמת הכסף, שהממשלה עכשיו מעבירה לחמאס, דבר שהוא בלתי יאומן, ובסופו של דבר גם להפלת שלטון החמאס. כי אזרחי מדינת ישראל והביטחון הלאומי שלנו, ותושבי השדרות, ועכשיו תושבי אשדוד, ועוד מעט תושבי באר שבע, ואני אומר לכם, מעבר לזה, אינם יכולים לקבל בסיס איראני בנגב וצמוד לשפלת החוף. זה בלתי אפשר.
5: האפסות של האיש היא אינסופית. אתם יודעים, האיש את המונח הזה במתמטיקה, שאני כמובן לא מכיר, כי אני חלש במתמטיקה של האינסוף, הוא אפס בצורה אינסופית. איזה, אני השתכנעתי, שמעתי עכשיו, תנו, אנחנו, זה לא מה שהוא אמר אז, בגבו לעזה ופניו לאשקלון. במקום שבו נפלתי, אני עומד, נפלתי אל גרד והרסיסים והאימא, הוא מפרט את זה. כסף לעזה, אגב, מדובר בכלל בכספי המיסים, כן, לא בכסף קטרי. אתם, עכשיו, רק על זה, עזבו הכל, תשכחו מהכל, אין כלום. רק על זה, הוא לא היה צריך בכלל לחכות לוועדת חקירה, הוא צריך לאסוף את חבותיו, שרובן זה מתנות, כי הוא לא יודע לקנות כלום, ולהתחפף לנו מהעיניים. אבל רגע, אני מסיים, יש משפט, אבל איך אמר ינון? יש לו יצר.
27: נכון.
5: זהו.
27: נכון, ברוך השם.
5: ברוך השם.
27: אתה יודע שיום אחד תקשו בהקדוש ברוך הוא שלא יהיה יצר בעולם, שיפתור אותנו מהאירוע של היצר. אתה יודע מה קרה? אתה יודע מה קרה?
5: מה?
27: תרנגולת לא הטילה ביצה.
5: אני, אז הייתי משנה פשוט את הבקשה, ולא הייתי מפיל הכל על הקדוש ברוך הוא, כמו שאני משתדל לא להטיל עליו את הביטחון שלי, והייתי דואג שאנשים מחונכים, מבוגרים, ישלטו על היצר. עכשיו בוא נצא לפרסומות.
27: אתה ידוע בתור שליטה על היצרים שלך.
7: עכשיו ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
10: שפה. זה בסדר.
8: צבסת, צבסת, צבסת, צבסת.
10: מהייזום ועד הביצוע.
8: צבסת.
10: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: צבסת וצבסת.
10: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: צבסת.
12: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
13: במקום אחד.
12: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
12: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
16: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
26: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מדי.
29: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
26: כל העולם יודע מידאה.
30: תכירו את הגיבור שלנו.
31: שבכל פעם שצריך,
30: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
31: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
30: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
31: אוהבים אתכם וגאים בכם.
32: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
33: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
34: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: פה מה שדיברנו על היצרים מקודם, נזכרתי במשהו מאוד מעניין שנתקלתי בו הבוקר בהקשר הזה, ואני אספר לך אותו אחר כך, אבל קודם כל בוא נגיד שלום לאבי אוזנה, יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרא. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ינון, בוקר טוב בן.
1: תודה רבה שאתה מדבר איתנו, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר גמור. אנחנו נולדנו ליום טוב, יום שקט, יצאנו את הילדים למסגרות, מבסוטים סך הכל היום.
1: וואלה, מה, כאילו יש הבדל ביממה האחרונה בצפון?
2: בירי עלינו כן, ברעש הארטילריה והבומים שנשמעים לתוך דרום לבנון אין שוני, אבל בירי על תושבי הקו העימות אין כרגע, אז קצת נותן איזה יום ככה, אתה יודע, שמתחיל ברגל ימין, זאת אומרת, תמיד הילדים במסגרות, אנשים יוצאים לעבודה היום, קצת חוזרים טיפה להשגרה, לא יודע מה יהיה מחר, מחר יום חדש, אבל זה כרגע היום, והיום הוא טוב,
1: מעניין,
2: בינתיים.
1: מעניין. כלומר, אתה אומר, אתם שומעים את צהל ממשיך לפעול בתוך לבנון, קוטש, כן. בעזרת השם, אבל עליכם אין ירי, ברוך השם, בעקבות ההבנות כנראה שהגיעו. אגב, אני חייב להגיד לך שאני גם שומע מהדרום, כי אנשים אומרים לי בדרום בימים האחרונים, שהם שומעים מפקרזות וטילים, כאילו הם לא מבינים, הם לא מבינים מה קורה. אבל זה במאמר מוסגר.
3: אני אגיע, אנחנו בדרך כלל ניצחון המחולט. אבל ראה, בוא נדבר רגע על הקיבוץ, אינון, עם איזה, מה מצבכם? הרי יש שם איזה אתר שנסגר והכל בוטל, כמו שאומרים. יש, מתחילים להיראות סימני חיים?
2: לא, אנחנו עוד רחוקים שנות אור מזה, אנחנו גם לא, אני גם לא מאשים אף אחד מהאנשים שלא רוצים לבוא לכאן, ואני מבין גם שהם לא יגיעו לכאן בזמן הקרוב. עדיין יש את החשש ויש חרדות, אנחנו עדיין לא חיים ב... גם אם מוגדר הפסקת אש, מבחינתנו אין שום הפסקה כרגע, אלא איזשהו אתנחתא, ככה אנחנו קוראים לזה. וזה המצב. ואף אחד לא יבוא לאתר עכשיו לבקר את הנקרות על קו הגבול. בואו נהיה רגע ריאליים. הוא היה אדום, עכשיו הוא חזר להיות ירוק, אבל הירוק אין לו משמעות באמת מבחינה כלכלית. זאת אומרת, הוא מבחינה צבאית רק, אבל לא מעבר לזה כרגע.
3: אז מה יהיה? איך תחזיקו ראש... הקיבוץ, כאילו, הקיבוצניקים נמצאים? איזה מצבת כוח אדם יש לכם עכשיו יחסית לאוכלוסייה הקבועה?
2: אני חייב להגיד לך, בן, שהאמת שכמות החוזרים היא בערך 90% חזרו ליישוב וגרים פה ולא זזים מאז הפינוי, ונמצאים ועוברים את הדבר הזה, גם אם זה לא מיגון, גם אם זה עם מיגון, אבל נשארים פה. זה כרגע המצב. להגיד לך מה יהיה בעתיד, כולם מפחדים. זאת אומרת, גם אתמול שהתקבלה החלטה, והחלטה מאוד מבורכת, שלמעשה התקבלה כבר ב-2018, אבל לא משנה, בוא נגיד שהתקבלה אתמול, אנחנו מצפים ורוצים להאמין שעכשיו באמת הממשלה תכניס את עצמה לאירוע, תיכנס לעזר, תמגן תשתיות, תסדר דברים, תכין את עצמנו ליום שאחרי, עכשיו, ולא עוד 10 שנים, ולא שנתפגש פה עוד 8 שנים, ונגיד ב-2026.
3: תגיד, באו אליכם לראש הנקרא, שרים, ח"כים, אני מניח שווסר לא. לאוף, כן, כי הוא עובד טוב.
2: ווסר לאוף, הגיע, אישיתי שהגיע, אני אומר את זה אמיתי, לא כביקורת, אגב, אני באמת, לא מעניין אותי מפלגה ימין או שמאל, לא מעניין אותי, אף אחד מהשרים לא הגיע לכאן, ובא וישב, השער פתוח לכולם, אנחנו רוצים שתבואו, אנחנו רוצים לדבר איתכם, רוצים לשמוע אתכם גם, אמרתם

0: ולבוא לפה. לבוא, לשבת.
1: תגיד, ממה ראש הנקרא מתפרנס בימים כתיקונם, בהנחה שעוד יהיו כאלה?
0: בקיבוץ המסורתי יש גם את האתר, גם את הרביות.
1: רגע, תזכיר לנו מה זה האתר, לא הייתי שם דעתי 100 שנה.
0: הנקרות, הנקרות שנכנס מים.
1: יש כזה רחבל שעולים למעלה?
0: נכון, הרחבל המפורסם של ראש הנקרא. החלק הכי צפוני, הכי יפה במדינה.
2: לא רחבל, רק כבל. תודה.
1: ינון יושב פה כנציג האקדמיה ללשון העברית, והוא מקפיד. וחוץ מהרכבל?
0: יש, למעשה, יש את חקלאות, תרביות, זה חברה של הקיבוץ.
1: מה זה תרביות?
0: זה כל מה שמייצר, למעשה, את השתילים, את הרכבות, את הדברים מהסוג הזה לכל העולם ובארץ. מייצא לחול את הדברים האלה, זה בראש הנקרא. חקלאות, בננות, יש לנו אבוקדויים, דברים כאלה, ויש כמובן את ההרחבה שכולם בהרחבה, הם בסקטור העסקי, המון עצמאים, המון עצמאים עם בתי עסק בתוך קו האימות, יש לנו בתי קפה בתוך היישוב, יש עגלות קפה של סגורות כרגע, יש לנו גם טיפולים הוליסטיים, יש הרבה דברים בתוך הקיבוץ, הקיבוץ מאוד מגוון, מאוד מגוון. כולם קוראים תחת הנטל, אבל כולם בעצם למעשה רוצים סך הכל אור בקצה המנהרה. ואני חייב להגיד משהו, שההחלטה אתמול היא החלטה סופר חשובה. אבל הנה, שים לזה דוגמה. את הטבות המס שמו אותנו בצד. למה? למה? כי אתה יודע...
1: סמוטריץ' חייב לעלות מעל אחוז החסימה, זה למה? לקהל שלו? צריך להגיד את האמת.
0: אני לא שונה, אני לא חושב שהוא צריך באיוש, צריך באיוש, וצריך באשקלון, וצריך בכל המקומות, וגם צריך אצלנו. זה נותן אופק, אתה יודע מה?
2: אבל לא מדובר שמעבירים עכשיו 5 מיליארד שקלים?
1: הוא מדבר על הטבות המס. 5 מיליארד זה חד פעמי, הטבות מס זה בבסיס?
0: הטבות מס השאירו את זה בצד, 5 מיליארד זה החלטה של 2018, אם אתה זוכר את התוכנית של ליברמן, שלא עברה עד היום, ולא עבר שקל. אז אם עכשיו זה עבר, אני אומר, אינון ובן ושתיכם, באמת באמת פקטורים משמעותיים בתקשורת, בואו נבדוק את עצמנו, שבאמת אפשר להגיד בעוד חודשיים, שלוש, שהכסף הגיע ליישוב, שהכסף נחת במרגליות...
1: יד היום חיים. בכל ההחלטות שהתקבלו כבר עוד לא הגיע, בואו ניתן להם צ'אנס שהפעם יגיע, אבל נבדוק את זה, אתה צודק, זה התפקיד שלנו, לבדוק את זה.
0: לעשות על זה מעקב, ולהגיד לתושבים, חבר'ה גם, כמו שהייתם איתנו, בכל הערוצים, אני אומר את זה אמיתי, בכל הערוץ והערוץ שנגעו בצפון, והתקשורת הייתה חד משמעית איתנו, אז עכשיו הזמן שלנו לקחת אתכם כבקר לכסף הזה, ולראות שזה מגיע למיגון, וזה מגיע לתושב, והתושב מגיע לו על תשתיות, ואז אני אומר לכם אמיתי, אנחנו יותר מנקבל לפה עוד אנשים.
1: אז זה מה שרציתי לשאול עכשיו, תגיד, מאיפה אתה במקור?
0: זרית.
1: עכשיו, השאלה שלי, השאלה שלי, כן, כשאני עוקב אחרי העוטף, למרות כל התלאות וזה, אתה רואה איך סדרות כל הזמן מתפתחת, וגם הקיבוצים שנחרבו, יש הרבה רצון. האם בגליל יש תחושה דומה? כי ממה שאני שומע, התחושה היא לא כזו. אין נהירה, אין דור המשך, אין אנשים שרוצים עומדים בתור להתקבל עכשיו להרחבה, או קריית שמונה חצי ריקה. מבחינת תחושה, כי הגליל הוא פשוט בנפשנו.
0: אין, אתה צודק בכל מילה שאמרת כרגע. איך אתה רוצה שישארו פה צעירים? אם העסקים פה קורסים, ואם האנשים פה לא מצליחים לגבור את החודש, למה שהילד לא ייקח את עצמו, וייסע למרכז, או ייסע לחדרה וקצת יותר דרומה, ויגיד, אני נמצא פה ואני חי. עכשיו בוא, העוטף קיבלו את המכה של חייהם, והצליחו להשתקם, ומביאים שם 140%. אני כל כך שמח, ואני גאה במדינה שמצליחה לשקם את עצמה ברמה הזאת. גם הצפון יכול. בוא נהפוך את זה אחרת. בוא נעשה פה גם שטחים להרחבה, גם נבנה פה עסקים, גם נתמרץ אותם בהטבות מס. תביאו לפה אנשים. כרגע מה שאתה אומר הוא מילה במילה. לא רוצים להישאר פה. ובצדק, אתה לא, לא, אני יכול להאשים ילד שעכשיו סיים בטכניון ואומר לי, אינבידיה יושבים בקריית טבעון, מה אני אעשה בראש הנקרא?
1: זה ילד שלך?
0: לא, הילד שלי הוא, הילד שלי הולך לצבא, והולך לשמור על המדינה, זה כבר עוד לא הגיע לשם, אבל שהוא ילך לצבא וישמור על המדינה ויחזור בשלום, אז בעזרת השם, אז אחרי זה אנחנו נראה מה יהיה איתו.
1: אז בעצם הרי ילדים של הקיבוץ, חלק גדול מהם בעצם לא בקיבוץ.
0: נכון, נכון. הם לא
1: צריך חוזרים. לעשות הכל כדי לשנות את זה, אנחנו לא יכולים לוותר על הגליל, אין חיה כזאת.
2: כן, זה אירוע גדול, זה אירוע גדול.
0: אתם חייבים לחזור, ואני גם מזמין אתכם, גם את אינון, גם את בן, אתם מאוד רצויים.
1: לא, ביחד, אני אם הוא בא, אני לא בא. הגליל...

0: זה אירוע גדול שצריך לטפל בו.
1: חינון, תביא את בן ותבוא, תעזוב אותו.
2: בן לא שם, בן הוא כל הזמן עסוק בטלגרם שלו, ובזה זה מה שמעניין אותו.
3: אז תסמן לי עוקב בטלגרם.
2: זה לא אלך.
1: אין בעיה.
2: טוב.
3: תודה לך, תודה לכם.
2: יוזן היושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרא, תודה שדיברת איתנו.
1: תודה לכם.
2: טוב, מה רציתי לספר לך? תשמע, הבוקר, לא יודע מה, קפץ לי ביוטיוב, כן? יש בחור שהמשפחה שלו מאיר, שאשתו דפנה מאיר נרצחה באותניאל.
3: אני זוכר.
2: באותניאל. אני לא זוכר איך, בוא נראה. הנה, הנה זה פה, בבקשה. נתן מאיר. נתן מאיר, בחור דוס, כיפה סרוגה, אשתו דפנה נרצחה באותניאל, אתה רואה דוס כאילו זה, פתאום על מה הוא מדבר, וידאו שלם, ראיון פודקאסט על מה הוא מדבר, על ההתמכרות שלו לפורנוגרפיה.
3: די.
2: כן? כן, ההתמכרות שלו לפורנוגרפיה.
3: אפרופו מה?
2: אפרופו שהוא עוזר, יש לו קטע של תיקון, לתקן, לעזור לאנשים שהתמכרו לפורנוגרפיה. אוקיי? הוא עבר, הוא היה שם, הוא משתף. התחלתי לשמוע את זה בדרך לעבודה.
3: מה, אתה מנסה לגמל?
2: לא, לא קשור אליי, אני לא מדבר עכשיו עליי.
3: אז מה הקטע כאילו?
2: אני אומר, רק מה אני רוצה להגיד?
3: פורנוגרפיה זה מכה, אתה יודע, אגב, פעם התפרסמו נתונים, איפה יש, הרי היום כל הכניסות, הכל מתועד. איפה יש את האחוז הכי גבוה של צפייה בפורנוגרפיה?
2: איפה?
3: אפגניסטן.
2: באמת?
3: כן. ואם תבדוק, למה הדוסים הרי נגד הטלפון החכם?
2: בגלל הפורנוגרפיה.
3: אחת הסיבות, אבל תיכנס, לאלה שיש כסף, תבדוק בכיס הפנימי של החליפה, נראה מה תמצא.
2: קודם כל, אני אומר שפו לבחור הזה, שהוא מדבר וחושף ומדבר, וזה מרשים בעיניי. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאתה רואה בן אדם כזה, שלכאורה דוס וכאלה, אתה מבין שזה אצל כולם. אני שזה אצל כולם.
3: אמרתי לך את זה מקודם.
2: של היצרים, והמחשבות, ושאת אומר, וכאילו, אצל כולם. לא סתם הדוסים נמנעים, כן, ועושים מאבקים נגד השילוב הזה עם נשים, כי הם יודעים על עצמם, שהם יכולים ליפול. ולכן זה לא איזה קטע שאנשים, כאילו אתה מסתכלים, האנשים האלה, כולנו בני אדם.
3: אז בוא אני אענה לך על זה.
2: כולנו הראש שלנו, המחשבות שלנו עוברות לאותם מקומות, וכל החוקים וההגבלים וההגדרות והגדרות ששמים, זה כדי למנוע מהאנשים ליפול. אפילו יש סיפור על אשתו של רבי מאיר ברוריה, שהייתה צדקת גדולה, כן? שהוא שם אותה במבחן והיא נפלה, והיא התאבדה, זה הסיפור, שהיא התאבדה והוא הגלה את עצמו. שהכי צדיקים יכולים ליפול. אוקיי, זהו, זה מה שאני רוצה להגיד.
3: הפחד הגדול של פרנסי החרדים, זה לא שהתמכרו לפורנוגרפיה, אלא שיעזבו את הדת. הם יודעים שמכשיר הסמארטפון פותח לחרדים, הצעירים, את העולם כולו, כולל פורנוגרפיה, אבל לא רק. פורנוגרפיה זה לא האויב הכי גדול. ולכן הם מנהלים את המלחמה הזו על חשבון מדינת ישראל ודם בניה. לכולם יש יצרים, פה אני אמרתי את זה לפני עינון, ואני מסכים עם עינון, זה נמצא בכל מקום, אונס, בעילות, קטינים, עריות אצל החרדים, לדעתי יותר אפילו מאשר, כולל ההומואים, לסביות והכל שזה,
2: חלילה לא מילת,
3: חלילה לא מילת גנאי, אני עכשיו אומר את דעתי, לא את דעתך.
2: אז זה קשור לדעתך, זה דברים שהם נתונים, איפה אתה דעתי? בסדר, דעתי
3: אתה רוצה שיהיה לך זמן לשיר, אז אל תפריע. אני אומר את דעתי, אתה לא מסכים איתה סבבה, ועדיין אני אגיד אותה. הקטע הוא, במקום לנהוג כמנהג הבאמות, ולהפריד בכוח כדי שהשור לא יקפוץ על הפרה, פשוט לשלוט ביצר. לא להרחיק את אנשים, כי הן שוות זכויות ויכולות בדיוק כמונו, לשלוט ביצר. אבל רציתי לספר לך משהו אחר, כי אמרת, אין אפוטרופוס לעריות. בעין.
2: כן.
3: עריות. אז שלח לי חברי השופט בדימוס, מנחם הכהן, שהוא איש מאוד משכיל ומאוד בקי ביהדות, סיפור מקסים, שמסביר מהו מקור הביטוי בתלמוד, וזה מהתלמוד. בימי בית שני באחת המלחמות נתפסו כמה שבויות, היו צריכים להעבירן למחורת לירושלים, והייתה התלבטות איפה להלינן בלילה שאיש לא יפגע בהן. העבירו אותן לעליית הגג של רב קשיש וצדיק, והזיזו את הסולם שהוא כבד, רק ארבעה אנשים יכולים להעבירו ממקום למקום. באו בבוקר, מצאו את הרב הזקן למעלה בעלייה חוגג עם אנשים, אחרי שהצליח לבדו להזיז את הסולם, ועל זה נאמר, אין אפוטרופוס לעריות, זה המסקנה, אגב, הוא שאל אותי, איך היה לו כוח להזיז את הסולם של ארבעה אנשים, כשיש לך יצר, יש לך גם כוח, ואתה שוכח שאתה תת-אלוף, ושיש לך משפחה. אגב, אפשר, אני יכול להביא לך את זה גם במילים של התלמוד, אבל מילא. טוב, צריך שיר, לא? פרסמות.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
5: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן. משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: 103
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: צבע סאט.
11: מהאיזום ועד הביצוע.
10: צבע סאט.
11: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
10: צבע סאט.
11: בסאט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
18: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
17: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
19: 103
20: אוקיי, 103, שימי את השיר בבקשה, תודה.

0: תורידי לי את זה בבקשה שנייה. הסיפור שסיפרת ענק, לא הכרתי אותו.
1: נשלח, נשולח לך.
0: מעולה. ודרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול. אתה הולך ללמוד, אתה נעשה אדם גדול. פשוט, תלמד. זה אגב אהרון רזל, שאח שלו יונתן חברי, לא מרגיש טוב, תרגיש טוב, יונתן אוהב אותך.

0: מה אתה אומר?
1: חברת או לא? הוא לא בלב עם האוזניות. טוב, חבר'ה, שימו לב, תודות. שר פלסנר ויואב כהן ערכו והפיקו. שקד מורג ויואב מנדלוביץ' היו אחרים על השידור. אופיר מור יוסף היה ברדיו כל רגע. אופק קולר, אחיה גלוק ועידן נאור היו בדיגיטל. אחרינו מיד יהיו אראל סגל ויאל ברקוביץ'. אני מאחל לכם כל הברכות שבעולם.

0: 103 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'. הדיווחים בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: שלום לכם, יום חם היום עם 26 מעלות בצהריים באזור תל אביב, מחר עלייה משמעותית בטמפרטורות, נגיע ל-29 מעלות, והשרב צפוי בסוף השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: 103 FM.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
1: זה בסט וזה בסט. מהקומקום
2: הכי קטן עד
1: המקרה
2: לבן, כל העולם יודע מדי מדי,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
9: הנה זה בא.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, 8 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, הולנד מול אלג'יריה במשחק הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל אלופת אירופה אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במפגש לוהט בגמר הפלייאוף.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. 103
4: FM. 103 FM. מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. על פי דיווח בלבנון, רכב הותקף בידי כתב"ם ישראלי, קילומטרים ספורים מדרום לביירות. מוקדם יותר היום, דובר צה"ל בערבית פרסם התראת פינוי לשלושה כפרים באזור צידון, וקרא להם להתפנות במיידי. מערכת החינוך חזרה הבוקר לפעילות רחבה יותר בצפון, אחרי שבועות ארוכים של מגבלות. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על סוגיית הביטחון בצפון, ובין היתר דנו על נושא רחפני הנפץ. הנה דברים שאמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
9: ראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה, אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי שכבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יושם כבר בימים הקרובים, אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה.
8: כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע במהלך השבוע לצפון כדי להציג את החלטת הממשלה שאושרה אמש בנושא מיגון וחיזוק היישובים בגבול לבנון. במסגרת הביקור מתוכנן מפגש עם ראשי רשויות, אך חלק מהם כבר הבהירו כי הם אינם מתכוונים להשתתף. אחרי שהכנסת אישרה את פיזורה בקריאה ראשונה, עכשיו נערכים למסע ומתן על מועד הבחירות. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, עם הפרטים.
10: חרדים הודיעו שהם מתכוונים להקדים את הבחירות לכנסת, אבל מסתבר שהם מוכנים לחזור בהם בתמורה לעסקת חבילה שכוללת את הדברים הבאים. הימין בקואליציה מקבל את פיצול היועץ המשפטי לממשלה, זה ייקח בערך עוד חודש, את פסקת ההתגברות, הערכה היא שזה שבועיים שלושה, החרדים מקבלים את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה, ונתניהו מקבל את הבחירות במועדן 27 באוקטובר, או לכל היותר הקדמה של שבוע ל-20 באוקטובר. אלה המגעים לעסקת חבילה כוללת בקואליציה, הכרעה ממש בימים הקרובים.
8: במפלגות החרדיות מבקשים להצביע כבר היום על חוק המעונות, במטרה להביאו למליאה לקריאה ראשונה בשבוע הבא. אלי הירשמן, כתבנו.
11: ועדת הכספים דנה הבוקר בחוק המעונות, הצעת החוק שנועדה לבטל את שלילת סבסוד המעונות ממשפחות שבהן האב לא התגייס לצה"ל. המפלגות החרדיות מבקשים להשלים היום את הדיונים בוועדה ולהביא את החוק להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא. גורם ביהדות התורה אומר כי אם החוק יעבור בקריאה ראשונה, הרבנים ישקלו לדחות את פיזור הכנסת.
8: המתקפה האיראנית במפרץ. רשות התעופה בכווית הודיעו על מצב חירום בנמל התעופה הבינלאומי בעקבות פגיעת כתב"מים וטילים איראניים. דווח כי התקיפה גרמה לנפגעים בנפש ונזק כבד במקום. הטיסות הופסקו ומועברות לנמלי תעופה אחרים. סגן יושב ראש הפרלמנט האיראני אמר, מוג'דה בחמינאי אישר למשרד החוץ להקים צוות עבודה שיגבש בתיאום עם גופים נוספים, ובהם הכוחות המזוינים והמטה הכללי, את המשטר המשפטי של מצר אורמוז, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
4: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
16: בוקר טוב אייל ברקוביץ'.
17: בוקר בוקר.
16: אתה אוהב תרגילים בכדורגל, נכון? יש את הדבר הזה שעושים עם כל מיני משחק כאילו בקרן.
17: אני הייתי שחקן כדורגל בלי תרגילים. בלי תרגילים.
16: אתה בלי תרגילים?
17: בלי תרגילים.
16: טוב, אולי כי אתה...
17: לא, שחקתי מאוד פשוט.
16: לא, אבל שנייה.
17: לימדו אותי שהדבר הכי קשה בכדורגל זה שחק פשוט.
16: אבל רגע, שאתה בועט קרן, מרים קרן, או בועט בעיטה חופשית למסירה לזה.
17: לא, זה ברור שיש תרגילים.
16: יש תרגילים, נכון?
17: מכבי חיפה, אלופה בזה, היה להם מאמן, שכחתי את השם שלו, אם אני לא טועה וייזנגר, אני לא בטוח, אבל, שהתפקיד שלו היה מצבים נייחים בקבוצת כדורגל, התפקיד שלו העיקרי. ומכבי חיפה בעונת האליפות הגדולה הפקיע אולי שליש מהשערים במצבים נייחים, מקרנות וכדורי עונשין.
16: אז יפה,
17: אני... היה להם מיליון תרגילים ואף אחד לא קלע את התרגילים.
16: ותרגיל זה, עכשיו תראה משהו, אני אספר לך על תרגיל מכדורגל בעולם הפוליטיקה. אם אני צודק יצאתי גדול, אם אני טועה אז אתה יודע עוד טעות, בסדר, כל טוב. ברגעים אלו ממש הכנסת בוחרת את מבקר המדינה הבא, אוקיי? המועמדים הם שניים. המועמד של...
17: אגב, מישהו שם על מבקר המדינה פעם?
16: כן, הדוחות שלו הם מחייבים. לא באמת, אף אחד לא...
17: נכון? כאילו,
16: כי הכל פה חרת.
17: נכון?
16: ולוועדות
17: זה כמו הרגולציות.
16: רגע, וועדת חקירה. מישהו שם עליה? זה גם כדאי.
17: זה כמו שתמיד אומרים לי, בקשת וברשת שאני עובד, או פה, שלחו מכתבים נגדך מהרשות השנייה.
16: כן. לא, לפעמים, הנה, לנו אולי יש חקירה.
17: מישהו שם על הרשות השנייה?
16: שנייה, אולי לי יש חקירה. רגע, רגע, אבל רגע, ואתה
17: באמצע... איך זה עובד?
16: אתה קוטע אותי. אחרי זה דבר על הרשות השנייה. אני קיבלתי גם תלונות, הכל טוב. הסיפור הוא כזה, ברגעים אלה ממש, בכנסת, בוחרים מבקר מדינה. המועמד של הליכוד, של הקואליציה, זה מיכאל רביליו, עורך דין מיכאל רביליו, מהמשרד של מולכו ושמרון, שהוא העורך דין שבדרך כלל מייצג את הליכוד בעתירות וכו'. המועמד של האופוזיציה, של יש עתיד, זה יוסף אלרון, מי שהיה הסמן הימני בבית המשפט העליון, זה שיצא נגד עמית. אתה שואל את עצמך, רגע, מה קרה פה? מה פתאום? עכשיו אני אומר לך, זה תרגיל. כי עכשיו אני יכול להגיד, כי לדעתי זה גם הולך עכשיו הבחירות. אלרון, לדעתי הולך להיבחר.
17: אתה יודע איך קוראים לזה?
16: מה?
17: הפוך על הפוך.
16: בדיוק. אתה הלכת, אתם ישר, הרי אם היו מציעים הליכוד את אלרון, האופוזיציה הייתה רצה בטירוף. נתנו להם להציג אותו, הוא בא הציע, בוא נראה מה יהיה. זו דעתי, עכשיו זה אחד, עוד מעט
17: יהיה... הפוך על הפוך.
16: עוד מעט יהיה מונדיאל.
17: יש כאלה שעושים הפוך על הפוך על הפוך.
16: אתה יודע מה ראיתי, התחלתי לראות אתמול? אתמול ראיתי עצירות שערים, מסתבר, הוציאו, לקחו את לב יאשין, הצירות שלו, מטורפות. כן,
17: לב יאשין,
16: בצרטים לשונים. כן, אבא שלך אולי ראה אותו, נגיד אבא שלי ראה אותו, היה משחק של ישראל נגד רוסיה.
17: רוסיה, לב יאשין, פה ברמת גן הוא היה.
16: בדיוק, וסבתא,
17: סבתא, לא? סטל מחזקי את הגול. סטל מחזקי את הגול.
16: לא, לדעתי אחד אחד היה. לא משנה. 2-1 לרוסיה ורסף. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה במשחק הזה, סבתא שלו נתנה לו לירה ללכת למשחק נגד רוסיה. עכשיו אתה רואה את יאשין, אני אומר לך, באמת, וצבעו את הסרטונים וכולי, איזה שוער ענק. Okay. עכשיו אני רוצה להשמיע לך משהו קטן.
17: על כדורגל?
16: לא.
17: כי אני יש לי משהו על כדורגל, משהו שיפתיע אותך.
16: כי יש לי משהו על אבא. לא על אבא שלי, על האבות של כולנו.
17: מדהימה.
16: צריך להשמיע לך משהו.
17: אתה מקדיש את זה לאבות.
16: כן.
17: יאללה.
16: הנה, אין לי אבא, אבא שלי מת, צערי הרב.
17: אבא שלי, פוטפוטפו, זאב, היה קר. קדימה.
16: תראה מה אומר רומן גופמן בנאום שלו במוסד, תקשיב.
18: לאוריי, אבי ולדיסלב, שנמצא כאן איתנו, ואימי לודמילה, זכרה לברכה. דע לך, אבא, שבכל החלטה קשה, אני מדמיין את עצמי, אותך ואת אמא, בעת קבלת החלטה לעזוב את הכל ולעלות ארצה. להתחיל מחדש. ואני יודע מה היה.

0: אמשיך להשתדל להיות בן ראוי, תודה. לאנשי ונשות המוסד.
1: כן, ואחרי זה אומר זה, אבל...
2: מרגש.
1: ככה הוא פתח.
2: מרגש.
1: ובעיניי, ככה צריך לפתוח, תמיד עם ההורים, עם מה שהגע... אני מאוד אהבתי את זה, אני מאוד שמח על המינוי שלו.
2: בניגוד לצד שלי, שרצה להפיל את העסקה...
1: אני יודע שלא רציתי.
2: אתה יודע שלא רציתי להפיל את העסקה. אמרתי, אם נתניהו בחר בו, ואם מקצועית הוא מתאים, וכנראה שמקצועית הוא כן מתאים, למרות שהוא לא יודע את השפה, שזה קצת בעיה במוסד, שהוא לא יודע אנגלית, זה קצת בעייתי, אולי הרבה בעייתי, אני לא מבין בזה כל כך, אבל אם נתניהו, שזה הבחירה שלו, החליט, צריכים לכבד את זה, ואני בטוח שהוא יהיה ראש מוסד טוב, ואנחנו צריכים לתת לו את הגב, כי אנחנו צריכים את המוסד. פשוט מאוד, זה לכולנו.
1: הנה, הסכמנו על משהו.
2: כן, לא, אני בניגוד לזה, כל הזמן אמרתי.
1: נכון.
2: לא הייתי אנטי.
1: לא היית אנטי. אוקיי, מה רצית להגיד? רציתי רק להשמיע לאבא, כי זה ריגש, שמעתי את זה היום, אמרתי, אני אשמיע את זה לכולם.
2: בוא אני אתן לך משהו שאנשים לא מדברים עליו, ולא יודעים.
1: נו.
2: שמעת שיש חוקים חדשים בכדורגל לקראת המונדיאל? יש חוקים חדשים, אני אקריא לך את החוקים החדשים, ואתה תבין עוד מעט מה משתמע מזה. זה משהו מטורף.
1: אוקיי.
2: ככה, בחילוף של שחקן צריך לצאת תוך 10 שניות. זאת אומרת, אם עושים חילוף...
1: לא לבזבז זמן.
2: אסור, 10 שניות, אם לא, אין חילוף.
1: לא, אין חילוף, אין חילוף או דקה או מחכים כאילו וזה?
2: אין.
1: אם הוא נפצע והוא צועד וזה, מה?
2: 10 שניות צריך להיות חילוף, שיצא, שיוציא אותו. הבנתי. אם לא, אין חילוף.
1: הבנתי.
2: מתבטל החילוף.
1: זה...
2: שתיים. כדור חוץ.
1: כן.
2: אם לא מוציאים תוך 5 שניות, החוץ עובר.
1: זה היה צודק.
2: 2. 3. ביתת 5. אם לא בועטים תוך 5 שניות, הכדור הולך לקרן.
1: אופה.
2: הבנת?
1: הבנתי, רוצים קצב. נשבר מבזבוזי זמן.
2: 4. שחקן נפצע. אם הוא מקבל טיפול, הוא יוצא החוצה לדקה שלמה, אסור לו לחזור. אם הוא נפצע בגלל עבירה של צהוב או אדום, זה לא תופס. זאת אומרת...
1: אי אפשר להישכם, איי, איי, איי, איי, ולעצור את המשחק.
2: זאת אומרת, מהמונדיאל הזה, ישחקו כל משחק לפחות 10 דקות נטו יותר. נגמר בזבוזי הזמן בכל דבר.
1: כי אתה יודע מה קרה? זה הפך את התוספות זמן למופרעות. 10 דקות של תוספת זמן.
2: עכשיו, רגע, למה זה מטורף? עכשיו, מה הבעיה?
1: מה הבעיה?
2: שחקני כדורגל רגילים לשחק 50, 52, 53 דקות נטו, 190. זה מעלה להם את הנטו ל-65, 67 דקות. הם יהיו הרבה יותר עייפים. אתה יודע מה, זה עוד 10 דקות נטו?
1: מצד שני, יש לך 10 דקות היום, כל משחק הופך
2: מטורף,
1: להיות...
2: זה מטורף,
1: תחשוב. אבל תראה, מאז הערכות זמן, הרי שאתה שיחקת בשנות ה-90 ובתחילת העשור, בשנות ה-2000, כמה הערכת זמן הייתה ממוצעת במשחק? 4 דקות, זה הכי ארוך, 5 דקות. בואו נגענו ל-9-10, יש לו טלפון. הוא ברדיו, מתקשר לאייל בזמן שהוא בשידור רדיו. הוא ברדיו. הלו, אתה רוצה שאני אדבר איתו, אני אגיד לו שאתה ברדיו? אני אגיד לך משהו. כשנכנס עבר, אז תראה, מצד אחד נכון, זה הורס את הרומנטיקה. אבל מה זה הרומנטיקה? גול בנבדל של גילי לנדאו, גול ביד של מרדונה.
2: כן, זה רומנטיקה.
1: כן.
2: אתה יודע למה?
1: לא אגון.
2: אתה יודע למה זה רומנטיקה? כי זה הגולים שאנחנו זוכרים.
1: כי זה החיים, אתה אומר. כן. כי החיים, יש את הגולים ביד.
2: הנה, אתה לבד אמרת, הגול של גילי לנדאו, הגול של מרדונה, זה חלוק בזה.
1: היום זה לא היה קורה.
2: בחיים לא.
1: היום אי אפשר, פוסלים את זה מיד.
2: אבל עדיין יש פה...
1: אבל מישהו, הנה, מישהו אמר לי, אתה זוכר שאמרתי לך, חוות שאין ור עם אשתך, עם האישה וזה, שאפשר להראות, רגע, אני לא זה. אז בסדר, אז... תראה, אני לא נגד דבר, לגמרי.
2: כותבים לי, החילוף לא מתבטל, שרון ניסים מספורט אחד, החילוף לא מתבטל,
1: זה מה שחשבתי,
2: המחליף פשוט יישאר בחוץ לדקה, והקבוצה תשחק ב10 שחקנים.
1: מה רע בזה?
2: לא, טוב!
1: הם כולם משחקים את הזמן, אתה רוצה קצב.
2: אתה יודע איזה שופטים אני אוהב?
1: כמה קבוצות יהיה במונדיאל הזה?
2: כן, 48.
1: נו, אז אתה רוצה קצב.
2: ועדיין אנחנו לא בתוכו. אם יגדילו ל-60 אולי נהיה. אתה יודע...
1: רק אם ידעו לך להיות... אתה יודע... אתה מאמן ואני עוזר. אני רוצה להיות עוזר מאמן.
2: לקח את שופרים, השזיסט. בקיצור, מה שאני אומר, איזה שופטים אני אוהב? אלה שנותנים למשחק לרוץ מהר.
1: נכון.
2: שלא עוצרים בקושי. באנגליה נותנים יותר לרוץ.
1: כן, למרות שבאנגליה, אתה יודע...
2: יש פה את השופטת ספיר ברמן?
1: כן.
2: אתה יודע למה מספר אחת בארץ? כי היא נותנת למשחק לזרום. היא חכמה.
1: לא, אני גם מסכים, אז שופט צריך לתת, שופט זה צריך להיות כמו קנדום, לא צריך להגיש אותו.
2: עכשיו, בעניין הזה

0: פתחת מבקר המדינה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: לא, אני לא אמרתי מי יותר טוב.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אמרתי שזו תחושתי. שהיה פה תרגיל.
0: אני רוצה להגיד לך את הבעיה שיש לי עם כל הדבר הזה.
1: נו.
0: היינו פעם תמימים. מה זה תמימים? מי אתה בכלל? מי עניין אותו מי מבקר המדינה?
1: אתה היית תמים, אני יודע מי מבקר המדינה, מה זה?
0: אתה בן אדם חולה.
1: אולי.
0: אתה בן אדם משומם.
1: לא, רוב האנשים, לא משומם, חולה. איזה משומם, אתה יודע שאני רואי.
0: אתה בן אדם משומם.
1: כי אני יודע מי זה מבקר המדינה.
0: לא, כי זה עניין אותך.
1: נכון.
0: אבל אם תלך ל-99%
1: מהציבור. אבל זה עבודה שלי.
0: אין בעיה, הנה היום אני...
1: כן, זה עבודה שלך.
0: זה עבודה שלי, לא מעניין אותי.
1: אבל זה חשוב, אתה יודע מה מבקר המדינה עושה?
0: אני מבין, רק אני אומר, למה זה לא מעניין אותי? אני אגיד לך למה. כי אני בחרתי לא כל דבר לעשות את זה פוליטי בהקשרים של מבקר המדינה, יועמ"שית, פצרית, מפקד איזה... אתה מבין, יש מינויים שהבעל הבית מחליט, יאללה, הוא הבעל הבית עכשיו שיעשה את המינויים. אם ניקח...
1: מבקר המדינה זה לא מינוי, זה מינוי של הכנסת, לא מינוי של
0: המשנה. כן, אבל עדיין יש פה פוליטיקה מסביב, אתה לבד אומר, ברור.
1: תגיד לי, שנייה, משהו קטן. יש משהו בלי פוליטיקה? בקבוצות כדורגל, לא במובן של פוליטיקה ימין ושמאל. פוליטיקה זה ככה בני אדם, זה המערכת היחסים בני אדם.
0: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, הייתה לנו קצת יותר תמימות. ומאז עידן נתניהו האחרון, נאבד קצת התמימות.
1: לא הייתה תמימות.
0: פעם מוסד זה היה צללים, שבק זה היה צללים, א', ד', בשבילנו היה אנשי צללים.
1: אבל זה לא נתניהו יוסיך את השמות שלהם.
0: לא, רק אני אומר התקופה. התקופה הזאת...
1: אתה זוכר מה היה פה שהיה פה? שנייה, אתה זוכר...
0: תגיד, עניין אותנו פעם, מי היום, אשית? בחיית... די, רק אותך, כי אתה בן אדם, לא,
1: לא, זה לא רק אותי, אבל... אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל אתה יודע מה זה אומר? אתה יודע מה זה אומר? שמרגישים אותם יותר. מה הכוונה? הרי כתה לפני רגע אמרת, מה טוב בספיר ברמן? היא באה, בנוכחות שלה, היא נותנת למשחק להתנהל לרוץ. כשבית משפט...
0: יש לה גם קריזמה, יש לה...
1: לא, סבבה, אני אתחבר אליך. ותמיד אמרו, תמיד אמרו, חוק ה-11, יעני חוק ההיגיון, תן למשחק לרוץ, תן לדברים. שמערכת המשפט תוקעת כל היום את הממשלה, ואתה רואה את זה, הרי אנחנו כל הזמן בתוך זה, אז ברור שהם אייטם. מה אתה רוצה? אם היית נמצא בעולם שלפני, שאצל בן גוריון, שבית משפט היה בית משפט, והפוליטיקה הייתה פוליטיקה, ומבקר המדינה היה... היו דוחים את העתירות, תגיד לי, אני שואל אותך שאלה אמיתית, הרי יש פה מה שעמית אמר על הפרימטר, ואמרת שאני שקרן וכו', אבל בוא נשים רגע...
0: שקרן באיזה הקשר?
1: לא, שכאילו אנחנו שקרנים, שאנחנו אומרים שיש לבית משפט השפעה על הפרימטר.
0: ברור, יש בית משפט נתן הוראה, שמי שאחראי על הפרימטר, ללא ספק, יהיה הצבא, שיהיה תחת מה שהוא מחליט.
1: אבל אני אסביר לך משהו, אני רוצה לשאול אותך את השאלה לפני. בעצם זה, למה בית משפט מאפשר לארגוני שמאל להגיש בגץ בשם אזרחי עזה נגד צהל? הרי למה בכלל יש את הדיון הזה? כי מישהו נתן להם להגיש בגץ.
0: עכשיו, החוק אומר שכל,
1: לא
0: שיש עתירות,
1: לא חייב,
0: צריך
1: חייב של אזרח
0: בית משפט
1: זר?
0: חייב לדון בהם.
1: לא, מה פתאום?
0: זה החוק.
1: מה פתאום, אתה יכול להגיד, יש אנשים
0: שאומרים, זה החוק. אין,
1: לא, זה לא החוק.
0: ברור שזה החוק.
1: זה זכות, לא, זה החלטה של בית משפט להחליט, אם לתת או לא, וזה הטענה שלנו כלפי אהרון ברק, נתת זכות עמידה לאזרחי אויב. עכשיו, אני, ברור לי ששופטי בית המשפט העליון לא חשבו...
0: תביא לי שופט או איש משפט שמבין בזה, אסף, אני לא מבין בזה.
1: בוא נפתח על זה שבוע
0: אסף,
1: הבא.
0: אסף, לא, לא, הוא אמר משהו פה, הוא אמר משהו
1: זכות
0: פה.
1: זכות העמידה.
0: אני רוצה זכות העמידה של תושבי עזה. מה התשובה, אסף? תפתח איזה.
1: כן.
0: הבנתי, מה שהוא אמר זה שאם הפלסטינאים לא יוכלו לעתור לבגד, זה יסבך אותך, אז זה יסבך אותך.
1: יפה, מה פתאום?
0: מה הבעיה, אסף, אז יסבך אותך.
1: שואל אותך שאלה, עובדה, הסתבכנו.
0: אנחנו יכולים, אחרי שבעה אוקטובר, להקשיב לפלסטינאים, עם כל הכבוד.
1: אני בא ואומר...
0: כבר נגמר הכבוד המינימלי אפילו.
1: אני אומר, וזה חלק מהוויכוח. הבנתי. וזה חלק גדול מהוויכוח. הוויכוח, אני חושב שצריך בית משפט.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר, אסף, שאהרון ברק דואג לנו בהג, נכון? באום ובאג.
1: אמרתי לך מה פעם, מיכאל, מה אמר על
0: המשך. צריך להסביר לאהרון ברק, שעם כל הדאגה והאהבה שלו למדינת ישראל, ואני מאמין שהוא דואג ואוהב ורוצה רק לטובתנו, יש גם את הגבול שצריך לחצות אותו.
1: אסור.
0: שאסור לחצות אותו.
1: תראה, אמר השופט מישאל חשין, זיכרונו לברכה, את הדברים הבאים, שאני לא, אני תמיד מבין, אני לא אומר אותם זה, אבל הם מעידים על משהו, הוא אמר את זה ברעיון הפרישה שלו, תסתכל, בבקשה, מה כתוב כאן, תסתכל, מה כתוב פה, תקריא,
0: חשין על ברק, הוא מוכן שיתפוצצו 30-50 יושבים, אבל שיהיו זכויות אדם.
1: אז זה האירוע, זה האירוע, זה האירוע, this is the problem.
0: אז אני לא מסכים עם אהרון ברק.
1: זה כמו עם המסתנן, יפה, מותר לך, וגם אני
0: לא מסכים עם אהרון ברק, אבל...
1: אז תבין למה עשינו את הרפורמה?
0: שאתה, אין שלך כל היום...
1: למה אמרת שאתה שונא אותי? אני, בגלל זה, כי על זה אני יוצא כבר שנים.
0: אז אני מסביר לך, הראל, אבל אתה לא יכול לפסול בן אדם לגמרי בגלל דבר אחד.
1: לא פוסל לגמרי, אתה לי להתווכח.
0: יפה, אפשר לדבר, אפשר להתווכח, כמו במקרה של טראמפ. היה לי אתמול ויכוח באולפן, גם עם מוריה וגם עם החבר'ה. היה לי ויכוח. אני מאוד אוהב את הנוכחות של טראמפ בזה שהוא איתנו. מאוד אוהב את זה. אני חושב שביבי כרגע הוא בניגוד עניינים, הוא במשפט, הוא דואג קודם כל לביבי, אחרי זה למדינת ישראל, זאת דעתי, יכול להיות שאתה חולק עליה, זאת דעתי, ואני חושב שאנחנו איבדנו קצת את הכיוון בשנים האחרונות, ואני אוהב את זה, שדונלד טראמפ, האיש החזק בעולם, הוא איתנו...
1: שאלה, אם אתה היית במחנה שלנו, רגע, אתה מכיר את היוזמה של...
0: וזה לטוב ולרע, שהוא מביא את החטופים, אני מנשק את דונלד טראמפ, ושהוא עוצר את ההתקפה בבהירות אתמול, אני לא אוהב את ההחלטה הזאת, אבל אני מכבד אותה. למה? הוא איתנו בטוב וברע, וזה טוב לנו.
1: אני אומר, אי אפשר לקחת את הדוב, את הדבש בלי העוקץ.
0: בדיוק!
1: זה האירוע.
0: בדיוק!
1: יש לנו פה עסק עם קליגולה. בדיוק! עם מישהו שחושב שהוא, מה שהוא רוצה הוא יעשה. בדיוק!
0: אבל מה עדיף שהוא איתנו לנגדנו?
1: שיהיה איתנו.
0: זה הכל, וזה המצב כרגע, הוא איתנו.
1: ולפעמים אתה צריך להפנות את הגב ולקבל את הכף. אין, אני מסכים.
0: בדיוק, וזה בסדר שביבי קיבל את הכף
1: והוא קיבל את זה על עצמו, והכל טוב, הוא לקח. עכשיו, אני אגיד לך משהו יותר מזה, אבל אני אשאל אותך שאלה, וזה מעניין אותי, על טראמפ. יש את היוזמה הרי של משה כהן אליה, של הסנקציות. אם אתה היית בימין, סתם שאלה, אם אתה היית במחנה, ויש ויכוח בימין, אתה ראית, אני נגד, אינו נגד, אני נגד לקרוא
0: איזה
1: לטראמפ.
0: איזה סנקציות?
1: אומר משה כהן אליה, פרופסור משה כהן אליה, כל עוד ככה מתנהל.
0: שהוא מהפטריוטים, נכון?
1: כן, הוא בפטריוטים, הוא מעוד דברים.
0: הוא מהפאנל, בפטריוטים. כן, כן. הוא עזב והלך, היה איתו בלגן, היה איתו...
1: על זה, על הדבר הזה. שמה? הוא קרא, הוא עשה עצומה,
0: כן.
1: שטראמפ יטיל סנקציות על גלי בערב מיארה ועל יצחק עמית, כמו שהוא יטיל במקומות אחרים. עכשיו, יש בימין, אנשים...
0: הוא לא יכול, גם אם הוא רוצה, הוא
1: יכול.
0: הוא לא יכול, הוא יכול להגיד... הוא לא יכול להתערב בחוק. הוא לא יכול.
1: טראמפ יכול, הוא יכול להגיד, אני רוצה, יכול לבקש סנקציות על זה. עשו את זה, עשו את זה לסרים
0: לא,
1: שלנו.
0: לא, לסנקציות, כן, הוא לא יכול אבל להתערב.
1: ברור, ברור, לא יכול, אבל
0: הוא יכול להזיק מהצד. חנינה,
1: נכון,
0: לנתניה,
1: אבל הוא לא יכול להזיק מה... אני שואל אותך עכשיו
0: במסגרת
1: שאלה.
0: במסגרת מה שהוא
1: במובן
0: יכול,
1: במובן הזה, כי אנחנו, כשפנו לביידן, אני אומר לך, אני...
0: זה
1: אני...
0: לא בסדר שאתם מיפים אנשים מהאולפן, את אליה הזה. לא
1: מי
0: בסדר.
1: זה?
0: בפטריוטים, זה לא בסדר שמיפים
1: עליו. לא, הוא חזר.
0: אבל העיפו אותו.
1: לא העיפו אותו, אבל לא כמוך.
0: או שהוא לא בסדר בפטריוטים שמיפים אנשים.
1: תגיד לי, קראת? אני קראתי בזעזוע, ראיתי סרטון של אלירז שדה.
0: כן, שלחו לי את זה. שלחו לי את זה.
1: אמרתי לעצמי שנייה, אמרתי לעצמי, תראו איזה אדם נשמה נירח, אתה באת אתמול, אז היא בקושי, אמרתי לך, זרקת בן אדם מהשידור, והלכתי איתך, תראה מה אמר עליך, תראה איזה דברים
0: לכלך עליי.
1: דברים קשים.
0: יודע למה הוא עושה את זה?
1: למה?
0: מי מכיר אותו? מי רואה אותו? איפה הוא מופיע?
1: אתה אומר זה אגו על אגו?
0: לא אגו, איפה הוא מופיע? מי הוא?
1: ב-24.
0: מי, איפה? אני לא רואה. אף פעם לא רואים את זה.
1: אף פעם לא רואים את זה?
0: מי ראה את זה?
1: מה, אתה כועס? אתה כועס שהוא נכנס בך?
0: ממש לא, זכותו.
1: הרווחת את זה בעוגן.
0: ממש לא, זכותו.
1: כעוגן.
0: אני חושב גם שלא הרווחתי את זה בעוגן. אני חושב שאני אעיף את הבן אדם הזה עוד 100 פעמים.
1: אבל הוא לא יבוא.
0: מי שיצא על הרמטכ"ל בצורה איך שהוא יצא ונגד חיילי צהל, ונגד הגיוס בצהל, והתדבר איך שהוא ידבר ויציס, לא יהיה באולפן.
1: רגע, שנייה, אבל...
0: לא יהיה באולפן.
1: אני אגיד לך...
0: ואני אגיד לך יותר מזה, וגם אלירז טעה פה, אני אגיד לך למה, וגם אתה עוד פעם טועה. כי אי אפשר לראות את הסרטון, כמו שמראים אותו, שהוא מסודר, שהבן אדם אומר לי, אתה היית עובד רסר, ואני מעיף אותו מהאולפן. זה לא היה ככה. זה לא היה ככה. היה שיחה של 5 דקות בינינו, או יותר אפילו, שהיה ויכוחים וזה, ובסוף אמרתי, תשמע, מיציתי אותך, אתה לא רצוי פה באולפן.
1: בסדר, סבבה. רגע, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו קטן.
0: ובן אדם שיהיה נגד הצבא, בצורה כל כך זה, ונגד זה, יעוף. יעוף. היה לפני יומיים, אותו אחד, בועז נקי. שמעת עליו?
1: כן, מהטלג
0: הירושלמי. אצלי ואצל מוריה, היה באולפן. חמד של בחור. והוא יותר קיצוני מהבחור הזה. חמד של
1: אבל
0: בחור,
1: הוא, אתה אומר,
0: דובר, הגישה. הוא, אתה יודע מה הוא אמר לי, בועז נקי? הוא אמר לי, אייל, מה אתה רוצה? מני, אני רוצה ללמוד תורה. מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה לחזור בתשובה? אמרתי לו, לא. אני רוצה ללמוד תורה. אז אמרתי לו, בוא נדבר. בוא לזה. הוא אומר לי, אין בעיה לדבר. אין בעיה לדבר, אין בעיה זה. ובינינו הוא לא רוצה להתגייס. כן? אבל הוא דיבר לעניין, הוא דיבר נורמלי, הוא דיבר בנעימות, הוא דיבר על זה. זה בא להציז, בא להריב, זה טרול.
1: לכן אתה, כמו נער מרקיס.
0: כן.
1: כמו אלה שבאים...
0: כן, אז אני אין לי סבלנות לכאלה, מודה.
1: בקטנה, אני חייב להכניס את זה, כי אורי, השותף של... שנייה, השותף שלי מניו יורק, שאוהב אותך וזה, והוא מזכיר לנו, וגם אוהד אנגליה כמוני, לא הזכרתם את הגול הכי שנוי במחלוקת, הכי רומנטי, ג'ף הרסט, 1966, האם הכדור עבר...
0: עבר את הקו.
1: תחשוב.
0: האם הכדור עבר את הקו.
1: היום אגב, מעניין מה הבדיקות, זה עבר או לא, לא. לא עשו את הבדיקה.
0: אם בדקו אז,
1: אפשר לבדוק את זה.
0: הוא יודע בטוח.
1: אורי, תגיד לי, בדקו את זה פעם? כותב לא עבר.
0: לא עבר.
1: הם לא צריכים לקחת, זאת אומרת,
0: גביע עולמי.
1: גביע עולמי.
0: אבל גם מרדונה עם היד.
1: זה גביע עולמי. הכי גרוע, מרדונה זה גם עם...
0: אבל זה הרומנטיקה, אורי, זה הרומנטיקה.
1: מצד שני, תחשוב על טרי בוטשר, כי הגול הראשון, הוא עשה לו כזה סחרחרה.
0: תחשוב אצטדיון 40-50 אלף איש. תחשוב זה, בן אדם מפקיע גול, כל האצטדיון בטירוף, ופתאום אחרי דקה אומרים לך לא גול. תחשוב, כל הטירוף שהיה הדקה זה סתם.
1: תשמע, אבל אתה מצד שני...
0: אנשים משתגעים.
1: נכון, מצד שני לחטוף גול שלא עבר את השעה.
0: נכון.
1: זה כאילו גרמניה עד היום בעלה מזה בדיכאון. טוב, רגע, אין לנו את פרומן, הוא לא עולה? אז קודם כל, אוקיי, אנחנו רוצים לדבר על העניין של... האמת שזה פתאום זז ככה הנושאים, על עניין ההדתה בתל אביב. כזכור לך, אחת הטענות של... של אנשי השמאל בתל אביב, לא אתה, לא אתה.
0: זה שאהבת אותו, נרקיס.
1: אני, כן.
0: אהבת אותו מפה. למה אתה מעיף אנשים מהאולפן?
1: אין לי סבלנות, הם אוכלים לי את הראש, בלבלים את המוח.
0: סודק.
1: דברים לא יפה.
0: תגיד, במאזינים, אתה לא מעיף אנשים?
1: בקושי, אולי רק מי ש...
0: מה? בקושי, אבל מי? גם אני בקושי, פעם בשנה.
1: במאזינים, הרבה פעמים, אני רוצה לדבר, לא מדברים, אני כאילו...
0: לא, למה, תעלה אותי.
1: לעלות
0: להם, אני אגיב להם, דבר איתם.
1: תבוא לשדר איתי פה, תודה, זה כיף.
0: לא, אל תגזים.
1: זה צחוקים.
0: אל תגזים.
1: זה צחוקים. טוב.
0: שעה ביום.
1: עכשיו בוא ניתן לבן... אני אומר לך כזה דבר, כל הסיפור על המקווה זה חרטה, כי זה באמת בקשה של התושבים. אבל יש טענה, יש טענה לגרעינים התורניים, יש טענה לציבור הדתי, לאומי, ציוני דתי, כן? שעושה צבא שבא לתל אביב, ואחד הנמענים הראשונים לטענות האלה, הוא ישראל זעירה, מנכ״ל ראש יהודי. וזו הזדמנות, ואחר כך יהיה לנו גם מהפורום החילוני לדבר, אבל קודם עם הצד הדתי, ישראל, אני גילוי נאות מכיר אותו, ישראל שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: תשמע, גם ברקו מודאג, חלק מחבריו, אומר נוכחות דתית בתל אביב.
0: לא, לא, אני רוצה להסביר, הוא לא מסביר לך את זה.
1: אז תסביר מה
0: אתה... אני אסביר ממה אני מודאג, וממה החבר'ה החילונים. אנחנו, עוד פעם, אני אין לי בעיה עם דת, מכבד מאוד את הדת, הכל בסדר. תל אביב היא עיר חילונית, ליברלית, דמוקרטית. אנחנו מפחדים שזה סלייסים, שזה היום מקווה, מחר זה עוד בית כנסת, אחרי זה עוד בית כנסת, אחרי זה בית חבד, אחרי זה. אנחנו מפחדים שתל אביב תהפוך לעיר דתית, כמו טבריה, כמו חריש, כמו בית שמש, כמו ערד. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים את חלקת האלוהים שלנו, אנחנו פחות דתיים, פחות הלכה, רוצים עיר שתל אביב תישאר עם הצוויון שלה. ושזה מתחיל עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, אז בעוד 20-30 שנה זה יהיה עיר דתית, ואנחנו לא רוצים. אתה יכול להגיד לי שזה לא יקרה?
2: קודם כל, ממש אני לא יכול להגיד לך את זה, כי הבעיה היא לא הדתיים. לדתיים אין כסף לקנות דירות בתל אביב, וגם לא לזכור.
0: אוי, אל תהיה נאיבי, ישראל.
2: רגע, רגע, בוא, תן לי.
0: ישראל.
2: אתה יודע בדיוק את החתך הסוציו-אקונומי במדינה, ומי שבא לתל אביב זה, אלה שיש להם הרבה כסף לזכור דירות יקרות, בוודאי ברמת אביב. הבעיה היא לא הדתיים, הבעיה היא הילדים שלכם, והנוער והצעירים, שמאוד רוצים היום ללכת לסליחות, ומאוד רוצים...
0: מי אמר לך את זה?
2: הסקרים.
0: הסקרים, איזה סקרים? לא הבנתי, משפחה חילונית, ליברלית...
2: אתה לא נותן לי לדבר.
0: אני שואל, אני שואל אותך שאלה. משפחה חילונית, ליברלית, דמוקרטית, רוצה ללכת...
1: תן לו לסיים, סבבה, אחרי זה תבוא ותתווכח, הכל טוב, אבל יש לנו את הבן אדם שעומד בחלק מראש הגרעינים, בוא תקשיב לו.
2: קודם כל, אני לא קשור לא לרמת אביב ולא למקווה בית.
1: ברור, ברור, נכון, נכון, לא קשור.
2: אני, מה שקורה היום במדינה זה שיש מאות אלפים של אנשים צעירים שמחפשים וצמאים ליהדות ולקדוש ברוך הוא, זה לאו דווקא חזרה בתשובה, זה איזשהו רצון לכן להתחבר, יש פתאום המוני אנשים שמניחים תפילין והמון נשים שולחות לטבול במקווה. והצורך במקווה הוא לא צורך של דתיים מבני ברק ולא דתיים מבית אל. זה צורך של תל אביבים, ותמיד היה את הצורך הזה. וברמת אביב יש 100,000 איש כמעט, או 90,000 איש. אז מגיע להם מקווה. זה הכל.
1: אבל זה לא היה ויכוח, רגע, אבל ישראל, הרי הוא שאל אותך, על המקווה הזוב, הוא שואל אותך משהו שאותי, אני חושב שזה פחד לא רציונלי, אבל הוא אומר, אתם מנסים, הוא אומר, זה טענתו, שהעמותות והארגונים וכולי, לא רוצים להכניס זהות יהודית, אלא רוצים לכפות הדתה. אז שואל אותך, אתה רוצה לכפות הדתה?
2: חס ושלום, מי שרוצה יהדות, יקנה את היהדות, ומי שלא רוצה לא יקנה אותה, ואי אפשר לכפות דת על אף אחד.
0: לא, אפשר, אפשר, אני אסביר לך איך אפשר.
2: לא, אי אפשר, אי אפשר.
0: אני אגיד לך איך אפשר, בוא אני אגיד לך. ברגע שאתה עושה בעיר אווירה דתית, ברגע שאתה עושה אווירה דתית.
2: מה זה אווירה? מה זה אווירה?
0: אני מסביר לך מה זה אווירה.
2: הכל פתוח בשבת בתל אביב, מה זה אווירה?
0: אני מסביר לך.
2: אווירה היא חילונית.
0: ברגע שאתה עושה, בוא אני אסביר לך מה קרה בלונדון, אוקיי? גרתי בלונדון בשנות ה-90, סבבה? היה מסגד 2, 3, 4, בכל מיני מקומות מפוזר, אני אמרתי אז לאשתי, תשמעי טוב, בעוד 30 שנה, לונדון תהיה מוסלמית. וזה מה שקרה. היום לונדון היא כמעט מוסלמית, בעוד 30 שנה מהיום היא תהיה מוסלמית לגמרי, נגמר הסיפור של לונדון. ככה כל אירופה. עכשיו, אני לא רוצה להשוות, כי אנחנו כולנו יהודים, אבל... לא, אני מסביר לך, אנחנו כולנו יהודים, רק אנחנו בתל אביב רוצים שהעיר תישאר עם הצוויון שלה. ולא תהפוך להיות עיר דתית. ואתם מנסים לעשות מזה עיר דתית, כי ככה אתם רוצים לעשות. מה אפשר לעשות?
2: אנחנו עונים על צורך, אנחנו לא רוצים לעשות שום דבר שאתה לא רוצה.
0: זה סיפור לא מצוחן, אני לא קונה את זה לנו את הצורך, לא קונה את זה.
2: בסדר, אתה לא קונה, אני אומר לך את האמת שלנו. אם יש אלפי אנשים שרוצים להניח תפילין, ורוצים ללבוא לשורי תורה, ואלפי נשים שרוצות לטבול במקווה, ואתה מונע את זה מהם, אז אתה לא ליברל אמיתי.
0: לא, לא, אני לא מונע, חס חלילה.
2: אתה רוצה שכולם יראו
0: כמוך. אני לא מונע, חס חלילה.
2: היום הליברלים זה, אני ליברלי רק כלפי ליברלי, אני לא ליברלי למי שבאמת לא
1: מונע. אבל רגע, אבל ישראל, שנייה, אפשר להתערב רגע.
0: רוצים לעשות מקווה, אני בעד, הכל טוב, הכל יפה.
1: אני חושב שאתה לא עונה לו על החששות, הרי אתה מספיק להגיד לו, תשמע, אנחנו, אני באמת, אומר לך, שוב ברמה, אנחנו, ברור שאנחנו רוצים, מי שרוצה לבוא ורוצה לקבל זהות יהודית ורוצה להתחבר נהדר.
0: אין לי בעיה.
1: אבל רגע, אבל ישראל תגיד, אבל זהו, אבל אתה לא אומר לו, אתה לא קופה, אתה לא בא לאנשים לתוך הבית, אתה לא מצא, מי שרוצה בא אליך, יש רצון.
2: קודם כל, אני חייבים להגיד משהו.
1: אני מכיר אותם, יש רצון.
0: זאת אומרת, משהו אומר שיש רצון בתל אביב להיות עיר דתית.
1: לא להיות דתית, להיות זהות יהודית, לא דתית.
0: זהות יהודית, יש היום.
1: אבל אם יהיה רוב דתי בתל אביב, אני לא אומר שזה...
0: לא, אני אגיד לך מה, ישראל, אגיד לך ממה אני חושש, בגלל שאני אתאיסט, אוקיי? ואני מאמין שיש הרבה כמוני. אני מפחד, לפני 20 שנה היו בישראל 3-4 ערים דתיות, היום יש כבר 20. אני מפחד שבעוד 20 שנה יהיו 40.
1: אם יהיה דתי, יותר דתיים, זה מה שיקרה. אם יהיה יותר אנשים דתיים, זה רוב, זה רוב. אני לא חושב שזה יקרה, אני חושב
0: לצערי הרב, לאנשים כמוני לא יהיה מקום במדינת ישראל. לצערי הרב אני אומר, כי אני מאוד אוהב את המדינה.
1: אני חושב שאתה נכנס להיסטוריה.
0: אני לא יכול לחיות בעיר כמו ערד או בית שמש או
1: צפת. אבל היא לא תהיה ככה. ואגב,
0: אבל זה מה שהם רוצים לעשות.
1: אבל תל אביב שנים היה חיה ותן לחיות, וכולם חיו בה. זה סתם,
0: הרל,
1: זה מי שמרצה את הבלגן,
0: אביב,
1: זה דווקא הצד השני, לא הצד
0: משהו,
1: הדתי.
0: מה בראש
1: לא
0: שלי?
1: הדתי.
0: אני אגיד לך מה הראש שלי אומר.
1: מה הראש שלך אומר?
0: הראש שלי אומר שתל אביב היא העיר אולי כמעט האחרונה שנשארה ליברלית, דמוקרטית ולא דתית.
1: איזה שטויות.
0: איזה עוד עיר?
1: אני אסביר לך.
0: בירושלים היא כבר לגמרי.
1: לא, לא, לא.
0: מה לא?
1: אתה יכול לתת לי לדבר רגע, וישראל יגיד, אני גדלתי בשנות ה-70 וה-80 בירושלים. במלחמות על קולנוע סמדר, אחד בירושלים, היום... ישראל יאהב את זה, לא יאהב את זה, אתה מגיע לירושלים, במקומות פתוחים, זאת אומרת, אל תפחידו את עצמכם, אל תבנו לעצמכם איזה שד מתחת למיטה, מפלצת מתחת למיטה של
0: עובדה.
1: לא,
0: אבל יש עובדה.
1: לא, רגע, אבל בוא ניתן
0: לישראל.
1: אין עובדה.
0: יש, כמות הערים.
1: ישראל יותר חילונית. ישראל יותר חילונות, כמו שאנחנו גדלנו.
0: כמות הערים הדתיות חרדיות, גדל המשל
1: על יש יותר חרדים, אבל תל אביב, הם לא באים לגור. כן, ישראל, בוא תראה.
2: ויפה, אתם מראיינים אחד השני, רק מה אני עושה.
0: זה חלק מה הקונספט פה, סליחה.
1: אנחנו, זה, אבל אנחנו אוהבים אותך, ישראל, נותנים לך, הנה, תאמר את המילה, כן.
2: צריכים להבין משהו מאוד יסודי בתורה. התורה היא תורת חירות. היא רוצה שאנשים יקבלו על עצמה עול מלכות שמיים ועול מצוות, רק מתוך בחירה חופשית ללא כפייה. כל ההשוואה הזו לערבים ואיראן, זה סתם אנשים מפחידים את עצמם לדעת, זה לא ליברליות אמיתית, זה פנאטיות חילונית. אני באמת, אני אומר, זה כואב, סתם אתם מפחידים את עצמכם על כלום. תמיד היו דתיים, תמיד יהיו דתיים, כנראה שהמגמה הולכת לזה, שאכן מדינת ישראל הולכת להיות יותר ויותר מסורתית, זה נכון. אף אחד לא יכפה לך שום דבר, לא מה תאכל ולא מה תלבש ולא
0: יכפה. מה זאת אומרת? ערד, למשל, קח את ערד, לפני 20 שנה עיר חילונית לגמרי, היום עיר בחצייה דתית, הקניונים סגורים בשבת, הכל סגור, אסור לשים שם בובות רעבה.
2: יודע היטב שהקניון היחיד,
0: איך אתה מסביר את זה?
2: אני אסביר לך, נורא פשוט. קודם לחרדים, חנקו אותם במשך שנים, לא נתנו להם עיר משלהם.
0: אז מה, הם נוקמים?
2: רגע, לא נוקמים, זה דמוגרפיה וסוציולוגיה.
1: איפה הם נוקמים?
0: זה מה שיקרה בתל אביב.
1: אבל תל אביב אי אפשר לבוא, זה לאלעד.
0: למה
1: תל אביב יקרה?
0: אתה רוצה שערך לך שכונות שלמות של חרדים בתל אביב?
1: אם יהיה, יהיה, אם הם קנו דירות, אז הם יקנו. אבל הם לא קונים שם. ולא רוצים לגור בתל אביב.
0: יביאו כסף באמריקה. אל תדאג,
2: ממש. חסידי גור חיפשו דירות בזול, המקום הכי זול בארץ היה ערד, מקום שאף אחד לא הסכים לגור בו, והמון אנשים עזבו אותו ונטשו אותו. באו חסידי גור, וקנו דירה ועוד דירה ועוד דירה, ונהיו שם איזה שליש מהעיר. עכשיו, הסיבה היחידה שהקניון סגור בשבת, זה לא בגלל
0: שהם הרוב, אלא בגלל שקנה לי יזם
2: חרדי. לא נכון.
0: כך אני מרגיש, אתה מוכר לי לוקשים. אתם רוצים
1: להשתלט
2: על דירים. אם היו דואגים למגזר החרדי, לעיר בדרום, אז הם לא היו בעיר.
1: אגב, מעולה, אני בעיניי זה מצוין, דערים שמתרוקנות, וצריך להביא אנשים טוב מאוד.
0: אני חושב שהם רוצים להשתלט על
1: דירים. ממש לא. אני חושב שאתה
0: מוכר. כי הם יודעים שזה מעוז החילוני.
1: ממש לא.
2: ההפחדות האלה רק גורמות לאיבה בין יהודים.
1: חבל, אף אחד לא רוצה לכפות עליך כלום.
0: שאומרים לך משהו שלא נוח, זה שנאה בין יהודים.
1: אבל אף אחד לא רוצה לכפות על אף אחד כלום.
2: במקום שנוח אחד השני, אתם מפחידים את עצמכם, זה הכל.
1: מה מפריע לאנשים שיש מקווה לא קובע, אבל טוב.
0: עזוב, ישראל, תודה. אתה יודע, אם הם כאלה חירותיים והכל, אז למה הם לא פותחים חנות טלפונים בבני ברק?
1: מה חנו טלפון? מה הקשר לבאב?
0: לא, דברים כאלה.
1: הוא ציונות עתית, הוא לא חרדי.
0: אתם ליברלים.
1: הוא ציונות, אנחנו ציונות הדתית.
0: למה אין נישואים אזרחיים?
1: מה הקשר לזה?
0: מה,
1: מלא דברים? אני בעד נישואים, שיהיה נישואים.
0: אתה, אבל לא הוא.
1: גם למוסלמים אין נישואים
0: אזרחיים. אבל לא ישראל.
1: יכול להיות, אבל אנחנו חייבים להסכים על הכל. אבל הוא לא חרדי, והוא לא מבקש לעשות את תל אביב עיר חרדית.
0: ישראל, אתה יודע, רק הזמן, אני מקווה שאני ואתה...
1: תזמין אותו.
2: אפשר להזמין אותך לערב בראש יהודי?
0: לא. למה לא? ישראל.
1: למה לא?
0: כי לא בא לי.
2: בוא, תביא את הדעות.
0: זה לא חרדי. אני מעדיף להיות עם הבזוק שלי ועם הילדים שלי.
1: תביא, תבוא גם איתה.
0: לא בא לי. ישראל, רק הזמן יגיד את שלו. בן כמה אתה ישראל שתהיה בריא?
2: 58.
0: אז אתה בערך בגיל שלי, אני 54, אני אומר לך, נקווה שהרעיון הזה בעוד 20 שנה, ובוא נדבר מה יהיה. אנחנו, רק התוצאות יגידו.
1: אנחנו מכירים את הדין, אני אומר לך להפך, אם כבר זה בדרך כלל נשחק תודה ישראל, תודה על הספורטיביות.
2: תודה לכם, כל תושב.
1: תודה, ועכשיו מישהו מהצד השני, שיגיד לך שכל מה שאתה אומר אתה ממעיט, אבל בוא נראה אם אותו תקבל. דוקטור רם פרומן, יושב ראש הפורום החילוני. שלום.

0: זה קשקוש. התושבים לא רצו כלום, ניסו למכור את זה שוועד השכונה תומך בזה, ועד השכונה התנגד לזה.
1: עוד פעם אתה משקר. אני משקר? זה מה שעיריית תל אביב.
0: לא, לא, לא, אתה משקר.
1: לא, אתה אומר דבר השקר.
0: לא, מי ששיקר...
1: לא, לא אתה רב, הוא, הראל אומר דבר השקר.
0: לא, גם הראל לא שיקר, הראל מצטט את השקר של עיריית תל אביב.
1: אוקיי, סליחה, הראל.
0: עיריית תל אביב היא זאת ששיקרה.
1: אז קודם כל זה טענתו, אני לא יודע מי צודק. הוא אומר שקר, אתה אומר שקר, אתה אמרת את השקר של עיריית תל אביב. אני ציטטתי את עיריית, את התגובה הרשמית של עיריית תל אביב. אני לא משקר.
2: אוקיי, מתנצל, אני מתנצל שלא שיקרת.
1: אין לך חמלה.
2: לא, אני מתנצל.
1: אין לך חמלה.
2: אז עיריית תל אביב משקרת. עיריית תל אביב משקרת.
1: מי אמא, בוא נעלה את עיריית תל אביב.
0: עיריית תל אביב משקרת. יושב ראש הוועד כבר כתב על מכתב שהוא בהלם מהעובדה שאמרו משהו בניגוד לעמדת הוועד. כמובן שזה לא דרישת תושבים. מה זה אומר דרישת תושבים? מגיעים גרעינים תורניים כמו ישראל זעירה.
1: למה יש דתיים? רגע, אין דתיים. רגע. גם לישראל נפרד, רגע.
0: אחוז אחד אולי ברמת אביב.
1: מה זה אחוז אחד דתיים ברמת אביב? אל תגזים. ומסורתיים?
0: אולי,
1: תראה, רם, מה מפריע לכם?
0: אולי, אני גר שם כבר 30 שנה, תאמין לי. אולי אחוז אחד, אף אחד לא מתעניין, קבוצה קטנה שרובה המכריע זה אנשים שהגיעו בגרעין תורני משימתי כדי לשנות את הציוויון של רמת אביב. הם אלה שבאו ועכשיו פתאום דורשים, ועכשיו אחרי שהם פלשו, הם פתאום עכשיו...
1: מה זה פלשו? הם נכנסו לדירות בלי... לא הבנתי. דוקטור פרומן, אני רוצה לשאול שאלה.
0: אני אסביר לך מה זה פלישה.
1: אבל אתה, איך שנית את הפלש שלך בדקה, אה?
0: אני אסביר לך,
1: כן, מה זה פלישה? כן, לגור, לקנות בית ברמת אביב לדתיים, זה פלישה?
0: אז תשמע טוב.
1: זה פלישה?
0: יש הבדל אדיר. רגע, אבל תן לי לענות לך. יש הבדל אדיר בין דתי שמגיע לרמת אביב, מכבד את העניין ורוצה לגור בדיוק ברמת אביב כמו שהיא, וזה לא פלישה ולא כלום, וכל הדתיים האלה מוזמנים. בן אדם, לא משנה אם הוא דתי או מכל דבר אחר שמגיע, תוך מטרה לשנות את הצביון, מבחינתי זו פלישה.
1: למה? אבל יש בתי כנסת, שנייה.
2: הוא צודק.
1: הוא לא צודק.
2: הוא צודק.
1: הוא לא צודק.
2: זה כמו שעכשיו אני...
1: רגע,
2: זה כמו שעכשיו אני וחבריי, נלך נקנה בניין בבני ברק ונרצה לחיות כמו שאנחנו רוצים לחיות. זה לא
0: נתחיל לדרוש בבני ברק בתי קפה פתוחים בשבת,
2: נתחיל לדרוש
0: בבני
2: ברק בתי קולנוע,
0: ואז אני רוצה לראות שאתה תגיד, אבל זה
2: שיהיו ליברלים כלפיכם,
0: זה רק ליברליות, שתיתנו להם, הם רוצים בתי קולנוע, זה לא, אתה תשאלו אותנו למה אנחנו פרובוקטיביים,
1: אתה באת, לא נתת לישראל להוציא מילה, קטעת אותו הכל, תן לו לדבר, אני רוצה לשאול שאלה.
2: אני רק אומר לו שהוא צודק.
1: בסדר, הוא צודק.
2: והוא אומר לך, הוא מראה לך את המראה בפנים.
1: הוא לא שם לי שום מראה בפנים.
2: אנחנו לא נפתח בבני ברק, זה כמו שאני עכשיו אתחיל לעשות...
1: אני אגיד לך למה הוא לא שם לי. אני, קודם כל, אני מוציא רגע את החרדים מהחוץ, כי לא מדובר על חרדים בכלל ברמת אביב, והוא יודע, מדובר על ציונות...
0: גם מתחלות דתית אני לא אעשה את זה.
1: מדובר בציונות דתית. רם, אני רוצה להבין...
0: זה לא
1: חושב,
0: זה חב"ד גם, זה גם חב"ד.
1: רם, קטנה.
0: כן.
1: אני יכול להבין למה, מה מפריע לכם שיש מקווה בשכונה שנשים דתיות יכולות להשתמש בזה, צמוד לשני בתי כנסת כבר. אם תסביר לי מה הבעיה עם זה, מה זה עושה לך אתה לא מגדיר את עצמך, אני מבין, כיהודי או משהו כזה, אני לא יודע מה אתם, אבל למה זה מפריע לך? מה, לי לא מפריע שגרים ברמת בגבעה הצרפתית ערבים. מה אכפת לי?
0: אני שואל למה במקום דתי וחרדי יפריע לתושבים, נשים שם בתי קפה פתוחים בשבת ובתי קולנוע, הם לא צריכים לבוא לשם.
1: אז בעצם אתה אומר גם ערבים לא יכולים לגור בגבעה הצרפתית? ערבים ישראלים לא יכולים לגור בגבעה הצרפתית? עזוב אותי מבתי קפה. אני שואל אותך על מקווה. מה מפריע במקווה? מה מפריע במשהו פנימי סגור?
0: אז אני אומר לך, זה אותו דבר שמפריע בבית קולנוע, בבני ברק או בהתנחלות הכי דתית.
1: אבל בירושלים פתוחים כל הבתי קולנוע.
0: או לא בית קולנוע או בית קפה פתוח בשבת או
1: מסעדה פתוחה בשבת. פרומן, אל תבלבל את המוח, אתה יודע למה? לא, כי אם אני אבוא לא. היום לקיבוץ, שנייה, ויכנס לכי, אני אגיד לך, לקיבוץ של אשתי, לקיבוץ נען, והחליט שאני רוצה להקים בה, בזה, להקים שם כוילל, או משהו כזה, לא ייתנו לי, נכון? ולא ייתנו לי בשום מקום.
0: ובדיוק יפה, אותו דבר.
1: יפה, אבל תל אביב היא לא קיבוץ, אין בה שערים צהובים, גרים בדתיים, מי אתה בכלל שתקווה לאנשים שהם לא יכולים?
0: מה זה גרים דתיים? גרים דתיים.
1: אמא שלי גרה כל החיים בתל אביב, אישה מסורתית.
2: דוקטור,
1: לא חיים פה.
2: דוקטור,
0: לא סתם המקווה קם בתקופה שבה חב"ד והגרעינים התורניים משתלטים, ולא קם לפני 30 שנה שהיו שם דתיים.
1: עכשיו הם משתלטים, לפני שנייה אמרת 1%.
0: רב. לא חשב שהוא צריך לדרוש מקווה.

0: אבל היה מקווה, היה מקווה ברחוב תגור. היה מקווה.
1: בישיבה של חב"ד.
0: היה מקווה.
1: היה שם מקווה.
0: מה זה משנה, נסגר התגור, אתה לא בא לכנסת. מה מעניין אותך?
1: אראל, אני גר ברמת אביב קצת לפני המקווה בתגור. בתגור נכנסה ישיבה של חב"ד, התחילה לשגע את השכל שהיא מקווה, ובסוף בהתחלה עשתה אותו לא חוקי, ובסוף העירייה ויתרה להם ואפשרה אותו חוקי. זה גם תוצאה של חדירה של גורמים מיסיונרים לשכונה. לפני שנכנסו חב"ד,
0: מה זה מיסיונרים? אנחנו יהודים. איך אתה אומר? שנייה. רם, במדינת ישראל...
1: מישהו דתי שחשוב לו מקווה לא צריך לגור ברמת אביב.
0: מה, למה? למה? סליחה, מי אתה? אתה תקבע למישהו איפה לגור? אני רוצה לגור ברמת אביב עם כל המשפחה שלי, ואני רוצה ארבע מקווה. מה הבעיה שלך?
1: אני רוצה שיש שם מקווה, ואני רוצה שיש שם כמה שפחות מוסדות דת, ואני רוצה שיש שם כמה שיותר מוסדות חילוניים.
0: אבל למה? זה מה שאני שואל. למה המקווה, דוקטור פרומן?
1: לא רוצה מקווה, לא
0: סבבה,
1: רוצה
0: למה?
1: דת, לא רוצה שום דבר שיאפשר
0: לה, למה?
1: אני רוצה צביון חילוני.
0: תסביר
1: אני
0: למה?
1: אני רוצה צביון חילוני לשכונה הזאת. בדיוק שפה שיש מקומות עם צביון דתי, אני רוצה צביון חילוני. אני
0: אבל
1: לא
0: אתם
1: רוצה,
0: אומרים תל אביב ליברלית וחופשית, אתה מקבל את כולם. אתה מקבל מסגדים ביופי.
1: זה עיר אמר, סליחה, אתה יודע, זה מזכיר לי איזה חבדניק שאמר לי פעם, מה, למה אתה לא מוכן לדבר עם הילדים שלי? אתה לא ליברל? אז אמרת לו, ואתה מוכן שאני אדבר עם החברים, עם הילדים שלך? אמר לי, לא, אבל אני לא ליברל, אין כזה דבר.
0: אבל אני לא מדבר על, אבל אני...
1: משחק סגור. אני ליברל,
0: אבל אני לא נכנס לבית ספר שלך.
1: אני מוכן להיות ליברל כלפיך, לא כלפי ישראל זעירה, כי הוא לא ליברל בעצמו.
0: היית מוכן שיקימו מתנס לאריתראים וסודנים ברמת אביב, כדי לחלץ קצת את הלחץ משכונות דרום תל אביב? עזוב חרדים, אלה...
1: עכשיו, אין לזה ביקוש. אין לזה ביקוש.
0: ואם יהיה לזה ביקוש?
1: אם יהיה לזה ביקוש, אז נדבר על זה, אבל גם למקווה זה, יש ביקוש באותה מידה. אם יצליחו אריתראים וזה,
0: לא, לא הבנתי. או שהם 1%, או שהם משתלטים. אתה אמרת 1%, ועכשיו אתה אומר משתלטים. אם הם משתלטים, יש להם יותר אנשים. אז הם זאתה מבקש.
1: הם פחות מ-1%, הם מנסים להשתלט ולבנות. מה שקורה הרי במקווה הזה, שבאים אליו אנשים מכל רחבי, אני לא יודע, מהעולם, פחות או יותר, כי אין באמת ביקוש מקומי לזה. אוקיי? אז הם מייצרים, זה
0: אני שואל לך, גרה, לא, זה לא צביון דתי.
1: ואני רוצה בשכונה הזאת, השכונה הזאת היא חילונית, ואני רוצה שיהיה לה צביון חילוני, ואני לא רוצה מוסדות דת בשכונה הזאת.
0: אישה דתית צריכה מקווה. עכשיו, זה שירות שהמדינה נותנת, החליטה שהיא נותנת. אתה אוהב, לא אוהב,
1: יש לה מספיק מקומות לגור.
0: לא, לא, גרה ב... מי אתה שתקבע? אמרתי לך, אתה לא יכול לקבוע לאנשים איפה לגור. אתה לא יכול. כמו שאני, למשל, בגבעה הצרפתית שגדלתי, היום חצי שכונה היא ערבית, וחצי שכונה היא חרדית. מה לעשות? הם קנו את זה, אף אחד לא השתלט, אף אחד לא נתן להם לגור.
1: אז מה קורה? כל החילונים עוזבים את ירושלים, כי כבר נמאס להם מהציטיות של ירושלים. לא רוצה שזה יקרה ברמת אביב.
2: אוקיי, טוב. אני רק רוצה לסכם, רם.
1: אף אחד לא יגיד לי לא לגור בבני ברק, אבל זה לגיטימי.
0: אבל אומרים לי לא לגור, אומרים לי לא להיכנס לאסי. בגלל שזה צ'טח, אני לא מסכים בזה.
2: רם והראל, נתתי לכם להתווכח. משפט אחד בבקשה. אני חושב שיש רק פתרון אחד למדינה שלנו. יכולים לצעוק על זה מיליון פעמים. אמרתי את זה לפני שנים, אגיד זה גם היום. קנטונים.
3: הבנו.
2: זה הכל. אתה מסכים, רם?
1: בדיוק. לגמרי.
2: הנה, אתם. לגמרי. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו.
0: הקנטון שלא, צריך לצאת לפתלגיד אחר.
2: לא, אז אנחנו נצא עוד דקה.
0: אבל חבל.
2: אני רוצה להגיד עוד משהו, אנחנו נצא לעוד דקה, אנחנו נצא. אנחנו נגיד לך, אראל.
0: תגיד למנכ״ל.
2: אראל.
3: כן.
2: ערבים שיגורו במקומות ערבים. חרדים דתיים שיגורו במקורות של חרדים
0: לא
2: דתיים,
0: במדינה, אי אפשר
2: וחילונים שיגורו דמוקרטית. בחילונים זה.
3: סבבה.
2: תפסיקו להתעלם ותפסיקו לתקוע אצבע אחד
0: לא
2: השני בעין.
0: אף אחד לא תוקע אצבע בעין.
2: אני לא רוצה לבחור.
0: אני חי, כל החיים שלי, הילדים שלי,
2: תפסיקו.
0: שנייה,
2: גם מודיעין, גם מודיעין איפה אתה חי, יש מודיעין אלית,
0: ויש
2: שזה חרדי לגמרי.
0: אתה טועה.
2: אתה יודע את זה טוב מאוד.
0: לא, אני לא, עכשיו אני אגיד משהו.
1: טוב,
0: אני אגיד לך משהו על מודיעין. אני גר בעיר שיש בה בערך 40% דתיים ו-60% חילונים, מודיעין החילונית. ויותר מזה, הילדים שלי כולם למדו בבית ספר דתי חילוני, שדתיים וחילונים ביחד, עם כבוד הדדי, שילדים חילונים גם לומדים יהדות וכו'.
2: אין שום בעיה.
0: אני גאה בזה, וטוב מאוד, ואנשים שמחפשים לריב, כמו פרומן, מביאים אסון.
2: אין בעיה, מה שאמרת עכשיו, זה הציוויון של מודיעין, ויש שם גם מודיעין אליט, שזה רק חרדים.
0: מודיעין אליט היא לא קשורה
2: אליי.
0: יש דברק
2: לאט. מה זאת אומרת, קוראים לזה מודיעין?
0: שתי דקות לפרסומות. טוב. שלום, פרסומות.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. התוכנית בחסות
4: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב 103
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, 8 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, הולנד מול אלג'יריה במשחק הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל אלופת אירופה אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במפגש לוהט בגמר הפלייאוף היווני, וגם פנרבחצ'ה מול הנדולו במשחק השני בחצי גמר הפלייאוף הטורקי.
8: חבילת הערוצים הטובה
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
4: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
8: 103
3: הפודקאסטים של 103 FM.
12: חלק מהמהות של הדבר הזה לקחת טכנולוגיה ובעצם להשתמש לעשייה כל כך גדולה של טוב, זה באמת מדהים, זה מחמם את הלב.
3: חושבים שאתם יודעים כיצד נראית הזירה הטכנולוגית בישראל? חישבו שוב. והפעם, חיובי הרבה יותר. טכנולוגיה חיובית בהגשת שירי טסמן. ועכשיו, בעונה שנייה. עכשיו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
8: 103 FM.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. ב-103 FM.
0: חוזרים לתרגילים בכדורגל.
2: בדיוק, בדיוק, אנחנו רואים את רובן עטר.
0: רובן, רובן.
2: למה זה, ליאלו?
0: כן. אתה יודע שאני מחאתי, הוא הכניס לנו גול.
2: איזה יופי.
0: ובמספרת עם מכבי חיפה בגביע הטוטו, עמדנו הקהל, מחאנו לו כפיים.
2: רובן, מבחינת כישרון, רובן עטר היה עילוי מטורף. הוא, אני חושב, בנוער, אני זוכר אותו עוד מהנוער, כי אני הייתי יותר צעיר ב3-4 שנים, היו אומרים לנו, חבר'ה, יש איזה מרדונה אחד בנוער של מכבי חיפה, היו באים, היה הצגות כפולות, פעם היה הצגות כפולות, הנוער היה
0: מצגות לפני הבוגרים.
2: לא יודע למה לא עושים את זה היום.
0: מגניב, נכון.
2: הכי יפה בעולם, היינו הולכים לראות את רובן עטר, עם הטלטלים וזה, הוא היה עילוי, עילוי בנוער.
0: זאת אומרת, שהייתם שני כוכבים וזה. קשה לשחק שני כוכבים כאלה.
2: בהתחלה היה קשה מאוד, היה בינינו הרבה מתח, לאט לאט, יום אחד הוא נתן לי סתירה, באיזה משחק אימון, כן? שעליתי לבוגרים, כאילו מסרתי לו, לא, זה פה, פה, פה, שם, אחרי זה היה אוהד, בוכריס קראו לו, אוהד, שרוף של מכבי חיפה, בוכריס, שעשה בינינו סולחה, במסעדה המיתולוגית בדולפין בחיפה, שסגרו את הגמר.
0: שאחרי זה היה פגוע.
2: לא, לא, זה לא דולפין, זה מצה.
0: מצה, סליחה.
2: דולפין הייתה מסעדת דגים בבת גלים.
0: אני יודע, נמצא על התחנות דלק.
2: סגרו אותה, מאז שהבעלים הלך לעולמו, סגרו אותה, הצעיר, ועשו שם סולחה, ומאז היה בינינו פריחה מטורפת. לקחנו את האליפות הגדולה ב-94.
0: אני יודע, ושני קשרים, איך הם עושים, זאת אומרת, איך זה הולך?
2: כי היינו סגנון אחר.
0: לא, אבל זה לא...
2: הוא היה יותר וירטואוז, אני הייתי
0: פרמקר. יותר, כאילו, בדיוק, אתה יותר מסירות, הוא יותר...
2: אני יכול להראות לך גולים שרובן ואני עשינו ביחד, גולים.
0: אני זוכר, זה היה חפוצה גדולה.
2: הגמר ב-93, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שאני עובר שם על הקו ורואה אותו בין ארבע, והוא בא ונותן גול.
0: ובכלל, וגם במשחק צרפת, היה כאילו... לא, היה לכם...
2: אבל זה שהוא עושה פרסומת עכשיו, מגניב לאללה.
0: לגמרי, ואנחנו אוהבים את אתר, באמת. כולנו אוהבים את אתר, ואחלה אתר. טוב, נגמר לנו השבוע.
2: אתר זה כמו גדי אייזנקוט ובני גנץ. כולם אוהבים אותו.
0: את גדי אייזנקוט פחות, את בני גנץ.
2: גדי אייזנקוט? למה? כי הוא מסכן אתכם עכשיו, אז אתה פחות אוהב אותו?
0: אני לא אהבתי אותו אף פעם.
2: באמת? גדי?
0: כן.
2: מה רע?
0: כי הוא הוריד לי את רועי עידן משידור, שהייתי בגלי צה"ל. אתה יודע למה?
2: לא יודע, אני לא מכיר.
0: רועי עידן כתב ציוץ, יש לי את זה.
2: אחלה גדי
0: אייזנקוט.
2: אחלה גדי
0: אייזנקוט משידור. טוב. זהו, עד כאן. תודה לכל הצוות הנפלא, נתראה ביום ראשון.
13: ב-103 FM אברי גלעד. הדיווחים בחסות
14: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
15: שלום לכם, יום חם היום עם 26 מעלות בצהריים באזור תל אביב, מחר עלייה משמעותית בטמפרטורות, נגיע ל-29 מעלות, והשרב צפוי בסוף השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
13: בחסות
14: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: 103 FM. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
16: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
17: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
18: הנה זה בא.
19: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
18: במקום אחד.
19: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
19: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
21: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
22: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
23: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
24: תכירו
1: את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
24: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
24: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
25: הפודקאסטים של 103 FM.
26: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
27: תרומתנו הצנועה.
26: בדיוק, ולתת תקווה.
25: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
29: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
30: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
31: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה וקריית שמונה. דובר צה"ל מעדכן שיורתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל. מוקדם יותר דווח בלבנון שרכב הותקף בידי כתב"ם ישראלי קילומטרים ספורים מדרום לביירות. קודם לכן דובר צה"ל בערבית פרסם התראת פינוי לשלושה כפרים באזור צידון וקרא להם להתפנות. כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע במהלך השבוע לצפון כדי להציג את החלטת הממשלה שאושרה אמש בנושא מיגון וחיזוק היישובים בגבול לבנון. במסגרת הביקור מתוכננים מפגשים עם ראשי רשויות, החלק מהם כבר הבהירו כי הם אינם מתכוונים להשתתף. החלו הבחירות החשאיות על זהות מבקר המדינה החדש. מדווחת מהכנסת כתבתנו דפנה ליאל.
32: ההצבעה הזאת, בניגוד לכמעט כל ההצבעות במשכן הכנסת, היא הצבעה חשאית, מצביעים מאחורי פרגוד. אחד המועמדים צריך להגיע לרוב של 61. מצד אחד יוסף אלרון, מי שהיה נשיא בית המשפט העליון. מצד שני מיכאל רבלו, עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו בעשורים האחרונים. הערכות שאני שומעת הן שההצבעה הזאת היא צמודה, ולכן קשה מאוד לדעת איך הדבר הזה יסתיים. יש פה בליל של אינטרסים. הערכה היא שבפנינו אירוע ש יימשך כמה שעות.
31: במפלגות החרדיות מבקשים להצביע כבר היום על חוק המעונות במטרה להביאו למליאה לקריאה ראשונה בשבוע הבא. אלי הירשמן כתבנו.
33: ועדת הכספים דנה הבוקר בחוק המעונות, הצעת החוק שנועדה לבטל את שלילת סבסוד המעונות ממשפחות שבהן האב לא התגייס לצה"ל. המפלגות החרדיות מבקשים להשלים היום את הדיונים בוועדה ולהביא את החוק להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא. גורם ביהדות התורה אומר כי אם החוק יעבור בקריאה ראשונה, הרבנים ישקלו לדחות את פיזור הכנסת.
31: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
34: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
35: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
36: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
37: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ.
0: עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
36: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
34: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
31: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
2: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול,
25: בוקיט באיסטה. עכשיו ב-103 FM אברי גלעד,

0: שלום עליכם, עליכי השלום, מה שלומכם? באת לכם לשמוע שעתיים של אנשים שמדברים את דעתם? אם לא, אז זה הזמן לעזוב. אם כן, זה הזמן להתקשר או להתחבר או סתם להקשיב או מה שאתם רוצים. אנחנו פה ב-103, שר פלסנר עורך, אחרית על השידור שקד מורג, ברדיו צפון, 145, בני אלפרים, בדיגיטל עידן האור, הראל גולדשטיין ואחיעד לוק. הטלפון שלנו 055-2-103-103-2-102, אבל אתם מכירים את זה, נכון? אתם מתקשרים קבועים. יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, כמו למשל העובדה שראש הממשלה רוצה למנות את פרקליטו למבקר המדינה. ואני שואל, למה לא את שרה לנשיאת בית המשפט העליון? אם אנחנו כבר בתנופה, אז למה לא ללכת עד הסוף? אתם מוזמנים להתקשר, אבל עד שתתקשרו, אני רוצה לספר לכם מה קרה בדיוק לפני שעה, מתחת לבית שלי. אני יושב במרפסת, אני שומע צעקות מהרחוב. אני מציץ למטה, ואני רואה את המחזה הבא. בבית מולי משפצים, מגיעה מחולת איסוף זבל כזאת של בניינים במסעית, הוא צריך לשים את המחולה, לזוז, לקחת את המחולה הקודמת, לחזור, בקיצור חוסם את הרחוב ל3-4 דקות. עוברת נהגת שהרחוב שלה חסום פתאום, לא מתאים לה, היא יוצאת מהאוטו עם עלה. סבבה? היא יוצאת מהאוטו עם עלה, והיא מאיימת על הפועל שמסדיר את חילופי המחולות. ההוא, הפועל, מתחיל לצעוק. אני עשיתי מילואים, 3 מהחברים שלי הכי טובים מתו, ואז הוא מתחיל למנות את שמותיהם, והיא מונה את שמות המתים שלה, וכל אחד עם הפוסט טראומה שלו, ברחוב, בא אליי הפועל הערבי, אומר לי, וואלק, אתם היהודים נהייתם יותר גרועים מאנחנו. ככה הוא אמר. לא יכולתי שלא להסכים איתו. חלקית, רק לרגע. אבל זה מה שהיה. אנחנו כולנו בפוסט-טראומה, כולנו הולכים על הקסקס לנשום. כשאתה פונה לבן אדם אחר, אין לך מושג מה עבר עליו. אין לך מושג מה מתחולל בנפשו, אין לך מושג כמה ימי מילואים הוא עשה ומי מת לו. בואו נהיה עדינים, בסדר? אחרת, כפי שאמר הפועל, נהייתם כמונו. יאללה, כבר מישהו התקשר, שר? בטח, שלום.
1: שלום, מדבר יאיר.
0: שלום יאיר, מה שלומך?
1: תודה, בסדר, יש לי משהו שנוגע לסיפור שאתה סיפרת.
0: אוקיי.
1: ואני שואל את עצמי כבר כמה ימים, עוד הרבה ימים, לגבי מלחמת הפסקת האש בצפון.
0: כן, מלחמת הפסקת האש זה שם יפה למלחמה, אני חושב.
1: כן. ועיקר הדיון והוויכוח היה איך אנחנו מתמודדים עם הרחפנים.
0: כן.
1: ונרגו איזה 12 או 13 אולי יותר, ועשרות נפטרו מהרחפנים האלה. ואני שואל מה השגנו, והיה לנו פתרון מאוד קל, מההתחלה, להפסיק את ההרג ולהפסיק את הרחפנים, ולהפסיק את המלחמה הזאת. לעשות הפסקת אש אמיתית, זה לא מלחמת הפסקת אש.
0: הבנתי, אבל אתה מאמין שאפשר לעשות הפסקת אש אמיתית, שבה החיזבאללה לא מתעצם מיד מחדש, זוחל לתוך המחילות שלו בדרום לבנון, ואתה מוצא את עצמך באיזה שניות במצב הרבה יותר גרוע? איך אתה יכול לחשוב לעצמך דבר כזה?
1: אז אתה כאזרח יכול להגיד לי או לדעת מה השגנו במלחמה הזאת, מה, אז הרגנו כמה מחבלים, והרסנו כמה בתים.
0: לא, אל תגיד לי, הרסנו כמה בתים, גירדנו מעל פני האדמה עשרות כפרים שאי אפשר יותר להתיישב בהם, הדפנו את האויב למרחק ניכר מהגבול, יש הישגים, נכון שזה לא מושלם, אין מושלם, אבל יש הישגים אדירים בעיניי.
1: אז אני שואל, א', איך זה הועיל לביטחון שלנו, וב', האם זה היה שווה את 12 הרוגים ועשרות הפצועים?
0: אני לא יושב במרומים, אני לא עושה חישובים של שווי של חיי אדם. במלחמות, למרבית הצער, עד שיבואו מלחמות ה-AI, מתים אנשים. האם זה היה שווה או לא שווה? אתה לא יכול לדעת, מכיוון שאתה לא יכול לדעת מה היה המחיר לולא היינו עושים את זה. אז אלה שאלות שאין עליהם תשובה. אלא אם כן יש לך.
1: אבל זה כל העניין, עלות מול תועלת. מה היה העלות שלך ומה התועלת. וכאשר אתה מפקפק עם העלות שווה את התועלת, ומדובר בחיי אנשים, באנשים שנהרגים. כמה היו מתים אילו? הייתה מלחמה.
0: איך אתה יודע? איך אתה יכול לדעת?
1: אני אף פעם לא יכול לדעת כמה היה קורה.
0: אז איך אתה יכול לעשות עלות תועלת במקרה הזה בכלל? איך אתה יכול?
1: מה זאת אומרת? אתה יכול לעשות פעולה כלשהי בחיים, באופן כללי,
0: אם
1: אתה יכול לחשב את העלות ואת התועלת
0: שלו? אבל האם אתה יכול לחשב כמה אנשים היו מתים אם חיזבאללה היה יושב לך על הגבול, ממשיך לתכנן את הפריצה פנימה, כמה אנשים בצפון היו נהרגים, איך אתה יכול לחשב דבר כזה? זה הכל דמיונות.
1: אז עכשיו אין יותר חיזבאללה, ואין יותר סכנה, ואין יותר נשק, ואין יותר איום.
0: אני לא יודע, אתה מדבר כאילו אתה לא מכיר את העולם, אני מניח שאתה אדם מבוגר. בוודאי שיש חיזבאללה. זה הכל ברירות בין חלופות מחורבנות. בסדר? אנחנו במלחמה. כל החלופות הן גרועות. יש חיזבאללה, אבל הוא דחוק יותר, מצבו הרבה יותר גרוע. אבל האם האירוע הזה מתנהל הכי טוב שאפשר היה לנהל אותו? אתה יודע את התשובה בדיוק כמוני.
1: כשאני נכנסתי ללבנון כחייל
0: ב-82?
1: כן. אז התיילתי שם בגזרה המזרחית, ותיילתי בג'זין.
0: קנית וידאו?
1: היה מאוד יפה.
0: קנית וידאו? קנית וידאו? כולם הבריחו וידאו.
1: אני לא הברחתי כלום, אבל אני...
0: גם לא איזה סוליה חשיש, משהו.
1: שיתחו אותי לנהג תובלה.
0: אוקיי.
1: וחילקתי אוכל לחיילים ולצדד. היה טיולים מאוד יפים, ולא הרגשתי שום סכנה. האנשים היו מאוד נחמדים אלינו, ומאוד סימפטיים אלינו, והפתרון הוא יש פתרון.
0: עבר להם, עבר להם.
1: אז זהו, כמו שיכולים להיות מסימפטיה להיות אויב ולהיות סכנה ביטחונית. מה שאנחנו צריכים לנסות זה לייצר, להוריד את המוטיבציה להרוג אותנו. זה הפתרון, זה המעמד.
0: כן, אבל מאז קרו דברים, מאז איראן השתלטה על השים בדרום לבנון, הרעילה אותם בתודעה המטורפת שלהם, אתה לא יכול להחזיר גלגלים אחורה. זה לא יקרה, אבל יש תנועה מאוד חזקה בלבנון היום, גם של הנוצרים, גם של הסונים, כמובן של הדרוזים, של רצון אז בשלום איתנו. אני לא יודע אם אתה כמוני רואה טלוויזיה לבנונית מהבוקר עד הערב, זה מה שאני עושה. יש שם כמיהה גדולה מאוד לשלום, אמיתית. אז אולי זה עוד יבשיל, ואולי אנחנו נבשיל ונרכב וניפול לרצפה. לא יודע.
1: יש לא מעט אנשים בישראל, בעיקר בגוש הימני האמוני, הבן גביר וסמוטריץ', שחושבים שרוב זה בסדר, וחושבים שכל האדמות הפרטיות...
0: אני שומע אותך לגמרי מרוסק. שמה בסדר?
1: שחושבים שלהרוג גוי זה לא בעיה קשה.
0: שלהרוג גוי זה לא בעיה קשה.
1: כן, ככה הם חושבים.
0: מה אכפת לי מהם אבל?
1: מה אכפת לך מהם?
0: כן.
1: הם הפנים שלך.
0: לא, הם לא.
1: אתה אומר הם לא, גם אני אומר הם לא, אבל הם...
0: כמו שתגיד שהחצ'קון שיצא לי הבוקר זה הפנים שלי. לא, זה לא. זה החצ'קון.
1: זה החצ'קון, אבל זה גורם להרבה מאוד אנשים לשנוא אותנו, וזה גורם לילדים שלך ושלי ללכת לצבא ולסכן את עצמה.
0: אני מבין שקמת במצב רוח של תלונה. תזקק את התלונה שלך, מה אתה רוצה?
1: אם אין לי תלונה, אני לא מתקשר.
0: לא יודע מה אתה מתמרמר באופן כללי כזה, מה אתה רוצה?
1: אני רוצה שישראל תחפש דרכים לייצר מוטיבציה אצל האויבים שלנו להפסיק להיות אויבים שלנו.
0: אז המוטיבציה לאויבים שלנו להפסיק להיות אויבים שלנו זה להכאיב להם כמה שיותר, לקחת להם שטח, בעיניי גם להתיישב בו, זה הדבר שהכי מפחיד אותם, זה הדבר שהכי מרתיע אותם, אהבה לא תנטע בליבם, אין שם, זה לא קורה, זה לא יקרה, הם מורעים.
1: אבל הייתה אהבה, הייתה. כשנכנסנו לבנון פעם ראשונה זרקו עלינו אורז, וקיבלו אותנו בברכה. ואנחנו בטמטומנו הצלחנו לגרום לכל
0: התגרשת
1: וגם בעזה אותו דבר. כשאני נסעתי לג'אבל ליבני שם בסיני, עברנו בעזה והיינו יוצרים ואוכלים חומוס במסעדות.
0: והאדם הקדמון היה במערה והיה ממש כיף, ובגן עדן, בסדר, אתה לא יכול, אין, הגלגל לא חוזר לאחור, לעולם איננו חוזר לאחור. אתה מתגעגע למה שאיננו, אתה מתגעגע לרוח שנשבה. מה אתה רוצה?
1: גם ביוגוסלביה לשעבר הייתה שנאה מאוד מאוד גדולה בין המדינות שהיו שם.
0: ועדיין.
1: אבל הם חיים טוב, אין מלחמות, לא הורגים אחד את השני.
0: יש שם שיעים?
1: יש שם, מה זה משנה מה יש שם? אפשר להפוך שנאה לפחות לשלום קר. עובדת עם המצרים יש לנו שלום קר. אבל צריך לחשוב שצריך לחתור לזה.
0: הבאת דוגמה ממש גרוע, מכיוון שהשנאה במצרים היום לישראל היא כל כך עזה, יותר מכל מדינות ערב, והשלום הקר הזה, ברגע שהסיסי, חס ושלום, ייפול, כל השלום הקר הזה יהפוך לשנאה חמה, גואשת ורותחת דם.
1: עד שנהיה השלום עם המצרים, במלחמות יום כיפור וסיני ושחרור, נהרגו אולי 3,000 חיילים, אולי אפילו יותר. ומאז שיש שלום עם המצרים,
0: וזה אותה תקופה, אומרים לי באוזן להתקדם. יאללה, תודה רבה, להתראות, שלום שלום. אנחנו לא מחלקת תלונות ציבוריות, בסדר? בבן, יש תנסו טיפה, לא יודע משהו. שלום למי?
2: תורן טובים, אברי היקר.
0: מי כבודו?
2: יהודה, מלב השרון, בעבר מירושלים.
0: אהלן, יהודה, מה קורה?
2: בסדר, אני שומע אותך בקושי, אז אני אשתדל מאוד להקשיב לך, ואם אני מדבר ואתה מדבר, אז אולי אני לא אשמע אותך, ואז כאילו אתה תחשוב שאני לא מקשיב לך.
0: בסדר.
2: אם אפשר לעשות משהו בנידון הזה.
0: אני יכול לנסות לדבר בכל רם.
2: אחלה. קודם כל, במאמר מוסגר, לא, אני לא מדבר איתך כל יום, כן. ובטח לא כל שבוע. היה עלה איזה מאזין ממודיעין בשם אמנון בזמנו, ואמר שגם בתקופה של גולדה מאיר, הארמיה השלישית, ארצות הברית ביקשה שנשחרר.
0: נכון.
2: אז לגולדה מאיר היו ביציות שאין אפילו לביבי, והיא אמרה לו, אני לא משחרר את הארמיה השלישית עד שלא ישחררו כל השבועים שלנו ממצרים.
0: נו.
2: אז ככה מעבדים את ההיסטוריה, מה שנקרא, אנשים שקרנים.
0: תגיד לי, אתה מגיב לי עכשיו לשיחה עם מאזין מלפני חודש, כאילו, אני... מה רצית להגיד היום?
2: אני רציתי לדבר, הקשבתי לארגן סגל ויאל ברקוביץ', אני מאוד אוהב את יאל ברקוביץ', אדם פשוט, מדבר ישר וזהו. דיברו על אנשים שמתחילים לקנות דירות בתל אביב או לעבור לתל אביב, כל מיני חרדים וזה, והציוויון העירוני ישתנה וזה. אז אני מסכים שתראה את ירושלים, ירושלים מקבלת 1.5 מיליארד שקל כל שנה, מסבסדים אותה, ותראה כמה היא ענייה.
0: מענקי איזון.
2: זאת אומרת, גם אלי ישי בזמנו משרס, שאמרו לו בוא נבנה עיר רק של חרדים, אמר להם, השתגעתם, מי יפרנס אותם? מי יפרנס אותם? תעזוב אותך מהשטויות האלה של זה. וההמצאה הזאת של המאה האחרונה, של אותם, אני קורא להם עובדי אלילים, שאין להם שום קשר לאלוהים, אצלי יש קשר לאלוהים, שאני רואה את צער פלסנר עם כיפה על הראש, שמשרת את הצבא, ועוד אלפים כמוהו, זה יהודים בשבילי.
0: Okay.
2: זה לא אנשים שיושבים ומגרבצים, ואני צריך לממן אותם, ולהעסיק אותם, וחוק המעונות, וחוק הנעליים.
0: כן.
2: צריך גם להמציא להם חוקים חדשים, אתה מבין?
0: כן, כן.
2: איפה הגענו? לאן אנחנו מגיעים? לאן אנחנו רוצים ללכת? למדינת רוני של לפני 3,000 שנה, שכל ההיסטוריה שלנו לא הוכיחה לנו שאלוהים היה לצידנו. טבחו בנו ושחטו בנו והרגו בנו והיו שם חרדים, היו שם אנשים דתיים וגם אותם שחטו. אז די מהקטע הזה שהם שומרים עלינו, וכמו שאמרתי לך בשיחה הקודמת, שיבנו ישיבות לאורך הגבולות ונראה אותם איך הם מגנים עלינו, ואני מוכן לתת להם 1 מיליארד שקל כל חודש, לא כל שנה.
0: מכיסך אני מקווה.
2: זה אבסורד, אני לא מבין איך ההיגיון שלהם עובד. איפה השכל?
0: השכל?
2: לא ברור לי.
0: השכל הוא במקום בדיוק הנכון, מכיוון שאתה רואה שהשיטה עובדת. השיטה עובדת, הם ממשיכים לקחת את הכספים שלך.
2: אני לא שומע אותך.
0: אז לא משנה. אז תודה רבה ולהתראות. זה, אם אתה לא שומע, אין לי מה לעשות עם זה. אמרת את שלך, תודה רבה רבה. אנחנו ב-055-2-103-103, אם דחוף לכם לשלוח וואטסאפ, 054-70-103-70. אוקיי, שלום למי?
3: עדי.
0: היי עדי, מאיפה?
3: ראשון.
0: מה קורה?
3: ברוך השם, בסדר.
0: יופי.
3: רציתי לדבר איתך, ואני מאוד שמח שהייתי לשידור איתך. למה? קודם כל, אני אגיד לך למה, כי אתה בשיח מאוד נוח. אנחנו משפחה, כן, כן, אנחנו היינו, אנחנו במשפחה, המשפחה בעיקרון בשמאל.
0: כן.
3: עכשיו אנחנו הדור הצעיר, הדור הצעיר, אני מדבר בשנות ה-40, כאלה דברים, 40-50. היינו באמת, כל מה שהיו אומרים לנו, היינו זורמים עם כולם והכל טוב ויפה. וקרה משהו בשנה שנתיים האחרונות, שכבר זה לקח לי איזה זמן להתעכל בראש, וזה בסוף נפל האסימון. תראה, אני אקח עכשיו את פרשת שדה תימן, הפרשה של ביבי, פרשה האחרונה של גופמן, רק אני נותן דברים מהיום כדי שלא נצטרך להיזכר בהיסטוריה.
0: כן.
3: ואת הכנס באלה שאני שומע בדיקות את כל ההרצאות שם. ואני אומר, ריבונו של עולם, מה חשבו שאנחנו, מה שיגידו לנו אנחנו נגיד אמן? אם אני שומע 5 שנים, 5-10 שנים, שביבי הוא אדם מסוכן, וביבי הוא גנב.
0: זאת שיחת ביבי? זאת שיחת ביבי? אני רק רוצה לדעת.
3: לא, לא, אני מסביר לך עכשיו את העמדה שלי. למה זה תמה אם אני זה רק ביבי יהיה?
0: לא, פשוט, לא, זה פשוט, שיח ביבי הוא פשוט, זה שיח שמשעמם אותי פשוט.
3: לא, לא, לא, אז אני רוצה להסביר נקודה מסוימת על מצביעים, מה קורה, מה הם עוברים איזה תהליך.
0: אוקיי.
3: ואז אני שומע את הפרשה של שדה תימן, ואז את הסיפור הזה של ביבי, ומה הם חושבים?
0: מי זה הם? מי זה הם? אני לא...
3: מי שמעביר את המסר, מי מעביר את המסר? ערוצי התקשורת, הפקידים במקומות הגבוהים, שעושים מה שהם רוצים, ואנחנו הלכנו בשקט אחריהם הרבה שנים, ופתאום אתה רואה שגיא פלג, שאנחנו היינו באותו צד, אומר, תסתכלו, הנה אונסים, באירונס, ואני מטומטם, תסתכלו ביבי גנב, עכשיו אתה מצפה שיבואו שוטרים עם כזה משפט, עם כזה אשמה, ולא יגמגמו לי בבית המשפט. אם אתם באים כאלה חזקים, מהמפכ"ל שהוא מכיר כל מילה, וכל החוקרים האלה, הם מגמגמים לי שמה, ולא זוכרים 90% ממה שהיה במשפט המאה. כאילו, מה אנחנו? מטומטמים? מה עשו מאיתנו המצביעים? אני צריך לאכול את זה שגיא פלג אומר לי, תסתכל, יש פה אונס, ואני בכלל, אני לא רואה כלום, אז המלך הוא עירום. אז אנחנו עוד פעם, ועוד פעם,
0: אוקיי,
3: ועוד פעם.
0: בסדר, אז כל, כל מה שאמרת עד עכשיו, אנחנו מכירים ויודעים. השאלה היא, מה שמעניין אותי זה איך זה משפיע עליך.
3: עכשיו אני רוצה להסביר, למה השמאל לא מצליח להתקדם מעבר למנדטים ולהפך להצטמק יותר?
0: שנייה, רגע, תגדיר שמאל. עד איפה? מאיפה עד איפה?
3: תשמע, היום כולם מתחפשים לימין, אין להם ברירה, הם רוצים קולות. גדי אייזנקוט ובנט, בשבילי הם שמאל שבחופש לזה, הם בלבוש כבשה. אז הם, מה עושים? אנחנו ימנים.
0: מה זה שמאל?
3: תראה, שמאל למעשה...
0: איך אתה יכול לקרוא, איך אתה יכול לקרוא לאייזנקוט ולבנט שמאל? מה זה שמאל?
3: אז זהו, בוא, אני אסביר, אני אסביר.
0: כל מי שלא תומך בביבי הוא שמאל, רק שאני אבין.
3: לא, לא, אז זהו, אז בוא, בוא, אני אסביר. המפה הפוליטית והמדינית מאוד השתנתה, כי כבר, אף גם השמאל היום אומר, אי אפשר להחזיר שטחים, זה היה הוויכוח פעם. שלום ושטחים.
0: אז איפה עובר הקו? איפה עובר הקו? בין ימין לשמאל.
3: או, יפה.
0: והאם יש דבר כזה מרכז?
3: לא, אני לא חושב שיש מרכז.
0: למה לא?
3: אין דבר, זה המצאה פוליטית. שעשו אלה ארבעתם בזמנו, מילו והשחק וכל אלה. כי זה לא, זה המצאה פוליטית, זה לא דבר שהוא קיים. אי אפשר במדינת ישראל להגיד אני באמצע. באמצע אתה צריך לתת לדתיים, לחרדים, ואתה צריך לתת לחילונים. וזה לא קיים, זה
0: אוקיי,
3: קיים.
0: אז איפה עובר הקו בין ימין לשמאל?
3: היום?
0: כן.
3: היום מה שעובר, כולם מסכימים על הערבים, כולם מסכימים שאי אפשר לעשות איתם שלום, כולם מסכימים שאי אפשר לתת שטחים,
0: אוקיי.
3: כי מי שאומר את זה הוא עיוור.
0: אוקיי.
3: מה שנשאר היום, מה שנשאר היום, זה חילונים ודתיים, מי ילך לצבא, מי לא ילך לצבא,
0: okay.
3: שם נגמרו הבעיות, כי אם אז גמרנו, כבר אין לנו בעיה עם אף אחד,
0: אז רגע, אז מי, אז מי שאומר שהדתיים לא צריכים ללכת לצבא, הם, זה ימין, ומי שאומר שהם צריכים
3: זה
0: ללכת...
3: זה יהיה השמאל, השמאל יהיה כזה דבר, מי שלא חושב שבזכות תורת ישראל הוא פה בארץ,
0: כן.
3: והימין שחושב שבזכות התורה הוא פה בארץ, זאת אומרת, אם אתה היום רוצה לחסל כל קשר ליהדות, בארץ ישראל.
0: אבל למה, למה, אבל שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. למה אני, למה קיום קשר ליהדות בארץ ישראל אומר שחרדים לא צריכים ללכת לצבא? איפה זה נולד? איפה זה נולד? לא, אני, כי לפי ההגדרות שלך כרגע, אז אני צריך להגדיר את עצמי כשמאל, ואני ממש ממש מתקומם בכל תא בגוף שלי נגד ההגדרה הזאת שלך.
3: אוקיי, אז בוא אני אסביר את עצמי. אני אסביר את עצמי. כי אחרי שיהיה הסכם עם איראן, ולא יהיה פה מלחמות בגבולות שיאיימו עלינו. אז אנחנו...
0: תפיסת המציאות שלך נורא בעייתית, אני חושש, אדוני.
3: אני אסביר לך גם למה, אני אסביר לך גם למה. נכון שאנחנו נחיה על חרבנו לעד, אבל זה לא מה שהיה. אתה תהיה פה, לא תהיה ממשלה שתקום, לפי דעתי, אולי אני אזוי, שתקום, חבר'ה, בוא נעשה שלום עם חמאס וניתן להם מדינה לידינו. זה לא יהיה.
0: לא.
3: יפה. ולא יעשו עם זה עם חיזבאללה. השיטה של מדינה שמתחווה אחרי ארגון טרור כבר לא יהיה.
0: אני נראה לי שמכל השיחה הזאת אמרת שאתה שמאלני, אבל אתה פשוט ביביסט.
3: לא, הייתי. הייתי.
0: אבל אתה ביביסט, נכון?
3: לא, לא, לא. למה הייתי? היום אני אצביע רק לביבי, ואני אראה למה. בגלל כל הדברים האלה, שעשו מאיתנו עיוורים, עשו מאיתנו עיוורים, תאמינו לכל מה שאומרים. עכשיו, אם אתה בוחר לעצמך להיות עבד עיוור, תהיה, אני לא. זה כבר לא תופס.
0: בעיניי, עבדות עיוורת היא להיות ביביסט. נראה לך, היום אנחנו, בוא, אדוני, היום, יום רביעי, היום ראש הממשלה מנסה למנות את עורך דינו למבקר המדינה. אתה מוכן לחיות במדינה כזאת?
3: בשקט.
0: בשקט.
3: למה? אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי הוא יהיה כפוף לחוק, מה שהיום, הם לא כפופים לחוק. תראה איזה דבר, היועצת המשפטית לממשלה, היא צריכה לבטל מילוי של ראש מוסד שהיא לא קובעת בכלל, אין בחוק.
0: זו תקלה בפני עצמה, אין ספק.
3: לא, וזה עוד תקלה ועוד תקלה ועוד תקלה, ולמה? כי זה מילוי. ראית, מי מינה אותה? גדעון סער, הלך על עיוור. אמרנו, רק חוק, הם שומרים על החוק.
0: טוב, הקפנו את כל העניינים, אתה מצביע ביבי, מעולה.
3: אני אצביע מהיום ביבי.
0: אחלה, טוב לך.
3: כן?
0: תודה רבה רבה, להתראות, שלום. מי עכשיו? שלום.
4: שלום, שמי רינה מתל אביב.
0: היי, רינה, מה קורה?
4: רציתי להגיד בבקשה לתוכנית של ברקו והראל.
0: אבל אני לא שמעתי אותה, אני לא יודע מה היה שם.
4: אז לא, אני פשוט רוצה להגיד לך, הוא דיבר על המקווה שרוצים לפתוח ברמת אביב, בוודאי שמעת.
0: בטח.
4: אלו אחד בשם פרומן, שהוא...
0: יושב ראש הפורום החילוני.
4: כן, כן. הוא דיבר בצורה, לדעתי, בצורה מאוד בורותית, מה שנקרא, שהוא לא יודע. אני רק רוצה להגיד לו, שמי שהולך למקווה, זה לא דתיים וחרדים רק. זה הרבה מאוד מאוד מאוד חילונים, שרוצים לחיות בחיים האלו, וטוב להם ככה.
0: הדתייה או חילונית?
4: אני דתייה, ואני כל פעם הופתעתי לראות את החילוניות האלו שבאות ושמרות על המסורת.
0: רוצה להגיד לך, אני בן 63 שנים וחצי, מעולם לא פגשתי חילונית אחת שהולכת למקווה.
4: למה? אתה היית במקווה?
0: מעולם לא שמעתי...
4: אתה היית במקווה?
0: אם אני הייתי במקווה, לא הייתי במקווה.
4: אתה לא אישה, אני אישה.
0: כן.
4: אני אישה ואני גר בתל אביב, 65 שנה.
0: כן.
4: אוקיי? בזמן שאני הייתי בלילה זה כל כך מודעות כמו שהיום, הייתי פוגשת כל פעם נשים שהיו מגיעות, אני אמרתי את האבסורד הזה, אנשים מגיעות עם קעקועים, מגיעות תרומות ומגיעות למקווה. אז אל תספרו לי שזה דתיים וחרדים, זה חילונים מגיעים, ועד היום מגיעות כי הם רוצות לקלוט את החיים האלו. אני לא אפרט את זה כאן בגלי היתר, אבל נשים חילוניות שמחות לחיות בחיים האלו של התארה הזאת. זה לא קשור לכל החיים שהן עושות מסביב, שזה, הן הולכות ככה, איך שהן הולכות וככה. יש דברים שגם חילונים שומרים. כן, אתה יכול לבוא גם לחילונים ששומרים שבת, ואתה תגיד אליהם שהם חילונים. לא שומרים שבת, שנגיד עושים קידוש וכולי.
0: אלה מסורתיים, בסדר גמור.
4: לא מסורתיים, לא מסורתיים. יש לי שכנים חילונים לגמרי, שהם עושים, הם עושים קידוש.
0: מי שעושה קידוש בעיניי הוא מסורתי.
4: הוא לא מסורתי. הוא רוצה שכל הילדים יישבו ביחד, וזה נחמד לו וכיף לו, ואחרי זה הוא נוסע לים. זה לא משנה. אז אלא יספרו לי מה בתל אביב. עכשיו עוד דבר, שהוא אומר בתל אביב, גרים חרדים, תקשיב. ברמת אביב, אני מכירה את תל אביב על ככה על האצבעות. ואני רוצה להגיד לך שבתל אביב, מי שקונה ומי שקנה שם ברמת אביב, זה אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף. אתה יודע כמה עולה דירה ברמת אביב. רמת אביב לא עולה 2 מיליון ולא 3 מיליון, יכול להיות 5 מיליון, יכול להיות 6 מיליון, יכול להיות 4.5, אבל זה אנשים שיש להם כסף. אנשים האלו כסף, החרדים ממש, החרדים שהוא קורא להם לך, אנחנו נלך גם לבני ברק. מה הקשר בני ברק? מה הקשר? זה אותם אנשים שגרים שם?
0: ברמת אביב זה חבדניקים, זה לא חרדים.
4: לא חבדניקים, זה גם חבדניקים שגרים שם, וגם אנשים שהגיעו מצרפת הרבה, ואנשים שהגיעו מחול, שהתחילו להתיישב, ומצאו את המקום פה, הם מפוזרים, אבל אני רוצה להדגיש לך עוד פעם, זה הצוויון של המקווה הזה, וגם העירייה. העירייה, הם אמרו אתמול, היום זה היה, הם אמרו שהעירייה משקרת. העירייה משקרת. כולם משקרים, רק פרומן הזה יודע. העירייה יודעת שהיא חייבת לתת את זה, כי זה גם חילונים רוצים את זה וגם דתיים. אין שם חרדים. חרדים נקרא להם בלייט, זה לא חרדים ממש.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל אני בעד מתן שירותי דת לכל מי שצריך ולכל מי שרוצה, ואין שום סיבה שברמת אביב לא יהיה מקווה. זה אחד. שתיים, כאשר אני מסתכל על מקומות כמו ערד, שאליהם נכנסת אוכלוסייה חרדית ותוך זמן קצר, הופכת את החיים של החילונים לבלתי נסבלים, החשש החילוני מפני התחרדות של שכונות, הוא חשש לגמרי מבוסס ולגמרי מוצק.
4: טוב, אז אני אענה לך? אני אענה לך אחד. ערד? אני שואלת אותך. מישהו הכיר אתה היית רוצה ללכת לגור בערד?
0: אם לא הייתי עובד...
4: תגיד לי, ערד, ערד כן. הייתה שכונה, או בוא נגע לזה עיר, כן? Mm-hmm. השכונות שמה, חוץ מהבדואים שגרו שמה, וכמה אנשים מרוסים שעלו מרוסיה, מי גר שמה? מי גר שמה? למה עיניכם צרות בזה שהם שלחו את האנשים שלהם שהם יגורו בערד, וזה, שזה המקום שהם, זול? נראה את התל אביבים באים לגור שמה, הם יודעים בכלל איזה תנאים יש שמה?
0: כיוון שהם משתלטים באלימות.
4: מה, זה לא השתלטות, ממקווה השתלטו? זה סתם
0: לא,
4: נקמה
0: לא, לא, לא.
4: בעדת דק.
0: כאשר למשל מורידים את כל תמונות הנשים מהקניון, כאשר אסור להשמיע מוזיקה על ידי נשים, כי כל באישה ערבה, כאשר כל הדברים האלה, זו השתלטות.
4: טוב, ואתה מאמין לזה.
0: בוודאי שכן.
4: אתה מאמין לזה, כמו שאמרת לי שהיית במקווה, ומה פתאום? זה לא נכון,
0: אני לא אמרתי לך שהייתי...
4: אני עשיתי על זה שיעורי בית. אני עשיתי על הרד אחרי שהיה...
0: לא אמרתי לך שהייתי במקווה. לא אמרתי לך שהייתי במקווה.
4: לא, אתה אמרת שאתה יודע מה, שאתה בחיים לא ראית במקווה זה. אז אני אומרת לך...
0: לא אמרתי את זה, אמרתי שאני לא פגשתי אישה חילונית שהולכת למקווה.
4: אוקיי, אתה לא ראית שם, אתה לא רואה, ואף אחד לא תספר לך את זה.
0: אבל היית... למה?
4: אתה חושב שאנשים יספרו לך את זה? לא, זה משהו מאוד אינטימי, זה משהו מאוד אישי.
0: ממש אינטימי.
4: אבל עזוב, אני מדברת איתך עכשיו על הרד. אתה אומר לי על הרד, בוא נראה מישהו תל אביבי וכל זה שבא יש לי, אני גרה בלב תל אביב, במקום הכי הכי, בוא נראה את השכנות שלי שהולכות לערד לגור, בוא נראה, זה רק הסתה, זה רק דברים שכל הזמן רוצים להציס, זה רק רוצים להפריד בין הדתיים לחילונים, יש פה מישהו שעושה את זה, שכל הזמן עושה את זה. תקשיב, לפני 3 שנים, לפני שהיה 7 באוקטובר, היה לנו את הסיפור של דיזנגוף שם, שלא רצו להיכנס, וזה היה הפרדה, וכן, מה יצא אחר כך? 7 באוקטובר. רוצים עוד 7 באוקטובר? תקבלו!
0: אני חושב שיום כיפור ראוי...
4: תקבלו!
0: אני חושב
4: מה? למה אנחנו אוקיי. מביאים את כל זה? ההפך.
0: תודה רבה. להתראות, תודה רבה. אני לא יכול שתצעקי עליי, גבירתי, אין לי כוח. אנרגיות האלה מיותרות לי. בא לכם להיות נחמדים ולספר לי משהו נעים, או שאתם רק רוצים לצעוק עליי? אני רוצה לספר לכם שחזרתי אתמול ממיאמי, פגשתי שם מלא מלא ישראלים, מלא יהודים, כיף במיאמי, אבל היהודים מרגישים שזה נגמר, שעוד רגע גם האי הקטן ההוא, בלי האנטישמיות בינתיים, גם הוא מתהפך עליהם. אז אם אתם שומעים אותנו במיאמי, גם אשמח לקבל שיחה משם, כי אני יודע שיש מאזינים לתוכנית גם בארצות העולם. יאללה, מי עכשיו?
5: שלום הרב גלעד.
0: שלום כבודו.
5: מדבר עוזי מאפולה.
0: היי עוזי.
5: יש הרבה דברים כואבים במדינה הזאת, שיושבים אנשים בממשלה, בכנסת, מנכלים, ולא יודעים לפתור בעיות שבשנייה. קח דוגמה שבחים.
0: כן.
5: בן אדם שיש לו מסעית. מסעית זה, ולאחרונה הראו את זה. ולוקח 20-30 שבחים. תפסו אותו. מה עושים להם? מיום אליי לאחד מעצר, עושים להם נו, שולחים אותם הביתה, למחרת הוא בא עוד פעם. השאלה, מה עושים לנהג המסעית שהביא אותם? אני הייתי מעכל את המסעית, מושב באותו 5 שנים בצוהר, כמו כל מדינה ריבונית,
0: כן.
5: ויותר לא עושים את זה. אז נגמר הסיפור הזה, אין יותר.
0: אז קודם, לגבי עיכול המסעית, מסכים איתך, לגבי 5 שנים בצוהר, אתה יודע שאין מקום פנוי אחד בצוהר עכשיו. אין מקומות קליעה, אין מקומות קליעה, לכן אנשים משתחררים אחרי, לא בניקוי שליש, אלא אחרי שהיו שליש. המצב דרמטי ביותר, אם לא יבנו בתי כלא, בקרוב אנחנו באסון פה בעניין הזה, כן.
5: אוקיי, נושא אחד, בוא נגיד נושא שני. כל האנשים האלה שתופסים אותם על המוסד, עושה את זה פעולה, עבודה נהדרת, שסוכנים מאיראן, קשרים לזה אזרח ישראלי ומציעים לו, והוא עושה את זה.
0: כן.
5: אני הייתי אומר, במילה אחת,
0: מוות.
5: קח אותו וזרוק אותו, או לאיראן או לעזה. אין מקום לפשרות בדברים האלה, זה גם לא צריך לבוא לידי משפט.
0: זה לא, אין דבר.
5: רגע, רגע.
0: אין דבר כשזה לא יכול לבוא, שזה לא יבוא לבית המשפט. אתה לא יכול לשלול אזרחות ישראלית, אין דבר כזה, ואתה לא יכול לזרוק מישהו שיש לו אזרחות ישראלית למדינת אויב. יש פה קושי משפטי שהוא בלתי ניתן, גם אני הייתי רוצה שיעיפו אותם אפילו יותר טוב ברוגת קלי רק, סבבה?
5: זה... אז למה רגע, למה אנחנו מדינה ריבונית, מותר לנו לחוקק חוקים למען הביטחון שלנו? למה אפשר לעשות את זה?
0: כי בגץ יפסול אותם. זה אלה, חוקים, אלה חוקים שבגץ לא יכול להעביר. מה לעשות?
5: בגץ.
0: בגץ.
5: אז אולי צריך באמת לשנות את השופטים של הבריא של בגץ.
0: זה תמיד יכול לעזור. אני לא יודע מי יישב במקומם, אבל בוודאי שחלק מהם הייתי שמח להחליף.
5: תשמע, זה לא רק מדובר...
0: הייתי רוצה שאתה תהיה בבגץ, אוזי. אתה יכול? אתה פנוי?
5: אני לא בנוי לזה. אני לא יכול לשפוט אנשים.
0: לא?
5: אבל אני אתן לך דוגמה אחרת, לא דווקא בצד הזה. טיילתי באחד הימים בירושלים, בעיר העתיקה.
0: כן.
5: הולך בן אדם, דתי, אברך כזה, עם ילד קטן, בן 8-9. עוברים ליד כנסייה. עומד שם בחור יפה תואר, לא משנה, רואים עליו שהוא איש דת, כומר או משהו. הילד עומד מולו ויורק עליו.
0: וואלה.
5: מול העיניים שלי. תפסת אותו באוזן, משכתי לו, והאבא שלו ברור שתערב. אמרתי לו, איך אתה מסוגל לתת לבן שלך לעשות? עכשיו, אני לא בא בטענות לילד. אני בא בטענות לרב הזה שלימד אותו, ואבא שלו שלי,
0: ברור.
5: שחינך אותו. זה לא יכול להיות הדברים האלה. אותו גם הייתי מגרש מהארץ, שלך לברוקלין שם.
0: אני במקומך הייתי יורק על האבא. אתה יודע לירוק? אתה טוב בזה?
5: תשמע, אני לא מסוגל לעשות דברים כאלה. זה לא משנה, מישהו אחר היה יורק עליו. אבל זה כאב לי בצורה כזאת. מה עשה לך הבן אדם שאתה יורק עליו? בתורה אמרו, באמת צריך לירוק על לפגוע באנשים שחיים במדינה הזו בדת אחרת? איפה הסובלנות? שקורה משהו ליהודים בחול,
0: כי גר היית בארץ מצרים, כי גר היית בארץ מצרים.
5: עוד דבר קטן הייתי רוצה להגיד, תקשיב, יש את הבעיה עם כל השבועים שלנו, לא אפשר לקרוא להם שבועים, כל הרוצחים הנבלות האלה, הנוחבה, שסגורים באיזשהו מקום. אני לא מצליח להבין איך הצבא נותן לחיילות לשמור עליהם.
0: גם אני לא מבין.
5: אז רגע, לא יושבים שם אנשים אלופים, תתי אלופים, אנשים שבוגרים עם היגיון, עם שכל, עם ניסיון בחיים, לא כמוני טמבל, אוקיי. חסר חיילים שעשו את זה, אתה יודע מה אתה חייצה?
0: א' כן, חסר חיילים שעשו את זה, ברור שכן.
5: אתה אומר חיילים, אתה אומר חסר חיילים? אני כשהייתי בצבא, ישבתי בכלא 6 על שטויות, אוקיי?
0: מה עשית?
5: אתה יודע כמה חיילים נמצאים בכלא 4 או בכלא 6? תוציא אותם משם, הם לא עושים כלום. תן להם לשמור עליהם. אני, הטמבל הזה, צריך לבוא להציע לצבא מה לעשות.
0: כן, לפעמים...
5: מה הבעיה לעשות את זה? זה לא צריך בגץ וכל מיני כאלה. אתה יודע, יש נכדה של חבר שלי, שירתה שם, והיא לא רוצה. עושים לה תמורות מגונות.
0: כן.
5: מה, אני, לא, אי אפשר לתאר את זה, מה שהיא מספרת, היא מסתירה הרבה דברים. והצבא יודע, המפקדים שלה יודעים, אני לא רוצה לשרת פה, תכניס אותי לכלא. אני לא מוכנה לשרת שרוצחים באים ומסתלבטים עליי, מוציא את העבר מין שלו ומעונן. אז מה, ומה עושים להם? שום דבר לא עושים להם. במדינה אחרת, מזמן היו תולים אותם על עת.
0: תלוי איזה מדינה אחרת, לא בכל מדינה אחרת, בוא.
5: במזרח התיכון אני מדבר, אני לא מדבר על אמריקה בכלל. אמריקה היו תולים אותם.

0: תוציא, מה אתה רוצה ממני?
1: אתה איש תקשורת, אדוני. אני אלך ברחוב ויצעק, אף אחד לא יקשיב לי. לך יקשיבו. אותך מעריכים, אותי לא מכירים. אתה איש מורח במדינה, אני אומר לך. אני מריץ אותך.
0: תודה.
1: בוא נגיד ככה. אבל לא בשביל זה תעשה את זה, לא בגלל שאני מעריץ אותך.
0: לא, ממש.
1: אתה אדם בשבילי, אתה אגון
0: אני לא הנושא, בסדר. טוב, וזה פה עושים לי תנועות...
1: אבל רגע, עוד...
0: לא, חייבים לצאת להסקת פרסומות, חייב לצאת לפרסומות. תודה רבה, עוזי, שלום. אנחנו ב-055-2103-103, תכף נחזור.
2: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
3: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם. הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים. יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה. הללויה.
2: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
3: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס. תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים. 103
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: זה בסט.
6: מהאיזום ועד הביצוע.
7: זה בסט.
6: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: זה בסט.
6: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
8: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
9: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
9: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: קרפור.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
13: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
2: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
0: לא יודע אם זה החום או מה, אבל שמתם לב שהתדר היום של רוב המאזינים הוא תדר מאוד מאוד כועס וקשה. רקחו את ליבי, רקחו. אני אמנם ספוג, ואני פה כדי לספוג את כל האנרגיות האלה, אבל גם אני בן אדם. שלום למי?

0: שלום, מדבר דני, דניאל מנתניה.
1: היי דני, מה קורה?
0: בסדר, אני מבקש ככה בהקדמה, בקשר לאישה שדיברה לי לפני כעשר דקות,
1: כן.
0: כנראה חרדית. אני משנות ה-80 מורה דרך, ואני מכיר את כל הערים בארץ.
1: כן.
0: אני, בניגוד למה שהיא אומרת, סליחה שלא נעים להגיד, אבל היא משקרת ביודעין.
1: כן.
0: היא, לדעתי אצל החרדים, אנחנו מדברים על הקיצוניים, חייבת אין לחיות אצלם זה, בתנאי שאתה עומד בקריטריונים של הדתיים. לא חייבת אין לחיות על מה שאנחנו...
1: לא, לא, אין דו-קיום, אין דו-קיום בשלום.
0: אין דו-קיום. אני לא. נותן רק דוגמאות קטנות. את בית שמש בקיצוניות.
1: כן.
0: אבל... צפת וטבריה שהיו פנינות תיירות, היום הם ערים גוססות, כש-60% מתושבי צפת הפכו להיות לנזקקים, ואתה מסתובב שם ברחובות כואב הלב, העיר, הרובע היהודי העתיק, הרובע העתיק,
1: כן.
0: שומם, אין נפש חיה, אנשים לא באים.
1: טוב, זה גם בגלל המצב, ובגלל שאין תיירים, אין תיירות מבחוץ.
0: אני לא מדבר
1: בחוץ.
0: על עכשיו, אני כבר מדבר על 10 שנים. לא מדבר על עכשיו. פשוט, פשוט, הכל גוסס, אין תיירות, והם אוכלים, כל חלקה טובה הם הורסים. דוגמה קיצונית וטובה, קח את קריית סנז נתניה. אצלם חיי ותן לחיות, זה ממש מתקיים.
1: וואי.
0: יחסים נהדרים בין חילוניים, ממש שכונת חרדים לדוגמה. אף אחד לא מפריע להם והם לא מפריעים לאף אחד. אבל זה שונה בערים האחרות וגם בערד
1: שהיא... אני חושב שזה בין היתר נעוץ בהבדל בין צאנז לגור. גור, גור זו קבוצה, אני לא רוצה להגיד מילים קשות מדי, אחר כך אין לא בא לי, אבל גור...
0: אתה מדבר על אלה שתולים בובות של חיילים, מסורפים אותם ואחר כך הם דורשים שההורים של אותו חייל ישלם להם לצהרונים ולישיבות.
1: וגם פיצוי על הבובה שנשרפה.
0: כן, אז אני לדעתי, בניגוד למה שהיא אומרת, ההתחרדות הערים, זה מתחיל בשכונות קטנות. הצקה לתושבים שבורחים,
1: כן.
0: כמו מאש מאותן שכונות.
1: כן, כן.
0: וככה מגיעה אוכלוסייה מוחלשת, ומדרדרת את אותה עיר והופכת אותם לעיר עיר נצרכת ולא עיר צורכת או עיר מסגשגת לצערי. ובתל אביב זה יקרה ובחיפה.
1: לא, בתל אביב זה לא יקרה. בוא, תל אביב לא, בתל אביב זה לא יכול לקרות. אבל...
0: אפשר לדעת, בשכונות מסוימות הם יגרמו את השכונה לשכונת סלאמס ויבריחו תושבים ויבואו במקומם אחרים בחצי מחיר יקנו את הדירות, מה לעשות?
1: כן.
0: זה, אני... זה, זה, זה המצב. אז שהיא לא תעשה ממך שפיכה לביטוי שקרן ולא נכון וכן נכון, אז שהיא תרגע, סליחה שאני אומר לה את זה, זה ממש נכון מה שאתה אמרת.
1: יפה, אני מודה לך שאתה תומך בי.
0: אני מודה לך מאוד ותודה על
1: שאפשר. יפה, תודה, תודה רבה דני. מי עכשיו שלום?
2: דקלה.
1: היי דקלה, מה קורה?
2: מעניינים, עברי.
1: בסדר גמור, מה נשמע?
2: תודה לאל. אני רציתי לדבר איתך על הנושא שהזכרתם גם עכשיו כרגע, השיחה עם האישה בנושא המקוואות.
1: כן.
2: משהו שאת כל, נראה לי שאתם לא כל כך שמים לב אליו, יותר ויותר דור צעיר, מתקרב לעצמו,
1: כן.
2: מתקרב ליהדותו, בוחר בזה.
1: ברור.
2: לא נולד לזה.
1: נכון.
2: זה להרבה יותר קשה עבורו.
1: ואני
2: יכולה לספר לך אפילו על עצמי, אני לא אקרא לעצמי חילונית, כי אני פחות אוהבת ומתחברת, אבל אני גם עוד עתיה. גדלתי בבית שאבא מסורתי, תמיד נסעתי וביליתי לי בשבתות, אפילו חטאתי ב-6 לאוקטובר, דיברתי לשון הרע על כל נושא הדת. אבל אחרי 7 לאוקטובר הכל השתנה, והתחברתי לעצמי, ופגשתי הרבה מאוד אנשים כמוני, שמתחברים לעצמם, וזה משהו שהולך וצובר תאוצה.
1: כן.
2: ואני חושבת שהפחד הוא המשתק, ברגע שמסירים את מקום הפחד, אנחנו בעצם מגלים את עצמנו, מגלים את דעתנו, מתקרבים ליהדותנו, וזה דבר נפלא בעיניי.
1: אני קודם כל אני מסכים איתך, ממש. ב' אני רק חושד שיש העושים שימוש בהתקרבות האמיתית של אנשים לעצמם, ליהדותם, למסורתם, כדי להשיג יתרונות נדלניים, פוליטיים, תקציביים, כי האנשים האלה, כאילו היהודים המקצועיים, הם לא באמת יהודים. הם מעמידי פנים, הם לובשי תחפושות, אין להם שום קשר, לא לדת, לא למוסר, לא למסורתיות, לא לשום דבר. הם פשוט...
2: אני חושבת שבחיים האלה, כשאנחנו נותנים גביעות כאלה, צריך לדבר אדם לגופו, ולא להתייחס לכל הקהילה. מכיוון שמן הסתם, החוויה שלי לא תמיד תהיה החוויה שלך, וזה חלק מהעניין. עכשיו, אני אינדיבידואל, אני לא בפוליטיקה, ולא הלכתי לפוליטיקה, ואין לי שום עניין.
1: זה הזמן ללכת, דקלה, יש מקום פנוי.
2: לא, יקירי, יש לי אצלי, ברוך השם, הכל בסדר, אבל...
1: למי את מצביעה?
2: לא שמעתי.
1: למי את מצביעה?
2: למי אני מצביעה?
1: כן.
2: אני לא, מעדיפה לא להיכנס לזה בכלל, אני חושבת שזה אפילו לא רלוונטי.
1: סתם אני מתעניין עכשיו בהצבעותיהם של אנשים, זה הכל.
2: זה הסיבה שעושים את זה מאחורי פרגות, כדי שכל אחד יעשה את זה לעצמו, אותו דבר גם אם עושה הדת. כל אחד מאיתנו עושה לעצמו מה שהוא מבין ואיך שהוא היה נכון. אז יש אנשים מסורתיים שיעשו קידוש ורק חילכו לים, ויש כאלה שלא. וכל אחד יבחר את דרכו לפי מה שהוא רואה.
1: אוקיי.
2: אז ככה שאני פחות אשתף אותך בעניין הפוליטי, ולא ילך איתך למקום הפוליטי.
1: בסדר, נו.
2: רק אני אומר שלמי שכן מתקרב, וכי מי שכן רוצה, מוצא את דרכו, כמו כל דבר בעולם. אנחנו מוצאים את דרכנו למקום יותר קרוב, למקום שבו אנחנו מגלים את הזהות האמיתית שלנו, ותאמין לי, יכולה לומר לך שזה מאוד מרגיע.
1: אני מסכים.
2: אספר לך גם ככה במאמר מוסגר זה, שהבת שלי בכיתה י' א', שההורים שלה תמיד נסו בשבת ולא שמרו, ואפילו לא אכלו לא כשר, רחמנא ליצלן, והיא מצאה את דרכה ממש לבד, מתוך עניין, ישבה וחקרה, ולא התקרבה והתחברה לקהילות כאלה ואחרות, אבל כן מצאה הרבה מאוד עניין בתוך הנושא הזה. ולאט לאט אנחנו מרגישים ומבינים בעצם את החיבור, את המהות האמיתית. ושוב, אני לא הולך איתך לקבוצות, אני מדבר איתך על מהות. וזה בעצם שיח העניין. המהות. וחייבת לומר לך דבר אחרון, שהצטרפנו בשבת האחרונה לקשר יהודי, עשינו שבת, ואני יכולה לספר לך שפגשנו הרבה מאוד מצלוי נובה, שכולם שם היו ממש באורות ושמחה כזאת שלא ראיתי מעולם.
1: מדהים.
2: אז אנחנו יותר ויותר מתקרבים לעצמנו, במיוחד אני רואה את זה בדור הצעיר, אני פוגשת הרבה מאוד אנשים.
1: בסדר, אבל אנחנו רואים את זה בכל מקום, זה תנועה מבורכת בעיניי.
2: נכון, אני מברכת אותה על כך, ואני אשמח שיהיו גם יותר מקוואות, כדי שאנחנו נוכל לבחור ולהחליט איפה אנחנו רוצים ללכת, ושתהיה לנו את האפשרות הזאת. ושלא אף אחד לא יפחד מהבחירות שלנו, כמו שאף אחד לא בחר מהבחירות שלי כשהייתי חילון.
1: אני מעביר את זה לראש הפורום החילוני, אדון פרומן, שבעיניו כל תנועה לא במקום היא הדתה המסוכנת. כן, כן.
2: בסדר. לא צריך לפחד מהשד, זה לא שד.
1: כן. אלה החרדים האמיתיים, הם חרדים מכל גילוי של יהדות.
2: חרדים האמיתיים, חרדים מכל גילוי של יהדות, מה זאת אומרת?
1: לא, אני אומר, פרומן וחבריו בפורום החילוני, שרואים צל כיפה כהדתה, אז הם החרדים, במובן שהם כל הזמן בחרדה, שמישהו בא להדית אותם. ולפעמים הם גם צודקים, אבל בדרך כלל לא. יאללה, דקלה, תודה רבה שהתקשרת, תודה רבה רבה. אחלה, תודה רבה. מתי אנחנו בפרסומות? יש לנו עוד שיחה? אוקיי, אז יש לנו עוד זמן לשיחה אחת, שלום.
3: שלום, שלום.
1: מכבודו?
3: שמי זמיר, אני מראשון.
1: זמיר, אתה יודע שברומא העתיקה, הקיסר היה אוכל מאכל של לשונות זמירים? זה היה המאכל הנחשב ביותר, לשונות זמירים.
3: כן, ואיך גילו את זה? אחרי 2000 שנה?
1: זה בכתובים, מה זאת אומרת? כבר לפני 2000 שנה כבר כתבו ספרים, כבר כתבו תיעודים, מה זאת אומרת?
3: מה זה עזר לו לשיר יותר טוב?
1: אני לא יודע, אני גם לא יודע כמה זמירים עושים מנה. כלומר, כמה... אבל סתם, היה לי דחוף לספר לך את זה, אבל אין לזה שום רלוונטיות לסיר שלנו.
3: אבל אם אתה רוצה לדעת, קוד על השם שלי, אני עליתי מעיראק בגיל שנה.
1: כן.
3: ובכיתה א', הגעתי לכיתה, שאלתי איך קוראים לך, המורה, אמרתי לה, קוראים לי סמיר. אמרה לי, מהיום קוראים לך זמיר. אמרתי, טוב, וזהו.
1: בסדר גמור, מדינה... עשו איתך חסד, אתה יודע, לפחות שמרו משהו מהשם, את רובו אפילו.
3: מדינה חדשה, שם חדש.
1: כן. כן, אבא שלי עלה, שאלו אותו בזה, איך קוראים לך, הוא אמר, ריכרד, אמרו לו דוב. מעכשיו אתה דוב.
3: לא, כן. אני, מה שרציתי לדבר זה, רציתי לשאול אם העיתונאים מורתעים. אם העיתונאים לא שואלים את השאלות הנכונות. למשל היום שמעתי שהיה כתובות נעצה נגד דרוקר, אברמוביץ', כל הדברים האלה רוצפים עיתונאים וכל הדברים האלה. ואני תמיד שואל, למה לא שואלים למשל את טלי גוטליב שרוצה חסינות, למשל לא שואלים אותה, מה היה קורה אם זה היה חבר כנסת ערבי? הוא היה כבר אסור, נכון?
1: היא הייתה דורשת לאסור אותו.
3: בדיוק, אז למה לא שואלים את זה בתקשורת?
1: אני לא יודע.
3: למה לא שמעתי את זה מהעיתונאי?
1: איזה מין שאלה זאת? אתה מחפש תשובה על השאלה הזאת? זו שאלה רטורית שאין לה תשובה.
3: סליחה, אתה עיתונאי.
1: לא, אני לא.
3: לא, אתה בסדר, לא, עיתונאים מראיינים, שואלים, ומדווחים על טלי גוטליב וזה, אף אחד לא מעלה את הרעיון הזה. אני כבר לא מצפה מהאופוזיציה החלשה הזאת העלובה. ממש לא מצפה. אבל למשל, אתה יודע מה? תאר לך קפלניסטים היו מתפרצים לתחנת משטרה.
1: כן.
3: כמו שעשו וזה, מה היה קורה?
1: סיסו ושמחו.
3: או, אז למה זה לא מתבטא בתקשורת, העיתונאים מורתעים? אתה יודע, אני אומר לאחותי לפעמים, אתה יודע, לא שאלו את זה, אומרת, כן, מפחדים. אפילו על עיתונאים כמו אריה גולן, אנחנו פעמים אומרים, הוא לא שאל, כי אולי הוא מפחד.
1: לא נראה לי, חבר, אתה שומע את המוזיקה מנגנת מתחת, זה אומר שאנחנו צריכים לצאת להפסקה של פרסומות וחדשות, ואנחנו נחזור לשעה שנייה תכף, תודה רבה לך זמיר, שלום.
4: מדבר איתכם, לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
5: שלום לכם, יום חם היום עם 26 מעלות בצהריים באזור תל אביב, מחר עלייה משמעותית בטמפרטורות נגיע ל-29 מעלות, והשרב צפוי בסוף השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: 103 FM. חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה C מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, 8 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, הולנד מול אלג'יריה במשחק הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל אלופת אירופה אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במפגש לוהט בגמר הפלייאוף.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
2: מהאיזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
2: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
2: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. 103
1: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
2: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר, בעיקר לנוער מתבגר.
3: גם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל אחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
1: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM אברי גלעד
4: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מוקדם יותר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה וקריית שמונה. דובר צהל התקן שיורתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל. שרון קנובליך כתבתנו מוסרת שהאירוע התרחש על רקע החזרה של מערכת החינוך לפעילות הדרגתית באזור. כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע במהלך השבוע לצפון כדי להציג את החלטת הממשלה שאושרה אמש בנושא מיגון וחיזוק היישובים בגבול לבנון. במסגרת הביקור מתוכננים מפגשים עם ראשי רשויות, אך חלק מהם כבר הבהירו כי הם אינם מתכוונים להשתתף. ההצבעה למבקר המדינה החדש הסתיימה, הספירה החלה וכעת ממתינים לתשובות. מדווחת מהכנסת כתבתנו דפנה ליאל.
7: ההצבעה הזאת, בניגוד לכמעט כל ההצבעות במשכן הכנסת, היא הצבעה חשאית, מצביעים מאחורי פרגוד. אחד המועמדים צריך להגיע לרוב של 61. מצד אחד יוסף אלרון, מי שהיה נשיא בית המשפט העליון. מצד שני מיכאל רבלו, עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו בעשורים האחרונים. הערכות שאני שומעת הן שההצבעה הזאת היא צמודה, ולכן קשה מאוד לדעת איך הדבר הזה יסתיים.
6: טיסת ישראל שהייתה אמורה לנחות היום בבירת סלובניה נאלצה לשנות את מסלולה ולנחות בזגרב שבקרואטיה לאחר שהרשויות במדינה לא אישרו את הנחיתה. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
8: טיסת ישראל לא קיבלה אישור לנחות בסלובניה והסתובבה באוויר. השלטונות בלובליאנה מסרבים לאחרונה לאפשר למובילים ישראלים לנחות במדינה על רקע התנגדותם למדיניות הממשלה בישראל. מדובר בהפרה של הסכמי התעופה החלים בין מדינות האיחוד האירופי. בישראל מעורבים בנושא משרד החוץ ורשות התעופה האזרחית, אבל עד עכשיו הניסיונות לאפשר את ביצוע הטיסה כמתוכנן לא צלחו. שרת התחבורה מירי רגב התייחסה לדברים ואמרה שמדובר בהחלטה פוליטית פסולה שפוגעת ישירות באזרחי ישראל.
6: במפלגות החרדיות מבקשים להצביע כבר היום על חוק המעונות במטרה להביאו למליאה לקריאה ראשונה בשבוע הבא. אלי הירשמן כתבנו.
9: ועדת הכספים דנה הבוקר בחוק המעונות, הצעת החוק שנועדה לבטל את שלילת סבסוד המעונות ממשפחות שבהן האב לא התגייס לצה"ל. המפלגות החרדיות מבקשים להשלים היום את הדיונים בוועדה ולהביא את החוק להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא. גורם ביהדות התורה אומר כי אם החוק יעבור בקריאה ראשונה, הרבנים ישקלו לדחות את פיזור הכנסת.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
12: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבת כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
1: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד,

0: יאללה, המשכנו. אתם יכולים להמשיך להתקשר ולדבר על מה שאתם רוצים. אני מבין שגם מהשיחות שטרם נכנסו לשידור, כל עניין המקוואות בתל אביב מאוד מאוד מסעיר היום, נושא טוב ממש, למרות שיש נושאים נוספים, כמובן, לא יודע, ראיתם? לא יודע, מה אפשר לדבר על תת-אלוף ישראל שומר? אני לא יודע מה הוא עשה, את יודעים מה הוא עשה? שר. אני קורא לכם כמה כותרות סתם בשביל לעורר לכם את בלוטות העניין. השר אמסלם, כשאני מדבר על הגזענות, אני לא אומר שכל האשכנזים הם גזענים, אבל כל הגזענים הם כמעט אשכנזים. השר אמסלם, אתה הגזען הכי גדול. סליחה שאני אומר לך את זה, נכון? כי אתה רואה את הכל דרך הפרספקטיבה של גזע. זה גזען. סבבה? אני לא רואה בך מרוקאי, אתה רואה באשכנזי. אתה גזען. גם דוח של הכנסת, יותר ישראלים עוזבים את ישראל מחוזרים אליה, רובם בני 20 עד 44. מה עוד? טוב, יש פה כל כך הרבה נושאים שאתם בוודאי יודעים עליהם יותר ממני. ראיתם? מצטערים, אין כניסה ליהודים, מלון בבווריה מודיע לישראלים שמבקשים להתחסן שם, תוך שניות המלון נמחק מאפליקציית ההזמנות הזה, ועכשיו הם שחפשו את החברים שלהם. אפשר לחפש אותם אגב באושוויץ, בעיניי. ועוד ועוד, יהדות התורה תיכנס לממשלת שמאל עם תוקם כזאת, אומר ארי דרעי. ובכלל צריך לדבר על שמאל וימין, כל המינוחים האלה פשוט יצאו לי מכל החורים, ויש לי כמה. יאללה, המשכנו, אנחנו ב-055-2103-103, סער עורך, אחראית שקד, ברדיו צפון בני, בדיגיטל עידן והראל, יאללה, המשכנו, שלום.
1: הלאה, מה ישמע? השתבח. דוד מראש העין.
0: מה קורה, דוד?
1: הכל בסדר. תשמע, אני רוצה לדבר על בעיית הרחפנים, אבל שנייה אחד, אני רוצה מקדמה קטנה על הגזענות. כן. אני רוצה להגיד שיש עוד גזען אחד, כנראה באותה רמה של דודי אמסלם, שזה אבישי בן חיים, שהוא כל הזמן מדבר על ישראל הראשונה, ישראל השנייה, וכל הדברים האלה. כשאני עליתי מרומניה, אני נחשב לישראל השלישית, יש רוסים, ישראל הרביעית, יש אתיופים, ישראל החמישית, שאנחנו, בוא
0: יש
1: נגיד,
0: בני, יש בני המנשה,
1: בדיוק כמו בני המנשה ישראל השישית. נא, אתה מבין? אז שלא ידבר, מדברים כל הזמן, מפלגים ומסיטים, והגזענות הזאת כבר יצא לנו מאף, שיגיד את האמת, והוא דוקטור, הוא לא בן אדם טיפש, הוא יודע מה הוא אומר, והוא יודע מה הוא עושה.
0: אבישי?
1: בטח.
0: אז אני רוצה להגיד לך,
1: הוא יודע בדיוק למה, הוא מכוון בדיוק למטרה, אתה מבין?
0: אז אני רוצה להגיד לך לגבי אבישי בן חיים, דוקטור, שפעם הייתי משדר איתו, ואני מחשיב אותו כידיד, באמת כל הדיבור שלו, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, היה דיבור מסריח בעיניי, אבל היום אני קורא עכשיו את הספר החדש שלו, על הבשורה של המסורתיות, וזה ספר שבא ועושה הפוך מכל מה שהוא עשה עד עכשיו, בשורת המסורתיות, הוא מסביר מה המסורתיות המזרחית מציעה לקונפליקט הישראלי. ספר בעיניי מאוד מאוד חשוב ומעניין ומרפא ומרגיע. אז זה...
1: ולדעתי אברי, אם אנחנו לא נהיה מאוחדים ולא נפיק עם השטויות האלה,
0: נמות, פשוט נמות כמו כלבים.
1: אנחנו נמות כולנו, ברור, כולנו נמות
0: חד משמעית.
1: באותה מידה, ושיפסיקו עם זה, כל גם השמאלנים וגם הימנים, תפסיקו עם זה חבר'ה, מספיק, עבר זמנו, בטל קורבנו. עכשיו אני רוצה לדבר על הרחפנים. תשמע, אני ב-82 הייתי בלבנון חצי שנה.
0: כן.
1: אוקיי, מהנחתות הגעתי עד לג'וניה, בוא נגיד ככה. אני לא רוצה לפרט, עכשיו בלבנון...
0: לאף אחד כבר לא אכפת, זה היה ב-82, זה בעידן המזוזואיקון התיכון.
1: לא, עכשיו לא, על מה אני רוצה להגיע, לגבי בעיית הרחפנים. בלבנון, כל דרום לבנון, לא היו ציפורים.
0: כי הם צעדו אותם.
1: אתה קם בבוקר, עכשיו יש שם כל בית בלבנון שנכנסנו, ולקחנו שם המון שלל, מסעיות, טריוסים שלמים, רובי צעיד. הרובי צייד הזה, אני רואה בטלוויזיה שכיתות כן. כוננות עם M16 מורידות רחפנים. הרובי צייד הזה הוא הרבה יותר יעיל. יש שם פיזור רחב של כדוריות וכל הדברים האלה, ואני לא מבין למה לא משתמשים בזה. יש לנו כאלה אני אומר לך, לקחנו עשרות אלפים רובים כאלה.
0: נכון, אבל עד כמה שאני מבין, כבר התחילו לחלק רובי צייד.
1: למה לא מזמן? כי עכשיו...
0: אני לא יודע למה מזמן, עכשיו מחלקים סוף סוף.
1: יופי, אני כבר דיברתי על זה גם עם ברק סרי, וזה אמר שזה יש מומחים וזה, אוקיי?
0: לא, התחילו, זה שבוע שעבר, אני ראיתי את התמונות. הרי אתה מדבר על רובי צייד, מכיוון ש...
1: זה יעיל, זה רובי צייד כזה, עם פיזור של 20 מטר כדוריות, מוריד את הרחפן בשנייה. עכשיו, מה אני רוצה להגיד לך, אברי? היה לפני איזה חודש, חודש וחצי, יובל שטיינמיץ הופיע אצל אופירה, ואומר, הוא שיבח את הלייזר, והלייזר פעיל, איפה הלייזר הזה? ריבונו של עולם,
0: הוא... אז אני אגיד לך, אני אגיד לך, אתה רוצה לשמוע את התשובה? כי אני דיברתי עם...
1: כן, בטח שני.
0: לא, כי דיברתי עם שניינץ פשוט. אז הלייזר כבר נמסר לצהל, אבל הוא עדיין לא מופעל ממש, מכיוון שעוד לא גמרו להכשיר את החיילים, ולקלוט את הזה וזה וזה. הלייזר נמסר ואיננו פעיל. זאת התשובה.
1: אני מקווה שהלייזר הזה פעיל, והוא יעשה את העבודה שלו, כי מבחינת רחפנים הוא נשק של 100%.
0: הלוואי.
1: טוב, תודה אברי, שמחתי לדבר איתך, ואני מקווה שהשיחות שלנו יעזרו, אני יודע.
0: אני אומר, צריך בגדול לקרות את כל המדינה ברשת נגד הרחפנים, את כל המדינה.
1: באמת.
0: לא רכב אחד, בניין אחד, עמודים גדולים, כל הצפון, פשוט תקרת, יאללה, הבנתם, שלום. להתראות, תודה רבה דוד. מי עכשיו, שלום?
2: הלו.
0: הלו.
2: היי, זה מיראל מראשון לציון.
0: שלום מיראל, מה שלומך?
2: השבח לאל.
0: אז גם אתה רומני שואל. בעצם, נכון?
2: ראית מה זה? מבול של רומנים.
0: שני רומנים בבת אחת?
2: כן, לפעמים אני מפרגן לך בפייסבוק.
0: כן?
2: תשמע.
0: תודה.
2: כן, ופעם לפני איזה 15 שנה הריינת את אשתי, את יעל גיל, עורך הדין.
0: גם אותה, כמו את כל האנשים האחרים שראיינתי, אני לא זוכר. אוקיי, מה אני יכול לעשות בשביל
2: כולו? מה שרציתי להגיד, לדבר, זה על הסנקציות לגבי המשתמטים מהצבא.
0: כן.
2: אני חושב, דבר ראשון, שלדמוקרטיה, כולם צועקים דמוקרטיה, דמוקרטיה, גם לדמוקרטיה מותר להגן על עצמה. כלומר, אני חושב שיש גבול גם לדמוקרטיה, אחרי זה הופך לאנרכיה. ומה שרציתי להגיד, הסנקציה היחידה שלדעתי יעילה נגד המשתמטים, ולא מעניין אותי אם זה דתיים, חילונים, צ'רקסים או דרוזים, זה אך ורק לבטל להם את האופציה להצביע בכנסת. ברגע שאתה פוגע להם בכוח אלקטורלי, הם יחשבו 20 פעם מה לעשות.
0: השאלה היא, אתה יודע, תמיד המדרון החלקלק, בהתחלה אתה אוסר על מישהו להצביע בכנסת כי הוא לא עומד בזה סטנדרט, ואחר כך אתה כבר מגיע לדמוקרטיה מסוכלת, מכיוון שלא כולם יכולים להצביע. והשאלה אם אנחנו רוצים להיכנס, אני חושב שאתה יודע, בעולם שבו אני קובע את החוקים, כדי להצביע בכנסת היית צריך לעמוד במבחן, לפחות לדעת אלו מפלגות מתחרות, מה המצע שלהם, מה הם מציעים לה, זה אוריינות פוליטית בסיסית ביותר לפני שאתה הולך להצביע. אבל זה בעיה.
2: אני חושב שכסף וכולי זה לא משפיע כמעט, תמיד יש על התתרומות, תמיד מוצאים מקורות אחרים לכספים וכולי. לדעתי, לסגור את או לאסור על האנשים שמישהו... בתעודת זהות משרד הפנים, למרות שגם משרד הפנים הוא בשליטה של דתיים, זה דבר היחידי שהוא יכול להשפיע איכשהו. וזה לא מדרון, אתה יודע, אתה יכול להחליט שזו אופציה היחידה, להוציא בזה חוק. מי שלא משרת, זכותו, אבל למרות שזה לא זכותו, זה חוק, כן? אבל פשוט לא מצביע לכנסת. אתה תראה שברגע שהחצי יקבלו חצי כוח חצי מנדטים, הם ידברו טורקית.
0: רומנית.
2: רומנית, כן. זהו, זאת דעתי האישית, אוקיי. שלדעתי לא מיישמים את זה מספיק.
0: יפה, אוקיי, אני מקבל עכשיו, תודה רבה להתראות, אני מקבל עדכון עכשיו שהולכים להצבעה שנייה, סיבוב שני בהצבעה על מבקר המדינה, לפחות 9 חברי קואליציה הצביעו בעד השופט אלרון לזה, ואני מקווה שעכשיו בסיבוב הנוסף 10 יצביעו, ויסכלו את מזימתו של ראש הממשלה למנות את הפרקליט האישי שלו למבקר המדינה. אלוהים, כמה רקוב אתה יכול להיות. עכשיו מי? שלום.
3: שלום.
0: מי?
3: חיים לוי מערד.
0: היי חיים, או, בבקשה, שלום לך.
3: כן, שמעתי פשוט את השיחה הקודמת עם האישה, ואני רציתי לדבר על ערד.
0: כן.
3: אני בן 38, אני יליד ערד, אני חוזר בתשובה.
0: כן.
3: וחשוב לי להגיד שערד הייתה הפרונה.
0: מה היא הייתה?
3: הפרונה.
0: אני לא שומע, רגע, שנייה, שנייה, אני שומע אותך ממש, ממש גרוע.
3: עכשיו אתה שומע אותי?
0: השתפר ב10%, ננסה. אז מה היא הייתה?
3: היא הייתה פנינה, הפנינה של ערד.
0: נכון.
3: נכון. ולי חשוב להגיד שמה שגרם להתחרדות של ערד זה השנאת חינם. פשוט לא רצו להקשיב אחד לשני. ואני הייתי מצעירי ערד שרצה שיהיה מחיר למשתכן, כי הרבה צעירים מערד רצו להגיע לערד.
0: כן.
3: והחרדים פה, שלאט לאט נהיו יותר ויותר, ביקשו קריה חרדית, כמו שיש באשדוד, כמו שיש בבאר שבע, לא רצו להיכנס לתוך ערד. ובגלל שראש העיר הקודם, שהתשע שנים בערד, כל כך נבחר על טהרת השנאה, וזו דעתי, אז הוא לא רצה. והוא חשב שיביא לפה רק עשירים, ואני לא יודע מה היה לו בראש, בדיוק.
0: מי זה היה ראש העיר?
3: ניסן בן חמו. ועד היום הוא לא מבין למה צריך להקים קריה חרדית. עוד פעם, ראש העיר של היום, שתמכתי בו, אני מתאכזב קשות, כי הוא רק נותן להם ונותן להם, וזה נראה כאילו שהפוליטיקה מסריחה מה... אני לא רוצה להגיד מאיפה.
0: איך קוראים לו? יאיר מה? יאיר
3: מעיין.
0: יאיר מעיין, כן.
3: יאיר מעיין וחבריו, אני קורא לזה. אני בחרתי ותמכתי ו... וביקשתי שעשו קהילה חרדית ועשו שלום, כי במלחמה...
0: רגע, אני לא מבין, מה זה לעשות קהילה חרדית בניגוד למה שקורה עכשיו?
3: הכוונה קהילה חרדית, לא קהילה
0: חרדית. קהילה חרדית.
3: קהילה חרדית, למה? כי ברגע שאתה עושה קהילה חרדית, ולמשל אני דבר בערד, ואני מדבר עם מלא מהציבור, ברגע שהיית עושה קהילה חרדית, והיית שם את כל המוסדות שלהם בקהילה חרדית, ולערד יש שטח עצום, וערד עיר נפלאה, וכל מה שהיא אמרה זה שקר מוחלט. גם אנשים באים מתל אביב לפה ומירושלים ועוד מאוד מרוצים מהעיר, וגם הם לא יודעים מה אנחנו רוצים, כי הם לא מבינים את הבעיה שאנחנו מרגישים בתור ילידי ערד ובתור מי שהוא לא דתי, שהוא לא גור, כי גור רומצים, הם לא רוצים להיות איתנו ביחד, הם מבדילים את עצמם בצורה קיצונית,
0: כן.
3: ובגלל זה יש את כל הבלגן בערד, כי הם קהילה מאוד, מאוד בעייתית.
0: ממש.
3: אם היה קריה חרדית, כולם היו עוברים לקריה חרדית. אבל בגלל שהוא עשה מלחמה, הם אמרו, אתה נלחם בנו, אנחנו נלחם עד הסוף, והוא לא נתן להם מוסדות, והוא חנק אותם. והם התחילו לבוא, וגם היו את האידיאולוגים במרכאות, שאמרו, שהיו בלב המלחמה, ולמי הם מכרו את הבית, כולל ניסן בן חמו.
0: כמובן, כמובן.
3: גם ניסן שעד היום נלחם, זה כל כך לוחם צדק, שהוא רק משחיר את העיר, ואז חילונים מפחדים לבוא לפה, חרדים באים יותר, ואומרים, איזה יופי, יש התחרדות, בואו נבוא בהמוננו. והחילונים פוחדים, אז לא רוצים לבוא לפה בכלל. גם יש לי חברים שעברו לאופקים ולא לערד, והם רצו לבוא לערד, אבל הם שמעו את ניסן בן חמו ואת כל הכתבות המשחירות, שערד עיר עם פוטנציאל אדיר, ואיך אתה רוצה גם להיבחר בבחירות הבאות, אם אתה רק משחיר את העיר ולא באים לפה חילונים?
0: יפה.
3: אז, ואתה מוכן את הבית שלך לגור, אז בקיצור, יש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל חבל.
0: רוצה לספר לך.
3: ערד באמת עיר נפלא.
0: רוצה לספר לך ש... בעוד 3 חודשים תקום מכינה קדם צבאית חדשה בערד, נקראת מכללת כל גיא, על שם גיא שמחי, זכרו לברכה, הבן של דדי שמחי. ומי שעומד בראש המכינה הזאת, זה אני. אז אתה תיאלץ לפגוש אותי, תיאלץ לפגוש אותי בערד לא מעט.
3: אני אשמח, אני חושב גם שאפשר לחיות בדו-קיום,
0: לא עם גור, עם גור אי אפשר לחיות בדוקים.
3: לצערי לא, לצערי לא, אבל כן, וסתירה, אני סותר את עצמי, כי אפשר, אם לא היה את כל המלחמות, והם היו מגיעים איתנו להסכמות, אז, היום כבר זה מאוחר מדי לפי דעתי, אבל אם היו באים, ערד עיר עצומה, באמת, אפשר לבנות ולעשות המון דברים בערד, אם היו מבינים את זה עיר טובה, אנשים שואלים אותי, חברים שעזבו את ערד, למה אתה לא לחוץ? כי אני אומר, תבואו לערד, לא תהיו לחוצים. פשוט כיף לגור פה, מי שיש לו פה פרנסה ועבודה, או אנשים שיש להם עבודה מרחוק, זה העיר, זאת העיר, באמת. לא, אני לא משוחד, כי אני, בקיצור, אין לי, אני לא אסיף עוד, כי זה רק לבלבל את המוח, סליחה, אבל חבל לי על העיר הזאת, וממשיכים להשחיר אותה, ומצד שני ראש העיר הזה, שהוא ממש עיוור, או שיש אנשים, תמיד אני אומר לא ראש העיר, אשר מי שמתחתיו השם, אני בכל מקום, יש תמיד את המושכים בתחותים, אז לצערי הרב, נותנים להם על, על מגש של כסף את הרד, והם במקום לקבל את זה בצורה יפה, הם רומסים, זה כמו, זה עבריינות,
0: בטח.
3: לפי דעתי זאת עבריינות, הם בטח. פשוט רומסים.
0: גור זה מאפיה, גור זה מאפיה.
3: כן, לצערי הרב, אני אומר את זה, יש אנשים, גם אנשים מאוד טובים, אבל זה כמו שיש לך את המחשב, ויש את מי שמנהל את המשחק. הם לא מנהלים, יש הרבה רובוטים, מה אני קורא לזה.
0: אוקיי, תודה.
3: זהו, בסדר, תודה לך.
0: חיים, תודה רבה, להתראות, שלום. מי עכשיו, שלום?
4: שלום, דבר יוסי, שלום עברי.
0: אולן יוסי.
4: אפרופו המאזן הקודם, ואני אומר במאמר המוסגר, אני רציתי לדבר על במאמר המוסגר, אני אומר שמדינת ישראל, אני אומר את זה כאדם שמתעסק בהיסטוריה, מדינת ישראל צועדת לקנטונים, קנטונים, המקום פה לא על זמן שאול, המקום פה בגדול, אני יודע שאני הולך לחזור, סיים את זמנו, סיים את תפקידו ההיסטורי. להפוך במוקדם ובמרוחר לקנטונים, קנטונים, בברק, רמת גן ככה, תל אביב ככה, ערד ככה, זה ככה, ואני יכול להפוך פה זה גם ככה כמה עמים שנמצאים בתוך מקום אחד, שלעולם לא יסתדרו, וזה מערכת שלעולם לא תתנגש אחד עם השני.
0: אני מקווה שאתה טועה, מכיוון שכקנטונים, בעצם אתה מדבר על יהודה וישראל, נכון?
4: לא, לא, לא, לא, לא, דווקא יהודה וישראל, זה קנטונים, קנטונים, זה כל קבוצה תהיה לה את השלטון שלה, תראה מה שקורה בבני ברק, משטרות תפחדות לעשות ככה, ואלה עושים להם ככה, ואלה עושים להם ככה. בואו, אנחנו...
0: לא נשרוד חודש.
4: אנשי מדע והיסטוריה לא משתמשים במילים, אני מקווה שזה לא יקרה. אנחנו יודעים איך מהלכים קורים, ואנחנו יודעים את זה גם כן סטטיסטית, איך זה קרה בכל העולם, ואיך זה בכל העולם בתקופות מסוימות, זה מה שהולך לקרות פה, וחבל על הזמן של כולם, וחבל על הזמן, וחבל על הדיבורים. אני דווקא דווקא על זה רציתי לדבר, שזה אפרופו דווקא די מתחבר עם מה שאמרתי כרגע. מדינת ישראל כיום היא פרוקסי של ארצות הברית. אגב, אין לי בעיה עם זה, תנו לנו רק אזרחות. מדינת ישראל כיום לא מתנהלת. היא מנוהלת. היא לא מתנהלת מתוך המדינה, היא מנוהלת על ידי הג'ינג'ים מארצות הברית.
0: בסדר, זו אמירה,
4: אבל מציאות.
0: זו אמירה שהיא מאוד פופולרית היום.
4: למה?
0: היא מתנהלת באספקטים מאוד מסוימים, בביטחוני, צבאי, היא לא, זה לא שאנחנו באמת מדינת חסות, מספיק, אתה יודע, אנחנו מתמודדים עם כוחות.
4: אנחנו מדינת חסות, אם חיילים שלנו בלבנון לא יכולים לצאת להילחם. אגב, עוד הפעם, אין לי בעיה עם זה. אבל תגידו לנו, שראש הממשלה, לא משנה מי שזה יהיה, תעמוד מול הציבור, תגיד לציבור, תקשיבו, אנחנו נקבל החלטות לא יכולים, כי אנחנו כפופים.
0: אבל תמיד היינו כפופים.
4: אנחנו כפופים תחת שלטון של...
0: אבל תמיד היינו כפופים, גם ביום כיפור היינו כפופים. תמיד היינו כפופים. מה הבכי, מה הנהי? אנחנו 10 מיליון איש, או ליתר דיוק 7.5 מיליון איש, מול מיליארד אנשים, אנחנו צריכים כוח גדול שתומך בנו, ויש לזה מחיר, מה הבעיה עם זה?
4: אני לא אכנס איתך לוויכוח אם זה נכון או לא נכון, אפילו שאתה צודק, ואגב ניקסון גם כתב את זה בספר שלו, שהוא באמת מצטער על מה שמלחמת יום כיפור, כי אנחנו הפסדנו פה למעלה מ-2,000 חיילים, בגלל שאנחנו... אין לי בעיה, אין לי בעיה עם כלום. תגידו לנו, ואנחנו נחליט, אם אנחנו רוצים להיות חלק מהמערכה הזאת. הכי פשוט בעולם.
0: מה זה נחליט? מי יחליט?
4: אנחנו אזרחים, מה פירוש?
0: באיזה אופן אתה יכול להחליט?
4: אני אסביר לך, עברי. אתה בתור מדינה מגיעה אליי ואומרת לי, תקשיב, אני לא קובעת. מי שקובע זה הג'ינג'י מארצות הברית. אם אתה תילחם או לא תילחם, אם תתקוף או לא תתקוף, מה תעשה או לא תעשה, אין בעיה. אל תכריח אותי אבל לבוא להיכנס לזה. אתה יכול לבוא אליי, אתה יכול לבוא לאברי, להגיד לאברי, תקשיב, אתה הרי אמור לגייס את הילד שלך לצבא או לקרבי, או לא משנה לאיפה שהוא עושה, כמו שהבן שלי למשל נמצא בקרבי, כן? הבן שלי בלבנון, הוא נמצא בקרבי. אוקיי, סבבה, אני הולך לדבר איתו, הוא מגיע שבת, אני הולך לדבר איתו ולהגיד לו, תקשיב לי טוב. נכון שגדלת בבית ציוני, ונכון שגדלת בבית של סבא שלך, היה מבין, לא סבא שלך, אבא של סבא שלך, היה למקימי המדינה, הכל טוב ויפה. הנה, אני נותן לך את הבחירה, עכשיו לקום לצבא, ללכת למפקד שלך, להניח את הכל, להגיד לו, אח שלי, תקשיב. אני לא חייב של ארצות הברית, אני חייב של מדינת ישראל, אבל מתברר שאני חייב של ארצות הברית, אז אני לא רוצה, אני הולך. מה יקרה, אמרת? אני אגיד לו, מה יקרה?
0: בסדר, אמרת אין לי בעיה כבר הרבה פעמים, אבל יש לך כל כך הרבה בעיות.
4: אמרו חזל טוב כלב החיים האריה המת. אם אני לא שולח את הילד שלי לצבא בשביל שהוא ישרת את הג'ינג'י מארצות הברית, ממש לא.
0: נראה לי שהצגת העניין שלך היא מאוד מאוד דיכוטומית, שחור לבן, אתה לא חייל של הג'ינג'י מארצות הברית.
4: אתה חייל של הג'ינג'י מארצות הברית, כי הוא קובע לך מה לעשות.
0: הוא לא קובע.
4: אתה לא יכול לעשות כלום בלי שהוא קובע לך, אני לא מבין. אתה באמת אומר לי את המשפט הזה?
0: אני בהחלט כן אומר לך את המשפט הזה.
4: אז אתה לא נמצא בפרשה.
0: גם אתה לא. איפה אני לא נמצא?
4: אתה לא נמצא בפרשה אם אתה אומר דבר כזה.
0: אני לא...
4: הרי הוא קובע לך מה לעשות. אתה לא מסכים איתי שהוא קובע לך מה לעשות?
0: אני חושב שבצמתים מסוימים הוא קובע לך מה לעשות, כאשר יש לו אינטרסים מתנגשים, ואתה מפריע לו לנהל את הדברים כפי שהוא, אבל רוב הזמן הוא לא קובע לך מה לעשות. וכשאתה נשמח עליו לחלוטין, ושאת הארוחה הבאה שלך אתה אוכל מהיד שלו, אז יש לו גם מה להגיד לך, תחיה עם זה. אלה החיים בארץ ישראל, לא חושב שצריך להעמיד את זה לאיזושהי החלטה חשובה, אם אני כן מוכן לחיות ככה או לא מוכן לחיות ככה. זו המציאות שלנו, היא מציאות מורכבת, היא מציאות מורכבת, אנחנו חיים פה בקושי, אנחנו צריכים כל פיסת עזרה שאנחנו יכולים, ויש לזה מחיר, אין ארוחות חינם.
4: אז אין לי בעיה עם מה שאתה אומר, אבל אל תחייב אותי.
0: מה זה אל תחייב אותי?
4: אברי, אתה צריך להבין.
0: זה הדיל הישראלי.
4: אני הדיל הישראלי, אז אל תחייב אותי לעשות את זה. אין לי בעיה עם מה שאתה אומר, אגב. אני מסכים.
0: מה זה אל תחייב אותי?
4: אני מסכים עם הסיומה שלך. אבל אל תחייב אותי לעשות את זה. אם אתה בא אליי ואומר לי, תקשיב טוב, אני שולח אותך עכשיו למקום מסוים להילחם, יכול להיות שתיפגע, אבל זה לא תלוי בהחלטה שלי. זה גם לא תלוי בהחלטה שלך. זה תלוי בהחלטה של מישהו מארצות הברית. אבל אני מחייב אותך ללכת לשם. אז אני אגיד לך, תקשיב טוב. אין לי בעיה. אתה לא נותן לי החלטה, אתה לא מוכן לקבל החלטה.
0: אבל מה, אבל מה...
4: אתה חייב אותי לעשות את זה.
0: אף אחד לא...
4: אתה יכול לשלם לי.
0: אתה יכול, אבל...
4: אני תקשיב כך מזכורת גבוהה.
0: אבל גם היום...
4: אתה לוקח סיכון.
0: אבל גם היום אתה יכול לקום וללכת. קום ולך.
4: לא, אבל...
0: קום ולך.
4: אם היום, אנחנו מחייבים היום את הצעירים, ללכת להתגייס לצבא.
0: מה אתה רוצה, שזה יהיה גיוס רשות?
4: ומה אתה רוצה? שאנחנו נהיה גיוס של ארצות הברית? מה אתה רוצה? עזוב אותי, מה אתה רוצה?
0: אני לא... אין לי... אני לא מוצא את עצמי בדרך שאתה מציג את הדברים. אנחנו לא שום חיילים של ארצות הברית. זה קשקוש מוחלט מה שאתה אומר, אני מתנצל. אלה חיים מורכבים. בחיים מורכבים יש אינטרסים שונים, מתנגשים, מכעיסים, אבל אתה לא חייל של ארצות הברית בשום דרך ואופן. וזה הקיום היהודי בארץ ישראל היום. אתה יכול, אתה רוצה, אתה רוצה, סבבה, אתה לא רוצה, לך תגור באמריקה.
4: לא, אתה לא רוצה לגור באמריקה, אתה לפי מה שאתה אומר, אתה כבר גר באמריקה.
0: לא.
4: אמריקה קובעת לך מה לעשות, אמריקה משלמת.
0: הבנתי. טוב, תודה, להתראות, שלום. מי עכשיו, שלום?
5: שלום.
0: מי?
5: אברי, זה דודו.
0: היי דודו, מה קורה?
5: בסדר. אני רציתי לדבר על הנושא של אתמול, שכל היום וכל שעה בחדשות דיברו מה טראמפ אמר על ביבי.
0: כן, אני לא יודע אם ראית בעניין הזה, אני לא יודע אם אתה מאמין למרק לוין או לא מאמין, אתה יודע מי זה מרק לוין? הוא אחד המשפיענים הכי גדולים באמריקה. הוא מפרסם לפני זמן קצר את הטקסט הבא. הוא רוצה לשמוע? זה בעניין הזה, פשוט זה אולי יעזור לזה, לדיון. הוא אומר ככה.
5: זה עלה עכשיו משהו בפוסט, אני חושב.
0: ברק רביד מאקסיוס צריך להיות מפוטר. הסיבה, הסיפור שלו זויף ברובו על ידי אלה שהדליפו לו באופן אנונימי. התקשורת צריכה לקחת ברצינות את הדיוק של מה שהיא מדווחת, וחברות התקשורת צריכות לנקות את הבלגנים שלהם. אקסיוס צריכה להוציא תיקון מיידי והתנצלות, ומשרד המשפטים וה-FBI צריכים לפתוח חקירה פלילית היום. זאת אומרת, מה שהוא אומר זה שההדלפה הייתה שקרית ומגמתית, אבל צריך להגיד שמרק לוין הוא קונספירטור לא קטן בעצמו, והוא שקרן לא קטן בעצמו.
5: אז כולם שותפים לאמרה וזה, אבל אני רוצה להביא לך איך זה הוצג פה. אני בדרך כלל שומע את התוכנית שלכם 103 ממש, מהבוקר עד סוף היום.
0: כן.
5: וברק שרי אתמול, מה זה הוא לקח את זה קשה, שזה כמעט פגע בו, מה, איך הוא מדבר אליו, הוא עשה ממנו. אבל לראיה, שיחה אחרי זה הייתה שמר ליברמן, מר ליברמן, שאמר שאני אתן 48 שעות להניה, אמר אתמול לראש הממשלה סמרטוט. ועל זה לא דיברו. זאת אומרת ש... אם מדברים עליו ככה פה בארץ, אז מה הוא רוצה שלא ידברו עליו ככה בעולם? למה את זה הוא לא הזכיר? למה על זה הוא לא מדבר? אז אם הוא תומע אותי עכשיו, אני אשמח מאוד לשמוע ממנו את התגובה שלו.
0: בסדר, אני מסרב להיות משרד קישור בינכם לבין שדרים אחרים בתחנה פה. אני בספק אם בזמנו החופשי הוא מאזין לתוכנות מאזינים ב-103.
5: זה גם נכון לא לדבר על הקולגות, אבל אני פשוט רציתי לעלות אתמול, לא הצלחתי לעלות. אבל פה אני פשוט אומר, פה, מתוך הבית, אז כן מותר להגיד לראש הממשלה שלנו סמרטוט, ומבחוץ אסור להעליב אותו?
0: זה לא אותו דבר, אני חושב.
5: אתה תזיר לי, אתה תזיר לי.
0: זה לא בדיוק אותו דבר, כשנשיא ארצות הברית, שראש הממשלה תלוי בו, אומר לו דברים חמורים ביותר, אם אמר אותם, אם אכן אמר אותם, שאני...
5: אוקיי, בספר.
0: אני עוזר לך לא להיכנס
5: לכ... אנחנו בספר.
0: לא, בסדר. אנחנו בספק.
5: אני עלק התגובה שלי, אני אומר, למה לא דיברו על זה שמר ליברמן...
0: אבל אני לא יודע למה לא דיברו, מה אתה רוצה ממני? מה, אני לא באתי לעבודה בשביל להגיד לך למה לא דיברו אתמול על משהו, ברצינות.
5: אתה אמיתי, זה בסדר.
0: יאללה, ביי. דודו, שתראות, שלום. פרסומות ונשוב.
6: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
7: שלום לכם, יום חם היום עם 26 מעלות בצהריים באזור תל אביב, מחר עלייה משמעותית בטמפרטורות נגיע ל-29 מעלות, והשרב צפוי בסוף השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
6: בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: 103
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, 8 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, הולנד מול אלג'יריה במשחק הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל אלופת אירופה אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במפגש לוהט בגמר הפלייאוף

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסד.
2: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסד וזה בסד.
2: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסד.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: 103
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
10: חומצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
8: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
11: בשעה שהקשבתם לפרסומות רוב קשב, עברתי על הפיד של החדשות, של העדכונים, ראיתי שטראמפ אומר שבקרוב הוא יפגוש את מוג'טבה, חמנאי. וואו, אנחנו חיים בללה לנד, חבל על הזמן. ראיתם אגב את הסרטון המדהים של בנט, עומד על הבמה בכנס בחירות, ופתאום הוא מקבל שיחת טלפון מהבן שלו בלבנון, ויורד מהבמה כדי לדבר עם הבן, ואחר כך חוזר. המציאות הישראלית עולה על כל דמיון. האין זה כך. מי עכשיו? שלום.
12: שלום, אברי, אילן. קריית אתא.
11: מי?
12: אילן.
11: אילן.
12: כן, אילן.
11: שלום, אילן, מה שלומך?
12: בסדר גם.
11: מה אני יכול לעשות בשבילך היום?
12: אתה לא. הלוואי והיית יכול גם לעשות משהו.
11: אוקיי.
12: מה שמציק לי, זה שכל פעם אני רואה את מיקי זוהר, את אמסלם, שיש להם תמיד את המשפט, שהליכוד היא המפלגה הדמוקרטית היחידה בישראל, שמנהלת פריימריז, בניגוד לשאר, שזה כמו מפלגות דיקטטוריות.
11: כן.
12: אז מה שהם אולי לא מבינים, או שמבינים ומתעלמים, זה ש... בגלל הפריימריז בליכוד, אז היא היום המפלגה הכי מושחתת, אני חושב, בישראל. זאת אומרת, מה הוא מתכוון?
11: חד משמעית.
12: יש שם את הכי הרבה אנשים בחקירות ועומדים לדין. עכשיו, למה? אנחנו, אתה בטח רואה, ראית בחודשים האחרונים את הכתבות שעושה יוסי מזרחי, המבקר. עכשיו, הרשימה הארוכה, גילה גמליאל, קיש, מירי רגב, מאי גולן, מה מחבר בין כולם? כולם מנצלים את המשרה שלהם כשרים על מנת למנות כל מיני קבלני קולות שעובדים במשרדים שלהם בכל מיני תפקידים הזויים, ומה שהם עושים בעצם, הם פוקדים לליכוד. עכשיו, כאן היה תאריך שתקום אולי ממשלה חדשה, אולי לשנות את החוק. ששרים בישראל, זה יהיה מהפכני, אבל ששרים בישראל לא יהיו חברי כנסת, אלא יהיו שרים מקצועיים. נגיד, שר אוצר, תביא את מי שהיה מנכ"ל בנק ישראל.
11: לא יקרה. המערכת הפוליטית לא יכולה לעשות דבר כזה. היום הפרס הכי גדול כשאתה נכנס למערכת הפוליטית, הוא להיות שר. אם אתה לוקח את הפרס הזה, זה פשוט לא... כל המערכת מתפוררת.
12: כן, אבל הפרס הזה הוא עושה שעות נוספות ל-433.
11: אני מסכים איתך, אבל אילן, מי יחוקק את זה? חברי הכנסת, נכון? חברי הכנסת יחוקקו חוק שימנע מהם להיות שרים, נראה לך?
12: אם אולי יקום מישהו חזק, או לבטל, לחליפין לבטל בחוק את שיטות הפריימריז. הנה, תראה את יש עתיד. יש שם 20, כרגע יש שם 24 חברי כנסת, אני לא שמעתי על מישהו שנחקר, חשוד, מושחת.
11: טוב, א', זה עוזר, זה מאוד עוזר להם שהם לא בשלטון. כשאתה לא בשלטון, אתה יכול להיות ממש לא מושחת.
12: לא, אבל גם כשהם היו בשלטון, את השנה וחצי של ממשלת לפיד בנט.
11: יגידו לך, יאיר לפיד מינה את גיסתו או משהו לדירקטוריון בקק"ל, אמנם בהתנדבות, אמנם בהתנדבות, אבל...
12: בקק"ל, אבל אני מדבר על הכנסת, השחיתות בתוך הכנסת,
11: אתה יודע, אני הפתרון שאתה מחפש הוא הפתרון שנהוג, וכבר דיברנו עליו בכמה מדינות בעולם, והיא שיטת הפתק הפתוח. כלומר, כשאתה הולך לבחירות, אתה נגיד מצביע מאכל, ואז יש לך בפתק השני, זאת אומרת, אתה בוחר גם את הרשימה. זאת אומרת שהרשימה לא נבחרת על ידי מרכז או קבוצה מסוימת, אלא על ידי כל מצביעי המפלגה. וזה פשוט החיסון הכי טוב לכל השחיתות הזאת.
12: אוקיי, כי ראינו גם שלשום, נדמה לי, היה פרסום של דוח מבקר המדינה לגבי המפלגות והחובות שלהם, והיה שם, אם אני זוכר נכון, לגבי הליכוד, שבכרטיס אשראי אחד פקדו אלפים, כן. באותו כרטיס אשראי. זאת אומרת, אתה, אברי, יש לך כרטיס אשראי עם הרבה מסגרת, אתה איש עמיד,

0: גורמים לשחיתות איומה, כי אחר כך אותו מי שנבחר לכנסת, הוא נהיה שר, הוא גם מחויב להם. וכאן אחר כך אנחנו נתקלים, ואתמול אתה בטח ראית, אתמול זה היה שוב עצוב מאוד לראות את הכתבה על גילה גמליאל.
1: לא ראיתי, האמת היא שלא ראיתי, בדיוק חזרתי מאמריקה.
0: היא מינתה שם איזה מישהי שהיא בת של חבר מרכז ליכוד, שהוא גם סגן ראש עיר, והוא חבר טוב של גילה גמליאל. הבת שלו היא מניקוריסטית או קוסמטיקאית, היא נותנת לה שכר, היא מינתה אותה משהו במשרד שלה, משרד החלל, כאילו קוסמטיקאית מקבלת משכורת.
1: תגיד לי, שנייה, עצור הכל. יש לי שאלה אליך.
0: כן.
1: בחלל, לא צריך קוסמטיקה? לא צריך קוסמטיקה? בטח שצריך קוסמטיקה. ברור.
0: בוא נחשוב.
1: אנשים לא צריכים להיראות טוב בחלל, אולי יפגשו מישהו.
0: אז איזה גאון גילה גמליאל, היא כבר עושה כמו שחמט, כמה מהלכים קדימה.
1: בדיוק. אדוני, אני רוצה להגיד לך משהו. נסעתי לאמריקה לכמה ימים, עם רשימת קניות מהבנות שלי, של דברים של קוסמטיקה. אני מדבר איתך על ילדות בנות 14 ו-12. הקוסמטיקה היחידה שהן צריכות זה מסרק, בעיניי, כן? מה קוסמטיקה? כל מיני קרמים, כל מיני מסכות, כל מיני קונסילרים לילדות שאין להם שום בעיה, האור בסיאו, לא צריך להזין אותו, לא צריך לטפח אותו, זה, אבל... אז אתה, אז אם בגיל, אם הצליחו להביא קוסמטיקה לבנות 12, אז בוודאי ובוודאי, על אחת כמה וכמה, והיא הנותנת שבחלל חייבים מניקוריסטית טובה.
0: ועוד מילה אחת על ישראל כץ. הנה, זה שוב פעם השיטה של הפריימריז. אתמול, כשיש ישיבה על תקציב של מיליארדים לתושבי הצפון המסכנים, ויש ישיבה של השרים, והוא כשר ביטחון, לדעתי, חייב להיות בישיבה הזאת, אז הוא מעדיף ללכת לבת מצווה של איזה מישהו, לא יודע,
1: יוסי דגן, אחד האנשים החזקים בישראל, אם לא אכפת לך.
0: אחד האנשים החזקים בליכוד.
1: בישראל.
0: הוא מסתכל על הליכוד, הוא צריך את הקולות לפריימריז הבאים, כי בפריימריז הקודמים ישראל כץ לא הבריק. אז למה שיבוא? מה אכפת לו תושבי הצפון? שילכו שלושה שרים, וזהו, למה שהוא יבוא גם כן להשקיע מזמנו? הוא ילך לבת מצווה. וככה זה עצוב, ככה נראה היום בסיאו הליכוד, שהכל שם זה, כל אחד לוקח תפקיד ואחר כך משתמש בו רק לצרכים פוליטיים, לא לצרכים של המדינה. מעט מאוד אכפת להם מהמדינה, בעיקר הם, איך שהם נכנסים לתפקיד, הם מתחילים למנות כל מיני מינויים פוליטיים, שלקראת הזה, ואז הם מושחתים, ואז יחה, ואז 4.3, ואז אנחנו משלמים.
1: כשאני אבחר, אני ממנה אותך, בסדר?
0: אוקיי, אז אני תומך במפלגה שאתה מקים.
1: אני מודה לך. מינוי מראשון, אתה רוצה להיות, אתה מעוניין להיות קונסול באיזשהו מקום? יש לנו בזמביה. אתה מעוניין.
0: בזמביה, כן, ראיתי את מה שקחו בפיג'י, אני יודע מה, ועשו מזה חגיגה שלמה. באוקיינוס שם איפה שהוא.
1: הייתי מוכן להיות קונסול בפיג'י, פייר, גם שגריר.
0: להתפנן שם בכיף.
1: תן קצת לא לשמוע ממה שקורה פה, אלוהים, זה כל כך מעייף. וואו, זה כל כך מעייף.
0: זה אני מסכים.
1: יאללה, להתראות. שלום, להתראות. מי עכשיו שלום?
2: צהריים טובים, פנטום מגבעת שמואל, מה שומך?
1: בסדר גמור.
2: עכשיו אני קורא עכשיו בטלוויזיה. בחירות חשאיות, הליכוד דורש מחברי הכנסת של הליכוד לתעד את עצמם עם הפתק של רב.
1: רגע, שנייה, נקטעת. מה אמרת? הליכוד דורש מחברי הכנסת לתעד את עצמם עם הכתב של רבלו.
2: עם הפתק של רבלו.
1: כן.
2: תגיד לי, אנחנו... אני רציתי לדבר איתך.
1: אני לא, רגע שנייה, הקו שלך לא באיכות סבירה. אז
2: אתה שומע אותי?
1: כן.
2: אתה יותר טוב?
1: כן.
2: יופי.
1: אז למה לא התחלת ככה מההתחלה? אתה ידעת שהקו שלך מחורבן. למה לא זזת?
2: אני שוכן במיטה, כי אני לא מרגיש טוב בלילי.
1: הבנתי.
2: יום שני נתקעתי שעתיים ברבע בכביש גאה, והרגשתי שאני עומד נפנה, כי אני עם מחלת ראות מאוד מאוד קשה. אני אומר לשוטרים, תפנו אותם, תעשו משהו. אתה יודע מה אמר לי הקצין? חבל שלא הקלטתי אותו. אין לנו אישור מבן גביר. הוא תופס אותנו בביצים. קצין משטרה ככה אמר לי. חבל שלא הקלטתי אותו.
1: חבל שלא הקלטת אותו.
2: אני אומר עכשיו, אני רוצה מה שאתם עשיתם, אני גר בסמיכות.

0: בני בגבעת שמואל, יום שישי, שעתיים שלוש לפני כניסת השבת, לחסום את רחוב רבי עקיבא ורחובות ראשיים בבני ברק, אותו דבר במאה שערים, לחסום אותם שהם לא יוכלו להכין את עצמם לשבת. עין תחת עין ותן תחת שן תחת שן. די כבר, אני לא יכול להכיל את השנאה שלהם, את כל ה... ואתה שומע את השר ברח לשם שלו, נו.
1: גולדקנופף.
0: לא, לא, נו, זה שיצא בישב בביצה ובשנת לכנסת, ברח למשס.
1: דרי?
0: דרי. פעם בשביל חבר כנסת אמיתי היה צריך להביא תעודת יושר מהמשטרה. היום מספיק תעודת אסיר משוחרר ושיש לה רישום פלילי. תגיד, לאן אנחנו מגיעים? מה אנחנו משאירים לדור העתיד שלנו? אברי היקר.
1: מה אתה מצביע?
0: אני מתלבט בין לפיד לבין אייזנקוט.
1: איפה עומדת ההתלבטות?
0: אני יודע את זה, החיבור בין בנט ללפיד לא כל כך נראה לי אמין, אז לפני שאני אלך בסוף או על אייזנקוט, ואני מקווה שהוא יחבור לליברמן, ליברמן היחידי שעומד אחרי הדברים שלו.
1: אז למה אתה לא מצביע לליברמן?
0: לא יודע, יש לו זמן לחשוב, חכה שתהיו בחירות בכלל, עוד יצא עוד פעם איזה מלחמה ואיזה מבצע,
1: יהיה בחירות,
0: יגיד, תחתו אותי בדש המיל.
1: כן.
0: ידיע יקר, אני רוצה עכשיו ברצותך דקה, רגע, שנייה האחרונה, אנשים, בבקשה, ימים חמים התחילו.
1: נו, מים לחתולים. נעלמת.
0: הילדים.
1: לא, לא, לא, לא, לא שומע אותך. אמר, ימים, המילים האחרונות ששמענו...
0: הימים חמים.
1: חמים.
0: לפני שאתם יורדים מהאוטו, לבדוק שלא שכחתם את הילד באוטו.
1: כן.
0: די, היה לנו שנה שעברה המון אסונות.
1: נכון.
0: שנעבור את הקיץ הזה בשלום, אברי היקר.
1: תודה.
0: והחלמה מהירה לכל חיילי צה"ל שנפצעו בלבנון.
1: אמן ואמן. אז קודם כל, כמובן, מה שהוא אומר, לא לשכוח את הילדים, אבל זה... אבל גם לא לשכוח להשאיר מים בחצר, לחתולים, לקיפודים, לכל חיות הבר שחיות אצלכם בבית, בסמוך אליכם, במקביל אליכם, שאינם חיות המחמד שלכם, אלא שמתקלבות... ברחוב. נורא נורא חשוב. מי עכשיו? שלום.
2: שלום.
1: שלום.
2: שלום וברכה.
1: מי כבודו?
2: היה פעם ששידרת... הלו?
1: כן.
2: היה פעם ששידרת...
1: תציג את עצמך קודם.
2: יוסי מהמרכז.
1: יוסי מהמרכז. שם בדוי. כן.
2: אתה פעם, שידרת ב-103 ואמרת שיש לך איזה תחביב שכאשר אתה רואה בחורי ישיבות שעוצרים בטרמפים, תתקן אותי אם אני טועה, יכול להיות שזה לא היה אתה.
1: אני.
2: אתה, מה זה?
1: שואל אותם אם הם עשו צבא ואם לא, אני לא לוקח.
2: כן, ומצד שני באותו שיחה אמרת שאחיך החרדים הם מוגדרים כאחים שלך.
1: נכון, חלקם.
2: חלקם, אבל אלה שלא עושים צבא, הם גם, אם הם לא שונאים את החיילים, אז הם אחים שלך. אז בוא תגיד לי איך מסתדר, שאתה, זה סוג של התעללות, לעצור לבן אדם שעומד בשמש.
1: לא בשמש, זה באחת בלילה. בוא תירגע.
2: גם באחת בלילה, בן אדם שעומד שעה בטרמפים, ואתה פותח לו את החלון, והוא סוף סוף בטוח, כי אתה, בגדול אתה בן אדם טוב, כי אתה עוצר לטרמפים, ואני יודע גם שאתה עושה דברים טובים. אבל אתה לא חושב שיש פה איזשהו התעללות ורשעות מצדך?
1: תשמע, להיות חייל בלבנון יותר קשה מלתפוס טרמפים בלילה, אדוני. אני...
2: מה זה קשור? אתה עכשיו לוקח בן אדם ואתה מתעלל בו.
1: שנייה.
2: היית עושה את זה לאח שלך?
1: א', אין לי אח. וב', אם אח שלי היה... בוגד בחיי המשפחה שלי, בוודאי שהייתי עושה לו את זה. אח זה לא גזרת גורל. אח זה דבר, כלומר, אח כשהוא לא ממש מהמשפחה.
2: כן, אבל תבין, מדובר על בחורים צעירים שבסך הכל חונכו כדי לשבת בישיבה וללמוד. הם לא עשו שום דבר. ככה חינכו אותם, ככה גידלו אותם.
1: לאדם יש בחירה חופשית לבחון את מעשיו כל רגע ורגע
2: מחדש.
1: אז יכול להיות שהאירוע הקטנצ'יק הזה, הלא משנה חיים הזה, יגיד לבן אדם, וואלה, אולי אני צריך לחשוב מחדש על משהו שעשיתי, אני לא פה...
2: אתה באמת חושב שזה ישנה משהו?
1: אני מאוד מקווה שכן, אני לא...
2: אם מדברים על אחדות,
1: רק יותר פילוג... לא, מי שיוצר את הפילוג והשנאה, אלה החרדים שלא מתגייסים, השנאה הגדולה נמצאת בצד החרדי לחילונים, אני מכיר את זה מאז שאני ילד קטן בירושלים, הציבור החילוני מעולם לא שנא חרדים סתם ככה, הציבור החרדי שונא, לא הציבור כולו, חלקים ממנו, שונאים את הציבור החילוני, לא מוכנים להתערב בהם, אני מספר את הסיפור הזה פעם אחרי פעם, איך הלכתי עם הילדות הקטנות שלי לגן השעשועים בירושלים, ליד הבית של ההורים שלי, זכרם לברכה. והיו שם ילדים חרדים, והבנות שלי התקרבו לילדות החרדיות, ורצו לשחק איתן. והאימא החרדית קראה לבנות ואמרה להם, לא, לא, לא, לא, לא, הם חילונים, הם חילונים, אל תשחקו איתם, קמו והלכו. אז כשאנחנו מדברים על שנאה, זאת השנאה.
2: זה לא קשור לשנאה, זה קשור לדרך חיים וחינוך.
1: לא, זה קשור לשנאה.
2: כל אחד מחנך בדרך שלו, לשנאה, זה טעות. זה קשור לדרך חיים, כל בן אדם מחנך לפי ההשקפה שלו, אתה לא תשלח את הילד שלך ללמוד במוסד חרדי,
1: אבל לא אכפת לי שהילדה שלי תשחק עם ילדות חרדיות, מה זה משנה בכלל?
2: אבל האנשים החרדים מגדלים את הילדים שלהם בצורה מסוימת, כל אחד גדל במקום אחר.
1: בצורה ממש גרועה, ממש גרועה.
2: לדעתך היא גרועה, אבל לדעתם היא טובה. הם אלה ששומרים את מסורת ישראל על ידי לימוד התורה.
1: אני חלוק עליך לחלוטין. אני חושב שאין להם שום קשר למסורת ישראל. אני חושב שהדרך שבה הם לומדים תורה, אין לה שום קשר למסורת ישראל. מדובר בשינון כמו טוקים. אין שום קשר לא לאהבת וריחה כמוך, לא לפנימיות התורה, לא לכלום. פשוט, זה אמצעי שליטה של מערכות פוליטיות וחברתיות להשאיר אנשים בבורותם, ואני לא אגיד כבר את הדברים שאמרו אלף אנשים לפניי, ואני לא מסכים עם אף מילה שאמרתם. יאללה, אילן, תודה רבה. אתה לא אילן, אתה מישהו אחר. להתראות, יוסי, ביי, שלום. יש לנו עוד זמן או שאני יכול ללכת, יש לי הלוויה על הראש. עוד 4 דקות. אוקיי, מעולה, כי אני תכף צריך ללכת להלוויה. הלך לעולמו בועז בן ציון. המנהל האישי שלי, האיש שניהל את ענייניי מאז שהייתי ממש צעיר, ועשה בשבילי ובשביל המון המון אומנים אחרים בישראל נפלאות, היה האיש החזק ביותר בתעשיית הבידור בארץ, הרבה הרבה הרבה הרבה שנים. וגם הוא, כמו כולם, הלך לעולמו. אז אני בדרך להלוויה, אבל יש לי עוד שיחה אחת, שלום.
3: זה מהתקופה של מים.
1: לא, בתקופה של מים, הוא עוד לא היה הסוכן שלי, כי אם הוא היה הסוכן שלי, אז לא הייתי מסכים לקבל $120 לתוכנית, שזה מה שקיבלנו כשעשינו את מים. כן, כן.
3: לא, זה מה שזוכרים, אתה רואה.
1: מי כבודו?
3: גולן, רמת השרון.
1: היי גולן, מה קורה?
3: אני מדבר איתך על הערוץ שלך ב-12.
1: הוא לא הערוץ שלי.
3: נגד נתניהו, ש...
1: הוא לא הערוץ שלי. מה?
3: שטראמפ אמר לבנימין נתניהו, אני אקרא לך את התחת, בזכותי אתה לא בכלא וכל זה.
1: נו.
3: אז רציתי להגיד ש...
1: מה זה קשור לערוץ שלי? מה זה קשור לערוץ שלי? ערוץ 12 הוא אחד מכלי תקשורת, גם באמריקה הדבר הזה פורסם על ידי בעלי, על ידי עיתונאים מאוד... בסדר, ברק רביד הוא עיתונאי רציני ביותר, סקופאי רציני ביותר, ואתה יודע, אם אני סומך על מרק לוין, שאני לא סומך עליו, אז פשוט הייתה פה איזו הדלפה מכוונת, שהרעילה כלי תקשורת רבים, זה לא קשור עכשיו דווקא ל-12.
3: אני חושב שהם מתבטאים בצורה כזאת, בשביל לתת איזה סוג של... נוקאוט, וזה התבטא גם בבחירות, לדעתי.
1: באיזה אופן?
3: באופן שנתניהו ייקח עוד פעם מנדטים.
1: שמע, אני מבין שהצד הקורא לעצמו בשקר ימין בנוי היום רק על שנאת ערוץ 12, אין שום תוכן אחר בעל משמעות בערוץ 14 חוץ משנאת ערוץ 12, כפי שאמר בזמנו הנביא הגדול, נתן החכם, נתן אשל, הציבור שלנו בנוי על שנאה. אז אפשר, ואני לא אומר שערוץ 12 הוא ערוץ מושלם, ואני לא אומר שלא נופלים פגמים בו ובפעילותו, אבל אני חושב שה...
3: לא, כמו שאתה שומע את המאזינים שלך שם בתוכנית, נו, למה לא מפסיקים את המלחמה בלבנון? אומרים לכם, חפרו מנהרות, לחטוף אתכם, לשחוט אתכם, הם רוצים שיפסיקו, עוזרים בכל מחיר, העיקר להפסיק מלחמה, כל בסדר.
1: היה אחד,
3: לא משנה שיפסיקו מנהרות, שיפסיקו.
1: אתה מדבר ברבים, היה אחד שדיבר ככה?
3: היה כמה, אתה שומע את זה. אצלכם גם בתחנה, אם אתה אומר, אפרופו שתם, דנה וייס רק תתחילה לעצור את המלחמה. לא משנה מה, מי, איפה, לא, שיהיה עוד אוקטובר, העיקר לעצור מלחמה, הכל בסדר.
1: אתה יודע, זה כמו שאני אגיד לך,
3: אבל תהיו בלי.
1: זה כמו שאני אגיד לך, השכן שלך מלמעלה, סבבה? אתה יודע שהוא מתעסק עם קטינים? מה זה קשור אליך?
3: לא,
1: אל תדבר אליי ברבים. אתה מבין? ערוץ טלוויזיה, תחנה היא בית משותף. לי יש את הדירה שלי, כל אחד אחר יש לו דירה שלו, אני אחראי רק על הדירה שלי, אני לא מרגיש אחריות על אף אדם אחר, ואני לא מוכן להיות כרוך אם לא עם האמירות ולא עם העמדות ולא עם הדעות של אף אדם אחר. פשוט לא. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה רבה, להתראות. אנחנו סיימנו את התוכנית, אנחנו ניפגש בלי נדר ביום רביעי הבא. אלא אם, אני יודע מה יכול להיות. היה לי כרגיל נעים לדבר איתכם, תודה רבה לשרה פלסנר שערך, לשקט מורג שישבה איתי כאן באולפן, לבני אלפרין ברדיו צפון, לעידן נאור והראל גולדשטיין ואחיעד לוק בדיגיטל. שלום עליכם, שנשמע בשורות טובות, כי בשורות רעות כבר משעמם, לא? כמה אפשר? יאללה, ביי.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. הפודקאסטים של 103 FM.
1: הבנייה בישראל היום מעבר לבטון, יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים. אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
0: מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
2: FM. חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: זה בסט.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
2: גם פרויקטים מנגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט.
2: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
4: 103
2: הפודקאסטים של 103 FM.
6: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
2: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דרמה בכנסת, הבחירות לתפקיד מבקר המדינה עברו לסבב הצבעה נוסף, מכיוון שאף אחד מהמועמדים לא השיג תמיכה של 61 חברי כנסת. בסבב הראשון, 60 חברי כנסת תמכו בשופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון, ו-57 בעורך הדין רבלו, שייצג את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכמה הזדמנויות. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל, מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון. למרות שההצבעה היא חשאית, במהלך ההצבעה בסבב השני שמתקיימת בשעה זו, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, שהוא כאמור מעמדו של נתניהו. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה דרשו לקיים סבב הצבעה מחדש. כעת ההצבעה נעצרה, והמליאה יצאה להתייעצות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר את חשיפת חדשות 12 כי כינה את ראש הממשלה נתניהו פאקינג משוגע. בריאיון לפודקאסט פוד פורס וואן הסביר כי במהלך שיחת טלפון שנערכה ביום שני כינה אותו כך כי היה מוטרד מההחלטה להמשיך את הלחימה בלבנון משום שהתקיפות הישראליות מסכנות את השיחות בין ארצות הברית לאיראן עקב העובדה שבטהרן מתעקשים להפסיק את התקיפות נגד חיזבאללה לפני שניתן יהיה להגיע להסכם שיאפשר את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז ובהמשך את פירוק תוכנית הגרעין האיראנית. עם זאת הדגיש הנשיא טראמפ כי למרות ההתבטאות החריפה, היחסים ביניהם נותרו טובים וכן עובדים טוב יחד. טיסת ישראל הייתה אמורה לנחות היום בסלובניה, אך לא הורשתה לנחות במדינה ונאלצה לשנות את מסלולה ולנחות בקרואטיה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
11: טיסת ישראל לא קיבלה אישור לנחות בסלובניה והסתובבה באוויר. השלטונות בלובליאנה מסרבים לאחרונה לאפשר למובילים ישראלים לנחות במדינה על רקע התנגדותם למדיניות הממשלה בישראל. מדובר בהפרה של הסכמי התעופה החלים בין מדינות האיחוד האירופי. בישראל מעורבים בנושא משרד החוץ ורשות התעופה האזרחית, אבל עד עכשיו הניסיונות לאפשר את ביצוע הטיסה כמתוכנן לא צלחו. שרת התחבורה מירי רגב התייחסה לדברים ואמרה שמדובר בהחלטה פוליטית פסולה שפוגעת ישירות באזרחי ישראל.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
14: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
14: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
18: עכשיו ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
19: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
20: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו.

0: United, פתחנו עם מה שפתחנו גם אתמול, עם הלהיט האיקוני הזה משנות ה-80, ועם הטרק המיוחד הזה שעשה תומר ג'י במיוחד לתוכנית רוקדים כוכבים, ואנחנו אוהבים את זה, ואנחנו אומרים תודה לתומר ג'י ותודה לגבי ביטון.
1: באיזה סמכות, תסלח לי רגע, רגע, מה זה? מה זה, באיזה סמכות אתה משתמש בחומרים שלנו מהתוכנית?
0: דוד, דוד.
1: זה חומרים שהם בלעדים לרוקדים עם כוכבים, אתה משמיע פה בתוכנית שלך ככה כל מה שאתה רוצה?
0: דוד ויר, אני מצטער לומר לך, אנחנו התחלנו תוכנית, אתה לא יכול להתפרץ ככה לאופן.
1: רון, אתה תשתמש בחומרים שלנו, אני אעשה מה שאני רוצה פה.
0: קפל, מהירה.
1: וזה הזדמנות גם להגיד לך, אתה יודע מה? יש זה גם הזדמנות טובה להגיד לך ככה קצת... קצת לשפוט גם אותך, מהרון שלו.
0: תגיד לי, מה אתה רוצה עליי?
1: אתה חושב אנחנו... שאתה לא בר שיפוט? אני שופט, ואני יכול לשפוט מה שאני רוצה.
0: פה זה לא רוקדים כוכבים.
1: רון, אתה זז כמו שקית זבל. שקית שמטפטפת ומשאירה שובל בחדר מדרגות. אין בזה אלגנטיות, אין בזה טעם, וזה לא הפורמט. ועל זה אני נותן לך אחד.
0: שברתי את השיא.
1: שיא חדש.
0: שברתי את השיא, אוקיי, כפיים.
1: תודה רבה. רגע, איך זה היה? זה היה בסדר? זה היה חריף?
0: כן, אתה מתאמן, אני מבין לתוכנית.
1: רגע, עדיף שקית זבל עם החוטים שמושכים למעלה, או שזה ללכת רחוק מדי?
0: זה ללכת רחוק מדי. דוד דביר, זה דני קרפל.
2: שלום קרפל, מה נשמע? בוא תעשה איתי פי בחוץ.
0: והוא ילווה אותך לרכב.
1: כן? אז רגע, אני רק חיממתי מנועים לקראת התוכנית היום, אז זה בסדר, נשמע מספיק חריף.
2: היית מצוין.
1: יאללה, אז בוא, פליאר אלה וקרפל. תודה רבה.
0: פליאר אלה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. לא כך תכננו לפתוח את התוכנית שלנו. 2-4, יום רביעי, 3 ביוני 2026, באולפן אלון שלום, שאומר שלום לידידו, חברו הגנרי, יואב כהן. מה אומר?
3: מה אומר? מה קורה? אני אגיד לך מה אני אומר.
0: רגע,
3: אני...
0: רגע, מה, מה?
3: אני אגיד לך מה אני אומר.
0: כשדוד דביר מגיע לכאן,
3: כן.
0: יש לך אופי, לא? אמור להיות לך אופי.
3: מה, אתה רוצה שאני אגן עליך?
0: לא שתגן עליה, שלא תיתנו להיכנס, שלא תיתנו את המיקרופון, שתחסום אותו.
3: מי אני שיחסום את דוד דביר? מה, אתה נורמלי?
2: הבן אדם קם כשיעקב יעקב מגיע.
3: כן, מה אתה...
2: אז דוד דביר על אחת כמה וכמה.
3: פרצוף, יש, אתה יודע, דוד דביר היה מורה בבית ספר שלי. מה, אתה גנוב?
0: לכן אתה מכבד אותו?
3: מכבד אותו, כן.
0: טוב, מה אומר? בוא נתחיל שוב.
3: אז ככה, אז קודם כל, אני, זה מה שאני אומר. אני אתמול הייתה לי הופעה בראשון, והיה כיף גדול, ופגשתי חברים גם שלא פגשתי הרבה מאוד זמן, אנשים שלמדו איתי בבית ספר וזה.
0: יש לך גם היום הופעה, לא? אתה עובד חזק מה שאתה ברדיו.
3: היום אני בטקס של דוק אביב, אבל בשבוע הבא אני בגולה בפתח תקווה, שזה הופעה.
0: בגולה, נגיע לשבוע הבא, נדבר על הגולה, כן.
3: אז אחד החבר'ה שהגיע, באמת לא ראיתי אותו מלא זמן, והוא מאזין לנו לתוכנית.
0: כן.
3: והוא אמר, מה קורה עם השיר יואב כהן שם גנרי? כאילו, למה לא מנגנים אותו? למה לא מנגנים אותו יותר?
0: בוא נתן, נהיית מגלומן, אה?
3: וחשבתי שבאמת לא ניגנו אותו הרבה מאוד זמן. כאילו, יש לזה סיבה, אני שואל אותך, כי אתה העורך המוזיקלי, כן? יש סיבה? אני חשבתי שפולקה זה בעניינים, מי לא אוהב פולקה? כאילו, מה? זה אחלה, זה כיף.
0: לא, לא, יש עניין של זכויות יוצרים עם האקורדיון. השיר הרי נפתח שם באקורדיון, אם אתה זוכר.
3: כן.
0: מי שמנגן שם זה בני שאולסקי והאקורדיון.
3: בני שאולסקי שגם עושה את הקורס?
0: כן, וואו, לא ידעתי שזה הוא. ובני ביקש שכל פעם שמשמיעים, אז הוא רוצה שנשמיע את זה בגרסה עם הקול שלו, כי הוא יצא, שהוא מציג את השיר, ואתה יודע, וזה המון עלויות, וזה המון תמלוגים.
3: זה הרבה עלויות, זה כזה בעיה. נו, ואולי בכל זאת, מה אתה אומר? נשמיע את זה ככה עם האינטרו שלו.
0: לא, זה מייגע, זה משעמם, זה מייגע, אין לו קריזמה. אם הייתה לו קריזמה, הייתי אומר חיילה, אבל אין לו קריזמה.
2: איש נטול, נטול.
3: אולי בכל זאת, אולי בכל זאת. ככה, רק, אתה יודע, רק להיזכר בכיף הזה, בשביל החבר שפגשתי אתמול, בשבילו, הוא מאזין לנו עכשיו.
0: איציק, בוא, תשים לו תאזין.
2: רון, אתה איש חלש.
3: איתי זה בשבילך.
4: זה ארוך.
0: לא משנה, שים. יש לנו? יש. בבקשה.
5: מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי והאקורדיון, הבחור עם הקריזמה. גם את הקטע המוזיקלי הזה אני הלחנתי בעזרת הקריזמה שלי ובעזרת הגישרון שלי בסטודיו שלי. אז אם גם אתם רוצים לדעת להלחין ולנגן באקורדיון כמוני בצורה מקצועית, בלי קריזמה, חפשו את הסטודיו של בני שאולסקי והאקורדיון. תודה, תהנו.

0: פעם.
1: ארוך, מייגע ומיותר.
0: אבל, אבל, וואו, כמה קריזמה אין לבן אדם הזה, זה פשוט
1: מדהים. נכון, אבל הוא מקצוען.
0: אבל הוא מקצוען, כן. טוב, אז בוא נשמע גם את רון שלום, אל תבוא לי בחלום.
1: אתה רוצה לאזן.
0: בוא נעשה רמיניסן.
1: אבל בתנאי.
0: כן.
1: בגרסה של מורי גידאי.
0: בטח, מה?
1: של מורי גידאי.
0: אין כזה דבר בלי מורי גידאי.
1: בבקשה.
0: אנחנו ילדים.
2: יש מישהו מוסיף? אני מורי גידאי, ואני הלחנתי את השיר של רון שלום, אל תבוא לי בחלום.

0: להקת בקרה. פתחנו היום עם שני שירים נוסטלגיים.
1: בקרה.
0: פתחנו עם...
2: איך הוא לא ראה את זה מגיע?
0: שני שירים בניחוח של פעם, ונספר לכם שגם היום, אנחנו ביום הרביעי שלנו יד ביד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, בשבוע הצדעה מיוחד לחיילי המילואים, חיילי וחיילות המילואים. עוד מעט מסתיים לו השבוע, אבל התנאים והזכאות לחיי המילואים תישאר, ואתם כמובן מוזמנים להתעדכן תמיד באתר המילואים ניקים, חפשו בגוגל מילואים.
2: נכון, אז כמו אתמול וכמו שלשום וכל השבוע הזה, גם היום אנחנו מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים שנתנו ונותנים מעצמם הרבה מאוד, ועכשיו זה הזמן להחזיר להם. אז לכל חיילי וחיילות המילואים באשר אתם, אנחנו רוצים לספר לכם שמשרד הביטחון יחד עם משרד האוצר גיבשו עבורכם חבילת הטבות ומענקים.
0: אחרי שלוש שנות לחימה במספר רב של חזיתות ומחסור בלוחמים, צה"ל נאלץ להשתמש שוב ושוב בשירותם של אנשי המילואים שמשרתים מאות ימים במספר סבבים.
2: מה שהכי חשוב לנו זה שאתם, חיילי וחיילות המילואים, ובנות או בני הזוג שלכם, תכירו ותממשו את ההטבות שמגיעות לכם, כמו כרטיס פייטר, שוברי נופש, מענקי חופשה, ועוד שלל הטבות ללוחמי מילואים.
0: אז במהלך התוכנית, וגם מחר, אנחנו נדאג להתקן אתכם בכל ההטבות והפרטים הרלוונטיים לנושא. מעבר לזה, מערכת התוכנית 2 עד 4 רוצה לפרגן לכם. אז אם אתם חיילי מילואים, וכשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים, שרוצים להשתתף אצלנו במשחק, באנו למילואים, עם החייל הוותיק ינקלה סינטה, תעלו לשידור, תספרו לנו קצת על עצמכם, ותשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם ינקלה, אתה פה!
3: בוודאי! שוב אנחנו בדרכים!
0: אתה ישבת על השרפה של אהרון אהרון.
3: כן, הבחורצ'יק הזה הוא חביב מאוד, הוא אמר לי, בוא, תישן פה בינתיים עם השקש ובפקל קפה שלך, ואני עד שאני מסיים את השבוע הזה, אני אצלו על השרפה.
0: אז יאללה, בוא נשמע את הג'ינגל שלך למשחק, בבקשה.
3: יאללה, קדימה. ועכשיו, באנו למילואים! משחק הטריוויה שלנו. קדימה להסתער!

0: 0552-103-103, חייגו אלינו ואולי תזכו בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: נכון מאוד. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטלי דן נאור ואופק קולר. על הסאונד היום. שימי חביב.
0: אופה, ואם שימי חביב...
2: מה זה אומר? מה זה אומר?
0: אני אגיד לך מה זה אומר. אם שימי חביב נמצא כאן, זה אומר שיש לנו היום אורח באולפן. אתמול כבר הודענו מי האורח שלנו, אז היום נודיע שוב.
1: יאללה.
0: מה, נגיד שמרגי עוד מעט מגיע לכאן?
1: כן, נגיד שמרגי עוד מעט מגיע לכאן.
0: אתה לא רוצה להשאיר את זה כהפתעה?
1: להפתיע אותם שמרגי מגיע?
0: כן,
1: בוא נשאיר. אז בוא לא נגלה להם שמרגי
0: מגיע. בוא לא נגלה שמרגי מגיע לכאן.
1: לא נגלה.
0: וכשמרגי יגיע, נעשה כאילו, אתה יודע...
1: כאילו לא ידענו שמרגי מגיע.
0: בדיוק, כאילו בהפתעה.
1: יאללה, פגז.
0: בני הלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
3: רגע.
0: אופיר מור יוסף, אמרתי? ברדיו קול רגע, אמרתי.
3: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בשידור לייב, בטיק טוק, בוואלה, בכל מיני מקומות אתם יכולים למצוא אותנו, לכל מאזיננו בדרום, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו.
4: 2-4, שיר חדש.
0: שיר חדש בתוכנית כמובן.

0: הבית ביפו. הבית ביפו של דודו טסה, ויואב, רציתי לשאול אותך משהו.
1: לא, לא, לא, אני לא מעוניין. לא מעוניין, תודה. תרמתי בבית, עזוב, תודה.
0: אתה לא מוכן שאני אשאל אותך שאלה?
1: לא, לא, לא, אני אומר לך שלא. בכל זאת, אתה שואל אותי שאלה עכשיו.
0: אבל למה?
1: עוד שאלה?
0: יואו,
1: עוד שאלה? אתה תמיד, לא, כי אתה תמיד, כי אני רק שואל שאלה, אבל בסוף אתה סתם, אתה מעליב אותי.
0: עכשיו יעשה חיקוי שלי.
1: אתה מעליב אותי, או שאתה טוב, כן?
2: יואב, אם הייתי מזמין אותך אליי לשחק פלייסטיישן, היית בא, ואני אומר לך כן. אתה אומר, רק בדקתי, יופי.
0: כי באמת רק בדקתי.
2: סבבה, סבבה, ואז אתה שואל אותי, אם היית מקבל עכשיו ערכת טיפור של עד על הזורגן, בשביל הנאטי, היית שמח? ואני אומר לך, בטח, מה, היא מתה על עד על הזורגן? וזה, רק בדקתי, די.
0: מה, ככה אני נשמע?
1: אחד לאחד אתה נשמע.
0: באמת?
3: אתה ופרופסור קרסו.
1: כן,
2: נכון. זה סקוליוזיס, אתה בחוליה 3.
0: אני באמת לא מצליח להבין, כאילו, מה השליליות הזאת, כאילו, למה אתה כזה אנטי, אתה יודע מה? עזוב, בוא נדבר על דיסני פלוס.
1: יאללה, בוא נדבר על דיסני פלוס, קדימה.
0: פתאום נהיית חיובי, אני ידעתי שאתה בן אדם כזה.
1: דיסני פלוס אני אוהב, מה יש? הגיע גם סרט חדש, הגיע סרט ממש מגניב, אני אשמח שנדבר עליו, יאללה.
0: קופצים בראש?
1: כן.
0: קופצים בראש, סרט אנימציה מבית דיסני פיקסאר על מייבל.
1: מייבל.
0: ספר לך על מייבל?
1: ספר על מייבל.
0: צעירה שמעבירה בעצם את כל התודעה שלה לגוף של בונה.
1: בונה, החיה הקטנה והמצחיקה עם הזנב המיושר מדי.
0: בדיוק, כדי להבין את עולם החיות.
1: כן.
0: במהלך ההרפתקה היא לומדת על שיתוף פעולה, אמפתיה, שמירה על הטבע, כל מיני כאלה. מה אומרים?
1: מה אומרים? זה סרט כיפי, ופיקסאר, חברה שמביאה כבר הרבה שנים סרטי אנימציה, אחד-אחד.
0: כן, הכל בראש, צעצוע של סיפור.
3: אפ.
1: אפ, מה זה? מלא, מלא, מלא, מלא. וגם פה הם מצליחים לשלב בין סיפור מותח ומצחיק למשהו ככה קצת מעבר.
3: תשמעו, מדובר בסוף בפנטזיה הכי גדולה של כל מי שאוהב חיות. להבין חיות, מעבירים את התודעה שלי לתוך חיה, ועכשיו אני מבין את החיות
1: שמסביבי. מה עובר לה בראש? מה עובר לה בראש?
0: אתה יודע שזה חלום שלי? אני חולם על זה לפעמים, אמיתי, להעביר את התודעה שלי, נגיד, לחתול.
1: וואלה.
0: כדי להבין את טייגר, החתול שלי יותר טוב, כי לפעמים, אתה יודע, יש לו כל מיני דברים שאני אומר, וואלה, מה הוא רוצה? על מה הוא חושב?
1: ברור. נו, מה גם אני, האיסה פה, שוכב לו על הגב עם הזה, ואחר כך רודף אחרי הזנב של עצמו. הלוואי, הייתי יכול להבין מה הוא חושב לעצמו, כשהוא רודף אחרי הזנב של עצמו.
0: יואב, אני מזכיר לך שאתה רודף אחרי הזנב של עצמך כבר כמה שנים.
1: הנה אתה מסביר. הנה אני.
3: אני אגב לא, אני לא כמוכם. מה? לא מספיק שאני מוריד אותו, מאכיל אותו, אוסף את הקקי שלו, עכשיו אני צריך לשמוע את הכיתורים שלו על הפקינזי בבניין ליד שמעיז לחיות. הוא מעיז להיות חי בזמן שהוא נמצא פה.
0: דווקא זה באמת מה שאהבתי בסרט. הוא מראה לך את העולם מנקודת מבט של בעלי חיים, שזה מדהים.
1: נכון, וגם המסר המרכזי של הסרט זה שאי אפשר לפתור בעיות רק באמצעות כעס או כוח, צריך להבין את הצד השני ולמצוא דרך לעבוד יחד.
0: בדיוק, קיביתי שתבין את זה, מיסטר יואב.
1: למה? מה?
0: אם הבנת את זה, אז אתה מסכים שאני אשאל אותך שאלה בחיית יואב?
2: יודע מה?
3: ברוח הדברים, יואב, ברוח הדברים, הבנת?
1: בכיף, הנה אני זורם איתך.
0: אוקיי, קבל. אם הייתי מארגן לך כרטיס, נגיד, להופעה של טיילור סוויפט.
1: די, נו. אתה רציני עכשיו?
0: מאחורי הקלעים.
1: אתה יודע שאני חולה עליה, כן. בטח.
0: כן? די, כולל ללכת אחר כך איתה כאילו לאיזה אפטר פארטי, לשתות משהו, לאכול משהו.
1: אני מת פה.
0: היית מפנה זמן?
1: ברור, בטח.
0: יפה, רק רציתי לבדוק את העניין הזה, אחי.
1: רון, אני הייתי מעביר את התודעה שלך לשדכן סיכות.
0: אני הייתי מעביר אותך...
1: שתהיה בראש של השדכן כמה שעות.
0: אני הייתי מעביר אותך לתוכנית אחרת.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: אולי לאיפה הכסף.
1: כיף לשוחח איתך, אתה יודע מה?
0: כיף איתך במסיבות,
1: ממש, תענוג.
0: קופצים בראש בדיסני פלוס, תעבירו את התודעה שלכם, תאמינו לי שאתם מאותנו. זו סתיו שמש, יקירתנו, לא? טלו סוויף.
3: אבל הוא הביא את התודעה.
0: זה מזכיר.
1: אופלה, מלאית אופלה.
0: לא, רציתי סתיו שמש, אני לא יכול, אני בדודה, אתה יודע שאני OCD.
1: יביא ישיר פגז, יאללה, תן סתיו.
0: OCD קשוח, היופי שבאמצע.
1: סוויף, אתה תסלח לנו, כן.

0: נועם חורב כתב את השיר היפה הזה, סתיו שמש הלחינה אותו, לורן פלד איבד אותו, ואני מצאתי אותו, אין מה לעשות.
1: הוא איבד, וטוב שמצאת. יפה,
0: תגיד שלום לחיים, שנמצא איתנו על הקו.
1: חיים, מה עניינים?
2: שלום וברכה, אחי.
0: מה אומר?
2: מה קורה, אח שלי?
0: לא יודע, טוב, מה עם אהרון אהרון? עוד לא הגיע, הוא בטח מגיע עם מרגי, בדוק.
2: אהרון
0: מהג'ור,
2: הרבה זמן לא
1: שמעתי.
0: עוד מעט.
1: הוא אוסף את מרגי במסעית, והם יגיעו לפה ביחד, כן.
0: תשמע רגע, חיים, לפני שאתה מספר לנו על עצמך, בוא נעשה כזה דבר. בא לך שנספר לך קצת על כמה הטבות לחיילי המילואים?
2: כן.
0: בבקשה.
1: יאללה, אז חשוב שתדע שיש קדימות בתוכנית דירה בהנחה למשרתי מילואים שביצעו 60 ימי שירות פעיל. ידעת את זה או לא ידעת את זה? מה?
2: 800.
1: 800 ימים. וואו, וואו, וואו. אז את זה קיבלת.
0: אתה יודע למשל, חיים, שיש מתן קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, ופטור ממכרז בשיעורים של בין 25% ל-50%, משהו כזה, זה מטורף.
1: כן, וגם הגדילו עבורכם את תקרת ההנחה בדירה בהנחה ל-150,000 שקל.
0: אנחנו נותנים לו יותר מדי אינפורמציה, הוא לא יזכור את זה, אז מה שנעשה, פשוט... מה? כן, חיים.
2: לא, אני אומר קודם כל תודה לממשלה שמתחשבים בנו במילואימניקים, כי אנחנו עושים המון והרבה.
1: המון.
2: וסוף סוף, סוף סוף, לא היה באף שנה ככה, חוץ מהשביעי לאוקטובר שהתחשבו בכל המילואימניקים.
0: אז...
2: אף שנה שהיה מלחמה, לא היה. עכשיו מהשביעי לאוקטובר באמת לקחו את העניין של המילואימניקים רציני.
0: כן, בכל זאת מדובר על 3 שנים כמעט, ואלה רק חלק קטן מהטבות שמגיעות לכם חיילי המילואים, ובנות זוגם כמובן, או בני זוגם, את כל יתר ההטבות שווה לחפש באתר של המילואים.
1: נכון, מילואים.idf, או פשוט כותבים מילואים בגוגל, וזה התוצאה הראשונה שקופצת.
0: ועכשיו חיים, ספר לנו על עצמך.
2: אני גר בטבריה.
0: או, טבריה, ליד רמי רמבו, ראיתי אותו בטלוויזיה, את רמי רמבו. אח שלי, מה העניינים? חוף של דק, תבואו, אחי, אני כאן עם כל חטיבת אלכסנדרוני, אחי.
1: מה אתה עושה בי כשאתה לא במילואים, אתה זוכר?
0: אני אמשוב על גוזלן על הסירה, אחי.
2: אני הולך לדוג איתו, על הסירה.
0: כן? אתה מכיר אותו?
2: אני מכיר.
0: אין עליו. טוב, תשמע, אין לנו הרבה זמן, כי אנחנו עוד מעט מרגי צריך להגיע לכאן עם אהרון אהרון, אז בוא נשמע...
2: כן, גם אני תכף נכנס לאין קליטה לכיוון נהריה.
0: נכנס לאין קליטה, זה טוב.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אז רגע אחד, אז בוא נעשה את המשחק ונשחרר אותך להיכנס לאזור שאין בו קליטה.
0: לא צריך את הג'ינגל של סינטה, סינטה, בוא תעשו לו את הג'ינגל ככה בלייב.
1: שוב, אנחנו בדרכים.
0: בוא נתחיל.
1: קדימה.
0: שאלה מספר 1. איזו דרגה היא דרגה 1 מעל דרגת טוראי? א', סמל, ב', רב טוראי, ג', נגד.
2: רבת.
1: יפה מאוד, חבובצ'יק, תשובה נכונה. שמח עליך, תמשיך ככה.
0: מה אין ראשי התיבות של אבח? א', אימון בטיחות כללי, ב', אטומי, ביולוגי, כימי, ג', אחראי בכיר.
2: ב'.
1: נו מה, נו בטח. חיים יודע את התשובות אחת, אין עליך.
0: אכן, אטומי, ביולוגי, כימי. מה שמו של הסרט הישראלי שמבוסס על להקה צבאית? א', לא נפסיק לשיר, ב', חיילים שרים, ג', הלהקה.
2: הלהקה, ג'.
0: בדוק? סינטה, מה אתה אומר?
1: ברור שג', נו מה השאלה בכלל. חיים קק, כל הכבוד, אני מעניק לך את התואר אביר משרתי המילואים.
0: חיילי המילואים.
3: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: כל הכבוד, חביבי.
0: חיים, זכית בתואר. תכף אתה נכנס לאזור בלי קליטה, אז תן לנו רק לתת לך משהו מאיתנו, על זה שעלית לשידור, והתקשרת אלינו. אנחנו רוצים לתת לך חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב. יואב, מה אתה נותן לו?
1: אנחנו רוצים להעניק לך גם בוסם טומי אילפיגר, ניו יורק EDT פור מן.
2: תודה רבה,
1: מתנת לילית קוסמטיקה, ואתה תקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום.
2: יש משהו לאישי בהיריון?
1: די.
0: אופה, סושי.
1: די, אז ערכת...
0: סושי בפרם, אסור סושי.
1: אסור סושי, מה אתה גנוב? ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציב מואשר בויטמין C, סירופ C לשימוש יומיומי, ותיק לאחסון המוצרים. ברכות, חביבי.
0: חיים.
2: תודה רבה.
0: ביי, תודה.
1: ביי, חיימקי.
0: בוא נצא לפרסומות, כי אני רואה את מרגי ככה וזווית.
1: חייבים, אני רוצה כבר את מרגי באולפן. יאללה, פרסומות.
4: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
6: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים,

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט,
0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: זה בסט.
3: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
5: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
6: בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת כדי ללמוד איך להזזל קורה שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים מרכזיים מסחריים, ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
5: הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף. עכשיו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. התוכנית בחסות.
7: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
5: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
8: הייתי הילד הכי קטן בכיתה.
9: אל תקרא לי ילד, יואו!
5: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: אולי דווקא כן שייסה?
1: הנזק עם ילד שמנת, זה לא בשביל להרשים אותך, זה בגלל שהשיר הזה אצלנו בפלייליסט, שלום מרגי.
2: מעניינים.
3: וזה מרשים אותי מאוד.
2: מה, הוא פה אף על השיר, רקד פה.
4: גם בשביל להרשים אותך.
1: אז מה העניינים, מרגי, תגיד לי, אנחנו הרבה זמן לא נפגשנו, ותמיד כיף לראות את החיוך הגדול הזה.
3: רגע, אני משקפיים, לא רואים אולי אולי ברדיו, אבל אני משקפיים, אני אוריד את המשקפיים.
2: איזה עיניים, יאללה.
1: מה קורה איתך, תגיד לי? רגע, לדבר באנגלית, בעברית, איך אתה רוצה את הרעיון?
2: דובר השפה, אתה עוד זוכר?
3: באנגלית.
1: באנגלית. אתה רוצה רעיון, אתה רוצה תוכנית מלעונית, או תרבותית?
3: אני רוצה מלעונית,

0: באנגלית.
1: וואו,
0: לא פרום, רגע בוא נקרא לארון.
1: יאללה, אהרון, בוא.
2: וואלה, קטה, בואי נשמע, התגעגעתי אליך, מרגי.
3: הלאה.
2: מה אין אני מכבר, וואלה, כאתה מדבר איתי אנגלית, איך האנגלית שלך אתה?
0: וואלה, בסדר.
2: אתה אותי אתה רוצה לבחום באנגלית, אתה יודע שאני הוצאתי אנו שיר באנגלית עכשיו, ואנו שעושה שמות במדינה ובעולם בכלל.
1: חשבו לשלוח אותו לאירוויזיון.
2: מה השם? אתה לא מאמין, אה? אתה לא מאמין.
0: מה השם של השיר?
2: Every time I go to sleep, I think about you.
0: זה כל השם של... ארוך?
1: זה גם כל השיר.
2: אתה רוצה לשמוע? אתה לא מאמין, אה? אתה מזלזל באנגלית שלי,
0: לא מזלזל, רוצה לשמוע.
2: קודם כל, אני יודע שיש מתיוחות גדולה בינינו, ביני לבין מרגי,
3: למה מתיוחות?
2: שנינו על אותה משבצת.
1: נכון.
2: שנינו סמלי מין, שנינו כוכבי על. אני יודע, אני מכיר את המתח הזה, אני מרגיש את המתח.
1: כוכבי אופנה, שניכם כוכבי אופנה.
2: אני לא ביקשתך להתערב, מה קרה לך? אז שמע את השיר הזה ותגיד לי אם אתה מבין אותו. סבבה, תקשיב. שמע.
0: זה המשבצת שלי.
2: כן, תשמע.

0: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep,
1: אוקיי, עכשיו זה מתפתח.
2: קבל.
0: And when I go to sleep, I think about you.
3: איך הפך את המשפט, אה? היית איך
2: הפך? אבל הפך את הראשון הכי להי.
1: חבל לך לדעת מה, זה בית חוזר לבית.
2: הכי מעניין במילים.
1: אבל תשמע את הנגינה. זה לא AI, זה נגנים, אחי. דור כבר מכיר את השיר. בית שני מסובך. בית שני מסובך.
2: בוא נראה מה אני מצליח לנחש.

0: מתוחכם, אהרון אהרון.
1: טוב, אמרו לי, אהרון, תפרוש בסי, תחזור בספורט, אז אני הולך לשב פה על את שרפאיה.
2: רגע, אתה משתמש בשיר הזה או שאני יכול...
1: אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה.
0: קח אותו.
2: זה נשמע לי כמו משהו שאם אני מביא שם ב-LA, זה יהיה נפל.
1: בוא נעשה דואט. אתה יודע מה, תחשוב על זה, אני על את שרפאיה פה מאחורה. בוא, בוא, רון שלום. וואי, וואי, וואי, אני מקווה שהוא לא אכל לך את הראש, מרגיז.
2: לא, למה? הוא חמוד, הוא חמוד.
1: הוא חמוד, הוא אחלה. טוב, איך אתה, תגיד לי, באמת, אתה על קו ישראל ארצות הברית כל הזמן?
2: כן, אני כאילו די גר שם, ועושה טיולים עכשיו לארץ, שזה...
1: איך חלוקת הזמן פחות או יותר מבחינת זמנים? כי אתה יותר שם בעצם מאשר כאן, נכון?
2: עכשיו יותר שם, כן. מגיע לפה לטיולים כזה קצרים מדי פעם, נגיד ממוצע של שבועיים כזה. נגיד הפעם אני פה שבועיים, עכשיו אני בדיוק באמצע.
1: פגשתי אותך פה לפני איזה 3-4 חודשים, משהו כזה, נכון?
2: בדיוק, משהו כזה.
1: זו הייתה פעם הקודמת שהיית כאן בארץ.
2: כן, כן. כן, בדיוק.
0: איך אתה מסתדר שם? אני רואה אותך פה עכשיו, וכיף איתך, ואיזה כיף, וזה לא בדיוק נימוסים אמריקאים, ששם תמיד צריך לשים איזה פסדה, וזה, איך אתה מתמודד עם הקפיצה בעצם באינטראקציות?
2: במנטליות.
0: כן, במנטליות.
2: אז קודם כל בורחתי, יש לי שם מעגל של חברים ואנשים שאני, אתה כמו משפחה.
0: שהם מפה?
2: שהם ישראלים.
0: איזה כיף.
2: שעברו ממש איתנו. אז ככה, אתה יודע, עושים ארוחות שישי, עושים זה, אז מייצרים ישראל שם. כי אתה יודע, בסוף צריך להרגיש בבית.
0: בטח.
2: ואתה יודע, וגם, אני גדלתי על מוזיקה באנגלית. אני גדלתי על, כי זה מה שממש אהבתי לעשות, אם אתה זוכר, אפילו בכוכב הבא, שרתי באנגלית. כאילו זה המוזיקה שאני הכי בטבעי שלי עושה.
1: אני אגיד לך מה הכי מטורף. אתה יודע, שאנחנו רואים בטבלת האירוחים שלנו, שמרגי מגיע לאולפן, ומבחינתנו, מרגי, זה, השם מרגי, זה כאילו אתה בתעשייה הזאת כבר עשרות שנים.
0: שנים.
2: ואתה... בערך 10 שנים, זה כבר מטורף.
1: אתה כולה בן 26, זה מטורף.
0: כן, בוא נהיה מניאק, מה זה הדבר הזה?
1: יש אנשים שמתחילים קריירות בגיל 30-35, אתה כאילו, זה לא יאמן.
2: האמת שבול אתמול, הייתי בדייט עם אנה ודיברנו על זה שכאילו...
1: מי זאת אנה?
2: היה בת זוג שלי.
1: אוקיי.
0: רגע, אתה הילד שמנת?
2: לא.
0: לא, אוקיי, בסדר, אוקיי.
2: אני ילד רוזה.
1: תשמע, אנחנו לא תוכנית צהובה, ואנחנו לא בקטע של רכילות, אנחנו תוכנית יותר מקצועית, ואוהבים לדבר יותר על מוזיקה. מה עם מענה תכנית?
2: לא, אז אתמול ממש דיברנו על זה, על זה שכאילו...
1: חשבתי שדיברתם עליי.
2: לא,
0: אבדיים לא דיברו עליך.
2: אם כבר על אהרון אהרון, אבל...
1: לא, אבל... אוקיי, דיברתם אתמול, בוא לא נקטע לך את חוט המחשבה.
2: לא, לא כזה חשוב, פשוט מה שאמרת, שאנחנו כאילו, לפעמים עוצרים כזה ואומרים תודה על איפה שאנחנו נמצאים בגיל שלנו.
1: בגיל שלכם, זה לא מובן מאליו בכלל. אני לא יודע אם להגיד לו, אני לא רוצה לבאס אותו, אתה יודע, כל כך חמוד, אני אוהב אותך.
0: שמור עליו, שמור עליו.
2: אני כולי על כנות, אז אני רוצה שתגיד לי הכל.
0: תן אותה.
1: אתה מבטיח שלא תתבאס.
0: תן אותה.
2: גם אם אני אתבאס זה לטובה.
1: אתה יודע שאנה שומרת עליי?
2: מה זה אומר?
1: זה אומר שכשנגיד...
0: רבנו לפני כמה זמן, רון
2: ואני... כמו כאילו בייביסידר, מה זה אומר?
1: אני לא יודע איך להגיד לו את זה.
0: רון ואני, אנחנו לפעמים קצת מתכסחים פה בשידור. ופעם אחת כנראה חציתי איזה גבול.
1: הוא אמר לי שאני נראה לו טוב, הוא אמר לי כאילו מי תיקח אותך ומי זה, ואנה תמיד שומרת על הברגעים האלה.
0: פתאום אנה עולה בטלפון.
2: בטוח היא נטרפה על זה.
1: בוא נשמיע לך, אבל רגע, מילה, אתה לא כועס עליה, אבל...
2: עליה?
1: לא, תרים יד ימין, תגיד, אני לא כועס עליה.
2: לא כועס עליה.
1: שבועת סופים, תשמיע לו.
2: אני כבר יודע איך זה נשמע בלי שתשמיע לי, תשמיע לי.
1: תשמיע לי.
0: מה לעשות? מה לעשות שאני לא צריך להתאמץ כדי להיראות טוב בניגוד אליך? מה? אתה מחליף כובע כל שעתיים, מתאים את הצבעים, חולצה לנעליים, נעליים לכובע, כובע לגרביים. פעם בשבוע הולך למזולי, עושה גבות כדי שתוכל... זה מפריע, כי אתה לא יכול לראות אם אתה לא עושה את הגבות.
1: למה ככה?
0: יש סבך כזה. אתה משתמש בקרמים, בסבונים, בבשמים. מה? נו, מה? בחייך? מי תסתכל עליך?
1: מה מהירה? מי על הקו? שיחה? לא, אני באמצע שידור אבל.
0: מי זאת?
1: רגע, יואב, אנה זק צריכה אותי רגע דחוף.
0: מה?
1: מה?
0: איזה באת עכשיו?
1: מה?
0: אנה זק רוצה אותך דחוף?
1: יואב.
0: די, היא יודעת מי אתה? היא לא יודעת מי אתה בכלל, מה אתה? יואב, אתה... מי אתה? מי אתה? שאנה זק תרים לך טלפון.
1: תעלי אותה, כן. היי, אנה, מה קורה?
3: מה איתך? תגיד רגע, אני לא יכולה
1: להתעלם.
3: מי זה
1: ילד שמנת
3: הזה שמדבר
1: איך ככה? לא, לא, די, לא משנה, אנחנו יכולים לדבר על זה אחר כך, חנה, לא עכשיו, לא.
3: לא, מה זה לא משנה? מה זה? זה לא מתאים, הדיבור הזה.
1: כן, עזבין.
3: בסדר,
1: לא, לא, לא רוצה לדבר על זה עכשיו, הוא סתם, לא יודע מה להגיד לך.
3: אני חושב, זה ממש לא מתאים, אני לא מתאים לי שתדברו אליך ככה ולא יכבדו אותך.
1: טוב, תעצור, תעצור.
0: כן, כן.
1: הוא באמת בעלם.
0: כן, מאז אני מפחד לרדת עליו, אתה יודע, היא תרים טלפון ו...
2: אז שנעשה אחד שלנו גם.
0: יאללה, יאללה. מי אתה בכלל? סתם, אוקיי, כן.
1: איזה תוכנית זו, טוב.
0: אבל על זה אני מדבר, אתה רואה את הכיף הזה שאפשר לעשות איתו פה. כאילו, אתה פוגש עכשיו, נגיד אתה מתארח עכשיו בתוכנית של ברדיו אמריקאי, ב-LA, בלא יודע מה. זאת אותה אווירה?
2: האמת, אין כאילו הומור שלנו ישראלים, אין בעולם.
1: אין איזה.
2: אבל בכל מקום, לא רק כאילו ארצות הברית, זה משהו מיוחד.
0: אז כיף לנו, בוא נע. כיף לנו שאנחנו, אחי.
1: אפרופו, דיברת מקודם על ארוחות, שאתם עושים קידוש וארוחות שישי וחלות ועניינים.
2: בדיוק, כן. הנה, הבחור פה מאחורה, מבשל את
1: האור. הוא מענהן, הוא מענהן.
0: אתה מהחבורה ששמה גם? כן,
2: אתה צלם אותו. איתי חרובי, המנהל שלי, והוא עבר איתי לשם.
0: יואו!
2: אנחנו גרים באותו בניין. ואנחנו עושים את זה, חוצבים בסלע, כל יום שם בונים את המסע הזה.
0: איזה כיף. מטורף. איזה כיף, להגשים חלומות, להגשים חלומות, מדהים.
1: טוב, מה, בא לי שנדבר קצת על אלטון ג'ון, ותכין את השיר את קריי של... ספר לנו רגע על החיבור הזה עם ה...
2: וואו. וואו, אלטון ג'ון, זה היה אחד ה... אני עד היום כזה לא...
1: לא מאמין ש...
2: כאילו זה, אני זוכר, אני חושב על זה אחורה, זה מרגיש כמו איזה חלום כזה, זה אני לא מאמין שזה אפילו קרה.
0: זה מטורף, זה מטורף, סיפור מטורף.
2: כתבנו איזשהו שיר יום אחד, אני ודור דניאל, זוכרים את דור דניאל?
1: ברור, דור, גר, גם חייב ארצות הברית.
2: הוא גר ב-LA ממש.
1: נמסור לו דש חמה.
2: נמסור לו. וישבנו וכתבנו איזשהו שיר, ואז היה לי זה, כאילו היה לי רעיון לעשות את ה... זה נקרא אינטרפולציה, אינטרפולציה. זה כאילו לוקחים לחן של שיר שקיים, ועושים לו מילים אחרות, משתמשים בלחן.
1: כן.
2: עכשיו זה סרט, צריך אישורים, במיוחד שזה אלטון ג'ון. אבל הלחן הזה, של ילו בריק רוד, של השיר שלו, היה לי רעיון לקחת את זה. אז בסשן הבאתי את הרעיון הזה, וכזה, אתה יודע, אוקיי, נפתור את זה אחר כך.
1: פנטזיה.
2: פנטזיה. כאילו, אתה יודע, נותנים ליצירתיות לשלוט בסשן, לא עוצרים את זה. ועשינו את זה, ושלחתי לצוות שלי, ובורחתי שאני שם עם חיים סבן, שהוא מכיר...
1: קצת אנשים. קצת אנשים.
0: פה ושם, פה ושם.
2: והוא הכיר את אלטון, והם שלחו את זה דרך האימייל שם וזה. אבל אתה יודע, דברים כאלה קורים כל הזמן, ולפעמים אין מענה, ולפעמים זה... ורוב הפעמים זה לא מתאים וזה, ואפילו קצת שכחתי מזה, עברו איזה שבועיים, שלושה, פתאום מקבלים מייל של כאילו, בונה, הוא זמר מדהים, איזה שיר יפה, אני מאשר.
1: אלטון, אלטון, רגע, אלטון אומר לך את זה? אלטון ג'ון, סר? אלטון ג'ון?
2: כן, כן.
0: וואו. בונה, זה משהו
1: משולט, שאלטון שמע אותך שר בעצם.
2: כן. ואז אחר כך גם הוא עושה, יש לו כל שנה באוסקר, מסיבה כזאת, אפטר פארטי כזה, אז הוא הזמין אותי גם לשם.
1: לא, לא, לא, לא.
0: די, נו, בחייך.
1: עליתם שלב.
2: שלב ביחסים.
0: אחי, מה?
1: ואז בעצם נפגשתם.
2: כן, שם פגשתי אותו, והיה כזה מפגש, תמונה והכל וזה.
1: שבוע הבא הוא בא אליו לפלייסטיישן.
2: כן, וואי. דרך אגב, יש לי שיר בפיפה של הפלייסטיישן.
1: באמת?
2: כן. עכשיו נכנס לי שיר,
0: חברים
2: מטורפים.
1: בפיפה?
2: כן, קוראים לו ריסק איט אול, וכל הזמן אנשים שולחים לי חברים שלי...
1: אז איך הוא לא קפץ לי? אני מכור.
2: אתה, זה משחק? אבל יש לך של 2026?
1: אני, ברור.
0: קנית את החדש?
1: מה זה אני משחק? אני מדי פעם בא לרדיו, אחי. אין
2: מה... אחי, אז אתה כנראה לא שיחקת ב-2026 מספיק.
1: 10 שניות, אני לא מאמין לכם, מדברים על פלייסטיישן, נו, באמת.
0: טוב, נמשיך. טוב, יש לנו עוד שעה, מרגי איתנו, יאללה, פרסומות, חדשות וחוזרים.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
3: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב. 103
1: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
4: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 8 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, הולנד מול אלג'יריה במשחק הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל אלופת אירופה אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במפגש לוהט בגמר הפלייאוף היווני, וגם פנרבחצ'ה מול הנדולו במשחק השני בחצי גמר הפלייאוף הטורקי.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: 103
1: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
12: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הזקות נשמעו לפני זמן קצר במשגב עם שבאצבע הגליל בעקבות ירי רקטות מלבנון. כתבנו אוספים פרטים ונעדכן בהתאם. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, אחרי ביטול הסבב הקודם והצילומים בקלפי, ההצבעה במליאת הכנסת חודשה לפני זמן קצר. בסבב הראשון, אף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. 60 חברי כנסת תמכו בשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, ו-57 בעורך הדין רבלו, שייצג את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכמה הזדמנויות. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל, מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון, על אף שרבלו נחשב מועמדו של נתניהו. ההצבעה עברה לסבב שני, אז פרצה מאומה, משום שלמרות שההצבעה היא חשאית, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, כדי להוכיח כי לא הם אלו שהצביעו עבור אלרון. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה זעמו ודרשו לקיים הצבעה מחדש. ההצבעה נעצרה, וכעת כאמור, החלה מחדש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר את חשיפת חדשות 12 כי כינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו פאקינג משוגע. בראיון לפודקאסט פוד פורס 1 הסביר כי במהלך שיחת טלפון שנערכה ביום שני הוא כינה אותו כך כי היה מוטרד מההחלטה להמשיך את הלחימה בלבנון משום שהתקיפות הישראליות מסכנות את השיחות בין ארצות הברית לאיראן עקב העובדה שבטהרן מתעקשים להפסיק את התקיפות נגד חיזבאללה לפני שיהיה ניתן להגיע להסכם. עם זאת הדגיש הנשיא טראמפ כי למרות ההתבטאות החריפה היחסים ביניהם נותרו טובים וכי הם עובדים טוב יחד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
14: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
15: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
17: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
15: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
13: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
12: לפני סיום נעדכן בהמשך להזקות שנשמעו במשגב עם, כי דובר צהל מעדכן, כי שתי רקטות יורטו, בלפי שעה לא דווח על נפגעים או על נזק. את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן, מחדשות 12.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב

השעה השנייה שלנו עם פארו וסטלר, האוסטרי עם הקטע המדהים הזה, בלק ליליז. אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, ברדיו ירושלים עם אליה אליהו, רדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, 103 FM עם איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר.

0: ואנחנו ביום הרביעי שלנו עם משרד האוצר ומשרד הביטחון. משרתי המילואים ממשיכים לענות ממגוון הטבות משמעותיות, קדימות והנחות בתוכנית דיור, ארנק דיגיטלי עם כרטיס פייטר למשרתי המערך הלוחם, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי עד על 4,500 שקלים. לפרטים מלאים ולבדיקת זכאות,
1: אתר מילואים.idf, או פשוט תכתבו בעברית מילואים, וזה התוצאה הראשונה שקופצת. תראו מה מגיע לכם, מה אתם זכאים לו.
0: ואנחנו כאן באולפן בשעה השנייה שלנו עם מרגי, סבבה לך, אתה בטוב?
2: בטוב מאוד, בוא נה, איזה מגניב הטרק הזה ששמעת עכשיו.
0: נכון, מדהים.
2: מטורף.
0: אז אני אשלח לך אותו אחר כך.
2: בגז.
0: תגיד, מישהו קורא לך יונתן בחיים האלה?
2: כן, האנשים כאילו הכי קרובים, המשפחה, האמא, אבא, אתה יודע, כזה.
0: אז אני קורא לך יונתן, אם זה רק אנשים קרובים.
1: טוב, אז יונתן, כן.
0: יונתן, יונתן.
1: טוב שבאת, יונתן, כיף שבאת.
0: טוב, מה, אהרון, מה? לא, יש לי מבזק ספורט, החלום שלי לעשות עם... רגע, רגע, בואו, התגעגעת אליי, יונתן?
2: האמת,
0: לא,
2: זורם, אין בעיה.
0: זורם, אז בוא תכיר את יעקב, יעקב.
3: מה קורה?
0: זה יעקב, יעקב. אני לא יודע אם הוא אחיין שלי.
3: לא, בדקת את העץ, את התוצאות?
0: לא, שלחנו DNA.
3: אין עליי.
0: הוא עוד לא קיבלתי תוצאות, אני לא יודע אם הוא...
3: בן אחותך, אני לא בן אחותך.
0: לא יודע, עוד לא קיבלתי את העץ.
3: אני דומה רק לגבה שלך.
0: אז אולי, לא יודע, אנחנו צריכים חייבים לבדוק את זה השבוע.
3: לא, את זה סופית.
0: התקשרי מהיר על משרד האוכלוסין, איך זה נקרא שמשרד האוכלוסין?
3: רשות העץ,
0: נבדוק מה קורה שם. טוב, מרגי, אני עושה ספורט, אני יודע, שיחקת כדורגל.
2: נכון.
0: איפה שיחקת?
2: וואו, מה, שהייתי ילד, שיחקתי איפה שגדלתי, ביהוד.
0: וואלה, מה, הפועל יהוד שם?
2: כן, כן.
0: לא מאמין לך.
3: איזה עמדה, מה?
2: מה אתה חושב?
3: מה? חלוץ, היה פרפר אותם בריקודים, היה עוזר להם ריקודים.
0: חלוץ מרכזי או קשר אחורי, אתה יודע, אין מצב שהוא משהו, נכון? חלוץ מרכזי?
2: חלוץ בצד שמאל כמו מסי.
0: לא נכון, יאללה.
3: קרה לך.
0: אתה יודע, מסי זה אח. מסי זה אח, חבל לך על הזמן, רק אני ומסי ככה. אמיתי, אם אתה רוצה אני אקיח אותו.
2: נו.
0: מה נו, עכשיו?
2: כן.
3: יאללה, תרים לו טלפון.
0: תשרי למסי רגע.
3: תשרי
0: למסי שנייה.
3: תרים לו טלפון. מה, תפוס?
4: אולי בגלל הבדלי השעות.
0: תפוס, תפוס, כן. טוב, שיחזור אחר כך.
3: בסדר, שיירים טלפון.
2: אני מכיר את זה, כן, גם אני.
0: אז אני עושה עכשיו ברי גונב לך כמה דקות, עושה ספורט קצר, ואז אנחנו מתקדמים.
3: רגע, אבל אנחנו שרים את הפתיחה. אתה יודע לשיר, כן? יש לך את זה, כן?
2: יותר כאילו טוב מכדורגל.
3: אז יאללה, אתה תצטרף, אתה תדע איך מצטרף.
0: יעקב, אל תתקיל אותו. תן לבן אדם לעשות מה שהוא רוצה.
3: שיעבוד.
0: מה זה שיעבוד? הוא לא בא לעבוד, נשמה. יאללה, בוא נתחיל את הספורט. יאללה.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
0: לא לזייף.
6: נעבור הישר.
3: שים לב, המילים זה אין עליו. אין עליו.
6: והגדה.
7: אין עליו. אין, אין, אין, אין, אין עליו. אין, אין, אין, אין, אין עליו.
0: עכשיו אני... אין עליי,
7: אין
0: עליי,
7: אין עליו,
6: אין עליי,
3: אין עליך,
6: קבלו אותו.
0: תודה רבה לדני דבורי, נגיד לכל הצוות שלנו שעוסק בספורט, יוחנן הממתיק, יעקב בגלה ויגאל קבב.
3: ושקי מורג.
0: ושקי מורג, כמיינו. עכשיו אני רוצה להגיד, אתה יודע, אם יש לך למסור דשים או משהו, זה הזמן. זה הזמן, יש לך מישהו שאתה רוצה למסור לו דש? תגיד, עליי, אחי, מה שאתה רוצה. כך, זמן שידור עליי.
3: יאללה.
2: לכל החיילים והמילואים ניקים.
0: איזה גבר.
3: הפרה עליך, איזה בן אדם.
0: אז אני רוצה גם למסור דש, ומזל טוב לדורון שערבני. דורון שערבני, מאוסישקין 58, יש לו תחנות באוסישקין 58, שחוגג 57. כן, אז אל תחפשו אותו באוסישקין 58.
3: הוא לא שם. הוא בצד השני של הכביש.
0: כן, זהו. אז הספורט אני עושה היום קצר. תשמע, אני הטלתי וודו על למין ימל. אתה מכיר את למין ימל?
2: הטלתי וודו, זה אחד המטורפים ששמעת.
0: הטלתי על הוודו.
3: לא פעם ראשונה, זה גם לא פעם ראשונה. הוא גמר לפפ גוארדיולה את הקריירה.
0: פפ גוארדיולה, אני הטלתי על הוודו אחרי מה שהוא עשה לי.
3: בטח, גמר אותו, גמר.
0: אמיתי לגמרי.
3: חיסל אותו.
0: חיסלתי לו את הקריירה, עזב את מנצ'סטר סיטי. עכשיו אני הטלתי וודו על למין ימל, הוא הניף דגל פלסטין במסיבות של ברצלונה.
3: אכל אותה, הוא גמור.
0: עשיתי לו פה טקס וודו. עכשיו, בדרך כלל, אם הטקס וודו לא עובד, אני עושה פולסה. עכשיו פולסה דנורה, עכשיו פולסה דנורה יש לי רק 3 בשנה, אז אני מתקמצן על זה, אתה מבין?
2: כן.
3: זה ככה על רגל אחת, זה לא, אתה יודע, זה תורה שלמה, אבל אנחנו מנסים שניכנס לעניינים.
4: הוא מנהל את הכללות, מנהל אותי.
8: אז עכשיו יש לנו את מצעד למיני עמל. ביקשתי מהאנשים לשלוח לנו שירים נגד למיני עמל, כאילו זה שיר, זה נקרא פסטיבל מצעד למיני עמל, לא יבוא למונדיאל. סבבה? שיר מספר אחת ששלח לנו זה פרץ סוזין והאקורדיון. בוא נשמע את הקטע הקצר, בבקשה.
2: אנשים שלחו באמת זה?
8: כן, כן, זה מרגש, זה מרגש. זה משפט אחד רק, זה משפט אחד.
2: אני רגיל שזה משפט אחד פה.

0: של פרץ אוזין והקורדיאון.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
2: עבודה מאוד יפה, מאוד יפה.
0: דורו, אין לך מיקרופון שם, רציתי דעתך בתור איש מוזיקה, לא משנה, בוא נשמע את שיר מספר 2 של הברזילאי ז'ילבר בטוקדה, למיני אמר לו יבוא למונדיאל, בבקשה.
1: יאללה.

0: La minha mameluva, la minha balona,
1: vela ya בסדר, בסדר, הבנו.
2: הייטרים יגידו שזה AI.
1: כן, כן.
2: רק הייטרים.
1: רק הייטרים.
3: אנחנו אוהבים פה, אז אנחנו לא אומרים. לא נגלה, לא נגלה.
1: אז אנחנו ממשיכים עם פסטיבל למיני אמל. אלה מכם שרוצים לשלוח שירים, מוזמנים לשלוח את זה לאינסטגרם, לא של רון שלום, נכון? של אהרון אהרון.
3: בטח.
1: של אהרון אהרון אופישל. שלחו, ואנחנו נשמיע את זה פה. אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
4: יאללה. בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: אני אגיד לך מה קרה, אתה פירקת את הברבי. פירקת את הברבי.
2: אתה יודע, מי גילה לך?
1: אני יודע לך הכל, מרגי. יונתן.
2: שמע, זה היה כאילו לא קיצוני מאוד הפעם.
1: כן, קוצוני.
2: קוצוני.
1: אתה קוצוני.
3: כמה התגעגעת לקהל ישראלי לפגוש אותו פנים אל פנים?
2: אי אפשר להסביר את זה במילים, זה היה כאילו לא יאומן. גם כל האלבום החדש שלי, ציפור כחולה, הופענו את כל... זה היה הופעה של...
1: זה אלבום ראשון בעצם שלך, ציפור כחולה.
2: בגדול, כן, זה אלבום ראשון
1: של בו... כי אתה עושה את הסינגלים כל הזמן, כן.
2: כן, או איפי, וזה אלבום, ממש.
1: כן.
2: וזה היה הופעה שגם הופענו את כל האלבום, פלוס שירים מכל הזמנים, אבל גם...
1: סתם.
2: סתם.
1: פותח את האלבום סתם, נכון?
2: כן. למה שקראתי לו סתם? אי אפשר להכניס את זה במשפט, כל פעם זה מרגיש, לא יכול לקרוא לזה, זה לא היה סתם, היה סתם, סתם.
1: סתם, סתם.
2: אני בהופעה כזה, זה היה סתם, כאילו, זה לא, כאילו...
1: סתם. הייתה שם מישהי שאני לא יודע, ראו אותה במרשתת דומעת, כששרת את השיר מלאך.
3: מה הסיפור? מה העניין? כן, מה...
1: מי זו?
2: כן, מלאך זה, אתה יודע, זה שיר ש... שיר ממש עליה, שיר מאוד אישי. זה כאילו, איך שהתחלנו לצאת, זה ממש היה בתחילת המלחמה, ממש בתקופת השביל אוקטובר, עם כל העצבות וחוסר הוודאות והתחושה הנוראית שהייתה לכולנו, וזה עד היום ככה. ומאז עד היום, היא תמיד הייתה בשבילי כזה המקום...
1: הוגן.
2: כן, כאילו אני והיא בחדר, זה כל מה שצריך, אתה יודע.
1: תגיד,
2: זה ככה מרגיש.
1: מה עושה המרחק למערכת יחסים כזאת?
2: את האמת, במקרה שלנו, אני לא יכול להגיד רק טוב, כי זה לא רק טוב, אבל אנחנו גם רואים את הטוב בזה. המון, המון, יש המון טוב בזה. שנינו מאוד עצמאיים, שנינו מאוד, אתה יודע,
1: אתם גם שניכם עסוקים ואתם קרייריסטים.
2: זה עוזר, אבל זה הרבה מעבר לזה. תחשוב, כל פעם שאנחנו נפגשים, זה כמו פעם ראשונה.
1: כן.
3: יש גם משהו בגעגוע. געגוע זה גם דבר חשוב.
2: נכון.
3: לקשר.
1: קרפל רוצה לומר משהו בתור המבוגר האחראי.
7: לא, שגם רון היה שמח אם יואב היה נוסע לחו"ל.
1: כן, נכון.
7: היו נפגשים ממש...
3: אין לי בעיה, אני נוסע עם מרגי ל-LA, ואתה תשתף מפה.
1: אני גם לא הייתי מתגעגע, כאילו...
3: גם אני לא אתגעגע, אל תדאג. גם אני לא אתגעגע, אל תדאג.
2: אבל כן, מלאך זה שיר כזה, שממש נכתב מתוך המקום הזה של... של התחושה הזאת שיש, שבסוף... דווקא הרגעים האלה הכי, הכי קשים, הם גורמים לך להבין באמת עד כמה חשוב, כמה שזה נשמע לדוש, האהבה, והבן אדם, כל מה שאתה צריך זה בן אדם אחד ש... ש...
3: לא נדוש בכלל, אחי.
7: לא
3: נדוש בכלל.
1: אז אני אומר, אם דור רואה המוכשר נמצא כאן, ואיתי חרובי איתך פה מאחור עם המחשב...
3: בוא נשמע, בוא נשמע.
1: כן. אז נשמע ביצוע לייב של מלאך.
2: גאווה גדולה.
1: 2-4, מרגי, יונתן, חבר שלנו. בפעם הראשונה כאן באולפן, אתה על גיטרה עכשיו? על גיטרה, האיש בכלי הנגינה.
2: ראית?
1: מטורף. דור רואה על המוזיקה, בבקשה.

0: בראבו.
1: אני אומר, תעזוב את הכדורגל, תתחיל לשיר, אחי.
2: וואו, איזה כיף.
1: מה זה כיף, ככה לקבל הופעה פרטית של מרגי באולפן.
3: של יונתן.
1: של יונתן, של יונתן.
3: מדברים עם יונתן עכשיו, אנחנו.
1: שמע, אתה מדבר איתנו על זה שפגשת את אלטון ג'ון, ואנחנו מתלהבים, אבל לא סיפרת שגם נפגשת עם נשיא ארצות הברית לשעבר.
4: נכון.
1: מה, זה קטן עליך?
4: לא קטן בכלל, אני כאילו...
1: ג'ו ביידן, הוא פגש את ג'ו, וגם אפילו שוחחתם.
4: כן. כן, יש סיטואציה כזאת.
2: איך זה קורה? איך קורות הסיטואציה? איפה זה היה?
0: מה קורה הנשיא? מה קורה?
2: כן, לנו לא קרה לפגוש את ג'ו ביידן. כן, בוא.
1: סליפי ג'ו.
4: אירוע כזה שהיה, והוא היה, וכאילו, ויצא סיטואציה שממש... זה היה אירוע שהוא נעם בו, והיה סיטואציה ממש שהייתי לידו שם עם כאילו מעגל אנשים, והוא ממש דיבר על ישראל, ודיברנו על החטופים, וכאילו, כמה שזה סיטואציה, עוד אז.
3: כן.
4: וכמה שזו סיטואציה, כאילו, לא באמת הגיונית.
3: כן,
4: כאילו,
3: ברור.
4: כאילו,
3: כן.
4: שצריך לפתור, ולא משנה איך. כן.
2: מצאת את עצמך פתאום בעמדה של סוג של שגריר?
4: לא,
2: כן. מוצא את עצמך פתאום מייצג משהו הרבה יותר גדול מרק יונתן?
4: תשמע, אני ממש לא מגדיר את עצמי אדם פוליטי בכלל. כל מה שאיכשהו פוליטי, אני מרגיש שהכי קרוב לפוליטי זה מה שאני עושה דרך המוזיקה שלי, שזה לאחד אנשים.
1: לא צריך להיות אבל פוליטי כדי להיות פטריוט, אתה יודע.
4: ואתה יודע, ובסוף סיטואציה כזאת זה כזה מרגיש חשוב, לא משנה.
2: בטח.
1: זה פטריוטיות, אין לזה שום קשר לפוליטי. ואני רוצה לדבר איתך על החסות שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר למען המילואימניקים.
4: אופה.
1: יש להם הרבה עטבות וזכויות אחרי תקופה ארוכה מאוד שהם עשו מילואים. יש לנו כבר מאזין על הקו?
4: חשוב מאוד.
1: בדי, אז נגיד שלום לבדי. מה קורה, בדי?
5: ברוך השם, מה שלומכם?
1: ברוך השם. איך אתה, מאיכן?
5: אני מחיפה.
1: אתה יודע מה, יש לנו מינה כזה שפיתחנו בשבוע האחרון, לפני שאתה מספר לנו, תן לנו לשמח אותך ולספר לך איזה הטבות מגיעות לך על עצם היותך חייל מילואים, ואני מניח שאתה חייל מילואים, נכון?
5: נכון מאוד.
2: אז מגיעות לך מלא זכויות והטבות. אם אתם לוחמים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 בשנת 2025, מגיע לכם כרטיס פייטר, שזה ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, ולא רק זה, האם אתה ידעת שעבור שנת 2026, הזכאות לכרטיס פייטר תינתן למשרתים שביצעו לפחות 10 ימי שירות, בכל סוג של צו, גם צווי שגרה, בהתאם למדרג הפעילות שלכם.
1: איזה אלוף אתה, איך אתה כבר זוכר הכל בעל פה, אה?
2: ענייני, מה קרה לך?
1: זהו, ואם לא ידעת, עכשיו אתה יודע, מעבר לזה אפשר להתעדכן באתר המילואים, זה מאוד פשוט, חפש בגוגל, תכתוב מילואים, וזה יפנה אותך ישירות למילואים עדות IDF, נכון?
5: נכון.
1: זה עכשיו, וסינטה פה נמצא איתי.
6: שלום לך, חבובצ'יק, מה שלומך?
5: שלום.
6: תספר לנו קצת על עצמך, כמה זמן אתה כבר משרת במילואים, כמה מילואים עשית בשנים האחרונות?
1: אתה יכול להנמיך את הרדיו בבקשה? כי אנחנו שומעים את עצמנו.
5: היום במערכת, הקוד לא עובד, אני...
1: והקוד שם לא עובד.
6: הקוד שלך לא עובד, חביבי. איפה אתה?
1: בדי?
5: הלו, הלו.
6: איפה תפסנו אותך?
5: אנחנו בנציה עכשיו.
1: אוקיי, אז תעצור רגע בצד, ואנחנו רוצים לשחק איתך את המשחק, באנו למילואים, אתה מוכן?
5: דקה.
1: אנחנו נמתין.
2: לא, אין בעיה.
1: מרגי, יש לנו זמן.
2: לא,
1: פה כן.
4: מבחינתי.
5: עכשיו נעצור בצד רגע ו...
2: נעצור בצד. בן אדם הגיע מלוס אנג'לס. תעצור רגע בצד.
1: תקשיב, שתהיה מוכן, תפנה אלינו. אנחנו בינתיים מדברים עם מרגי.
2: לא, שנייה, דקה. רגע, דקה.
1: נדי, בדי.
2: עצרתם?
5: עצרנו.
2: יאללה, קדימה.
1: אז בגדול, ספר לנו, אתה נשוי ילדים וכאלה?
5: יש לי חברה, אבל לא
1: נשוי. יש לי חבר, כן.
2: אנחנו לא לוחצים, אל תדאג.
1: כן, טוב. אז יאללה, בואו נתחיל, נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
2: קדימה.
6: ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה.

0: דברים.
1: אוקיי, עכשיו כשאנחנו מוכנים למשחק, בואו שלוש שאלות מאוד מאוד פשוטות. שים לב לשאלה הראשונה, מה זה הגמל המעופף? א', כלי רכב משוריין, ב', גמל מעולף לגילוי מוקשים, ג', שם של טייסת בשנות ה-90. אם אתה לא יודע, תאמר. זה גמל מעולף לגילוי מוקשים? מה?
2: אני יכול לעזור לו?
1: בית. גמל מעולף לגילוי מוקשים.
2: אולי עוד ניסיון?
3: אכלנו?
2: שם של טייסת בשנות ה-90. תגיד שם של טייסת בשנות ה-90. יפה מאוד, התשובה נכונה. יפה מאוד, אין, הבחור שכזה יודע הכל.
1: שאלה מספר 2, מי האישה הראשונה שמונתה למפקדת בלהקה צבאית? א', גולדה מאיר, ב', אופרה חזה, ג', ירדנה ארזי.
3: אופרה חזה נראה לי.
2: ואם תנסה להגיד ירדנה ארזי,
1: יש סיכוי שתזכה.
2: יכול להיות שתזכה.
3: ירדנה ארזי.
2: יפה מאוד! שמע, אתה תותח 2-2, חביבי.
1: אז התחיל הריב ביניהם. שאלה מספר 3, מה ראשי התיבות של נחל? א', נוער חילוני לוחם, ב', נוער חולמני לוחם, ג', נוער חלוצי לוחם.
3: נוער חלוצי.
1: בטוח, סינטה, כן?
2: נו, עכשיו זה אחד לאחד, כל הכבוד! עולה, בראבו! בראבו!
1: בדי, אני רוצה לומר לך שאתה שלטת בחומר ואתה מקבל את תואר
2: אביר שירות המילואים!
3: איזה כיף!
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים!
1: טוב, אנחנו, בדי, לא תישאר בידיים ריקות.
5: מה פתאום? אנחנו קודם כל רוצים להעניק לך ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל.
1: אני רוצה להעביר אותו למחלקת פרסים, אולי.
5: למחלקה? אני לא מספיק טוב לך?
1: לא, אתה עושה את זה לא טוב. אתה עושה את זה. אני גם רוצה אולי...
5: חדש.
1: יש לנו מערכת מיוחדת, כאילו, שאתה מעביר את המאזין, והיא מחלקת לו פרסים, אבל אתה לא יכול להתווכח איתה.
5: אוקיי.
1: כי זה, אתה יודע, זה בוט כזה, זה אין מה לעשות. אולי גם לך תיתן משהו.
5: מה אתה אומר?
1: לא יודע, בוא נראה, אוקיי. השיחה מועברת.
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
6: שלום, בדי. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל גם בוסם מוסקינו טויבוי 2 EDP for men, מתנת לילית קוסמטיקה. השיחה מועברת.
1: הלו, בדי?
3: הלו.
1: דיברו איתך?
3: כן.
1: כן? אוקיי, אני רוצה... בדי, אנחנו ניפרד ממך כידידים, תודה רבה, תודה גדולה. היה לנו כיף לדבר איתך. אני רוצה, אני אעביר אותך.
5: אותך,
1: ותנסה לבקש משהו, אולי תקבל משהו. סבבה, תגיד, זה מרגי, שלום.
5: אוקיי. היי, שלום, דבר מרגי, מה נשמע?
1: לא, רגע, עוד לא העברתי אותך.
5: עוד לא העברתי אותך, תעביר אותי, 3-4, ו...
1: השיחה מועברת.
5: אוקיי. היי.
1: דבר.
5: מה נשמע?
6: שלום, יונתן. שלום. במה אני יכול לעזור?
5: אני אשמח לקבל מתנות.
6: ככה סתם? בלי לענות נכון על שאלות?
5: אם צריך לענות נכון על שאלות, אז אני אענה על שאלות, אבל אני חושב שמגיע לי בלי קשר.
6: תכלס, אתה צודק. אז אתה מקבל מאיתנו בוסם, טומי הילפיגר, ניו יורק, EDT for men, מתנת לילית קוסמטיקה. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת. תתחדש.
1: הלו?
5: הלו.
1: דיברו איתך?
5: כן.
1: אני לא שומע. כן? מה קיבלת? בוסם בחולצה?
5: קיבלתי משהו, חולצה, בוסם.
1: וואו, מהמם. זה לא באמת, זה היואב.
7: לא, כי הוא כבר עשית יד קדימה.
5: כן, הוא לא הבין
7: איפה הבוסם שלי.
5: איפה הבוסם?
7: איפה החולצה שלי? מה קורה פה?
1: טוב, האמת שכיף איתך במסיבות.
5: כיף גדול.
1: איתו לא כיף במסיבות,
5: הוא
1: משמיץ צמחות, אבל איתך ממש כיף.
5: זה נכון.
1: תשמע, אנחנו, מה אתה אומר? נצא לפרסומות, נחזור עם שיר, נשמע שיר שלך. בא לך לשמוע שיר שלך?
5: לשמוע שיר שלי ברדיו?
1: עכשיו, ברדיו, כן. בשש תחנות במקביל.
5: ככה סתם?
1: ככה סתם. מה בא לך?
5: ככה סתם?
1: ככה סתם.
5: סתם?
2: סתם.
1: סתם.
2: יאללה.

0: זה מתוך האלבום ציפור כחולה של מרגי, סתם, זה פותח את האלבום, 9 שירים, ששירי מסע בעצם, נכון?
1: כן, ממש על החיים שלי בשנים האחרונות לגמרי.
0: כל אתה, איזה אומץ צריך, תשמע, אתה כוכב על פה בישראל, סבבה? אל תיעלב.
2: לא מנסים לפגוע בך, אחי, רק אתה יודע.
0: כן, באמת, כן.
1: נושם עמוק.
0: וצריך באמת אומץ ענק לעזוב הכל ולהתחיל מאפס.
1: כן, אני... כן, כן. אנשים לא מבינים מספיק את ההקרבה, נראה לי. ואני לא מתלונן, חס וחלילה, אתה יודע, זה ההחלטה שלי בסוף. זה החלום שלי. אני נוסע לשם, ואני כבר המון שנים שם עושה את הלוך חזור הזה, וזה לחצוב בסלע יום-יום.
0: תבין, הוא אומר המון שנים, הבן אדם כולה בן 26.
2: כן,
0: אללה איתו.
1: כבר איזה 4 או 5 שנים של הלוך חזור.
0: זה מטורף.
1: כן.
0: זה פשוט לא יאמן.
3: מצליחים גם ליהנות מאלי בקטע של אתה גם הולך לראות הופעות, אתה גם יוצא, אתה רואה סטנדאפ, אתה כאילו, אתה נהנה מהעיר.
1: זה יהיה בושה אם אני לא אעשה.
3: טוב מאוד, זה כיף לשמוע, כיף לשמוע, שמישהו לפחות נהנה שם, בזמן שאנחנו פה, כן.
0: טוב, אני אומר יונתן, יאללה, תוציא אותנו לפרסומות.
3: פרסם אותה.
0: בואו נצא לפרסומות.
2: ייי! תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
5: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
8: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בנתחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
16: מהייזום ועד הביצוע.
15: זה בסד.
16: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
15: זה בסד וזה בסד.
16: בסד, יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
17: זה בסד.
18: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
19: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
20: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
21: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
20: גם לעסקים.
21: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: 103
18: התוכנית בחסות.
5: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
18: אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום
6: ויואב כהן.
10: פריג'ידר,

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: אני בעניינים,
3: יפה מאוד.
2: הוא גם כתב...
3: דרך אגב, יובל איתי שם ב-LA. עבר איתי לשם.
2: באמת?
3: זה אחד מהחבר... יש כאילו, אמרתי לך, חבורה של
4: חברים. שאתה גנג שלך.
3: כן.
4: איזה כיף.
2: תקשיב, אתה עברת כבר חמישית מאוכלוסיית ישראל.
4: כן.
2: למה אנחנו לא באים איתו? בוא ניסע, נשדר
3: משם. זה באמת שאלה טובה.
4: יאללה, קדימה.
2: מה קרה, נו?
4: ככה, על וניס ביץ'.
2: יאללה, חלום. טוב, אנחנו בינתיים נשאר פה ונראה מה קורה.
3: סגול בעיר.
2: סגול בעיר, באולפן מרגי, יונתן שלנו. בבקשה.

0: בלייב, ולשמוע אותו בלייב, ככה.
1: דורון נורן, עצבני עליי.
2: איזה כיף זה היה שיש לנו את הדבר הזה.
0: תענוג, תענוג, תענוג.
2: קבלים הופעות פרטיות פה כל הזמן.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: אנחנו סתם, זה לא באמת שידור.
2: כן, לא משודרים בשום מקום, אחי, זה רק אנחנו פה.
1: באמת, זה רק אנחנו כאן.
2: רק בשביל לשמוע בכיף, ככה.
1: בנינו לנו.
2: כבר עבר איפה שם, כבר עבר ארבע, זה לא...
0: כן, יאללה.
1: תשמע רגע, אתה רק דן.
2: אני פעם, כן.
1: אתה רקדן.
2: חוטה ברקדנות, חוטה. אני רוקד עכשיו, אני מגדיר את עצמי עכשיו רוקד לכיף, אני לא רקדן.
1: אבל היית גם שופט, שופט של כבוד כזה, ברוקדים כוכבים, מתי זה היה?
2: בסדר, כן, אני מבין בריקוד, אבל אני לא רקדן עכשיו.
1: לא, כי...
2: סתם, בסדר, אני רוקד, אני אוהב ריקוד.
1: יש מישהו שטעון עליך, אתה באת אז לשפוט ברוקדים כוכבים, וגנפת לו את ההצגה.
2: מי זה?
1: בוא, תכניסו אותו.
3: מה פתאום? אורך, אין לו אורך, אין לו ידיים, אין לו רגליים, הברכיים שלו בתחתוניים והכתפיים שלו באוזניים.
1: רגע, גילוי נאות, רצית לסגור חשבון עם יונתן?
3: נכון.
1: אז אמרתי לך חכה ונקרא לך והנה, בבקשה.
3: נכון מאוד.
2: נו, מה יש לך להגיד
3: לי? אני קודם כל, אני רוצה לראות אותך מפזז הרבה יותר.
2: אוקיי.
3: אתה יכול לזוז יותר, אנחנו יכולים לראות אותך יותר אצלנו. אתה ברחת לך לאלי, ואנחנו לא יכולים ליהנות מכל הטוב הזה כל הזמן, כל השנה.
2: ביקורת טובה.
3: נכון.
2: יופי.
3: הנה.
1: חשבתי שבאת כאילו, אתה יודע, לסגור
3: חשבונות. לא, בתוכנית אני הכי אכזרי שיש. אבל אתה רוצה שאני אתחנן?
2: מהרגע שאני יוצא ברגל, מחוץ לדלת של התוכנית?
3: בדיוק.
2: מחמאות, אני קונה בורקסים לאנשים.
3: נפתחות המצלמות, מה זה הדרק הזה? אני לא יכול לסבול את זה. אין לזה צורה. היא רוקדת כמו דודה, אפילו לא דודה חיננית. אבל הנה, נסגרות המצלמות, פה אני נחמד. כיף לראות אותך. כיף לראות אותך, מרגי.
1: יפה, זה פעם ראשונה שאתה, אני... זה לא דמיד שאני מכיר.
2: רון, אתה תמיד... מה יש לך להגיד על רון?
3: אתה באמת, אחוש אופנה של שלך. הטעם שלך בתחתונים. באמת, אני כבר לא יודע מה לעשות. אתה דרכת על משהו או שאלה הנעליים שאתה מסתובב איתם ככה ברגיל? אני רוצה להעניק לך על זה 3.
1: תודה רבה, לפחות יותר מהחבר של יואב.
3: למתן, נכון, נכון. אבל למרגי, אני נותן לו 10. בוא נה, איזה סטייל. תראה איזה סטייל, תראה מה זה.
1: תשמע, דוד, נותרו לנו 6.5 דקות, אנחנו רוצים לשמוע את מרגי בעוד ביצוע.
3: אני גם רוצה לשמוע, אבל מה, עוד מעט אנחנו נפרדים ממך, אז מה תבצע?
1: סיבת פרידה, מה הוא יכול לבצע?
3: אז זה מסיבת פרידה?
2: בכיף, נעשה מסיבת פרידה.
1: מה, נעשה מסיבת, אבל לא רוצים להיפרד.
3: לא רוצים, לא.
2: אבל אם כבר להיפרד, אז
1: במסיבת. מתי אתה חוזר לארץ שוב?
2: וואו, אני לא יודע, אני מקווה שבקרוב. כיף לי, תשמע, אני משפחה, חברים, זה כל פעם זה נורא קשה לעזוב, כאילו תמיד כזה, אני כזה מגיע 3 ימים לפני, אני אומר, או רגע, לא הספקתי לראות את אמא, אני צריך עוד דייט עם אנה, אני עם אבא שלי רק בפגישות עבודה, ואח שלי בכלל עשיתי קפה, זה כאילו,
1: יאללה.
2: זה קשה.
0: יש הופעות מתוכננות בארצות הברית בזמן הקרוב? יש איזה סיבובון?
2: כן, כל הזמן אנחנו מנסים, אתה יודע, להפיס את השמועה.
0: איזה כיף, איזה כיף.
2: כן.
1: אני סומך עליו.
0: יאללה.
1: אני סומך עליו. טוב, כל בסדר, מיסטר רואה? מה בא לך, מסיבת פרידה? מסיבת פרידה. דור רואה על הקלידים, איתי חרובי, אני אוהב את השם הזה, איתי חרובי. זה טוב לדשים שלך, אהרון. כן, איתי חרובי, זה כוכב. מרגי, יונתן, איתנו באולפן, מסיבת פרידה, אנחנו לא נפרדים. לא נפרדים לעולם. בוא, תהיה גבר, תגיד לא נפרדים. כל פעם שאתה בארץ, אתה מוזמן.
2: יאללה.
1: בית שלך.
2: מושלם.

0: מקצוען. חול, חול זה כאן. אתה מבין למה אני לא נוסע? אנחנו מביאים את חול לכאן לאולפן אצלנו.
1: ביצועים, איזה ביצועים.
0: אני כבר מקבל הודעות.
1: ביצועים.

0: וואו. בא לנו עוד, מרגי, הלאה, תשמע, נשארו לנו שתי דקות ו-15 שניות בערך. יש לנו מנהג, לא יודע אם סיפרו לך.
1: לא.
0: יש לנו מסורת, כן, אבל צריך להיות שתי דקות עגול. דור, אם תוכל לנגן לנו איזה מוזיקה כזאת, אתה יודע, כלילה, ופשוט תפרגן לנו בשתי דקות.
2: שיפרגן לנו, נכון, שיפרגן.
3: זה לא אנחנו, זה המסורת.
2: מה לא פרגנו לך כל הזמן?
0: בוא נשען לאחור, ודור, קצת מוזיקה, ופרגן לנו, בבקשה.
2: באהבה, אבל...
3: איך אני אוהב. שאני בא לכאן. אתה עם חיוך, אתה עם חיוך. מבלבלים את המוח. יורדים אחד על השני. עושים אווירה. ואנשים בדרכים, בפקקים, אומרים, רגע, מה אני עכשיו אקשיב? אני אקשיב לאחד, אני אקשיב לשלוש, אני אקשיב לשש, לשבע, לא, לשתיים עד ארבע. והם לא טועים. הם שמים פליי ולא טועים. ונהנים, וכיף להם. וזה מה שצריך, הרי מה חשוב
0: איתם שצריך? אתה צריך יותר זמן, אם היינו עודים, היינו מתחילים איזה לפני.
2: אין לו, מרגי, ירוץ, מה אתה עוצר אותו?
3: תגיד לי לפני.
0: תשמע, מרגי, היה לנו תענוג איתך באולפן.
3: איזה כיף, תודה רבה.
0: באמת, היה לנו כיף. באותה הזדמנות נגיד תודה גם לדורואה, האלוף שנמצא כאן איתנו.
3: תודה רבה, דורואה.
0: ולאיתי חרובי ולאבישג שהגיע איתך.
3: איתי חרובי ואבישג, היי.
0: ובכלל, אנחנו מאחלים לך שתגשים את כל החלומות שעדיין לא הגשמת.
3: תודה רבה.
0: ואני מניח שיש לך, כן, קרפל?
4: ולא תשכח אותנו אחרי זה, גם כשאתה מלא, אני לא יודע מה ש...
3: איך אני אשכח? זה בזכותכם שאני בכלל יכול איכשהו להקשיב.
2: שוב מאוד.
0: ובאמת תענוג, תענוג, מילות סיכום יואב, כהן שם גנרי.
2: תענוג לפגוש אותך, תענוג להכיר אותך, ואת הצוות המדהים שבא איתך, ובאמת שכאילו, אתה יודע, מרגי זה כבר נהיה הדבר. אבל לשמוע ביצוע בלייב פה, אתה קודם כל זמר מדהים,
3: ומוזיקאי
2: בחסד, וזה תענוג גדול.
0: אנחנו אמנם באותה סוכנות דוגמנות, אבל לא יוצא לנו להתראות, בגלל שגם אני בחול, גם אתה בחול, אבל כשאתה בארץ, תעשה טלפון, חולה עליך.
3: יאללה.
0: אין עליך.
3: חולה עליך גם.
0: יאללה. אוי, סיימנו, תודה, אמן.
2: עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל עידן נאור ואופק קולר, על הסאונד שימי חביב, על הקלידים והגיטרה דור רואה ויונתן מרגי.
0: תודה רבה לבני אלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שאיתנו כאן ב-103 FM, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, שידור חוזר של התוכנית ב-10 בלילה ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-103 FM בסביבות 2, תתעורר מרגי, 2 שידור חוזר, נשמע את עצמנו.
3: נשים שעון.
0: תרים טלפון ונדבר על התוכנית שאנחנו ברקע. תודה רבה לכם, הכיף, תודה רבה שותף שלי.
2: תודה רבה שותף שלי.
0: תודה רבה לאבישק, תודה רבה לאיסה.
2: איסה, כלבלב.
0: נפלא.
5: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. התוכנית בחסות.
6: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד. 103
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור. יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
14: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
15: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
14: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. Here comes the money. Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
18: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הזקות נשמעו לפני כשעה במשגב העם שבאצבע הגליל בעקבות ירי רקטי מלבנון. דובר צה"ל מעדכן כי שתי רקטות יורטו, לא דווח על נפגעים או על נזק. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, אחרי ביטול הסבב הקודם והצילומים בקלפי, ההצבעה במליאת הכנסת תסתיים בעוד זמן קצר. בסבב הראשון, אף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. 60 חברי כנסת תמכו בשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, ו-57 בעורך הדין רבלו, שייצג את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכמה הזדמנויות. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל, מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון, על אף שרבלו נחשב מעמדו של נתניהו. ההצבעה עברה לסבב שני, אז פרצה מאומה משום שלמרות שההצבעה היא חשאית, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו כדי להוכיח כי לא הם אלו שהצביעו עבור אלרון. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה זעמו ודרשו לקיים הצבעה חדשה. ההצבעה נעצרה והחלה מחדש, אולם גם בסבב הנוכחי נצפו חברי כנסת מהקואליציה מתעדים עצמם מאחורי פרגוד הקלפי. פעוט בין 4 חודשים הושאר זמן ממושך במכונית סגורה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא במצב קשה עם סימני מכת חום. השקל נחלש דרמטית מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מזנק ב1.66% ושערו נקבע על כ3.87 שקלים. האירו היציג עולה בכ1.40% ונקבע על שער של כ3.34 שקלים. הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד על מזרקות המים שהפכו לבילוי פופולרי בקיץ. כתבתנו מעיין פרטי תביא את הממצאים שהובילו את משרד הבריאות לסגור אותן לאלתר.
19: הערב במהדורה המרכזית נביא ממצאים לאחר דגימות בכמה ערים שונות. מה קורה כשהילדים שלנו נכנסים לשחק בתוך מזרקות אינטראקטיביות? עד כמה הממצאים היו חמורים? ואיך יכול להיות שהעיריות לא בודקות באופן שוטף עד כדי כך שמשרד הבריאות היה צריך להתערב ולסגור חלק מהמזרקות שנבדקו? הערב במהדורה המרכזית כל הפרטים, כל התשובות וכל הממצאים.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
21: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
22: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתונת בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
22: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה? פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
20: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
18: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
25: עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף עם ענת דוידוב, עורכת יעל אילון.
26: עכשיו 4:05, הדרמה בכנסת בהצבעה על מבקר המדינה. הסיבוב השני הסתיים גם כן, ואנחנו נעדכן מיד יהיו התוצאות, ונעדכן ברגע שנדע. בינתיים, ישיבת הממשלה שהתקיימה אתמול אחרי שבועות של אש ללא הפסקה בתוך הפסקת האש, ותחנונים של ראשי היישובים בצפון לקבל את הטבות המס שמגיעות להם, לפחות כמו ליישובי יהודה ושומרון, אחרי ישיבות וצעקות והעלבות של מגיש הצעת החוק חבר הכנסת צבי פרוטקשן סוכות לעניין הטבות המס, אחרי כל הביזור זיון שהעבירו אותם, סוף סוף זה קרה. ישיבת ממשלה לא בצפון, אלא בירושלים, בהשתתפות 13 בלבד. ראש הממשלה אחרי הביקורות הצטרף אחרי שעה וחצי, וכל יתר המחליטים על גורלנו חגגו בת מצווה של ביתו של עסקן. בכל זאת בחירות, תכף פריימריז, צריך לקיים גם את זה. אחרי כל אלה התקבלו סוף סוף כמה החלטות בסכום כולל של יותר מ6.5 מיליארד שקלים, המינימום שהממשלה יכלה לתת. ומי נשאר בחוץ? גם הפעם היישובים שנמצאים דקה וחצי מנקודת הגבול של 9 קילומטר, למשל חצור, למשל ראש פינה או כפר ורדים ועוד. האם דמם של תושבי היישובים המרוחקים מטרים בודדים מהנקודה שנקבעה סמוק פחות? התשובות אצל ראש הממשלה.

0: כאמור, מיד התוצאות על ההכרעה הדרמטית שהייתה היום, הצבעה חסרת תקדים על מי המבקר הבא, מיד יהיה איתנו חבר הכנסת מיקי לוי שהיה יושב ראש הכנסת ויושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, והאם הדרישה מחברי הליכוד לצלם את עצמם, את הצבעתם, היא חוקית, תכף נשאל אותו גם. טיסת ישראל לסלובניה לא קיבלה אישור נחיתה במדינה, לטענת גורמים בישראל הסיבות פוליטיות, המטוס נחת אחרי שהסתובב באוויר, המטוס נחת בקרואטיה. נביא את כל הפרטים, ואחרי שחברת קל הפסידה מול ישראכרט את המאבק על מועדון פלייקרט של אלעל, קל משיקה כרטיס מועדון חדש, פליי אול, בשיתוף איסטה, נדבר עם מנכלית החברה, יפית גרייני. וגם ראש מנהלת תקומה אביעד פרידמן יהיה איתנו בעקבות אישור התוכנית כאמור לשיקום הצפון. הדולר מתחזק, ממשיך להתחזק גם היום, אפקט הנגיד עדיין פועל. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה שני רומנו, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכנסת? כאמור, איפה הכסף? כמובן יהיה עוד מעט בכנסת, ואנחנו פותחים בכותרות. כאמור, חברת התעופה ישראל סורבה על ידי רשויות התעופה הסלובניות לנחות בשטחה ונאלצה לדחות בקרואטיה. ישראל רואה בסירוב החלטה פוליטית. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל.
1: השלטונות בלובליאנה לא מאפשרים למובילים ישראלים לנחות בלובליאנה, משום שהם מתנגדים נחרצות פוליטית לקו שמובילה ממשלת ישראל. מדובר בהפרה בוטה של הסכמי התעופה, של ההסכמים של האיחוד האירופי. מעורבים בכך משרד החוץ, רשות תעופה אזרחית, אך לצערנו כל הניסיונות לבצע את הטיסה עלו בתוהו.
0: הממשלה אישרה אתמול כאמור את תוכנית החומש בהיקף של 13 מיליארד שקלים למיגון, פיתוח ושיקום תושבי קו העימות בצפון. השר זאב אלקין אומר היום שצריך להסדיר תוכנית לשעת חירום, תוכנית קבועה שתופעל באופן מיידי, ללא המתנה ממושכת.
2: אי אפשר לנהל אירוע כזה כמו שיקום דרום ושיקום צפון לפי הכללים הבירוקרטיים והמשפטיים הרגילים. חייבים קיצורי דרך. המסקנה שלי, מה שנכון יהיה לעשות אחרי שכל האירוע הזה סיימנו את החלטות ממשלה ועכשיו אנחנו בביצוע, זה שמדינת ישראל תכין לעצמה סוג של נוהל חירום לניהול אירועים אזרחיים ותקבע שם קיצורי דרך בצורה מסודרת, ואז בהחלטת ממשלה אחת שמפעילים את הנוהל לוחצים על הכפתור וזה נוסע.
0: עוד שתי ידיעות לפני סיום הכותרות. כלכלני ארגון ה-OECD מערכים שגרעון הממשלה יגדל ב5.3%, והמשק יצמח ב3.3% בלבד בגלל המצב הביטחוני הלא יציב. ורשת בתי הקפה רולדין מייקרת חלק ממוצריה בשיעור של עד 11%. ברשת טוענים שההתייקרויות נובעות מעלויות הייצור, התפעול וכוח האדם שהתייקרו לאחרונה משמעותית. עד כאן הכותרות, מיד חבר הכנסת מיקי לוי איתנו, עוד מעט הוא יהיה. אז עוד מעט כאמור התוצאות מהכנסת, אבל קודם כל נגיד שלום לדין פישר, כתב התחבורה והתעופה, חדשות 12, שלום דין.
3: שלום ענת.
0: דרמה לא רק בכנסת, גם בשמיים, מטוס ישראל שהיה אמור לנחות בסלובניה, נאלץ להסתובב באוויר לא מעט זמן ולנחות לבסוף בקרואטיה.
3: נכון מאוד, וזה קורה ממש היום בשעות הבוקר, כשהמטוס אומרים מכאן מנמל תעופה בן גוריון ללובליאנה בירת סלובניה, אבל ממש כשהמטוס עושה את דרכו והוא כבר נמצא באוויר עם הנוסעים הישראלים שהמריאו מכאן, נדגיש בטיסה של מטוס חכור, מקבלים הקברניטים את ההודעה שבעצם המטוס לא יוכל לנחות בנמל התעופה בלובליאנה, ולכן הם נאלצים לנחות נחיתה במקום שלא תוכנן, בזאגרב בירת קרואטיה. זה קורה לפי מה שאומר מנכ"ל החברה, מנכ"ל ישראל רוס סירקיס, הפרה בוטה של הסכמי התעופה של האיחוד האירופי, כשמה שאנחנו צריכים להבין, הרשויות בסלובניה, הממשלה הנוכחית, הודיע שהמטוס לא יכול לנחות, הנוסעים לא יכולים לנחות שם מסיבות פוליטיות, בגלל שהם מתנגדים למדיניות של ממשלת ישראל, ולכן המטוס כאמור נאלץ לעשות נחיתה ביד אחר, בזאגרב בקרואטיה, וזה בהחלט אירוע חריג מאוד, שגם גורר תגובה של שרת התחבורה, של מירי רגב, שאומרת שישראל לא תעמוד מנגד, ישראל תפעל בכל הכלים העומדים לרשותה, הכל כדי להגן על חופש התנועה של אזרחי ישראל.
0: לגמרי, מה קרה עם הנוסעים בינתיים במטוס?
3: אז הנושאים לא הודכנו במיידי על האירוע החריג, אלא באמת רק ככל שמתקרבים אל סלובניה, ברגע שעוברים לנחיתה ביד אחר, אז מעדכנים את הנושאים שנאלצים לנחות בשל כל מיני אישורים רגולטוריים בקרואטיה ולא בסלובניה, אבל הדבר הזה הוא בהחלט משהו שגם גורר לא מעט תגובות. כן, אני מצליח להבין שהממשלה החדשה הצפויה להיכנס בקרוב לפעילות בסלובניה, כבר הודיעו על כך שהם מצטערים על מה שעשו קודמיהם בתפקיד. שר התחבורה הסלובני החדש המיועד כבר אמר שביום חמישי הקרוב נתקן את מה שקרה היום עם הממשלה הנוכחית שם, ולכן יהיה מעניין מאוד לראות לאן כל זה הולך. אבל שוב, צריך להבין, דבר כזה עוד עלול לגרום לכך שאנחנו נראה כאן מדינות נוספות שמעטיסות את אותו מודל ואת אותו אירוע.
0: זה בדיוק, מה אומרים בישראל? כי זה באמת תקדים, והשאלה איך, אם מתכוננים לזה בכלל, אם מחכים לסירובים נוספים, איך ישראל תגיב?
3: אז צריך להגיד שמדובר כאן באירוע חריג שגם גורם לכך שזה תופס אותנו כאן בהפתעה. משרד החוץ אמרו שישראל הבהירה באופן רשמי לרשויות הסלובניות שמדובר בצעד לחלוטין בלתי מקובל, ולכן עצוב מאוד שדבר כזה קורה. גם כפי שהזכרתי קודם, מי רגב אומרת שמי שמנסה להחרים את ישראל דרך התעופה, צריך להבין שיהיו לכך השלכות, וישראל לא תעמוד מנגד. זה אירוע שמהר מאוד עובר מן הסתם מאירוע שהוא אירוע תעופתי נטו לטיסה שספציפית נחתה בקרואטיה ולא בסלובניה, לאירוע שהוא אירוע מדיני, וטוב עשתה מדינת ישראל שגם הוציאה הודעות רשמיות, גם משרד החוץ, גם שרת התחבורה. שוב, דבר כזה, אם יחזור על עצמו חלילה במדינות נוספות, זה כבר משהו שאמור ועלול לגרום לכך שאנחנו נהיה כאן באיזשהו בידוד שלא תכננו להגיע אליו.
0: לגמרי לא, והשאלה איך נערכים לזה. בינתיים עוד אין תשובות, נכון? דין, עוד לא יודעים איך נערכים לזה.
3: כרגע מנסים לפתור באמת רק את הבעיה הנוכחית, מקווים מאוד
0: נקודתית סלובניה.
3: בסלובניה, okay. כן, תפתור את זה, אבל מסתכלים על העתיד, ובאמת צריכים לחשוב ולגמרי.
0: אוקיי, דין פישר, חדשות 12 בינתיים, תודה רבה, אנחנו מחכים לדרמה בכנסת, שם אמורות ממש כל שנייה להתפרסם התוצאות, אחרי באמת הצבעה ללא תקדים, שהייתה שם במהלך כל הבוקר הזה, אחרי סיבוב שני. נגיד שלום לחבר הכנסת מיקי לוי, לשעבר יושב ראש הכנסת, וגם יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, כמובן, יש עתיד, ביחד. שלום מיקי לוי, תודה שאתה איתנו.
4: שלום, אחר צהריים טובים.
0: שלום, אנחנו, אתה יודע משהו כבר על התוצאה? משהו כבר?
4: המתח בסיום, ממש, ממש. זה כולם ממש? כולם עומדים במליאה.
0: ממש מתח.
4: ממתינים שיושב ראש הכנסת יגיע, זו באמת, הייתה הצבעה, היית אומר שאין לה, בעבר לא קרה כדבר הזה. ואנחנו בהחלט מתוחים.
0: טוב, אז אנחנו כאן איתך ביחד, ברגע שיהיו התוצאות והיושב ראש אוחנה יכריז עליהן, אנחנו נשמיע אותן בשידור, אבל תאר לי...
4: אם זה
0: יפול
4: בזמן השידור שלי, אני אעשה את זה,
0: לגמרי,
4: כי יש מי שבודק.
0: לגמרי, אוקיי. עכשיו, תגיד, מה קרה בעצם? היו פה, הייתה כאן פרשה על פרשה על פרשה, התחיל סיבוב, או רבלו, או השופט אלרון, ובסוף מה?
4: מה שקרה שבאמת כל השבוע היינו בשיח ושיג עם הצד השני, יש עדיין אנשים בצד השני שיש להם חוט שדרה והיה אפשר לדבר איתם. לא יעלה על הדעת שעורך הדין של המשפחה, ואני לא מכיר אותו.
0: רגע, חכה, לפני שאתה אומר על עורך הדין של המשפחה, אני רק אגיד שהתוצאה הייתה 60-57
4: נכון.
0: לשופט אלרון, כשצריך 61. ולכן נכון, הלכו לסיבוב שני ואז התחיל סיפור אחר.
4: בהצבעה הראשונה חייבים רוב של 61 מתוך 120 חברי כנסת. היה פתק אחד לבן שהוא כנראה הכריע. אני לא יודע אותו אדם ששם את הפתק הלבן חבר הכנסת לאיזה צד הוא היה נוטה. אבל זו הצבעה דרמטית במלוא מובן המילה. 60-57 למעשה המועמד של ראש הממשלה, של הממשלה, הפסיד, למרות שראש הממשלה עבד קשה בשבילו, ואף על פי דיווחים בתקשורת אמר לאנשי צפייתו, הוא יהיה טוב בשבילנו. ככה בוחרים מבקר מדינה שאמור לפקח ולבקר את כל מוסדות המדינה ואת מהלכי הממשלה במדינה דמוקרטית? בושה וחרפה, זה מורמן, הוא עצמו ראוי, אבל עצם במקומו הייתי מושך את המועמדות שלי, אולי זה קשר, אבל זה מצריח.
0: אוקיי, ואז בעצם הולכים לסיבוב שני, ועכשיו מחכים במתח לתוצאות. וה-57,
4: בדיוק, לא צריך, לא צריך 61.
0: זה נכון, אבל אני כן רוצה לדבר על ה-57, למרות המאמצים של ראש הממשלה, שישב שם וניסה לשכנע חברי כנסת עד הדקה 99, ממש עד ההצבעה, והוא כנראה לא הצליח. אז מה זה אומר?
4: אבל יש דבר יותר חמור. בסיבוב השני הם קיבלו הוראה להיכנס עם הטלפונים ולצלם בווידאו את ההצבעה שלהם.
0: תעשו סלפי, תעשו סלפי, צלמו את עצמכם עם הפתק
4: רבנו. לא סלפי, וידאו, שמה הם יצלמו ואחר כך יחליטו אחרת.
0: אז ראינו, אנחנו ראינו כמה חברי כנסת שמנופפים בפתק הזה, לאחר שצילמו את עצמם, נדמה לי שראיתי את מלביצקי, את מאי גולן, את השרה גילה גמליאל, אבל קודם כל זה חוקי, תגיד, מה זה? הליכוד אגב,
4: התחישו
0: שהם בכלל ביקשו.
4: אנחנו חשבנו שזה לא חוקי, אבל מתברר שמאחורי הפרגוד כל חבר כנסת, מה עוד שיש לו חסינות, יכול לעשות מה שהוא רוצה לעשות, זה באמת אין תחתית שהממשלה והקואליציה הזו לא יידרדרו, למרות הניסיונות של ראש הממשלה, והוא ישב פה מהבוקר בכנסת, ושיירות של חברי כנסת נכנסו ללשכתו, ובכל זאת, חלק מהם הבינו שלא טוב שמועמד של המשפחה יהיה מבקר המדינה.
0: רגע, עכשיו אני רוצה להגיד לך, על ה-57 הזה אני רוצה לשאול, מה זה אומר, הרי יש הצבעות קריטיות, אולי היום אני לא יודעת אם תהיה עוד הצבעה, אבל בשבוע הבא בוודאי כל ההצעות שעלו בסיבוב ראשון לקריאה ראשונה, ואמורות לעבור קריאה שנייה שלישית. מה זה אומר? כלומר, זה שיש 57, ולקואליציה יש רוב, והיא לא מצליחה להעביר מה שהיא רוצה. מה זה אומר בעצם, ומה זה אומר מבחינתכם, מה אתם תעשו, כי אתם לא רוצים להעביר את כל ההצעות האלה.
4: יש הבדל בין הצבעה מאחורי הפרגוד, ששם כל אחד לעצמו, לבין הצבעה עם משמעת קואליציונית.
0: כלומר, פה מיקי לוי לא יהיה לחברי הכנסת אומץ לבוא ולהצביע נגד עצמם.
4: חד משמעי.
0: Okay.
4: ולכן אני אומר, הצבעות האחרות על חוקים כאלה ואחרים, חוקים מזויים, חלקם הם חוקי סחיטה. למשל חוק לומדי התורה ששף ואגודת ישראל מתאמצים תוך כדי איומים על ראש הממשלה, אם אתה לא תעביר את זה, אנחנו נעביר עם האופוזיציה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. תגידו לי, אתם סוחרים בדם? אתם לא מתביישים? תמצאו דוגמה אחרת לעשות את זה. השוואה של לומדי התורה לאותם לוחמים קדושים אמיצים שנפלו בקרב, זו השוואה להשוות את התנאים של שני הצדדים שלומדי התורה ייחשב כשירות צבאי, באמת אין להם בושה. אם אנחנו נגיע למצב הזה, אין תחתית שהממשלה הזו לא התדרדרה אליה.
0: מיקי לוי, בוא נדבר קצת על מוסד מבקר המדינה, שאתה מכיר אותו היטב, ואנחנו רוצים, אתה מניסיונך, כי היית גם יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, אתה יכול ככה לסכם לנו את הקדנציה של אנגלמן, שבעצם גם נבחר על ידי ראש הממשלה, ובעצם, אתה יודע, אנחנו יודעים שבסופו של דבר, הוא כן הוציא דוחות שלא טעמו בדיוק את הקו של בנימין נתניהו.
4: זה הבדל בין מישהו שנבחר, שהוא פחות או יותר על דעת שני הצדדים, נדמה לי שכולנו כמעט הצבענו בעדו, כי לא דבק בו איזשהו רבב פוליטי. אגב, כיושב ראש הכנסת, מבקר המדינה מתייצב בחדרו של יושב ראש הכנסת, ומגיש לו את הדוח, לכל דוח ביקורת, ואחר כך יושב ראש הכנסת מניח את זה על שולחן הכנסת ועל שולחן הוועדה להמשך דיון. אני רוצה להפריד, במשרד ראש הממשלה עובדים אנשים ישרי דרך, מקצוענים, הפיעו לי הרבה מאוד פעמים, אין בוועדה ואין בלשכת יושב ראש הכנסת, לא דבק בהם רבב. יש ויכוח ענק, ענק, עד היום, ואני לא מוכן בעניין הזה לסלוח, עם מבקר המדינה. בתחילת הדרך, כשכולנו היינו באלה מיד לאחר טבח השבעה באוקטובר, שלחתי לו 3 מכתבים והפופעתי במשרדו פעמיים, כשכולנו היינו באלה ושרים וחברי כנסת אמרו, ועדת חקירה ממלכתית, אי אפשר אחרת, ועדת חקירה ממלכתית, אמרתי לו, אני מבקש ממך להגיד לי דוח בסיסי, כדי שאני אוכל לדון בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, כי כולם היו מצביעים בעד. ועדה לביקורת המדינה הצביעה 4 פעמים בימי חייה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. משבר המים, השילומים מגרמניה, משבר הבנקים והעקירה מגוש כתיב. הקימה ועדת חקירה, היה לי סיכוי להקים ועדת חקירה, מבקר המדינה לא שאל את תכנוני ולא הגיש לי דוח מצומצם אפילו של 25 עמודים שעל פיהם יכולתי לקיים דיון והצבעה להקמת ועדת חקירה.
0: יפה, ממש. עכשיו בוא נדבר רגע, עוד אין תוצאות אגב, ובוא אני אשאל אותך איזה שאלה לסיום על הסקרים, תגיד, אתם רואים שכשאיזנקוט אם וכאשר, ולא בטוח בכלל שזה יקרה, נצטרף לבנט לפיד, הגוש שלכם נחלש. למה צריכים את התכנונים האלה של יאיר לפיד כדי שאיזנקוט יצטרף?
4: אין כאן תכנונים. יש כאן הצוויית דרך. כרגע אנחנו נמצאים על 59 הקואליציה שלנו. כשאני הולך ברחוב, כשאני מדבר בחוקי בית, אני שומע את המילה אחת. תתאחדו. ולכן אין לי בכלל ספק שגדי, ואני מזמין אותו והיום הזמנו אותו, בואו נתאחד. כדי להעביר את הממשלה הרעה.
0: בסדר, אתה מדבר איתי על רחשי הציבור, אבל כשמסתכלים על המספרים, הגוש יורד. מה התשובה שלכם לזה?
4: תראי, כבר הוכחנו בעבר שהסקרים הם לא הבובה המתאימה, והם לא נותנים תשובה מדויקת. הם משתנים, ואנחנו מעריכים, ויש לנו סקרי עומק, שאנחנו מקבלים 61 כשגדי מצטרף.
0: אתם יודעים, אתם במגעים עם איזנקוט?
4: כל הזמן מדברים, גם מכריזים, והנה אני אומר עכשיו, אצלך מעל גלי התקשורת, גדי, תצטרף לגוש, אנחנו...
0: לא, זה ברור, השאלה אם הוא מאותת חיובי.
4: תראי, הוא נתן כבר איתות שהוא אמר, מי שיהיה עם מרב המנדטים, הוא יהיה המועמד לראשות הממשלה. בסדר, לא צריך להיות בשביל זה חכם גדול, אנחנו מבינים את העניין הזה. אנחנו מבקשים שהוא יצטרף, תפיסות העולם הן זהות, הדרך היא זהה פחות או יותר, ההצטרפות של גדי חשבוע, מה עוד שאני רוצה להזכיר לך, לפני 4 חודשים, זה היה רעיון של גדי, הוא הראשון, היה הראשון. שאמר כן. בואו נקים גוש מאוחד.
0: אוקיי. טוב, אנחנו נעצור כאן, אתה תחזור חזרה למליאה, ואנחנו את התוצאות נשדר בשידור חי מערוץ הכנסת. חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה.
4: אני רוצה מילה אחת ברשותך, משפט.
0: משפט.
4: ניסינו לדבר על הנזקים הכלכליים. אני רק רוצה להגיד שאני עובד בזה מלא. היום, כבר היום, 10 מיליארד שקלים משלמים סבסוד לחברה החרדית שחלקה לא עובדת וברובה לא משרתת. בשנת 2050 הנזק יהיה 65 מיליארד שקל העלות שמדינת ישראל תשלם להם לסבסוד ותמיכה. אי אפשר להמשיך כן. בצורה הזאת.
0: זה בור ללא תחתית. חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה.
4: תודה רבה,
0: המשך יום טוב, צורות טובות. תודה רבה. אנחנו נצא לדיווחי תנועה עם סתיו קורנס ופרסומות, ועדיין ממתינים להכרעה בכנסת על מי היושב ראש הבא, בהחלט דרמה של שעות ארוכות. סתיו קורנס, בבקשה, וחוזרים.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
10: ערב טוב, כביש מספר 4 עמוס ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות.
9: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: Here comes the money. Here we go.
9: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM. התוכנית בחסות.
12: גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: הפודקאסטים של 103 FM.
12: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
14: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
7: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
15: FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: חבילת הערוצים של ספורט אחד. 8 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל. הולנד מול אלג'יריה במשחק הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל, אלופת אירופה אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במפגש לוהט בגמר הפלייאוף.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
2: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, אפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
8: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
10: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
11: אני צריך עזרה.
12: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
13: 103
14: הפודקאסטים של 103 FM.
15: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
14: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
16: אוקיי, אז הדרמה בכנסת הסתיימה, יש מבקר מדינה, תתחילו להתרגל לשם, עורך הדין רבלו, והוא פרקליטו האישי של ראש הממשלה, מעטה לקדנציה הבאה. אנחנו רוצים כן לעסוק בצפון, בכל זאת, כי זה מה שחשוב ואלה הם חיינו. אביעד פרידמן הוא ראש מנהלת תקומה ותנופה. שלום אביעד, תודה שאתה איתנו.
17: שלום לכם, אני מתנצל מראש על מיקום רע וקליטה רע, אני מקווה שישמעו אותי.
16: אין בעיה, אנחנו נעשה את השיחה בקצרה, ורק אני רוצה לדבר על ההישג של אתמול, שהגיע באמת קצת מאוחר מדי. איך אתה מונה את ההישגים האלה? מה אתה רואה כשלושה, ארבעה דברים העיקריים שהושגו שם בכל זאת?
17: טוב, הדבר הראשון מאוד חשוב, מעבר של 5.6 מיליארד שקל לצפון לטובת תוכניות לחבל ארץ שהכי צריך את זה היום במדינת ישראל, שנמצא תחת אש. זה יחזק את הרשויות, זה יחזק את התושבים. לדוגמה, 700 מיליון שקל למערכת הבריאות בצפון, זה יחזק את בית חולים נהריה שבאמת זקוק לחיזוק.
16: השאלה החשובה היא מתי יגיע הכסף?
17: תדעת, הכסף קודם כל מחולק לחמש שנים.
16: נכון.
17: והמעמד שיגיע כמה ש... כי זה תוכנית חומש, והמעמד שיגיע כמה שיותר מהר. ואותו דבר גם נושא המיגון שנמצא בתוך ההחלטה הזאת, שזה עוד 6 מיליארד שקל נוספים.
16: אחת הנקודות החשובות שם זה המיגון שצריך לעשות באופן מיידי. מתי זה יתחיל?
17: סכום ראשוני של 150 מיליון שקל, שזה למיגוניות ולדברים מיידיים שיתנו פתרון. מיגון מטבעו הוא תהליך ארוך, תהליך לא פשוט, לבנות ולזיז וכן הלאה. לצערי, זה דברים שהיו צריכים להיות מזמן, לא נעשו, אבל עכשיו צריך לתקן אותם. וצריך לדחוף שכמה שיותר מהר.
16: שזה לא נשמע הגיוני, אתה יודע, שאנשים שחיים בתוך האש צריכים, אתה יודע, לבוא וכמעט להתחנן על, אנחנו יודעים בדיוק את כל התהליך שהיה, גם בכנסת ובכלל, איך הם חיכו לזה, צריכים להתחנן שיבואו למגן אותם. עם התנגדויות לא מעטות משר האוצר, מכל מיני פוליטיקאים אחרים ששמענו. למה זה ככה?
17: אני לא רוצה לדבר בשם, אני איש מקצוע, אני לא רוצה לדבר בשם אף פוליטיקאי, לא לכאן ולא לכאן. יש משימה, צריך לבצע אותה, ניתן כמול תקציב. נכנסתי לתפקיד בצפון לפני 5 חודשים, דיברנו לפני 3 חודשים, והבטחתי לך שעד יום העצמאות תעבור ההחלטה ונגמור את התוכנית, אז אני בפיגור של חודש ביחס למה שהבטחתי לך.
16: אתה בסדר, אני רק שואלת מה שצריך.
17: לא, אני לא בסדר, הבטחנו שזה יהיה חודש קודם. כולנו צריכים להתאמץ יותר, צריכים להתאמץ יותר בשביל תושבי הצפון, מגיע להם בדין, ומגיע לנו כמדינה לשמר את האנשים האמיצים האלה, לתת להם אפשרות לצמיחה, להתקדמות קדימה.
16: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, זהו, עוד שאלה אחת ככה, לפני סיום, אתה יודע, יש יישובים שהם לא בדיוק ב-09, והם מרוחקים נגיד 200 מטר מהגבול, זה לא פייר, הם לא מקבלים את מה שאתם הקציתם אתמול. איך צריך להתייחס לחצור, לראש פינה, לכפר ורדים, לכל היישובים האלה, יש עוד המון, לא נמנה כאן את כולם. למה לא מגיע להם? מה שמגיע עוד הרבה.
17: בואי נפריד רגע, נפריד בין חצור וראש פינה, שהן קצת יותר דרומיות, והן 11 ו-12 קילומטר, לבין כפר ורדים, שהן 300 מטר מה-9 קילומטר. כפר ורדים נמצאת בתוך תחום ההחלטה, לפחות לגבי חלק גדול מהדברים, אנחנו נפעל שהיא תהיה לגבי כולם. חצור וראש פינה, אכן נמצא עוד דרומית יותר משם, ובחצור ובראש פינה פחות מסוכן, מאשר באביבים
16: נכון, אבל יכול להיות שהיה צריך לקחת את זה עוד צעד אחד טיפה לטובת התושבים, ולא להתחשב על המטר וחצי או שניים. זה, אני יודעת שזה לא, זה טיפה יותר דרומי, אבל עדיין הם בתוך קו האש. אוקיי, טוב. מראש הודענו שהקו לא מי יודע כמה, אז אנחנו נעצור כאן. אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה ותנופה על סיוע לצפון. רק נגיד שמבקר המדינה רבלו נבחר ברוב של 61 מול 57. פרסומות וחוזרים.
14: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. הדיווחים בחסות
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
11: שלום לכם, יום חם היום עם 26 מעלות בצהריים באזור תל אביב, מחר עלייה משמעותית בטמפרטורות, נגיע ל-29 מעלות, והשרב צפוי בסוף השבוע. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
14: בחסות
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
18: 103 FM.
19: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
20: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
21: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
2: מהייזום ועד הביצוע.
3: זה בסט.
2: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסט וזה בסט.
2: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
4: זה בסט.
5: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
10: אני צריך עזרה.
11: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
12: 103
13: הפודקאסטים של 103 FM.
14: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
15: תרומתנו הצנועה.
14: בדיוק, ולתת תקווה.
13: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
16: עכשיו נדבר על כרטיסי מועדוני לקוחות, בין פלייקארד לפליי אול. תכף נראה מה ההבדל, פליי אול זה כרטיס חדש, ואחרי שחברת קל איבדה את מועדון פלייקארד לישראכרט, עכשיו קל משיקה כאמור מועדון חדש, פליי אול, בשיתוף עם איסטה. מצטרפת אלינו המנכ"לית של קל, יפית גריאני. שלום יפית.
17: שלום ענת.
16: תודה שאת איתנו. קודם כל, מה הכרטיס החדש הזה?
17: אז אני קודם כל רוצה להגיד שזה לא רק כרטיס, וזה לא מועדון רגיל. אנחנו בעצם משיקים חברת תיירות, ושחברת תיירות שיש לה כרטיס אשראי, שפועלת גם בעולמות הפיננסים, וגם בעולמות התיירות, שבעצם משנים את כללי המשחק, גם בעולם התעופה וגם בעולם התיירות. זה לא איזה פלטפורמה בווייט לייבל, זה לא רק אלה מחזיקי כרטיס אשראי זה או אחר, כל מי שירצה יוכל להיכנס לזירה החדשה הזאת, שבעצם לקחנו את הכוח הפיננסי מקל, ואת העוצמה בתיירות, זאת חברת התיירות הגדולה ביותר בישראל.
16: שאת מדברת על איסטה, שאיסטה זה גם בתי מלון וגם השכרת רכב וכל מיני דברים כאלה.
17: הכל, ומה שיפה זה חברה חדשה שגם מבוססת טכנולוגיה, שתי החברות השקיעו עשרות מיליוני שקלים בשביל לבנות את החברה הזאת, שגם תיתן חוויית לקוח, ליווי לקוח, וגם תיתן טיסות בחברות הישראליות, אפילו יותר זול מאשר באתרים
16: הדרכים. אוקיי, אז תכף נדבר על זה. אני רק שואלת, האם זו לא ברירת מחדל, כי אתם נאבקתם כדי שפלייקארד יישאר ברשותכם.

0: לחברות תיירות, והחברה הזאת היא כבר הוקמה לפני שנה. אין ספק שעזיבת פלייקארד העיצה את המהלכים באופן משמעותי, כי התכוונו לצאת בעוד כמה חודשים. אבל עובדי קהל המדהימים, יחד עם השותפים שלנו באיסטה, גרמו לדברים לקרות בפרק זמן מאוד קצר.
1: אוקיי, עכשיו אני כן רוצה לשאול אותך, מה עומדן הנזקים שלכם כתוצאה מהעזיבה?
0: קודם כל, אנחנו תכף נראה, אבל אני מאמינה שהלקוחות, כשיראו את ההטבות המשמעותיות בחברה החדשה שהקמנו, אני מאמינה שחלק ניכר מהלקוחות יישארו איתנו.
1: מה אתם מציעים להם? כלומר, בואי ניכנס רגע לפרטים, לבד ממה שציינת בתחילת השיחה שלנו, מה אתם באמת מציעים באופן פרטני?
0: כן, אז אנחנו באתר עצמו יהיו טיסות בחברות הישראליות יותר זולות מהאתרים הרשמיים, יהיה מלונות בכל העולם יותר זולים מבוקינג, אבל בואו נדבר על איך הם יוכלו לצבור כסף בעצם בכדי לממש בתוך חברת התיירות.
1: מה עם הנקודות של לקוחות שיש להם את פלייקארד ולא רוצים לאבד אותם, האם תאפשרו להם לצבור את הנקודות האלה?
0: כן, קודם כל הלקוחות שלנו שצברו נקודות באלעל, הנקודות שלהם, הם ייכנסו לאתר אלעל וזה נשאר איתם בשלהם. גם אם יבחרו להישאר איתנו בפלייקארד עד סוף השנה, הם ימשיכו לצבור נקודות של אלעל. מי שיראה שהתוכנית הזאת היא תוכנית שנותנת הטבות יותר משמעותיות, ויבחר לשדרג את עצמו מפלייקארד לפליי אול, הוא יתחיל לצבור אחוז קשבק לתוך עולם התיירות בכרטיס פליי אול, ובפליי אול פרימיום אפילו 1.2.
1: למשל, דוגמה, על מה אני אוכל לקבל נקודות, אם אני גם על בתי מלון, גם על מכוניות, גם על רכבים, בואי תפרטי לנו.
0: זה בעיקר פיסות ובתי מלון, אבל גם חבילות ספורט, טורים של הופעות, מונדיאל, יש שם דברים מאוד משמעותיים, אבל מה שיפה בצבירה, אם עשית עסקה חודשית של 10,000 שקלים, כבר יש לך 100 שקלים, שאת יכולה מחר בבוקר להיכנס לאתר ולקבל את ההנחה הזו. גם אנחנו מבטיחים מחירים מאוד נמוכים.
1: תגידי רגע, עוד שאלת הבהרה, פליי אול זה כרטיס בפני עצמו? כלומר, אם יש לי ויזה קל נגיד, אז אני, ואני עושה גם פליי אול, האם פליי אול נכלל בתוך הויזה קל, או שאני צריכה כרטיס נפרד?
0: אם אין לך כרטיס פליי קארד שנשדרג לך אותו לפליי אול, אנחנו נדפיק לך כרטיס חדש של פליי אול, כי זה הכרטיס שיש עליו את כל ההטבות. אבל כלקוחת קל ובכלל את יכולה להיכנס לתוך האתר של החברה ולזכות במחירים מאוד אטרקטיביים. מה שמי שמחזיק הכרטיס, הוא נהנה מהקניות שלו בכל המקומות, ויכול לקבל אותם בתיירות. כמובן שאנחנו מסתכלים על כרטיסי טיסה, אנחנו מסתכלים כל הזמן על החברות הישראליות.
1: עוד שאלה אחת לסיום.
0: אבל מה שחשוב, כן. שאפשר בחברת פליי אול, גם לקנות כרטיס באלעל. ולקבל מחיר אטרקטיבי אפילו יותר מהאתר הרשמי.
1: רגע, כלומר, זה כל הזמן?
0: סליחה?
1: זה כל הזמן? לא רק מסוף דצמבר, תחילת ינואר 27?
0: לא, ממחר בבוקר.
1: ממחר בבוקר, כלומר, הכרטיס בתוקף, כן. כבר.
0: כן, כן.
1: אוקיי, אנחנו נעצור כאן, יפית גריאני, תחרות פתוחה, מה שנקרא, מנכלית.
0: לגמרי, אנחנו רוצים להעביר את הכוח ללקוחות, שהם יוכלו לבחור, והם יוכלו
1: אגב, להנות. אגב, צריך להתכונן גם להזיבה. אתם מתכוננים גם להזיבה במקביל, או שאת זה אתם לא לוקחים בחשבון?
0: אנחנו נציע להם את האלטרנטיבה, אני פתוחה. בטוחה שהם יבחרו נכון.
1: אוקיי. פליי אול, כרטיס חדש, בשיתוף איסטה, מנכלית קהל יפית גריאני. תודה רבה.
0: תודה רבה,
1: ענת. תודה רבה. שלום, שלום. פרסומות ובורסה.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. פודקאסטים של 103 FM.
3: חלק מהמהות של הדבר הזה לקחת טכנולוגיה ובעצם להשתמש לעשייה כל כך גדולה של טוב, זה באמת מדהים. זה מחמם את הלב.

0: חושבים שאתם יודעים כיצד נראית הזירה הטכנולוגית בישראל? חישבו שוב. והפעם, חיובי הרבה יותר. טכנולוגיה חיובית בהגשת שירי טסמן. ועכשיו, בעונה שנייה. עכשיו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
1: FM. ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: זה בסט.
9: מהייזום ועד הביצוע.
8: זה בסט.
9: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסט.
9: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
10: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
10: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
13: אני צריך עזרה.
14: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.
11: 103 FM.
15: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
16: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
15: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
16: הללויה.
0: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
15: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס. תוספת תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM.
17: בורסה, אמרנו, הדולר מתחזק, מה שנקרא אפקט הנגיד. רונן ברקוביץ' מנהל מחלקת קרנות נאמנות, אלטשולר שחם, שלום רונן.
18: שלום ענת, אחר הצעים טובים.
17: זהו, אז היום זה עוד 7 עשיריות, 8, אני כבר רואה שזה מטפס למעלה, 287. אפקט הנגיד באמת, או דברים אחרים?
18: בראש ובראשונה זה באמת אפקט הנגיד מאתמול, זה ממשיך גם להיום. וזה מתחבר לירידות בשווקים שאנחנו רואים שמתחזקות ממש ברגעים אלה.
17: שזה, בוא תן לנו כמה מספרים.
18: כן, תל אביב 125, המדד המוביל יורד כרגע בכ1.25%. למעשה כל היום הוא היה שלילי, וממש ברגעים האלה זה מתעצם. מדד הבנקים עם ירידה של מעל 1%, ומדד הביטוח בולט ממש לשלילה היום, ירידה של מעל 3.5% כרגע. זה כרגע המצב.
17: שהבנקים, רונן, זה ירידות מתמשכות, כלומר, אתמול זה היה גם איזשהו אפקט, כלומר, הבנקים מגיבים תגובה על תגובה.
18: כבר תקופה באמת שאנחנו רואים את הבנקים יורדים, בניגוד למגמה שליוותה אותנו בכל התקופה האחרונה, וכן, זה הולך וממשיך.
17: אוקיי, מה קורה בארצות הברית?
18: אז בארצות הברית גם נפתח למסחר במגמה שלילית, כרגע הנאסדק יורד בכ-0.6%, כן, כרגע גם שם מגמה שלילית.
17: בוא לסיכום, אני רוצה לבקש ממך לדבר על תחזית ה-OECD, שהיא לא בדיוק אופטימית, והיא כמובן מביאה בחשבון את המצב הביטחוני פה, שאם הוא ימשיך להידרדר, אז המספרים לא בדיוק לטובתנו.
18: נכון, באמת ראינו היום את התחזית החדשה שהתפרסמה, עם צמיחה צפויה לשנה הקרובה של 3.3%, שזה נמוך מרוב התחזיות, וגם מהתחזית של בנק ישראל שהתפרסמה לאחרונה, בהחלט תחזית מאכזבת, והיא מתבססת, בעיקר הסקירה מתבססת על מצב הגיאופוליטי והמשך הלחימה, וכל מה שמשתמע מכך.
17: אוקיי, רונן ברקוביץ', מנהל מחלקת קרנות נאמנות, אלטשולר שחם, תודה רבה רונן.
18: תודה.
17: אנחנו סוגרים כאן את איפה הכסף, שעורכת יעל איילון, ומפיקה שני רומנו, ועל השידור איתנו סתיו קורנס. בדיגיטל, אראל גולדשטיין, עידו טבת ועידן נאור. מחר תהיה פה ליאת רון, ועכשיו נגיד שלום לפרופסור אריאל דד. שלום פרופסור.
13: ערב טוב ענת.
17: רון קופמן.
19: שלום ענת, ערב טוב.
17: 61-57. זה התהפך בשעתיים.
13: מה זה כדורסל?
17: לא, זה מבקר המדינה. יש כזה.
19: אוקיי. נאב אפלה.
17: כן. קודם היה 61 לאלרון.
19: להיים הם יודעים
17: אחרי. לא, היה לו 60. לכן הלכו לסיבוב שני. טוב, יהיה לכם מעניין, חברים שלנו.
13: תודה רבה, נסיעה טובה הביתה. ערב טוב רון, אתה היום טוב רע או טוב טוב?
19: אני אשתדל להיות טוב.
13: טוב ממש, אוקיי.
20: חמש בערב, השוטר הטוב.
19: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. עורך הדין מיכאל רבילו נבחר למבקר המדינה. אולי תיקשו להאמין, אבל את הפרס היומי של השוטר הטוב מקבל מני ראש הממשלה בנימין נתניהו. מה שאהבתי היום זה חוסר האמון המוחלט שלו עד כדי זלזול וגיחוך בחברי הגואליציה וכמובן חברי הליכוד. אין כמו שקרן פתולוגי שיבין את האנשים שהוא סידר להם ארבע שנות עבודה בתפנוקיה של הכנסת בידיעה ברורה ומוחשית שמדובר בעדר שמורכם מטיפוסים בלי דם בגוף ובלי בושה בפרצוף שמשקרים למחייתם כמו שהם נושמים. לנוכח תוצאות ההצבעה הראשונה ציפיתי מראש הממשלה לכפות עליהם חקירת שבק עם הדלי, הסמרטוט והקפיטות כדי לגלות את האמת. ועכשיו למהות, לדעתי נתניהו רצה את השופט יוסף אלרון לתפקיד. את רבילו כבר מכיר כפינגווין האישי שלו. אלרון הוא פנסיונר מבית המשפט העליון, שופט שעבר כל זובור ציבורי אפשרי אצל עמיתיו, ובכל הקצוות של הפוליטיקה דרק. אלרון לא הבטיח לחברי הגואליציה שלא תהיינה חקירות אכזריות במשרדי הממשלה, אלא יהיו הסכמות, סוג של תקשורת מקרבת ומתקרבנת, לא תקשורת עוינת בין משרד המבקר לשרים. אבל סביר להניח שהוא היה יעריך כמובן את הנאמנות לאדונו. בפוליטיקה דרק, בנימין נתניהו מבין יותר טוב מכולם, לכן אנחנו סובלים ממנו כבר 20 שנה. אבל על היום, שפו אדוני ראש הממשלה. באיומים, אתה הכי טוב שיש.
20: חמש בערב, השוטר הרע.
13: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. מבקר המדינה הקודם, היוצא, פרסם אתמול את הדוח האחרון שלו כנראה על המפלגות ומצא מכנה משותף לאהוד ברק, סתיו שפיר ונפתלי בנט. שלושתם הקימו מפלגות, המפלגות התפוגגו והם השאירו חובות ענק למדינה. ואני מצאתי עוד מכנה משותף, שלושתם מולטי מיליונרים. ויש עוד כמה שמות מעניינים בדוח הזה, בוגי אלון ומשה כחלון, שנותרו בקופות מפלגותיהם עודפים ממה שקיבלו מהמדינה. 3.7 מיליון ליתר דיוק, והם לא מחזירים אותם. ואם כבר מדברים על בנט, הוא הציג היום בכנס כלכלי תוכנית נפלאה. לא ממלכתי, לא על חשבוני. כינון מערכת חינוך אחת, ממלכתית, לכל תלמידי ישראל, והבטיח לעצור לחלוטין את המימון לחינוך החרדי. שכוח. רק מה? כשבנט היה שר חינוך, הוא הגדיל פי שניים את תוספות התקציב לחינוך החרדי בהשוואה לתוספות לממלכתי. הוא פטר מלימודי אנגלית מי שלימד שפה זרה שנייה, למשל יידיש. הוא ביטל את הסנקציות שהטיל לפיד על מי שלא לימד ליבה. מה אני מציע לכם? כשהוא אומר בוקר טוב, תבדקו בחוץ אם לא לילה.
20: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.

0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב, פרופסור. אני חייב להגיד לך שאני מביט בבנט, נועם, מבטיח, משקר, כל הדברים האלה. אני רואה את נתניהו, צעיר ב-20 או 20 שנה פלוס.
0: כן, הם תאומים זהים. תאומים זהים. כיפה, בלי כיפה.
1: לא משנה.
0: כיפה של בנט, לא, לא...
1: הכיפה היא אמצעי.
0: לא עושה עליו רושם גדול, נדמה לי.
1: הכיפה היא אמצעי. להגיד אני ימני.
0: כן, אבל נדמה לי שהוא מחזר אחרי קהל מטרה מאוד ספציפי בעניין הזה של אני מבטל את המימון לחרדים. מצד אחד הוא סוגר את הדלת בפני שיתופם בממשלה הבאה. מצד שני, הוא בעצם מדבר אל הציבור הימני החילוני, מאוכזבי נתניהו ימנים חילונים. אני לא יודע כמה כאלה הוא הולך לדוג עם ההבטחה הזאת.
1: ימנים חילונים, אני מניח, יאמינו יותר לאיזנקוט, כי הוא שיקר אותם פחות.
0: כן, יש להם נטייה לא להאמין לבנט אחרי הפעם הקודמת. אבל בסדר, תשמע, העניין הזה של נתניהו איים ואז הליכודניקים התיישרו, נדמה לי שההבדל היחיד הוא המקפצה. כלומר, תמיד היה ככה. תמיד איימו, תמיד הפחידו, תמיד שחטו, תמיד אמרו, אוי ואבוי לחיים לא, וכולם יודעים שמאחורי הפרגוד אין להם אלוהים.
1: ברור.
0: אבל הפעם עושים את זה באמת מהמקפצה, בלי בושה.
1: תראה,
0: עצם העובדה שממנים את עורך הדין של נתניהו היא כבר אישי. בלי בושה.
1: אבל מה שאני סומך על נתניהו, שכל המינויים שלו יצאו פרש לרעתו. בכל 20 השנה שהוא בשלטון, אז אני אומר גם הפעם יהיה אותו דבר.
0: נכון, נכון. ונדמה לי שגם לאנגלמן עשו רצח אופי מוקדם מדי, והוא היה מבקר בסדר.
1: אני רק רוצה לומר לך דבר אחד, שבאמת, אני לא יודע איך בנט, עזוב אייזנקוט, איך הוא רוצה לעשות קואליציה עם ליברמן, אוקיי, שאני בטוח שלא ייתן הטבות לחרדים, ולספר לכולם שאני לא הולך עם חרדים וערבים וכל הדברים האלה, כי בסך הכל הוא יצטרך להקדים במרוץ רק את נתניהו שהוא מבוגר יותר ולא רץ כל כך מהר. מי מציע ומשחד אותם יותר? גם את החרדים וגם את הערבים, אבל בהרבה שוחד.
0: אבל הם מסנדלים את עצמם, כלומר, במקום להשאיר את הדלתות פתוחות ולהכניס נתניהו להיסטריה ולמתח ולרתשמע, אולי הם מחזרים אחריהם, אולי הם נענים... תורקים להם את הדלתות בפנים.
1: הם היו הולכים גם לחמאס, ומשכנעים אותנו שהם טובים, טובים, הם טובים, רק נעשה אותם טובים יותר.
0: טוב, יאללה, נשמע חדשות ונחזור.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו האישי של נתניהו, נבחר לתפקיד לאחר שקיבל 61 קולות לעומת 57 שקיבל שופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. אחרה הושגה לאחר כמה סבבי הצבעות, כשבסבב הראשון אף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. 60 תמכו באלרון ו-57 ברבלו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון, על אף שרבלו נחשב מעמדו של נתניהו. ההצבעה עברה לסבב שני, אז פרצה מאומה, משום שלמרות שההצבעה היא חשאית, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, כדי להוכיח כי לא הם אלו שהצביעו עבור אלרון. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה זעמו ודרשו לקיים הצבעה חוזרת. ההצבעה נעצרה והחלה מחדש, אולם גם בסבב הזה נצפו חברי כנסת מהקואליציה מתעדים עצמם מאחורי פרגוד הקלפי, ובסיימו נבחר כאמור רבלו. התגובות הזוהמות מחברי האופוזיציה להתנהלות בהצבעה לא יחרו להגיע, ומפלגת יש עתיד אף הודיעה כי תעתור לבגץ לאור הפגיעה בחשאיות ההצבעה ולאור ההתערבות של יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, לשון ההודעה. פעוט בן 4 חודשים הושאר זמן ממושך במכונית סגורה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא במצב קשה עם סימני מכת חום. השקל נחלש דרמטית מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מזנק ב1.66% ושערו נקבע על כ3.87 שקלים. האירו היציג עולה בכ1.40% ונקבע על שער של כ3.34 שקלים. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד על מזרקות המים שהפכו לבילוי פופולרי בקיץ. כתבתנו מעיין פרטי תביא את הממצאים שהובילו את משרד הבריאות לסגור אותן לאלתר.
5: הערב במהדורה המרכזית נביא ממצאים לאחר דגימות בכמה ערים שונות. מה קורה כשהילדים שלנו נכנסים לשחק בתוך מזרקות אינטראקטיביות? עד כמה הממצאים היו חמורים? ואיך יכול להיות שהעיריות לא בודקות באופן שוטף עד כדי כך שמשרד הבריאות היה צריך להתערב ולסגור חלק מהמזרקות שנבדקו? הערב במהדורה המרכזית כל הפרטים, כל התשובות וכל הממצאים.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
7: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה? פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
3: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
0: ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחראי על השידור סתיו קורנס, שוב ערב טוב רון.
1: ערב טוב פרופסור.
0: וערב טוב לאמיר אטינגר, כתב הכנסת של ויינט וידיעות אחרונות.
10: ערב טוב.
0: אז אמרו הרבה פעמים, דרמה, דרמה, דרמה, דרמה, הייתה דרמה, בסיבוב הראשון לא היה 61, אבל השופט הוביל, ואחר כך רבלו ניצח. מי הם אותם חברי אופוזיציה שמרדו בצו נתניהו?
10: חברי אופוזיציה?
0: קואליציה, קואליציה, סליחה, אני התבלבלתי.
10: כן, קודם כל מה שקרה צריך להבין.
0: זה נותק.
1: לא, ראיתי שאתה יודע, פורש מיש עתיד ירון לוי.
0: כן, אז כאילו אחד מהאופוזיציה.
1: וולדיגר עזבה את המשכן, והם נורא כועסים איך משמר הכנסת לא ריתק אותה והביא אותה באזיקים להצבעה.
0: כן, נעלמה. היו כבר כל מיני הצבעות כאלה, שאנשים התחבאו בבגז של האוטו, והופיעו פתאום, ויצאו מתחומי. קיצור, זה מיקרו דרמות, זה מיני דרמות, אבל הסיפור היה ההוראה שניתנה או לא ניתנה, או רק הופצה, או שמועה, או המלצה, שכל אחד מאלה שמצביעים בשביל רבלו יתעד את עצמו כדי שנדע מי נאמן ומי לא נאמן.
1: בגלל זה אני מעריך את נתניהו שאמר את האמת, אני לא מאמין לכם, לא מאמין בכם, באמצעות מזכירת עשייה. וגם התיעוד אני חושב שהוא פקפק, אתה בסך הכל יכול לתעד כאילו אתה מצביע ולסגור את המצלמה.
0: לבלוע את הפתק הזה?
1: לא לבלוע, כן, הרי לא מדובר באנשים ישרים, כן?
0: מדובר בפוליטיקאים,
1: פוליטיקאי זה מרשה, אתה יודע, לשקר ולעונות וכאלה? לא ידעתי שזה בדת ככה.
0: יצחק שמיר המנוח אמר שבשביל מדינת ישראל, בשביל ארץ ישראל מותר.
1: יצחק שמיר, בניגוד לכל האוכלוזיה שם, חנק אנשים בידיים, אתה מבין? וגם... עזוב, זה מעליב אותו.
0: אבל הוא היה איש מעשה.
1: אבל כן, אבל זה מעליב אותו הדבר הזה.
0: כן, והוא באמת שיקר רק בשביל ארץ ישראל. אבל העניין הזה של האם היו אנשים שב... אני לא זוכר איך החרדים הצביעו הפעם, אתה יודע?
1: לפי מה שהבטיחו להם, כמה שוחד קיבלו, כמה הבטחות.
0: אטינגר, שלום, חזרת אלינו, תגיד איך החרדים הצביעו?
11: כמה זמן אני מדבר לעצמי.
0: אבל זה מעניין לך, תגיד איך החרדים הצביעו?
11: תראה, אז החרדים בהתחלה דגל התורה אתנו את התמיכה ברבלו בתמורה לזה שמלכיאלי משס ימשוך את ההתמודדות שלו בוועדה למינוי דיינים. הם לא רצו, הם רצו שזה גולדקנופ טוען שזה הובטח לו, אנשים כל מיני עניינים על הוועדה למינוי דיינים, ומלכיאלי באמת הסיר את המועמדות, ועל פניו הם היו צריכים להצביע רבלו, אף אחד לא יודע באמת איך הם יצביעו מאחורי הפרגוד, אחרי הסיבוב הראשון.
0: לא, אבל לא הייתה איזו סיעה חרדית שהודיעה אנחנו נצביע ההפך.
11: לא. לא, לא, לא.
1: כמה שוחד היה שם, אטינגר?
11: אני לא יודע להגיד לך על שוחד.
1: כמה כמויות, תגיד לי בערך.
11: אני לא יודע להגיד לך, אבל בהחלט היה הליך של מסע ומתן כל הזמן, גם החרדים, גם חברי הכנסת המתנדנדים, לחצים, את הסיפור של המצלמות, אני לא יודע אם שמעתם את ההסבר שלי לפני שהתנתקנו.
1: לא, לא שמענו, תסביר לנו.
11: שומעים אותי?
1: שומעים אותך.
11: אז אני אומר, היה בלגן שלם, נתניהו אחרי הסיבוב הראשון, היה הנחיה בליכוד, הם מכחישים אותה כמובן, אבל היה, חברי הכנסת הבינו שמי שלא רוצה שיחשדו בו, שיצלמו את ההצבעה מאחורי הפרגוד, למרות שזו הצבעה חשאית. ואז היה מאומה שלמה באופוזיציה, ביקשו שהיועץ המשפטי יעשור את הדבר הזה, והם רק ביקשו לא לעשות את זה, אבל זה היה אפשר לעשות את זה. ולכן חברי כנסת מתנדנדים, או כאלה שרצו להוכיח...
0: זה חוקי, אדם מותר לו לצלם את עצמו בפרגוד. אבל אסור להנחות אותם.
11: אסור להנחות, אבל ברגע ש...
1: אני אוכל להצביע בקלפי, פרופסור, כאשר אני אגיע לתמוך בליברמן?
0: אתה תוכל לצלם את עצמך?
1: אני אוכל לצלם את עצמי.
0: כן, בטח.
1: בסדר.
0: ואחר כך תוכל להצביע בשביל מי שאתה רוצה.
1: לא, אני חייב להראות לאיווט, שהצבעתי בשבילו.
0: טוב, אבל אני מבין שבכל זאת יש עתיד מאיימת לעתור לבגץ בגלל זיהום התהליך או פגיעה בתואר הבחירות. ומעבר אני מבין שיש עתיד מאיימת לעתור לבגץ, על מה? יש לנו קשיים עם
1: טינגר,
0: הוא קם ונופל.
1: אני אומר, הוא בטח בכנסת, אתה יודע, ושם כנראה לא רוצים שישמעו אותו. הוא כתב מצוין אגב. אבל בכל מקרה, על מה הם מותרים אני לא יודע. זה מסוג העתירות, אתה יודע, שמבזבז את זמנו של בית המשפט, כי הכל ידוע.
0: נכון.
1: הכל ידוע, אין פה, נכון. לא הסתירו משהו, גם את איך אומרים, את התינופת, ראו על המסך. בסדר? יש... לא, אין, לא היה כאן הליך נסתר מעין. גם שישבו בפרסה, גם שישבו בפרסה, ובאמת זרמו שם נערות השוחד הפוליטי, גם את זה ראו. מה אתם רוצים? על מה יש לעתור?
0: טוב.
1: כן.
0: טוב, אנחנו מתקשים לשוחח עם אמיר אטינגר, אבל העובדות ידועות, והשאר יסופר בתולדות הבגץ, ועל זה אנחנו נשאל את המרואיין הבא שלנו. שלום וערב טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
1: לא, חבר הכנסת מאיר כהן. אתה איתנו, פרופסור? לא שומע אותך?
0: לא, מישהו צעק לי באוזניות ולא שמעתי שום דבר.
1: כן.
0: שלום וערב טוב לחבר הכנסת מאיר כהן, חבר ועדת החוץ והביטחון מטעם יש עתיד.
12: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: חבר הכנסת כהן, היית שותף היום לדרמה של בחירת היועץ המשפטי לממשלה. חוץ מהעניין של המצלמות, מותר, אסור, הייתה הוראה, לא הייתה הוראה, מה התחושה הכללית שלך?
12: התחושה היא תחושה של כנסת שהפכה להיות לסניף של מפלגה מסוימת. כנסת שאיבדה את העצמאות שלה. כנסת שהיועצת שבה מבקשת ואומרת לא להכניס מצלמות. ולא מקבלים את המלצתה.
1: יושב ראש הכנסת לא קיבל את המלצתה, ואמר תכניסו מצלמות.
12: בוודאי. ולהסתכל על זה מהצד, זה הדבר הכי מביש. ממילא הכנסת הפכה להיות לאיזה גרורה של, של הרשות המבצעת של הממשלה.
0: זה חדש? באמת, זה חדש? כן? הייתי שם, אני לא זוכר שזה היה אחרת לפני 10 שנים, 20 שנה.
12: אני נמצא כאן 14 שנה, אני חושב שהיו ימים הרבה יותר שהחשת עצמאות מלאה, שהדיונים היו ענייניים, שלא נקרא שום חבר כנסת שאימו עליו למשרדי ראש הממשלה. אני יודע שיש פוליטיקה ואני מבין מה זה פוליטיקה ומנהלים שיחות כאלה ואחרות, אבל הבוטות שהייתה היום והזיהום של תהליך הבחירה הוא באמת חסר תקדים.
0: ויש עתיד לא היו כאלה שאימו עליהם שעוד פעם אחת הם מצביעים ההפך מעמדת עשייה, יעיפו אותם ואז העיפו אותם? זה לא היה אצלכם?
12: יש הבדל בין משמעת קואליציונית לבין מה שהיה היום.
1: לא, חבר הכנסת כהן, לא, תן לי רגע מאיר, אני רוצה באמת, אני רוצה להתרכז בנקודה אחת. אתם נפלתם על סוס טרויאני של 3 חברי כנסת אצל בנט. לא משמעת קואליציונית, לא כלום. שיחדו אותם, אוקיי? את אורבך לא, אבל את שיקלי ואת סילמן כן. שיחדו אותם והם הפילו ממשלה. מה לכם כי תלינו, אוקיי? ציבור שלם האמין בכם. הפלתם אותו על הגבות.
12: לא אנחנו שיחדנו אותם.
1: לא, אבל אתם נפלתם כי לא ידעתם לאיים. לפחות הם יודעים לאיים.
12: תראה, יש דבר אחד שאנחנו צריכים להקפיד עליו כל הזמן. אנחנו יודעים לעשות פוליטיקה, אבל אנחנו באים לנקות אורוות. אנחנו באים לרפא.
1: איזה אורווה ניקיתם בדיוק?
12: אנחנו, האמן לי, עם כל האירוע הזה, אני מאוד מאוד אופטימי שבסופו של דבר העם צופה במראות האלה, ונמאס.
0: זה נכון, אבל חבר כנסת כהן, נדמה לי שמותר לחבר כנסת לצאת מהפרגוד ולהגיד, אני הצבעתי בשביל פלוני. כלומר, מותר לו גם לתעד את עצמו, אסור לקרוא לזה, לצוות עליהם. אבל זה לעשות פנים יפות.
1: אבל ציוו עליהם, כי 9 חברי קואליציה הצביעו נגד.
12: אומרים לנו חברי הכנסת מהקואליציה שכן ציוו עליהם. הם כמובן לא אמרו מי, אבל אתה חי בכנסת, אתה רואה את זה, אתה רואה את האנשים מסתודדים ואת האנשים מחבירים ואת האנשים נקראים למשרד ראש הממשלה, אבל נניח שזה חלק מהפוליטיקה. אבל תפקיד המבקר לא סתם הוחלט שתהיה הצבעה חשאית. לא סתם, יש בזה הרבה מאוד. תפקיד המבקר זה תפקיד מאוד מאוד חשוב.
0: כמו הבחירות לנשיא המדינה. וגם שם היו בדיוק אותם צ'רקסיות.
12: תראה, יש העדפה. ראש הממשלה אמר, אני מעדיף אותו. אמרת, אתה מעדיף אותו, תן ל-120 חברים, בוודאי יש קואליציה, אתה אומר לאנשים שלך. אבל כשההצבעה הגיעה למה שהגיעה, אתה לא יכול לנהל ממש קרב של בריונות. מה שהיה כאן זה היה נורא.
1: תקשיבו,
12: אנחנו הסתכלנו הוותיקים ולא
1: אמנו. מאיר, הוא לא סופר אתכם. אני אומר ברצינות, הוא מנהל קרב הישרדות פוליטית, על אף שאני מתאהב...
12: רגע,
1: תן לי לסיים משפט. אני מתאהב גם את הדרך וגם את המפלגה, אוקיי? אבל הוא מנהל את זה, אתה יודע, כמו גנרל. הוא לא רואה אתכם ממטר, אתם מתייפפים, מייבבים, מהאימים שתלכו לבגץ, אני לא יודע בדיוק על מה, אבל אני ירוך דין, לכם יש, אוקיי? על מה, ההליך היה שקוף כרגע. כולם ראו את התומה.
12: אנחנו יפיפיים ואנחנו לא מתבחינים. אני מתראיין לטלוויזיה, לרדיו.
1: לא, אני שומע אתכם במליאה גם, וברשתות.
12: אתה יודע, הטרגדיה הגדולה, שהמחנה שרוצה שינוי, חלקים ממנו, את כל התסכול שלהם, הם מפנים כלפי האופוזיציה. יש לו 64 חברי כנסת. אנחנו 52, ויש לו עוד 4 שמתנדדים. אם זה היה 61 מול 59, מזמן הממשלה הזאת לא הייתה.
0: הטענות, זה לא הנושא, אבל הטענות הן למרות הכישלונות והבעיות והכניעה וההשפלות, איך לא מגייסים עריקים מהקואליציה כדי לנצח אותם. אבל אני לא פה בשביל למתוח ביקורת על האופוזיציה.
12: אני, תודה רבה, אני רק רוצה להגיד משפט אחד. רק תזכור דבר כזה. שכמעט לפחות פעמיים הממשלה הזאת פוקה, ואנשים מתוכנו, אל תשכח שגנץ וגדעון סער עברו לקואליציה, בשעה שהיה אפשר לפרק את הקואליציה. תראה, על, בקטע הזה של לפרק את הקואליציה...
1: השיחדו אותם, מאיר, למה אתה לא אומר את זה?
12: השיחדו אותם.
1: אז זהו, מה אתה רוצה? קיבלו.
12: ואנחנו נשנה בלי לשחד אף אחד. תאמין לי, זה...
1: אני לא יודע איך, אבל תגיד לי לפני שמסתיים לנו הזמן, מתי סוגרים באמת על הבנות עם המפלגות הערביות, או רק עם מנסור עבאס? לפני שבאמת, אתה יודע, כי אם נתניהו ישיג אתכם בריצה למפלגה הזו, אתם עוד פעם טיפלו על הגבות, זה ברור לך, כן?
12: עכשיו בדרך לכאן, ממש לפני הכניסה לחדרי להתראיין, פגשתי את מנסור עבאס שאמר שעדיין לא סגור, אבל אני רוצה להגיד, אנחנו מטפלים בגוש שלנו, ואני באמת מצפה בחיליון עיניים שהאיש הטוב הזה, גדי איזנקוט, ייקח נשימה עמוקה ויצטרף לגוש הגדול הזה.
1: אם הוא חכם, אם הוא חכם, הוא מנצח אתכם.
12: תראה, הוא לא צריך להילחם בתוך הגוש. יש לנו מספיק משימות כגוש אחד לעשות.
1: אז תגידו לו שהוא ראש, שהוא המועמד לראשות הממשלה של הגוש.
12: אני לא חושב שגדי בא בשביל המיקום. אני עדיין מאמין באיש הזה. הוא איש של עקרונות.
0: חבר הכנסת מאיר כהן, תודה רבה לך.
12: תודה רבה לך.
1: תודה מאיר.
0: שלום וערב טוב לחבר כנסת אביחי בוארון מהליכוד.
13: שלום, ערב טוב חברים.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב. תגיד, התביישת קצת היום? זה היה מכוער אפילו לטעמו של מי שחפץ בניצחונו של ראש הממשלה?
13: מאיזה בחינה היה מכוער?
0: אנחנו מאמינים לכם, תצלמו את עצמכם ותוכיחו שאתם נאמנים. ועצם השאלה, האם זה נראה טוב שעורך הדין של נתניהו הולך להיות מבקר המדינה?
13: אז בואו נחלק את זה לשניים, מרי. קודם כל, בקשר לצילומים, כפי שנאמר, זכותו של אדם לבחירתו החשאית, אלא אם כן הוא מחליט להפקיע ממנו את זכותו, או לא לשמור על זכותו, מוותר מרצונו על זכותו, זכותו האישית הוא יכול לוותר עליה, כך נאמר במידע הייעוץ המשפטי של הכנסת. כך שאין בעיה עם אנשים, ראינו גם את יוגמי.
0: הצד המשפטי ברור לי, אבל זאת הייתה הבעת אי אמון של נתניהו.
1: הוא לא סופר אתכם המנהיג שלכם, הוא מאמין לכם ולא בכם.
13: רון, אפשר לקחת את זה לקיצוניות כזאת.
1: אני לוקח את זה למה שראיתי.
13: אוקיי, אפשר להתייחס לדברים.
1: גם אתה ראית.
13: אפשר להתייחס לדברים כפשוטם. זה אומר שבסופו של דבר, יש פה החלטה, תראו, בוא נלך צעד אחורה. אני אישית חתמתי כשאלרון היה מועמד היחיד על מועמדותו של אלרון. כי אלרון הוא אדם רציני מאוד, אדם נשוא פנים במובן החיובי של המילה, שופט בכיר, איש מקצוע, אדם נעים הליכות, אדם ראוי, אדם הגון, פוטנציאלי להיות מבקר מדינה. אבל משעה שהקואליציה והליכוד וראש הממשלה הכריעו שמדובר בסופו של דבר שיש מועמד אחר למחנה הלאומי, אני כמובן חלק מהמחנה הלאומי.
1: זה לא מועמד אחר למחנה הלאומי, זה מועמד אחר לראש הממשלה, שמיכאל רבילו הוא פרקליטו האישי.
13: אז אני רואה את הדברים אחר, אני רואה, רון, אני רואה...
1: אתה יכול לראות זה איך אתה רוצה באיזה צבע משקפיים, אבל זו המציאות.
13: אתה שואל אותי. אני אומר לך שכשמשעה שיש החלטה קואליציונית ללכת על מועמד מסוים, אני כחלק מהקואליציה תומך במועמד האחר, במקרה הזה רבילו שהוא גם כן אדם רציני, אדם עגול.
0: לכן לא שאלתי על המשמעת הקואליציונית, היא בסדר, אבל תגיד לי, אתה לא מרגיש טעם לפגם בעניין הזה של עורך הדין שלא הולך להיות מבקר המדינה?
13: זה החלק השני, רק לחלק הראשון נאמר, מצופה מאנשי הקואליציה לנהוג כדין הקואליציה וכדין התנועה, תרצו כך.
1: כמו בצפון קוריאה.
13: לא, מתוך... תראה, רון, אני רואה ערך במחויבות למשמעת קואליציונית.
1: אתה לא מכיר את המועמד, הוא פרקליטו של ראש הממשלה.
13: אני מכיר
1: את המועמד. אתה לא בחנת אותו בסוגיות של ביקורת.
13: תתפלא, אני מכיר את המועמד, מכיר את שני המועמדים, כמה שדעתי מסגת, שוחחתי עם שניהם, גם עם השופט אלרון, אגב, נצלתי מפני השופט אלרון כמובן, איש מכובד, כמו שאמרתי.
1: מי הביא את מועמדותו לשולחן של מיכאל רבילו? מי הביא?
13: עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני.
1: מי הביא אותה?
13: עכשיו אנחנו עוברים okay. לחלק השני.
1: רק אתה תגיד לי ועדה.
13: עורך דין, לא, עורך דין רבלו, הוא מועמדו של ראש הממשלה, ראש הקואליציה, ראש הליכוד, לתפקיד מבקר המדינה. משעה שראשי הקואליציה כולם, הכריעו שזה נשיג הקואליציה, לא מדובר בילד קטן, מדובר באיש מקצוע מובהק. אגב, שוחחתי עם חבריי,
1: מדובר באדם שצריך לבקר את מדיניותו, את פעילותו של ראש הממשלה, והוא עורך דינו.
13: אתה טועה, אתה טועה.
1: ברור שאני טועה.
0: הוא לא מבקר את מדיניותו של ראש הממשלה.
1: לא מדיניותו, סליחה.
0: זה לא המנדט של מבקר המדינה.
1: את הפעילות, את הפעילות.
13: הוא לא מבקר גם את הפעילות של ראש
1: הממשלה. מה זה לא? למה לא?
13: אז תן לי בבקשה לענות בצורה סדורה. מבקר המדינה צריך לבקר את מערכות המדינה, כולל את משרדי הממשלה, כולל את משרד ראש הממשלה, על תפקודם, רגע, על תפקודם המקצועי. אני מכיר את רבלו, הוא אדם רציני מאוד, ראיתי אותו בבית המשפט, פגשתי אותו בשיחות אישיות, ואני אומר לך שלמיטב הכרתי והבנתי יעשה את עבודתו נאמנה, את זה אתה לא יכול לקחת.
1: נאמנה לשולחו, האיש שממנה אותו.
13: אז שוב, אני אומר,
1: הוא לא יעשה את זה לטובת אזרחי מדינת ישראל.
13: אתה יכול לומר שבכלל חברי הכנסת לא רואים לבחור את מבקר המדינה, כיוון
1: אתה יודע את דעתי, אז לא אמשיך.
13: כיוון שבסופו של דבר הוא צריך לבקר אותם, אין לדבר סוף. תראה, הזילות שבה כולנו נוהגים בפוליטיקאים היא דבר שאני לא מסכים לו, ואני אומר אותו ככל שאני יכול. בסופו של דבר מדובר בשליחי ציבור שהציבור סמך את ידיו עליהם לעשות, לחלקל את דברי
1: העניינים. אותם שליחי ציבור...
13: תן לי
1: שנייה, רק אגיד לך משפט אחד.
13: לא,
1: משפט אחד. אותם תשעה חברי כנסת...
13: לא, אני לא מוכן.
1: אתה לא רוצה להגיד שנסחטו ואוימו ושוחדו?
13: אני רוצה לסיים את המשפט ואז לשמוע את כל השאלה שיש לך. אני אומר עוד פעם, שליחי הציבור האלה, פוליטיקאים האלה, שכולנו אוהבים לזנב בהם, הם שליחי הציבור, הם נציגי הציבור שנבחרו לבחור את מבקר המדינה. עכשיו, כשהם באים וידם רועדת, ואני בטוח שרוב רובם של חברי הכנסת, ידם רועדת כשהם בוחרים את מבקר המדינה, כן, הם משלשלים את הפתק על סמך, ואני חייב לומר לך שרבלו עבר אחד אחד והציג את עצמו, והציג את משנתו, והציג את דרכו האישית והציבורית.
1: שיווקת אותו, הוא נבחר. עכשיו בוא ניגש למהות. תשעה מחברי הקואליציה, כולל אלה ששמעתי שוולדיגר נעדרה, אני לא מטיל בדופי, כן? כי היא נעדרה. אבל שמונה, אוקיי? זומנו ללשכתו של ראש הממשלה. שם אני לא יודע מה קרה, אבל בטח לא דברים טובים לציבור. והם שינו את דעתם אחרי ההצבעה. תגיד לי, זה רציני? זה נראה לך שזה רציני בעיני כל הציבור. אנשים הולכים לבחור בתפקיד... כל כך חשוב, ובגלל איומים, הבטחות, שוחדים וכאלה, משנים את דעתם בדקה. תגיד לי, זה רציני.
13: רון, תשמע, אבל תן לי לענות לך בלי שתקטע אותי ברשותך. תראה, אנחנו בתוך כללי משחק. כללי המשחק האלה...
1: מי קבע את הכללי משחק האלה? פיפה.
13: בבקשה.
0: כרגע ביקש, תן לו לגמור משפט.
13: תן לי בבקשה לגמור משפט. אנחנו חיים לפי כללי משחק מסוימים שנקבעו על פי חוק, על פי תקנון הכנסת. יש לזה מעמד חוקי. אלה לא כללים של כללים שמישהו יכול לשנות אותם כלאחר יד. בא ראש הממשלה ומבקש ממי שנדמה לו שצריך לחזק אותו בבחירתו, ומשכנע אותו שהוא האיש, עורך דין מיכאל רבילו, הוא האיש המתאים להיות מבקר המדינה, ומבקש מהאנשים שנכנסו לכנסת, חלקם ממפלגת הליכוד וחלקם ממפלגות אחרות. אגב, מיכאל וולדיגר הגיע לכנסת בדקה ה-90, הראיה שיש לך 118 פתקים. היא הגיעה מאוחר ונכנסה מאוחר והצביע. עכשיו, לעניין ההצבעה, כן, ראש הממשלה הרשאי, על פי חוק, אין פה שום גם חוקי, לשכנע את מי שנראה לו שהוא צריך לשכנע, לתמוך במועמד שלו, של הליכוד, של הקואליציה, לכן...
1: אבל דיברנו על הנראות שלכם כחברי כנסת בקואליציה. תשעה מכם שינו את דעתם, אחרי פגישה עם ראש הממשלה, איך אני יכול להאמין בכם בעניינים יותר חשובים?
13: סליחה, ואולי ראש הממשלה אמר להם, רבותיי, אני לא יודע למי הוא אמר את זה, כן? אבל נגיד שהוא לקח חבר כנסת פלוני ואמר לו, אני... חושב שאתה מתלבט, אני חושש שאתה מתלבט בין רבלו לבין אלרון, ואני אומר לך ומבקש לך, תתמוך במועמד שלי, כי אני יודע שהוא יעשה את עבודתו נאמנה. אתה לא יכול לייחס זילות ומסחרה ושוחד, אמרת שוחד, תצלן האוזניים.
1: שוחד פוליטי, אני לא יודע מה הוא הבטיח בפריימריז.
13: אם אתה חושש לשוחד, תגיש תלונה למשטרה, רון קופמן.
0: זאת אמירה שאין לה בסיס, הלא אנחנו...
1: רגע, אני שמעתי כאן עוד מאטינגר לפני שנקטע, שכבר הבטיחו כל מיני דברים לחרדים, פתאום אין איזה בסיס. תגיד, אתם עושים איתנו צחוק?
13: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: אתה לא יודע, אבל יש כאלה שיודעים, אני לא.
13: רגע, ויותר מזה אני אגיד לך, תראה.
0: אנחנו צריכים לסיים, משפט לסיום בבקשה.
13: משפט לסיום, אתה מדבר הרבה על נראות. בסופו של דבר, יש חוק ויש משפט ויש סדר. והבחירה כאן הייתה על פי חוק ועל פי סדר ועל פי משפט. עכשיו אפשר לייחס כל מיני דברים כאלה ואחרים, ומנגינה כזו או אחרת, בסופו של דבר, הדברים נעשו בצורה תקינה, נבחר מבקר למדינה, אדם רציני.
1: לא לדעת היועמ"ש של הכנסת.
13: אני לא חושב שאתה צודק, היועמ"שית של הכנסת ליוותה את ההליך.
1: היא אמרה.
0: היא אפשר לקרוא לצלם.
1: אבל היא אמרה לא להיכנס עם מכשיר טלפון או שאני משקר.
13: לא, היא אמרה שלקרוא לאנשים, לחברי כנסת, לצלם, זה לא נכון. אם חבר כנסת בוחר לצלם את עצמו...
1: הם בחרו, הבנתי.
13: אם חבר כנסת...
0: תשמע, רון, אתה מתעלם מכושר השכנוע של נתניהו, הוא שכנע את טראמפ לתקוף באיראן, גם איים עליו, גם נתן לו שוחד,
1: וטראמפ הבטיח לו שלא יהיו פוטינים. הוא אמר שלא יהיו פוטינים ולא רקטות.
13: אני רוצה לומר משפט לסיום, כיוון שזמנכם קצר, איתי בכל אופן, ואני אומר לכם כך, נבחר עכשיו אדם רציני והגון וטוב, גם אנשי שמאל פה באופוזיציה מכירים בכישוריו המקצועיים לכהן כמבקר המדינה, בואו ניתן לו את המינימום אינטגריטי כדי לקיים את תפקידו, לבצע את תפקידו הטוב ביותר, כולל ביקורת על הממשלה כשצריך.
0: אנחנו מאחלים לו בהצלחה, מבקר המדינה, תפקיד חשוב מאוד, תודה רבה חבר כנסת אביחי בוארון.
1: תודה.
0: סתיו קורנס יעדכן אותנו מהנעשה בתנועה, אחר כך נשמע פרסומות, אחר כך נחזור.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
14: ערב טוב אריה ורון, כביש מספר 1 עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן, ובהמשך ממחלף שפירים ועד מחלף גנות. סו בזהירות.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
15: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
18: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט.
0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: לשבעה מקומות, היקון רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
7: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
8: 103
9: הפודקאסטים של 103 FM.
10: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
11: תחמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
9: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
12: שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
13: ערב טוב חברים.
14: אהלן אבי, לפני שנתחיל בשיחה איתך, אני לא צריך התייחסות שלך, אני פשוט מצטט את N12, שמציין, נודע כי תת אלוף גיא מרקיזנו הגיע לרעיון אחרון בלשכת ראש הממשלה בערב חג השבועות. לפי מקורות, שרה נתניהו נכנסה לחדר בעדי ראש הממשלה עצמו ושוחחה עם מרקיזנו. לפי חלק מהמקורות, השיחה הרגישה כמו רעיון. גורמים אחרים טענו, זאת הייתה אמירת שלום ולא יותר מכך. זהו, סיפרנו לציבור.
12: טוב, כן, אתה רוצה להגיד על זה משהו?
13: כן, אני אומר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים שמה שנקרא אמירת שלום שבה נכנסה ויצא.
14: בהיעדר ראש הממשלה.
12: הנימוס זה דבר שעומד מעל הכל בבית. אבל טוב, מלבנון היו תקיפות גם על יישובים בתחומי מדינת ישראל. האם אנחנו צפויים לתקיפות בדחיה?
13: אין תכלית כרגע לתקיפה בדחיה, כי הדחיה פשוט ריקה. אני חושב שברגע שיצאנו בהצהרות שיצאנו בהם, אז החבר'ה פשוט קיפלו את הסחורה והלכו הצידה למקומות אחרים. ולכן כרגע, נכון לעכשיו, יש וטו אמריקני על תקיפות בדחיה, יש וטו של האיראנים על האמריקנים לתקיפות בדחיה, ואם אנחנו מסתכלים ככה על כל מה שקורה ב...
12: אתה אומר, גם אסור וגם לא, אין בשביל מה.
14: לא, יש שם מחסני נשק שיודעים עליהם, מאגרי, לא מחסני.
12: לכן, אני אומר, אולי זו אמירה של ענבים חמוצים, כי אי אפשר להיכנס.
13: תשמע, בסופו של דבר, הנזק נעשה שם בסיפור של הדחיה, ואני חושב שכרגע צה"ל מתמקד במה שמותר לו לעשות, והוא מתמקד גם בצור...
14: אבי, אם הנזק נעשה, אז למה צריך לתקוף עוד פעם?
13: מה זאת אומרת? לא, נעשה...
14: אתה אומר לי, הנזק נעשה... הנזק נעשה דיפלומטית. הבנתי, הנזק הדיפלומטי, כן, ברור.
12: אבל צהל התמכר ביממה האחרונה לשישה סיכולים ממוקדים בתוך פרק זמן קצר מאוד. מה זה, צירוף מקרים שכל הכוכבים הסתדרו?
13: יש פעילות במרחב, זה לא רק שישה סיכונים, יש שם הרבה מאוד לחימה בתוך הקו הצהוב, באזורים האלה שבהם צהל השתלט כרגע, אז יש שם הרבה מאוד פעילות, הרבה מאוד חיכוך עם מה שנשאר שם, נשארו שם כל מיני חוליות שלא הצליחו לברוח והם לקודות בפנים, וברגע שצהל מגיע לאותם מבנים, לאותם אזורים, אז יש להם שתי אפשרויות, או להרים ידיים או לבצע לחימה, ובדרך כלל ברגע שהם מתמעמים בלהרים ידיים, אז צהל פועל, ויש לו הרבה מאוד מגוון של דרכים לפעול, יש לו מעטפת שלמה גם של רחפנים, גם של חיל האוויר, גם של שריון, וכל תנועה של הכוחות קדימה היא מלווה באותה מעטפת, עושים את זה בזהירות, אבל בצורה בטוחה ובטוחה, ואנחנו רואים את החיכוכים האלה שבסופו של דבר הפגיעות הן בצד השני. למרות זאת אנחנו ראינו גם אתמול פגיעה בכוח של צהל מפגיעה של רחפן נפץ אתמול בשעות אחר הצהריים ערב. אנחנו ראינו היום ירי לעבר ישראל גם של רחפן אחד באזור הגזרה המזרחית, ומאוחר יותר ראינו גם שני שיגורים שיורטו על ידי חיל האוויר מעל מנרה.
14: זה לא מתיר לנו במסגרת ההסכם, כאשר מדובר על שטח מדינת ישראל, על קו הגבול, זה לא מתיר לנו לפעול?
13: אנחנו פועלים, אנחנו לא פועלים בבית.
12: לא, אתה שוב שואל על הדחיה?
14: אני שואל לפרק, אתה יודע, אני אוהב לראות אבק.
13: אז אני אומר, קודם כל פועלים.
14: לא אכפת לי איפה.
13: אז קודם כל פעלנו גם בצור וגם בצידון, במהלך היממה האחרונה, שזה לא בדיוק הקו הצהוב, זה גובל הקו הצהוב, אבל זה לא הקו הצהוב. אנחנו פועלים בנבטיה בצורה אגרסיבית, ואנחנו פועלים בכל המרחב הזה של הקו הצהוב בשתי אזורים, אחד באזור מסוים בגזרה המערבית, שאי אפשר לפרט בדיוק את הנקודה, ובצד השני שזה באזור הבופור, רכס הליטייר, ששם יש אוגדה שלמה, אוגדה 36 עם ארבע חטיבות, שפועלים שם בצורה גם לטהר, ואנחנו רואים את החיכוכים האלה, שם בכלל המטרה היא גם מרוץ נגד הזמן, כי יש שם הרבה מאוד מאגרי נשק תת-קרקעיים, והחוכמה היא כרגע לנסות ולהגיע אליהם, ואחד, לשלול מחיזבאללה את אותם מאגרים, גם להוציא את הנשק וגם בסוף להקריס את כל המבנים האלה שם, שהם עבודה הנדסית מאוד מורכבת, שאמורה להימשך כמה ימים עד שיצליחו להקריס את זה, וזה בהחלט אתגר מאוד משמעותי מבחינת צהל.
12: טוב, נראה שברמה הטקטית לפחות יש לנו הצלחות, לגבי רמה אסטרטגית.
13: אנחנו מדברים על אלף מחבלים הרוגים מאז הפסקת האש המקורית, כאילו שהתקבל, זה אומר שברמה הטקטית אנחנו עושים את העבודה שם.
14: ברמה הטקטית אנחנו נעשתה עבודה כשנדע כמה נשארו, כמה נהרגו אנחנו יודעים, כמה נשארו אנחנו לא יודעים.
13: זה נכון.
12: כן. יש לנו חדשות בשדה הלחימה או האמצעים נגד רחפנים, או שעובדים על זה ועדיין?
13: לא, גם בזה יש, תראו, אתמול הייתה ישיבה גם אצל הרמטכ"ל, ישיבת סטטוס, ואנחנו, כרגע מה שצה"ל משקיע את מרב המאמץ כרגע, זה באמצעי הגילוי. באותם מקמים שתפרו, כמו שאתה זוכר שדיברנו, זה סוג של קשתות, שפורסים כמה שיותר בצפיפות במרחבים, במיוחד באזור שבהם צהל פועל, כדי ליצור איזה סוג של טבעת, התראה מראש, וברגע שאתה מצליח לזהות את הרפן במרחק של כמה קילומטרים מהכוח, אתה כבר חיברו את המערכות האלה למערכות ההתראה, הכוחות מקבלים התראה על המצאות של הרחפן, זה מאפשר לכוחות קודם כל אחד להתמגן, ושתיים להיערך כדי להיערת, וגם בזה שסוג של הצלחות, גם השוטגנים וגם הכלים הפקפק האלה שקנו אותם, אני יודע,
12: מתפצלים.
13: הם כן. מתפצלים ל4-5 חלקים, כן. והם יוצרים פיזור שיכול לפגוע בצורה טובה יותר ברחפנים, בצהל רואים שברגע שהתחלת להשתמש בזה, רואים יותר רחפנים שמיירטים, אבל אתה יודע, אין סגירה הרמטית, אז כן. זה כרגע הדגש.
12: בדיוק על זה... על זה אנחנו מדברים באייטם הבא. תודה רבה, אבי אשכנזי.
13: תודה לכם, בבקשה.
14: תודה.
12: אנחנו מברכים בשלום את שרה בנעים, דודתו של סמל ראשון אדם צרפתי, שנפל בקרב בלבנון, גם הוא נהרג מפגיעה של רחפן נפץ. שלום לך.
1: שלום וברכה.
12: ספרי לנו קצת על אדם. אנחנו לא מכירים אותו.
1: אדם, זה כל מקרה עצמי מסרים. היה ילד
8: מושלם, ילד אהוב, ילד שובב, ילד קופסני, חלום חייו, מגיל שאני מכירה אותו, 14, 13, 15, הוא חשאף להגיע למעלה, ללחם למען המדינה, להיות באהבת המדינה ולהגיע לאן שהוא הגיע, והוא הגיע, הוא הגיע, הוא היה מלך הארץ, הוא היה ילד כל כך אהוב על כולם, הבית פה מפוצץ וילדים ואנשים וצופים ואנשים שלא מכירים ואין על מה לדבר, ובאמת אין לי מילים, אני באמת מתרגשת וקשה לי לדבר על כלשון דבר, אבל זה הילד שהמדינה הייתה צריכה הרבה הרבה כמו המדינה שלנו, כל כך כואב שהוא שהמדינה הזאת לקחה לנו אותו, והוא נלחם למען המדינה הזאת, אבל אנחנו גאים בו, והגאווה שלנו זה אדם, לעולם אדם יהיה בליבנו, ואנחנו גאים בו והולכים בראש מורם, מורם, אנחנו לרגע לא מצטערים על משהו.

0: זכרונו לברכה, היה איש קבע בחיל האוויר. אבא שלו איש צבא והדודות שלו איש צבא. אנחנו אנשי צבא ואנשי אוהבים את המדינה. הוא קיבל את הערכים, וכמובן שהוא עצמו עשה את הכל גם בכוחות עצמו, להמשיך הלאה לאן שהוא הגיע. את הערכים הוא קיבל, כמובן, מהבית.
1: הייתה לו מחשבה להמשיך לקורסים פיקודיים, קצונה וכדומה?
0: אני מאמינה שכן. הוא היה אמור לעבור עוד קורסים, הוא היה אמור לעבור קורס, הוא עדיין, ולפני שהוא נהרג, אבל הוא לא הספיק להגיע אליו. ברור, הוא שאף לעוד ועוד ועוד, הוא לא היה עופר בזה. ממש לא.
2: הוא היה לוחם ביחידת עילית, ואני מכיר קצת מקרובי משפחה את האימונים המפרחים שהם עוברים. הוא התלונן על קשיים, הוא סיפר קצת על מה שעובר עליו?
0: בחיים לא, בחיים, הוא רק התגעה ועוד גאה, אני ככה, ואני בחיים לא דיבר על קושי. הוא דווקא את האנשים, אנחנו שומעים סיפורים שמספרים דווקא לחיילים ולאנשים ולכל מיני ילדים שהיו, הוא הרים אותם למעלה, הוא ניתן להם את התנופה הזאת להגיע להם שיגיעו. בחיים לא, בחיים לא התלונן, הוא אהב את זה. הוא היה, בשפה שלנו אומרים מורל.
2: והוא סיפר על הסכנות? הוא סיפר על חוויות, מה שעובר עליו בתוך הקרב?
0: לא, לדודה לא, לדודה תמיד זה הכל טוב, וזה לאכול ולשתות ולצחוק עם הנכדים שלי וזה, עם כולנו. גם להורים אני לא מאמינה שהוא סיפר אף פעם. הוא היה ילד חייכן, הוא היה זורק את התיק שלו, גם אם הוא יצא לכמה שעות, הוא שם את הראש על הקרית, והולך לחברים. הוא אהב חברים, הוא אהב לחיות. ותראה, תמיד רואים על ילד, על בחור, על בחור, אבל זה הוא, אני לא משפט, זה הילד שלנו, זה אדם שלנו. אתה תראה לפי התמונה את החיוך שלו, אתה תבין הכל על החיוך
2: הזה. כן, החיוך שובה לב, החיוך שובר לב.
0: הבית הוא מאדם, הכביש מפוצץ באנשים, דגלי ישראל כל האורך, הכביש, אנחנו
2: חלום
0: בלעות, אני לא יודעת איזה
2: מחלום.
0: אחים, אחיות?
2: הוא היה
0: בחור? יש לו אחות ב-17 וחצי. שדרך אגב, היא גם מתכננת להתגייס לקרבי. זה כבר לא החלטה שלנו, החלטה של ההורים שלה. אז אתה מבין את הערכים?
2: אני מבין, ואני יודע איזה דור מדהים, צמח פה.
0: איזה ילדים, אתה יודע איזה ילדים בגלל איזה חיילים. וואו, אני לא יודעת, אני הגיבור העל, הם הגיבורים שלנו,
2: ובזכותם אנחנו חיים.
0: ממש ככה.
2: שרה בעיניים. כן, כן. בזכותם אנחנו חיים. שרה בעיניים, דודתו של סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם מגלן שנפל השבוע בלבנון. תודה רבה לך שתזכו לנחמה, ושנשמע מעתה ואילך רק בשורות טובות.
0: תודה רבה, ויש לי רק משאלה ובקשה אחת לבורא עולם, שאדם שלנו יהיה החייל האחרון. אמן, אמן, אמן, שלא יהיה לנו שב מותו.
2: אמן.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה רבה לך.
0: תודה.
2: פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. התוכנית בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: 103 FM.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: בקו נמכר יותר.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
3: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסד.
3: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסד וזה בסד.
3: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
4: זה בסד.
5: 11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
9: הנה זה בא!
10: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
11: במקום אחד.
10: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
10: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
17: 103

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו, ולסיום אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אייל פריימן, סגן קצין המטה לארכיאולוגיה של המינהל האזרחי.
2: אהלן, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: לא יודע אם להיות נדהם או להבין שככה העולם מתנהג, אבל הבנתי שהרשות הפלסטינית הגישה בקשה לאונסקו להכיר באתר ארכיאולוגי בהרודיון כאתר מורשת פלסטיני. יש לו איזשהו קשר לערבים להרודיון?
2: אל תהיה מופתע קודם כל, אבל אין לו שום קשר וזיקה לאף אחד חוץ מהורדוס שבנה את המקום, וזה ברור, ואין עוררין על זה אפילו במחקר המדעי. והאתר הזה בסופו של דבר הפעם האחרונה שהוא היה בשימוש, זה במרד בר כוכבא, שגם שם לפי דעתי זה היה חלק מהמורשת היהודית, ושם זה נעצר. ובעצם הבקשה שעשו לאונסקו זה לא רק על הירודון, זה על כל מיני אתרים שבהם אין שום קשר ובסיס.
3: איך הבקשות האלה מתופלות, אייל?
1: נתנו לה, הכירו במערת המכפלה כאתר מורשת פלסטיני, אז גם בקבר הרצל הם יכולים להכיר, בקבר דוד המלך, למה לא?
2: אנחנו מתעסקים במערכה מאוד מתוחכמת ומאוד ארוכה, בעצם זה כבר כמה שנים עומד על אונסקו, וכרגע כמו שאמרתם, הם מאוד לא הכירו באתר הרודיון כאתר כזה, יש המון המון פעילות של משרד המורשת, אל מול מוסדות האום ואל מול בסיוע של עוד מדינות חברות שלנו שפועלות כדי להפעיל את הלחצים שלהם כדי למנוע בעצם הדבר הזה לקרות.
3: יש לנו עדיין מדינות חברות בשלב הזה של השנה שלנו?
2: אני מאמין שכן, אני מאמין שכן.
3: מה יקרה בפועל אם אונסקו תכיר בזה כאתר ערבי?
1: כלום.
2: יש איזו השלכה רק בנושא דינים בינלאומיים על איך אפשר לעשות את השימור באתר ודברים מסוג כאלה ואחרים. וזה שאלה, הנה עכשיו ארצות הברית נגיד יצאה מאונסקו, אז היא לא מחויבת להנחיות שמגיעות.
3: למה אנחנו לא יוצאים?
2: זה שאלה שאתה צריך לשאול מישהו שהוא בתפקיד יותר בכיר ממני.
1: אבל אני מבין שהצעדים המעשיים בשטח הם מה שנקרא בשיטה הציונית של עוד דונם ועוד עז. אנחנו מפקיעים או מתחילים להפקיע 320 דונם סביב האתר הארכיאולוגי כדי להרחיב את השימור ואת החפירות?
2: בעצם ההפקעה זה תהליך שאנחנו עכשיו התחלנו ואנחנו ממשיכים איתו עם כל הכוח. שזה לאפשר לנו את הפעילות גם באתר עצמו וגם מסביב לאתר. האתר לעולם לא מסתיים רק בראש התל שאנחנו רואים ובארמון שחשפנו. הרודיון היא דוגמה טובה, ברודיון אנחנו מכירים את המבצר של הורדוס על ראש התל, את הארמון שלו, ועד יש את הרודיון תחתית, איפה שהבריכה מפוארת, איפה שיש עוד ארמונות ועוד מגורים.
1: מילאתם אותה מים באחרונה?
2: היא עוד לא מלאה מים, היא עכשיו שופצה באופן מלא, מטויכת גם הרצפה שלה, אתם ממש מוזמנים לבוא ולראות ולהתרשם. המילוי מים זה תהליך עתידי שבאמת שיקום כל השטח הזה, כולל הקמת הגנים על פי מחקר בוטני שנערך בשטח, להקים את הגנים אותם צמחים שהיו שם בתקופתו של הורדוס, ולהחזיר אתרה ליושנה.
1: מי שלא מכיר את האתר הזה, שילך, כי זה אחד האתרים הארכיאולוגיים המדהימים שיש בארץ.
3: פעם זה היה חלק מטיולים שנתיים של בתי הספר, פרופסור. הפסקנו עם זה משום מה. בכלל עוד אתרים היו.
1: כן, גם לירושלים יש כאלה שחושים לנסוע והורידו גם אתרים בירושלים ממפת הטיולים. השימור של קבר הורדוס התקדם? כי שם היה מבנה מפואר.
2: השימור של קבר הורדוס הוא גם ממש במאמצים, יש לנו הרי את כל את לא את כל, אבל את מרבית האבנים שהיו חלק מאותה מבנה קבורה מפואר שלו, הם כרגע נמצאים במוזיאון ישראל, הייתה תערוכה להורדוס לפני כמה שנים, והם עברו תהליך של שימור, וכרגע הם מוכנים, ואנחנו עתידים לבנות העתק מדויק של אחוזת הקבר של הורדוס בהרודיון. ואלי
1: שהוא לא נשבר ברעידת אדמה אלא כמה מסונאיו בדור שלאחר מכן דאגו לרסק את זה, אבל אתם שחזרתם. אייל פריימן, סגן קצין המטה לארכיאולוגיה של המנהל האזרחי, למדנו דוגמה לחוצפה, אבל אנחנו ננצח. תודה רבה לך, ערב טוב.
2: תודה לכם, מוזמנים.
1: זהו, תם זמננו. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, אחרי על השידור אסתיו קורנס, בדיגיטל היו הראל גולדשטיין, עידו טבת ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט ואוזן. תודה רבה רון, ערב טוב.
3: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.

0: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט. הדיווחים בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: ערב טוב לכם, אחרי יום חם עם 26 מעלות, אנחנו לקראת עלייה נוספת בטמפרטורות מחר, נגיע ל-29 מעלות, בשישי 30 מעלות, ועולים ועולים. השרב הגדול עוד לפנינו. עד כאן, עדכון 103 FM. מזג האוויר
0: בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: 103 FM.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: חבילת הערוצים של ספורט אחד. 8 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל. הולנד מול אלג'יריה במשחק הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל, אלופת אירופה אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במפגש

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
8: הפודקאסטים של 103 FM. בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת כדי ללמוד איך להזזל קורה שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים מרכזיים מסחריים, ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
9: הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הכל ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
13: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליט האישי של נתניהו, נבחר לתפקיד מבקר המדינה לאחר שקיבל 61 קולות לעומת 57 שקיבל שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, אך הושגה לאחר כמה סבבי הצבעות, כשבסבב הראשון אף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. 60 תמכו באלרון ו-57 ברבלו. כתבנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון, על אף שרבלו נחשב מועמדו של נתניהו. ההצבעה עברה לסבב שני, אז פרצה מאומה, משום שלמרות שההצבעה היא חשאית, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, כדי להוכיח כי לא הם אלו שהצביעו עבור אלרון. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה זעמו ודרשו לקיים הצבעה חוזרת. ההצבעה נעצרה והחלה מחדש, אולם גם בסבב הזה נצפו חברי כנסת מהקואליציה מתעדים עצמם מאחורי פרגוד הקלפי, ולבסוף כאמור נבחר רבלו. התגובות הזעומות מחברי האופוזיציה על ההתנהלות בהצבעה לא יחרו להגיע, ומפלגת יש עתיד אף הודיע כי תעתור לבגץ לאור הפגיעה בחשאיות ההצבעה, ולאחר התערבות יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, לשון ההודעה. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי קינת נתניהו משוגע בשיחת טלפון, כפי שפורסם בחדשות 12, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב ליחסיהם ואומר בראיון לרשת CNBC כי אני וטראמפ מסכימים על הדברים המרכזיים בנוגע לאיראן, לפעמים יש לנו חילוקי דעות טקטיים, אבל אנחנו פותרים אותם. נתניהו אמנם סירב להתייחס לכך שכונה משוגע, למרות שנשאל על כך כמה פעמים, אך גם לא הכחיש את הפרטים. השקל נחלש דרמטית מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מזנק באחוז ו-66 מאיות, ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-87 אגורות. האירו היציג עולה בכ-1% ו-40 מאיות, ונקבע על שער של כ-3 שקלים ו-34 אגורות. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד על מזרקות המים שהפכו לבילוי פופולרי בקיץ. כתבתנו מעיין פרטי תביא את הממצאים שהובילו את משרד הבריאות לסגור אותם לאלתר.
3: הערב במהדורה המרכזית נביא ממצאים לאחר דגימות בכמה ערים שונות. מה קורה כשהילדים שלנו נכנסים לשחק בתוך מזרקות אינטראקטיביות? עד כמה הממצאים היו חמורים? ואיך יכול להיות שהעיריות לא בודקות באופן שוטף עד כדי כך שמשרד הבריאות היה צריך להתערב ולסגור חלק מהמזרקות שנבדקו? הערב במהדורה המרכזית כל הפרטים, כל התשובות וכל הממצאים.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
15: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
16: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
17: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה חם יותר מהלילות האחרונים, בהיר לפנינו. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני. בהמשך בשישי הקלה, בעומס החום לקראת התחממות מחודשת בשבת, שוב עומס חום בינוני.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
16: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7-7 או באתר איסטה.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום רביעי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור סתיו קורנס, עורכים בדיגיטל אראל גולדשטיין ועידן נאור, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק של רדיו 103. ערב טוב אורי אוזן.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב גילי ורמוט.
3: ערב טוב.
1: תשמעו, נבחרת ישראל זה דבר חשוב שהיא מתכנסת. נכון שאין לנו טורניר בקרוב, אבל בטח במצב שישראל נמצאת בעולם, דגל ישראל, מונף, שירת התקווה, מרגש אותנו מאוד, וגם אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לשחק ברגע שוופה מוציאה תאריכים. עכשיו, המשחקים הבאים הם רק ב-24 בספטמבר וב-27 בספטמבר, זה חודש אחרי שהליגה תתחיל, גביע האומות נגד אוסטריה ואירלנד. ואני רק קורא דבר אחד, מה שאמר קפטן הנבחרת אלי דסה, הוא כתב ככה, רוצים להמשיך להתקדם, זו זכות להיות בנבחרת, אורי, אז זו זכות להיות בנבחרת, אין בכלל שיקול אחר להגיד את הדברים האלה, רוצים להמשיך להתקדם, איפה התקדמת, מה התקדמת, מה אמרת פה אלי דסה, אולי שמישהו יסביר לי איפה התקדמת, אני אשמח להמשיך את זה.
2: זה יפה שאתה מתייחס לכל מילה שנאמרת במסיבת עיתונאים.
1: לא, קפטן אמר את זה במסיבת עיתונאים.
2: אני מאוד אוהב את אלי, אני חושב שהוא קפטן ראוי, אבל הוא, אתה יודע, קלישאות, מה רצה שבדיוק הוא יגיד, זה משחק.
1: הוא לא היה אומר?
3: אז אני חולק עליכם.
2: כן?
3: כן. אני חושב שמאז שרן בן שמעון בתפקיד, והתוצאות לא השתנו, אבל אני כן רואה דרך, ואני כן רואה משהו אחר מהמאמנים שהיו לפניו, כן יותר אומץ, כן יותר יוזמה, כן ניסיון להפוך את הנבחרת לדומיננטית, ללוחצת. נכון ששוב, התוצאות לא היו שונות, אני מאוד אוהב את הדרך, בסוף צריך להסתכל גם על זה, ולא רק על תוצאה יבשה, ולכן אני כן מתחבר לדברים של דאצה.
1: אז אני רוצה להגיד לך ככה, קודם כל, בדרך כלל, אתה מכיר אותי כבר הרבה שנים, אני לא אוהב את המילה דרך. לדעתי דרך זה המצאה של מאמן.
3: דרך זה מילה נרדפת של תהליך, לא?
1: כן, דרך, דרך ותהליך, אורי, נסה לי.
2: דרך זה, תהליך זה מילה, זה
1: רגע.
2: מילה מחובסת של
1: נסה
2: דרך.
1: נסה לי להיכנס רגע לראשי.
3: Trust the process.
1: Yes. ואני אומר, מאמן שמסתיים משחק ולא מנצח, וחושב שהוא עובד עלינו, והוא אומר, אנחנו בדרך ותהליך, אני אומר, הוא בא לעבוד עליי. עכשיו, בנבחרת ישראל, גילי, אני מפריד את זה. וואלה, נבחרת, אתה יודע, אבל מתי הייתי אומר שזה דרך, והייתי מסכים איתך? אם היו שחקנים צעירים, שהוא הולך על נבחרת חדשה בקמפיין הקודם, שיבואו עכשיו הרבה יותר מוכנים לקמפיין הקרוב, הייתי אומר, וואלה, יש דרך. כל עוד אותם שחקנים משחקים, זה עדיין דסה, וזה עדיין דור פרץ, וזה עדיין אוסקר גלור, וזה עדיין מנור, אותו הדבר, אני לא יודע איזה תהליך אתה...
2: רגע, אני רק אסייג, זה לא מדויק, כי בכל זאת אני פרצה אותו, כן היא עוברת שינוי, הדור ההוא שהביא אותנו למונדיאליטו, הוא עכשיו הגרעין העיקרי של הנבחרת, מונדיאליטו ובהמשך יורו צעירות.
1: אתה מדבר על חליילי, רביבו.
3: גלוך.
2: לא,
3: אבל אמרת גלוך ומנור כאילו הם כבר בסוף הקריירה.
2: כן, מנור שנתון 99, הוא היום השחקן המוביל, לא רק
1: היום. לא, אני רק אומר שההרכב אצלו אותו דבר, אין שינוי.
2: סתיו למקין במרכז ההגנה השתנתה לגמרי, סתיו למקין במרכז ההגנה, רוי רביבו,
1: סטויאנוב.
2: הנבחרת כן השתנתה. יש כמה שחקנים שלא הגיעו, כל אחד מסיבותיו שלא.
1: אבל אני אומר שזה לא דרך ותהליך, עכשיו הם בנבחרת.
2: אני חושב שרן עשה דברים טובים ולא טובים. היו דברים טובים והיו דברים לא טובים בטורניר הקודם. כן צריכים לשנות טיפה את הדרך מול הנבחרות הגדולות, כי בסוף ליורו, שעולה 19 נבחרות ולא 16 כמו למונדיאל, 19 כיש 5 מערכות, אז אנחנו, זה טורניר שאנחנו צריכים, גם השחקנים מגיעים בסי וגם צריך לעלות, אבל מה? אתה צריך לעבור בעצם את הקבוצה מהמקום השני, באחד מהבתים, בבית שנקבל.
1: לכן שלא עניתי לגילי, גילי אומר נכון, אבל
2: קיבלת מתנה את איטליה.
1: אם לא נעלה, מה יעזור שנגיד דרך ותהליך?
2: קיבלת בטורניר הקודם את איטליה מתנה, איטליה, שוב, אני לא רוצה להגיד הכי חלשה, אבל איטליה מהחלשות שהיו, לא הפילה מונדיאל שלישי ברצף, ראינו שגם הודחה מול בוסניה, וספגת נגדה 5 שערים. זה דבר שלא יכול לקרות.
3: חמישה שערים במשחק.
2: במשחק, כמובן, שזה היה באמת נפילה, גם משחק השני קיבלת 3. הנבחרת חייבת לשפר את משחק ההגנה, ואני חושב שרן כן צריך להסיק מסקנות, וזה הכוונה לדרך, זאת אומרת, מבחינה התקפית ראית הנבחרת כן יוזמת, ורעיונות התקפים ודברים יפים, אבל אם לא תשפר את ההגנה זה בעיה, המשחק הזה גם רן לא יהיה, גם כמה שחקנים
1: חשובים. לא, המשחק הזה באמת עלי...
2: אין לו משמעות, וגם בספטמבר, השחקנים שבכושר לא היו בכושר, אתה לא יודע מי אלה יהיו.
1: יותר מזה אני אומר לך, שנייה גילי, אתה תענה גם על זה, יותר מזה אני אומר לך, בגלל שיש לו 90% את האנשים שלו, אתה יודע, בנבחרת יש מאמנים שיש להם את הסגל שלהם, טובים, לא טובים, ספסל, לא ספסל, הם אצלי. ב-24 בספטמבר אנחנו נהיה כבר חודש בתוך הליגות, חודש, עכשיו הכל מתקדם קדימה בגלל המונדיאל, אז מה שהיה פעם בתחילת ספטמבר, עכשיו ב-24 בספטמבר, אתה יודע מה? אם באמת שחקנים שלא יהיו בכושר, שלא יהיו בהרכב, שלא תהיה להם קבוצה, עדיין ישחקו בנבחרת גילי, כל מה שאמרת על דרך לא מתאים בכלל.
3: טוב, זה עוד נבחן כשיגיע המועד, אני חושב ש... כמו שאורי אמר, בסוף המטרה עוד שרן מונה לפני שנתיים בערך, זה יורו 2028.
1: נכון.
3: שהגדילו אותו, והדור הזה של המונדיאליטו יהיה כבר בשל, לקראת ציו, ושם באמת בסוף זה מבחן התוצאה, כמו שאתה אומר.
1: אני רק תוצאה.
3: אני רוצה להמשיך לראות דרך של נבחרת שלא באה כמסכנה, כמו שהיינו עם כל המאמנים, ואני הייתי עשור בערך בנבחרות, תמיד זה לבוא לחכות על החצי, ולא לספוג, ולהתגונן, ולהיראות מסכנים. אז גם אם אנחנו מפסידים, אני מעדיף להפסיד בצורה שרן משחק. בסוף, כמו שאתה אומר, ליורו 2028, זאת המטרה המוצרת, שם הוא ימדד בסוף, אני כן אוהב את התהליך. בקשר למשחק הספציפי הזה נגד אלבניה, הוא תקוע לכל השחקנים על הנשמה.
1: בגלל שזה סוף העונה, הם רצו לצאת
3: לחופש. סוף העונה. ואתה רוצה לנוח, ואתה רוצה לצאת לחופשה כבר, והעונה ארוכה ועומסים, ואחרי המלחמה וכו', תמיד המשחקים האלה תקועים, תמיד גם אותם שחקנים בדרך כלל מצליחים להתחמק, אבל בסוף זה מחויבות נבחרת מעל הכל, הם היו שמחים, הם כבר היו בחופשות.
1: כן, אגב, היו כמה שחקנים בודדים שרן בן שמעון ויתר להם, כמו שאתה אומר, עונה עמוסה מדי, אז הוא נתן להם לנוח.
2: לא, גם חלק מתחתנים.
1: אין שום בעיה עם זה.
3: חלק מתחתנים, חלק בקבוצות שמשחקות במוקדמות אירופה, שאיך יסיימו את הנבחרת, יהיה להם אחרי כמה הם כבר לחזור לאימונים בקבוצה.
2: לא יודע, היה לי תקופות שהייתי במכבי חיפה שנתיים, שהיה לי, מה זה, 8-9 ימים בפגרה, זאת אומרת, סיימנו את הנבחרת, אז היה משחקים רשמיים, תוך 10 ימים היה לנו אירופה, היינו צריכים לחזור. זה לא היה פשוט, אני יכול להגיד לך שכולם עושים את זה מאהבה. הנבחרת מעמדה קצת דח, לא הרבה אירוע היום את המשחק, אין מה לעשות, זה המצב, זה יכול לחזור, אני יכול להגיד לך שוב, גם הייתי בתקופות של אברהם, שמשחק נבחרת לא שודר, בצרפת, ה-0-0, ולאחר מכן נבחרת צחפה את כל המדינה.
3: שקלמי שמר על אנרי.
2: הנה אברהם, במקום לקחת אותי ולהפסיד 4-0, לקחת קלמי.
1: אני קורא לראשי הנבחרת, תשמעו, נכון, אנחנו עדיין לא מארחים, אבל בשלב מסוים, כל עוד אוהדי נבחרת ישראל יצעקו שזה יהיה העידוד שלהם. ישראל, מלחמה, לא נגיע לכלום. קחו את האנשים, היום, תשמע, יש משוררים היום בקהל. כאן, אני שומע את השירים שמציעים, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, די כבר ישראל מלחמה, אנחנו כל החיים במלחמה. די ישראל מלחמה.
2: קשה לייצר עידוד בנבחרת.
1: לא, לא קשה, שיקחו את המשוררים מכל הקבוצות, וימציאו לנו...
2: גם אני הייתי מקווה שאם אתה הולך, היו מקרים ששיחקו בסמי אופר וקיללו שחקנים של קבוצה מסוימת, ושיחקו בטדי.
1: רן זאבי, זה הדוגמה הכי טובה.
2: אז אני מקווה שזה גם לא... שוב, אני מקווה, למרות שאני...
3: אורי, עדיף שיצעקו ישראל שלום, לא ישראל מלחמה.
2: ישראל שלום, וכן להודד את השחקנים. אבל בוא, קודם כל נחזור לשחק בארץ.
1: כן.
3: זה נשמע כל כך רחוק וכל כך חלומי, ממש פנטזיה.
2: אם לא נחזור לשחק בארץ, הסיכוי להפיל היורו מאוד מאוד נמוך, למרות ששוב, יש לנו את אחד הדורות הכי טובים, רוי רביבו במידה ויהיה ליגיונר, יחד עם דניאל פרץ ולמקין.
1: תגיד, אתה טוב...
2: שלושה ליגיונרים בהגנה, זה לא היה לנו הרבה
1: מאוד שנים. תגיד, אתה טוב בהליכה, אתה מודד, נכון, ריצות...
2: ריצה,
1: עכשיו תגיד, אם מ-1970, עד היום הייתי הולך ברגל, לאן הייתי מגיע?
2: אתה מקיף את העולם הזה כמה פעמים.
1: כן, ב-55 שנה מקיפים את העולם. כי מ-1970 אני שומע את אותם מילים, דרך...
2: לא, למונדיאל לא נגיע, אני מוריד לך.
1: לא, טורניר גדול, ואם אתם שואלים אותי מכל העשרות שנים, הפספוס הכי גדול...
2: קולומביה.
1: לא, לא, קולומביה...
2: הכי גדול.
1: לא, לא הבנת. קולומביה הייתה נבחרת מצוינת שלא הצלחנו לעבור אותה בבית.
2: קלינגר נתן לרוזנטל.
1: נכון, אבל אני אומר ליורו, אלון חזן ובניון, לא היה לנו בית כזה. אתה מבין מה אני מתכוון? קולומביה הייתה נבחרת מצוינת עם השחקנים שלה. אז באמת, פספסנו, יצאנו 0-0, אבל הטורניר של אלון חזן ויוסי בניון, תשמע, זה היה הפספוס.
3: היה לנו גם עם גוטמן, שפתחנו 3 משחקים, 9 נקודות.
1: בוסניה 3-0, הוא קיבל מחיאות כפיים.
3: בוסניה, שהיו דרג ראשון בבית, וניצחנו בקפריסין ובאנדורה, אבל אז ווילס בבית ניצחו אותנו.
2: אז המשחק, כן, זה היה משחק.
3: ובסוף גם קפריסין בבית ניצחו אותנו, זה בסוף.
1: גארט בל נתן פה הצגת כדורגל, נכון? הוא לבד ניצח אותנו.
3: הוא ורמזי, כן.
2: דרך אגב, רמזי עשה עכשיו מרתון.
1: באמת?
2: פרש בכדורגל, שעתיים 58, מדהים. ירד משלוש שעות.
1: מה אתה יותר אוהב, כדורגל או מרתון?
2: כדורגל זה הדבר שאני הכי אוהב.
1: אבל אתה לא מפסיק לדבר על מרתון.
2: כי זה מה שאני עושה עכשיו. כדורגלנים, דרך אגב, אתה רואה, יש פוטנציאל, יש הרבה שירדו, לואיס אנריקה, עכשיו רמזי, יש הרבה שירדו.
3: רובן עושה מרתון, לא?
2: רובן, בגללו אני רצתי מרתון, גם הוא עשה 2.55 לדעתי. כן.
1: אני רוצה...
2: יש להם כושר גופני טוב, כי פעם, דיברנו על זה קודם בהקשר של מאמני כושר, פעם היינו רצים, אתה יודע, בטרום עונה, היינו רצים בג'חלות, לא רואים, ואני עוד הייתי בתקופה ששבועיים לא היית רואה כדור, כאילו היית סתם רץ בים כמו...
1: אני רוצה לשאול אתכם משהו היפותטי, אוקיי? בעקבות דבריו של ברק אברמוב אתמול, שאם ברק בחר היה פנוי, הוא היה מביא אותו לבית ירושלים. עכשיו, למה אני אומר לכם היפותטי? אמרתי לכם את זה פה כבר לפני הרבה זמן, אני חושב שהצמרת הכדורגל הישראלי הייתה צריכה לקבל עכשיו שינוי, וברק בחר לא היה צריך לאמן את מכבי חיפה, זאת דעתי. ובאמת, הוא מאמן טוב, אבל לא למכבי חיפה. אתה לא חושב שיש כאן פספוס שהסוכן שלהם, דודו דן, לא ראה את זה מראש, היה מסדר את ברק בחר בבית ירושלים ואת ברק יצחקי במכבי חיפה, אני רואה בזה פספוס ענק.
3: שמע, דודו דן לא מקבל החלטות בלעדי. יכול להיות שמכבי חיפה כן רצתה שבחר ימשיך. אגב, אני גם לא בטוח שאם בחר לא ממשיך, שהוא כן סגור בבית ירושלים בסוף. אני גם לא בטוח, אלמוג כהן... אני יודע ממי...
1: לא, אם ברק אברמוב אמר את זה, אז כנראה אולי...
3: אלמוג כהן מחזיק יותר ממאמנים אחרים, אני יודע.
2: וגם עבודה לא פשוטה ביחד. שני אנשים מאוד דומיננטיים.
3: כן, כן, למרות שבחר למד לאחרונה לעבוד עם...
1: רפאלוב מגמד אותו עכשיו, אז אתה אומר לי, אלמוג יגמד אותו?
2: סיטואציה, אני לא מדבר על יגמד, אני חושב שהם צריכים לעבוד ביחד בהרמוניה, אם זה לא קורה, זה לא יעבוד.
3: האמת שזה היה מרענן לכדורגל הישראלי, לראות את יצחקי במכבי חיפה ואת בחר בביתר, בסוף לא דודו דן מחליט, וכל אחד עם הרצונות שלו. אמרנו אולי יצחקי מחכה למכבי תל אביב.
2: אני עדיין, זהו, אני עדיין מקווה שיצחקי יגיע למכבי תל אביב.
1: אני הוצאת לי את המילים.
2: ממש ממש מקווה.
1: אם בסופו של דבר מכבי תל אביב לא תמצא אירופאי ותלך על יצחקי, אני אהיה מאושר בשביל
2: זה. אני אגיד לך יותר מזה. אני חושב שיצחקי לא צריך להיות ברירת מחדל. ברגע שהוא יצא מביתר, מכבי הייתה צריכה להחתים אותו. דעתי כל יום שהוא בבית.
1: אבל מיץ' גולדהר הלך בקו של
3: אירופה. הוא האיש מקצוע הישראלי היחיד שעבד בתקופת גולדהר. זאת אומרת, למרות כל מהפכת המאמנים בזה, הוא היה מנהל מקצוע ישראלי.
1: וגם מאמן תקופה.
3: תקופה, נכון.
2: חודשיים? דרך אגב, גם דן רומן היה על הקו עם משחק אחד.
1: משחק אחד? כן. שהודיעו לו בבוקר, תבוא בערב.
2: נכון, בדיוק. אני מקווה שזה עדיין, אני... אתה יודע מה, יש לי איזו תחושה שאולי, אולי בכל זאת אנחנו נקבל פה טוויסט בעלילה במכבי תל אביב.
1: יפה. אז בוא נתקדם, אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית עם אחת הקבוצות העודות במדינת ישראל, וזאת ביתה ירושלים, אנחנו אומרים ערב טוב למגן הקבוצה, ירדן כהן, אהלן, ערב טוב.
4: אהלן, ערב טוב לכולם.
1: קודם כל, תגיד לי, למה אתה לא בנבחרת, אתה שוחררת?
4: לא שוחררתי, פשוט לא קיבלתי זימון.
1: לא קיבלת זימון?
4: כן.
1: וואו, זה מפתיע אותי, אתה יודע, רגע, שנייה,
3: אני
1: רגע.
3: אני רואה בסגל מגן שמאלי אחד רק.
1: רק את רביבו. בסדר, נניח חשבו גם על פיינזיך, נכון? אבל הוא פצוע.
2: פצוע, גם ארתו.
3: לא, פיינזיך לא ברשימה.
1: לא, הוא פצוע לשנה.
2: פצוע, קראת הרצועות.
1: בוא נשמע.
2: רגע, ירדן, אתה היית בנבחרת הרי בעבר, אתה יודע, זה יחזב אותך, או שאחרי העונה ששיחקת 2,500 דקות, ועומס משחקים באמת חריג לקראת סיום העונה, גם זה הורגש, אולי בהמשך נדבר על זה קצת. זה גם סוג של הקלה פיזית שאתה לא שם, או שזה כן יש אכזבה?
4: לא, יש אכזבה, ברור. רציתי להיות, אתה יודע, זה לא חוויתי הרבה פעמים את הנבחרת, ותמיד כאב, ותמיד זה חלום, ורציתי מאוד להיות, אבל הכל בסדר, ואתה יודע, אנחנו ננוח טוב, ונבוא חזק לעונה, ובעזרת השם בספטמבר.
3: חתמת ב... בביתר בקיץ, סך הכל עברה עונה, הגעת אחרי תקופה רעננה, מכבי פתח תקווה, והקבוצות תחתית בסך הכל, ואתה חותם בביתר, שאתה יודע שיש לפניך מגן שמאלי זר, האמנת שככה הדברים התפתחו?
4: האמת שבתחילת עונה, שהגעתי עדיין לא הייתה מגן זר, אז לא ידעתי שיגיע מגן זר, אבל ידעתי שיגיע מגן, כמובן שכל מה שקרה אחרי זה, זה מעל הציפיות, ואני ממש שמח על זה, תמיד האמנתי בעצמי, וידעתי ש שיגיע רגע ושאני אקבל את ההזדמנות, אני אקח את זה, אבל זה היה מעל הטיפיות.
2: ירדן, קודם כל, הוא מגן מעולה מהנוער, שנתון 97, הפועל רעננה, ואני חושב ש...
1: איך אורי אוהב את השנתון?
2: התפספס, זה השנתונים שעוד אימנתי שם.
3: עם הנר שכטר והתאומים פדיד.
2: אבל ירדן, באמת לקחת את ההזדמנות בשתי ידיים, סיימת, היה לך תקופה מדהימה בתחילת הפלייאוף, ארבעה שערים, ארבעה בישולים, היית מאוד דומיננטי, אבל תקן אותי אם אני טועה, הייתה ממש ירידה פיזית בסיום הפלייאוף, שגם השפיעה על כל הקבוצה, ואולי זאת הסיבה גם שלא לקחתם בסוף אליפות.
4: כן, אני חושב שכמו שלנו היה, לכל הקבוצות היה, אבל היה מאוד, היה מאוד קשה לייצר כל שלושה ימים בתדירות כזאת אנרגיות וכוח ל-90 דקות שעוצמתיות, במיוחד שהפלייאוף כל כך קשה, שכל קבוצה באה לנצח, ואנחנו רצינו תודה, לזכות באליפות, אז היינו צריכים כל משחק לתת את המקסימום שלנו, ולבוא ב-100% שלנו חדים ואנרגטיים. אני חושב שזה היה קשה, וכן, באר שבע עשו את זה משחק אחד יותר טוב מאיתנו, ובגלל זה לדעתי, כן, זה היה הכריע את האליפות.
2: וברק, אתה יודע, אתה הגעת כמגן בשלושה בלמים.
3: זה מה שרציתי לשאול אותו.
2: אז אתה רוצה להמשיך את זה?
3: לא, מה העדפה שלו, לשחק בקו 4, או שלושה בלמים שהוא יותר ווינגר כזה מקדימה?
4: האמת שאני מעדיף קו 4.
2: זה אוקיי, עשית התקדמות, כל הדיבור מסביב היה שאתה הרבה יותר טוב בהתקפה מאשר בהגנה, זאת אומרת בשלושה בלמים יש לך הרבה יותר חופש התקפי, ושיחקת את זה רוב הזמן במכבי פתח תקווה, עכשיו בקו 4 והיית נהדר גם בהגנה, לא רק 4 שערים ו4 בישולים.
4: כן, אני חושב שבקו 4 אני מרגיש, בשניהם אני מרגיש נוח, אבל בקו 4 אני אשחק שיש איתי מישהו על הקו, אתה יודע, לעשות רצף מסירות או כל מיני דאבלים, או להיות באמצע לפעמים פתאום בקו, אני אוהב יותר, זה יותר ורסטילי.
1: רגע, אבל אם בקו שלך משחק ירדן שוע, אתה לא מקבל ממנו הרבה עזרה, את האמת, נכון?
4: לא, ירדן, אתה יודע, הוא עושה את העבודה שלו על הצד הטוב ביותר.
1: לא, הוא שחקן גדול, אבל לדרוש...
4: אם צריך לחפות על הצד, אני אחפה עליו.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך, הזכירו לך פה רעננה ומכבי פתח תקווה, אני רואה 5 שנים רעננה, מ-2016 עד 21, ואחר כך 20-25 מכבי פתח תקווה, זה שתי קבוצות, שאם אתה מגיע מהם לביתר ירושלים, זה כאילו אתה עובר מסוסיתא למרצדס, אני מדבר מכל הגודל הזה של ביתר ירושלים, אתה על ההתחלה התאקלמת, באת ממקום קטן למקום כזה גדול, על ההתחלה הבנת איפה אתה?
4: כן, האמת שכל השנים האלה שאתה משחק נגד הקבוצות האלה, אתה מרגיש, אבל כמובן שאתה משחק לזכות הקבוצות האלה, זה אחרת. אני חושב שכל השנים האלה בנו לי את האופי כשחקן, ותודעת את כל הצורה שלי, איך אני משחק ואיך אני מגיב לכל מיני סיטואציות במגרש. אני חושב שזה עזר לי מאוד להתאקלמות, ואני שמח על זה.
2: כמה היה משמעותי גדרני בעצם בפריצה שלך, עונה, הוא שחק, אתה יודע, מאחוריך, לידך?
4: כן, אני חושב שכשהוא הגיע, הוא מין שוק של סידר את הקו 4, והשרה שקט גם על בריין וגם על שאר השחקני הקבוצה. אני חושב אבל שגם אנחנו מאוד עזרנו לא להתאקלם, אתה יודע, הוא הגיע אחרי תקופה שהוא לא שיחק, והוא נכנס פתאום לרוטציה ואני חושב שהשילוב היה מושלם, וראו את זה על המגרש גם.
1: רגע, אני חייב בנקודה הזאת עם משהו נורא חשוב, כי גם קרבלי, לפני שגנדרני הגיע, אמרו שהוא לא מספיק טוב. אני שואל אותך, גנדרני שהגיע, שיפר אותך, הוא בזכותו השתפרתם, גם אתה, גם קרבלי, גם מי ששחק מגן ימני, זה דמות ששינתה אתכם?
4: שמע, אין ספק שהוא מאוד השפיע, גם נכון, הוא שחקן ברמה מאוד גבוהה, אבל אני לא חושב שרק הוא, אני חושב שתוך כדי תנועה גם הקבוצה התחברה יותר, ככה למדנו אחד השני יותר טוב, אני חושב שזה מכלול של כל הדברים ביחד.
3: ספר לנו קצת, אנחנו מכירים את אלמוג כהן כמנהל מקצועי, עכשיו הוא הופך להיות מאמן, בטח הופתעת כמו כולם, איזה מנהל מקצועי, זאת אומרת, איך הייתם חיים אותו ביום-יום? הוא היה מעביר תרגילים באימונים, הוא היה נותן הערות באימונים, הוא היה מעביר אספות וידאו, איך בפועל ביום-יום הוא היה איתכם?
4: לא, ביום-יום הוא במגרש, הוא נמצא איתנו בכל האימונים, הוא כמו מאמן, אבל פשוט הוא לא מתערב באימון, הוא נותן לברק את הסמכות המלאה, אבל כן, הוא יכול לתת את ההערות שלו ולכוון, אבל הוא על המגרש, נמצא איתנו, והוא מסתכל על כל הדברים, והוא חי את האימון ואת השחקנים.
2: זהו, אז ירדן, כמה זה משמעותי שברק עוזב?
1: גם איך הרגשת ברגע שנודע לך שברק לא ממשיך? בשחקן ישר מביע את זה. מה אמרת באותה שנייה?
4: האמת שבאמת הופתעתי, כי הייתי בטוח שאתה יודע, לתנחה כל הדיבורים וזה, בסוף אתה אומר, בסוף הוא יישאר, אבל הופתענו מאוד. אני מאחל לו בהצלחה, באמת הוא מאמן מדהים, ועשינו איתו שנה מדהימה, ואני מאחל את כל ההצלחה לאלמוג.
1: אני רוצה לדבר איתך רגע על שני משחקים שמבחינתי הם נקודות ציון שבגלל זה לא זכיתם בתארים. אני אתחיל איתך דווקא עם המוקדם יותר, רבע גמר בני יהודה מגיע לטדי. אני שומע את ברק אברמוב אומר, ידעתי, ראיתי יהירות, הזהרתי אותם, לא אתכם את השחקנים, את יצחקי, את אלמוג, עליתם יהירים נגד בני יהודה בבית? מה, לא הבנתם שבני יהודה גם שהיא באה מהליגה הלאומית יכולה לנצח אתכם?
4: האמת שכל השבוע דיברנו על זה שבני יהודה היא קבוצת גביע טיפוסית, וידענו שאין משחק קל בגביע, והם יבואו להילחם ולהסתגר מאחורה ולמצוא את המתפרצות. אני לא יודע אם להגיד יהירות, אבל אתה יודע, כשאתה מגיע נגד קבוצה מליגה שנייה, אז אתה אומר, בסדר, גם אם אנחנו נקרא לפיגור, אנחנו נצח, אבל אני לא חושב שהיהירות שם. אבל אתה יודע, כנראה שזה מה שהיה.
1: אז בוא נדבר על המשחק השני שלדעתי שם איבדתם את האליפות. תסביר לנו מה קרה ב-3-0 בסמי עופר, כי אתם קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי חיפה.
4: כן, דווקא במשחק הזה אני חושב שפתחנו את המשחק עם 2-3 מצבים, שאם היינו מפקיעים שם את השער, אז זה הכל ה...
2: דקה ראשונה.
1: נכון, הם הגיעו שם.
3: לא, אתה צריך להגיד זה כי לא פתחת בהרכב.
2: גם נכון.
1: נכון, נתנו לו לנוח.
4: אז בדיוק אני בא להגיד שהגענו שם ל-2-3 מצבים על התחלה, שאם זה היה נכנס, אני חושב שהיה נגמר לטובתנו 3-4-0, כי היינו, מכבי חיפה היו בפורמה לא טובה, והיינו מורידים אותם ישר למטה. הלך לנו הפוך שם, ואני חושב שכן, זה היה משחק שקצת חרץ את גורלנו.
2: ירדן, כמה אכזבה בסוף הייתה גדולה? כי אתה יודע, ביתר לא לקחה אליפות מ-2007-2008, כל כך הרבה שנים.
4: מאוד גדולה, אני חושב שהמשחק נגד הפועל פתח תקווה, זה היה כמו חץ בלב, באמת לקח לי 3-4 ימים להתאושש מזה, היה עצב גדול, כי הרגשנו כל העונה, שאחרי כל המהפכים, ואחרי כל ההצגות שנתנו, ובאמת הראינו אופי, זה באמת הגיע לנו, אבל הייתה אכזבה מאוד מאוד גדולה.
2: אבל במצ'אפ מול באר שבע, בסוף, אם נהיה כנים, באר שבע היו טובים מכם, גם בתוצאות וגם...
1: במשחקים ביניהן במיוחד.
2: במשחקים ראש בראש אני מדבר,
1: בדיוק.
4: כן, במשחקים ראש בראש, כן, תחשוב שפעמיים בטרנר היינו שם גם בלי הקהל שלנו, אז זה היה מאוד משמעותי. בטדי היה משחק, אני חושב שהם לא התעלו עלינו ב-1-1, לא חושב שהם התעלו עלינו, אבל היה משחק לא ברמה גבוהה של שני הקבוצות. כבר הרגשנו שם את הדקה 78, הרגשנו שם כבר את המקום הראשון. התפסס לנו, התפסס.
1: אתה חושב, תראה, יש... יכולים לקרות רק שני דברים בעקבות העונה המצוינת של בית"ר ירושלים. או שהיא תמשיך בעונה הבאה את אותו הקצב ושוב תתמודד על האליפות, אני מעריך עוד פעם עם באר שבע ומכבי תל אביב, או שכאילו קיבלתם מכה, כאילו הייתם קרובים לאליפות אחרי המון זמן ולא הצלחתם. איך אתה רואה את תחילת העונה? אתם ממשיכים את העונה המטורפת משנה שעברה?
4: דווקא לפי איך שאני רואה את הדברים, שאני רואה שרוב השלט של הקבוצה נשאר ויש המשכיות למה שהיה עונה, אז אני יכול להגיד באמת בפה מלא שיש הרגשה טובה, ואנחנו מרגישים שאנחנו הולכים להיאבק על כל התארים באמת.
1: קהל, תשמע, יש קבוצות שהאוהדים שלהם נותנים להם נקודות. אתה חושב שהם היו פקטור השנה בנקודות שזכיתם?
4: חד משמעית. אני חושב שבטדי היה לנו כמה משחקים העונה, שגם שנקלנו לפיגור, וגם שבדרך כלל שבמצב הזה הקהל דווקא יכול להוריד את השחקנים, הם הרימו אותנו, ואני חושב שהוא נתן לנו הרבה נקודות העונה.
2: רגע, דיברת על זה שהם לא היו שני משחקי חוץ מול באר שבע. אתה יודע, לפעמים גם הקהל, אבל הוא סוג של חרב פיפיות, כי לפחות בליגה הסדירה, דווקא בחוץ עסקתם יותר נקודות מאשר בבית.
4: כן, אז כמו שאני אומר, במשחקי בית הם נותנים לנו אבל הרגשה כמו של משחקי חוץ, במשחקי חוץ הם נותנים לנו הרגשה כמו של משחקי בית, הם באים והם נותנים דחיפה אדירה.
2: זה נכון, אבל היה לכם קשה בהתחלה, כי בשני סיבובים בליגה הסדירה, בבית, היה לכם, הסקתם פחות נקודות, עובדתית. זאת אומרת, יכול להיות שדווקא היה, ברגעים מסוימים במשחק, הם הלחיצו אתכם, ולא להפך.
4: אני יכול לדבר אישית,
2: ואתה עוד על הקו, אתה מרגיש אותם הכי קרוב מכולם.
4: אני אישית, באמת, אני מרגיש שהם רק עושים לנו טוב, ורק מרימים אותנו.
3: אני אמרתי כשחקן, שהרבה פעמים הייתי יותר אוהב לשחק נגד קהל חוץ, ולהלחיץ את השחקנים היריבים, שאתה רואה איך לאט לאט הם מתפרקים מנטלית עם הקהל שגומר אותם, אבל רציתי לשאול אותך, ירדן, אולי עשיתם העונה C במהפכים, שאתם כל משחק מתחילים...
1: 10 או 11 פעמים.
3: יותר אפילו,
4: נכון.
3: אפילו יותר נראה לי, שאתם מתחילים, נכנסים לפיגור, ואז מגיבים. קודם כל, למה כל משחק להתחיל בפיגור? זאת אומרת, משהו בהגנה לא מתפקד. ודבר שני, איך כל פעם מרימים את עצמכם מחדש ומצליחים להפוך את התוצאה? זה לא פשוט.
4: כמו שאמרת על ההגנה, אני חושב שבשיטה שאנחנו משחקים, זה ברגע שהמשחק הגנה הקבוצתי הוא פחות מצליח בלחץ מקדימה ובאמצע, אז מקבלים ריקושטים להגנה, אז זה פחות משהו אינדיבידואלי של שחקני הגנה, זה יותר שחקני התקפה וקישור ותודה כולם ביחד, אז לפעמים תודה זה לא פותחים כמו שרוצים, אבל מה שהראינו העונה באמת זה אופי, והכי חשוב שחזרנו מזה ונלמד מזה להמשך.
1: יאללה, בוא נשאל אותך שאלה לסיום. תראה, מועדון מכבי תל אביב יותר גדול ממועדון מכבי נתניה. את אלה ניצחתם רק 6-2 במרכאות, את אלה 8-2. איזה ניצחון יותר גדול העונה?
4: ה-6-2 בבלומפילד.
1: נכון, כי זה מכבי תל אביב, אה?
4: גם כי זה מכבי תל אביב.
3: במחצית הפיגור 1-0.
2: כן, איתו.
4: היה שם באמת משחק חלומות, ואני חושב ששם גם זה היה הרגע שהרגשנו שאנחנו יכולים להיאבק על התואר, כי באמת זה היה ציון דרך מבחינתנו לבוא ולנצח את האלופה בבית שלה, ובכזה מפגן כוח, ושם באמת זה היה המפנה של העונה.
1: יפה. ירדן כהן, אנחנו מאחלים לכם את כל ההצלחה, תודה רבה שהיית איתנו.
2: הצלחה ירדן.
4: תודה רבה.
1: תשמעו, אני מקבל עכשיו ידיעה ממכבי חיפה, לצוות המקצועי החדש שלהם. אז אין חדש בעניין, מנהל מקצועי ליאור רפאלוב, מאמן ברק בחר, עוזר מאמן דוד מרטן. תקשיב, הם לא עושים שם עבודת בית.
3: למה, פרימו, למה?
1: זה לא מאמן לרמה של מכבי חיפה, זאת דעתי.
3: קודם כל, הוא בא להיות עוזר מאמן.
1: עוזר, גם עוזר צריך להיות, במכבי חיפה הוא צריך להיות עוזר, מאוד אסרטיבי, מאוד עוזר לברק בחר.
3: אני מחזיק מדוד מרטן. אתה אומנם חיית לאומית, אתה חיית לאומית המתרשם.
1: משם אני לוקח את זה.
3: הוא עשה עונה, להוציא את הסוף עונה שלו בראשון, הוא עשה עונה חיובית עם ראשון, הם היו בצמרת עד חודשיים אחרונים.
2: אבל יש הבדל גדול בין עוזר מאמן למאמן.
3: נכון.
2: בדיוק החיבור שלו עם בחר.
3: אולי זה יכול להתאים לו דווקא.
2: אולי, אני לא מכיר את הדינמיקה.
3: הוא קיבל עונה שעברה, תחילת עונה, את בני יהודה, את הבוגרים, ופחות התחבר לו, זה היה הצ'אנס שלו, כאילו לעלות אותם ליגה, ואיתמר ניצן היה עוזר שלו, איתמר ניצן שעוד נדבר איתו בהמשך, היה עוזר שלו ופחות התחבר, אני חושב שהוא איש מקצוע טוב, אגב, בתחילת דרכו, הוא התחיל בנבחרת כמתורגמן של לואיס פרננדז.
2: ואז הוא הלך עם גיא לוזון.
1: אני, השורה התחתונה שלי, אני מכבד כל אחד, לא מתאים למכבי חיפה, זה מועדון...
2: אבל זה עוזר מאמן.
1: נכון, עוזר מאמן צריך להיות גם במועדון כזה...
2: משרת אמון.
1: אסרטיבי. עכשיו תקשיבו, מאמן כושר לידור גנון, מישהו מכיר?
3: לא.
1: לא מכיר. מאמן כושר ושיקום, גל וקנין, מישהו
3: מכיר? מכיר, כן, ממחלק חנוע.
2: אחלה, אחלה בחור.
1: ניתוח נתונים פיזיולוגיים. מכבי חיפה מדברת איתנו כאילו אנחנו מכון ויצמן. בואו תשחררו. אורי הראל, אנחנו
2: נשארים שם. אורי הראל כבר, כן.
3: הוא על ה-GPS'ים.
2: מאז מובנת הראשון.
1: מאמן שוערים איתי זילפה? זה השם?
2: כן, כן, זילפה.
3: עלה מהנוער חזרה, זה אומר שווייזינגר איננו.
2: לא,
1: חתם בהפועל כפר סבא.
2: כמאמן ראשי.
1: כן.
2: כן.
1: אנליסטים אייל גבאי ושלי מור, תזונאית הדס ניקסון, פסיכולוג אלעד אשכנזי, מנהל קבוצה רועי פוקס.
2: היי, איפה מאור בורג? הוא לא היה אנליסט?
3: לא, גם רמי גרשון לא מופיע פה, הם הסגנים.
1: תקשיב, הם הולכים להתמוטט השנה, אבל אני לא יודע אם הם נכנסים...
2: זאת לא הבעיה של מכבי חיפה.
1: אני לא בטוח שהם נכנסים לפלייאוף העליון. תן לי שלוש קבוצות מפתיעות השנה.
3: אבל זה לא קשור לצוות שהקראת.
1: מה? ליאור רפאלוב וברק בחר לא קשור? הם בראש עומדים אצלי.
3: קודם כל נראה את הכלים שליאור יביא לברק, ואז נראה איך הם על הצוות.
2: לי יש בעיה אחת, זה נראה שזה שידוך שהוא כפוי, זה נראה כמו וורט. אתה מכיר את הסדרה וורט? שנפגשים פעם אחת וישר, ואין שום, לא בודקים את הרקע, שום דבר. זה נראה ככה, זה נראה שהם כפו את זה אחד על השני, בחר עם חוזה, לדעתי אם לא היו מחתימים אותו, הוא לא היה, לא נראה שהוא מסתדר עם רפאלו, והם לא רואים עין בעין. אתה יודע, אחרי שפורסם שבחר ממשיך, אחרי השיחה עם רפאלוב, זה הורגש שהכריחו את שניהם שהוא ימשיך, זה לא הולך למקום טוב, מכבי חיפה לא משנה דרכי ניהול.
3: אני יש לי שאלה אחרת ככה, על הדרך לא קשורה. למה הם עשו את המפגש במסעדה מוכרת בתל אביב?
2: הכל לא טוב, אני באמת אומר לך, אתה צודק, הכל לא טוב. זה נראה רע, יש להם המון זרים שחוזרים, שהם תקועים איתם.
3: זאת מהחתמות של אלברמן.
2: מהחתמות של אלברמן, כן, יש להם המון בעיות. אם אני אוהד מכבי חיפה,
1: אני מוטרד, אתה
2: מוטרד מאוד.
3: מוטרד, כי, כן, כן. הנקודת פתיחה שלה פחות טובה מנקודת פתיחה של שאר המתחרות שלה.
2: בדיוק.
3: של כל הארבע גדולה.
1: אני רק אומר לכם, לסיום, סיומת, כמו שאומרים, הסוכן של דוד מרטן זה דודו דהן.
2: נו מה?
1: דודו דהן זה סוכן. אם שמו לי שם במשבצת הזאת, עוזר מאמן.
3: דודו דהן הוא גם של בר בחר וגם של רפאלו.
2: וגם של קוז'וך.
1: לכן, המנהל הצוות המקצועי, מצטער להגיד לכם את זה, ליאור רפאלוב, ברק בחר ומרטן, זה דודו דן. ערב טוב, תוכמן.
5: מה העניינים? ערב טוב.
1: יניב תוכמן, וואלה ספורט. מה, הכל בסדר. תשמע, אני בעלם ממכבי חיפה, איזה קבלת החלטות. אני מדבר עם תוכמן וזה עדיין לא יוצא לי מהעוד.
3: לא, עוזר מאמן, איפה?
1: לא, שדודו דן בנה את כל הצוות המקצועי, אתה לא נכנס לי לראש.
2: אבל אתה יודע שגם עומר פרץ שלו.
3: כן, ברק יצחקי.
2: לברדה שלו.
3: לא, ברדה לא.
2: לא ברדה?
1: ברדה לא.
2: זה היחיד ברדה לא. ברדה היחיד בפלייאוף העליון שלו.
5: גם עוזר המאמן הקודם שלו.
1: בוא נדבר רגע. זה גם נכון. בוא נדבר רגע, מכבי תל אביב, עם כל הכבוד לכולם, מועדון הכי גדול בכדורגל הישראלי, אין עדיין כלום, אין להם שחקנים, לא יודעים מי...
3: סתם אתה רוצה לצבור לעצמך אויבים עכשיו?
1: למה?
3: הכי גדול בכדור, יש כמה גדולות.
1: לא, אבל...
3: אל תחתיר אותו הכי, הכי, הכי.
1: אבל אתה יכול להתווכח איתי, היה לי ויכוח בערוץ הספורט עם מישהו שחשב שמכבי חיפה, במשך חצי שעה.
3: לא, יש כמה גדולות.
1: לא, אין, יש מועדון מספר אחת, כמו בטבלה, יש שתי אליפויות השנה.
2: לא, פרימו, אבל בכל זאת,
3: בוא. מי יותר גדולה, ברסה או ריאל בספרד?
2: אליפויות וייס בריאל מדריד, מה? מה לעשות?
3: שתי הקבוצות הכי גדולות, נכון? מועדונים,
1: נו מה. היסטוריה, אם יש לי ריאל מדריד יותר אליפויות, ויש להם יותר קל, אבל אתה יכול להגיד אחרת, זה לא? אני אומר שמכבי תהיה מספר אחת, ומכבי חיפה מספר שתיים. ואם תגיד לי הפוך שמכבי חיפה אחת, אני לא אתווכח איתך.
2: תבינו, הוא מסתכסך עם ביתר גם.
1: לא מסתכסך בכלל, לא מסתכסך. תוכמן.
3: אני רוצה לשמור עליו.
2: כן, שומרים עליך, פרימו.
1: אתה צריך לשמור איזה מודיק.
2: תואגים לך.
1: תן לי לנסוע איתך לבאר שבע, שווה לי הכל. תקשיב, תוכמן, בוא עושה לנו סדר. באמת, מכבי תל אביב, אתה יודע יותר טוב מכולם, בשנים האחרונות היה כמה פעמים שהם התחילו מאוחר, זה פגע להם גם באירופה. הנה גם עכשיו אין מנהל מקצועי, מאמן, שחקנים על הקסקס, לא יודעים מי נשאר, מי לא נשאר. תשמע, באיזשהו שלב מכבי תל אביב נפגעת מזה שהם כל פעם דוחים את ההחלטות.
5: כן, זה נכון, אבל צריך לראות עדיין לאן ייקחו אותה המנהל המקצועי שיחתום בקרוב ויוצג בקרוב. ואתה יודע, אלה שתי עמדות ומשרות שיהיו, זאת אומרת מנהל מקצועי ומאמן יהיו, אז ככה שלא, אתה יודע, פה לא יהיה חסר. אבל השאלה הגדולה היא באמת מה יהיה מבחינת סגל השחקנים, ואני אסביר את עצמי. תראה, כשאנחנו היינו מדברים עם רוני דיילה לפני, אתה יודע, לפני מה שקרה ולפני שהוא הלך הביתה, אז מכבי תל אביב הרי התכוונה להשאיר את דיילה. בטח אם הוא היה זוכה בגבי המדינה, הכוונה הייתה להשאיר את דיילה. לא הביאו אותו, אתה יודע, לחצי עונה. ודיילה היה אומר לנו, וזה בטח זה שיחות עם אנגלידיס, שמכבי תל אביב לא צריכה יותר מדי לשנות את פניה לקראת העונה הבאה. זאת אומרת, התוכנית, כן, של דיילה, שאותה הוא כבר התחיל לגלגל עם אנשי הקבוצה, זה שלא צריך מהפכה. וצריך גם להזכיר למה. בעונה שעברה, אתם זוכרים, מכבי תל אביב החליפה 13 שחקנים בקיץ שעבר. עכשיו תבואו ותגידו, אוקיי, החליפו 13 שחקנים, אבל היא לא לקחה אליפות, היא לא הייתה מספיק טובה, צריך לעשות שינויים. ולכן אני אומר, פרימו, אנחנו צריכים בקטע הזה להסתכל בעומק של הדברים, לראות לאן ייקח את הקבוצה המנהל המקצועי החדש, שהוא, אתה יודע, יושב, רואה, ראה, אתה יודע, בהנחה שזה יהיה בלגי, בהנחה שזה יהיה בסוף מישהו אחר, כי הליטאי נראה לי בחוץ, אבל מי שיהיה המנהל המקצועי, זו שאלת המפתח, האם מכבי תל אביב תעשה שינויים גדולים? הנה, כך לדוגמה, החלטה להאריך לבליץ' את ההסכם, ולקנות אותו מאלקמר.
2: מי קיבל את ההחלטה הזאת? מי קיבל את ההחלטה? אין מנהל מקצועי.
5: קיבל את ההחלטה, אני מניח שאנגלידית וגולדור.
1: ברור, והם לא אנשי מקצוע.
5: לא איש מקצוע, אורי. אבל אני אומר, זו דוגמה, אורי, למה שאמר לנו אז דיילה. כי דיילה, אני עוד פעם מדגיש, ואני מדבר איתך לפני חודש, חודש וחצי, כי דיילה היה צריך להישאר.
1: אז רגע, רגע.
5: לא תהיה מהפכה.
1: תוכמן, אז אני מקבל את זה שאתה יודע מה, אנגלידיס וגולדר קיבלו החלטה, אגב, היא החלטה טובה, אלא אם כן הוא יישארו לו 8 משחקים, אז הוא יעדר משישה, שזה המון. הם גם צריכים לקבל החלטה לגבי דור פרץ, ולדעתי, תוכמן, דור פרץ נמצא בשלב שהוא יותר אקוטי למכבי תל אביב מהבחינה הזאת, כי הוא באמת שחקן שהיה הטוב ביותר במכבי תל אביב.
5: תראה, עוד פעם, דור פרץ זה משהו שהוא לדעתי בכלל לא קשור למנהל מקצועי שיבוא. אין פה שאלה. זה לא שעכשיו מחכים למנהל המקצועי.
2: לא, זה החלטה של מיץ'. לשבור את תקרת השכר.
1: השכר, זה מה שאני אומר.
2: זה רק מיץ'.
5: נכון, זאת צריכה להיות החלטה, כמו בימים הגדולים של ג'ורדי קרויף, כשהיה אירן זהבי, כל עונה, אתה יודע, עושה מה שעושה, טק, פותחים את החוזה, ומגיעים בסוף ללמעלה ממיליון יורו. אין עם זה בכלל בעיה, זה לא קשור למנהל המקצועי, זה משהו, עוד הפעם, שמבחינת מכבי תל אביב, ואני שומע אותך פרימו, ואתה אומר בצדק, שאי אפשר להקל ראש באירוע הזה, כי גם בקניקובסקי היינו בטוחים, שמעתי אותך, שאמרת, שגם בקניקובסקי היינו בטוחים שבסוף הוא יחתום, והוא הלך. אז אני חושב שזה לא אותו מקרה, כי אחרי עונה כזאת של 19 שערים, אחרי שבאמת אין לנו בכדורגל שחקנים שיכולים לבוא עכשיו במקום דור פרץ, זה יהיה בלתי אפשרי לקבל את זה שהוא לא יהיה במכבי תל אביב. יהיה בלתי אפשרי. ולכן אני אומר, הוא צריך לחתום, ואז אתה יודע, אתה מתחיל את הפאזל. הפאזל זה אומר, למשל, אני אתן לך עוד דוגמה. אתן לך עוד דוגמה מצוינת. מכבי תל אביב הרי מדברת, אנחנו מדברים על זה, שהיא לא הביאה חלוץ זר בינואר. מבחינת מכבי תל אביב בספטמבר, ניקולה אסקו צריך לחזור לשחק. עכשיו, מה זה אומר על, על, על המוקדמות? הוא לא יהיה איתה שם.
2: הוא גם לא... מה זה ספטמבר, תוכמן? בפציעת רצועות, עזוב שאתה חוזר אחרי 9 חודשים. אז אם זו התוכנית, אם זו התוכנית, אפשר באמת לסגור. למה אם אחרי...
5: אז זו התוכנית, כי אתה בסוף...
2: של מי אבל? התוכנית היא אין מנהל מקצועי. של מי התוכנית?
5: מה זה אין מנהל מקצועי? יש בעלים ויש מנכ״ל שהוא מנהל מקצועי והכל, הוא מבין בכדורגל.
2: אם המנכ״ל, לא. אם המנכ״ל חושב שניקולה אסקו, שלפני הפציעה לא התאים למכבי תל אביב, אחרי פציעה של רצועות, שלוקח 9 חודשים לחזור לשחק, ועוד חצי שנה, אז שאתה חוזר לעצמך, זה החלוץ הראשון שלו, מכבי תל אביב בבעיה קשה.
5: אז יפה, אז אני אומר, זו שאלה שאנחנו צריכים לשמוע את התשובה לגביה, ולראות אותה בשטח לפי המנהל המקצועי הבא. אין לי תשובה להגיד לך, אני רק אומר, נותן לך את העובדות.
2: לא, בסדר.
5: אתה יודע, יכול לבוא מנהל מקצועי, ולבוא ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, אנחנו נחתים חלוץ זר, כן, מה שמכבי תל אביב לא עשתה בינואר, ואת ניקולו אסקו שיחזור בספטמבר, אנחנו נשאיל אותו.
3: תוכמן, שאלה נוספת.
5: אל תשכחו רגע, גילי, אל תשכחו, מכבי תל אביב בסיפור שלו, היא רכשה אותו, כן, בכמעט 1.5 מיליון יורו. היא לא מתכוונת עדיין לחתוך אותו, להקפיא אותו ולזרוק אותו. היא צריכה לדעת מה היא עושה איתו.
3: כן, צריך למזר נזקים כמה שאפשר, ספק אם הוא יכול באמת להשפיע. יש כמה שחקנים בספק, מלבד דור פרץ, עידו שחר שמכוון...

0: הבתים שהיא מכרה פחות או יותר, כן? ממש ככה, כן? את תורג'מן ואת גלוך ואת דניאל פרץ. קרי,
1: חמישה מיליון יורו
0: וצפונה. חמישה מיליון יורו וצפונה. זה המחשב, אלה המחשבות שלה לגבי אבו פרחי, כן? שהערב, לדעתי, יקבל דקות ראשונות כמחליף בנבחרת הלאומית.
2: גם יש רצוי ויש מצוי, אתה יודע.
0: ההצעות שהגיעו לגביו היו בעיקר מאזור מרכז ומזרח אירופה, קרי אוקראינה ומקומות אחרים. לא מדבר למכבי תל אביב, אלה לא הסכומים שהיא מכוונת. זאת אומרת, גילי, בשורה התחתונה, הוא יישאר במכבי תל אביב, והוא יקבל, לטעמי, נתח נרחב במוקדמות הליגה האירופית, בהנחה שהיא תגיע על הליגה האירופית או קונפרנס ליג. לגבי רוי רביבו, כאן הסיפור הוא שאנחנו הולכים לדעתי לקיץ מאוד חם בסיפור, כי מכבי תל אביב, נכון שהיא מבינה שמדובר במגן שמאלי, בלי דרכון אירופי, זה לא מצרך כל כך קל לשווק אותו, וראינו שבקיץ שעבר ההצעה המרכזית הייתה מקופנהגן על קצת פחות משלושה מיליון יורו, ולא היו מעבר לזה יותר מדי, אבל מכבי תל אביב גם בסיפור הזה, בנקודת הנחת העבודה שלה, היא גם רוצה אזור ארבעה מיליון יורו. ולכן אני גם היום עשיתי כתבה על זה, תראה, רוי רביבו מבחינת הסוכן הנוכחי שלו, פאלי רמדני, הוא מדבר על אזור של שלושה מיליון יורו. ופה מכבי תל אביב, שהיא עדיין, אתה יודע, מחזיקה בקלפים צמוד לחזה, כי אין לו סעיף יציאה, תצטרך בסיפור הזה להתגמש, כי אחרי שלפני שנה היא לא נתנה לו ללכת, והוא כבר בן 23, זו אולי ההזדמנות הכי טובה מבחינתו. אז עוד הפעם, הוא לא יכול להצמיד אקדח לרקה ולהגיד, חבר'ה תמכרו אותי או שאני לא מגיע יותר לשחק. ולכן צריך לראות מה יהיו ההצעות, כרגע הכיוון הוא איטליה, גרמניה, אלה פחות או יותר
3: טוב, נחכה להצעות, אני רק רוצה להגיד
0: לגבי עידו שחר, אני לא כל כך מהר רואה אותו נפרד מהקבוצה.
3: לגבי מכבי תל אביב, צריכה גם לפעמים לשחרר את הרסן, אנחנו לא בכלא קציעות שקולעים שם, שחקן שנה שעברה ביקשתם ממנו להישאר, השנה הוא חייב לצאת, מספיק חיים רביבו אמר, התבאסנו לגמרי שלא יצאנו בשנה.
2: אני עוד הייתי יותר קיצוני, אמרתי אם לא נותנים לו לצאת, הוא צריך לא להתייצב לאימונים.
3: לא, זה לא במכבי תל אביב.
2: אם יש הצעה על השולחן של כמה מיליוני יורו, עונה שעברה,
3: חייב לצאת.
0: העונה שעברה היא צריכה לתת לו ללכת.
2: נקווה שזה משהו יותר אטרקטיבי מקופנהגן.
3: גאווה למכבי תל אביב, מגן שגידלנו מגיל 10 יוצא לאירופה.
0: אתם יודעים גם שאפשר לסגור את הדברים האלה גם עם מחירת
4: עם בונוסים, מחירת עתידית, נכון.
0: ובונוסים על הופעות, אלה דברים שסוגרים, יודעים לסגור.
3: בוא נעבור
0: לסוכן שלא יביא את ההצעות.
3: בדיוק, בוא נעבור לבאר שבע, תעשה לנו סדר עם שחקני מכבי פתח תקווה, מה עם ניב יהושע ומרקו וולף השוער?
4: רק אמרת באר שבע, הוא התנתק, אתה מבין?
3: כן, לדעתי הקו לא קולט את מכבי פתח תקווה.
4: כן, בדיוק. באר שבע היא אבי לוזון ניתק, מה שאתה אומר, מה קורה? ניב יהושע זה שחקן המריבה היא השנה, שחקן מצוין.
3: איזה מריבה?
4: בין הגדולות.
3: אני לא שמעתי, חוץ מהפועל באר שבע, אולי אתה שמעת?
4: קבי תל אביב.
3: אני לא שמעתי.
2: קבי תל אביב גם.
4: קבי תל אביב רוצה אותו.
3: אתה יודע, תמיד שיש מועדון אחד גדול שרוצה קבוצה, תמיד אחרי יום, הופ, עוד מועדון גדול רוצה. איזה יופי של עבודת סוכנים.
4: אין הרבה שחקנים, אבל ניבי יושב, אין הרבה שחקנים.
3: רגע, אני אענה לך על זה, אוקיי, אתמול.
4: גם לירן חזן שחקן מצוין, לא נראה לי שהוא יצא.
3: עשינו את הרשימה אתמול של השחקנים הישראלים, אף אחד לא משפר
4: קבוצה. זה מה יש.
3: זה מה יש, נכון. אז עשה לנו סדר, תוכמן, חזרת אלינו על ניב יהושע ומרקו וולף.
0: תראה, ניב יהושע מבחינת מכבי פתח תקווה והפועל באר שבע, מסוכמים כבר יותר משבועיים, כ-5 מיליון שקלים, סדר גודל של 50%
2: מהכרטיס. סכומים על 50%.
4: מה זה על 50%? על 50% מהכרטיס?
0: כן, אבל עוד פעם,
4: לא נראה לי. מה זה על 50%?
3: לא נראה לי, לא נראה לי. זה 3.5 מיליון יורו.
0: גילי,
3: 5.5 מיליון זה 10 מיליון שקל, 10 מיליון שקל, היום זה 3.5 מיליון דולר?
0: רגע,
3: לא מתאים.
4: רגע,
0: תנו לי רגע. כל האמירה הזאת של 5%, זה הרי בלוף, זה לא 50%, סליחה. הם קונים אותו, בהנחה שיבוא היום וימכרו אותו, אז מעל 5 מיליון שקל שהם ייקחו, כל שקל יתחלק בין שתי הקבוצות. זה לא סיפור, חבר'ה. זה כמו המעסקה עם חמודי כנען מה...

0: אשדוד, בסוף, באר שבע קונה את ניב יהושע ב-5 מיליון שקלים. ככה תסתכלו על זה.
1: במיליון...
0: אין בעיה, אם אתם חושבים לקנות אותו ב-5 מיליון שקלים זה הרבה, זה כבר משהו אחר. אבל כל הסיפור הזה שאנחנו כותבים 50%, זה רק שיבוא היום והוא ימחר. מי יודע אם הוא ימחר?
2: תגיד לי, סיפור מרקו וולף הוא מעניין לבאר שבע, כי לבאר שבע יש שני שוערים בכירים כרגע, מרציאנו סיים את העונה כשוער ראשון, ומה עושים אם מגיע מרקו וולף? קודם כל אם הוא מגיע כשוער ראשון, כשוער שני, ומה עושים?
1: אליאסי.
2: כן, מה עושים?
0: אתה צודק. אתה צודק לגמרי, ו...
3: אני יכול לעזור לכם. מכבי נתניה הגיש היום הצעה גבוהה מאוד לאופיר מרציאנו. גבוהה מאוד.
2: שכרגע בלי קבוצה.
3: שהוא בלי קבוצה, כן. אבל הקולות שיוצאים מבאר שבע, אנחנו עדיין לא נעולים שהוא לא יהיה השוער הראשון בעונה הבאה. אתה איך עד כדי כך?
0: אז אני אגיד לכם ככה. הפועל באר שבע, ביחסים בין קוז'וך לבין מרציאנו, שראיתם בפלי אוף, שהוא נתן לו הלכה למעשה להיות השוער הראשון, עמד גם בגמר גבי המדינה, מבחינת קוז'וק, מבחינת הפועל בר שבע, מרציאנו אמור להישאר ולחתום על חוזה חדש, אני מניח שכרגע המסע ומתן, אתה יודע, בעיצומו, אולי אפילו לחוזה ארוך טווח. בהנחה, וזו השאלה שגילי שואל לי, שאלה נכונה, בהנחה שמרציאנו חותם, כן? ווולף חותם, עזוב כרגע מי ביניהם, מי יהיה השוער הראשון, אתה יודע, תהיה תחרות, לא. שניהם קרובים לליבו של קוז'וק.
3: אם זה יקרה, אומרים לאליאסי, תמצא קבוצה, בוודא.
0: נכון, יכול להיות שאליאסי בסוף יהיה בנתניה.
1: אתה צריך לזכור שקוז'וק חימן גם את וולף, ואת כל הפריצה של ניב יהושע, הייתה תחת תחתיו, הוא הראשון שנתן לו את ההזדמנות.
2: כן, כן, לא סתם הם הגיעו.
1: לא סתם הם הגיעו, בדיוק.
2: אבל ניב אליאסי תחת חוזה, זאת אומרת, אם הוא יצא זה השאלה.
1: אני מניח שישאילו אותו. היו קבוצות שירצו אותו.
3: תקשיבו, דיברנו קודם...
0: ואני מחכים בסוף, כן, דבר פרימה.
3: אני אומר, מקודם דיברנו עם ירדן כהן, הגיע לקבוצה שהיה לה מגן שמאלי זר את מנדי.
2: אריאל מנדי.
3: מנדי, ולא ידענו מה, ירדן כהן כמה ישחק, עשה עונה פנטסטית. כך מהצד השני את אליאסי, קיבל את כל הקרדיט. היה שוער המוביל, הכל... כל הסיום העונה, שמו אותו בצד, ואולי אפילו לא רוצים אותו.
2: הוא כבר תויק שוער שלישי קבוע בנבחרת לגלזר ופרץ.
1: ובסוף אחד המהלכים הכי מוצלחים של קוז'וך היה...
3: אופיר מרציאנו.
1: שוערים, כן.
3: אבל אני רוצה... אני חייב לשאול אותך משהו. אתה יודע, כי אני תמיד משווה בין מועדונים, ומכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, באר שבע, הם תמיד בראש הפירמיד. אני שומע על מכבי תל אביב, על שחקנים, עוזבים, באים, אסנטה, זה, פה. מה עם ונטורה וקנגווה? עליהם אין קופצים פתאום?
0: אני חושב שהסיפור אצלם בעיקר זה הגיל שלהם, ונטורה 28, קנגווה 27, וכשאלונה ברקת רוצה סדר גודל של כ-3-4 מיליון יורו, זה לא הולך. אתה רואה שאין הצעות עד עכשיו. ההצעות הן בעיקר להגדיל להם את השכר בצורה משמעותית. יש קבוצות שמוכנות לשלם 600, 700, 800, אין בעיה בכלל, אבל לא מוכנות לשלם להפועל בר שבע, 3-4 מיליון יורו, ולכן אין עסקאות. אני אומר עוד הפעם, הגיל, ולדעתי כמה הדבר הנוסף, זה שברזומה שלהם, אתה לא רואה, הקבוצות גם מסתכלות מה הם עשו, אתה יודע, במפעלים האירופיים, ואין להם, אין להם במפעלים האירופיים מה למכור. הם לא היו שם עם הפועל באר שבע, היו במוקדמות, לא הצליחו פעמיים להגיע לשלבי הליגות. אז אנחנו יודעים פה בכדורגל הישראלי שהם פנטסטיים, כן? ו...
3: אני רוצה להוסיף, לפני שאנחנו מעלים...
0: בטח, הייתי?
2: אתה חושב שאתה גומר עם טורמן כל כך מהר?
1: כן, נאיביות.
3: אמרתי תודה רבה אלוהים שהתפטרנו מטורמן, הוא חזר. לא, לא, אני צוחק. בבקשה, טורמן, תן לנו שני משפטים אחרונים.
1: לא, שניים, משפט אחרון.
3: נתתי לו אחד ספר.
1: הבנתי.
0: כן, אני אומר בסוף, אני חושב שעצם זה שהחתימה את קוז'וך, יש סיכוי לא רע ששניהם ימשיכו, אבל הם עדיין רוצים שיפתחו להם את החוזה, כדי שהם יהיו מרוצים מזה, ואני חושב שזו הדרך הנכונה להשאיר אותם.
3: יהיה מעניין, יהיה מעניין. המון דברים הולכים לקרות בקיץ, בטח במועדונים הגדולים, ולא חלילה שאני מזלזל, בדבריה, בפול ירושלים, כל אלה כבודם במקומו המונח, אבל הקבוצות שהתמודדו על האליפות זה הכי מעניין. יניב תוכמן, וואל הספורט, תודה.
1: תודה, יניב.
0: ביי, ביי.
3: שלום, ערב טוב לשוער הפועל חיפה, יואב ג'רפי.
4: טוב, מה המצב?
3: בסדר, בוא עושה לנו סדר של ה-24 שעות האחרונות, כי אני מהצד של מכבי נתניה יודע שמאוד מאוד רצו אותך, אבל ההחלטה שלך בסופו של דבר לסגור בהפועל חיפה, למה בעצם?
4: האמת שהיו לי שנתיים וחצי טובות בהפועל חיפה מבחינתי האישית, מבחינה קבוצתית, עמדנו בכל המטרות שהצבנו לעצמנו בשנתיים וחצי האלה. חשבתי שכרגע זה יהיה נכון לי להישאר שם, למרות שבאמת מכבי נתניה זה מועדון שאני אוהב, בגלל, בגלל המרחק הגיאוגרפי שלי, ויש לי הרבה מהמשפחה וחברים שאוהדים
1: את המועדון. הוא גדל בכפר סבא.
4: כמובן.
3: כן, אבל הוא העדיף את הפועל חיפה, אורי, וכל השנה אני הולך להרוג אותו.
1: לא,
3: אני צוחק.
2: לא, אבל רגע, יואב, מבחינה חוזית בכלל, אתה עוד שייך למכבי תל אביב, איך זה, מה המצב כרגע?
4: לא, לא, זהו, ממכבי תל אביב השתחררנו, וחתמתי בהפועל חיפה, בהעברה.
3: אני רוצה לשאול אותך משהו, בדיוק דיברנו קודם עם גילי ואורי בחוץ, אתה היית לעומרי גלאזר ול... דניאל פרץ, השוער השלישי שלהם, היית בתחרות איתם, אפילו קיבלת יום אחד משחק 90 דקות, היית מצוין בנבחרת ישראל. זה שהזמינו שוער אחר לנבחרת ישראל, אתה מרגיש שאתה בירידה? כאילו מה, אסף צור עשה עונה יותר טובה ממך? איך זה עובד מבחינתך?
4: קודם כל אסף צור עשה עונה מצוינת, אני חצי עונה בכלל לא שיחקתי, אז אתה יודע, אני יכול להבין את ההחלטה ומקבל אותה, כאילו, אתה יודע... כשהיה לי את ההזדמנות להיות בנבחרת, אני רצתי בשמחה, וגם במשחקים שיצא לי לשחק, אתה יודע, עשיתי את המקסימום. אם יקראו לי, כמובן שאני אשמח להיות, אבל באמת אני חושב שמגיע לאסף צור, אחרי העונה שהוא עשה, אני חושב שהוא מאוד ראוי לזימון הנבחרת.
1: יואב, היית, התחלת את העונה שעברה במכבי תל אביב, כשוער ראשון, הייתה את הפציעה הזאת במשחק בפאפוס, איך, אתה יודע... איך אתה בעצם מנתח את המעבר שלך לשם? אכזבה, עשית ניסוי, אתה יודע, גם הביאו את אופק מניקה, זה לא היה כל כך ברור.
3: כן, גם זה לא פציעה ששבוע, שבועיים, תגיד, זה היה פציעה ארוכה מאוד.
1: לא, הוא לא חזר, ואז החזירו את משפטי, כאילו, כמה זה היה מאכזב מבחינתך שבעצם לא הלכו איתך עד הסוף כשוער ראשון?
4: תראה, קודם כל, הם לא שקיבלתי איזושהי הבטחה להיות שוער ראשון במכבי תל אביב. קיבלתי הצעה ממכבי תל אביב, ואתה קודם כל אומר כן, ואחר כך אתה בודק את הסיטואציה. וכשהגענו באמת למחנה אימונים, אתה יודע, היו משחקי אימון שאני פתחתי והיו משחקי אימון שלא שיחקתי, והיה הרגיש כאילו עושה כל מיני ניסויים ובודק ובואה, ובאמת כשהגיעו המשחקים הרשמיים, הוא כן החליט ללכת איתי, ובמשחק השלישי שלי נפצעתי אחרי 12 דקות באמת פציעה של כמה חודשים בחוץ, ואז אתה קשה מאוד לחזור ללופ. מאכזב מבחינתי, אבל תחזיר אותי אחורה, אני שוב עושה את המעבר.
1: יואב, היית גם במכבי, גם בהפועל.
2: אז בדיוק אתה מחבר אותי לשאלה הזאת, וכבר דיברתי על זה קצת בעבר, עשית יופי של עונות באשדוד, יופי של תקופה בהפועל חיפה, אבל פעמיים שניסית מועדון גדול, גם הפועל תל אביב וגם מכבי תל אביב,
3: לא הסתדר,
2: ואני הולך אולי קצת לצד המנטלי, שפתאום שער חמש מאחוריך בבלומפילד, יש משהו מלחיץ, מכבי תל אביב אולי הפציעה בהתחלה, אולי זה פציעה פסיכוסומטית יכול להיות, זאת אומרת שהמועדון פתאום לחוץ, אני עליך רואה שפת גוף, לא שראיתי באשדוד והפועל חיפה.
4: תראה, ברור שיש לחץ, אבל זה כמו שהגענו למשחקים, לדוגמה עונה שעברה בהפועל חיפה, והלחץ של התחתית, מי שמכיר את הלחץ של התחתית, בהרגשה שלי הוא לא פחות מהלחץ שלה, כאילו הגענו למשחק באשדוד, שאם אנחנו מפסידים, אנחנו כנראה יורדים ליגה, אז אני לא חושב שזה פחות. בהפועל תל אביב הגעתי למועדון גדול, אין ספק בכלל, הגעתי בשנים שהם מועדון גדול, אבל לא בקבוצה גדולה, מה שנקרא. אתה יודע, ושנת קורונה, הרבה דברים לא, באמת לא התחברו לי, ואני יכול, אתה יודע, כמובן שזה גם אני, ולא נציג מבחינתי, אבל הרבה דברים שקרו בדרך.
2: זאת אומרת, אתה לא הולך פה למשהו מנטלי שפתאום הרבה קהל, או לחץ תקשורתי או משהו, זה לא...
4: לא, אני לא חושב שזה נופל על זה. אני חושב שככה, אתה יודע, הדברים התחברו לי קצת פחות טוב מבחינתי, אם זה הפציעה במכבי, אתה יודע, זה כל הטיסות, והיו הרבה פציעות בתחילת העונה. זה חלק מהלערך בחוץ, וטסנו למשחק בית בחוץ, וכאז אז משחק נגד פאפוס, שוב אוטיסה. לא יודע, יכול להיות שזה זהו, לא יודע, קשה לי, אתה יודע, מה בדיוק קרה.
2: ויש לך עדיין שאיפות לחזור לאחד מהקבוצות הגדולות?
3: חתם לשלוש שנים עכשיו.
1: כן, וגם באוגוסט הוא בן
4: 33.
1: לא, למה, אני באמת שואל אותך, כי מכבי נתניה רצו אותך, מכבי נתניה, שוב, הפועל חיפה יש בה המון יתרונות, אבל היא, אתה יודע, קבוצה... שהיא די מוגבלת תקציבית, מכבי נתניה זה מועדון שנראה בעלייה, רוני לוי עשית את שלוש שנים.
3: אני חושב שיואב כץ משלם לג'ירופי המון כסף.
1: לא נראה לי שנתניה היו משלמים פחות.
2: איפה אתה רואה בינתיים את נתניה עושים איזה רכש או משהו?
1: לא, אני רואה, אני חושב שנתניה ציים לי מעל הפועל חיפה, אבל זה לא הנקודה, הנקודה היא שגם רוני לוי אימן אותך, והיית תחתיו מצוין.
4: כן, יש לי קשר באמת מצוין עם רוני לוי.
1: אז זהו, אז...
4: שהכי השפיעו עליי בקריירה.
1: וזה לא הייתה מחשבה, אני יודע שנוח לך בהפועל.
3: בוא נשמע את התשובה.
1: כן, מעניין.
4: לא, זה לא עניין רק של, אתה יודע, של נוחות בהפועל חיפה. כי גם בהפועל חיפה אנחנו נתחיל את העונה ויהיו לנו את המטרות שלנו, ומקווה שבאמת נעשה קבוצה כמו שאנחנו רוצים, ולשחזר את השנתיים הטובות שהיו לנו לפני העונה האחרונה. נתניה כן, דיברו איתי והציעו לי, אבל בסוף החלטתי ללכת עם הפועל חיפה, שזה מועדון ש...
3: תגיד, יכול להיות... יוב, יכול להיות, תראה, היית שוער ראשון אצל רוני לוי בעונה המצוינת, ואז לקראת סוף העונה יצאה הידיעה שאתה עובר למכבי תל אביב, ורוני לוי החליט מאותו רגע לספסל אותך. יכול להיות שגם הייתה לזה משמעות עכשיו להחלטה היום, כי הוא פתאום הביא את ניב אנטמן לכל המשחקים האחרונים בעונה שעברה.
4: לא, נשארו 5 משחקים שכבר הבטחנו את הפלייאוף, וזה היה בתיאום, והוא דיבר איתי לפני שהוא רוצה לתת גם לניב, אחרי שהוא שנתיים חלק מאיתנו, ובאמת דחף אותי ועזר, ותמיד היה שם למען הקבוצה, גם בתקופות שהוא לא שיחק. אז ידעתי שלקראת סוף העונה הוא רוצה לתת לניב אנטמן, ואני ורוני באמת בקשר מצוין. עד היום אנחנו בשיחות בטלפון ומדברים.
3: אתה יודע, יואב, שאתם צריכים לעשות שינוי מאוד מאוד גדול לעונה. אני ראיתי המון משחקים של הפועל חיפה, אתה שוער, אז זה בטח שלא באשמתך ואתה לא קשור. הקבוצה נחלשה מאוד לעומת העונה שעברה, וצריכים לעשות הרבה מאוד שינויים, ואתה יודע, גם כל המסביב, אין לכם את הפסיליטי שיש למועדונים אחרים, איך אתה לוקח את כל הדברים האלה? כי יש מועדונים הרבה יותר מקצוענים ביום-יום הפועל חיפה.
4: כן, תראה, בפועל חיפה אתה... יש דברים שהם קצת חסרים מבחינת המסביב, אבל אתה בתור ספורטאי מקצוען, אתה לומד לדאוג לעצמך לדברים האלה, מה שצריך, מה שאתה לא מקבל במסגרת המועדון. והייתה לי שיחה עם יואב גם אתמול, לפני שחתמתי, היה לנו שיחה ארוכה, דיברנו על הדברים, אני יודע שהוא באמת רוצה להשקיע, אני גם בשיחה איתי, אני הרגשתי ממנו, הוא באמת כל מה שביקשתי במסע ומתן בינינו, נתן את הכל והסכים, ובאמת עשה את הכל שאני אחתום, ואני מאמין שגם אתה יודע, מבחינת הרכש, הוא כן רוצה להשקיע, אחרי העונה שעברה, שהדברים הלכו פחות טוב, ואני מאמין שהוא יבנה קבוצה הרבה יותר טובה השנה.
3: תשמע, אין ברירה, אורי, נכון? חייבים להשתפר המון. אתה יודע מה, גם אתה אוהב להגן על מגינים, גם סילבס צריך...
1: סילבס בעונה קריטית לטעם.
3: נכון, כי אני לפעמים רואה משחקים של הפועל חיפה, אני מתבאס לראות, אתה רואה מאמן שנותן קרדיט להגנה יותר מדי, ועד שהם עוברים את החצי שיש להם אלון תורג'מן, לדעתי החלוץ הישראלי מהטובים בליגה, עד שמגיע אליו כדור יוצאת לו נשמה.
1: לא, באמת, יואב, סיום עוד.
4: כן, אבל זה גם עניין של הלחץ, היינו, צריך לזכור שהיינו קבוצה, באמת קבוצה תחתית, הפועל חיפה זה לא מועדון שאמור להיות במאבקי תחתית, כי גם הפועל חיפה יש את הלחץ של המועדון.
3: רגע, היה לכם חשש כמה שבועות לפני הסוף שאולי תרדו ליגה?
1: מה, הם היו...
4: הגענו למשחק נגד אשדוד בדיעה שאימא...
1: אם ג'רפי לא לוקח את הפנדל, אם ג'רפי לא לוקח את הפנדל,
3: אז אשדוד עוברים אותם?
1: יש מצב שהוא, אתה מדבר עכשיו עם שוער מכבי נתניה.
3: יואו.
4: כן, אם כאילו אנחנו מפסידים לאשדוד, אנחנו כבר לא תלויים בעצמנו, שני משחקים לסוף, ואתה... הלחץ נהיה הרבה יותר גדול, אז אני שמח שהצלחנו באמת לנצח ונשארנו בליגה.
1: אז אתה מבין למה הוא הסכים לתת לו הכל בשכר, יואב כץ? הוא השאיר אותו בליגה עם הפנדל הזה.
2: יואב כץ יודע לשלם משכורות יפות ותו לא. בשאר הוא לא מתעסק, לא מעניין אותו, כמו שיואב אמר פה יפה, לשאר הדברים אתה צריך לדאוג בעצמך.
1: לא, אז כמה זה מתסכל כשחקן? גם אתה, אני יכול לשאול גם אותך אותו דבר.
2: אני שחזרתי לשם, ידעתי שאני חוזר לסיים את הקריירה, ולכן השתדלתי לא להתעצבן מזה, לא לקחת את זה ללב. הרגשתי שאני חותם שם, רציתי לעשות את הסגירת מעגל הרומנטית הזאת, לחזור לאיפה שנולדתי וגדלתי, אבל זה דברים שאתה כל הקריירה לא חווה אותם, אתה לא רגיל לזה, אתה מקבל, הרגשתי שאני חוזר בזמן, אתה יודע, בדברים מסוימים, אז הוא מתרכז בשכר, אתה יודע, היה מקרה שדור מלול התקשר ליואב שיש לו בקע, הוא אמר לו, אם אתה מקצוען, אתה תלך לעשות ניתוח. זאת אומרת, משליך את זה עליו. אבל יואב מכיר את זה, הוא יודע מה מצפה לו. יואב משלם יפה.
4: הדברים גם קצת, אני מאמין שהשתנו מהתקופה ש...
2: אני מאוד מקווה.
1: אתה באמת מאמין? כי אומרים שאנשים לא משתנים, יואב. אתה בן אדם נשוי, נראה לי אתה יודע את זה גם במקור ראשון.
4: לא, אבל גיל היה בתקופה של היצדון בקירת חיים, שהוא היה מאוד מיושן, היום אנחנו...
2: לא, ובבית נגלר הייתי גם.
4: היית בנגלר?
2: כן, עד 2020, כן. הייתי בנגלר שהוא מתחם יותר נורמלי, יותר...
4: כן, יש עם מה לעבוד, יש עם מה לעבוד. ברור שאתה נותן את היש אקסטוס, שאתה תוסיף מעצמך, אבל...
3: אני רוצה לסיים ולהגיד לך ככה, יואב כץ אמר שאתה אחד מעמודי התווך של הקבוצה, כמו שאני רואה את הקבוצה היום...
2: זה ברור, מה?
3: הוא עמוד התווך. אתה מרגיש שאתה עמוד התווך שעכשיו מסביבך?
4: יש לנו הרבה, יש לנו את אורג'י ובאמת את מעלול ש... אתה יודע, שחקנים עם ניסיון, והם יתרמו לנו עוד הרבה, ואני מקווה שיגיעו עוד עמודי תווך, ויהיו לנו, אתה יודע, הרבה עמודים.
3: חייבים להשתפר בעולם.
1: יואב, מלול במלרע זה פחות. מלול.
2: לא, ככה קוראים לו כולם, זה הכינוי שלו.
1: מלול במלרע, אוקיי.
3: לא יאמן.
1: יואב, אתה מדבר מאוד יפה. אז אחרי הכדורגל יכולה להיות לך קריירה מאוד מעניינת.
3: אופה, אתה אוסף את הפרשנות.
1: למה להפך? כן, למה לא?
4: יש לי זמן בכדורגל.
1: מה עם המונדיאל? יש לנו את השאלה תמיד.
3: בבקשה.
1: מה אתה אומר? מי תזכה? ומי השוער המועדף עליך? ומי השוער המועדף עליך? בוא נתחיל בשנייה. מי השוער המועדף עליך?
4: תראה, ברגע שנויר חוזר, אני לא יכול להגיד מישהו אחר.
1: באמת? ראית את העצירה של קורטואה אתמול?
3: לא סובל אותו.
1: למה?
4: מי? קורטואה?
3: מה לעשות? לא סובל אותו.
1: נויר.
3: נויר.
2: קורטואה בעיניי מהגדולים בהיסטוריה, וגם נשוי לישראלית.
3: אני אומר, גם קורטואה וגם אני מת על השוער.
1: אתה מעדיף את נויר על קורטואה?
3: לא.
4: אני אגיד לך מה, נויר זה, גדלתי עליו, אתה מבין? זה קצת שונה. קורטואה זה יחסית יותר צעיר, ואני, אתה יודע, אני רואה את ההצלות שלו ואני...
3: קורטואה והשוער של אסטון וילה וארגנטינה יותר טובים ממנו.
4: טיבו.
1: טיבו מרטינס.
3: יותר טובים ממנו.
4: כן, אבל ברגע שיש לך את נויר זה גם הסיפור, זה לא, אני לא מדבר רק עכשיו יכולת. בגיל שלו ומה שהוא עושה זה מדהים.
1: מונדיאל זה סיפורים, ואיזה נבחרת אתה חושב שתלך עד הסוף?
4: הולנד, צרפת.
1: הוא לא אומר ספרד, אתה מבין? יפה, בסדר, הולנד וצרפת. הולנד, הולנד, אתה הראשון ששמעתי.
3: נכון, נכון.
4: כן, הולנד, אני הראשון?
3: כן, אתה הראשון.
1: מזל טוב.
3: 90% ספרד צרפת, אבל לך, לך עם זה, שהולנד, גם אסף כהן יבוא לו, יעשה פה עמידות ידיים. יואב ג'רפי, שוער הפועל חיפה, בהצלחה, תודה שהיית איתנו.
1: תודה, יואב.
3: אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם סתיו קורנס, פרסומות ושווים.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
6: ערב טוב, אני אגיד שהשוער האהוב עליי בתולדות המונדיאל זה חוסה לואיס צ'ילברט האגדי. מנבחרת פרגוואי, הוא היה בועט בעיטות חופשיות, משהו משוגע. כביש מספר 2, עמוס, ממחלף פולג ועד מחלף גשר השלום, ובכיוון ההפוך, ממחלף ינאי ועד מחלף חבצלת, סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט. התוכנית בחסות
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: הפודקאסטים של 103 FM.
9: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
10: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
5: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
11: FM. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 50-30.
13: הנה זה בא!
14: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 8 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, הולנד מול אלג'יריה במשחק הכנה לקראת הגביע העולמי, ובכדורסל אלופת אירופה אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במפגש לוהט בגמר הפלייאוף היווני, וגם פנרבחצ'ה מול הנדולו במשחק השני בחצי גמר הפלייאוף הטורקי.
15: חבילת הערוצים הטובה
14: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. Yes, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
16: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
15: מהייזום ועד הביצוע.
13: זה בסת.
15: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
13: זה בסת וזה בסת.
15: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
16: זה בסת.
17: 11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
18: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
19: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
20: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
22: 103 FM.
23: הפודקאסטים של 103 FM.
24: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
23: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
22: 103 FM.
23: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
3: מונדיאל עכשיו? ערב טוב קובי ברדה, מומחה לענייני ארצות הברית. אהלן קובי.
25: היי פרימו, מה שלומך?
3: שמע, פעם דיברנו המון על כדורגל, היית הפועל תל אביב, היית נתניה, דיברנו היום, עכשיו אני שומע אותך.
25: מנהלת.
1: הוא היה נתניה?
3: נהלת, בטח. הוא היה בנתניה, ו...
1: מה אתה אומר? לא בתקופתי.
3: לא, ועכשיו אני שומע אותו בטלוויזיה, תשמע, הוא מדבר על טראמפ ועל ארצות הברית. אתה יודע, אני אשאל אותך שאלה ראשונה, היה לנו דיון בעניין הזה לפני כמה שבועות, שלא קרה לנו דבר כזה שיש... בעצם אנחנו במצב של מלחמה עדיין בין ארצות הברית לאיראן, וארצות הברית אמורה לארח את איראן. איך זה נראה לך הולך לקרות?
25: היא לא אמורה, היא תארח את איראן. אתמול רוביו, מזכיר המדינה, אמר שהם הולכים להסתכל טוב טוב שאף אחד ממשמרות המהפכה לא הולך לעשות שימוש במונדיאל כדי להיכנס.
1: רגע, אבל קובי, היא תארח אותה? רגע, אבל הם הוציאו את מחנה האימון לטיחואנה, האיראנים, והם רק יטוסו למשחקים.
25: כן, בסדר גמור, צריך לזכור, זה כמו שבאמת נאמר, כרגע יש מצב של מלחמה, צריך לזכור עוד דבר מאוד משמעותי, הממשל מבחינתו, האירוע הזה הוא אירוע שהוא חשב לוותר עליו בצורה מאוד משמעותית, פשוט האיום של פיפ"א על זה שהם לא השתתפו, כנראה בסופו של דבר הכריע את הקף, והם החליטו שהם מגיעים בכל זאת לטורניר הזה. צריך לזכור עוד משהו, רק משחקים מתוכנן להיות על רקע של מצעד הגאווה.
1: נכון, המשחק של איראן מול מרוקו?
25: אני כן, אם אני זוכר.
1: כן, משהו כזה, זה משחק שנבחר באופן אקראי. הרי הוא נבחר
25: באופן אקראי.
1: נכון.
25: נכון, אבל...
1: אתה מבין?
25: זה לא בדיוק ערכי המהפכה האיראנית, כן? אז יש שם לא מעט... זה באמת, במלוא התפארה, האירוע הזה הולך להתממשק בין פוליטיקה וספורט ו... כל מה שרוצים, מה שנקרא.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, לגבי המונדיאל הזה, לגבי האיראנים, באמת, כמה מדברים על זה בארצות הברית, על ההגעה שלהם? כמה זה משמעותי בשיח?
25: תראו, קודם כל מדברים המון על המונדיאל, מסיבה מאוד פשוטה. דונלד טראמפ לפני חצי שנה בערך, עשה איזשהו שוקווייב, הוא אמר שצריך לקרוא לפוטבול פוטבול ולא סאקר, בגלל שזה האמיתי עם הרגליים. וזה היה אירוע שכל ארצות הברית דיברה עליה, מזעזע תרבותית ליסוד, כן? זה גם במקום מסוים, בעיניי, הנקודת פריצה בעתיד, אנחנו נוכל להגיד שזו הייתה נקודת פריצה בחשיבה של מהו הכדורגל. כמעט כאילו כדרך אגב. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה בצורה דרמטית? המחירים של הכרטיסים, רבותיי, אני שבוע הבא, אז אני נוסע לראות משחקים שבאמת... גרמניה נגד קרסאו, קאפ ורדה נגד אורוגוואי, וקאפ ורדה נגד ספרד, כל אחד מהכרטיסים, המשחקים האלה, אני משלם $500 לכרטיס, זה לא משחקים שתגידו, אני יודע מה, ברזיל נגד מרוקו, איזה משהו כזה בשלב המוקדם.
3: רגע, אבל 500, זה... 500 דולר לעומת המחירים שאנחנו רואים שהתפרסמו, זה עוד סביר מאוד.
1: כן, אבל הוא אומר לך למשחקים...
0: תלוי גם איפה הוא יושב.
1: נכון.
25: אני מדבר כאן על משחקים ברמה, באמת, אתה יודע, אין פה איזה שום...
1: איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר? האצטדיונים אמורים להיות מלאים, המחירים כל כך גבוהים, איך זה מתיישר כל האירוע הזה?
25: זה בדיוק כל הסיפור, זה ההתפוצצות האדירה של ענף שנקרא כדורגל בארצות הברית.
3: אז מה, אבל לא צריך להיות מונדיאל לעשירים.
0: אבל לא רק זה, הם העלו מחירים באוטובוסים, ברכבות, בכל מקום
3: ש... בתי מלון.
0: כן, בהכל.
3: רגע, אבל זה לא מונדיאל לעשירים לדעתך? מונדיאל, מה זה חובבי כדורגל? הם אנשים פשוטים שבאים לראות את הנבחרת שלהם.
25: א', התשובה אחת משמעית היא כן. זה הפך להיות, תראו, אני במקרה, אני פעמיים בארצות הברית בתקופה הזאת, פעם אחת נוסע עם הבן, ופעם שנייה אני הוזמנתי לרביעי ליולי לכנס לדבר שם על יחסי ישראל ארצות הברית. אז בשלושה ליולי יש את המשחק שככל הנראה זאת תהיה ארגנטינה, שתסיים מקום ראשון, נגד מקום שני בבית של ספרד אורוגוואי. כרטיס למשחק הזה, זה נקרא משחק 86, שהוא בשלושה ליולי, כרטיס למשחק הזה מתחיל $2,000. מתחיל ב-2000 דולר, ואתה צריך משקפת בשביל לראות את מסי, הוא באמת נראה כמו פרעוש.
1: דרך אגב, משחק הגאווה, רק שתדע, דוקטור, הוא איראן מצרים. זה אפילו יותר גאו. זה בסיאטל וגילי ורמוט פרשן. כן,
25: בבקשה. הוא ייהנה.
0: כבר תפרו לי בחליפה ורודה למשחק.
1: אתה מבין מה זה? אני רוצה לשאול אותך קובי לגבי איראן, כי הרי יש הרבה גולים איראנים. שרובם הגדול, האם הדגל עם האריה, בדיוק, האם...
25: פיפה עשרה על הדגל של האריה. עכשיו, זה בדיוק האירוע, זה מה שאני אומר, המפגש המטורף הזה של פוליטיקה וספורט, אגב, גם שאלה מאוד מעניינת, אם אוכפים את העניין של האריה, אתם בטח יודעים, וגילי בטח זוכר את זה מהמשחקים שהוא שיחק עם הפועל באירופה, בשעתו וופה, או מקבי, וופה הייתה כונסת אם היית שם דגל צד ג', זאת אומרת, אם היית משחק בין הפועל תל אביב לבינה, והיה דגל של פלסטין, אז הקבוצה המערכת הייתה
1: נהנשת.
25: נהנשת בצורה מאוד משמעותית.
3: רגע, אבל עזוב רגע את מה שאומר אורי, את אלה שחיים בארצות הברית. אני מדבר, אני אוהד איראני, אני בא...
25: לא תוכל להיכנס, אין לך ויזה. לאיראנים הם מה שנקרא travel ban, הם אחת מהמדינות, אחת הבדיות הראשונות שעליהן יש travel ban, לא תוכל להיכנס. תלך למקסיקו, תלך
3: לקנדה. אוהד איראני יכול להיכנס רק לקנדה ומקסיקו, לא יכול להיכנס לארצות הברית?
25: הוא לא יכול להיכנס, אם הוא אזרח איראני, הוא לא יכול להיכנס. יש להם אינסור גורף לכל מישהו איראני. אגב, לנסחרת עצמה יוציאו ויזות מיוחדות, שכמו שהתחלתי ואמרתי, שברקו רובי אמר, אנחנו נבחן במיקרוסקופ כל אחד מהאנשים שאין שם מישהו משמרות המהפכה.
1: דוקטור, אתה באמת מאמין שלא יהיו דגל האריה יצליחו להשחיל אותו איכשהו לאצטדיון? אין לי ספק שזה יקרה.
25: וגם אם כן, אז יצטרכו לראות איך מטפלים בהם. אגב, אני אגיד לך יתרה מזה, ואני בטוח שאתם בתוך המשחקים, ככל הנראה, אנחנו לא נראה את זה, כי על פי ההנחיות של פיפה לא יצלמו, אבל אני בטוח שהוא גם כאלה שיפצו עם דגלים לתוך המגרש, כן? אנחנו נראה אולי את אחד המונדיאלים הכי פוליטיים שיש, לצערי כשישראל היא חלק מאוד משמעותי בו.
3: רגע, אני חייב הסבר. אומר קובי ברדה, איראנים לא יכולים להיכנס לארצות הברית. איך אנחנו ישראלים נכנסנו לקטר?
1: היה אישור, כפיפה הכריחה אותה.
3: מה ההבדל? מה ההבדל?
1: ואפילו פתחו לנו נציגות בקטר.
3: רגע, אבל מה ההבדל?
1: קובי, באמת מה ההבדל? צודק.
25: ההבדל הוא מאוד פשוט. הממסד של פיפה יודע שעם טראמפ לא מתעסקים. והם מייצרים לתוך עצמם משוואות שמאפשרות לעצמם לחיות בשקט עם חלק מהדברים. צריך להבין את זה. פיפה הלכה all in בסיפור של ארצות הברית מתוך הבנה שלדעתי גם מאוד נכונה. שארצות הברית של שנת 2026 בשלה להתפוצצות הכי גדולה של כדורגל בארצות הברית. הכדורגל עד באופן מסורתי עד לפני כמה שנים היה בעיקר משהו מיועד לילדים. יש מושג פוליטי שנקרא soccer moms, כן, זה אותם נשים פרשת הפרברים שלוקחים את הילדים לחוג כדורגל, ואת הנושא של כדורגל נשים, שתפארת היצירה הספורטיבית בארצות הברית. כדורגל גברי כמעט לא ראית, אני זוכר בשעתו, אתם זוכרים ששיחק פה אירון שוינפלד, נכון?
3: נכון.
25: אז יפה.
1: נתניה עשתה...
3: לא, האקזיט הכי גדול, אחרי משחק אחד ג'ורדי לקח אותו בים של כסף. משחק אחד.
25: לא, לא ג'ורדי, לא ג'ורדי.
0: לא, הפועל תל אביב.
1: הפועל, אז זה ג'ורדי.
25: הנה, בוא.
1: לא נורא, נתניה עשתה קופה.
25: אני אחשוף סיפור מאחורי הקלעים, מה שנקרא. אני ראיתי את אירון, ואני פריק של כדורגל, אני ראיתי אותו משחק בכלל בדיוטונה ביץ', זה קבוצה בליגת הפיתוח, והוא יהודי. אמרתי לחברי דורון אוסידון, דורון, תקשיב, יש פה יעלום והוא יהודי, תביא אותו, לא תצטער. רובן לא רצה להביא אותו בכלל, אמר לי, עזוב אותי את שעה, תשחרר אותי. דורון, אמרתי, דורון, תקשיב, $1,500 כרטיס טיסה, אני אומר לך, אתה לא תצטער, תביא אותו. הביא אותו, רובן ראה אותו באמון, אמר, תחתימו אותו. תחתימו אותו, עשה משחק אחד לפועל כפר סבא, ואחרי זה הפועל תל אביב, גוטמן לקח אותו, עשה 8 גולים, והטיל את הפועל מירידה. אחר כך עבר למכבי, נכון. וקרה מה שקרה.
3: מכבי היה 3 שנים. נכון, באמת הוא עבר אחרי משחק אחד להפועל, קובי צודק,
0: אגב, אחרי זה למכבי. אגב, גם העונה בנתניה היה חלוץ אמריקאי בשם ווילסון אריס.
1: שבמלחמה הוא...
3: הוא ברח.
0: שברח, מפה. אבל הוא היה אמריקאי יהודי, ממש שכפול של שוינפלד, נכון, גם כן. בסירת אז, משחק. אז,
25: כן. רגע, למה סיפרת לכם את הסיפור הזה? כי בשעתו אירון, מכבי נתניה הביא אותו כשחקן חופשי מקולומבוס קרו. קולומבוס קרו הייתה האלופה של ה-MLS ב-2006. האלופה, כן? תחשבו, מה המשמעות של שחקן התקפה? שאומנם לא שיחק את הודעה עכשיו על הספסל, אבל שחקן, החוזה שלו היה $30,000. אז שתבינו כאילו איפה היה הכדורגל האמריקאי רק לפני עשור, לא לפני עובדי זמן. מה שקרה, מה של בקה מגיע, ואחרי זה מסי, המספרים היום, אני רוצה שתדעו, יש לי חבר שמנסה להביא פרנצ'ייז, קבוצת כדורגל ללס וגאס, הוא אסף סביבו כמה אנשים, העלות של לקנות את הקבוצה זה $1,000,000,000. זה היום העלות של קבוצה ב-MLS. אנחנו מדברים על מספרים בתוך עשור. עכשיו, למה זה כל כך חשוב להתפתחות של הכדורגל? מרגע שארצות הברית תשים את הכדורגל כענף שלה, אני לא יודע להגיד לכם מחר בבוקר ענף מספר אחד, אבל בטווח של העשור הקרוב, זה יהיה ענף מספר אחד, ההשלכות על כל רוחב היריעה יהיו פנומנליות. פיפה הלך all in בסיפור הזה על ארצות הברית,
1: נכון.
25: ולדעתי הוא גם ינצח. פיפה הולכת להביא חבילה עצומה, כי זה השוק שיש לו הכי הרבה כסף, הכי הרבה הזדהות עם ספורט, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, קהל שמגיע לדייברסיטי עצום, הרי תחשבו, פלורידה עצמה, הרי אף אחד לא מדבר שם אנגלית, כולם שם ספרדית, בגלל זה אין למצוא כרטיסים למשחקים במיאמי. זה מדהים. יש את כל המדינות, אין איזה אי דלוח שיסתתף במונדיאל הזה, שלא יהיה מישהו שיוכל לבוא לעודד אותו. אין דברים כאלה בשום מקום אחר בעולם, וזה מדהים.
3: בוא נסיים עם מקצועי, על מי אתה הולך?
25: אני יש לי תחושה עמוקה שהפעם זה הולך לספרד. לא יודע למה, תהרוג אותי.
1: לא, יש סיבות, קובי, אתה לא צריך להתנצל.
0: לא, אבל אני אשאל אותו, עד לאן לדעתך תגיע ארצות הברית?
1: יפה.
25: זה שאלה מדהימה, גילי, אני מעריך שהיא מגיעה הפעם בחצי הגמר.
3: וואו.
25: תופבת כל הדרך עד חצי הגמר.
3: אין סיכוי.
25: תקשימו,
1: יש לה גרלה טובה דרך אגב,
25: בדיוק, יש לה בית מאוד נוח,
1: עד השמינית היא משייטת,
25: עד השמינית, אני לא יודע להגיד אם משייטת, עד השמינית באמת היא סבבה. ותקשיבו, אתם תראו את הקהל בארצות הברית, זה יהיה מעין כזה פז, הם יעלו על הדשא, זה טוב. אני הייתי שנה שעברה במשחק של מיאמי, הפירו שעשו שם בבלומפילד, בשער 5 האולטרס, יכולים לעשות סיבוב ללמוד שם. אנחנו באירוע אחר, אתם מה זה הולכים ליהנות? אני ממש הולך לקנא בה.
3: כן, אוקיי.
25: כי אתם תראו טוב, לא כמוני מסוף העולם.
3: קובי, הכל טוב. נהננו להיות איתך. דוקטור קובי ברדה, היסטוריון לפוליטיקה אמריקאית, תודה רבה. תרגיע על הדרך את טראמפ.
1: בארצות הברית יש שוער יהודי, אז אולי נהיה באדם, נטרנר.
3: אנחנו לטובת.
0: אני אהיה בארצות הברית אוסטרליה.
1: יפה.
3: אנחנו לטובת.
1: יש שם כמה יהודים, אתה יכול לגייס.
3: בוא נגיד ערב טוב לאיתמר ניצן, מאמן קבוצת הנוער של בני יהודה.
0: מברוק, איתמר, מברוק.
3: בית ספר לכדורגל 6-1, עוד מעט נדבר על כמה שחקנים שם, שאני עוד לפני המשחק, ואמרתי, שימו עין, איזה כוכבים יש לנוער של בני יהודה, עוד מעט נגיע לזה, חייב לי שואל אותך שאלה פותחת, שבוע לפני הגמר, הודעה טרגית ביותר, שחקן שלכם, איוב סולימני, נפטר, כתוצאה ממחלה אחרי שהוא ספג איזה מכה במשחק, ואתה עם השחקנים שלך על הדשא, אתם קרבים לגמר הגביע, זה השפיע? ראית איזושהי השפעה במהלך האימונים האלה?
2: זה תפס אותנו בהפתעה מוחלטת, זאת אומרת, אומנם הוא עזב אותנו בינואר, מסיבות כאלה ואחרות, אבל הוא היה איתנו, איתי הוא היה בקשר עם כמה שחקנים, הוא היה בקשר שבועי, כל הזמן שאל, התעניין, מה היה המצב שלנו במלחמה, כל פעם פרגן לנו בכל ניצחון, אני באמת...
3: ילד טוב?
2: זה באמת קלישאה לבוא ולדבר, אתה יודע, בצורה כזאת על בן אדם שכבר לא איתנו, אבל באמת שכל כך אהבתי אותו ברמה שרציתי שימצא קבוצה בכל מחיר, אפילו רציתי שהוא יעבור פה לקבוצת בארץ, ברמה כזאת שזה לא יסתדר אצלנו, פשוט רציתי לסדר לו קבוצה רק שיהיה, כי הוא פשוט שחקן שכל כך, כל כך אהבתי מבחינת האופי שלו.
3: רגע, וזה השפיע על החברים שלו?
2: באמת, בוודאי, זה השפיע על כולנו, אנחנו היינו מרוסקים שבוע, אני יצא לי כל פעם לחשוב עליו ולדמוע ולבכות, אפילו ברעיון לא הצלחתי להחזיק את הדמעות.
3: כן.
2: דווקא בגלל הילד שהוא היה, עליו דווקא בגלל שום דבר אחר, השחקן שהוא היה זה כשלעצמו, אבל האדם שהוא היה זה משהו שלא כל כך לא כל כך מובן מאליו, על בחור בן 18 שמגיע עם קשיים בשפה ובא לפה לבד ונפצע ובסך הכל נכנס לעניינים במחזור עשירי ונהיה פקטור כל כך משמעותי אצלנו.
3: טוב, בוא נעשה מעבר...
1: בדיוק, בוא נעשה במעבר חד.
3: חד לקבוצה שלך אתמול, טוב, בית ספר לכדורגל 6-1, לא תוצאה די סבירה בגמר הגביע, אבל אני שואל אותך את האמת, בני יהודה, אתה מכיר את מחלקת את קבוצת הבוגרים, לא מצליחה 5 עונות ברציפות, ראיתי כישרונות בלתי רגילים אתמול על הדשא, האם אתה חושב שהם יכולים להיות חלק מהקבוצה הבוגרת, אבל לא חלק להתאמן איתם, חלק על המגרש לעזור לקבוצה סוף סוף לעלות ליגה?
2: אז קודם כל, 5 שחקנים מהרכב שלנו שיחקו במעמדים בבמה הכי גדולה בעולם. מבחינתם, שיחקו ברבע גמר בטדי, 30,000 צופים, ובחצי גמר נגד הפועל באר שבע, לקחו חלק. זאת אומרת, הם לא שחקני אימונים או שחקני סגל. הם שחקנים שמוצאים את עצמם, משחקים, מקבלים דקות, בקבוצה שחורטת על הדגל של העלות ליגה. זה לא, בוא, לשחק בבני יהודה, הלחץ נמצא. וזה לזכותם. אין ספק מה שעשינו בנוער, מה שהם עשו בנוער, ללא ספק ייתן עליהם זרקור אפילו עוד יותר גדול. אני חושב שאין ספק שהמקום שלהם הוא שם, חובת ההוכחה כמובן, תמיד עליהם נונסטופ. אבל מבחינת איכות זה לא ספק הם שם.
1: איתמר, אני רוצה ללכת אליך דווקא. אתה פרשת לא מזמן, מאי 24, שנתיים, נכון?
2: נכון.
1: היית עוזר מאמן בבני יהודה, בוא תספר לי קצת על המעבר לנוער, כמה כיף לך, כמה זה כיף לזכות בגביע, רמז מאוד מאוד מאוד, אולי הכי כיף בעולם, וכמה זה מרגש לאמן ילדים צעירים ולראות את המתפתחים.
2: אז כמו שאמרת, התחלתי בתור עוזר מאמן, היה לי חשוב מאוד ככה להרגיש את מאחורי הקלעים של כל מה שנקרא מערכת האימון, צוות אימון, והיה חשוב לעשות את זה בשנה הראשונה בבוגרים, אבל ללא ספק ידעתי שאני מכוון להיות מאמן ראשי. יש כמה דרכים וכמה מסלולים להגיע ליעד שלך בתור מאמן. אני מאמין שבתור מאמן ראשי, עוד הפעם, זה התקלות שלי על דברים. אין כמו לטעות, אין כמו לנסות, אין כמו לחוות על הבשר. אני חושב שזה הדרך היחידה, לפחות בעיניי, להגיע לאן שאני רוצה. העבודה עם החבר'ה הצעירים זה פלסטלינה, זה תענוג.
1: נכון.
2: מצד אחד, מצד שני, גם כמו שאתה יודע, זה מאוד מאוד לוגיסטי לאמן קבוצת נוער, זה לא בדיוק סגל קבוע, בטח ובטח שאין לך 7 שחקנים שמתאמנים הבוגרים.
3: אבל איזה כיף זה לעלות שחקנים מנערים א', נערים ב', מה שאתה עושה?
2: אז אני חושב שאני לא מגזים ואני אומר שלנצח עם חבר'ה צעירים, שאתה רואה שהדרך שלך מורגשת בכל דקה, מספקת אותי הרבה יותר מאשר הניצחונות הכי גדולים שלי בבוגרים בתור שחקן פעיל.
4: היה איתמר, היה ברור אצלך שזה כיף גם לפרוש בצורה כזאת, ידעת לאן הנתיב שלך, זאת אומרת רצית לאמן, הצרת על זה גם, זה היה ברור, כמו שאורי אמר, התחלת עוזר, העונה ראשונה כמאמן ראשון, עונה מוצלחת, מה בקיץ? אתה מיועד להמשיך בקבוצת הנוער גם עונה הבאה, או שאתה רוצה עוד להמשיך בהתקדמות?
2: אני חושב שמשרת המאמן וכלל תפקיד המאמן הוא דורש המון ניסיון. המון ניסיון. אני לא בעד לקפוץ גבוה מדי, מהר מדי. אני חושב שאפשר להסתרף מהר מאוד. אני רוצה להגיע למקום שאני רוצה להגיע, לבוגרים, לאמן קבוצת בוגרים בשל. איך שהתחלתי את העונה בהסתכלות שלי בתור מאמן, היא בטח ובטח לא איך שאני מסיים את העונה. אני מבין שלמדתי המון ויש לי כמובן עוד הרבה ללמוד. ולכן אני רוצה לחוות גם את השנה השנייה, להרגיש איך זה לאמן את אותם חבר'ה בתהליך של השנה השנייה. אני בטוח שזה כבר יהיה הרבה יותר חלק, ובאיזשהו מקום יש לי רצון להמשיך עם החבר'ה האלה, גם כי אני אגיד לכם את האמת, התאהבתי בהם.
1: זה לחיים, אתה דמות לחיים, אתה באמת מצליח להשפיע על ילדים, זה דמות לחיים ואתה מרוויח בגדול. רוצה לשאול אותך, כי בליגה הייתם פלייאוף תחתון, שוב גם בגלל שכנראה הרבה שחקנים היו בבוגרים, שיחקים מול הפועל באר שבע שעשתה עונה טובה בסך הכל, פלייאוף עליון, זה לא טריוויאלי להפועל באר שבע בנוער. מה התפוצץ אתמול?
3: 4-0 דקה 25.
1: מה בדיוק, מה קרה?
3: נדיר.
1: זה כמעט ולא קורה דבר כזה בגמרים.
2: לפני שזה התפוצץ, מי שעקב אחרינו ידע שניצחנו כל קבוצה בפלייאוף העליון, ומכבי חיפה, שניצחנו אותם 5-3.
3: מכבי חיפה, מכבי תל אביב, נתניה 1-0 בחצי גמר.
2: נכון, ניצחנו, אני חושב שמלמד מכבי פתח תקווה שסיימנו אותם בתיקו 3, ניצחנו כל קבוצת הפלייאוף העליון, בדרך כזאת או אחרת.
1: ועדיין 6-1, גמר גביע, כמו שפרימו
2: אמר 4 דקה. לגמרי, יש ימים שהתוכנית עובדת, ולא רק היא עובדת, אתה מקבל תגמול על כל התקפה, זה היה אחד מהימים האלה. זה לא ספק משהו שלא ציפינו, אף אחד לא ציפה, וזה זה זה זה התפוצץ הכל ביחד, גם מה שקרה עם היוב שישבנו, וגם היכולת לאמן את אותם חבר'ה שבוע שלם, אולי פעם ראשונה עונה, בטח גם נתן את המשקל שלו.
3: אני רוצה לשאול אותך, איתמר, על שחקן אחד, דיברתי עליו אתמול, עוד לפני, היה איתנו ברעיון אלי לוי, וזה היה חצי שעה לפני גמר הגביע, ואמרתי לאלי לוי, תשמע, אני שידרתי את המשחק בני יהודה מכבי הרצליה, הכנסת מחצית שנייה לשחק את אורי חסן, וראיתי אותו אתמול עד הדקה 80 עד שהחלפת אותו, דעתי הצנועה ביותר, יש כולם מבינים כדורגל, לגילו היום הצעיר, גיל 20, אחד השחקנים הטובים בארץ, כוכב כדורגל.
2: אין ספק שמה שיש לאורי ברגליים, לא פוגשים כל שנה, מוסר וראיית משחק, באמת ברמה שהיא חריגה לגיל הזה, דיוק בכדור ועוצמה בביתה וכדורים חופשיים ונייחים, זה באמת מעל הרמה, לא ספק. רמה גבוהה לליגת העל, אני לא מתבייש להגיד. כמובן שיש לו עוד המון המון להנשוף, כי בסופו של דבר התחרות שלו היא מול עוד הרבה שחקנים שהיו כמוהו בנוער. והיו לי המון המון שיחות איתו. הוא היה כמו עוד מאמן על המגרש מבחינתי.
1: כן, הוא חריג גיל גם. הוא
3: גיל 20.
1: כן, חריג גיל, 2006. אבל שמתי לב אצלו, איתמר, יש לו 11 צהובים ועוד אדום אחד. יכול להיות שזה גם משהו שצריך לבסט.
3: זה לא ידעתי, הוא צריך להירגע, לא?
1: לבסט, אמרתי.
2: אני אגיד לכם.
1: מעניין אותי, כן, מה הוא חושב.
2: בגלל שעשינו כברת דרך מאוד מאוד ארוכה בגביע, ועברה באמת משוכות מאוד מאוד קשות, היינו צריכים לא להסתכל עם צהובים, אז היה הרבה משחקים שהיו צריכים לשרוף צהובים. אז כל פעם הוא היה על איזה תפר של 1-2, אז אמרנו, יאללה, תקבל צהוב חמישי, שלא יהיה לנו איזה פלטה בגביע.
3: בוא נשאל,
4: איתמר, מקודם מכבי חיפה הוציאו פרסום שדוד מרטן מונה לעוזר המאמן של ברק בחר, אותו דוד מרטן שאתה עונה שעברה הייתה עוזר שלו בבני יהודה בתחילת העונה, דעתך על המינוי הזה?
2: אני חושב שדוד איש כדורגל באמת ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, הוא אוהב כדורגל מאוד מאוד יוזם, הוא אוהב לשחק כדורגל יפה, אני חושב שזו החתמה מצוינת, מדובר באדם קודם כל אישיות מאוד מאוד אמינה.
4: יכול להיות שהוא יותר מתאים להיות עוזר מאשר מאמן?
2: אני לא יודע, אני עוד הפעם, אני חוויתי אותו בתור מאמן, ועוד הפעם הוא נתן לי את הספתח, מה שנקרא, בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אני עד היום איתו בקשר, אני חושב שזה מהלך טוב גם עבור מכבי חיפה וגם עבור דוד.
3: בוא, אנחנו נבדוק את זה במהלך העונה. איתמר ניצן, יופי של משחק אתמול, תמשיכו להצליח. תודה רבה לך על השיחה.
2: תודה רבה לכם.
3: אנחנו נצא לדיווחי תנועה עם סתיו קורנסט ונשמע את הטור של דני דבורי.
5: הדיווחים בחסות.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
26: שוב ערב טוב, כביש מספר 4 עמוס ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל ובכיוון ההפוך ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות. הטור של דני, פרסומות וחוזרים.
5: הדיווחים בחסות.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ועכשיו, הטור של דבורים.
27: מאמן כדורגל אינו יכול להבטיח לשחקניו מקום בהרכב. השחקנים עצמם מודעים לכך שאלה חוקי המשחק. אין לי ספק שהדבר נכון גם כאשר מדובר בבלמה רב הזכויות של באר שבע, מיגל ויטור, החודש בן 37. אני מתייחס לכך בעקבות הידיעה על פגישת תאום ציפיות שאמורה להיות בין ויטור לבין מאמן הקבוצה רן קוז'וך. לכן אני יכול להעריך שהבלם הוותיק נתון בין הפטיש לסדן וניתן להבינו. הוא מרגיש שביכולתו עדיין לשחק, אלא שכבר בעונה שהסתיימה ישב ויטור לא פעם על הספסל. מצד שני, אין מחיר מקצועי לניסיונו הרב, להבנתו את המשחק ובארגון משחק ההגנה של האלופה. זה יתרונו הגדול ועליו אין צורך לספר למאמן. מיגל כבר אמר, אני כאן כי אני מרגיש בבית, חלק מהמועדון והעיר. אלה לא היו סתם מילים ריקות מתוכן. כבר 10 שנים שהוא לובש את מדיה של הפועל, אמא זכה בשלוש אליפויות ובשלושה גביעי המדינה. עבורה הוא סמל גדול, והיא בוודאי תשמח מאוד אם כן יחליט להישאר בשורותיה לעוד עונה. כך או כך, בליגה שלנו הוא ייזכר כאחד מהבלמים הגדולים ביותר, שגם לבש 12 פעמים את מדיה של נבחרת ישראל. ולסיום משהו אחר. את ההוכחה לכך ששום דבר לא נסגר עד שחותמים עליו, קיבלנו אתמול כששמו של ענן חלילי עולה כמועמד אפשרי לטוטנהאם. זה קורה לאחר שכבר התבשרנו על כך שענן אמור להגיע לנפולי. אז מה צריך אוהד כדורגל להבין לאחר שהוא קרא תחילה את הידיעה על נפולי ואחר כך על טוטנהאם? ושאמרתי, זה לא נגמר עד שזה נגמר.
16: הטור של דבורים, גם בדיגיטל של 103 FM.
22: 103 FM.
16: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
22: 103 FM.
28: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
29: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
30: במקום אחד.
29: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
22: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
29: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
31: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: קרפור.
14: 103 FM.
15: הפודקאסטים של 103 FM.
17: הבנייה בישראל היום מעבר לבטון, יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים. אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
15: מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
14: 103 FM.
15: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
3: אורי, תהיה בהזנה, אנחנו עוברים לחוג.
1: איזה, איך לחוג שבאללה.
3: אנחנו חייבים, יש לנו פה.
1: לא, לא, אנחנו עוברים. תשמע, יש אנשים שלא רוצים, אתה יודע, להתעסק בזה, אז הם הולכים לחוג, גם הבת שלי היום.
3: יש לנו פלייאוף כדורסל. אתמול אמרנו, אם הפועל תהיה מפסידה לראשון, סנסציה שלא הייתה.
1: אבל אפילו ראיתי את המשחק.
3: מכבי תהיה גם מדלגת, אור שקדי, וואלה ספורט, אלן.
18: מה קורה?
3: בעד זבנית אתמול לראשון הפועל, צריך להגיד את האמת.
18: כן, בוא נגיד את האמת. הפועל תקנה את הטעויות שלו במשחק הקודם, ויש הרבה טעויות שחרוט עליהם המאמן, הוא לא ייקח על זה אחריות, אבל צריך להגיד את האמת, כן.
1: זה היה מוזר קצת אתמול, כי הפערים אתמול היו כל כך גדולים.
3: נראה כמו בוגרים נוער אתמול.
1: שאתה אומר, איך הם הפסידו במשחק הראשון? בדיוק. כאילו עשו בכוונה.
3: תסביר.
18: קראו שני דברים. א', הפועל שיחקה טוב מאוד אפילו, וראשון רעדו להם הרגליים למחשבה. עכשיו, תוסיף לזה שה...
3: מסתבר שראשון לציון זה עיר של רועדים, גם בכדורגל וגם בכדורסל, וגם תוכמן לפעמים רועד.
4: לא ממך, ממישהו אחר, מערוץ אחר.
3: יכול להיות.
18: הרכז המוביל של ראשון, קווי גרנד, נפצע באמצע הרבע שני, קיבל איזה מכה באזור הברך, לא כל כך הצליח לחזור, הוא קצת קשה לו לשחק עם כאבים, כנראה גם, בוא נגיד שהוא בספק למחר, עוד לא יודעים בדיוק. וככה זה נראה. עכשיו צריכים להגיד משהו שמאוד מפריע לי באופן אישי מהמשחק כמו שהפועל תל אביב. אנחנו יושבים ביום ראשון לסיבת עיתונאים עם איתודיס, שואלים אותו לתומר גינה, אתה עושה כארבע דקות.
3: אבל הוא חזר מפציעה.
1: הוא פתח בחמישייה אבל.
18: בוא, לא, הנה, אתם רואים בדיוק הדברים, כן, איתודיס אומר, מה אתם רוצים? הוא חזר מפציעה, שאתה אומר לעצמך, הוא חזר מפציעה יומיים אחרי זה. צריך ארבע דקות יום לפני זה, אולי תקבל 5-6 דקות, לא, הוא שיחק 16 דקות. אז זה מורה דבר אחד, שביום ראשון הוא טעש, הוא לא נתן לו יותר. עכשיו, אני לא אומר, תן לו 30, אבל יכול לתת לו את ה-10-12 דקות, תומר גינת, מעבר לזה שהוא מוסיף להפועל תל אביב ברמת הרוח, שגם היה חסר לה ביום ראשון, הוא גם נותן לדבר אלמנטים מקצועיים שמאוד חשובים, יחד עם, וזה היה אחד מהתיקונים שהוא עשה, ומחר אנחנו הולכים למשחק שהוא לא, הוא לא נראה כמו משחק תחרותי. ומי שאמורה להיות בחצי גמר, תהיה שם.
1: או, זה היה גם אתמול קצת מבאס לראות אולם לא גדול, במשחק, אתה יודע, שהוא משחק בעצם, אתה יודע, הכרעה, לא מלא.
18: אני חושב שאתה טועה.
1: אני לא טועה, ראיתי את המשחק. היו חלקים במגרש, הם לא היה מלא.
18: בסוף העניין שהאולם לא מלא הוא די פשוט, כי בצד, קודם כל, אוהדי הפועל תל אביב הגיעו כל ה-250 שהיה להם בכרטיסים.
1: זה גם עצוב.
18: כן, אבל זה הכרטיסים שהיה להם.
1: כן, אוקיי.
18: פשוט מה שקורה באולם בראשון, ומידע, יש בצד אחד שיושבים כל האוהדים, במקום של 100 איש, עומדים 150, 170, צפופים, ואז הכרטיסים שלהם נמצאים בצד שני, ובאולם קטן אתה מרגיש את זה.
1: איך אתה רואה? בוא נדבר על המשחק, בעצם הפועל בעצם תעבור, הפועל ירושלים עבור.
3: בוא נעדכן שמכבי עכשיו ביתרון על הפועל באר שבע של 20 הפרש.
1: לא כוחות.
3: לא כוחות, אבל מה ש...
1: אבל הפועל מול הפועל ירושלים תהיה בכלל.
3: הפועל הפועל ירושלים.
1: זה המשחק. מה אתה חושב?
18: תראה, המאזן, אני מניח שאתם יודעים אותו, בשנה וחצי האחרונות הוא 6-1 לירושלים, משהו כזה, מאז שאיתודיס הגיע. אז ירושלים על הנייר אמורה להיות פייבוריטית, אני לא חושב שהיא פייבוריטית, אני חושב שהפועל תל אביב פייבוריטית די משמעותית לאור היכולת של הפועל ירושלים. אני חושב שאנחנו הולכים לסדרה טובה מהגדולות שהיו לנו פה בשנים האחרונות, מיוחד שזה הטוב בחמישה משחקים, והגמר יהיה מהסדרות הטובות שהיו לנו פה בשנים האחרונות.
1: גם הוא הטוב בחמישה משחקים.
18: כן, כי היו לנו סדרות מצוינות של שלושה משחקים, גם שנה שעברה הפועל תל אביב הפועל ירושלים, גם שנתיים לפני זה שתי סדרות גמר מכבי תל אביב הפועל תל אביב. אבל חמישה משחקים זה אחרת, כן, תן לנו חמישה משחקים שתגמר 3-2.
3: הלוואי, הלוואי, כמו שאנחנו מתפללים ב-NBA ל-4-3.
18: ובוא נגיד ככה, תראה, אני פה בחנייה בחולון, אני עוד שאני נכנס, אמור יש משחק טוב פה בין חולון להרצליה, תן לנו גם סדרה טובה בין חולון למכבי תל אביב, או יש לי כבר בעיה בעולם בהרצליה במעמדים האלה.
3: כן.

0: הליגה היא תחרות, הסוף הוא תחרותי, ואנחנו מגיע קצת...
1: אנחנו מחכים למשחקים הגדולים, אור שקדי, ואתה תהיה איתנו כמובן בתוכנית, אור שקדי, וואלה ספורט, תודה.
2: תודה.
1: שימו לב שני שחקנים איתי באולפן, אתם מכירים את אלסנדרו נסטה? לדעתי מהגדולים בהיסטוריה הבלם. הנה השאלה שהוא נשאל, האם לאו מסי הוא השחקן הגדול ביותר בכל הזמנים? והנה תשובתו של נסטה, מבחינתי לא, אני עם רונלדו הברזילאי, שיחקתי נגד כולם, לא היה כמו רונלדו הברזילאי, לא שולל בכלל את מה שהוא אומר, תמיד הוא בחמישייה הפותחת שלי, מה אתה אומר, רונלדו הברזילאי, עולמי הוא היה, אין חלוץ כזה.
3: רונלדו גדלנו עליו, החלוץ המושלם, לפני שהחליטו לעשות ממסי חלוץ, אבל החלוץ הטיפוסי, הקלאסי, הכי גדול שהיה.
1: ואתה שומע את זה מהבלם אחד הגדולים בהיסטוריה.
2: העניין זה הפציעות, פשוט גם. ברור, ברור. עצרו אותו, אבל...
1: ואתה זוכר את הגמר בפריז.
2: העונה שלו בברצלונה, אתה יודע, ב-95-6 עם בובי רובסון, שהוא לא לקח חליפות, אבל לוקח גביע מחזיקות וגביע.
1: אנחנו רוצים לתת קרדיט ל... דודו טסה, עוד מעט סתיו קורנס יסביר, אז בואו ניתן קודם כל קרדיט לאורך והמפיק אור ברק, לאחראי על השידור סתיו קורנס, הראל גוטשטיין ועידן האור היו בדיגיטל, פלג בן צביה ב-104.5, אתמול דודו טסה במגרש בשכונת התקווה, 5,000 איש במופע שלו, תמשיך ותיתן לנו כמה צלילים להתראות.
4: והיום הלך לעולמו הדוד של דודו, עמנואל אימון טסה, הוא היה חלוץ בבני יהודה בשנות ה-60, שחקן מאוד מזוהה עם הקבוצה, אז לזכרו ובשביל דודו, הגולה, לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט

0: פוד בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
4: FM. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: מלון בחול בוקית בייסטה, מלון בחול בוקית בייסטה,
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שעשו

0: הערב בחדשות.
1: לברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
0: פרקליטו האישי של ראש הממשלה נבחר לתפקיד מבקר המדינה, אחרי מסכת לחצים על ח"כים מהקואליציה וסבב הצבעה ראשון שבו מועמד האופוזיציה הוביל. העדות של חברי הכנסת על הדרישה המפורשת לתעד את הצבעתו הנוספת כדי להוכיח נאמנות. האם בג"ץ יתערב? טראמפ מאשר את החשיפה של ברק רביד בחדשות 12 על שיחת הצעקות עם נתניהו.
2: President confirmed that he said you're effing crazy. How did you react to that? What really happened in that call?
3: Well, I'm not going to get into details of our conversations. We've had thousands of them.
0: נתניהו עצמו לא מחיש.
2: Did he say that you'd be in jail if not for me?
3: Look, I'm not going to get into the details, but he's been very vocal about the absurdity of this fake trial that I'm going through.
0: הפסקה ואש, חיזבאללה ממשיך לירות לעבר יישובים בקו העימות.
4: לחזור ללימודים אחרי כך הרבה זמן זה לא פשוט.
0: זעקת ראשי הרשויות. הנתונים המבהילים שהציגו ראשי תעשיית ההייטק לבחירי האוצר. חשיפת N12, מדוע נכחה שרה נתניהו בזמן הרעיונות לתפקיד המזכיר הצבאי, והטענה רצתה להסתכל לו בעיניים. ירון אברהם מפרטים חדשים. פרשת קטרגייט, חשיפה, מספר הפעמים הרב שבהם נכנס יונתן אוריך לבסיס הקריה במהלך המלחמה בזמן שעבד עם הקטרים, אומרים מניבים הפרטים. הטלטלה בצמרת צהל, תת אלוף שומר, ראש חטיבת המבצעים, נאלץ לפרוש בשל פרשה של יחסי מרות, שלב אחר שלב מהחשד שהתעורר ועד הפרישה. לקראת סיונת התיירות, התחרות על מועדוני כרטיסי האשראי מתחממת, האם זה משתלם ומה האותיות הקטנות?
5: אנחנו מצאנו 5,700 חיידקים במיליליטר אחד של מים. זאת אומרת, המים היו מזוהמים לגמרי.
0: בדיקת מעבדה מיוחדת, הזיהומים שמסתתרים במזרקות המים לילדים ובאלו ערים הם נסגרו.

0: ערב טוב. עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, נבחר היום למבקר המדינה, וזה קרה בתום דרמה פוליטית של ממש. בסבב ההצבעה הראשון, נחל רבלו כישלון מול שופט העליון לשעבר יוסף אלרון, עם 57 קולות מול 60, הצבעה שלא עברה את הרף הדרוש להכרעה. בסבב הצבעה נוסף יצא לדרך. בתווך, איומים על הח"כים שלא התיישרו עם המשמעת הקואליציונית, וזומנו בזה אחר זה ללשכת ראש הממשלה, ודרישות להוכחת נאמנות וצילום של ההצבעה, שאמורה על פי חוק יסוד להיות חשאית, נשמע מיד עדות אחת כזו. בסבב השני, התוצאה מתהפכת, ארבעה חברי כנסת משנים לפתע את דעתם ואת הצבעתם. 61 קולות לרבלו, 57 לאלרון. באופוזיציה הודיעו שיעתרו לבגץ ואומרים שההליך זוהם. מיד נהיה כאן עם הכותרות שלכם. עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי, אמנון אברמוביץ' ויוסי מזרחי. גם הצהרה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מיד. תחילה אנחנו אלייך, כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, את חושפת עדות של חבר הכנסת מהליכוד שמספר על לחצים שהופעלו עליו ועל חברי הכנסת אחרים לשנות את הצבעתם.
1: כן, אז קודם כל צריך לומר שהלחץ הזה התחיל מאיזושהי הערה של אחת מעובדות הסיעה, ברגע שחברי הכנסת חוזרים למליאה, ומתברר שלפחות 9 מהקואליציה הצביעו בעד לרון, וכל אחד אומר, אני הצבעתי לרבלו, אני הצבעתי לרבלו, ונזרקה הערה, אז אנא תוכיחו, או משהו מהסוג הזה, איזושהי הערת אגב, שהולכת ומקבלת חיים ככל שהשעות עוברות, חברי כנסת, אנשי לשכה, אנשי סיעה, כנראה מתאהבים ברעיון, חברי כנסת מתחילים לומר שהם יתעדו את עצמם, וחברי כנסת אחרים שעובדים כדי לקדם את הרעיון, הערב אנחנו מביאים עדות של חבר כנסת שמספר את הדבר הזה. היה לנו לחץ מטורף להצביע לרבלו, חבר כנסת שקרוב לראש הממשלה, דיבר איתי ואמר, תחבר את ראש הממשלה, תשמח אותו, תצלם סרטון שלך, מצביע לרבלו ותשלח לו, זה חשוב לו, זה הכבוד של ראש הממשלה והקואליציה. ברגע שמתחיל לחץ כזה, קשה לעמוד בו, ואכן ראינו שורה של חברי כנסת שנכנסים ומצלמים את עצמם. הערכות הן שלפחות חבר כנסת אחד, שהצביע בסיבוב הראשון לאלרון, נאלץ לצלם את עצמו, לתעד ולשנות את הצבעתו לאור הלחץ הזה. זה אולי נשמע מעט חבר כנסת אחד, אבל בבחירות כל כך צמודות, ואני מניחה גם שיש יותר לפי התוצאות, הדבר הזה הוא דרמטי. יש עכשיו כבר פניות של חברי אופוזיציה לבטל את ההצבעה, פניות לבגץ, בדיקות אפילו לפתוח בחקירה פלילית. אני לא מאמינה שמישהו ישבור את קשר השתיקה, ראינו איזה אימה מטילים על בחירות מהסוג הזה, אבל אין בכלל ספק שההצבעה הזאת זוהמה היום באופן הקשה ביותר. זה לא היה מהרצון החופשי של חברי הכנסת, בטח לא של חלקם. חלק עשו את זה מרצונם החופשי כי הם תמכו ברבלו, אבל הם אילצו אחרים שלא תמכו בו ליישר קו.
0: דפנה, תודה רבה, וזו הכתבה שלך. נדגיש שוב, על פי החוק ההצבעה הזו חשאית כדי להגן על האינטרס הציבורי, זה לא הפריע, כפי שאמרנו, לחברי כנסת לעלות, לתעד את עצמה ולהפיץ את הצבעתם, על האירועים חסרי התקדים בכנסת ישראל, הכתבה של דפנה ליאל.
2: אני מתכבד לפתוח את הישיבה המיוחדת של הכנסת לבחירת מבקר המדינה.
3: 7 שנים אחרי שנבחר מתניהו אנגלמן, התכנסה היום הכנסת לבחור מבקר מדינה חדש. בצד אחד מי שהיה שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון, הוא זכה לתמיכת האופוזיציה, אף שלא היה המועמד הטבעי. מן העבר השני עורך דינו האישי של בנימין נתניהו מזה שנים, מיכאל רבלו. באופן חריג למדי הגיע ראש הממשלה נתניהו בעצמו למשכן והפעיל לחץ על חברי הכנסת. גם זה לא הועיל, הסיבוב הראשון נגמר ביתרון ליוסף אלרון.
2: ליוסף אלרון 60 קולות, למיכאל רבלו 57 קולות, אין מועמד שזכה לרוב הדרוש, ולכן אנחנו נעשה סיבוב שני.
3: בשלב הזה החלה מסכת לחצים מטורפת על חברי הכנסת. כל מי שנחשד בבגידה במרכאות נקרא ללשכתו של נתניהו. חברי כנסת התבקשו לצלם את עצמם כדי להוכיח שלא הצביעו נגד עמדת יושב ראש התנועה. כשזה נודע לחברי האופוזיציה, הם ביקשו לעצור את ההצבעה ולהתחיל אותה מההתחלה.
4: דורשים שההצבעה תתחיל מההתחלה.
5: באמצע הייתה השיאה.
6: עם הפתק.
5: עדיין בבחירה חשאית, אני רגע אחרי זה. הוא יכול לשים איזה פתק שהוא רוצה.
7: זה הפרת חוק יסוד.
8: פסול חוק.
7: זה הרי בכל זמן מלכות.
9: יש לנו עדויות על הפעלת לחץ של חברי כנסת.
3: כך אכן היה, אלא שבניגוד להמלצת הייעוץ המשפטי של הכנסת, הודיע יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שניתן יהיה להיכנס מאחורי הפרגוד עם הטלפון הנייד.
2: לא ברור אם הייתה, ככל שהייתה הנחיה מטעם מישהו לצלם את עצמו, ההנחיה לא תקפה ואינה חוקית, אין להנחות הנחיה כזאת. אבל כמובן, זכותו של כל אחד, כי החשאיות היא של המועמד, של הבוחר, זכותו אם הוא רוצה לבחור ולהחליט לצלם את עצמו.
3: ואכן ההצבעה זוהמה. חברי הכנסת של הליכוד נכנסו בזה אחר זה מאחורי הפרגוד, כשהטלפון הנייד שלהם פתוח, וכשהם מראים אחר כך את הסרטונים לאנשי ראש הממשלה. חלק בחרו לצלם את עצמם בווידאו מההתחלה ועד הסוף, כדי להוכיח את נאמנותם לעורך דינו של נתניהו. חבר הכנסת ססון גואטה למשל סיים להצביע וישר הלך להראות את הסרטון ליושב ראש השר ידרי וליושב ראש הקואליציה אופיר כץ.
6: אנחנו רואים חברי כנסת ניגשים אליך, מראים את עצמם, מצלמים את עצמם מאחורי פרגוד.
8: לא ביקשתי מאף אחד לצלם ולא ביקשתי מאף אחד להראות לי. היה חבר כנסת אחד שבא והראה לי, זה בסדר, אף אחד לא דרש, אף אחד לא ביקש.
6: באופן התנדבותי הם צילמו את עצמם מאחורי הפרגוד.
8: כן, תתפלי אבל כן.
3: הפלא ופלא, הלחץ עשה את שלו. ובתום הסיבוב השני הכריז אוחנה על מהפך. מיכאל רבלו נבחר לתפקיד מבקר המדינה.
2: להלן תוצאות ההצבעה. מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות. מר מיכאל רבלו קיבל 61 קולות.
9: חבורה של מושחתים.
2: לפיכך. נברך. נברך את מבקר המדינה הנבחר.
3: באופוזיציה זעמו, יש עתיד מאיימת כעת בעתירה לבגץ. חברת הכנסת נעמה לזימי פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה.
6: אתה מרגיש בנוח עם זה שעורך דינו האישי של ראש הממשלה הוא מבקר המדינה של מדינת ישראל, אדם שכולכם מכירים, כולכם ביחסי חברות וידידות?
8: אני מכיר אותו והוא יעשה עבודה מצוינת כמבקר המדינה.
3: אבל בשורה התחתונה, עורך דינו של נתניהו נבחר לתפקיד הרגיש, תפקיד שעוסק במימון מפלגות, בהצהרת הטעון של ראש הממשלה, וכמובן בשבעה באוקטובר. בכל זה קרה גם בהליך פסול ומזוהם, שמטיל צל כבד על המוסד כולו.
10: ומעט גם נשאל מה הסיכוי שבגץ יתערב אחרי ההצבעה הזו שראינו היום. פרשננו פוליטי עמית סגל, נתניהו השקיע מאמצים אדירים בבחירה של הפרקליט שלו למבקר המדינה. זה היה שווה לו מבחינה פוליטית?
11: צריך להסתכל על שתי המטרות של נתניהו. קודם כל להגיד שלאחר הסיבוב הראשון, היה נראה שהסיפור די גמור. להזיז שני חברי כנסת בהצבעה זה מאוד קשה, במיוחד שאתה לא יודע מי הם. זאת אומרת, אתה גם צריך שהם יתוודו שהם אלה שבמרכאות מעלו באמולך והפרו את המשמעת הקואליציונית, וגם שהם במרכאות עוד פעם יחזרו בתשובה ויצביעו בעד וכנראה גם יצלמו את עצמם. היו בלשכת נתניהו אנשים שרצו להתייאש, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר שצריך להתעקש, והתוצאות בהתאם. שתי המטרות של נתניהו הם כאלה, מעבר לבחירתו של רבלו כמובן. אחת זה להוכיח שהגוש עדיין קיים. משימתו של בנימין נתניהו, לשיטתו בבחירות האלה, היא לצעוד לבחירות בגוש מאוחד, למרות שהחרדים מאוד לא פופולריים, ולמרות השותפות הבעייתית, הוא רוצה להוכיח את זה. במובן הזה, העובדה שהמועמד שלו, עם 61 קולות, כשהיו כמה עריקות בליכוד, ואולי אחת ביהדות התורה, אם מבחינת נתניהו הישג. והדבר הנוסף הוא שגם אם נתניהו מפסיד את הבחירות באוקטובר או בספטמבר, מתי שלא תהיינה, הוא השאיר בשירות המדינה ירושה ליורש שלו, שכמובן יהיה, בנחש שהוא מפסיד, מתנגד שלו, בדמות ראש מוסד שאי אפשר להזיז, ראש שבק שאי אפשר להזיז, נציב שירות מדינה שאי אפשר להזיז, ועכשיו מבקר המדינה. במובן הזה נתניהו עושה כאן מה שהוא לא עשה עשרות שנים, אלה מינויים שלו, לא ברירת מחדל, אלא מבחינתו לכתחילה.
10: כן, אגב, נזכיר את הדברים שאמר נפתלי בנט בראיון לפני כמה שבועות, מי שלא יהיה ענייני בתפקידו, אני אעיף אותו לכל הרוחות, זה ציטוט שלו
11: בדברים. בהצלחה עם בגץ, שקבע שצריך להגן על שומרי סף.
10: כן. עמית, תודה רבה. אני אלך אליך, יאיר שרקי, אחרי שרבלו נבחר בין הדברים שמונחים על שולחנו, דוחות 7 באוקטובר.
12: ובעיניי זו המטרה של נתניהו. בסוף, בסוף, יש את המורשת, יש את שימור הגוש. בסוף, אנגלמן משאיר על השולחן את דוחות 7 באוקטובר, שנעצרו בבגץ. רבים טענו נגד אנגלמן שהוא דובר מטעם, רבים טענו שהדוחות שהוא גיבש נועדו לקבור את חקירת מה שנעשה ב-7 באוקטובר. בעיניי מה שאנחנו רואים כרגע, זה שמינוי רבלו נועד לקבור את חקירת אנגלמן. ולכן נתניהו ממש התאבד על הדבר הזה, למרות המחירים הפוליטיים, נצטרך באמת לראות האם זה עובר או לא עובר בגץ בסיטואציה הנוכחית, ומצליח, כי בסופו של דבר, גם אם נתניהו לא נשאר בלשכת ראש הממשלה, המבקר הבא, הוא זה שיצטרך לגשת לבגץ ולהחליט מה עושים עם אותה חקירה, אותם דוחות ליבה שיצאו לדרך, אבל לא הושלמה המלאכה שם בגלל ההחלטה בבגץ, בגלל עתירות מכיוון צהל ואחרים. ואם יגיע מבקר שאומר, אתם יודעים מה, אני בכלל לא מעוניין להשלים את המלאכה, זה לא לי, אז העבודה שהחלה שם, וראינו שחלק מהדוחות לא היו נוחים לנתניהו, פשוט ייקבר, ובעיניי זו הסיבה שהוא נלחם על זה. עוד הערה אחת בשולי היום, אפרופו הדברים שעמית אמר על שימור הגוש, בסוף המפלגות החרדיות שהבטיחו שאין גוש ואין עצמאיות לגמרי, בכיס הקטן של בנימין נתניהו, אפילו הדרישה שלהם לחוק יסוד לימוד תורה נדחתה שוב בשבוע, ניפגש ברביעי הבא, נראה האם היא תקוים או לא, ובשבוע הזה שהם ממתינים לחוק יסוד לימוד תורה, אל תעצרי את נשימתך יונית, גם הם לא יקדמו את פיזור הכנסת.
10: תודה רבה, תודה יאיר. עכשיו לשאלה המהותית אחרי כל מה שראינו, האם יש סיכוי שבגץ יתערב בהליך הזה, אנחנו איתך אמנון אברמוביץ'.
13: תראי, קודם כל אני לא בטוח אם זה צריך ללכת לבגץ או לבית משפט מחוזי בירושלים, אני לא סגור על זה. אבל אספר לך סיפור, 2013, בחירות לכפר הדרוזי ירקה, כמה אנשים תיעדו את עצמם עם פלאפונים, והייתה עתירה, פנייה לבית המשפט המחוזי בחיפה, ובית המשפט קבע שזה פגם חמור, פגם מהותי הפוגע אנושות בתואר הבחירות. הם לא ביטלו את הבחירות כי זה היו אנשים בודדים. במקרה שלנו, ככל הבחירות הם הפרש של 4 קולות, יש כאן בהחלט תשתית עובדתית כדי לפסול את הבחירות האלה. עכשיו לגבי המועמד רבלו, הוא מראש היה בבעיה של ממלכתיות, הוא טען שהוא יהיה ממלכתי, אבל יהיה לו קשה, יהיה לו קשה מאוד לדון במעונות ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה, הצערות ההון של משפחת נתניהו, שכידוע דרכן הגיעו לכל ההלוואות מתנות, וכמובן בעניין של ועדת היתרים לבקשות השונות. עכשיו יונית, ואני לא מדבר על הנסיבות שבהן הוא נבחר, הוא אדם שמכבד את עצמו, ואומרים לי שרבל הוא איש מכובד, אומר, אני לא מוכן להיות מבקר מדינה, שנבחר בנסיבות כה מבזות, וכה לא ממלכתיות. עכשיו, יונית, היו אצלנו היום בתוכנית, הייתה השוואה ליהודה ויינשטיין, גילוי נאות, ידיד אישי, אבל ישנם שני הבדלים קטנטנים, זעירים, יהודה ויינשטיין נבחר לתפקיד 11 שנים לאחר שהיה פרקליטו של נתניהו, 11 שנים, ועל ידי ועדת איתור וועדת איתור מקצועית. אני אומר לך לסיכום לגבי יוסף אלרון, נדמה לי שמכל רע יכול לצאת טוב. אם יוסף אלרון יעמוד בראש הוועדה החקירה הממלכתית לטבח 7 באוקטובר, למה שמתרחש מאז, נדמה לי שאין מתאים ממנו, הוא מומחה לפלילי, והוא מומחה לזיקות בין פוליטיקאים, ביטחון לאומי ומשפט פלילי.
10: אמנון, תודה רבה. אנחנו מתחברים להצהרה של ראש הממשלה לשעבר.
14: ישראל תחזור להיות מדינה מתוקנת, עם הנהגה מקצועית וראויה, שדואגת לכם האזרחים, ולא לעצמה. בקרוב ממשלת ישראל לא תתנהל כמו מאפיה, אלא כהנהגה של מדינת מופת. מה שראינו היום בכנסת שבר את ציי העבריינות והכאוס בישראל. אחרי חוקי ההשתמטות, הפקרת הצפון והכישלון הביטחוני הגדול בתולדותינו, קואליציית הכאוס של סמוטריץ', דרי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר, את הקונסליירי של נתניהו. ההצבעה שאמורה על פי חוק להיות חשאית וחופשית, הפכה להיות פומבית ובכפייה, תחת אקדח לרקת חברי הכנסת. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל. ידידי יושב ראש האופוזיציה, לפיד, כבר הגיש את הבגץ. חברים, המינוי ייפסל, אבל הוא לא ישכח. אזרחי ישראל יזכרו את זה לעד, כי קו ישיר מחבר בין ביזוי טבע חשיבה באוקטובר לבין ביזוי תואר הבחירות שראינו היום בכנסת. והקו הוא הפקרת אזרחי ישראל למען אינטרס אישי. פוליטיקאים שלא דואגים למדינה ולא דואגים לכם האזרחים, אלא לעצמם. הממשלה הזאת לא תבחל בשום אמצעי לברוח מהאמת ולברוח מהאחריות שלה לטבח הגדול ביותר בתולדות ישראל. אם צריך להפוך עורך דין פרטי למבקר המדינה כדי לברוח מהאמת, הופכים. אם צריך להצמיד אקדח פוליטי לרקה של חברי הכנסת, מצמידים. ממשלה שדורסת את אזרחיה, מפקירה את לוחמיה, והיום הוכיחה שוב שהיא מכחישה את נרצחיה, היא איבדה כל סמכות לקבל אפילו החלטה אחת שתשפיע על אזרחי ישראל. חברים, מהממשלה היוצאת אין לי שום ציפייה, אבל מכם אזרחי ישראל? יש. תרימו את הראש, תפעלו בכל הכוח שיש בכם למען השינוי, וביחד נביא את התיקון הגדול לעם ישראל. בקרוב, בעזרת השם, ישוב להיות כאן טוב.
10: כך נפתלי בנט, ביקורת חריפה ביותר על מה שראינו היום בכנסת, הליך מזוהם בלתי חוקי שדגל שחור משחור מתנוסס עליו, ביזוי תואר הבחירות. בקרוב אומר ממשלת ישראל לא תתנהל כמאפיה, מה שראינו שבר את שיאי העבריינות והכאוס. כך נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר. אנחנו איתך יוסי מזרחי, אמנם השופט אלרון לא נבחר, אבל לפי שיחות שערך עם מקורביו, מבחינתו זה לא סוף פסוק, אתה עם הציטוטים יוסי.
15: כן, יונית, יש דמיון קל בין מה ששמענו עכשיו מנפתלי בנט לבין דברים שאומר השופט אלרון למקורביו לפני חצי שעה בערך. מבחינתו לא סוף הסיפור, ואלו הדברים שהוא אומר להם. הם אומרים לנו, אחרי שיחה איתו, השופט אלרון מתכוון להיות משיב פורמלי ויסכים להגיע לבגץ במסגרת העתירות שהגיש עכשיו יאיר לפיד וגם התנועה לאיכות השלטון. יוסי מאמין שבגץ יהפוך את ההחלטה על המינוי, הוא לא כועס או מאוחזב ונראה דווקא מעודד. זה רשמים של אנשים שדיברו איתו לפני חצי שעה בערך, כך שמבחינת השופט אלרון, זה לא סוף הסיפור. עכשיו, אם נחזור אחורה למעשה לכל המאמצים של נתניהו למנות את עורך דינו למבקר המדינה בשבוע האחרון, אז אפשר לחשוב על כמה נקודות שבהן נתניהו חשב שירוויח במינוי הזה. נקודה ראשונה היא השפעה על דוחות בדיקה עתידיים וגם על נושאים שכלל לא ייבדקו. שתיים, הצהרת ההון של נתניהו לא ראה תסבוכות הפוליטיות, משפטיות והכלכליות שלו, מאוד מעניינת, איש עדיין לא ראה, היא לא פורסמה. תשטוש סטטוס ההלוואה שקיבל מספנסר פטריץ', 2 מיליון שקלים, שהוא היה אמור להחזיר, האם החזיר חלק, אנחנו לא יודעים, מבקר המדינה אמור לדעת, וריכוך האחריות שלו לשבעה באוקטובר. אבל, ביחד עם כל המאמצים האלו, לפי בכיר משפטי ששוחחנו איתו לפני זמן קצר, הוא רואה את זה כגול עצמי של נתניהו, ואלו הדברים. המאמצים של נתניהו למינוי עורך דינו הפרטי הם גול עצמי. מסמך ניגוד העניינים של עורך הדין רבלו יהיה כעורך הגלות, הוא לא יוכל לבקר או להתערב בכל הנושאים שעסק בהם כעורך דין פרטי, גם בנושאי נתניהו, השבעה באוקטובר, עניינים הקשורים לליכוד, לשר שיקלי ולעוד שורה ארוכה של משרדי ממשלה שיוצגו על ידי משרד שמרון, שם הוא היה שותף, כך שגם אם בסופו של דבר נסיים עם רבלו בשפל הזה, חלק גדול מהנושאים שרלוונטיים לנתניהו הוא לא יוכל לסייע שם.
10: יוסי, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שמאשר היום את תוכן שיחת הכללות שמנעה את תקיפות ישראל בבירות, כפי שחשף שליחנו ברק רביד. נתניהו, כשנשאל על כך היום, לא הכחיש את הדברים. במקביל, טראמפ אומר שלהבנתו מוג'תבא חמינאי הוא זה שמקבל את ההחלטות באיראן, שהוא מרוצה מהאופן שבו מתנהל השיח, ואפילו יביע נכונות לפגוש אותו. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
16: אש בהפסקת האש גם בין ארצות הברית לאיראן במפרץ הפרסי. זה תיעוד הפגיעה היום באולם הנוסעים בנמל התעופה של כווית. אדם אחד נהרג וכ-60 נפצעו במתקפה משולבת של טילים ורחפנים ששיגרה איראן בתגובה לירי שביצעה ארצות הברית קודם לכן בהורמוז כדי להשבית מחלית שניסתה לחמוק מהסגר הימי שהטיל טראמפ על איראן. גם את מטה הצי החמישי בבחריין טיווחה היום איראן בתגובה לירי אמריקני לעבר עמדות שיגור באי קשם שבהורמוז. הטילים יורטו כולם.
17: איראן זה ביג סקסס, ואתה יודע, וזה ביג סקסס, זה אורי. We've essentially defeated the military. We'll see what happens. We're working on a deal. And that happens fine. If it doesn't happen, that's okay too. We'll do it the other way.
16: אמש התייצב הנשיא טראמפ מול הבלוגרית השמרנית מירנדה דווין, ובמשך שעה טראמפ, שנראה עייף ומוטש, לא חמק מאף שאלה שהופנתה אליו.
17: We're dealing with, we know, they're the people that are leading the country right now.
18: Is it the gay Ayatollah?
17: He's involved, absolutely.
18: He's compassmentous. He's not sick in hospital in a coma, as we've
17: been told. Well, I don't know. I haven't had the privilege of meeting him. If you believe the stories, he's, you know, missing a lot of different parts.
18: So who's making the decisions?
17: Well, they say he is giving approval, but we seem to be getting along quite well.
18: Would you like to meet him?
17: Yeah, I'd like to meet him. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point.
16: טראמפ נשאל באופן מיוחד על שיחת הצעקות שקיים עם נתניהו ואישר את המילים הקשות שהטיח בראש הממשלה, כפי שחשף שליחנו בוושינגטון ברק רביד.
18: Now, Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
17: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. But I have a very good relationship. We've done well together. He always says, we could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot.
16: גם בנימין נתניהו נשאל על כך היום באנגלית, ולא הכחיש שבשיחה נאמרו הדברים הקשים.
19: President confirmed that he said you're effing crazy. How did you react to that? What really happened in that call?
20: Well, I'm not going to get into details over conversations we've had thousands of, well, a lot of them. And if you think this is a crisis, you should be in some other conversations. We have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out, and we do so as great friends. We can disagree in the morning, and by the afternoon we have work common action.
19: Did he say that you'd be in jail if not for me?
20: Look, I'm not going to get into the details, but he's been very vocal about the absurdity of this fake trial that I'm going through.
16: טראמפ גם דחה בתוקף את הטענה שנתניהו הוא שגרר אותו למלחמה.
17: He tricked me. I mean, I'm the one that started it because, again, I don't want to bore anybody, but I started because we can't let them have a nuclear weapon.
16: לפי תחקיר ניו יורק טיימס, אין היתכנות להשמיד את האורניום המואשר באמצעים צבאיים, ובלית ברירה, טראמפ נחוש להגיע לכך באמצעות מסע ומתן.
10: עכשיו אנחנו איתך שליחנו לוושינגטון ברק רביד, אז אחרי הפרסום שלך ברק של שיחת הכללות, כל המחלוקות בחדרי חדרים הוצאו מול המצלמות, ראינו, טראמפ מאשר את זה, נתניהו לא מכחיש, מה המשמעות מבחינת היחסים בין שני האישים והמהלכים האפשריים הבאים מול איראן?
21: כן, יונית, אז דבר ראשון, אני חושב שזה מוקדם לקבוע שיש קרע ביחסים בין דונלד טראמפ לבנימין נתניהו. אני חושב שהנשיא האמריקאי עדיין מחבב את ראש הממשלה, ועדיין רוצה להמשיך ולעבוד איתו, במיוחד כל עוד נתניהו יעשה את מה שהוא מבקש. אבל העובדה שטראמפ התייצב מול המצלמות, ואישר את הפרסום על שיחת הכללות, היא עדות למה שעשוי להיות שינוי מגמה, שאולי אפילו עשוי להיות אסטרטגי. כי בעצם אחרי שנתניהו וטראמפ יצאו יחד למלחמה, ואחרי חודשים של תאום הדוק ביניהם, האינטרסים של שני המנהיגים וגם של שתי המדינות, אולי נמצאים בנקודה שמתחילים להתפצל. לא רק בנושא לבנון, אלא גם בנוגע למלחמה עם איראן בכלל. הדברים של טראמפ והעובדה שנתניהו לא הכחישו אותם, ואפילו, צריך להגיד, התחנף לטראמפ ברעיון שלו ל-CNBC היום, הדגישו יותר מהכל את יחסי הכוחות, הבהירו מי כאן הבוס ומי נתון למרותו של נשיא ארצות הברית. הם גם הדגישו את התלות שיש לנתניהו בטראמפ בכל הנוגע למעמדו הפוליטי 3 חודשים לפני בחירות ולגבי מצבו המשפטי. בדבריו, בעצם נתניהו הודע במשתמע כי בלי טראמפ הוא היה מתקשה הרבה יותר להגן על עצמו מול אישומי השחיתות, גם במישור המשפטי, גם במישור הציבורי, במישור דעת הקהל, וגם בזירה הפוליטית. לתלות הזאת יש השפעה, יש לה משמעות גם בקבלת החלטות בנושאים מדיניים ביטחוניים, ואני חושב שזה מה שראינו היום. ולסיום, נתניהו ומשרתיו, גם אלה בתוך הממשלה, וגם אלה מחוץ לממשלה, גם אלה בישראל וגם אלה בוושינגטון, שאגב חלקם אפילו מתיימרים לייצג את מדינת ישראל, ניסו במשך 24 שעות להכחיש ולהכפיש, והקמפיין הזה נכשל. נתניהו מול המצלמות היום לא הכחיש דבר וחצי דבר.
10: וטראמפ אישר את הדברים. תודה, תודה רבה ברק. ועוד על הרקע שגרם לטראמפ להתקשר לנתניהו באותה שיחה, אתה עם הפרטים, עמית סגל, פרשננו.
11: כן, מאחורי הטלפון הזה עמד איום איראני שאמר בעצם, הרי נתניהו אומר דין בקריית שמונה כדין בירות, אז הוא אמר דין בירות כדין טהרן, אם תוקפים את בירות, מבחינתנו זה מתקפה עלינו, ואנחנו נגיב בירי, דובר על 20 עד 50 טילים שירו לעבר ישראל, אחר כך גם היה איום בסוכנות הידיעות האיראנית לירות לעבר צפון המדינה, ומבחינת טראמפ הם העמידו אותו האיראנים על קרני הדילמה, שאותו האירוע בלבנון, שהוא רואה אותו כנזק אגבי, הנשיא, בעצם מאיים להקריס את הפסקת האש, דבר שברור שטראמפ לא מעוניין בו. זה רק מחדד את הדילמה הישראלית, אחרי שחיזבאללה החליט, כנראה כשהוא יודע את הדברים האלה, לנסות, כנראה מעלים שם את סכום האימור, כי מבינים שטראמפ לא רואה בשתי רקטות על קריית שמונה ועוד כתבם הבוקר וילדים שהולכים לבית ספר, כמשהו שצריך בכלל להגיב. ישראל נמצאת כאן על קרניה של דילמה קשה מאוד, כי במיוחד שלוקחים מחשבון את העובדה שהאיראנים הם שאחראים במידה רבה לדבר הזה, אז אם ישראל לא תגיב ולא תתקוף בדחיה, היא בעצמה קובעת שהמשוואה שהיא כתבה אתמול בהודעה של ראש הממשלה, ושלשום בהודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון, למעשה לא מתקיימת, ומכאן קצרה הדרך לטפטוף יומיומי על תושבי הצפון. זו הדילמה, וברור לכולם לדעתי מה צריך לעשות.
10: עמית, תודה רבה, וזה מחבר אותנו לדברים שעוד נדבר עליהם. אחרי ההפסקה, השאלה אם ישראל בכל זאת תתקוף בבירות בגלל תקיפות חיזבאללה, וגם בהמשך בדיקת המעבדה שלנו על הזיהום המסוכן שנמצא במזרקות מים לילדים, הפסקה של פחות מדקה וחוזרים.
0: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: טראמפ אז הודיע אתמול שלשום שהצדדים הסכימו לנצור את האש, אבל חיזבאללה עדיין יורק. כתבנו הצבאי ניר דבור, ישראל בנקודת מבחן, צהל לא הגיב לירי, מחכים להחלטת הדרג המדיני בצל אותה שיחה קשה בין הנשיא האמריקני לראש הממשלה.
1: בהחלט, אנחנו בנקודת מבחן עבור ראש הממשלה ושר הביטחון, מכיוון שאנחנו רואים את המציאות, חיזבאללה המשיך בירי גם היום, כרגע צהל ערוך ומוכן, עם תוכניות תקיפה שהוכנו מבוד מועד, משמעותיות מאוד לאישור של הדרג המדיני. יש גם דיון ביטחוני אצל ראש הממשלה הערב גם בעניין הזה, נראה מה יצא משם. בצהל חושבים שצריך להגביר את התקיפות כמובן גם בתוך בירות. הרמטכ"ל היה היום בחיל הים, אבל דיבר על לבנון ואומר את הדברים הבאים. אנחנו יוזמים, פועלים ותוקפים כל איום. אנחנו פועלים למיצוי מקסימלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו. זאת אומרת שעושים במסגרת המגבלות, אבל צריך כנראה הרבה הרבה יותר. גם היום חיל האוויר תקף, גם היום השמידו תשתיות של חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, אבל נזהרים ונמנעים לפחות עדיין מלתקוף בבירות. ולכן המציאות הזו לא יכולה להימשך כפי שהיא, גם אל מול הביטחון שאינם נהנים ממנו יותר תושבי הצפון זמן רב מדי. ולכן השאלה אם לא צריך לגבש כאן אסטרטגיה אחרת של מהלכים מדיניים שמשלימים את המהלך הצבאי, והדברים הללו הולכים ביחד, מכיוון שההסדר המדיני אליו כך מאמינים במערכת הביטחון, צריכה ממשלת ישראל לחתור, ומה שאולי יכול להשפיע דרמטית גם על החיזבאללה, כך מאמינים במערכת הביטחון. הסכם כזה יכול להחליש אותו גם פוליטית פנימה, וגם לייצר לו, לבצע אל מולו דלגיטימציה משמעותית.
0: ניר, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה אחריה, מיוחד, זעקת ראשי הרשויות בצפון, הפקירו אותנו, וגם הרגע שבו נורתה רקטה לקריית שמונה, תוך כדי הצילומים. הרעיונות לתפקיד המזכיר הצבאי, והפגישה עם שר נתניהו, ירון אברהם, עם פרטים חדשים. הנתונים המטרידים שהציגו ראשי תעשיית ההייטק לבחירי האוצר, קרן מרציאנו עם הפרטים. בדיקת המעבדה שעשינו למזרקות ילדים בערים השונות והתוצאות שהובילו כבר לסגירתם של חלק מהמתפנים.
2: אנחנו מצאנו 5,700 חיידקים במיליליטר אחד של מים. זאת אומרת, המים היו מזוהמים לגמרי.
3: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
4: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
5: אני צריך עזרה.
6: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
12: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסד.
12: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסד וזה בסד.
12: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
13: זה בסד.
14: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
15: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
16: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
17: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: קרפור
20: 103
21: שפה 2 עד 4 מציגים

חמישי אגדה עם רון שלום. מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
1: כן, אנחנו מתקנים עכשיו שלפני זמן קצר הגיעו חרדים לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שברו רכוש שם, פיזרו מודעות נגדו. אנחנו איתך אל הירשמן, אתה במקום.
2: כן, אירוע מוזר, איזו טקטיקה שונה, אנחנו ביישוב אלון שבות, מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית העליון, השופט נועם סולברג, מגיעה קבוצה של קנאי עדה החרדית בשילוב עם הפלג הירושלמי, יורדים פה עם שני אוטובוסים או שלושה, שוברים רכוש, פשוט שוברים, מפרקים, עציצים וכל מה שנקרא בדרכם, בכוונת מכוון ממש, במשך כ-10 דקות בערך או רבע שעה, אחרי זה מפזרים פה מודעות נגדו ואז הם הולכים, לא ברור לנו, לא ברור לתושבי הבית, האם הם פה עדיין, הם לא פה, האם הם עזבו את היישוב או לא, ונזכיר שאנחנו אחרי שבוע מאוד אלים, היה לנו ביום ראשון בלילה פריצה לתחנת משטרת בית שמש, מאז אגב לא היו מצרי עריקים, היום היה איזה מצר של מישהו ששוחרר, בכל מקרה הם באים לפה כי הוא עומד בראשות ההרכב, שמבקש מהחרדים להתגייס וקובע להם סנקציות ודרישות, ולכן הם מעלים תעוזה, זה משהו שעוד לא ראינו, באים פשוט לביתו, אגב עד לרגע זה אין פה משטרה, רק הרבה תושבים שהם מאוד ניסרים ומנסים להגן על ביתו של השופט בגופם.
1: כן, קראת זה אירוע מוזר, אלי, נוסיף אירוע מטריד ואירוע פלילי וחמור ביותר. תודה רבה על
2: הדברים
1: האלה. אנשים שמגיעים לביתו של שופט בבית המשפט העליון ומשחיתים את הבית. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם ביקורת חריפה וחריגה של הרמטכ"ל, חבר הכנסת צבי סוכות, דפנה לילת מביאה את הדברים. בעצם רב אלוף זמיר אומר, הוא יתעה את צהל.
3: ממש, הייתה את צהל והוביל להסתת כוחות. אנחנו מדברים על אירוע שקורה ב-19 במאי, אז מתקבלת בקשה מצד חבר הכנסת סוכות, לערוך סיור מקצועי ביטחוני של ועדת המשנה של חוץ וביטחון, ועדה שהוא עומד בראשה, בקבר יוסף בשכם, באור יום, בצהל מקבלים את הבקשה, בוחנים אותה ומחליטים שלאור הצורך לאפשר פיקוח פרלמנטרי, יש לאפשר את קיום הסיור הזה, גם מעבירים רשימה של כ-20 משתתפים, בסופו של דבר לא תואמת את מה שקורה, מבחינת צהל, בסופו של דבר, האירוע הזה לא היה דיון מקצועי של ועדת משנה של חוץ וביטחון, אלא ביקור פוליטי, אישי, תקשורתי, של חבר הכנסת צבי סוכות, ושימי לב לדברים החריפים ביותר, שכותב הרמטכ"ל ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, לראש הממשלה ולשר הביטחון. לטובת הביקור הנ"ל הוקצו משאבים מבצעיים שונים, לרבות הקצאת פלוגת מג"ב ופלוגה מצהל לטובת אבטחה, צוות רוכב שמיים וצוות 636 עם רחפנים, קיצור כוננויות מסער לפינוי ומסקר מסוקי קרב וחילים ממוגנים נוספים לתנועת המבקרים. למותר לציין כי חלק מהמשאבים שהוקצו התבססו על חשבון משימות אחרות שהיו לצהל בגזרה ובגזרות אחרות. יתרה מכך, לאור הסיכון שבכניסה לקבר יוסף באור יום, הוסט כתמם ממרחב לבנון לטובת הגזרה, והוא מסכם ואומר, קיום סיור פוליטי בחסות של בחינה ביטחונית המצריך משאבים מבצעים בתקופת מלחמה הוא דבר פסול מיסודו שאסור שישנה, ככה רמטכ"ל נגד חבר הכנסת צבי סוכות בביקורת מאוד מאוד חריפה. פנינו לחבר הכנסת צבי סוכות, הוא טוען שהשעה שונתה ולכן הדיון בוטל, אבל התקיים סיור, הרבה פעמים לדבריו מתקיים סיור רק של יושב ראש הוועדה. בשורה התחתונה מבחינת צהל, אירוע שהיה בו ממש בעייתיות ביטחונית, כוחות הוקצו לטובת משימה, לא זו שיועדה מראש, והם פונים לוועדת חוץ וביטחון כדי להבטיח שלא יגרמו, לא תיגרם להם הטעיה כזאת בעתיד.
1: תודה רבה דפנה. ראש הממשלה עוד לא הכריז על המזכיר הצבאי החדש שלו, למרות שהתפקיד נותר ללא איוש אחרי שאלוף מילואים רומן גופמן נכנס לתפקידו כראש המוסד. שני המועמדים, נכון לעכשיו, הם תת-אלוף ברק חירם, שבו תומכים בדרג הצבאי, ותת-אלוף גיא מרקיזנו, שמשמש כיום בתפקיד המזכיר הצבאי של שר הביטחון. ירון אברהם חשף את המוקדם יותר היום ב-N12 ששרה נתניהו שוחחה עם אחד המועמדים בזמן שהגיע לרעיון אצל ראש הממשלה, ערב פרטים חדשים בפיך.
4: נכון, יונית, ומאז הפרסום שלנו ב-N12 עוד ועוד פרטים שמצטברים, וגם גרסאות שונות מכל אחד מהצדדים. אני אגיד לך על מה אין חולק. שרה נתניהו הגיע ליום שבו ראש הממשלה מראיין את שני המועמדים שציינת, ברק חירם וגיא מרקיזנו, ללשכת ראש הממשלה, ונכחה באופן זה או אחר בהליך עצמו. הסיפור שלנו נוגע לגיא מרקיזנו, הזכרת, הוא משמש כמזכיר הצבאי של שר הביטחון. לפי מקורות, בזמן שמרכיזנו יושב בחדר עם ראש הסגל החדש של ראש הממשלה עידו נורדן, שרה נתניהו נכנסת לחדר, חולפת על פניו, ומתנהלת שם איזושהי שיחה בין השניים. לפי חלק מהמקורות, זה הרגיש כמו סוג של ראיון או התרשמות של שרה נתניהו. אותם גורמים אומרים לנו, היה חשוב לה להסתכל לו בעיניים. גורמים אחרים טוענים, זו הייתה אמירת שלום מנומסת, ולא יותר מכך. פניתי לדובר צהל, שם מוסרים לי, לא נתייחס לידיעה. בלשכת ראש הממשלה אומרים, זה היה שלום מנומס ותו לא. אנחנו רק נזכיר בשביל הקונטקסט, זו לא הפעם הראשונה ששרה נתניהו מתערבת בדרך זו או אחרת במינויים, בטח שלא באופן ספציפי במינוי של המזכיר הצבאי. בעצם בכל המינויים של המזכיר הצבאי משנת 2012 שאנחנו יודעים עליהם, שרה נתניהו ראינה את המועמדים, כולל את המזכיר הצבאי הקודם רומן גופמן. ראש הממשלה עדיין לא בחר מי יהיה המזכיר הצבאי, הוא מקיים היום דיון ביטחוני בלעדי מזכיר צבאי שיושב לידו, ועם האייטם הזה איכשהו מזכיר לך דברים שדיברת עליהם, דיברנו עליהם בתחילת המהדורה, לגבי בחירה ונאמנות אישית וכדומה, לא בטוח שאת טועה.
1: תודה רבה, ירון. למרות שטראמפ הודיע בתחילת השבוע שהצדדים הסכימו לנצור את האש, חיזבאללה ממשיך לירות היום, גם בזמן שתלמידים בבתי הספר לישיבת הממשלה המיוחדת על הצפון הגיעו היום 3 שרים בלבד. הכתבה של שרון קנובליך.
5: חוזרים ללמד. שגרה חשובה.
6: הבוקר לראשונה מאז ההקלות בהנחיות פיקוד העורף חזרו התלמידים לבתי הספר ביישובי קו העימות. בקריית שמונה קיבלו המורים את הילדים בשער, ההורים ליוו אותם לכיתות, והתלמידים חזרו לספסל הלימודים לשבועות האחרונים של שנת הלימודים.
7: כיף, להתגעגע, אני התגעגעתי לחברים, החברות בבית ספר.
8: היום החליטו להחזיר את הלימודים, משום מה. כרגע, זה, אתה יודע, עדיין לחזור ללימודים אחרי כל כך הרבה זמן, זה לא פשוט.
9: זה קשה להם זה?
8: אז זה קשה להם, זה הייתי... את הזמן יעשה את שלא נקווה.
6: אלא שהחשש הגדול של הורים רבים לא נשאר רק בגדר תרחיש. במהלך יום הלימודים נשמעו אזעקות בקריית שמונה ובהמשך גם במשגב עם, בעקבות שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל.
10: לימודים בקריית שמונה.
11: אנחנו חיים פה באי ודאות. כל רגע עלול לקרות משהו.
6: רגע שממחיש עד כמה גם ביום שבו חזרו ללימודים, השגרה בצפון עדיין רחוקה מלהיות מובנת מאליה. אבל לצד המשפחות שבחרו להחזיר את הילדים לכיתה, יש גם כאלה שהחליטו לחכות. במושב גורן במעלה יוסף, ציון מחלוף השאיר הבוקר את ביתו זוהר בבית.
12: יש מספר שבועות עד סוף שנה. זה גם ככה, אני לא מאמין

0: שגרה. גיא ושמוליק השאירו את החומוסייה שלהם סגורה, לדבריהם, בלי לקוחות ובלי תיירות שחזרה לצפון, אין כרגע הצדקה כלכלית לפתוח את העסק.
1: אנחנו באזור מלחמה, שטח שנמצא פה קודם תחת אש, אין הצדקה כלכלית לפתוח את העסק, אף אחד לא יבוא לפה.
2: פה אין הפסקת אש, זה אש בלי הפסקה, ממש לא נכון. את רואה בעצמך, אין פה אנשים, אין פה, גם כלבים וחתולים לא מסתובבים פה.
0: וכשבצפון עוד התלבטו אם בכלל אפשר לקיים שגרה, אמש בירושלים התקיימה ישיבה מיוחדת על שיקום הצפון, ישיבה שכבר נדחתה כמה פעמים. לפתיחתה הגיעו שלושה שרים בלבד. רק שלושה שרים פינו את הזמן כדי להגיע לדיון שעסק בעתיד הצפון. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצטרף באיחור של כשעה אחרי הביקורת על היעדרותו.
3: אנשים ינהרו לצפון. אנחנו שמים פה כסף גדול מאוד. בסך הכל 13, קצת יותר מ-13 מיליארד שקלים היום. זה בתוספת לעוד 7 מיליארד שכבר נתנו.
0: אז בזמן שבירושלים כבר מדברים על היום שאחרי, בצפון עדיין מנסים לעבור את היום שלפני. עם מזכות, פערי לימוד ועסקים ריקים, השגרה שהבטיחו כאן עדיין מרגישה רחוקה.
4: היישובים ממשיכים לספוג אש, צהל פועל בלבנון תחת מגבלות, ולישיבת הממשלה אתמול שעסקה בתוכנית השיקום לצפון, כפי שראיתם, הגיעו רק שלושה שרים. הערב אנחנו מביאים את זעקתם של שלושה ראשי רשויות בצפון. הנה.
5: להיות תושב קריית שמונה, זה לגור במקום הכי יפה בישראל, אבל לגלות שהוא גם הכי רחוק, לא רק פיזית, אלא תודעתית מהממשלה. זה לגלות מהאולפן. שהבום ששמעת זה הרגע זה בכלל לא טיל, והרחפן שהתפוצץ לך מעל הראש זה בעצם יתוש.
6: הממשלה מנותקת לחלוטין ממה שקורה פה. לנו כבר נמאס, יש פה אש ללא הפסקה, אנחנו מובקרים לגורלנו, כך לצערי הרב גם חיילי צה"ל שנמצאים בלבנון, וכל יום עוד הותר לפרסום ועוד נפגעים.
7: אני אומר לראש הממשלה ולשרי הקבינט, אל נא. תזלזלו בחיי התושבים שלנו.
5: זה לגלות שאתה פחות שווה מתושב של מקום אחר בישראל שסובל כמוך. וכשאתה מבקש השוואה, אז מספרים לך סיפורים. כשאתה דורש מימוש זכויות, אתה חצוב ופופוליסט. זה לגלות שהממשלה מתדרכת נגדך רק כי אמרת את האמת.
7: זה כבר לא סדק, זה שבר מה שקורה פה בצפון. ואנחנו אלה שמחזיקים פה בצפון את מדינת ישראל. יש מדינה אחת חיה ומדינה אחת מתה.
5: כל פעם שאתה מציג קושי, אז אתה בוגד. שאתה דורש להחריף תקיפות בלבנון, אתה שמאלני. ושאתה דורש מנהיגות ומשילות, אז אתה עוכר ישראל.
6: כמעט 3 שנים שאין פה תיירות, אף אחד לא מגיע לפה. תבואו, אני מזמין אתכם, את כל השרים וגם את ראש הממשלה. יש לנו מספיק חדרי מלון וצימרים פה, שדרך אגב עדיין לא שוקמו במלחמה, שעדיין ממתינים, ואולי תבואו להתארח פה רק לאיממה אחת.
5: ישיבת הממשלה לצפון שהתקיימה אתמול, התקיימה בכלל בירושלים, וכיבדו אותה בנוכחותם 3 שרים בלבד.
6: זה שוב פעם, מראה לי איך שרי ממשלת ישראל ברוב רובם, יחד עם ראש הממשלה, מנותקים. מה שמעניין אותם כנראה זה להשתתף באיזושהי בת מצווה איפשהו, וזה למה קורה? כי בסוף כנראה שיש פריימריז, וזה בדיוק מה שצריך לעשות. לא מתקשרים, לא מגיעים לפה, לא נמצאים פה, אנחנו בכלל לא מעניינים אותם. או כמו שאמר איזה מישהו בממשלה, שבמקרה הוא ראש הממשלה, אנחנו כנראה גם משעממים אותם.
7: את, התושבים בצפון, בעיקר יישובי הגדר, מאבדים את התקווה. אסור לנו לאבד את התקווה. אסור לנו לאבד את הצפון, אנחנו נלחם למענם.
5: הנה, מדברים איתנו ומעל הראש שלנו ירוטים. זה להיות תושב קריית שמונה. זה הפסקת אש בתוך הפסקת האש.
4: כך זה קורה תוך כדי ההקלטה שלנו. זה הקטן של 3 ראשי רשויות בצפון. בינתיים, ראשי תעשיית ההייטק קיימו היום דיון חירום מיוחד עם צמרת משרד האוצר, בעקבות קריסת שער הדולר והפיתורים בענף. העורכת הכלכלית שלנו, קרן מרציאנו, את עם הנתונים שהוצגו שם, והם מבהילים ממש, קרן.
8: נכון, יונית, אנחנו מדברים על דיון חירום שעורכת היום הנהלת משרד האוצר עם ראשי תעשיית ההייטק. בואי נראה את הנתונים, חלק מהנתונים שמוצגים שם. 62% מהחברות מפטרות עובדים, חלק גדול מהחברות כבר מגיעות למצב שהן מפטרות יותר מ-10% מכוח האדם. 29% מהחברות עצרו לחלוטין גיוסי עובדים, ו-47% מהחברות מנתבות פעילות לחול. אומרים שם ראשי תעשיית ההייטק, שכר של מהנדס בישראל הוא כבר זהה לשכר של מהנדס בארצות הברית, ירידה בשער הדולר של

0: 20% בשנה האחרונה. מדברים על הסערה המושלמת בענף, גם ה-AI שגורם לפחות ופחות משרות שצריכים, וגם הירידה החדה בשער הדולר, התחזקות של ממש בשער השקל. התחושה בדיון היא תחושה של חירום. כלומר, אנשים שאני מדברת איתם ממשרד האוצר מדברים על בהלה ממש בעקבות הנתונים האלו, והרעיון שצריך לעשות משהו באופן מיידי, אחר הצהריים מתקיים דיון נוסף, אז כבר שר האוצר שנוחת מביקור בארצות הברית מקיים עם בכירי האוצר, מחליטים להקים צוות שיגיש בהקדם המלצות. עד כאן העובדות עכשיו לפרשנות. זה שמקימים צוות, זה טוב ויפה. זה שמבינים שיש כאן בעיה, והיא בעיה דחופה מאוד, זה גם טוב ויפה. השאלה אם יצליחו למצוא פתרונות בטווח זמן שהוא כמעט טווח זמן מיידי, כי ראשי תעשיית ההייטק אומרים שבתוך חצי שנה יש סיכון לסגירה של עשרות חברות. ישראל, אחרי 3 שנים של מלחמה, לא יכולה לאפשר לעצמה פגיעה חמורה בקטר המרכזי של המשק.
1: קרן, תודה רבה. ובינתיים, בניסיון להשלים את הקדנציה בימים אלה, נותן נתניהו לחרדים שורה של הישגים שהם עצמם לא האמינו שיחלצו ממנו. דפנה ליאלת מספרת לנו על בליץ החקיקה שבדרך.
2: נכון, יונית. אז מה לא עושים בשביל חודש נוסף בשלטון? שימו לב להישגים שהחרדים מצליחים בימים אלה לחלץ מראש הממשלה נתניהו. נתחיל בחוק המעונות. היום הוא כבר היה בהכנה לקריאה ראשונה בוועדת הכספים. החוק קובע שמימון המעונות ייקבע לפי תעסוקת האם. האבסורד פה כפול. המימון נועד לתמרץ יציאה לעבודה, אלא שבאוכלוסייה החרדית בעיית התעסוקה היא אצל גברים, ולא אצל נשים, 80% מהן עובדות. בנוסף, שלילת המימון של המעונות נועדה לתמרץ גיוס גברים חרדים לצהל. זו כיום הסנקציה המרכזית על השתמטות. אלא שהחוק כאמור יסיר אותה, כי המימון יהיה לפי האם. וזאת למרות שהצבא אומר שהסנקציה הזאת אפקטיבית, ויש עלייה במספר המתגייסים. גם רפורמת הכשרות מתקדמת, אתמול היא אושרה בקריאה ראשונה. היא בעצם מבטלת את הרפורמה של השר הקודם מתן כהנה, רפורמה שיצרה תחרות בשוק שאפשרה לגופים פרטיים לעסוק בהשגחת כשרות בפיקוח הרבנות. החוק הזה יחזיר את השליטה בכשרות לרבנות באופן בלעדי, ויביא למינוי אלפי משגיחים במימון המדינה. למעשה זה חוק ג'ובים, לא פחות מחוק השרות. המסעדנים מזהירים שהחוק הזה יביא לעליית מחירים, כי שוב, לא תהיה שום תחרות בענף הזה. החרדים דורשים גם את חוק יסוד לימוד תורה. הוא בעצם משווה את מעמד לומדי התורה למשרתים בצהל, כך כתוב בו. לעניין זכויותיהם וחובותיהם, יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר ללימוד תורה לתקופה ארוכה, כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי. ומעל הכל יש גם לחץ לקדם את פסקת ההתגברות, כדי שבגץ לא יוכל לפסול את החוקים האלה בטענה שהם לא שוויוניים. הנוסח האחרון מדבר על כך שחברי הכנסת יוכלו לבטל פסיקה של בגץ ברוב צר של 61 חברי כנסת בלבד. חזרה לאחרונית.
1: כן, בליץ חקיקה זה קטן על מה שתיארת, דפנה, וזה עוד חלק מהתמונה. תודה רבה, והזכרת את ועדת הכספים של הכנסת שדנה הבוקר בחוק המעונות. נאמר שוב, יביא לכך שמימון המעונות לילדים יקבע לפי תעסוקת האם. למעשה חוק שמתמרץ גברים חרדים לא לעבוד ולא לשרת, למרות שבצהל אומרים שסנקציות המעונות מביאה לעלייה במספר המשרתים. במהלך הדיון תקף חבר הכנסת גלעד קריב את חבר הכנסת משה גפני.
3: חצוף! משפחות יושבות שבעה השבוע הזה על הילדים שלהם שנפלו בשדה הקרב, ואתה מקריד על השתמטות המונית ואת בטלה. למי אתה אומר תסתום? חצוף שילד אחד שלך ישרת בצבא, בטלן, בטלן ברשות התורה, חצוף שכמותך. לך תלך לבקר משפחות שכולם שאיתו את הילדים בדרום לבנן.
1: כך חבר הכנסת גלעד קריב. בינתיים, בהובלת נתניהו ובתמיכת החרדים, הקואליציה מקדמת הליך מזורז להעברת מיליונים לערוצים שתומכים בממשלה. תומר אלמגור, אתה עם הפרטים.
4: כן, יונית, הכנסת קידמה אתמול את הצעת החוק של הממשלה להחליש את התקשורת החופשית ולסייע כלכלית לערוצים שמשרתים אותה. החוק עצמו כולל הטבות מרחיקות לכת לערוץ 14, הטבות שלא ניתנות לערוצים מסחרים רגילים כמו 12 ו-13. הוא מבטל שורה ארוכה של התחייבויות שהיו אמורות להיות מוטלות בקרוב על ערוץ 14. במילים אחרות, הוא מעניק לו הרבה מאוד כסף. כמה זה הרבה מאוד? ערוץ 14 יוחרג מהחובה להעביר בחינם את השידורים שלו, ויוכל לגבות תשלום על התוכן שלו, הטבה בשווי עשרות מיליוני שקלים בשנה. החוק מבטל גם את החובה להשקיע בחברת חדשות נפרדת בתוך הערוץ, הטבה של 79 מיליון שקלים. ושימו לב לזה, שיטת מדידת רייטינג חדשה בשליטת הממשלה, שתאפשר להזרים לערוץ עוד עשרות מיליוני שקלים. זה מצטרף לשורת הטבות נוספות. בסך הכל, אנחנו מדברים על הטבות בשווי מוערך של יותר מ-150 מיליון שקלים בשנה, כסף שהממשלה מעבירה לערוץ שתומך בה. בנוסף לערוץ 14, גם פטריק דריי, מקורב נתניהו ובלים של הוט וה-24, צפוי לקבל הטבות בשווי עשרות מיליוני שקלים ולחמוק משורה של חובות רגולטוריות בזכות הרפורמה הזאת. החוק תלוי במפלגות החרדיות שאתמול אפשרו לו לעבור, למרות שהוא כולל הקמת אפליקציה ממשלתית שתנגיש שידורים בשבת. התמיכה של החרדים בחילול שבת של גוף ממשלתי חדש היא חריגה מאוד. עוד צפרדע שהחרדים יאלצו לבלוע, שספקי התוכן יוכלו להפיץ תכנים פורנוגרפיים. נראה אם החרדים יסכימו לשני הסעיפים האלה גם בהמשך. בינתיים הם אומרים שהם יתמכו בעתיד בהצעת החוק רק אם היא תתוקן. בשורה התחתונה, מדובר בחוק שנועד לפגוע בתקשורת החופשית ולהזרים מיליונים לערוצים ידידותיים לשלטון שבקואליציה מנסים להעביר במחטף.
1: תומר, תודה רבה. אחרי הצבר הארוך הזה, בואו נצא להפסקה מיד אחריה, בין היתר לקראת ציונת התיירות, התחרות על מועדוני כרטיסי האשראי מתחממת, האם זה משתלם, מה האותיות הקטנות, וגם בדיקת המעבדה שערכנו למזרקות מים לילדים והתוצאות הגרועות שהובילו כבר לסגירת חלק מהמתקנים.
5: זה חיידק שעלול לגרום לדלקות עיניים, לדלקות אוזניים, לדלקות על האור, ומצאנו 76 חיידקים ב-100 מיליליטר, שמותר 0.
6: מיד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM.
7: 103 FM. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר,
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
15: מהאיזום ועד הביצוע.
14: זה בסד.
15: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
14: זה בסד וזה בסד.
15: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
16: זה בסד.
17: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
18: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל הימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
19: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
20: 103 FM.
21: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
22: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
23: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
22: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
24: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן,
6: המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
0: מוזמנים להאזין.
2: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
6: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. 2 עד 4 מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. Yeah! מיד ב-103 FM, איריס קול.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, בעקבות ההתנהלות השנויה במחלוקת בזמן ההצבעה, שבסופה נבחר לתפקיד פרקליטו האישי של נתניהו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נשא הצהרה ואמר, מדובר בשיא עבריינות חדש, זהו הליך מזוהם.
5: מה שראינו היום בכנסת שבר את שיאי העבריינות והכאוס בישראל. קואליציית הכאוס של סמוטריץ', דרי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל.
4: הפגנות החרדים נמשכות, חרדים קיצוניים הגיעו לפני זמן קצר לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, והשחיתו את חצר ביתו. כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן, מזכיר כי לא מדובר בבחיר הראשון שהחרדים מפגינים מחוץ לביתו, שכן בעת האחרונה נרשמו מחות גם מחוץ לביתו של מפקד הכלא הצבאי, ומחוץ לביתו של מפקד משטרת התנועה. פרשת קטרגייט מתפתחת, יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך נכנס במהלך המלחמה לבסיס הקריה לפחות 150 פעמים, בזמן שהוא עובד עבור הקטרים ומקבל מהם תשלום. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
6: יונתן אוריך נכנס 150 פעמים החל משבעה באוקטובר לבסיס הקריה, בזמן שעבד עם הקטרים בלי שיש לו סיווג ביטחוני, קו ההגנה של אוריך, שמאחר שהוא לא עובד מדינה, אין אפשרות להעמיד אותו לדין על עבירת שוחד, אלא שהנתונים האלה שמלמדים גם שהיה לו אישור קבוע ללא צורך בליווי ביטחוני, קצת מקשים על הטיעון, כשברור שהוא היה חשוף להיכנס לבסיס ללא ליווי, שבו מתקיימים הדיונים הרגישים ביותר של הצמרת הביטחונית.
4: ולסיום, כדורסל, מכבי תל אביב העפילה לחצי גמר פלייאוף ליגת העל. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
7: מכבי תל אביב הביסה 108-83 את הפועל באר שבע גם במשחק השני של רבע גמר הפלייאוף, השלימה 2-0 עליה בסדרת רבע הגמר והעפילה לחצי גמר הפלייאוף. 19 נקודות לג'יילן הורט ו-18 לרומן סורקין שהצטיינו, ובשלב הבא יפגשו הצהובים את המנצחת בין הפועל חולון ובני הרצליה.
4: ועכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
10: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
11: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה חם יותר מהלילות האחרונים, בהיר לפנינו. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני. בהמשך בשישי הקלה, בעומס החום לקראת התחממות מחודשת בשבת, שוב עומס חום בינוני.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: את החדשות הביאה ערב לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
13: מלון בחול, בוקית בייסטה. החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
0: עכשיו ב-103 FM איריס

ערב טוב, אז מחר בערב עומרי אסנהיים עולה בתוכנית רעיונות חדשה בשם אסנהיים בערוץ 13. בתוכנית הראשונה הוא יראיין את מי שכולם רוצים לראיין ומצליחים, גם את נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, שרץ שוב לתפקיד, אבל הרעיון הזה נערך במסעדה, רעיון מאוד מאוד אינטימי. עומרי מבטיח לנו שאנחנו נגלה ונראה את בנט כפי שלא ראינו. אז אנחנו נמשיך מכאן לשיחה עם הבסיסט המוזיקאי של הבלקן ביטבוקס והחצר האחורית איתמר ציגלר. מסתבר שבחודש אוגוסט הקרוב יתקיים בגוש הציון פסטיבל בשם אינדי דזרט, בכיכובם של ברי סחרוף והבלקן, ואברהם טל, יסמין מועלם, אלמה זוהר ועוד אומנים טובים ושווים. איתמר ציגלר לא מופיע בשטחי יהודה ושומרון, וכאשר בלקן מופיעים שם, אז הוא מוחלף על ידי בסיסט אחר. ואנחנו נדבר איתו על עניין החרמות. נשוחח עם דורי בן זאב, הוא ולהקה יופיעו במופע בשם מישה בלול עד לול, מחווה לשירי חברת לול. דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה, על סרט איטלקי, שמו בשם הבן, שמבוסס על סיפור אמיתי, דרמה היסטורית, כאשר במשפחה איטלקית חוטפים ילד בטענה שהוא הוטבל, אוקיי? ומסרבים להחזיר אותו, הכנסייה, כן? למשפחתו היהודית. מסתבר שהדברים האלה היו קורים, ואנחנו נשמע על הסרט הזה, סוגרים את השעה הזו עם שני המופלאים, שלומי שבת ואמיר בניון, שמשתפים פעולה והוציאו דואט בשם היכן אתה. עורך ומפיק אסף נבו, על השידור אחראים יואב מנדלוביץ' וסתיו קורנס, העורך בדיגיטל אחיה דלוק, אני איריס, מתחילים.

0: אתה הולך לקורס קצינים, מורדת את הכיפה, נכון? למה?
1: יותר רציתי, טוב נו, אני אגיד, כאילו, לפגוש בנות.
0: כן, זה היה עניין? לא היה רגע בתוך הדבר הזה שהתקשרת לנתניהו, אמרת לו, אחי, תקשיב, בוא נוריד את הלהבות, זה הופך להיות מסוכן הדבר הזה.
1: מה פתאום?
0: למה?
1: עומרי.
2: מה פתאום? שלום, עומרי אסנהיים.
3: ערב טוב.
2: ערב טוב. טוב, נספר ככה, נספר, אני כבר עם השאלות, כן? נספר שמחר בערב תוכנית רעיונות חדשה שנושאת את שמך, אסנהיים.
3: לא מצאנו שם אחר פשוט, אז אמרו שזה שם ייחודי.
2: כן, מאוד. רק לך יש. אני רוצה לומר לך, כמי שנושאת את השם שלה בתוכניות שלי כבר שנים, זה נורא נורא קשה אחר כך, אוקיי? לתת שם אחר לתוכנית, שמתאר את התוכנית. יש בזה משהו מאוד, כן. כי זה יראה לך שבסוף...
3: יש לי גם את יהיה טוב בכאן 11.
2: בסדר, אבל זה כבר יהיה טוב, אבל בחדשות אתה תראה שכאילו השם שלך, מבחינתי לפחות, זה הכי מדייק את מה שאני מביאה.
3: את יודעת, לפני שנגעת לזה, אני חייב לספר לך, היה לי פעם בבית ספר למינהל עסקים דיון כזה בסטנפורד, אם רצוי לתת לעסק שלך את השם של העסק, את השם שלך או לא רצוי. שם זה עולם הסטארט-אפים, אז יכולים לקנות אותך, ואז אתה לא יודע מה נהיה, ואז המסקנה הייתה, אם העסק מצליח, אז זה שווה, ואם העסק לא מצליח, אז זה לא שווה, אז בוא נראה.
2: בטוח יצליח, אני בטוחה. אז, ובעצם כל הקונספט של התוכנית, הבנתי שהיא מבוססת על ספר שקראת? או על רעיונות.
3: לא, קראתי איזה טור בעיתון.
2: טור בעיתון, נכון.
3: בארצות הברית באותה שנה בסטנפורד, הייתה שנה משמעותית, והטור הזה קוראים לו לנץ' וויב, ובעצם עיתונאי לוקח את איש השעה ברועיין שכולם מתעניינים בו, לארוחת צהריים, שם זה ארוחת צהריים, ובעצם הטור הזה גם תיאר, גם היה רעיון עומק מאוד מעניין תמיד עם האנשים, וגם תיאר את ההתנהלות בתוך המסעדה, איזה מסעדה הם בוחרים, מה מרועיינים, מה הם מזמינים לאכול, איפה הם שמים את המייל שלהם, ואיך הם מדברים למלצרית. אם זה היה כתוב טוב, והרבה פעמים זה היה כתוב מדהים, אז זה פשוט היה תענוג, וכולם
2: הגיעו לטור. כמה זה יספר לנו עליך?
3: כל מי שמחשיב את עצמו בארצות הברית, דונלד טראמפ, אילון מאסק, אנגלה מרקל, רוג'ר פדרר, באמת כולם, כולם, כולם, ספורטאים, שחקנים, שופטים, פוליטיקאים, ואמרתי, אני חייב לעשות מהדבר הזה טלוויזיה, זה כל כך מעניין, וזה יכול להיות אדיר.
2: כמה זה יספר לנו עליך, על הבחירות שלך, נגיד מנות?
3: קודם כל, המרואיינים בוחרים את המסעדה, אז אני תמיד נקלע לזה, אז נגיד בנט בחר במסעדה חלבית.
2: חלבית?
3: זה יהיה קשר, את יודעת, הדברים האלה לא נכתבו בדם, מאז הסיפור של אשתו בקונדיטוריה, הלא קשרה, וכל הדברים האלה הם מאוד נזרים עם העניין הזה של הדת, אז הוא בחר מסעדה חלבית בבית נקופה, אז נאלצתי להסתפק הפעם, את יודעת, בסלטים וטוסטים, אבל הרבה פעמים אנשים בוחרים מסעדות של בשר, ודברים כאלה יותר טובים. העניין הוא שגם אני גם חברת ההפקה, אז אני משלם את החשבון, אז אני אמביוולנטי תמיד בעניין הזה.
2: הבנתי, מה, אתם משלמים חשבון? זה לא המסעדה...
3: לא, לא, לא, אנחנו משלמים את החשבון, בוודאי.
2: יפה מאוד, טוב. תראה, הוא מתראיין לאחרונה, ככל שהבחירות מתקרבות, הרבה. אפילו לאירן סוויסה הוא התראיין, אוקיי?
3: נכון.
2: עכשיו, אתה צריך הרי להביא משהו אחר, נכון? ולהגדיר מטרה. ידעת מה אתה... האם זה עובד ככה, שאתה אומר לעצמך, אני רוצה להוציא ממנו X, Y, Z? איך מתכוננים לרעיון כזה? מה רצית?
3: תראי, בנט התראיין, אבל לא התראיין. באמת, תחשבי על זה שאת... אני לא יודע אם את זוכרת איזשהו רעיון של נפתלי בנט, שהוא רעיון של, אפילו לא מדבר על 40 דקות כמו שאצלנו, אבל רעיון של חצי שעה שבו הוא נכנס לאישי ולבפנוך, ומעבר לרעיון בצל סוויסה, שהוא היה אחלה ומעניין, אבל באמת נכנס לכל מה שקרה בממשלת השינוי, כל מה שהוביל אותו להחלטה ללכת עם מנסור עבאס, כל מה שקרה לו בשבעה באוקטובר, למה הוא הלך לפוליטיקה, כמה קשורה אשתו לדבר הזה, על הילדות שלו, על הצבא שלו, החלטה להתאחד עם לפיד ולא להתאחד עם גדי אייזנקוט. זאת אומרת, לא רעיונות שהן רעיונות חדשות, ולא רעיונות שעוסקים באמת בשוליים של השוליים, אלא רעיון באמת אמיתי להכיר את האיש הזה. ואני חושב שהרעיון אצלנו הוא ייחודי במובן הזה שאתם מקבלים או תראו נפתלי בנט אחר, נפתלי בנט שהוא יותר משוחרר, הוא יותר אמיתי,
2: משוחרר?
3: הוא יותר חשוף, והוא מדבר גם על הדברים שהם לא פשוטים בשבילו. כלומר, אז ההורדה של הכיפה זה קטע אחד שהוא, נכון. שהוא מעבר הרחוק, אבל החלטה הלכת עם מנסור עבאס. העובדה שהוא לא מצליח לשמור על האנשים שלו בקואליציה.
2: איך אפשר להיות משוחרר ברעיון כזה? כי הוא יודע שכל דבר שאפשר להשתמש בו נגדו, מישהו ישתמש, אוקיי? נכון?
3: נכון, אז פוליטיקאים מטבע הדברים, בטח בקמפיין בחירות, הם הרבה פחות משוחררים, אבל אני חושב שבגבולות הז'אנר, אני חושב שזה הכי קיצוני שאפשר ללכת. זאת אומרת, ישבתי היום עם הבמאי גלעד טוקטלי, וראינו את הדבר הזה, ואמרנו שנינו ש... לא רק שלא ראינו סט כזה, כי זה סט אחר, אלא גם לא שמענו את נפתלי בנט מדבר ככה, גם על השגיאות שלו, גם על הדברים הלא בסדר שהוא עשה, גם על דברים שהוא גאה בהם. ובמובן הזה, זה איש אחר. זאת אומרת, זה איש שאני ישבתי איתו, וזה הכי קרוב לישיבה שהיא מחוץ למצלמה.
2: כמה אוכל משפיע, אתה יודע, זה שאפילו שזה, אתה יודע, שהוא בא להתראיין, והוא עכשיו, זה המאני טיים שלו, הוא צריך עכשיו לשכנע אותנו, שאנחנו רוצים שהוא ינהיג את המדינה הזו, אבל עדיין, אתה יודע, זה מרגיש באמת כמו מפגש אינטימי של שני גברים שמדברים ביניהם.
3: זה...
2: אתה גם אומר, צריך להיות דרוך, זאת אומרת, שניכם צריכים להיות...
3: הוא צריך להיבחר, האיש הזה.
2: נכון,
3: כן,
2: ואתה צריך להביא להיבחר. תוכנית טובה.
3: ואני אתם... מבחינתו, לא חבר בבר, אני מבחינתו עיתונאי שרוצה להוציא ממנו דברים.
2: נכון. ואתה רוצה להוציא ממנו דברים באמת.
3: אבל מה שאני מנסה להסביר לבאנשים האלה, בפגישות שלפני, שאין באמת סתירה. זאת אומרת, אתה רוצה להיבחר, אבל אתה רוצה שיבחרו אותך, את אותך האמיתי, וככל שאתה מהונדס, וככל שאתה הולך לאיזשהם כיוונים של יועצי תקשורת שמנסים לרפא איזשהו מעגל, אז אחד מהשניים, או שלא יבחרו אותך, כי אנשים מבינים את זה. אגב, טלוויזיה במובן הזה היא מדיום מאוד מאוד פרימיטיבי. זאת אומרת, אנשים יודעים להבחין מתי זה מחובס ומתי לא. בטח במסעדה, שזה כל כך אינטימי, וזה נראה כמו דייט, והשוטים הם מאוד מאוד סגורים, וזה גם הרבה, אנחנו שומעים שם הרבה שעות, אנחנו לא שומעים שם לייב טו טייפ חצי שעה, 35 דקות.
2: כמה שעות ערך הרעיון הזה?
3: עוד פעם, לא שמעתי?
2: כמה שעות ראיינת אותו בעצם?
3: בערך שעתיים וחצי ישבנו שם.
2: וואו.
3: ומהשעתיים וחצי
2: נערך עוד 40 דקות. היה שם איש תקשורת שלו, שלפעמים תפס את הראש?
3: אז אני לא ראיתי אותם בעיניים, הם ישבו, בגלל שהמפגש יהיה אינטימי, אז האדם הכי קרוב אליהם חוץ מצוות הצילום היה מאבטח שלו, שאתה מסכה כזאת, מסכת קורונה כזאת. אבל הצוות שלו ישב בכלל רחוק משם, והם הצליחו, אני חושב, לשמוע את הרעיון. אני חייב לומר שאני לא קיבלתי איזה שהם ריקושטים, חוץ מכמה דברים קטנים שהם באמת לא היו משמעותיים, לא קיבלתי איזה שהם ריקושטים, כי גם הם רצו שהוא יהיה כמה שיותר אמיתי, ושהוא ישאל שאלות גם על העובדה שמכנים אותו נוכל, ושמכנים אותו בוגד, ושיש אנשים שהם באמת הרגישו שהוא בגד בהם ועונה אותם בבחירות הקודמות, ואיך מתמודדים עם זה, ואיך אפשר להבטיח שבבחירות הקרובות אנשים לא ירגישו מרומים על ידו, והיה ברור שהשאלות האלה תעלה כן. ושהוא יצטרך להתמודד איתם.
2: טוב, אני על זה כמובן. אז אנחנו מדברים על מחר בערב, חמישי, תוכנית ראיונות חדשה, אסנאים בערוץ 13, העורך הראשון נפתלי בנט. מי הבא? אתה יכול לגלות?
3: עדיין לא.
2: טוב, בסדר.
3: אני יכול להגיד שזאת תהיה הבאה, זאת תהיה אישה.
2: או, מעולה. אז בהצלחה, עמרי.
3: תודה רבה, ביי, איריס, תודה.
2: להתראות, ביי ביי.
3: ביי ביי.

0: על הבסיסט איתמר ציגלר, מוזיקאי כמובן, בלקן ביטבוקס והחצר האחורית.
1: היי, שלום, מה
0: שומע? השיר הזה קצת מתאים לשיחה שלנו, לדעתי. אני יכולה למצוא היגיון בעובדה שבחרנו אותו. נספר שבאוגוסט הקרוב יתקיים בגוש עציון פסטיבל אינדי דזרט, בכיכובם של ברי סחרוף, אתם, בלקן ביטבוקס, אברהם טל, יסמין מועלם, אלמה זוהר, אביב בחר, ארז לברי ועוד ועוד. תופיע בו?
1: ומה?
0: אתה תופיע בו?
1: לא, אני לא אופיע בו.
0: מדוע?
1: אני חייב להגיד קודם כל שאני לא מייצג את הבלקן ביטבוקס, אני איתמר ציגלר, בן אדם פרטי, ולכל אחד, את יודעת, בני אדם, כל אחד יש את ההשקפות שלו ואיך שהוא חי את החיים שלו.
0: ואת הקווים האדומים שלו.
1: את הקווים האדומים שלי, כן.
0: כן, שלא חוצים קווים ירוקים.
1: נכון.
0: כן.
1: כן, וזה לא רק עניין של סתם זיכרון, תדעת, יפה נפש וזה. מדובר פה על מציאות מאוד ברורה, ואני מוכן להפריך כל הטיעונים של אומנים.
0: רגע, שנייה, בוא נעשה סדר. אני לא רוצה שתרגיש שאתה צריך להתגונן. סתם בא לי...
1: לא, לא להתגונן.
0: לא, לא, כי, אוקיי, נספר, אז נגיד ככה, הייתה גם כתבה, מאמר של ניסן שור בארץ, שהוא טען שאומנים שמשתתפים בפסטיבל משתפים פעולה עם אלימות של מתיישבים יהודים נגד פלסטינים, וכמובן שהמאמר הזה זכה לביקורות מצד אומנים, והייתה גם טענה שבתקופה של מצוקת פרנסה בתעשיית המוזיקה אסור להיות בררנים, מה גם שהפסטיבל לגיטימי, אוקיי? אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת, אוקיי? אנחנו כאן בישראל משלמים מחירים, זאת אומרת כל מה שקשור גם למדע וגם לאומנות וגם לתרבו מוזיקה וכולי וכולי, ומחול, משלמים מחירים כבדים מאוד על היותנו ישראלים, וזוכים לתענוג החרמות, אוקיי? לא מוכנים להגיע, לא רוצים שאנחנו נגיע, בדרך כלל כשישראלי יופיע בכל נקודה בעולם יהיו הפגנות ומשטרות ובלגן וכולי, מהאירוויזיון עד דברים שהם הרבה יותר קטנים. מה אתה חושב על החרמות האלה למשל?
1: אני חושב שזה נורא, שזה קיים, ואני חושב שיש לנו את הכוח לשנות את זה.
0: אוקיי.
1: זאת האמת, הפרצוף שלנו, זה הפרצוף של נתניהו, זה הפרצוף של בן גביר, זה ממשלה כהניסטית, שאין דרך לשלוט עליה. זאת אומרת, אף אחד לא מצליח.
0: אוקיי.
1: ואנחנו מתפרעים ועושים מה שלנו, כן?
0: אתה מדבר מתפרעים בשטחים, מתפרעים ב...
1: כל אחד צריך לחשוב, נהיה רגע לפעמים. כל אחד צריך לחשוב אם הוא היה בן אדם עם קצת מודעות פוליטי שחי בעולם, שיודע שכספי המיסים שלו הולכים ותומכים בארץ הזאת, כשהוא פותח טלוויזיה, הוא רואה 20,000 ילדים מתים בעזה, אוקיי? והוא אמור לחשוב על, על, על, על, על, על להתחבר להרגשת הקורבנות של הישראלים, זה יהיה בלתי אפשרי.
0: אבל כן? אני שואלת שאלה אחרת, אוקיי? אתה יודע, כי גם אצלנו יש קורבנות, ואנחנו מדבר... בגלל זה אני שואלת, אני שואלת, האם חרמות מכל סוג שהוא, אוקיי? ושוב פעם, אני יודעת שבעיניים... לא, אני שואלת, האם הן משרתות משהו?
1: אז בואו נגיד ככה.
0: או את מי?
1: טיעון אחד של הרבה אומנים, זה ככה. אני לא מחרים אף אחד, אני נגד חרמות. עכשיו, זה שכל אחד שומע את זה, זה דבר יפה להגיד. למה להיות מניאק? עכשיו, אז אני רוצה להגיד לאותם אנשים, אתם כן מחרימים. אתם מחרימים פלסטינים שגרים מטר מהפסטיבל הזה, ומנועים מלהיכנס אליו. אוקיי? אז בוא נעשה הגבלה, בוא נגיד, אם היה מועדון שהוא רק ללבנים, אוקיי? ללבנים בלבד. אז מתקבל על הדעת להגיד, אני מופיע שם כי אני לא רוצה להחרים אותם? עכשיו, יכול להיות גם שחלק מהלבנים האלה אפילו לא יודעים.
0: אבל האם אתה חושב שבתקופות...
1: יכול להיות שחלק מהלבנים האלה רק להשלים. חלק מהלבנים האלה גם לא יודעים שאסור להכניס שחורים למקום. יכול להיות שהם אנשים נפלאים. האם זה נותן למקום לגיטימציה להופיע שם? כי יש ביניהם אנשים נחמדים ואנשים טובים ושוחרי שלום.
0: כן, אבל מה, בתל אביב ייתנו לפלסטינים להיכנס?
1: אני לא מחרים אף אחד, אני לא רוצה להחרים אף אחד. האנשים האלה ש... שאני לא מוכן להופיע מעולם בהתנחלויות, שיבואו לראות את ההופעות שלי בארץ, ואני לא אמנע מהם כניסה, חס וחלילה. אוקיי? אני מסרב להופיע בהתנחלויות, משום שזה נתינת לגיטימציה למפעל, שמנצל את אותם אומנים. כן? את המקום הזה שהם לא רוצים להיות
0: מאיזו בחינה, פוליטיים מאיזו בחינה היא מנצלת?
1: הרבה לא רוצים להיות פוליטיים מדי, והם עושים את המעשה הכי פוליטי, שזה ללכת ולנגן שם. אוקיי? להגיד רובם של המתנחלים דווקא אנשים טובים, וחלקם גם שוחרי שלום, זה יכול להיות שזה גם נכון ויפה. אבל שוב, ההגבלה הזאת למועדון של לבנים בלבד, עכשיו עוד טיעון שיש, אני, שוב, אמרתי זה מקודם, אני מתחק כן. מפוליטיקה, כן? זה
0: כן, ברור.
1: זה מלוכלך ומושחת. אבל אתה לא שם לב, או את לא שמה לב, שאתם עושים מעשה שהוא מאוד מאוד מאוד פוליטי. אוקיי?
0: בעצם העובדה שהולכים להופיע בגוש הציון, אתה אומר, זה מעשה פוליטי.
1: להופיע שם.
0: כן.
1: בטח, כן. עכשיו עוד דבר, אנשים אומרים לי, שכן, אנחנו רואים מה הם עושים שם, זה נורא והיום, אבל זה כמה פושטקים שצריך לעצור אותם. אז לא, זה לא כמה פושטקים, וגם אם זה כמה פושטקים, גם אם זה 200 איש, זה לא משנה, כי יש להם כוח מאוד מאוד חזק בממשלה, הצבא, סליחה, עומד מנגד במקרה הטוב, ותומך במקרה הרע, הם שליחים של מדיניות מסוימת. עכשיו, עוד טענה שאני שומע מהרבה אנשים, זה אם אסור לנגן שם, אז למה מותר לנגן בתל אביב, שהייתה פעם שייך מוניס, נכון?
0: אוקיי, לא הגעתי עד לשם, כן.
1: לא, אבל זה...
0: כן, אוקיי, כן.
1: דיברת על הפוסט שלי, וזה מה שאנשים... כן. על זה אנשים מדברים. אז אני אומר, הטיעון הזה של גם תל אביב, זה נפסס את הנקודה, כי סכסוך לא נפתר לפי מי ישב לפני 100 שנה, איפה, אלא לפני איזשהם הסכמות, וגבולות מוסכמים, וכללי משחק, נכון, שמאפשרים,
0: נכון.
1: בכלל לסיים סכסוך. אחרת, כאילו, לא היה שום משמעות לשום פשרה טריטוריאלית בעולם. אוקיי?
0: תגיד לי, יכול...
1: כן, בתל אביב מותר, נכון.
0: כן.
1: כי אנחנו רוצים לסיים את הסכסוך הזה, ויש כבר הסכמות. צריך לחזור להסכמות ולהחזיר את המושג הסכמים ושלום. אני פונה פה לאומנים שאני מבין, מפחדים להפסיד הרבה קהל. כי לצערי אנחנו חיים במקום שהיום אם אתה אומר את המילה שלום, אתה עלול להפסיד 20% מהמעריצים שלך או מה שזה היה.
0: כן.
1: אבל תגידו לי, זה לא, אתם לא רוצים לגדל את הילדים שלכם בשלום? בביטחון, ואתם באמת חושבים שלנצח נחיה חרבנו, אתם שונאים, סליחה, את ביבי ורוצים להיפטר ממנו, אבל כן מסכימים איתו שרק במלחמות אפשר, ורק לעד נחיה על חרבנו. אז בואו תחזירו את המילים האלה, שלום והסכמים, ואל תגידו לי שאין פרטנר, כי יש, כי חמאס זה לא פרטנר, אבל אותו חיזקנו, והחלשנו את הרשות הפלסטינית. אז בואו נעשה הפוך. ונעשה שלום והסכמים, כדי שיהיה פה עתיד, ושיהיה פה מקום שאפשר לחיות בו, בשלום, ולא כן. ממלחמה למלחמה.
0: איתמר, אני מצטרפת אליך, אני לא מפחדת מהמילה הזו, ולא מאף אחד, אני רוצה שיהיו הסכמים ושלום.
1: אני שמח לשמוע את זה, איריס.
0: תודה, איתמר ציגלר.
1: תודה לכם.
0: להתראות, ביי ביי.

0: מדברת אליך דורי בן זאב.
1: דברי אליי, דברי.
0: אז מה שלומך?
1: סך הכל בסדר גמור. אני מאוד שמח שאנחנו מדברים, כי תמיד אני אוהב להתארח אצלך בתוכנית הרדיו. זה יוצא גם תמיד שאני מפרסם משהו או מדבר על משהו כזה, אבל קודם כל כיף לדבר עם אשת רדיו.
0: יאללה, איזה כיף. כיף גם לי. אתה יודע, אני חושבת על השנים האחרונות. אתה יודע מה, בואו נדבר אפילו על השנה האחרונה. אנחנו נפרדים מהמון המון אומנים, אהובים. וחמישה מתופפים הלכו לעולמם השנה. סתם, הייתה לי מחשבה אתמול, אתה יודע, אנשים מיד קופצים, כן, החיסונים, אני לא רוצה להתייחס לזה בכלל, אבל הייתה לי איזושהי מחשבה, אוקיי, אפילו שיתפתי את האורך אסף, יכול להיות שכל הסטרס הזה של השנים האחרונות, אתה יודע, משפיע על הגוף והמוח האנושי, ואנשים מסתלקים מן העולם?
1: ישמי, זו מחשבה.
0: אסף אמר לי, תמיד מתים אנשים, בתקופות יפות ובתקופות לחוצות.
1: גם מה שאמר בהתחלה, וגם כל מה שאנחנו עוברים, וגם המקום הזה הנהדר שאנחנו כל כך אוהבים, אבל אנחנו חיים תחת, בעיקר בשנה, שנתיים, שלוש שנים האחרונות, וצריך לנשום עמוק בשביל להבין שאנחנו חלק מהמציאות. ואני בחרתי בתוכנית הבוקר שלי, ובכלל ברדיו, להביא עולם אחר. כי תרבות, כשהיא נמצאת במקום נכון, היא מביאה גם שלום. וחלק מהסיפור של להרגיע את הסביבה ואת עצמך, זה בעצם לגרום לריפוי.
0: נכון.
1: והריפוי הזה הוא בא לא כי אנחנו יפי נפש, כי אנחנו לא יכולים להכיל את זה.
0: אתה יודע, אני חושבת לעצמי בהקשר של התוכנית שלך, שהיא באמת קפסולה מחוץ למציאות, שהיא זאת אומרת, מציאות שצריך לבחור בה. הרי אנחנו יודעים שדווקא להכניס אנשים לפחד, ולהשיט אימה, ולהלחיץ, מביא האזנה ורייטינג והקלקות וכולי.
1: נסעתי במונית ואני שומע צעקות של שדרנים.
0: הם בטח בקו מכאן, כן. מהבניין שאני נמצאת בו, כן.
1: כן, יכול להיות, אבל אני לא יודע למה זה נקרא רדיו. כשאתה כן, זה היה פעם נכון אולי, אבל היום, הסטרס הגדול, בדיוק היום מציינים 40 שנה לאינטרנט, שבעצם שינה את חיינו.
0: נכון.
1: שינה את ההבנה, אנחנו כבר לא צורכים חדשות, החדשות באות אלינו.
0: לגמרי.
1: אתה הולך לענות על מייל, ואתה בדרך נתקל בעוד איזה קבוצה של 40-50 הודעות, שכבר שכחת שאתה רוצה לשלוח מייל.
0: כן.
1: כל הדבר הזה אנחנו מביאים, ואני מרגיש שאני מתרפא באותה מידה שאני שולח ריפוי ונחמה דרך השירים, דרך התרבות, דרך האמירה הזאת שבאה מאז ומתמיד להגיד לנו, המוזיקה באה לעשות שלום. המוזיקה באה לדבר אלינו, כי אנחנו בני אדם. בן אדם לא יכול לעמוד בכל כך הרבה לחצים ובכל כך הרבה אירועים מסביבו. אז הבחירה היא בטוב.
0: כן. אז נספר ככה שאתה, דורי בן זאב, ולהקה, תופיעו במופע משבלול עד לול, מחווה לשירי חבורת לול. שאתה, דורי, היית חלק ממנה, ושירי האלבום שבלול של אריק איינשטיין ושלום חנוך, שירים שהם כמובן קלאסיקה בתרבות הישראלית, ב-17 ביוני במרכז התרבות בית אבא חושי.
1: איזה מקום נהדר, ויש לנו אורח מכובד.
0: אריק סיני.
1: בדיוק. אבל אני רוצה לומר לך שאני פתאום, כשאת אמרת את שמותיהם של אריק ושל...
0: שלום.
1: אני מבין מי היו מוריי. אני מבין ש... כי האנשים האלה הם עשו כל כך הרבה למען האחווה והאחדות והכיף. וילדי פרחים אמיתיים. וכל מה שהעולם השפיע עלינו, אם זה הביטלס, אם זה רוטסטוק, אם זה באמת היוצרים הענקיים, הם לקחו ו... שדרגו את זה ונתנו לנו את הישראליות בתוך זה.
0: כן. תגיד לי, כמה אתה מוצא שאנשים באמת באים כדי להיזכר בעצמם בתקופות האלה?
1: ביום שישי הופעתי בגרי, ביהוד. ואני אומר לך, אני פשוט לא הייתי צריך להיות על הבמה. הם שרו בכל נימי נפשם הם שרו והתלהבו.
0: בגרון ניחר.
1: בגרון ניחר. באנרגיה טובה. וגם בהופעות האלה שאנחנו הופיעים שבלול הדלול, כי איך אנשים אוהבים להצטרף ולשיר ולקחת חלק, זה נהדר. אמרתי להם, זה שיצאתם מהבית היום וויתרתם על שנת, כבר מביאים את השלום.
0: לגמרי. אז נספר שהמופע התקיים כהפקה של רשת מועדוני התרבות פרנדס מבית ההסתדרות ב-17 ביוני. דורי בן זאב, תודה רבה.
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
3: 103 FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השם, דקל קמילה.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
6: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: קרפור.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
18: 103 FM.
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
0: שלום דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה.
19: שלום.
0: שלום, והפעם סרט בשם הבן, סרט של הבימאי האיטלקי, עטור הפרסים, מרקו בלוקיו, אני מקווה שאמרתי את זה נכון?
19: בחלוטין.
0: אוקיי. והוא מבוסס על סיפור אמיתי, דרמה היסטורית, שעוררה סערה באיטליה, ממש עכשיו גם?
19: אם גם עכשיו שהסרט יצא הוא עורר סערה?
0: כן, אני שואלת, או אז האירוע עצמו, הסרט עורר סערה באיטליה?
19: סערונת. כמה שסרטים יכולים לעורר, זה עורר סערה בימינו, אבל אני חושב שיותר, לא פחות מעניין גם לדבר על מה שקרה עם הסרט בישראל, ואני אומר את זה קצת כאילו כקוריוז סנסציוני, אבל זה כמובן מאוד עצוב. הסרט הזה הוא עורך את תקנת הבחורה שלו במאי 2023.
0: מה?
19: בתחרות הרשמית של פסטיבל קאן.
0: אוקיי.
19: ורוכשים אותו להפצה בישראל, והוא אמור לצאת בסתיו 2023. מה שקורה שדוחים את ההפצה שלו בישראל, ואז הוא עולה בכל העולם, אבל אצלנו דוחים את ההפצה שלו שוב ושוב ושוב ושוב, והוא עולה רק עכשיו, תעזרי לי, אני גורא בחשבון כמה זמן עבר, אז אביב 2023, אנחנו כבר...
0: שנתיים וחצי שלוש כזה, כן.
19: שלוש שנים, שזה המון זמן. במושגים של קולנוע. בדרך כלל סרטים יוצאים מיד אחרי שעושים אותם.
0: נכון, אבל אתה יודע, 23 אנחנו יודעים שזה היה... לא הייתה כאן תניות רגשית אולי לראות את הסרט, ואז אחרי זה...
19: אבל כן, אבל עלו סרטים אחרים, אז למה דווקא הסרט הזה?
0: למה?
19: כי הסרט, בוא נשמע במה הסרט עוסק. הסרט עוסק בחטיפה של ילד יהודי, שגם לא מסכימים להחזיר אותו. אז עכשיו אפשר להבין למה לא הפיצו אותו.
0: כן.
19: בישראל, זאת אומרת, ברור שלא הייתה פניות רגשית באופן כללי, אבל הסרט הזה במיוחד נתפס כרגיש מדי.
0: כן. שיכול לעשות טריגרים.
19: כן. ואני חושב שרק עכשיו, אחרי שכל החטופים, ברוך השם, חזרו, זאת אומרת, כל החטופים שנשארו בחיים, חזרו הביתה, אז... התקבלה החלטה שאולי זה הזמן להפיץ את הסרט. אני מאוד שמח שיפיצו אותו, למרות שכמובן שזה עדיין, כמובן תמיד זה עדיין יהיה מאוד מאוד רגיש. זה באמת, זה סרט, קודם כל זה סרט מצוין כסרט, אבל אני חושב שזה סיפור שהוא סיפור חשוב, ואני אפילו תרשי לי להיות, לצאת בהצהרה מפוצצת, ועד שאני בדרך כלל אני לא עושה את זה, אבל אני חושב שזה סרט שחשוב שכל יהודי יראה.
0: אוקיי.
19: כן. עכשיו,
0: קודם כל אני רוצה לומר שזה סיפור שלא הכרתי. זאת אומרת, הופתעתי כשראיתי את הטריילר וקראתי על מה הסרט, וקצת התפלאתי שאני לא מכירה את הסיפור הזה. והסיפור הוא כזה. ספר לנו.
19: כן. גם אני לא הכרתי אותו, ו... כל מי שאני מכיר גם לא הכיר אותו.
0: כן.
19: בישראל ובעולם. סיפור שלא מכירים, אבל בזמנו סיפור שהסעיר את העולם, עשה כותרות בעולם. בזמנו דיברו עליו בלי הפסקה ברדיו, ללא הפסקה. אז אנחנו נחזור בזמן לאיטליה של אמצע המאה ה-19. אנחנו עוד, כמובן, לפני השואה, ולפני השמדה המונית של יהודים, לפני התקופה שבה נוצרים מגיעים להחלטה שיהודים לא יחיו, ואנחנו בתקופה אחרת שבה עדיין אין השמדה המונית, אבל כן יש את ה... ואין את המחשבה שיהודים לא יחיו, אבל כן יש את המחשבה שיהודים לא יחיו כיהודים.
0: כן.
19: והכנסייה הקתולית מנסה באופן אקטיבי לנצר יהודים. ולמשל באיטליה, באותה תקופה, יהודים שחיים במדינות, תחת החסות של האפיפיור, למשל המשפחה היהודית הזאת בבולוניה, אז לא מנסים להרוג אותם, תודה, אבל פעם בשבוע הם צריכים ללכת לכנסייה, לשמוע דרשה, בתקווה שהם ישתכנעו לבד, ואם הם לא משתכנעים בעצמם, אז לפעמים הם מנסים לשכנע אותם באופן...
0: בדרכים פחות יפה, נעימות.
19: מה שקורה בסיפור הזה...
0: לא ידעתי את זה, אני לא ידעתי.
19: כן, בסדר.
0: לא, סתם, זה מפתיע אותי.
19: הצרה היא שתמיד מתחילים עם השואה, שזה כמובן מן הסתם מאוד חשוב, אבל שוכחים את כל הרדיפות שקרו לפני זה. מה שקרה פה, שאומנת מצריה של משפחה יהודית, לקחה תינוק יהודי והטבילה אותו. עכשיו, לכאורה בעיקרון מכוונות טובות, כי היא באמת האמינה שאם הוא יישאר יהודי, הוא ילך לגיהנום.
0: וכל זה היא עושה ללא ידיעת המשפחה, הם לא יודעים.
19: לא ידיעת, לא ברור שלא. אם אתה עושה את זה כדי למנוע ממנו סבל בעולם הבא, עכשיו, היא מטבילה אותו, הוא הופך לנוצרי, הכנסייה מכריזה שאין דרך חזרה, ברגע שהטבלת מישהו, אז הוא נוצרי עד סוף ימיו, וחוטפת את התינוק מהמשפחה שלו, חוטפת אותו, כדי לספק לו את החינוך המתאים, והוא עובר לרשותה של הכנסייה, וגדל כנוצרי, והכנסייה לא מוכנה להחזיר אותו.
0: וואו.
19: והמשפחה היהודית נלחמת להשאיר אותו לרשותה, הכנסייה לא מוכנה להחזיר אותו. וזה הופך לסיפור שמסעיר את איטליה, ובסופו של דבר את כל העולם, שהמשפחה היהודית אומרת, אנחנו רוצים את הילד שלנו חזרה, והכנסייה אומרת, לא, הילד שלכם נוצרי עכשיו.
0: כן,
19: הוא לא, אנחנו לא מוכנים לחזור לכם לזה. ואני אגיד לך מה, אני הבנתי מה הסיפור הזה?
0: כן.
19: והיהודים לא מוותרים.
0: כן.
19: המשפחה היהודית לא מוותרת, ונלחמת עד הסוף, כמו שעכשיו, כמובן, משפחות נלחמו כדי לקבל חזרת הילד שלהם. אני הבנתי מהסיפור הזה, ואני רוצה להגיד משהו מאוד דרמטי, שזה נס שהעם היהודי בכלל עדיין קיים, וזה מוכיח א', שכנראה בכל זאת אלוהים אוהב אותנו, וב', זה גם מוכיח כמה אנחנו כעם היהודי, לא אני, אבל אנחנו באופן קולקטיבי כעם היהודי, כמה אנחנו חזקים. עצם העובדה שאנחנו קיימים בכלל, אחרי שניסו...
0: ומנסים.
19: ומנסים להרוג אותנו, אבל לא רק זה, אלא גם ניסו להפוך אותנו, להמיר דתנו, בכוח, כל כך הרבה פעמים, ונלחמנו מול כוחות כל כך גדולים, כמו הכנסייה הקתולית בסרט הזה, ובכל זאת הצלחנו לשמור על הזהות שלנו והאמונה שלנו, זה לא פחות מנס.
0: נכון.
19: ולכן זה כל כך חשוב לראות את הסרט הזה.
0: אז אנחנו...

0: כמו כפר עליך.
1: שלום.
0: איזה כיף שעשינו שיר ביחד, כל יום אנחנו מדברים.
1: אתם יודעים שלמרות שאנחנו כולנו יודעים שזה שיר שאתם עשיתם ביחד, זה מדהים שזה קורה רק עכשיו.
2: וואו, איזה שאלה נוקבת, כל הזמן עם השאלה הזאת.
1: כולם...
0: זה מה שמרגש אותי, השאלה הזאת.
1: הנה, אתה רואה אמיר, אני רוצה שאמיר ילמד, אוקיי? איך מדברים לאישה.
0: לא, את אמיר זה מרגש, לזה הוא התכוון.
1: אוקיי.
2: כן, בדיוק, זו שאלה שנוגעת ישר ללב, כאילו, למה עכשיו רק?
1: תראו, אני מכירה את שניכם כבר שנים ארוכות, הדבר המיידי שעולה בדעתי שמחבר ביניכם, מעבר לקולות המדהימים שיש לכם והכישרון וכולי, זה החוש הומור שלכם. יש לכם איזה חוש הומור כזה שאני מוצאת בו DNA משותף.
2: וואו, איזה מוזר שאת אומרת את זה.
1: נכון, אמיר?
2: כי אני מוצא בשלומי את אחד האנשים הכי מצחיקים שיש.
1: אבל גם אתה, אמיר, אתה קורא.
2: מי שמכיר אותי, מי שלא מכיר אותי חושב שאני יצא לעצור.
0: אמיר להבדל ממני עושה את זה בלי כוונה.
1: בלי להתאמץ.
0: כן, הוא מספיק, הוא עושה פרצוף אחד, וזה כאילו מתווכח איתך שעות.
1: עכשיו, מה שאני נגיד יכולה לחשוב, שאמיר נגיד, תגיד לי אמיר אם אני צודקת, אוקיי?
2: אוקיי.
1: שנגיד לא הייתי יודעת איך לצפות, איך אתה נגיד תנסח, אם אתה לא מרוצה נגיד ממשהו שקורה בשיר, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה חושב שהכלים צריכים להיות אחרת, ואז שלומי חושב אחרת, איך תנהל את הדיאלוג הזה מול יוצר אחר, מול שלומי למשל?
2: מול שלומי זה הכי קל שבעולם, okay. שלומי זה כמו הנשמה שלי, אז זה הכל בדיבורים רכים ויפים, ואנחנו נמצא את הדרך, כאילו, ואני מאמין שגם שלומי, אני כמו, הוא לא כמו, אני כי הוא מבוגר ממני ביום, אבל כן. יש פה, הוא שותק, הוא משהו, אם הוא מוציא יציאה, זה הוא שתק הרבה לפני כן.
1: כן.
0: רגע, אבל אירית, אני רוצה לשאול משהו.
1: כן, מה?
0: אני יודע שאת השדרנית שמשדרת את התוכנית, אבל אני רוצה לשאול את אמיר, ברשותך, שאלה קשה.
1: בבקשה.
0: אפשר?
1: יאללה, קדימה.
0: אמיר, תגיד לי משהו, כפרה עליך. הכתיבה הזאת בקבוצה, איך אתה עם זה? לא קשה לך?
2: אני עוד חושב על זה, את האמת. אני עוד לא יודע איפה אני נמצא בתוך העסק הזה.
0: זה גם התשובה שלי.
2: עוד לא יודע מה לומר, את האמת.
1: וואו, מדהים.
0: זה שלומי קטן.
1: כן.
0: זה אמיר גדול.
1: איזה כיף. אז איך זה...
0: אהבתי את התשובה.
1: אתם תופיעו גם ביחד? האם אני יכולה כבר לקחת את זה צעד קדימה?
0: בעזרת השם, בעזרת השם.
1: עכשיו, אמיר, אתה צריך לעשות את זה גבוה כזה, השם.
2: אמן.
0: אז אל תדליק אותו, הוא יחסל את כל לא יהיה קליטה אם הוא יתחיל עם המעולים שלו. הוא גומר לי את הבטריה בשנייה.
1: איי,
2: שלום, שלום.
1: איך זה קורה? איך שיר נרקם?
2: אני אתמול שאלתי את השאלה הזאת, זה הקדוש ברוך הוא, מחבר בין אנשים, גורם להם לדבר שטויות, לנגן, לדסקס, לפה, לשם, לזה, בסוף יוצא להם שיר.
1: אז אנחנו בעצם, אתה יודע, אנחנו כאילו בתוך הומור כזה כאן וכולי, אבל השיר הזה הוא שיר יותר מורכב מהשיחה שלנו. כן, אתה איתי, אמיר?
2: כן, אני אגיד לך את האמת, אנחנו אנשים מורכבים, ואני אגיד לך את האמת, לאט לאט מצטמצמות לי האפשרויות של על מה לכתוב שיר חוץ מעל הקדוש ברוך הוא.
1: אוקיי.
2: הכל מצטמצם.
1: כן, אבל אני רוצה,
2: הכל משעמם, עוד פעם את, עוד פעם ההוא, עוד פעם זה.
1: אבל אני רוצה לומר משהו, אוקיי? הקדוש ברוך הוא הכל.
2: נכון, מאמי.
1: הוא הכל, זה הכל.
2: נכון, אבל בואו נלך לראש.
1: זה גם אני וגם אתה וגם הפרח וגם המצב הפוליטי וגם...
2: נכון, מאמי, אבל אנחנו לא הבעל שם טוב. כן. אנחנו לא בן אדם שהולך ברחוב, רואה פרח ואומר, הנה הקדוש ברוך.

0: מבינה למה אני מתכוון, הלוואי והיינו שם.
1: אוקיי.
2: אז זה כתוב על הקדוש ברוך הוא, זה כתוב בחוכמה. זה לא מהשירים האלה ש... כמו שלי לדוגמה, אני מצטער שאני נותן דוגמה אותי, כאילו לאין עוד מלבדו, שזה ברור.
1: הבנתי, אוקיי.
2: פה זה כתוב חכם, את מבינה? לפי התגובות של האנשים אני מדבר.
1: כן.
2: ואני באמת עשיתי הרבה שירים בחיים שלי, מאות, אבל עדיין לא קיבל, זה פעם ראשונה שאני מקבל ביקורות כאלה מרגשות, סליחה, לא ביקורות. מה אני אגיד לכם? אני מתרגש מאוד.
1: כן, בצדק.
2: מהתגובות, מהתגובות אני מדבר.
1: יש שם, אתה יודע, את השורות היפהפיות האלה, הייתי כותב חטאים על הקרח, מספיק שתי דקות והייתי שוכח. חנתה וכמו גנב בורח מעצמי, חברים שהיו לי בערך... שקרים לבנים שפינו לי את הדרך, איכן אתה, כל יום אני שואל, בלי להבין, אתה בעצם מסורטט כאן הדבר הזה, שאולי איתו אנחנו יכולים לשרוד, על לא להתעכב על כל החטאים, על הלשכוח.
2: אמן.
1: כן. על ההיזכרויות, אתה יודע, על
2: ההיזכרויות.
1: כן, לגמרי.
0: זה גם סוג של תשובה שהבן אדם עושה עם עצמו, כאילו הייתי כותב חטאים על הקרח, זאת אומרת, הייתי שוכח אותך מהר.
1: נכון, נכון.
0: כן, כן.
2: אנשים מפרשים את זה מאוד יפה.
1: כן.
2: האמת, אני קראתי פירוש אחד של יוסי חרסונסקי, קיבלתי צמרמורות בכל הגוף, איכשהו לקח את זה לכיוון שלו בפירוש של הטקסט. וואו, אני אומר לך, אני אף פעם לא היה לי בשיר כאלה.
1: כן, אז אני באמת, כן, זהו, אני רוצה לשאול את אמיר.
2: מתי נכנסים לחדר חזרות, אמיר?
0: אתמול.
1: לא, אני רוצה שזה ייסגר כאן. אני רוצה שזה ייסגר כאן המופע, אני רוצה לזקוף את זה לזכותי.
0: יאללה,
1: נסגר?
0: תאמין לי,
1: מבחינתי
0: סגור.
1: יאללה, סגור. היכל התרבות, קיסריה, פארק הירק, מה אתם רוצים?
0: אנחנו נספק בכמה קיסריות קטנות.
1: כמה קיסריות, אוקיי. לאן לקחת אותך? זהו.
2: ומשנה איפה אני ואמיר שרים.
1: לא.
2: קיסריה, נוקיה, מועדון קטן, גרי.
0: לא, פשוט כיף שם, מזג אוויר טוב.
1: נכון, בדיוק. אז ממש עכשיו, לפני שיהיה חם מדי. אז אנחנו נגן אותו עכשיו, באמת, קולות, עם הכי, הכי, הכי הרבה לב כאן בישראל, של שניכם, שלומי שבת, אמיר בן עיון. תעשו את המופע המשותף הזה, לא בשבילכם, בשבילנו.
2: תודה רבה, ותשמעי בשיר
1: אחרי,
2: איך הוא
1: מצלצל,
2: איך הרגשתי אותו.
1: אני רוצה להגיד עוד משהו לאמיר, לפני שנפרדים, תקשיב, אנחנו התאהבנו בבת שלך, והשיר שלה, וואו, איזה ילדה, איזה ילדה, וואו.
0: אני עברתי מתקופה של בן של לאבא של, אני אין לי אמצע, אני ישר אבא של.
1: פשוט, תחבק אותה, איזה ילדה. וגם הילדים שלך, האהובים שלי כמובן, שלומי.
2: התפוח, נפל על העץ.
1: בדיוק. נתלה מחדש על ענף, תודה רבה לשניכם.
0: תודה רבה, תודה שלומי, תודה רבה איריס, תודה כפרה עליכם.
1: ביי חמודים, ביי.

מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: 103
7: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. חברי כוונות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: 103
0: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
10: 103 FM. חימה מאוד לפתוח את השעה הזו עם הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר לשעבר, רב אלוף במילואים דן חלוץ, שלום לך, בוקר טוב.
11: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב מיכאל.
10: מה שלומך הבוקר?
11: שלומי האישי בסדר.
10: אנחנו רק צריכים שטיפוני תתקרב לטלפון, אם אתה על רמקול או משהו, כי אנחנו שומעים אותך כאילו אתה בקוקפיט, ואנחנו כאן על הקרקע.
11: לא, אני לא על רמקול, אבל רגע.
10: בוא ננסה לשפר את איכות הקו, כדי שישמע.
11: אולי עכשיו זה יותר טוב.
10: עכשיו זה הרבה יותר טוב, ממש הרבה יותר טוב. דן חלוץ, שמחים שאתה איתנו, בואו נדבר על מה שקורה בלבנון, והיממה האחרונה, איום איראני, שמלחיץ מאוד את טראמפ ואת הבית הלבן, ומוביל ככה להתקפלות ישראלית מפוארת. איך אתה רואה את ההתפתחויות האחרונות שם בגבול הצפון?
11: אי אפשר להסתכל על גבול הצפון בלי להסתכל על הזירה כולה שבה אנו שקועים. הזירה העזתית, הזירה האיראנית והזירה הלבנונית, והזירה של יהודה ושומרון, שעוד נמצאת תחת אש קבויה, אבל אש מלחכת מלמטה. הדברים האלה צריכים להדיר שינה מעינינו, ובמיוחד שאנחנו שומעים על הנזיפה שהשיחה הקשה ולא חשוב המילים שהשתמשו בה מול ראש הממשלה, ומזכיר לעצמי שזה לא בעיה של ראש הממשלה, זה בעיה שלנו האזרחים, כי נזיפה בראש הממשלה זה נזיפה בכל מדינת ישראל, ואנחנו חייבים לעשות בזה סדר. עכשיו בשר ללבנון, תראה, סוף מעשה למחשבה תחילה. אני לא מבין את ההתפארויות המוקדמות של כל אחד מהמנהיגים שלנו, סו קולד, משר הביטחון הרופס ודרך ראש הממשלה. אנחנו דין זה כדין זה ודין זה כדין זה, ובסוף הדין הוא שקופים עלינו כמדינת חסות את כל מה ש הברון רוצה, והברון זה יושב בוושינגטון, הוא לא יושב בתל אביב. הוא מחליט, הוא עושה גם בזירה האיראנית, גם בזירה הלבנונית, וגם בזירה החמאסית. וידינו קשורות מאחרי הגב.
12: והברון אבל בסוף הוא בעדינו, לא? מלמעלה.
11: כן, בגדול, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנו, שהוא יצא נגדנו. באופן בוטה. בינתיים הוא ממקד את זה בראש הממשלה, אבל אנחנו מבינים שמה זה ראש הממשלה? ראש הממשלה זה הדמות שלנו כמדינת ישראל בפני הנשיא האמריקאי. ואני אומר גם בלבנון, זה סוף מעשה במחשבה תחילה. מה התכוונו לעשות? מה?
12: התכוונו לפגוע
11: בחיזבאללה,
12: שראינו אותו מתארגן מחדש.
11: מה חשבנו לעצמנו? הרי את חיזבאללה אמר אדון נתניהו, שהקינו אותו לדורי דורות וכו. כמעט אמר לנו אין חיזבאללה בלבנון. אמר, וידע שאומר דברי הבל, אבל אמר, ומה עכשיו רצינו? אוקיי, להקות את חיזבאללה בלבנון. איך? עוד בית בתחיה, אני מזכיר לכם שדוקטורינת הדחיה הזו נקבעה בתקופת מלחמת לבנון השנייה. אבל היא נעשתה בדרך לחלוטין אחרת, בלי להרוג מאות או אלפי אזרחים, ועל זה מלין בין היתר טראמפ, שאנחנו פוגעים באזרחים, בלי מידה. ובואו נראה מה קורה בדרום לבנון. אמר נתניהו שלפני 6 שנים הוא זיהה את איום הרחפנים. דרך אגב, איום הרחפנים קיים הרבה יותר מאשר לפני 6 שנים, אבל הוא זיהה לפני 6. מה הוא עשה בעניין הזה? למה חיילינו צריכים לקנות רשתות דייגים בכדי להגן על עצמם? למה חיילינו נשלחים להיות חשופים בשטח כשאין להם הגנה ויודעים שאין להם הגנה?
10: אז כרגע אם אנחנו באמת נכנסים לאיזה הפסקת אש חדשה, כי גם עכשיו היינו לכאורה בהפסקת אש, שהיא באמת כמובן רחוקה מלהיות הפסקת אש, אבל מה התכלית ומה התוחלת של ההימצאות, הנוכחות של החיילים הלוחמים שלנו בדרום לבנון? זה מוביל למשהו חוץ מבאמת לחשוף אותם ולסכן את חייהם?
11: לדעתי שלחנו אותם כחבורת ברווזים למטווח, וברווזים הללו חשופים. ולצערי מדובר בחיילינו באמת הנפלאים, שעושים את כל מה שאומרים להם בעוז רוח, אבל הם לא יודעים לספק סחורה שלא הוגדרה. זה לשהות שם, כבשנו את הבופור, נתניהו חיפש סמלים, פתאום הוא נזכר בסמל של בגין ולפני 44 שנים.
12: אבל אז מה אתה מצפה?
11: ונתלה בו. אבו פור הוא חסר משמעות בלי שיש אסטרטגיה רבתי.
12: אבל מה, אז מה אתה מצפה? אתה חושב שהדרג הצבאי צריך להגיד לו עד כאן? להגיד לו, אנחנו לא נכנס, לא זורמים איתך לדבר הזה?
11: בוודאי, אני מצפה. כן, אני מצפה שיגידו עד כאן, ובוא נחשוב רגע על פתרון אחר.
10: מי? הרמטכ"ל? מי יכול להגיד דבר כזה, דן חלוץ? הרמטכ"ל יכול להגיד לשר הביטחון, אני לא מבצע?
11: קודם כל, הייתי מצפה שבמסגרת הדת השתקנים שיש סביבו, שיהיה איזה מישהו שיפסיק לשתוק. יש שם אנשים שפעם ייחסתי להם עמדה וחוט שדרה, והיום אני רואה שכולם זה...
10: מי למשל? ראש השבק לשעבר? אבי דיכטר? למי ייחסתי?
11: ראש השבק לשעבר... תראה מה אני... האמת שאני מסתכל על הגלריה, אז אני שואל את עצמי, באמת מי יכול לקום ולומר את מה שעל ליבו? הרי ליבם ופיהם אינם שווים, זה הדבר המאפיין.
10: אז בואו נחזור לדרג הצבאי.
12: עזוב את הדרג הפוליטי שהוא לפני פריימריז,
11: אבל... בואו, הדרג הצבאי לא יכול לסרב פקודה, אין חיה כזו.
10: מה כן?
11: יחד עם זאת. אחריותו של מפקד הצבא היא לבוא לפני הממשלה ולומר לה, מיצינו את הדרכים הללו. הדרך היחידה, תראה מה קרה לנו, שחקנו את כל הישגי 3 הזירות שבהן ניצחנו באופן מוחלט צבאית, שחקנו אותם בגלל היעדר חזון מדיני.
10: אבל שוב, אני רגע חוזר איתך, כי זה אומר כאן דברים חשובים. הרמטכ"ל יכול לבוא לשר הביטחון, לראש הממשלה, ולהגיד להם מה?
11: ולהגיד להם עד כאן צריך שנות שיטה, צריך שנות גישה, צריך להגיע להסדר, צריך למצוא פתרונות אחרים, הסדר מדיני. בואו נתחיל מזה שמדינת ישראל תכריז שהיא תפסיק את הפעולות הצבאיות תחת עיקרון של כניסה למסע ומתן עם ממשלת לבנון.
12: אבל זה קורה ברגעים אלה, זה בדיוק העניין, השאלה היא אם
11: לא
12: שמדובר בארגון פונדמנטליסטי.
11: בוא, אני רוצה להגיד לך ככה, לשניכם. לתת לשגריר הישראלי בוושינגטון לנהל מסע ומתן על הסכם שלום עם הלבנונים, או הסכם הפסקת אש מורחב, נו, זה צחוק מהעבודה.
12: אז בגלל הדרג אתה אומר שזה לא רציני?
11: למה לנסוע לוושינגטון כאשר אנחנו יכולים לנסוע עם אוטו לנקורה, ולשבת שם, פנים אל פנים, עם משלחת אמיתית, ולא עם שגריר ישראל בארצות הברית, שכבודו במקומו מונח, אבל זה לא מספיק כבודו.
12: אבל השאלה, בואו ננסה להסתכל על זה רק בעומק, כן? גם אם נביא, בעומק. ראש הממשלה עצמו ייסע, והוא ייסע לביירות ולא לנקורה. השאלה אם בצד השני יש לך בכלל עם מי לעשות עסקים?
11: בוודאי שיש עם מי לעשות עסקים. עסקים עושים עם אויבים, לא עושים עם ידידים. קל מאוד לעשות עסק
12: כן,
11: עם ידידים.
12: כן, אבל אויב דתי, מוסלמי, איתו קשה לעשות עסקים. עם אויב שהוא
11: מי
12: אירופאי.
11: מי אמר? למה האקסיומה הזו? המצרים הם מה? הם ציונים מבזל? הירדנים
12: לא, המצרים
11: הם,
12: אבל
11: הם...
12: זו מדינה חילונית. כשעשית את הסיסטים השלום, הייתה מדינה חילונית.
11: איזה מדינה חילונית? אני מזכיר לכם שבמצרים היה לנו את מורסי, שעלה לשלטון מאחים המוסלמים. אז איזה מדינה חילונית? כל המדינות הללו עם בסיס מוסלמי איתן, אבל אפשר לעשות איתם שלום. עכשיו אני לא אומר...
12: אפשר לעשות שלום גם עם חיזבאללה?
11: מה אתה אומר?
12: אתה אומר שגם אפשר לעשות שלום עם חיזבאללה?
11: אני אומר דבר עקרוני. שלום עושים עם אויבים ולא עם ידידים. גם אפשר יהיה לעשות שלום עם איראן בסוף. בסוף. אני לא יודע מתי הסוף הזה. אבל אנחנו לא יכולים להישאר... באותו מודוס אופרנדי, חסר תכלית, שלא מציג שום פתרון. ואני מציע שלא נתבשם באיזה רעיון של לכבוש את לבנון, ולהגיע שוב עד בירות, וכל מיני אמירות הזויות של אנשים חסרי אחריות, שמעולם לא היו במקום שעליו הם רוצים להחליט.
10: דני חלוץ, מה זה עושה אבל למעמדה של ישראל...
11: נורא והיום.
10: באזור של השם, רואים את ה... אתה יודע, שהאיראנים מאיימים, טראמפ נוזף בנו ואנחנו מתקפלים. מה זה עושה לנו?
11: מחליש אותנו מאוד, מאוד. תראה, הם מסתכלים עלינו ואומרים, הם רואים את מה שאתה רואה, את מה שאני רואה, את מה שהעולם רואה. קודם כל, כל העולם נגדנו. אמר את זה טראמפ עם הציטוטים נכונים במילים הכי ברורות. כל העולם שונא אותך, ובגלל שהוא שונא אותך, הוא שונא את מדינת ישראל. ומעמדנו בעולם לא צריך להכביר עליו מילים, הוא על הפנים. עם ראש ממשלת ישראל אפילו להונגריה כבר לא יכול לנסוע, כי הם הצטרפו לאמנת האג מחדש. אז נגמר הדיון, ראש ממשלה שמוקצה בכל העולם, ויכול להגיע רק למקומות הרודניים, אז אנחנו בתקלה. עכשיו, מדינות ערב מסתכלות, בוודאי מסתכלות. מסתכלות ורואות את החולשה המנהיגותית שיש לנו. והחולשה המנהיגותית הזו אין ספק שתשפיע בטווח הארוך, ואנחנו לכן צריכים לשנות את הדיסקט, והדיסקט שאומר רק כוח, ואם חסר כוח נוסיף עוד כוח ונוסיף עוד כוח, היא מסקנה שגויה מן היסוד. כוח נכון להפעיל אותו אם הוא מלווה בחשיבה מדינית מראש. אם אין חשיבה מדינית, יחסכו מאיתנו את הכוח ואת הקורבנות,
10: אוקיי.
11: ונתמודד עם זה בדרכים אחרות שדיברתי עליהם.
10: דני חלוץ, וסיום, למי לדעתך יש את הסיכוי הגדול ביותר לנצח את נתניהו בבחירות הקרובות?
11: הסיכוי, אני מניח שהוא נמצא בין אייזנקוט לבין בנט, אני לא יודע לך.
10: את זה אני ידעתי לפני ששאלתי אותך את השאלה. אני רוצה לדעת.
11: אני יודע שאתה יודע הכל.
10: לא הכל.
12: אני יודע, שתי אופציות, הוא צריך אותך
10: כשתעזור לי.
11: אני אגיד לכם כך. אני לא רוצה להתעסק בתורת הסיכויים. תורת הסיכויים, אני לא יודע איזה מנגנון הם קובעים לעצמם, איך לקבוע מי יהיה המוביל. דבר אחד.
12: האם ליבך נוטה יותר לאחד מבין השניים, נגיד?
11: ליבי נוטה יותר לאייזנקוט. זה ליבי. אבל ליבי ושכלי זה שני דברים שונים. הלב זה הרגש, והשכל זה הניתוח הנכון של המציאות.
10: קודם כל, לידנו שלטייסים יש רגש, אנחנו זה חדש, וזו הכותרת של הרעיון הזה.
12: אז אתה אומר הראש, הלב...
11: 100%, אני לא מדבר על רגשות.
12: אז הלב עם אייזנקוט והראש עם בנט?
11: והראש עם בנט, אבל, הדברים עוד יכולים, יש לנו עוד 4 חודשים. ובארבעה חודשים, דברים עוד יכולים להשתנות. מה שחשוב זה דבר אחד, שהאופוזיציה תתכנס עם עצמה, תקבע את העקרונות המשותפים להם, ותקבע גם את המנגנון, איך קובעים מי מוביל.
10: אתה מרוצה מפעילות האופוזיציה בתקופה הזאת?
11: מאוד לא. מאוד לא, בוא נדבר על האמת.
10: מי מאכזב אותך? מראשי האופוזיציה?
11: למשל, יש מפלגה אחת, שעד היום רשומים לפיירול של 24 חברי כנסת, והיא נעלמה.
10: יאיר לפיד.
11: מוגגה, התפוררה. שלא לדבר על בני גנץ, ובקיצור, יאיר לפיד ובני גנץ מחקו ערך.
10: אז מה, הם היו צריכים לפרוש מתוך אחריות לגוש?
11: הם באופן אישי?
10: הם ומפלגתם?
11: כן, גנץ צריך לפרוש מתוך אחריות אישית, לא מתוך אחריות לגוש.
10: ולפיד?
11: מה קשור לגוש?
10: ולפיד?
11: ולפיד כבר פרש, מה זה פרש? הוא הצטרף לבנט, בזה נגמר, הוא מחק את המפלגה שלו. הוא מחק מרבית אנשי המפלגה הזו כבר לא יהיו בפוליטיקה, או שהם ישולבו במקומות אחרונים ברשימה המשותפת הזו.
10: כן, אוקיי.
11: זה המצב, אני אומר את זה בצער רב.
10: כן.
11: והיחידים שאפשר עוד לסמוך עליהם זה ערביי ישראל, שיצאו לבחירות, והם לפחות מבינים שלהתאחד זה כוח.
10: אז אתה תולה את התקוות שלך בערביי ישראל בבחירות הקרובות?
11: זה לא עניין של תקוות, אני מסתכל על המציאות, אני מסתכל על המציאות, ואני חושב שהם יודעים לפעול נכון.
12: אתה אומר, הם כאוכלוסייה או נבחרי הציבור שלהם? כי אתה אומר, היחידים שאפשר לסמוך עליהם זה ערביי ישראל, זה המשפט?
11: לא, אמרתי, היחידים שאפשר לסמוך עליהם זה ערביי ישראל, שהם מאחדים כוח, אפשר להסתכל עליהם בקנאה מסוימת, הם לפחות יושבים ביניהם, הם לא מדליפים חזור והדלף החוצה, כל אחד את התנגדותו לשני, והם באים כאורגן אחד, לפחות על פי המפורסם עד עכשיו, והם יעצימו, הם יגדילו את כוחם, ואנחנו יושבים, היהודים הישראלים החכמים, ורבים אחד עם השני, ולא מגיעים להסכמות, ויורים אחד על השני, במקום למצות את הכוח, ויש לאופוזיציה תמיכה מספיק גדולה בשביל לנצח.
10: רמטכ"ל לשעבר, רב אלוף במילואים דני חלוץ, תודה רבה על השיחה הזו.
11: תודה לכם.
12: תודה.
11: יום טוב.
13: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
14: I'm so excited. פתחנו עם מה שפתחנו גם אתמול, עם הלהיט האיקוני הזה משנות ה-80, ועם הטרק המיוחד הזה שעשה תומר ג'י במיוחד לתוכנית רוקדים כוכבים, ואנחנו אוהבים את זה, ואנחנו אומרים תודה לתומר ג'י ותודה לגבי ביטון.
15: באיזה סמכות? תסלח לי רגע. רגע, מה זה? מה זה, באיזה סמכות אתה משתמש בחומרים שלנו מהתוכנית?
14: דוד, דוד.
15: זה חומרים שבלעדים לרוקדים עם כוכבים, אתה משמיע פה בתוכנית שלך ככה כל מה שאתה רוצה?
14: דוד ויר, אני מצטער לומר לך, אנחנו התחלנו תוכנית, אתה לא יכול להתפרץ ככה לאופן.
15: רון, אתה תשתמש בחומרים שלנו, אני אעשה מה שאני רוצה פה. וזה הזדמנות גם להגיד לך, אתה יודע מה? יש זה גם הזדמנות טובה להגיד לך ככה, קצת לשפוט גם אותך, מרון שלו.
14: תגיד לי, מה אתה רוצה עליי?
15: אתה חושב שאתה לא בר שיפוט? אני שופט. ואני יכול לשפוט מה שאני רוצה.
14: פה זה לא רוקדים כוכבים.
15: רון, אתה זז כמו שקית זבל. שקית שמטפטפת ומשאירה שובל בחדר מדרגות. אין בזה אלגנטיות, אין בזה טעם, וזה לא הפורמט. ועל זה אני נותן לך אחד.
14: שברתי את השיא.
15: שיא חדש.
14: שברתי את השיא, אוקיי,
15: כפיים. תודה רבה. רגע, איך זה היה? זה היה בסדר? זה היה חריף?
14: כן, אתה מתאמן, אני מבין לתוכנית.
15: רגע, עדיף שקית זבל עם החוטים שמושכים למעלה, או שזה ללכת רחוק מדי?
14: זה ללכת רחוק מדי. דוד ויר, זה דני קרפל.
15: שלום קרפל, מה נשמע?
12: בוא תעשה איתי פי בחוץ.
14: והוא ילווה אותך לרכב.
15: כן? אז רגע, אני רק חיממתי מנועים לקראת התוכנית היום, אז זה בסדר, נשמע מספיק חריף.
12: היית מצוין.
15: יאללה, אז בוא, פלייר אלבי, קרפל. תודה,
14: קדימה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. לא כך תכננו לפתוח את התוכנית שלנו. 2-4, יום רביעי, 3 ביוני 2026, באולפן עולם שלום, שאומר שלום לידידו, חברו הגנרי, יואב כהן. מה אומר?
16: מה אומר? מה קורה? אני אגיד לך מה אני אומר.
14: רגע, מה?
16: אני אגיד לך מה אני אומר.
14: כשדוד ויר מגיע לכאן,
16: כן.
14: יש לך אופי. לא? אמור להיות לך אופי.
16: מה, אתה רוצה שאני אגן עליך?
14: לא שתגן עליך, שלא תיתנו לי כאן, שלא תיתנו את המיקרופון, שתחסום אותו.
16: מי אני שיחסום את דוד ויר? מה, אתה נורמלי?
17: הבן אדם קם כשיעקב יעקב מגיע.
16: כן, מה אתה?
17: אז דוד ויר על אחת כמה וכמה.
16: פרצוף יש, אתה יודע, דוד ויר היה מורה בבית ספר שלי. מה, אתה גנוב?
14: אה, לכן אתה מכבד אותו?
16: מכבד אותו, כן.
14: טוב, מה אומר? בוא נתחיל שוב.
16: אז ככה, אז קודם כל, אני, זה מה שאני אומר. אני אתמול הייתה לי הופעה בראשון, והיה כיף גדול, ופגשתי חברים גם שלא פגשתי הרבה מאוד זמן, אנשים שלמדו איתי בבית ספר וזה.
14: יש לך גם היום הופעה, לא? אתה עובד חזק מה שאתה ברדיו.
16: היום אני בטקס של דוק אביב, אבל בשבוע הבא אני בגולה בפתח תקווה, שזה הופעה.
14: בגולה, נגיע לשבוע הבא, נדבר על הגולה, כן.
16: אז אחד החבר'ה שהגיע, באמת לא ראיתי אותו מלא זמן, והוא מאזין לנו לתוכנית.
14: כן.
16: והוא אמר, מה קורה עם השיר יואב כהן שם גנרי? כאילו, למה לא מנגנים אותו? למה לא מנגנים אותו יותר?
14: בוא נתן, נהיית מגלומן, אה?
16: וחשבתי שבאמת לא ניגענו אותו הרבה מאוד זמן. כאילו, יש לזה סיבה? אני שואל אותך, כי אתה העורך המוזיקלי, כן? יש סיבה? אני חשבתי שפולקה זה בעניינים, מי לא אוהב פולקה? כאילו, מה? זה אחלה, זה כיף.
14: לא, יש עניין של זכויות יוצרים עם האקורדיון. השיר הרי נפתח שם באקורדיון, אם אתה זוכר.
16: כן.
14: מי שמנגן שם זה בני שאולסקי והאקורדיון.
16: בני שאולסקי שגם עושה את הקורס?
14: כן, וואו, בני לא ידעתי שזה הוא. ובני ביקש שכל כן. פעם שמשמיעים, אז הוא רוצה שנשמיע את זה בגרסה עם הקול שלו, כי הוא יצא, שהוא מציג את השיר, ואתה יודע, וזה המון עלויות, וזה המון תמלוגים.
16: זה הרבה עלויות, זה כזה בעיה. נו, ואולי בכל זאת, מה אתה אומר? נשמיע את זה ככה עם האינטרו שלו.
14: לא, זה מייגע, זה משעמם, זה מייגע, אין לו קריזמה. אם הייתה לו קריזמה, הייתי אומר חיילה, אבל אין לו קריזמה.
17: איש נטול, נטול.
16: אולי בכל זאת, אולי בכל זאת. ככה, רק, אתה יודע, רק להיזכר בכיף הזה, בשביל החבר שפגשתי אתמול, בשבילו, הוא מאזין לנו עכשיו.
14: איציק, בוא, תשים לו תאזין.
17: רון, אתה איש חלש.
16: איתי זה בשבילך.
18: זה ארוך.
14: לא משנה, שים. יש לנו? יש, בבקשה.
19: מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי והאקורדיון, הבחור עם הקריזמה. גם את הקטע המוזיקלי הזה אני הלחנתי בעזרת הקריזמה שלי ובעזרת הגישרון שלי בסטודיו שלי. אז אם גם אתם רוצים לדעת להלחין ולנגן באקורדיון כמוני בצורה מקצועית, בלי קריזמה, חפשו את הסטודיו של בני שאולסקי והאקורדיון. תודה, תהנו.

0: גם
1: ארוך, מייגע ומיותר.
2: אבל, אבל, וואו, כמה קריזמה אין לבן אדם הזה, זה פשוט
1: מדהים. נכון, אבל הוא מקצוען.
2: אבל הוא מקצוען, כן. טוב, אז בוא נשמע גם את רון שלום, אל תבוא לי בחלום.
1: אה, אתה רוצה לאזן.
2: בוא נעשה רמיניסן.
1: אבל בתנאי.
2: כן.
1: בגרסה של מורי גידאי.
2: בטח, מה?
1: שמורי גידאי.
2: אין כזה דבר בלי מורי גידאי.
1: בבקשה.
2: אנחנו ילדים.
3: יש מישהו מוסיף? יסכה הנדר. אני מורי גידאי, ואני הלחנתי את השיר של רון שלום, אל תבוא לי בחלום.

0: וואו, וואו, וואו, זאת הייתה פתיחה ממש מרגשת.
1: נכון.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
3: שלום עליכם, עליכם השלום, מה שלומכם? בא לכם לשמוע שעתיים של אנשים שמדברים את דעתם? אם לא, אז זה הזמן לעזוב, אם כן, זה הזמן להתקשר או להתחבר או סתם להקשיב או מה שאתם רוצים. אנחנו פה ב-103, שר פלסנר עורך אחרית על השידור שקד מורג, ברד צפון, 145 בני אלפרים, בדיגיטל עידן האור, הראל גולשן ואחיד לוק. הטלפון שלנו 055-2-103-103-2-104, אבל אתם מכירים את זה, נכון? אתם מתקשרים קבועים. יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, כמו למשל העובדה שראש הממשלה רוצה למנות את פרקליטו למבקר המדינה. ואני שואל, למה לא את שרה לנשיאת בית המשפט העליון? אם אנחנו כבר בתנופה, אז למה לא ללכת עד הסוף? אתם מוזמנים להתקשר, אבל עד שתתקשרו, אני רוצה לספר לכם מה קרה בדיוק לפני שעה, מתחת לבית שלי. אני יושב במרפסת, אני שומע צעקות מהרחוב. אני מציץ למטה, ואני רואה את המחזה הבא. בבית מולי משפצים, מגיעה מחולת איסוף זבל כזאת של בניינים במסעית, הוא צריך לשים את המחולה, לזוז, לקחת את המחולה הקודמת, לחזור, בקיצור חוסם את הרחוב ל3-4 דקות. עוברת נהגת שהרחוב שלה חסום פתאום, לא מתאים לה, היא יוצאת מהאוטו עם עלה. סבבה? היא יוצאת מהאוטו עם עלה, והיא מאיימת על הפועל שמסדיר את חילופי המחולות. ההוא, הפועל, מתחיל לצעוק. אני עשיתי מילואים, 3 מהחברים שלי הכי טובים מתו, ואז הוא מתחיל למנות את שמותיהם, והיא מונה את שמות המתים שלה, וכל אחד עם הפוסט-טראומה שלו, ברחוב, בא אליי הפועל הערבי, אומר לי, וואלק, אתם היהודים נהייתם יותר גרועים מאנחנו. ככה הוא אמר. לא יכולתי שלא להסכים איתו. חלקית, רק לרגע. אבל זה מה שהיה. אנחנו כולנו בפוסט-טראומה, כולנו הולכים על הקסקס. לנשום, כשאתה פונה לבן אדם אחר, אין לך מושג מה עבר עליו. אין לך מושג מה מתחולל בנפשו, אין לך מושג כמה ימי מילואים הוא עשה ומי מת לו. בואו נהיה עדינים, בסדר? אחרת, כפי שאמר הפועל, נהייתם כמונו.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
4: משה דודוביץ', בוקר טוב.
5: בוקר.
4: יושב ראש פורום יישובי קו העימות, ראש מועצת מטה אשר. הופתעת שרק 3 שרים הצליחו להתפנות כדי לדון בצפון?
5: שום דבר כבר לא מפתיע אותי בפוליטיקה. אתה יודע, ראיתי דברים גרועים מההופעה הדבישה הזאת של מי שהגיע. יחד עם זאת אני לא מודד את בטיבה ההחלטה במספר השרים שהגיעו, אלא בטיבה ואיכותה של ההחלטה. אתמול, אחרי הרבה הרבה זמן של חיקיון, אחרי הרבה הרבה בחיני בקשות חינות, עברה החלטה חשובה על הצפון. אולי הדבר החשוב מכל הוא יישומה של ההחלטה הזאת, כי אנחנו מכירים כבר החלטות ממשלה בעבר שלא יישמו הנחה למעשה, שהן בסך הכל היו דף נייר שחתומים עליו, אבל ברמת התכלס, כל נושא הטבות המס אתמול, זה רק החלטה דקלרטיבית, וראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה.
6: זהו, אנחנו שומעים על השיחה הזאת ביניכם, ומה הוא אומר לך בה?
5: אז כן, הוא הפליג בשבחה של ההחלטה וההשלכות שלה על מה שיקרה פה בצפון, וראשית הודיתי לו על עצם ההחלטה שהיא באמת חשובה, אבל הודעתי לו שההחלטה הזאת לא תהיה שלמה בלי שתי סוגיות קרדינליות. האחת, קודם כל, ביטחון התושבים שלנו. נכון לעתה, יש מלחמה בצפון. זה שיש הפסקת אש, זה לא אומר שצהל לא נלחם בדרום לבנון. זה שיש הפסקת אש, זה לא אומר התושבים שלנו בחניתה וראש הנקרה, מצובה וערה ולרמשה, אדמית, לא חווים את כל רעש המסוקים, המטוסים והירי באזור הגבול. ולכן אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי ש כבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יושם כבר בימים הקרובים. רציתי לשמוע קצת יותר פרטים על נושא פתרון הירי אל מול הרחפנים, אז נאמר לי על ידו שהסוגיה הזאת כרגע היא בגדר נושא שלא ניתן לדבר.
4: אתה אומר שהפתרון הזה ייכנס לשימוש כבר בתוך ימים. זה מה שאתה מבין?
5: כך אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה, בהחלט. ואני מאוד מקווה שלפחות בקטע הכל כך מעיק והמעיב הזה והמסוכן הזה של הרחפנים, בהחלט ימצא הפתרון כפי שראש הממשלה אמר.
6: זה מעניין, אתה יודע, משה דודוביץ', שאתמול בלילה לשכת ראש הממשלה מוציאה הודעה מיוחדת על השיחה ביניכם, שזה אגב אותי מפתיע, ב-11:15 בלילה, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם יו"ר פורום קו העימות, משה דודוביץ', והדגן אותו, זה כאילו, אתה רואה את זה כתגובה לישיבת הממשלה עם הנוכחות המצומצמת?
5: אני רואה את זה כניסיון בהחלט של לשכת ראש הממשלה לייצר בז סביב נושא ההחלטה הזו. אני לא רואה בכך פסול.
6: לא, זהו, כי גם בהודעה הזאת של לשכת רועם כתוב שביקשת לחזק את ראש הממשלה והודדת לו על הבשורה האדירה ליישובי הצפון, וציינת את שיתוף הפעולה ההדוק עם משרד ראש הממשלה. האומנם?
5: אז להגיד שהיה שיתוף פעולה הדוק עם משרד ראש הממשלה, אלו לא נקרא לזה המילים המדויקות. אני כן רוצה לומר דבר אחד אולי...
6: אז הם כאילו מגזימים בשמך, אתה אומר.
5: אני רוצה לומר דבר אחד חשוב, ולא לעסוק בפירוטכניקה של ההודעה הזאת. אני, כיושב ראש פורום קו העימות, כאחד שלילות כימים, יחד עם עמיתי ראשי הרשויות, פועל על מנת שהשקט ישוב על כנו בחבל ארץ המופלא הזה, מה שעומד בראש מעייני זה שאותם קברניטים, ובראשם ראש הממשלה, יחזירו את הביטחון, ישיבו את הביטחון, יכריעו את החיזבאללה, ייצרו הסכם מדיני עם מדינה קיקיונית שנשלטת בידי ארגון טרור כבר למעלה מ-40 שנה, ויתנו את הטבות המס והטבות האחרות שמגיעות לנו בדין, ולא יחלקו את זה לכל מיני מקורבים, בלי שום שכל, בלי שום ראייה כלכלית אמיתית, בלי שום ראייה שרואה את התושב אל הסקטורים. ולכך גם הנושא הזה, אמרתי לראש הממשלה, ההחלטה לא תהיה מלאה, בלי נושא הביטחון ובלי נושא הטבות המס. ונושא הטבות המס, הוא הודיע לי שפורסם תזכיר חוק וקדמו אותו בימים הקרובים, אז אנחנו נצפה ונאחל ונחכה, כי בסוף בסוף בסוף ההחלטות נופלות בירושלים, והיישום אמור גם הוא ליפול בירושלים, אז אני רוצה ביום הזה להיות אופטימי, עליו ולמרות כל הסייגים, ועל אף ולמרות כל התלאות, ונכון, עברנו ימים קשים, ואנחנו עוברים ימים קשים, אם הממשלה לא תפרע את השטרות שהבטיחה, אז אני אומר פה בצורה ברורה, אמרתי את זה יותר מפעם אחת, הציבור יצטרך לבחור בין אמירות ריקות מתוכן, לבין היכולת שלו לקבל את מה שמגיע לו בדין, ולא בטוב.
6: אמר לי אתמול אדם מהאזור שלכם, הבחירות הקרובות יוכרעו על ידי תושבי הצפון. אמנם אנחנו מיעוט, לא, אנחנו לא הרבה מנדטים, אבל זה אנשים שמאוד בוער להם כרגע האירוע, באופן כללי מאוד בגדול מזוהה ימין וליכוד, והם לא היו מוכנים להמשיך את המצב הקיים.
4: אבל אלקטורלית הם לא כוח משמעותי
6: נכון,
4: למרבה הצער.
6: נכון, כאילו אמר, הם יכולים להיות לשון מוזניים.
5: בסוף, הכרעות נופלות, על חודם של מנדט אחד או שניים. אז אני רוצה לומר לכם שבדקה החולפת התקשר אליי תושב מהמרכז, ששמע אותי מדבר אצל יואב לימור לפני שעה קלה, לפני חצי שעה, ואמר לי, אדון דודוביץ', שמעתי אותך, אני תושב המרכז, מצביע ימין, תקימו רשימה של הצפון, הגיע הזמן שהצפון יכריע מה קורה במדינת ישראל. אז להגיד לכם שתוקם מפלגה של הצפון, קשה לי להאמין, הלוואי, הייתי רוצה שזה יקרה, אבל כן, אני חושב שתושבי הצפון, אבל דרך אגב, לא רק תושבי הצפון, גם תושבי הדרום, גם תושבי המרכז, רואים את מה שמתחולל פה במדינה.
4: לגמרי.
5: ואני הייתי מצפה ומייחל ומתפלל שבבחירות הקרובות, הממשלה שתהיה, שתכונן, תסתכל על, קודם כל על תושבי המדינה, על האזרח במדינה, ולא על הכיסא שלה.
4: משה דודוביץ', יושב ראש פורום יישובי קו העימות, ראש מועצת מטה אשר. תודה רבה ששוחחת.
5: תודה לנו,
4: אפילו שאנחנו לא ראש הממשלה. שמחים שענית עליו.
5: כל טוב.
6: אנחנו נוציא הודעה שהוא הודע לנו מקרב לב על
0: השיחה.
5: אני מודה לכם מקרב לב על השיחה הזאת.
4: יש לנו את זה מוקלט, חברים, אפשר לצאת. דודוביץ', תודה, שיהיה לכם יום שקט.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
1: הסיפור הוא כזה, ברגעים אלה ממש בכנסת בוחרים מבקר מדינה. המועמד של הליכוד, של הקואליציה, זה מיכאל רביליו, עורך דין מיכאל רביליו מהמשרד של מולכו ושמרון, שהוא העורך דין שבדרך כלל מייצג את הליכוד בעתירות וכו'. המועמד של האופוזיציה של יש עתיד זה יוסף אלרון, מי שהיה הסמן הימני בבית המשפט העליון, זה שיצא נגד עמית. אתה שואל את עצמך, רגע, מה קרה פה? מה פתאום? עכשיו אני אומר לך, זה תרגיל. כי עכשיו אני יכול להגיד, כי לדעתי זה גם הולך עכשיו הבחירות. אלרון, לדעתי הולך להיבחר.
7: אתה יודע איך קוראים לזה?
1: מה?
7: הפוך על הפוך.
1: בדיוק. אתה הלכת, אתם ישר, הרי אם היו מציעים הליכוד את אלרון, האופוזיציה הייתה רצה בטירוף. נתנו להם להציג אותו, הוא בא הציע, בוא נראה מה יהיה. זו דעתי, עכשיו זה אחד, עוד מתאים.
7: הפוך על הפוך.
1: עוד מעט תהיה מונדיאל.
7: יש כאלה שעושים הפוך על הפוך על הפוך.
1: אתה יודע מה ראיתי, התחלתי לראות אתמול? אתמול ראיתי עצירות שערים, מסתבר, הוציאו, לקחו את לב יאשין, הצירות שלו, מטורפות. כן,
7: לב יאשין?
1: לב יאשין, מצחתים ישונים. כן, אבא שלך אולי ראה אותו, נגיד אבא שלי ראה אותו, היה משחק של ישראל נגד רוסיה.
7: לב יאשין, פה ברמת גן הוא היה.
1: בדיוק, וסבתא, סבתא,
7: לא? סטל מחיקה את הגול. סטל
1: מחיקה את הגול. לא, לדעתי, 1-1 היה. לא משנה. 2-1 לרוסיה ורסף. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה במשחק הזה, סבתא שלו נתנה לו לירה ללכת למשחק נגד רוסיה. עכשיו אתה רואה את יאשין, אני אומר לך, באמת, צבעו את הסרטונים וכו'. איזה שוער ענק. Okay. עכשיו אני רוצה להשמיע לך משהו קטן.
7: על כדורגל?
1: לא.
7: כי אני, יש לי משהו על כדורגל, משהו שיפתיע אותך.
1: כי יש לי משהו על אבא. לא על אבא שלי, על האבות של כולנו.
7: מדהימה.
1: זה להשמיע לך משהו.
7: אתה מקדיש את זה לאבות.
1: כן.
7: יאללה.
1: הנה, אין לי אבא, אבא שלי מת, זה צערי הרב.
7: אבא שלי, תפו תפו תפו, זה מקדיש לאבא שלך. קדימה.
1: תראה מה אומר רומן גופמן בנאום שלו במוסד, תקשיב.
8: לאוריי, אבי ולדיסלב שנמצא כאן איתנו, ואימי לודמילה, זכרה לברכה. דע לך, אבא, שבכל החלטה קשה, אני מדמיין את עצמי, אותך ואת אמא, בעת קבלת החלטה לעזוב את הכל ולעלות ארצה. להתחיל מחדש. ואני יודע מה היה המחיר.

0: אמשיך להשתדל להיות בן ראוי, תודה. לאנשי ונשות המוסד.
1: כן, ואחרי זה אומר זה, אבל...
2: מרגש.
1: ככה הוא פתח.
2: מרגש.
1: ובעיניי, ככה צריך לפתוח, תמיד עם ההורים, עם מה שהגע... אני מאוד אהבתי את זה, אני מאוד שמח על המינוי שלו.
2: אני, בניגוד לצד שלי, שרצה להפיל את העסקה...
1: אני יודע שלא רציתי.
2: אתה יודע שלא רציתי להפיל את העסקה. אמרתי, אם נתניהו בחר בו, ואם מקצועית הוא מתאים, וכנראה שמקצועית הוא כן מתאים, למרות שהוא לא יודע את השפה, שזה קצת בעיה במוסד, שהוא לא יודע אנגלית, זה קצת בעייתי, אולי הרבה בעייתי, אני לא מבין בזה כל כך, אבל אם נתניהו, שזה הבחירה שלו, החליט, צריכים לכבד את זה, ואני בטוח שהוא יהיה ראש מוסד טוב, ואנחנו צריכים לתת לו את הגב, כי אנחנו צריכים את המוסד. פשוט מאוד, זה לכולנו.
1: הנה, הסכמנו על משהו.
2: כן, לא, אני בניגוד לזה, כל הזמן אמרתי.
1: נכון.
2: לא הייתי אנטי.
1: לא היית אנטי. אוקיי, מה רצית להגיד? רציתי רק להשמיע לאבא, כי זה ריגש, שמעתי את זה היום, אמרתי, אני אשמיע את זה לכולם.
2: בוא אני אתן לך משהו שאנשים לא מדברים עליו, ולא יודעים.
1: נו.
2: שמעת שיש חוקים חדשים בכדורגל לקראת המונדיאל? יש חוקים חדשים, אני אקריא לך את החוקים החדשים, ואתה תבין עוד מעט מה משתמע מזה. זה משהו מטורף.
1: אוקיי.
2: ככה. בחילוף של שחקן צריך לצאת תוך 10 שניות. זאת אומרת, אם עושים חילוף...
1: לא לבזבז זמן.
2: אסור. 10 שניות, אם לא, אין חילוף.
1: לא, אין חילוף, אין חילוף או דקה או מחכים כאילו וזה?
2: אין.
1: אם הוא נפצע והוא צועד וזה, מה?
2: 10 שניות צריך להיות חילוף, שיצא, שיוציא אותו. הבנתי. אם לא, אין חילוף.
1: הבנתי.
2: מתבטל החילוף. שתיים.
1: שתיים.
2: כדור חוץ.
1: כן.
2: אם לא מוציאים תוך 5 שניות, החוץ עובר.
1: זה היה צודק.
2: שתיים. שלוש, ביתת חמש. אם לא בועטים תוך 5 שניות, הכדור הולך לקרן.
1: אופה.
2: הבנת?
1: הבנתי, רוצים קצב. נשבר מבזבוזי זמן.
2: ארבע, שחקן נפצע. אם הוא מקבל טיפול, הוא יוצא החוצה לדקה שלמה, אסור לו לחזור. אם הוא נפצע בגלל עבירה של צהוב או אדום, זה לא תופס. זאת אומרת...
1: אי אפשר להישכם. איי, איי, איי,
2: כן.
1: איי, ולעצור את המשחק.
2: זאת אומרת, מהמונדיאל הזה... ישחקו כל משחק לפחות 10 דקות נטו יותר. נגמר בזבוזי הזמן בכל דבר.
1: כי אתה יודע מה קרה? זה הפך את התוספות זמן למופרעות. 10 דקות של תוספת זמן.
2: עכשיו רגע, למה זה מטורף? עכשיו מה הבעיה?
1: מה הבעיה?
2: שחקני כדורגל רגילים לשחק 50, 52, 53 דקות נטו. 190. זה מעלה להם את הנטו ל-65, 67 דקות. הם יהיו הרבה יותר עייפים. אתה יודע מה זה? עוד 10 דקות נטו?
1: מצד שני, יש לך 10 דקות היום. כל משחק הופך
2: מטורף.
1: להיות...
2: רגע, עכשיו.
1: שנייה. אבל תראה, מאז הערכות זמן, הרי שאתה שיחקת בשנות ה-90 ובתחילת העשור, בשנות ה-2000, כמה הערכת זמן הייתה ממוצעת במשחק? 4 דקות, זה הכי ארוך, 5 דקות. בואו נגענו ל-9-10, יש לו טלפון. הוא ברדיו, בא, מתקשר לאייל בזמן שהוא בשידור רדיו.
3: ברדיו.
1: הוא ברדיו. הלו, אתה רוצה שאני אדבר איתו, אני אגיד לו שאתה ברדיו? אני אגיד לך משהו. כשנכנס עבר, אז תראה, מצד אחד נכון, זה הורס את הרומנטיקה. אבל מה זה הרומנטיקה? גול בנבדל של גילי לנדאו, גול ביד של מרדונה.
2: כן, זה רומנטיקה.
1: כן.
2: אתה יודע למה?
1: לא אגון.
2: אתה יודע למה זה רומנטיקה? כי זה הגולים שאנחנו זוכרים.
1: כי זה החיים, אתה אומר. כן. כי החיים, יש את הגולים ביד.
2: הנה, אתה לבד אמרת, הגול של גילי לנדאו, הגול של מרדונה, זה חלוק בזה.
1: היום זה לא היה קורה.
2: בחיים לא.
1: היום אי אפשר, פוסלים את זה מיד.
2: אבל עדיין יש פה...
1: אבל מישהו, הנה, מישהו אמר לי, אתה זוכר שאמרתי לך, חוות שאין ור עם אשתך, עם האישה וזה, שאפשר להראות, רגע, אני לא זה. אז בסדר, אז... תראה, אני לא נגד דבר, לגמרי.
2: כותבים לי, החילוף לא מתבטל, שרון ניסים מספורט אחד, החילוף לא מתבטל,
1: זה מה שחשבתי,
2: המחליף פשוט יישאר בחוץ לדקה, והקבוצה תשחק בעשרה שחקנים.
1: מה רע בזה?
2: לא, טוב!
1: לא, הם כולם ממשכים את הזמן, אתה רוצה קצב.
2: אתה יודע איזה שופטים אני אוהב?
1: אתה יודע כמה קבוצות יהיה במונדיאל הזה?
2: כן, 48.
1: נו, אז אתה רוצה קצב.
2: ועדיין אנחנו לא בתוכו. אם יגדילו ל-60 אולי נהיה. אתה יודע...
1: רק אם ידעו לך להיות... אתה יודע... אתה מאמן ואני עוזר. אני רוצה להיות עוזר מאמן.
2: לקח את שופרים, השזיסט. בקיצור, מה שאני אומר, איזה שופטים אני אוהב? אלה שנותנים למשחק לרוץ מהר.
1: נכון.
2: שלא עוצרים בקושה. באנגליה נותנים יותר
1: לרוץ. כן, למרות שבאנגליה היה, אתה יודע...
2: יש פה את השופטת ספיר ברמן?
1: כן.
2: תודה לה במספר אחת בארץ, כי היא נותנת למשחק לזרום. היא חכמה.
1: לא, אני גם מסכים, אז שופט צריך לתת, שופט זה צריך להיות כמו קנדום, לא צריך להגיש אותו.
2: עכשיו, בעניין הזה שפתחת מבקר המדינה.
1: כן.
2: אוקיי.
1: לא, אני לא אמרתי מי יותר טוב.
2: לא, לא, לא, לא.
1: אמרתי שזו תחושתי. שהיה פה תרגיל.
2: אני רוצה להגיד לך את הבעיה שיש לי עם כל הדבר הזה.
1: נו.
2: היינו פעם תמימים. מה זה תמימים? מי אתה בכלל? מי עניין אותו מי מבקר המדינה?
1: אתה היית תמים, אני יודע מי מבקר המדינה, מה זה?
2: אתה בן אדם חולה.
1: אולי.
2: אתה בן אדם משועמם.
1: לא, רוב האנשים, לא משועמם, חולה. איזה משועמם, אתה יודע שאני רואי.
2: אתה בן אדם משועמם.
1: כי אני יודע מי זה מבקר המדינה.
2: לא! כי זה עניין אותך.
1: נכון.
2: אבל אם תלך ל-99%
1: מהציבור. אבל זה עבודה שלי.
2: אין בעיה. הנה, היום אני...
1: כן, זה עבודה שלך.
2: זה עבודה שלי. לא מעניין אותי.
1: אבל זה חשוב.
2: אני אגיד לך למה.
1: אתה יודע מה מבקר המדינה עושה?
2: אני מבין, רק אני אומר, למה זה לא מעניין אותי? אני אגיד לך למה. כי אני בחרתי לא כל דבר לעשות את זה פוליטי בהקשרים של מבקר המדינה, יועמ"שית, פצרית, מפקד איזה... אתה מבין, יש מינויים שהבעל הבית מחליט, יאללה, הוא הבעל הבית עכשיו שיעשה את המינויים. אם נפקח...
1: דווקא מבקר המדינה זה לא מינוי, זה מינוי של הכנסת, לא מינוי של
2: המשנה. כן, אבל עדיין יש פה פוליטיקה מסביב, אתה לבד אומר, ברור.
1: תגיד לי, שנייה, משהו קטן. יש משהו בלי פוליטיקה? בקבוצות כדורגל, לא במובן של פוליטיקה ימין ושמאל. פוליטיקה זה ככה בני אדם, זה המערכת היחסים בבני אדם.
2: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, הייתה לנו קצת יותר תמימות. ומאז עידן נתניהו האחרון, נאבד קצת התמימות.
1: לא הייתה תמימות.
2: פעם מוסד זה היה צללים, שבק זה היה צללים, א', ד', בשבילנו היה אנשי צללים.
1: אבל זה לא נתניהו יוסיך את השמות שלהם.
2: לא, רק אני אומר התקופה. התקופה הזאת...
1: אתה זוכר מה היה פה שהיה פה? שנייה, אתה זוכר...
2: תגיד, עניין אותנו פעם, מי היום, אשית? בחיית... די, רק אותך, כי אתה בן אדם, לא,
1: לא, זה לא רק אותי, אבל... אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל אתה יודע מה זה אומר? אתה יודע מה זה אומר? שמרגישים אותם יותר. מה הכוונה? הרי אתה לפני רגע אמרת, מה טוב בספיר ברמן? היא באה, בנוכחות שלה, היא נותנת למשחק להתנהל לרוץ. כשבית משפט...
2: יש לה גם קריזמה.
1: לא, סבבה, אני אתחבר אליך. ותמיד אמרו, חוק ה-11, יעני חוק ההיגיון, תן למשחק לרוץ, תן לדברים. שמערכת המשפט תוקעת כל היום את הממשלה, ואתה רואה את זה, הרי אנחנו כל הזמן בתוך זה, אז ברור שהם אייטם. מה אתה רוצה? אם היית נמצא בעולם שלפני, שאצל בן גוריון, שבית משפט היה בית משפט, והפוליטיקה הייתה פוליטיקה, ומבקר המדינה היה... היו דוחים את העתירות, תגיד לי, אני שואל אותך שאלה אמיתית, הרי יש פה מה שעמית אמר על הפרימטר, ואמרת שאני שקרן וכו', אבל בוא נשים רגע...
2: שקרן באיזה הקשר?
1: לא, שכאילו אנחנו שקרנים, שאנחנו אומרים שיש לבית משפט השפעה על הפרימטר.
2: ברור, יש בית משפט נתן הוראה, שמי שאחראי על הפרימטר, ללא ספק, יהיה הצבא, שיהיה תחת מה שהוא מחליט.
1: אבל אני אסביר לך משהו, אני רוצה לשאול אותך את השאלה לפני. בעצם זה, למה בית משפט מאפשר לארגוני שמאל להגיש בגץ בשם אזרחי עזה נגד צהל? הרי למה בכלל יש את הדיון הזה? כי מישהו נתן להם להגיש בגץ.
2: עכשיו, החוק אומר שכל...
1: לא,
2: שיש עתירות.
1: לא חייב.
2: צריך
1: לה... של אזרח
2: בית משפט חייב לדון בהם.
1: לא, מה פתאום?
2: זה החוק.
1: מה פתאום? אתה יכול להגיד, יש אנשים
2: שאומרים... זה החוק. אין,
1: לא, זה לא החוק.
2: ברור שזה החוק.
1: זה זכות... יהיה... לא, זה החלטה של בית משפט להחליט אם לתת או לא, וזה הטענה שלנו כלפי אהרון ברק.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: אנחנו כבר יממה שחיזבאללה לא יורד לצפון, לדעתי, לא? יותר מ... כבר כמה זמן זה? יממה וחצי? כמה? אני כבר קצת התבלבלו לי השעות מהג'טלג, כן? נראה שמישהו פה הצליח ליצור משוואה חדשה, שבה אנחנו ממשיכים לפעול בדרום לבנון, פוגעים בחיזבאללה, מנקים את השטח, מחריבים את היישובים שלו, הורסים את כל הבתים שלו, מנקים את כל תשתיות הטרור, כן? והוא לא יורה על הצפון. אופה! אופה! מה המצב, בן?
5: אמרת בוקר חדש, חשבתי שנדמה לי במאופן, זוכר שהיה פעם שם של כזה עיתון. זוכר?
4: עיתון בוקר חדש?
5: לא, אתה יודע, יש את ההבזקי זיכרון של פעם, של החטיארים. משה דיין פעם פתח איזה עיתון. את זה אתה זוכר?
4: משה דיין בעצם הוא היה עיתונאי.
5: לא.
4: הוא היה קודם כל עיתונאי.
5: זה אורי אבנרי.
4: לא, אורי, אורי.
5: אמרתי אורי.
4: אוקיי.
5: אורי,
4: אורי, קיבה אורך.
5: אורי אבנרי. בקיצור, מה נשמע? בסדר, אני יודע, ניצחנו אתמול.
4: מה קרה ניצחנו? מי ניצח?
5: לא בשבילך, כדורסל, היינו עם הגב לקיר בפועל תל אביב כדורסל, הפסדנו בראשון לראשון.
4: כן, בראשון.
5: נסענו לראשון, דרסנו אותם, ומחר נפסיד להם בבית ונעוף.
4: הבנתי.
5: חלילה.
4: בסדר גמור. בסדר.
5: אז מבחינתי זה בסדר.
4: אתה מנסה לעשות עין הטוב, כאילו.
5: בדיוק.
4: עין הטוב.
5: לנחס בהפוכה.
4: כן, מי זה מתקשר אליי עכשיו? אני מבקש לא להפריע לי, אנשים, אני בשידור. בשידור.
5: אתה תמיד עדיף על אלה שמתקשרים באחת בלילה.
4: זה נכון. זה נכון. אני בכלל לא עונה לטלפון, באופן עקרוני, אני לא עונה למספרים שאני לא מזהה, אני לא עונה. עכשיו, יש לי גם בעיה שמספרים שאני שומר אותם בוואטסאפ ולא נשארים לי בטלפון, אז בכלל אני לא מזהה אף אחד. אז אני לא עונה לטלפון, אתם רוצים תשלחו הודעה. אין לכם וואטסאפ, תשלחו יונת דואר. יונת דואר אני מקבל.
5: אנחנו הופרדנו בלידתנו, תיארת עכשיו בדיוק את מה שאת המצב שלי.
4: גם לך זה לא רושם בטלפון.
5: אני שומר הכל בוואטסאפ, ואז זה לא שמור שם, ואז הוא מתקשר, ואני מכיר אותו, אבל הוא לא מסומן לי, אז אני לא מזהה אותו.
4: בדיוק, אז אין, אז כאילו אני יוצא סוציופט, אבל תקשיב, אני לא יכול לרצות את כולם.
5: בוא, אתה יוצא סוציופט.
4: אני לא יכול לרצות את כולם. יש טענה שאני בן אדם שכל הזמן רוצה לרצות. לרצות, לרצות את כולם. ברור. אני, יש דברים שאני לא יכול, זה גדול עליי. זה גדול עליי, זה הכל. כן, בוקר טוב.
5: אתה יודע שאני לומד עכשיו קצת AI.
4: באמת?
5: וואלה, אוקיי, משה דיין שימש כעורך הראשי של עיתון הצהריים היום הזה. טוב, זה כמעט הבוקר הזה, נכון? זה לא, מה אמרנו?
4: מעניין, עורך הצהריים?
5: כן, כן, לא, עיתון צהריים, אז היו עיתוני בוקר, שיצאו עם שחר, דבר על משמר הארץ, ועיתוני צהריים, ידיעות מעריב וכאלה. כל מה שהיה זה, בקיצור, אני לומד AI וזה נורא מפחיד אותי.
4: כן, מעניין. מה אתה לומד ב-AI?
5: אני רוצה להיכנס לפורום של אלה שמשתמשים ב-AI בצורה יותר רצינית, מלשאול אותו, תגיד, איפה המסעדה הכי טובה בחדרה.
4: כן.
5: אז לקחתי ממש, אני יושב עם מרצה בכיר ל-AI באוניברסיטה כלשהי פעם בשבוע, ואני מתפחלץ מהדבר הזה.
4: מה למשל?
5: תראה, זה השוורצנגר שהיינו נהנים ממנו בניינטיז עם הקרב נגד המכונות, אנחנו הולכים לשם.
4: מה אתה מתפחלץ? מה אתה לומד?
5: היכולות של הדבר.

0: תואם לך לחיים עכשיו, לא הבנתי.
1: תשמע, קודם כל, זה, אתה יכול להסתובב, וכל מה ש, כל החיים שלך מוקלטים ומתומללים, ואחר כך גם אתה מקבל נקודות וסיכומים, ואתה יכול להתכתב איתו, לשאול אותו, תגיד, בפגישה שלי מינון מגל, ב-14 לשביעי, כשהוא אמר ככה וככה, למה הוא התכוון, הוא חוזר לפגישה, חוזר לנקודה שאמרת את זה, מביא, תשמע, זה היכולת שלו לנתח, לקלוט כמויות, עכשיו, מה הבעיה שלי? הבעיה שלי זה עם הספר, שאני לא מצליח להתמודד עם כמויות הטקסטים שאספתי.
0: איזה ספר? על
1: 8200? 8200, את הכל שם כבר 5 שנים. יש לי טקסטים בהיקף של מיליון מילים.
0: אתה צריך לכתוב ספרים רק על ביבי. רק על ביבי תכתוב ספרים. אתה יכול לעשות סדרה כמו גליל אהרון פדר, שיש לה את הסדרות שלה.
1: אל עצמי.
0: אל עצמי, וכל הג'ינג'י, ויש להם מנהרת הזמן, יש להם מנהרת הזמן, הילדים שלי היו קוראים ספרים, וזה, תמיד, חסמבה, אתה צריך סדרה, נתניהו 1, נתניהו 3, נתניהו 4, 30 ספרים, תמיד זה סדרה, נתניהו מת בן כספית, הסדרה.
1: תקשיב, קודם כל, אם היינו חסמבה, אז בוא, מי אתה?
0: נו, זה קל.
1: ירון זהבי?
0: מנשה התימני.
1: ואין לנו, יש לנו תמר?
0: תמר היפה?
1: הייתה עוד אחת, הייתה שולמית, גם לא האחות, לא?
0: סליחה?
1: שולמית, שולמית. בקיצור לגבי ביבי, תשמע, כתבתי לו שני ספרים, אבל אני מזכיר לך, ואני שומע את ההצעה שלך, והוא לא היית צודק, שכתבתי ספר על פרס.
0: תאמין לי, אתה תעשה המון כסף. סדרה לילדים אגב. סדרה לילדים.
1: תאמין לי.
0: נו.
1: לא עושים כסף, אלא אם כן מוצאים את הספר לבד, כמו מיצג...
0: אתה אומר, מביבי לא מקבלים כסף.
1: בדיוק, זה אין שם, זה מעיין יבש, נחל אכזב. אבל כתבתי ספר על שמעון פרס, וכתבתי שני ספרים על אהוד ברק.
0: וואלה.
1: כן? ועכשיו, זה פעם ראשונה בעצם, אם אני חושב, אתה העלית לי שאני...
0: למה עליי אתה לא כותב ספר?
1: נכתב כבר, הבחור הזה, איך קוראים לו? זיו, זיו.
0: זיו כהן. אבל למה, אני רוצה שאתה תכתוב עליי ספר.
1: כמו שאני מכיר אותך, אתה גם תרצה את הרווחים ותתרום אותם להגנת...
0: לא, מתחלק איתך, אין לי בעיה. מתחלק איתך ברווחים.
1: תשמע, זה לא הצעה שאני דוחה על הסף.
0: אתה יודע מה זה, אנחנו יכולים לעשות פה כסף לא רע.
1: אבל אתה פותח הכל?
0: אנחנו... כן. לא, אבל כבר אני באיזה פרויקט, אז זהו, לא משנה.
1: זה מה, ביוגרפיה אתה כותב? אוטוביוגרפיה אתה כותב?
0: משהו, כן, אבל אתה יודע, אין לי כוח, אין לי כוח.
1: מה הכותרת? בוא, אני אעזור לך.
0: אין לי כוח. מה הכותרת, מה?
1: של האוטוביוגרפיה שאתה כותב על עצמך.
0: נו, מה הכותרת?
1: אני שואל, זה מרתק.
0: אין לי מושג, איזה כותרת, מה כותרת?
1: אני יודע מה, אתה אמרת לי, שאלתי אותך 20 פעם, הג'וקר.
0: כן, בסדר, אבל לא זה. בהוצאה לאור רוצים הפטריוט.
1: לא רע. כאילו סיפורו של האיש שבא ממעמקי התל אביביות...
0: איזה תל אביביות בכלל?
1: לא חשוב, נו, עכשיו אתה...
0: עברתי משום מעמקי תל אביביות.
1: החילוניות, האליטה של סשמת קהל, והפך להיות... אז מותר להגיד את הכתובת שלו?
0: לא, בנר מליבור לא חמש, ליבור לא חמש בבת ים.
1: הבנתי.
0: ברור.
1: אוקיי, של פעם. בקיצור, בהצלחה.
0: תודה.
1: אנחנו נעמוד כתף אל כתף בשבוע הספר ונחתום על ספרנו.
0: כן, אני לא חושב שזה יקרה שם.
1: גם אני לא.
0: אין לי כוח, אני עמוס מדי, שחוק מדי.
1: אותו דבר. כן. ולכן הלכתי ללמוד ה-AI, חזרנו לשיחה.
0: כן.
1: כי הדבר...
0: שה-AI זה... יעשה. בוא, אני עשיתי עד פה, ה-AI תמשיך אתה מפה.
1: אינון, זה אמיתי. זאת אומרת, אני יכול עכשיו לתת פקודה לברנש הזה, לשים עליו, חלק מהספר כבר כתוב, ולשים עליו את המיליון מילים, ואני אומר לו, עכשיו תגמור את זה.
0: הוא יכול להגיש את הפטריוט עם ה-AI הזה?
1: לא. אותך? ה-AI לא יחליף.
0: בדיוק, אתה מבין? זה מה שאני...
1: אתה יכול להיות רגוע.
0: בדיוק.
1: מצד שני, רבים אחרים, תשמע, יש פיתורי ענק בהייטק. גם בגלל שער הדולר וגם בגלל ה-AI. זה לא פשוט.
0: כן, ים כסף, המניות שלהם יורדות שם של כל ההייטק.
1: לא קשור למניות.
0: לפיתורים.
1: לא, זה לא מניות, זה עניין של כמה עולה לך לשלם משכורות. אתה מרוויח בדולרים, מקבל פחות שקלים, אתה פה, האנשים פה עובדים בשקלים, אז קודם כל אתה מפטר פה אנשים, לוקח שם, בחוץ. זה נורא, אני מקווה שמישהו יתעורר.
0: חבר'ה, שמישהו יתעורר, אנשים, שמישהו יתעורר, תעירו מישהו. שמישהו יתעורר. למה מישהו לא מתעורר?
1: למה רק אנחנו?
0: כן.
1: מתעוררים.
0: הבן שלי הבוקר, כואב לו כל הגוף, הוא לא רוצה ללכת לבית ספר, אמרתי לו, קום תלך לבית ספר. מתווכח איתי, אבא, אתה לא מבין אותי, התחיל, אתה לא מבין, כואב לי כל הגוף, אני... קום תלך לבית ספר.
1: טוב, לא הסתכלתי על הודעות, אז כבר יש מישהו שמציע לי לסדר לי בהגדרות את הקטע של הוואטסאפ?
0: מה זה לסדר בהגדרות הקטע

0: אפשר לסדר כנראה בהגדרות, שמה? תשמר את זה בוואטסאפ,
1: שמה?
0: זה ישמר גם אנשי קשר.
1: אה, כן?
0: כן.
1: אוי, אני חייב את זה.
0: אז...
1: שלח לי את זה, משהו שולח לך, תשלח לי את זה, בבקשה.
0: בסדר. אה, טוב. נכון, אתה, נכון, את מספרת לי. טוב, תגיד, יש תוכנית היום? אני לא התקנו
1: אותי. לא, אין, היום אין תוכנית.
0: נעשה מוזיקה קלה?
1: מוזיקה קלה.
0: שירים של אונס ליחם.
1: רגעי קסם. רגעי קסם.
0: לא, לא, איך קראו לשירים של אונס ליחם של דן כנר? יש לזה שם. צפיחית בדבש.
1: בדיוק, צפיחית. תראה, האמת, אין מה לדבר. עשיתי, אני בבוקר עובר על דברים שאתה יודע, יש על מה לדבר, אני עובר על הפיד שלי מיום אתמול, מזמן לא היה לי דף כזה דל, כלום, אני לא כתוב עליו כלום כמעט, זה פשוט, זה בושה, זה בושה, איזה מין יום זה? איזה מין יום זה, בקושי יש
0: עליו, בוא לא נפתח פה, בוא לא נפתח פה, כי הכל יום
1: לא, אני עושה עין הטוב, אני עושה עין הטוב.
0: לא, בלי יותר לפרסום, זה יום נהדר. תפו תפו, לא אמרתי כלום.
1: טוב, אתה יודע,
0: התעלמו.
1: אין ברירה. טוב, בואו קודם כל ניתן את הרייטינג, אנשים לחוצים, מה קרה אתמול עם הרייטינג. נתחיל. הפטריוטים 7-9, מהדורת 14-6-9, חדשות 13-5, האח הגדול 12-6. זה לא מתרומם השנה, האח הגדול. זה לא, זה פשוט לא מתרומם.
0: תראה, זה, בוא, יש להם דו ספרתי בפריינטיים, זה לא מובן מאליו בערוץ 13, אבל זה, הם ציפו לי יותר.
1: כן.
0: מה שמעתי שהם לוקחים, ערוץ 13, תנועה, את כבר לא זוכר מה שמעתי, אוקיי. בוא נה, יש להם זה, ראיתי פרומו, רעיון גדול מאוד של אסיניים שעבר אליהם עם בנט.
1: בנט?
0: בנט.
1: מעניין, שובר שתיקה?
0: בנט עשה עכשיו שני פודקאסטים.
1: שובר שתיקה?
0: לא, הוא לא שובר שתיקה, אבל כי הוא עשה עכשיו שני פודקאסטים, אצל ילד, שהוא הבן של גילי קצנל בוגן. אתה יודע מי זה גילי? אתה זוכר את גילי?
1: זכור לי, שלא היה במועדוני לילה משהו?
0: היה מלך חיי הלילה של תל אביב, כל המקומות הכי חמים בתל אביב היו שלו, כשאנחנו היינו צעירים, הוא גם חבר טוב שלי, צריך גילוי נאות.
1: אני חושב שפגשתי אותו פעם.
0: הוא אחלה, הוא היה בעלה של ליאת תימור, גם עיתונאית, ממש
1: וואלה, עיתני. וואלה, הייתה מישהי בשם ליאת תימור, אתה צודק.
0: כן, כן, הייתה עורכת סגנון. מה זה אתה, עדיין? היא נמצאת חיה ובועטת ומצליחה.
1: לא, היא הייתה בתודעה, היא נעלמה מהתודעה, אני התכוונתי.
0: היא לא במקצוע שלנו, אז אתה לא בפרונט. לא, יש להם 4 או 5 ילדים, אחד מהם יש לו את הפודקאסט הזה, שעשה את בנט, ואני ראיתי את בנט גם אצל עוד מישהו.
1: כן, זה פודקאסט שהוא עושה עם איזה מישהו ש...
0: כן, רץ ריצה.
1: איך אומרים, נחה בפוליטיקלי קורקט, אני לא יודע, זה כאילו, הילדים שלי מראים לי, כאילו זה, אתה יודע, איזה...
0: שאל אותו כל מיני נועה קירל, או נו, מי הייתה השנייה שהוא שאל אותו נועה
1: קירל? לא יודע, בקיצור, תקשיב.
0: אבל תשמע, אבל הוא צודק בנט, בהקשר הזה, כי אתה ואני מקשקשים פה, אתה ואני לא דוגמה טובה, אנחנו גם ברשתות, אבל בגדול, הצעירים בטיקטוק, לא בשום מקום אחר.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103FM.
3: תגיד, בתור הדבר הכי קרוב שיש לנו לססמוגרף בבייס הליכודי, הבייס של נתניהו, אחרי שיחה כזאת והשפלה כזאת, שבאמת אני לא זוכר כמותה, של ראש ממשלה ששיווק את עצמו כאתה יודע.
4: אז תקשיב, אני אתמול, אתה שומע שאני צרוד קצת או לא שומעים עליי?
3: אוקיי.
4: הייתי אתמול בפטריוטים.
3: אוקיי. אז איך בנפעל השופרות?
4: אני תמיד
3: מתייחסים לשיחה הזאת.
4: אני תמיד צועד בדרך האמצע. הם טוענים שברק רביד, שקרן, ממציאן, לא היה ולא נברא.
3: אבל כל העולם מדבר על זה, נשמה.
4: עכשיו, לא, עכשיו, מה שקורה, זה ינון מגל אומר, אני דיברתי עם מישהו שהיה על הקו, כאילו, הוא לא אומר נתניהו, יכול להיות שנתניהו ולצידו היה עוד אדם.
3: היה לי שרק 2 אנשים היו על הקו, אבל...
4: אז הוא אומר, מישהו שאולי היה שמע את השיחה, לא יודע מה, משהו כזה.
3: לא, אני דיבר עם נתניהו, שזה...
4: יכול להיות לגמרי, לא, אבל אני אומר, לי יש איזה תזת אמצע כזאת. עכשיו, אני אומר, לשכת נתניהו מכחישה, הוא טוען, שוב, ינון מגל אומר אתמול,
3: לשכת נתניהו מכחישה, אבל גם הודעה שמדובר בשיחה הכי קשה עד היום.
4: כן, הכי קשה עד היום, אבל...
3: את אומרת לנו אתמול, השיחה הכי קשה עד היום.
4: עכשיו שוב, נגיד שלעמית אנחנו בוודאות מאמינים, וגם הפטריוטים מאמינים, ולכן אני אומר לי, יש תזת אמצע...
3: אני גם מאמין לברק רביד.
4: נכון, לגמרי. גם אני מאמין לברק רביד, ולכן אני אומר, תזת האמצע היא שבסוף בכל האירוע הזה, האיש הכי לא יציב, הוא דונלד טראמפ עצמו. יכול להיות שאם נתניהו הייתה שיחה קשה, ושיחה קשה מאוד שהגיעה גם לטונים גבוהים, והוא לא אמר שם, אני מציל אותך מהכלא, ועוד מה אמרת? אתה פאקינג משוגע?
3: פאקינג משוגע, משהו כזה, כן.
4: יכול להיות שהוא לא אמר את זה בשיחה, אבל אחרי זה...
3: אתה תחת, צריך לסתתי, אתה לא בכלא, כן.
4: שדקות ספורות אחר כך ברק רביד מתקשר אליו, וטראמפ כאילו בעטף שלו אומר לו, אמרתי לו ככה וככה וככה, ובאמת ככה הוא חווה את זה, כי הייתה שיחה קשה, והוא מוסיף דברים שלא באמת נאמרו שם.
3: עזוב את השיחה. איך הם מתייחסים לזה שבגלל איום איראני, אל תעיזו לתקוף בביירות, ראש הממשלה מתקפל ונוצר
4: את
3: האש.
4: אז הם משווקים את זה כהישג, הם אומרים פעם ראשונה ש...
3: איזה הישג?
4: תקשיב, אז אני אומר לך שוב, זה גם לא על דעתי ולכן אני צרוד, אבל הם אומרים, זה פעם ראשונה שבו חיזבאללה מסכים מראש, שהוא לא יורה לעבר יישובי ישראל. ככה זה, תמיד, הכל, זה עולם מקביל, אבל אתה יודע, ואני שם אני אומר להם, עכשיו, שתבין מה אותי מאוד מבאס בנוכחות שלי שם, כאילו, אתה תמיד נגד וכל דבר אתה רואה רע ושום דבר אתה לא חיובי, אתה נהנה עכשיו כאילו מכישלונו של נתניהו. זה נהנה, אחיינים שלי עכשיו בתוך לבנון, הלוואי שהשיחה הזאת הייתה מוצלחת. שטראמפ יטוס לפה ויתן לו 10 חיבוקים, אני אשמח.
3: הם פתטים, החברים שלך שם, פשוט פתטים. באמת, באמת. אבל לפי שהם לפחות תמיד רואים את חצי הכוס המלאה. הם לא מנתניהו, הם תמיד רואים. גם שכבר אין מים, אין כלום, הכל התעדה, אין שם כלום. הכוס התקלטה, אבל הם יראו תמיד את חצי הכוס המלאה. נתניהו, טראמפ המשוגע, ברק רביד משקר, אבל נתניהו תמיד, לא חשוב מה.
4: אז הוא הביא לנו הישג.
3: הלוואי עליי יכולת ככה לראות אצל מישהו שאני אוהב רק את הדברים הטובים. תמיד, לא משנה מה הוא יעשה, בוא ידפוק לי פצצה לראש, רק את הדברים הטובים. אני מקנה בהם.
4: נכון, אתה צודק, אבל אני אומר, בכל זאת כן, יש משהו לקחת מזה לגמרי, זה גם לחפש לראות את הטוב, את החלקים הטובים, וזה כאילו, כי בצד השני יש חד משמעית, הרבה פעמים הנאה מלראות רק את החצי כוס הריקה. לכן אנחנו צריכים להיות על האמצע.
3: אוקיי, אז בואו נראה את האמצע עם אחיעד לוק והדיווחים, ומיד נמשיך.
2: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
5: 103 FM.
2: 2 עד 4, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
1: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מדי.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה. 103 FM. 103 FM.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
6: 103 FM.
8: עכשיו ב-103 FM. אברי גלעד.

0: שלום עליכם, עליכי השלום, מה שלומכם? בא לכם לשמוע שעתיים של אנשים שמדברים את דעתם? אם לא, אז זה הזמן לעזוב, אם כן, זה הזמן להתקשר או להתחבר או סתם להקשיב או מה שאתם רוצים. אנחנו פה ב-103, שר פלסנר עורך, אחרית על השידור שקד מורג, ברד צפון, 145, בני אלפרים, בדיגיטל עידן האור, הראל גולשן ואחיעד לוק. הטלפון שלנו 055-2-103-103-2-102, אבל אתם מכירים את זה, נכון? אתם מתקשרים קבועים. יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, כמו למשל העובדה שראש הממשלה רוצה למנות את פרקליטו למבקר המדינה. ואני שואל, למה לא את שרה לנשיאת בית המשפט העליון? אם אנחנו כבר בתנופה, אז למה לא ללכת עד הסוף? אתם מוזמנים להתקשר, אבל עד שתתקשרו, אני רוצה לספר לכם מה קרה בדיוק לפני שעה, מתחת לבית שלי. אני יושב במרפסת, אני שומע צעקות מהרחוב. אני מציץ למטה, ואני רואה את המחזה הבא. בבית מולי משפצים, מגיעה מכולת איסוף זבל כזאת של בניינים במסעית, הוא צריך לשים את המכולה, לזוז, לקחת את המכולה הקודמת, לחזור, בקיצור חוסם את הרחוב ל3-4 דקות. עוברת נהגת שהרחוב שלה חסום פתאום, לא מתאים לה, היא יוצאת מהאוטו עם עלה. סבבה? היא יוצאת מהאוטו עם עלה, והיא מאיימת על הפועל שמסדיר את חילופי המכולות. ההוא, הפועל, מתחיל לצעוק. אני עשיתי מילואים, 3 מהחברים שלי הכי טובים מתו, ואז הוא מתחיל למנות את שמותיהם, והיא מונה את שמות המתים שלה, וכל אחד עם הפוסט-טראומה שלו, ברחוב, בא אליי הפועל הערבי, אומר לי, וואלק, אתם היהודים נהייתם יותר גרועים מאנחנו. ככה הוא אמר. לא יכולתי שלא להסכים איתו. חלקית, רק לרגע. אבל זה מה שהיה. אנחנו כולנו בפוסט-טראומה, כולנו הולכים על הקסקס לנשום. כשאתה פונה לבן אדם אחר, אין לך מושג מה עבר עליו. אין לך מושג מה מתחולל בנפשו, אין לך מושג כמה ימי מילואים הוא עשה ומי מת לו. בואו נהיה עדינים, בסדר? אחרת, כפי שאמר הפועל, נהייתם כמונו. יאללה, כבר מישהו התקשר, שר? בטח, שלום.
1: שלום, מדבר יאיר.
0: שלום יאיר, מה שלומך?
1: תודה, בסדר, יש לי משהו שנוגע לסיפור שאתה סיפרת.
0: אוקיי.
1: ואני שואל את עצמי כבר כמה ימים, עוד הרבה ימים, לגבי מלחמת הפסקת האש בצפון.
0: כן, מלחמת הפסקת האש זה שם יפה למלחמה, אני חושב.
1: כן. ועיקר הדיון והוויכוח היה איך אנחנו מתמודדים עם הרחפנים.
0: כן.
1: ונרגו איזה 12 או 13 אולי יותר, ועשרות נפטרו מהרחפנים האלה. ואני שואל מה השגנו, והיה לנו פתרון מאוד קל, מההתחלה, להפסיק את ההרג ולהפסיק את הרחפנים, ולהפסיק את המלחמה הזאת.
0: לעשות
1: הפסקת אש אמיתית, זה לא מלחמת הפסקת האש.
0: הבנתי, אבל אתה מאמין שאפשר לעשות הפסקת אש אמיתית, שבה חיזבאללה לא מתעצם מיד מחדש, זוחל לתוך המחילות שלו בדרום לבנון, ואתה מוצא את עצמך באיזה שניות במצב הרבה יותר גרוע? איך אתה יכול לחשוב לעצמך דבר כזה?
1: אז אתה כאזרח יכול להגיד לי או לדעת מה השגנו במלחמה הזאת, מה, אז הרגנו כמה מחבלים, והרסנו כמה בתים.
0: לא, אל תגיד לי, הרסנו כמה בתים, גירדנו מעל פני האדמה עשרות כפרים שאי אפשר יותר להתיישב בהם, הדפנו את האויב למרחק ניכר מהגבול, יש הישגים, נכון שזה לא מושלם, אין מושלם, אבל יש הישגים אדירים בעיניי.
1: אז אני שואל, א', איך זה הועיל לביטחון שלנו, וב', האם זה היה שווה את 12 הרוגים ועשרות הפצועים?
0: אני לא יושב במרומים, אני לא עושה חישובים של שווי של חיי אדם, במלחמות, למרבית הצער, עד שיבואו מלחמות ה-AI, מתים אנשים. האם זה היה שווה או לא שווה? אתה לא יכול לדעת, מכיוון שאתה לא יכול לדעת מה היה המחיר לולא היינו עושים את זה. אז אלה שאלות שאין עליהן תשובה. אלא אם כן יש לך.
1: אבל זה כל העניין, עלות מול תועלת. מה היה העלות שלך ומה התועלת. וכאשר אתה מפקפק עם העלות שווה את התועלת, ומדובר בחיי אנשים, באנשים שנהרגים. כמה היו מתים אילו? הייתה מלחמה.
0: איך אתה יודע? איך אתה יכול לדעת?
1: אני אף פעם לא יכול לדעת כמה.
0: אז נו, אז איך אתה יכול לעשות עלות תועלת במקרה הזה בכלל? איך אתה יכול?
1: מה זאת אומרת? אתה יכול לעשות פעולה כלשהי בחיים, באופן כללי?
0: האם אתה יכול...
1: היא לחשב את העלות ואת התועלת
0: שלו? אבל האם אתה יכול לחשב כמה אנשים היו מתים אם חיזבאללה היה יושב לך על הגבול, ממשיך לתכנן את הפריצה פנימה, כמה אנשים בצפון היו נהרגים כתוצאה? איך אתה יכול לחשב דבר כזה? זה הכל דמיונות.
1: אז עכשיו אין יותר חיזבאללה, ואין יותר סכנה, ואין יותר נשק, ואין יותר איום.
0: אני לא יודע, אתה מדבר כאילו אתה לא מכיר את העולם, אני מניח שאתה אדם מבוגר. בוודאי שיש חיזבאללה. זה הכל ברירות בין חלופות מחורבנות. בסדר? אנחנו במלחמה. כל החלופות הן גרועות. יש חיזבאללה, אבל הוא דחוק יותר. מצבו הרבה יותר גרוע. אבל האם האירוע הזה מתנהל הכי טוב שאפשר היה לנהל אותו? אתה יודע את התשובה בדיוק כמוני.
1: כשאני נכנסתי ללבנון כחייל
0: ב-82?
1: כן. אז טיילתי שם בגזרה המזרחית וטיילתי בג'זין.
0: קנית וידאו?
1: היה מאוד יפה.
0: קנית וידאו? קנית וידאו?
1: לא.
0: כולם הבריחו וידאו.
1: אני לא הברחתי כלום, אבל אני...
0: גם לא איזה סוליה חשיש, משהו.
1: שיתחו אותי לנהג תובלה.
0: אוקיי.
1: וחילקתי אוכל לחיילים ולצדד. היה טיולים מאוד יפים, ולא הרגשתי שום סכנה. האנשים היו מאוד נחמדים אלינו, ומאוד סימפטיים אלינו, והפתרון הוא יש פתרון.
0: עבר להם, עבר להם.
1: אז זהו, כמו שיכולים להיות מסימפטיה להיות אויב ולהיות סכנה ביטחונית. מה שאנחנו צריכים לנסות זה לייצר, להוריד את המוטיבציה להרוק אותנו. זה הפתרון, זה המאמץ.
0: כן, אבל מאז קרו דברים, מאז איראן השתלטה על השים בדרום לבנון, הרעילה אותם בתודעה המטורפת שלהם, אתה לא יכול להחזיר גלגלים אחורה. זה לא יקרה, אבל יש תנועה מאוד חזקה בלבנון היום, גם של הנוצרים, גם של הסונים, כמובן של הדרוזים, של רצון אז בשלום איתנו. אני לא יודע אם אתה כמוני רואה טלוויזיה לבנונית מהבוקר עד הערב, זה מה שאני עושה. יש שם כמיהה גדולה מאוד לשלום, אמיתית. אז אולי זה עוד יבשיל, ואולי אנחנו נבשיל ונרכב וניפול לרצפה. לא יודע.
1: יש לא מעט אנשים בישראל, בעיקר בגוש הימני האמוני, הבן גביר וסמוטריץ', שחושבים שרוב רואי זה בסדר, וחושבים שכל האדמות הפרטיות...
0: אני שומע אותך לגמרי מרוסק. שמה בסדר?
1: שחושבים שלהרוג גוי זה לא בעיה קשה.
0: שלהרוג גוי זה לא בעיה קשה.
1: כן, ככה הם חושבים.
0: מה אכפת לי מהם אבל?
1: מה אכפת לך מהם?
0: כן.
1: הם הפנים שלך.
0: לא, הם לא.
1: אתה אומר הם לא, גם אני אומר הם לא, אבל הם...
0: כמו שתגיד שהחצ'קון שיצא לי הבוקר זה הפנים שלי. לא, זה לא. זה החצ'קון.
1: זה החצ'קון, אבל זה גורם להרבה מאוד אנשים לשנוא אותנו, וזה גורם לילדים שלך ושלי ללכת לצבא ולסכן את עצמם.
0: אני מבין שקמת במצב רוח של תלונה. תזקק את התלונה שלך, מה אתה רוצה?
1: אם אין לי תלונה, אני לא מתקשר.
0: לא יודע מה אתה מתמרמר באופן כללי כזה, מה אתה רוצה?
1: אני רוצה שישראל תחפש דרכים לייצר מוטיבציה אצל האויבים שלנו להפסיק להיות אויבים שלנו.
0: אז המוטיבציה לאויבים שלנו להפסיק להיות אויבים שלנו זה להכאיב להם כמה שיותר, לקחת להם שטח, בעיניי גם להתיישב בו, זה הדבר שהכי מפחיד אותם, זה הדבר שהכי מרתיע אותם, אהבה לא תמטע בליבם, אין שם, זה לא קורה, זה לא יקרה.
1: אבל הייתה אהבה, הייתה. כשנכנסנו לבנון פעם ראשונה זרקו עלינו אורז, וקיבלו אותנו בברכה, ואנחנו בטמטומנו הצלחנו לגרום לכל
0: התגרשת פעם?
1: וגם בעזה אותו דבר. כשאני נסעתי לג'בל ליבני שם בסיני, עברנו בעזה והיינו יוצרים ואוכלים חומוס במסעדות.
0: והאדם הקדמון היה במערה והיה ממש כיף, ובגן עדן, בסדר, אתה לא יכול, אין, הגלגל לא חוזר לאחור. לעולם איננו חוזר לאחור. אתה מתגעגע למה שאיננו, אתה מתגעגע לרוח שנשבה. מה אתה רוצה?
1: גם ביוגוסלביה לשעבר הייתה שנאה מאוד מאוד גדולה בין המדינות שהיו שם.
0: ועדיין.
1: אבל הם חיים טוב, אין מלחמות, לא הורגים אחד את השני.
0: יש שם שיעים?
1: יש שם, מה זה משנה מה יש שם? אפשר להפוך שנאה לפחות לשלום קר. עובדת עם המצרים יש לנו שלום קר. אבל צריך לחשוב
0: שצריך
1: לחשוב לזה.
0: הבאת דוגמה ממש גרועה, מכיוון שהשנאה במצרים היום לישראל היא כל כך עזה, יותר מכל מדינות ערב, והשלום הקר הזה, ברגע שהסיסי, חס ושלום, ייפול, כל השלום הקר הזה יהפוך לשנאה חמה, גואשת ורותחת דם.
1: עד שנהיה שלום עם המצרים, במלחמות יום כיפור וסיני והשחרור, נהרגו אולי 3,000 חיילים, אולי אפילו יותר. ומאז שיש שלום עם
0: המצרים, וזה אותה תקופה, אומרים לי באוזן להתקדם. יאללה, תודה רבה, להתראות, שלום שלום. אנחנו לא מחלקת תלונות ציבוריות, בסדר? במובן, יש תנסו טיפה, לא יודע משהו. שלום למי?
2: תורם טובים, אברי היקר.
0: מי כבודו?
2: יהודה, מלב השרון, בעבר מירושלים.
0: אהלן, יהודה, מה קורה?
2: בסדר, אני שומע אותך בקושי, אז אני אשתדל מאוד להקשיב לך, ואם אני מדבר ואתה מדבר, אז אולי אני לא אשמע אותך, ואז כאילו אתה תחשוב שאני לא מקשיב לך. אם אפשר לעשות משהו בנידון הזה.
0: אני יכול לנסות לדבר בקול רם.
2: אחלה. קודם כל, במאמר מוסגר, אני לא מדבר איתך כל יום, ובטח לא כל שבוע. היה עלי איזה מאזין ממודיעין בשם אמנון, בזמנו, ואמר שגם בתקופה של גולדה מאיר, הארמיה השלישית, ארצות הברית ביקשה שנשחרר.
0: נכון.
2: אז לגולדה מאיר היו ביציות שאין אפילו לביבי, והיא אמרה לו, אני לא משחרר את הארמיה השלישית עד שלא ישחררו כל השבועים שלנו ממצרים.
0: נו.
2: אז ככה מעבדים את ההיסטוריה, מה שנקרא, אנשים שקרנים.
0: תגיד לי, אתה מגיב לי עכשיו לשיחה עם מאזין מלפני חודש, כאילו, אני... מה רצית להגיד היום?
2: אני רציתי לדבר, הקשבתי לארן סגל ויאל ברקוביץ', אני מאוד אוהב את יאל ברקוביץ', אדם פשוט, מדבר ישר וזהו. דיברו על אנשים שמתחילים לקנות דירות בתל אביב או לעבור לתל אביב, כל מיני חרדים וזה, והציוויון העירוני ישתנה וזה. אז אני מסכים שתראה את ירושלים, ירושלים מקבלת 1.5 מיליארד שקל כל שנה, מסבסדים אותה, ותראה כמה היא ענייה.
0: מענקי איזון.
2: זאת אומרת, גם אלי ישי בזמנו משרס, שאמרו לו בוא נבנה עיר רק של חרדים, אמר להם, השתגעתם, מי יפרנס אותם? מי יפרנס אותם? תעזוב אותך מהשטויות האלה של זה. וההמצאה הזאת של המאה האחרונה, של אותם, אני קורא להם עובדי אלילים, שאין להם שום קשר לאלוהים, אצלי יש קשר לאלוהים, שאני רואה את שר פלסנר עם כיפה על הראש, שמשרת את הצבא, ועוד אלפים כמוהו, זה יהודים בשבילי.
0: Okay.
2: זה לא אנשים שיושבים ומגרבצים, ואני צריך לממן אותם, ולהעסיק אותם, וחוק המעונות, וחוק הנעליים.
0: כן.
2: צריך גם להמציא להם חוקים חדשים, אתה מבין?
0: כן, כן.
2: איפה הגענו? לאן אנחנו מגיעים? לאן אנחנו רוצים ללכת? למדינת רוני של לפני 3,000 שנה, שכל ההיסטוריה שלנו לא הוכיחה לנו שאלוהים היה לצידנו. טבחו בנו ושחטו בנו והרגו בנו והיו שם חרדים, היו שם אנשים דתיים וגם אותם שחטו. אז די מהקטע הזה שהם שומרים עלינו, וכמו שאמרתי לך בשיחה הקודמת, שיבנו ישיבות לאורך הגבולות ונראה אותם איך הם מגנים עלינו, ואני מוכן לתת להם 1 מיליארד שקל כל חודש, לא כל שנה.
0: מכיסך אני מקווה.
2: לא, אברי, זה אבסורד, אני לא מבין איך ההיגיון שלהם עובד. איפה השכל?
0: השכל הוא במקום בדיוק הנכון, מכיוון שאתה רואה שהשיטה עובדת. השיטה עובדת, הם ממשיכים לקחת את הכספים שלך.
2: אני לא שומע אותך.
0: אז לא משנה. אז תודה רבה ולהתראות. זה, אם אתה לא שומע, אין לי מה לעשות עם זה. אמרת את שלך, תודה רבה רבה. אנחנו ב-055-2-103-103, אם דחוף לכם לשלוח וואטסאפ, 054-70-103-70. אוקיי, שלום למי?
3: עדי.
0: היי עדי, מאיפה?
3: ראשון.
0: מה קורה?
3: ברוך השם, בסדר.
0: יופי.
3: רציתי לדבר איתך, ואני מאוד שמח שהייתי לשידור איתך. למה? קודם כל, אני אגיד לך למה, כי אתה בשיח מאוד נוח. אנחנו משפחה, כן, כן, אנחנו היינו, אנחנו במשפחה, המשפחה בעיקרון בשמאל.
0: כן.
3: עכשיו אנחנו הדור הצעיר, הדור הצעיר, אני מדבר בשנות ה-40, כאלה דברים, 40-50. היינו באמת, כל מה שהיו אומרים לנו, היינו זורמים עם כולם והכל טוב ויפה. וקרה משהו בשנה שנתיים האחרונות, שכבר זה לקח לי איזה זמן להתעכל בראש, וזה בסוף נפל האסימון. תראה, אני אקח עכשיו את פרשת שדה תימן, הפרשה של ביבי, הפרשה האחרונה של גופמן, רק אני נותן דברים מהיום כדי שלא נצטרך להיזכר בהיסטוריה.
0: כן.
3: ואת הכנס באלה שאני שומע בדיקות את כל ההרצאות שם. ואני אומר, ריבונו של עולם, מה חשבו שאנחנו, מה שיגידו לנו אנחנו נגיד אמן? אם אני שומע 5 שנים, 5-10 שנים, שביבי הוא אדם מסוכן, וביבי הוא גנב.
0: זאת שיחת ביבי? זאת שיחת ביבי? אני רק רוצה לדעת.
3: לא, לא, אני מסביר לך עכשיו את העמדה שלי. למה זה תמה אם אני זה רק ביבי יהיה?
0: לא, זה פשוט, שיח ביבי הוא פשוט, זה שיח שמשעמם אותי פשוט.
3: לא, לא, לא, אז אני רוצה להסביר נקודה מסוימת על מצביעים, מה קורה, מה הם עוברים איזה תהליך.
0: אוקיי.
3: ואז אני שומע את הפרשה של שדה תימן, ואז את הסיפור הזה של ביבי, ומה הם חושבים?
0: מי זה הם? מי זה הם? אני לא...
3: מי שמעביר את המסר, מי מעביר את המסר? ערוצי התקשורת, הפקידים במקומות הגבוהים, שעושים מה שהם רוצים. ואנחנו הלכנו בשקט אחריהם הרבה שנים. ופתאום אתה רואה שגיא פלג, שאנחנו היינו באותו צד, אומר, תסתכלו, הנה אונסים. באירונס, ואני מטומטם. תסתכלו, ביבי גנב. עכשיו, אתה מצפה שיבואו שוטרים עם כזה משפט, עם כזה אשמה, ולא יגמגמו לי בבית המשפט. אם אתם באים כאלה חזקים, מהמפכ"ל שהוא מכיר כל מילה, וכל החוקרים האלה, הם מגמגמים לי שמה, ולא זוכרים 90% ממה שהיה במשפט המאה. כאילו, מה אנחנו? מטומטמים? מה עשו מאיתנו המצביעים? אני צריך לאכול את זה שגיא פלג אומר לי, תסתכל, יש פה אונס, ואני בכלל, אני לא רואה כלום, אז המלך הוא עירום. אז אנחנו עוד פעם, ועוד אז, פעם,
0: אוקיי,
3: ועוד פעם.
0: בסדר, אז כל, כל מה שאמרת עד עכשיו, אנחנו מכירים ויודעים. השאלה היא, מה שמעניין אותי זה איך זה משפיע עליך.
3: עכשיו אני רוצה להסביר, למה השמאל לא מצליח להתקדם מעבר למנדטים ולהפך להצטמק יותר? בגלל...
0: שנייה, רגע, תגדיר שמאל. עד איפה? מאיפה עד איפה?
3: תשמע, היום כולם מתחפשים לימין, אין להם ברירה, הם רוצים קולות. גדי אייזנקוט ובנט, בשבילי הם שמאל שבחופש לזאב בלבוש כבשה. אז הם, מה עושים? אנחנו ימנים.
0: מה זה שמאל?
3: תראה, שמאל למעשה...
0: איך אתה יכול לקרוא לאייזנקוט ולבנט שמאל? מה זה שמאל?
3: אני אסביר, אני אסביר, אני אסביר.
0: כל מי שלא תומך בביבי הוא שמאל? רק שאני אבין.
3: לא, לא, אז זהו, אז בואו נסביר. המפה הפוליטית והמדינית מאוד השתנתה, כי כבר אף גם השמאל היום אומר אי אפשר להחזיר שטחים. זה היה הוויכוח פעם. שלום ושטחים.
0: אז איפה עובר הקו? איפה עובר הקו? בין ימין לשמאל.
3: או, יפה.
0: והאם יש דבר כזה מרכז?
3: לא, אני לא חושב שיש מרכז.
0: למה
3: אין
0: לא?
3: דבר, זה המצאה פוליטית שעשו אלה ארבעתם בזמנו, מילו והשחק וכל אלה. כי זה לא, זה המצאה פוליטית, זה לא דבר שהוא קיים. אי אפשר במדינת ישראל להגיד אני באמצע. באמצע אתה צריך לתת לדתיים, לחרדים, ואתה צריך לתת לחילונים. וזה לא קיים, זה
0: אוקיי,
3: קיים.
0: אז איפה עובר הקו בין ימין לשמאל?
3: היום?
0: כן.
3: היום מה שעובר, כולם מסכימים על הערבים, כולם מסכימים שאי אפשר לעשות איתם שלום, כולם מסכימים שאי אפשר לתת שטחים, okay. כי מי שאומר את זה הוא עיוור. Okay. מה שנשאר היום, זה חילונים ודתיים, מי ילך לצבא, מי לא ילך לצבא,
0: okay.
3: שם נגמרו הבעיות. כי אם אז גמרנו, כבר אין לנו בעיה עם אף אחד, כי עוד מעט מחסים אותם.
0: אז רגע,
3: אותם,
0: אז, מי ש... אז מי שאומר שהדתיים לא צריכים ללכת לצבא, הם... זה ימין, ומי שאומר שהם צריכים
3: זה
0: ללכת...
3: זה יהיה השמאל, השמאל יהיה כזה דבר. מי שלא חושב שבזכות תורת ישראל הוא פה בארץ,
0: כן.
3: והימין שחושב שבזכות התורה הוא פה בארץ. זאת אומרת, אם אתה היום רוצה לחסל כל קשר ליהדות בארץ ישראל...
0: אבל למה, למה, אבל שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. למה אני, למה, קיום קשר ליהדות בארץ ישראל אומר שחרדים לא צריכים ללכת לצבא? איפה זה נולד? איפה זה נולד? אני, כי לפי ההגדרות שלך כרגע, אז אני צריך להגדיר את עצמי כשמאל, ואני ממש ממש מתקומם בכל תא בגוף שלי נגד ההגדרה הזאת שלך.
3: אוקיי, אז בוא אני אסביר את עצמי. כי אחרי שיהיה הסכם עם איראן, כבר לא יהיה פה מלחמות בגבולות שיאיימו עלינו. אז אנחנו...
0: תפיסת המציאות שלך נורא בעייתית, אני חושש, אדוני.
3: אני אסביר לך גם למה, אני אסביר לך גם למה. נכון שאנחנו נחיה על חרבנו לעד, אבל זה לא מה שהיה. אתה תהיה פה, לא תהיה ממשלה שתקום, לפי דעתי, אולי אני אזוי, שתקום, חבר'ה, בוא נעשה שלום עם חמאס וניתן להם מדינה לידינו. זה לא יהיה.
0: לא.
3: יפה. ולא יעשו עם זה עם חיזבאללה. השיטה של מדינה שמתחווה אחרי ארגון טרור כבר לא יהיה.
0: אני נראה לי שמכל השיחה הזאת אמרת שאתה שמאלני, אבל אתה פשוט ביביסט.
3: לא, הייתי. הייתי.
0: אבל אתה עכשיו, אבל אתה ביביסט, נכון?
3: לא, לא, לא. למה הייתי? היום אני אצביע רק לביבי, אבל אני אראה למה. בגלל כל הדברים האלה, שעשו מאיתנו עיוורים, עשו מאיתנו עיוורים, תאמינו לכל מה שאומרים. עכשיו, אם אתה בוחר לעצמך להיות עבד עיוור, תהיה, אני לא. זה כבר לא תופס.
0: בעיניי, עבדות עיוורת היא להיות ביביסט. נראה לך, היום אנחנו, בוא, אדוני, אדוני, היום, יום רביעי, היום ראש הממשלה מנסה למנות את עורך דינו למבקר המדינה. אתה מוכן לחיות במדינה כזאת?
3: בשקט.
0: בשקט.
3: למה? אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי הוא יהיה כפוף לחוק, מה שהיום, הם לא כפופים לחוק. תראה איזה דבר, היועצת המשפטית לממשלה, היא צריכה לבטל מילוי של ראש מוסד שהיא לא קובעת בכלל, אין בחוק.
0: זו תקלה בפני עצמה, אין ספק.
3: לא, וזה עוד תקלה ועוד תקלה ועוד תקלה, ולמה? כי זה מילוי. ראית, מי מינה אותה? גדעון סער, הלך על עיוור. אמרנו, רק חוק, הם שומרים על החוק.
0: טוב, הקפנו את כל העניינים, אתה מצביע ביבי, מעולה.
3: אני אצביע מהיום ביבי.
0: אחלה, טוב לך.
3: כן?
0: תודה רבה רבה, להתראות, שלום. מי עכשיו, שלום?
4: שלום, שמי רינה מתל אביב.
0: היי רינה, מה קורה?
4: רציתי להגיד בבקשה לתוכנית של ברקו והראל.
0: אבל אני לא שמעתי אותה, אני לא יודע מה היה שם.
4: אז לא, אני פשוט רוצה להגיד לך, הוא דיבר על המקווה שרוצים לפתוח ברמת אביב, בוודאי שמעת.
0: בטח.
4: אלו אחד בשם פרומן, שהוא...
0: יושב ראש הפורום החילוני.
4: כן, כן. הוא דיבר בצורה, לדעתי, בצורה מאוד בורותית, מה שנקרא, שהוא לא יודע. אני רק רוצה להגיד לו, שמי שהולך למקווה, זה לא דתיים וחרדים רק. זה הרבה מאוד מאוד מאוד חילונים, שרוצים לחיות בחיים האלו, וטוב להם ככה.
0: הדתייה או חילונית?
4: אני דתייה, ואני כל פעם הופתעתי לראות את החילוניות האלו שבאות ושמרות על המסורת.
0: רוצה להגיד לך, אני בן 63 שנים וחצי, מעולם לא פגשתי חילונית אחת שהולכת למקווה.
4: למה? אתה היית במקווה?
0: מעולם לא שמעתי...
4: אתה היית במקווה?
0: אם אני הייתי במקווה, לא הייתי במקווה.
4: אתה לא אישה, אני אישה.
0: כן.
4: אני אישה ואני גר בתל אביב, 65 שנה.
0: כן.
4: אוקיי? בזמן שאני הייתי בלילה, זה כל כך מודעות כמו שהיום, הייתי פוגשת כל פעם נשים שהיו מגיעות, אני אמרתי את האבסורד הזה, הנשים מגיעות עם קעקועים, מגיעות תרומות ומגיעות למקווה. אז אל תספרו לי שזה דתיים וחרדים, זה חילונים מגיעים, ועד היום מגיעות כי הם רוצות לקלוט את החיים האלו. אני לא אפרט את זה כאן בגלי היתר, אבל נשים חילוניות שמחות לחיות בחיים האלו של התארה הזאת. זה לא קשור לכל החיים שהן עושות מסביב, שזה, הן הולכות ככה, איך שהן הולכות וככה. יש דברים שגם חילונים שומרים. כן, גם, אתה יכול לבוא גם לחילונים ששומרים שבת, ואתה תגיד אליהם שהם חילונים. לא שומרים שבת, שנגיד עושים קידוש וכולי.
0: אלה מסורתיים, בסדר גמור.
4: לא מסורתיים, לא מסורתיים. יש לי שכנים חילונים לגמרי, שהם עושים, הם עושים קידוש.
0: מי שעושה קידוש בעיניי הוא מסורתי.
4: הוא לא מסורתי. הוא רוצה שכל הילדים ישבו ביחד, וזה נחמד לו וכיף לו, ואחרי זה הוא נוסע לים. זה לא משנה. אז אלא יספרו לי מה בתל אביב. עכשיו עוד דבר, שהוא אומר בתל אביב, גרים חרדים, תקשיב. ברמת אביב, אני מכירה את תל אביב על ככה על האצבעות. ואני רוצה להגיד לך שבתל אביב, מי שקונה ומי שקנה שם ברמת אביב, זה אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף. אתה יודע כמה עולה דירה ברמת אביב. ברמת אביב לא עולה 2 מיליון ולא 3 מיליון, יכול להיות 5 מיליון, יכול להיות 6 מיליון, יכול להיות 4.5, אבל זה אנשים שיש להם כסף. אנשים האלה לא כסף, החרדים ממש, החרדים שהוא קורא להם לך, אנחנו נלך גם לבני ברק. מה הקשר בני ברק? מה הקשר? זה אותם אנשים שגרים שם?
0: ברמת אביב זה חבדניקים, זה לא חרדים.
4: לא חבדניקים. זה גם חבדניקים שגרים שם, וגם אנשים שהגיעו מצרפת הרבה. אנשים שהגיעו מחול, שהתחילו להתיישב, ומצאו את המקום פה, הם מפוזרים. אבל אני רוצה להדגיש לך עוד פעם. זה הציוויון של המקווה הזה, וגם העירייה. העירייה, הם אמרו אתמול, היום זה היה, הם אמרו שהעירייה משקרת. העירייה משקרת. כולם משקרים, רק פרומן הזה יודע. העירייה יודעת שהיא חייבת לתת את זה, כי זה גם חילונים רוצים את זה, וגם דתיים. אין שם חרדים. חרדים נקרא להם בלייט, זה לא חרדים ממש.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, אני בעד מתן שירותי דת לכל מי שצריך, ולכל מי שרוצה, ואין שום סיבה שברמת אביב לא יהיה מקווה. זה אחד. שתיים, כאשר אני מסתכל על מקומות כמו ערד, שאליהם נכנסת אוכלוסייה חרדית, ותוך זמן קצר, הופכת את החיים של החילונים לבלתי נסבלים, החשש החילוני מפני התחרדות של שכונות, הוא חשש לגמרי מבוסס ולגמרי מוצק.
4: טוב, אז אני אענה לך? אני אענה לך אחד. ערד? אני שואלת אותך. מישהו הכיר אתה היית רוצה ללכת לגור בערד?
0: אם לא הייתי
4: תגיד
0: עובד...
4: תגיד לי, ערד, ערד כן. הייתה שכונה, או בוא נגר לזה עיר, כן? Mm-hmm. השכונות שמה, חוץ מהבדואים שגרו שמה, וכמה אנשים מרוסים שעלו מרוסיה, מי גר שמה? מי גר שמה? למה עיניכם צרות בזה שהם שלחו את האנשים שלהם שהם יגורו בערד, שזה המקום שהם, גדול? בוא שהם... נראה את התל אביבים באים לגור שמה, הם יודעים בכלל איזה תנאים יש שמה?
0: כיוון שהם משתלטים באלימות.
4: מה, זה לא השתלטות, ממקווה השתלטו? זה סתם נקמה
0: בהדדה. כאשר למשל מורידים את כל תמונות הנשים מהקניון, כאשר אסור להשמיע מוזיקה על ידי נשים, כי כל באישה ערבה, כאשר כל הדברים האלה, זו השתלטות.
4: טוב, ואתה מאמין לזה?
0: בוודאי שכן.
4: אתה מאמין לזה, כמו שאמרת לי שהיית במקווה, ומה פתאום? זה לא נכון,
0: אני לא אמרתי לך שהייתי,
4: אני עשיתי על זה שיעורי בית, אני עשיתי על ערד אחרי שהיה,
0: לא אמרתי לך שהייתי במקווה, לא אמרתי לך שהייתי במקווה,
4: לא, אתה אמרת שאתה יודע מה, שאתה בחיים לא ראית במקווה זה, אז אני אומרת לך,
0: לא אמרתי את זה, אמרתי שאני לא פגשתי אישה חילונית שהולכת למקווה,
4: אוקיי, אתה לא היית שם, אתה לא רואה, ואף אישה לא תספר לך את זה,
0: אבל היית, למה?
4: אתה חושב שאנשים יספרו לך את זה, לא? זה משהו מאוד אינטימי, זה משהו מאוד אישי,
0: ממש
4: אינטימי, אבל אני מדברת איתך בוא נראה מישהו תל אביבי וכל זה שבה יש לי, אני גרה בלב תל אביב, במקום הכי הכי, בוא נראה את השכנות שלי שהולכות לערד לגור. בוא נראה, זה רק הסתה, זה רק דברים שכל הזמן רוצים להציס, זה רק רוצים להפריד בין הדתיים לחילונים. יש פה מישהו שעושה את זה, שכל הזמן עושה את זה. תקשיב, לפני 3 שנים, לפני שהיה 7 באוקטובר, היה לנו את הסיפור של דיזנגוף שם, שלא רצו להיכנס הפרדה וכן, מה יצא אחר כך? 7 באוקטובר. רוצים עוד 7 באוקטובר? תקבלו.
0: אני חושב שיום כיפור ראוי.
4: תקבלו.
0: אני חושב ש...
4: מה? למה אנחנו מביאים את כל זה? ההפך.
0: תודה רבה. להתראות, תודה רבה. אני לא יכול שתצעקי עליי, גבירתי, אין לי כוח. אנרגיות האלה מיותרות לי. בא לכם להיות נחמדים ולספר לי משהו נעים, או שאתם רק רוצים לצעוק עליי? אני רוצה לספר לכם שחזרתי אתמול ממיאמי, פגשתי שם מלא מלא ישראלים, מלא יהודים, כיף במיאמי, אבל היהודים מרגישים שזה נגמר, שעוד רגע גם האי הקטן ההוא, בלי האנטישמיות בינתיים, גם הוא מתהפך עליהם. אז אם אתם שומעים אותנו במיאמי, גם אשמח לקבל שיחה משם, כי אני יודע שיש מאזינים לתוכנית גם בארצות העולם. יאללה, מי עכשיו?
5: שלום הרב גלעד.
0: שלום כבודו.
5: מדבר עוזי מעפולה.
0: היי עוזי.
5: יש הרבה דברים כואבים במדינה הזאת, שיושבים אנשים בממשלה, בכנסת, מנכלים, ולא יודעים לפתור בעיות שבשנייה. קח דוגמה שבחים.
0: כן.
5: בן אדם שיש לו מסעית. מסעית זה ולאחרונה הראו את זה. ולוקח 20-30 שבחים. תפסו אותו. מה עושים להם? מיום לילה אחד מעצר, עושים להם נו, שולחים אותם הביתה, למחרת הוא בא עוד פעם. השאלה, מה עושים לנהג המסעית שהביא אותם? אני הייתי מעכל אותה מסעית, מושב אותו 5 שנים בצוהר, כמו כל מדינה ריבונית,
0: כן.
5: ויותר לא עושים את זה. אז נגמר הסיפור הזה, לגבי, אין יותר.
0: אז קודם, לגבי עיכול המסעית, מסכים איתך, לגבי 5 שנים בצוהר, אתה יודע שאין מקום פנוי אחד בצוהר עכשיו. אין מקומות קליעה, אין מקומות קליעה, לכן אנשים משתחררים אחרי, לא בניקוי שליש, אלא אחרי שהיו שליש. המצב דרמטי ביותר, אם לא יבנו בתי כלא, בקרוב אנחנו באסון פה בעניין הזה, כן.
5: אוקיי, נושא אחד, בוא נגיד נושא שני. כל האנשים האלה שתופסים אותם על המוסד, עושה את זה פעולה, עבודה נדרת, שסוכנים מאיראן, מתקשרים לאיזה אזרח ישראלי ומציעים לו, והוא עושה את זה.
0: כן.
5: אני את אומר, במילה אחת,
0: מוות.
5: קח אותו וזרוק אותו, או לאיראן או לעזה. אין מקום לפשרות בדברים האלה, זה גם לא צריך לבוא לידי משפט.
0: זה לא, אין דבר. אין דבר כשזה לא יכול לבוא, שזה לא יבוא לבית המשפט. אתה לא יכול לשלול אזרחות ישראלית, אין דבר כזה, ואתה לא יכול לזרוק מישהו שיש לו אזרחות ישראלית למדינת אויב. יש פה קושי משפטי שהוא בלתי ניתן, גם אני הייתי רוצה שיעיפו אותם אפילו יותר טוב ברוגת קל עיראק, סבבה?
5: זה... אז למה רגע, למה אנחנו מדינה ריבונית, מותר לנו לחוקק חוקים למען הביטחון שלנו? למה אפשר לעשות את זה?
0: כי בגץ יפסול אותם. זה אלה חוקים שבגץ לא יכול להעביר. מה לעשות?
5: בגץ.
0: בגץ.
5: אז אולי צריך באמת לשנות את השופטים של הבריא של בגץ.
0: זה תמיד יכול לעזור. אני לא יודע מי יישב במקומם, אבל בוודאי שחלק מהם הייתי שמח להחליף.
5: תשמע, זה לא רק
0: מדובר... הייתי רוצה שאתה תהיה בבגץ, אוזי. אתה יכול? אתה פנוי?
5: אני לא בנוי לזה. אני לא יכול לשפוט אנשים.
0: לא?
5: אבל אני אתן לך דוגמה אחרת, לא דווקא בצד הזה. טיילתי באחד הימים בירושלים, בעיר העתיקה.
0: כן.
5: הולך בן אדם, דתי, אברך כזה, עם ילד קטן, בן 8-9. עוברים ליד כנסייה. עומד שם בחור יפה תואר, לא משנה, רואים עליו שהוא איש דת, כומר או משהו. הילד עומד מולו ויורק עליו.
0: וואלה.
5: מול העיניים שלי. תפסת אותו באוזן, משכתי לו, והאבא שלו ברור שתערב. אמרתי לו, איך אתה מסוגל לתת לבן שלך לעשות? עכשיו, אני לא בא בטענות לילד. אני בא בטענות לרב הזה שלימד אותו, ואבא שלו שלי,
0: ברור.
5: שחינך אותו. זה לא יכול להיות הדברים האלה. אותו גם הייתי מגרש מהארץ, שלך לברוקלין שמה.
0: אני במקומך הייתי יורק על האבא. אתה יודע לירוק? אתה טוב בזה?
5: תשמע, אני לא מסוגל לעשות דברים כאלה. זה לא משנה, מישהו אחר היה יורק עליו. אבל זה כאב לי בצורה כזאת. מה עשה לך הבן אדם שאתה יורק עליו? בתורה אמרו, באמת צריך לירוק על לפגוע באנשים שחיים במדינה הזו בדת אחרת? איפה הסובלנות? שקורה משהו ליהודים בחול,
0: כי גר היית בארץ מצרים, כי גר היית בארץ מצרים.
5: עוד דבר קטן הייתי רוצה להגיד, תקשיב, יש את הבעיה עם כל השבועים שלנו, לא אפשר לקרוא להם שבועים, כל הרוצחים הנבלות האלה, הנוחבה, שסגורים באיזשהו מקום. אני לא מצליח להבין איך הצבא נותן לחיילות לשמור עליהם.
0: גם אני לא מבין.
5: אז רגע, לא יושבים שם אנשים אלופים, תתי אלופים, אנשים שבוגרים עם היגיון, עם שכל, עם ניסיון בחיים, לא כמוני טמבל, אוקיי. חסר חיילים שעשו את זה, אתה יודע מה אתה חייצה?
0: א' כן, חסר חיילים שעשו את זה, ברור שכן.
5: אתה אומר חסר חיילים? אני כשהייתי בצבא, ישבתי בכלא 6 על שטויות, אוקיי?
0: מה עשית?
5: אתה יודע כמה חיילים נמצאים בכלא 4 או בכלא 6? תוציא אותם משם, הם לא עושים כלום. תן להם לשמור עליהם. אני, הטמבל הזה, צריך לבוא להציע לצבא מה לעשות.
0: כן, לפעמים...
5: מה הבעיה לעשות את זה? זה לא צריך בגץ וכל מיני כאלה. אתה יודע, יש נכדה של חבר שלי, שירתה שם, והיא לא רוצה. עושים לה תמונות מגונות.
0: כן.
5: מה, אני, לא, אי אפשר לתאר את זה, מה שהיא מספרת, היא מסתירה הרבה דברים. והצבא יודע, המפקדים שלה יודעים, אבל אני לא רוצה לשרת פה, תכניס אותי לכלא. אני לא מוכנה לשרת שרוצחים באים ומסתלבטים עליי, מוציא את העבר מין שלו ומעונן. אז מה, ומה עושים להם? שום דבר לא עושים להם. במדינה אחרת, מזמן היו תולים אותם על עץ.
0: תלוי איזה מדינה אחרת, לא בכל מדינה אחרת, בוא.
5: במזרח התיכון אני מדבר, אני לא מדבר על אמריקה. באמריקה היו תולים אותם, היו שמים אותם על כיסא חשמלי בשניות, בלי הרבה סיפורים. אבל במדינות ערב שאנחנו שכנים שלהם, מה היו עושים להם? מישהו בכלל, אני לא מצליח להבין את זה, לא מצליח. נותנים לחיילות לשמור על...
0: אני מסכים איתך שזו אחת השערוריות הגדולות בישראל היום. מסכים איתך.
5: בסדר, אוקיי, אנחנו מסכימים שערוריה, אבל בואו נתקן את זה. תוציא את כל
0: אני יוציא, אתה תוציא, מה אתה רוצה ממני?
5: אתה איש תקשורת, אדוני. אני אלך ברחוב ויצעק, אף אחד לא יקשיב לי. לך יקשיבו. אותך מעריכים, אותי לא מכירים. אתה איש מורח במדינה, אני אומר לך. אני מריץ אותך.
0: תודה.
5: בוא נגיד ככה. אבל לא בשביל זה תעשה את זה, לא בגלל שאני מעריץ אותך.
0: לא, ממש.
5: אתה אדם בשבילי, אתה אגון ובאת.
0: אני לא הנושא, בסדר. טוב, וזה פה עושים לי תנועות...
5: אבל רגע, עוד...
0: לא, לא, אנחנו לא חייבים לצאת להסקת פרסומות, חייב לצאת לפרסומות. תודה רבה, עוזי, שלום. אנחנו ב-055-2103-103, תכף נחזור.
6: אתם מאזינים לאברי גלעד, ב-103 FM.
0: לא יודע אם זה החום או מה, אבל שמתם לב שהתדר היום של רוב המאזינים הוא תדר מאוד מאוד כועס וקשה. רקחו את ליבי, רקחו. אני אמנם ספוג, ואני פה כדי לספוג את כל האנרגיות האלה, אבל גם אני בן אדם. שלום למי?
7: שלום, דבר דני דניאל מנתניה.
0: היי דני, מה קורה?
7: בסדר, אני מבקש ככה בהקדמה, בקשר לאישה שדיברה לי לפני כ-10 דקות,
0: כן.
7: כנראה חרדית. אני משנות ה-80 מורה דרך, ואני מכיר את כל הערים בארץ.
0: כן.
7: אני, בניגוד לבא שהיא אומרת, סליחה שלא נעים להגיד, אבל היא משקרת ביודעין.
0: כן.
7: היא, את, לדעתי אצל החרדים, אנחנו מדברים על הקיצוניים, חייבת לחיות אצלם זה, בתנאי שאתה עומד בקריטריונים של הדתיים, לא חייבת לחיות על מה שאנחנו...
0: לא, לא, אין דו-קיום, אין דו-קיום בשלום.
7: אין דו-קיום, אני נותן רק דוגמאות קטנות, את בית שמש בקיצוניות,
0: כן.
7: אבל צפת וטבריה שהיו פנינות תיירות, היום הם ערים גוססות, כש-60% מתושבי צפת הפכו להיות לנזקקים, ואתה מסתובב שם ברחובות כואב הלב, העיר, הרובע היהודי העתיק, הרובע העתיק,
0: כן.
7: שומם, אין נפש חיה, אנשים לא באים.
0: טוב, זה גם בגלל המצב, בגלל שאין תיירים, אין תיירות שומם בחוץ.
7: אני לא מדבר על עכשיו, אני כבר מדבר על 10 שנים.
0: Mm-hmm.
7: לא מדבר על עכשיו. פשוט, הכל גוסס, אין תיירות, והם אוכלים, כל חלקה טובה הם הורסים. דוגמה קיצונית וטובה, קח את קריית סנז נתניה. אצלם חיי ותן לחיות, זה ממש מתקיים.
0: וואי.
7: יחסים נהדרים בין חילוניים, ממש שכונת חרדים לדוגמה. אף אחד לא מפריע להם, והם לא מפריעים לאף אחד. אבל זה שונה בערים האחרות וגם בערד
0: שהייתי... אני חושב שזה בין היתר נעוץ בהבדל בין צאנז לגור. גור זו קבוצה, אני לא רוצה להגיד מילים קשות מדי, אחר כך אלה בעלי, אבל גור...
7: אתה
0: גור...
7: מדבר על אלה שתולים בובות של חיילים, שורפים אותם ואחר כך הם דורשים שההורים של אותו חייל ישלם להם לצהרונים ולישיבות.
0: וגם פיצוי על הבובה שנשרפה.
7: כן, אז אני לדעתי, בניגוד למה שהיא אומרת, ההתחרדות הערים, זה מתחיל בשכונות קטנות. הצקה לתושבים שבורחים,
0: כן.
7: כמו מאש מאותן שכונות.
0: כן, כן.
7: וככה מגיעה אוכלוסייה מוחלשת, ומדרדרת את אותה עיר, והופכת אותם לעיר עיר נצרכת, ולא עיר צורכת או עיר משגשגת לצערי. ובתל אביב זה יקרה, ובחיפה...
0: לא, בתל אביב זה לא יקרה. בוא, תל אביב לא, בתל אביב זה לא יכול לקרות. אבל...
7: אפשר לדעת, בשכונות מסוימות, הם יגרמו את השכונה לשכונת סלאמס, ויבריחו תושבים, ויבואו במקומם אחרים, בחצי מחיר יקנו את הדירות, מה לעשות.
0: כן.
7: זה המצב. אז שלא תעשה ממך שפיכה לביטוי שקרן, ולא נכון וכן נכון, אז שהיא תרגע, סליחה שאני אומר לה את זה, זה ממש נכון מה שאתה אמרת.
0: יפה, אני מודה לך שאתה תומך בי.
7: אני מודה לך מאוד ותודה על שאפשר לי להגיד.
0: יפה, תודה רבה דני. מי עכשיו שלום?
8: דקלה.
0: היי דקלה, מה קורה?
8: זה לא עוד שרון, מעניינים עברי.
0: בסדר גמור, מה נשמע?
8: תודה לאל. אני רציתי לדבר איתך על הנושא שהזכרתם גם עכשיו כרגע, השיחה עם האישה בנושא המקוואות.
0: כן.
8: משהו שאת כל נראה לי שאתם לא כל כך שמים לב אליו, יותר ויותר דור צעיר מתקרב לעצמו,
0: כן.
8: מתקרב ליהדותו, בוחר בזה,
0: ברור.
8: לא נולד לזה,
0: נכון.
8: משהו שזה הרבה יותר קשה עבורו, ואני יכולה לספר לך אפילו על עצמי, אני לא אקרא לעצמי חילונית כי אני פחות אוהבת ומתחברת, אבל אני גם עוד עתייה. גדלתי בבית שאבא מסורתי, אני תמיד נסעתי וביליתי לי בשבתות. אפילו חטאתי בשישי לאוקטובר, דיברתי לשון הרע על כל נושא הדת. אבל אחרי השביעי לאוקטובר הכל השתנה, והתחברתי לעצמי, ופגשתי הרבה מאוד אנשים כמוני, שמתחברים לעצמם, וזה משהו שהולך וצובר תאוצה.
0: כן.
8: ואני חושבת שהפחד הוא המשתק, ברגע שמסירים את מקום הפחד, ובעצם מגלים את עצמנו, מגלים את דעתנו, מתקרבים ליהדותנו, וזה דבר נפלא בעיניי.
0: אני קודם כל אני מסכים איתך ממש. ב' אני רק חושד שיש העושים שימוש בהתקרבות האמיתית של אנשים לעצמם, ליהדותם, למסורתם, כדי להשיג יתרונות נדלניים, פוליטיים, תקציביים, כי האנשים האלה, כאילו היהודים המקצועיים, הם לא באמת יהודים. הם מעמידי פנים, הם לובשי תחפושות, אין להם שום קשר, לא לדת, לא למוסר, לא למסורתיות, לא לשום דבר. הם פשוט...
8: אני חושבת שבחיים האלה, כשאנחנו נותנים גביעות כאלה, צריך לדבר אדם לגופו ולא להתייחס לכל הקהילה. מכיוון שמן הסתם החוויה שלי לא תמיד תהיה החוויה שלך, וזה חלק מהעניין. עכשיו, אני אינדיבידואל, אני לא בפוליטיקה ולא הלכתי לפוליטיקה ואין לי שום עניין.
0: זה הזמן ללכת, דקלה, יש מקום פנוי.
8: לא, יש לי את שלי, ברוך השם, הכל בסדר, אבל...
0: למי את מצביעה?
8: לא שמעתי.
0: למי את מצביעה?
8: למי אני מצביעה?
0: כן.
8: אני לא, מעדיפה לא להיכנס לזה בכלל, אני חושבת שזה אפילו לא רלוונטי.
0: סתם אני מתעניין עכשיו בהצבעותיהם של אנשים, זה הכל.
8: זה הסיבה שעושים את זה מאחורי פרגות, כדי שכל אחד יעשה את זה לעצמו, אותו דבר גם עם עושה הדת. כל אחד מאיתנו עושה לעצמו, ומה שהוא מבין זה איך שהוא היה נכון.
0: Okay.
8: אז יש אנשים מסורתיים שיעשו קידוש ורק חילכו לים, ויש כאלה שלא. וכל אחד יבחר את דרכו לפי מה שהוא רואה.
0: Okay.
8: אז ככה שאני פחות אשתף אותך בעניין הפוליטי, ולא ילך איתך למקום הפוליטי.
0: בסדר,
8: רק גם. אני אומר שלמי שכן מתקרב, וכי מי שכן רוצה, מוצא את דרכו, כמו כל דבר בעולם. אנחנו מוצאים את דרכנו למקום יותר קרוב, למקום שבו אנחנו מגלים את הזהות האמיתית שלנו, ותאמין לי, יכולה לומר לך שזה מאוד מרגיע.
0: אני מסכים.
8: ספר לך גם ככה במאמר מוסגר זה, שהבת שלי בכיתה י' א', שההורים שלה תמיד נסו בשבת ולא שמרו, ואפילו לא אכלו לו כשר, רחמנא ליצלן, והיא מצאה את דרכה ממש לבד, מתוך עניין. ישבה וחקרה, ולא התקרבה והתחברה לקהילות כאלה ואחרות, אבל כן מצא הרבה מאוד עניין בתוך הנושא הזה. ולאט לאט אנחנו מרגישים ומבינים בעצם את החיבור, את המהות האמיתית. ושוב, אני לא הולך איתך לקבוצות, אני מדבר איתך על מהות. וזה בעצם שיח העניין. המהות. וחייבת לומר לך דבר אחרון, שהצטרפנו בשבת האחרונה לקשר יהודי, עשינו שבת, ואני יכולה לספר לך שפגשנו הרבה מאוד מצלוי נובה, שכולם שם היו ממש באורות ושמחה כזאת שלא ראיתי מעולם.
0: מדהים.
8: אז אנחנו יותר ויותר מתקרבים לעצמנו, במיוחד אני רואה את זה בדור הצעיר, אני פוגשת הרבה מאוד אנשים.
0: בסדר, אנחנו רואים את זה בכל מקום, זה תנועה מבורכת בעיניי.
8: נכון, אני מברכת אותה על כך, ואני אשמח שיהיו גם יותר מקוואות, כדי שאנחנו נוכל לבחור ולהחליט איפה אנחנו רוצים ללכת, ושתהיה לנו את האפשרות הזאת. ושלא אף אחד לא יפחד מהבחירות שלנו, כמו שאף אחד לא בחר מהבחירות שלי כשהייתי חילוני.
0: אני מעביר את זה לראש הפורום החילוני, אדון פרומן, שבעיניו כל תנועה לא במקום היא הדתה המסוכנת. כן, כן.
8: בסדר. לא צריך לפחד מהשד, זה לא שד.
0: כן. אלה החרדים האמיתיים, הם חרדים מכל גילוי של יהדות.
8: חרדים האמיתיים, חרדים מכל גילוי של יהדות, מה זאת אומרת?
0: לא, אני אומר, פרומן וחבריו בפורום החילוני, שרואים צל כיפה כהדתה, אז הם החרדים, במובן שהם כל הזמן בחרדה, שמישהו בא להדית אותם. ולפעמים הם גם צודקים, אבל בדרך כלל לא. יאללה, דקלה, תודה רבה שהתקשרת, תודה רבה רבה. אחלה, תודה רבה. מתי אנחנו בפרסומות? יש לנו עוד שיחה? אוקיי, אז יש לנו עוד זמן לשיחה אחת, שלום.
9: שלום, שלום.
0: מכבודו?
9: שמי זמיר, אני מראשון.
0: זמיר, אתה יודע, כן. אתה יודע שברומא העתיקה, הקיסר היה אוכל מאכל של לשונות זמירים? זה היה המאכל הנחשב ביותר, לשונות זמירים.
9: כן, ואיך גילו את זה? אחרי 2000 שנה.
0: זה בכתובים, מה זאת אומרת? כבר לפני 2000 שנה כבר כתבו ספרים, כבר כתבו תיעודים, מה זאת אומרת?
9: מה זה עזר לו לשיר יותר טוב?
0: אני לא יודע, אני גם לא יודע כמה זמירים עושים מנה. כלומר, כמה... אבל סתם, היה לי דחוף לספר לך את זה, אבל אין לזה שום רלוונטיות לסיר שלנו.
9: אבל אם אתה רוצה לדעת, קוד על השם שלי, אני עליתי מעיראק בגיל שנה.
0: כן.
9: ובכיתה א', הגעתי לכיתה, שאלה אותי, איך קוראים לך? המורה, אמרתי לה, קוראים לי סמיר. אמרה לי, מהיום קוראים לך זמיר. אמרתי, טוב, וזהו.
0: בסדר גמור, עשו איתך חסד, אתה יודע, לפחות שמרו משהו מהשם, את רובו אפילו.
9: מדינה חדשה, שם חדש.
0: כן, אבא שלי עלה, שאלו אותו בזה, איך קוראים לך? הוא אמר, ריכרד, אמרו לו, דוב. מעכשיו אתה דוב.
9: לא, מדינה חדשה, שם חדש.
0: כן.
9: אני, מה שרציתי לדבר זה, רציתי לשאול אם העיתונאים מורתעים, אם העיתונאים לא שואלים את השאלות הנכונות. למשל,

0: למה לא שואלים את זה בתקשורת?
1: אני לא יודע.
0: למה לא שמעתי את זה מאף עיתונאי?
1: למה, איזה מין שאלה זאת? אתה כאילו, אתה מחפש תשובה על השאלה הזו, זו שאלה רטורית שאין לה תשובה.
0: סליחה, אתה עיתונאי.
1: לא, אני לא.
0: לא, אתה בסדר, לא, עיתונאים, מראיינים, שואלים, ומדווחים על טלי גוטליב וזה, אף אחד לא מעלה את הרעיון הזה. אני כבר לא מצפה מהאופוזיציה החלשה הזאת העלובה. ממש לא מצפה. אבל למשל, אתה יודע מה? תאר לך קפלניסטים היו מתפרצים לתחנת משטרה.
1: כן.
0: כמו שעשו וזה, מה היה קורה?
1: סיסו ושמחו.
0: אז למה זה לא מתבטא בתקשורת, העיתונאים מורתעים? אתה יודע, אני אומר לאחותי לפעמים, אתה יודע, לא שאלו את זה, הוא אומר, כן, מפחדים. אפילו על עיתונאים כמו אריה גולן, אנחנו פעמים אומרים, הוא לא שאל, כי אולי הוא מפחד.
1: לא נראה לי. אתה שומע את המוזיקה מנגנת מתחת, זה אומר שאנחנו צריכים לצאת להפסקה של פרסומות וחדשות, ואנחנו נחזור לשעה השנייה תכף. תודה רבה לך, זמיר. שלום. עד
2: מדבר איתכם. לעלייה לשידור. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. אברי גלעד.

0: יאללה, המשכנו. אתם יכולים להמשיך להתקשר ולדבר על מה שאתם רוצים. אני מבין ש... גם מהשיחות שטרם נכנסו לשידור, כל עניין המקוואות בתל אביב, מאוד מאוד מסעיר היום, נושא טוב ממש, למרות שיש נושאים נוספים, כמובן, לא יודע, ראיתם? לא יודע, מה אפשר לדבר על תת-אלוף ישראל שומר? אני לא יודע מה הוא עשה, את יודעים מה הוא עשה? אני שר. אני קורא לכם כמה כותרות סתם בשביל לעורר לכם את בלוטות העניין. השר אמסלם, כשאני מדבר על הגזענות, אני לא אומר שכל האשכנזים הם גזענים, אבל כל הגזענים הם כמעט אשכנזים. השר אמסלם, אתה הגזען הכי גדול. סליחה שאני אומר לך את זה, נכון? כי אתה רואה את הכל דרך הפרספקטיבה של גזע. זה גזען. סבבה? אני לא רואה בך מרוקאי, אתה רואה באשכנזי. אתה גזען. גם דוח של הכנסת, יותר ישראלים עוזבים את ישראל מחוזרים אליה, רובם בני 20 עד 44. מה עוד? טוב, יש פה כל כך הרבה נושאים שאתם בוודאי יודעים עליהם יותר ממני. ראיתם, מצטערים, אין כניסה ליהודים, מלון בבווריה מודיע לישראלים שמבקשים להתאכסן שם, תוך שניות המלון נמחק מאפליקציית ההזמנות הזה, ועכשיו הם שחפשו את החברים שלהם. אפשר לחפש אותם אגב באושוויץ, בעיניי. ועוד ועוד, יהדות התורה תיכנס לממשלת שמאל עם תוקם כזאת, אומר ארי דרעי, ובכלל צריך לדבר על שמאל וימין, כל המינוחים האלה פשוט יצאו לי מכל החורים, ויש לי כמה. יאללה, המשכנו, אנחנו ב-055-2-103-103, סער עורך, אחראית שקד, ברדיו צפון בני, בדיגיטל עידן והראל, יאללה, המשכנו, שלום.
1: הלאה, מה נשמע? דוד מראש העין.
0: מה קורה, דוד?
1: הכל בסדר. תשמע, אני רוצה לדבר על בעיית הרחפנים, אבל שנייה אחד, אני רוצה מקדמה קטנה על הגזענות. כן. אני רוצה להגיד שיש עוד גזען אחד, כנראה באותה רמה של דודי אמסלם, שזה אבישי בן חיים, שהוא כל הזמן מדבר על ישראל הראשונה, ישראל השנייה, וכל הדברים האלה. כשאני עליתי מרומניה, אני נחשב לישראל השלישית, יש רוסים, ישראל הרביעית, יש אתיופים, ישראל החמישית, שאנחנו,
0: יש בוא נגיד, בני, יש בני המנשה,
1: ישראל, בדיוק כמו
0: בני המנשה, ישראל השישית.
1: נא, אתה מבין? אז שלא ידבר, מדברים כל הזמן, מפלגים ומסיטים, והגזענות הזאת כבר יצא לנו מאף, שיגיד את האמת, והוא דוקטור, הוא לא בן אדם טיפש, הוא יודע מה הוא אומר, והוא יודע מה הוא אומר.
0: אבישי?
1: בטח.
0: אז אני, א', אני רוצה להגיד לך...
1: הוא יודע בדיוק למה, הוא מכוון בדיוק למטרה, אתה מבין?
0: אז אני רוצה להגיד לך לגבי אבישי בן חיים, דוקטור,

0: שפעם הייתי משדר איתו, ואני מחשיב אותו כידיד, באמת כל הדיבור שלו ישראל הראשונה, ישראל השנייה, היה דיבור מסריח בעיניי, אבל היום אני קורא עכשיו את הספר החדש שלו, על הבשורה של המסורתיות, וזה ספר שבא ועושה הפוך מכל מה שהוא עשה עד עכשיו, בשורת המסורתיות, הוא מסביר מה המסורתיות המזרחית מציעה לקונפליקט הישראלי. ספר בעיניי מאוד מאוד חשוב ומעניין ומרפא ומרגיע. אז זה...
1: ולדעתי, אברי, אם אנחנו לא נהיה מאוחדים ולא נפיק עם השטויות האלה,
0: נמות, פשוט נמות כמו כלבים.
1: אנחנו נמות כולנו, ברור, כולנו נמות באותה מידה. ושיפסיקו עם זה, כל גם השמאלנים וגם הימנים, תפסיקו עם זה, חבר'ה, מספיק, עבר זמנו, בטל קורבנו. עכשיו אני רוצה לדבר על הרחפנים. תשמע, אני ב-82 הייתי בלבנון חצי שנה.
0: כן.
1: אוקיי, מהנחתות הגעתי עד לג'וניה, בוא נגיד ככה. אני לא רוצה לפרט, עכשיו בלבנון...
0: לאף אחד כבר לא אכפת, זה היה ב-82, זה בעידן המזו, זו איקון התיכון.
1: לא, עכשיו לא, על מה אני רוצה להגיע, לגבי בעיית הרחפנים. בלבנון, כל דרום לבנון, לא היו ציפורים.
0: כי הם צעדו אותם.
1: אתה קם בבוקר, עכשיו יש שם כל בית בלבנון שנכנסנו, ולקחנו שם המון שלל, מסעיות, ריוסים שלמים, רובי צייד. הרובי צייד הזה, אני רואה בטלוויזיה שכיתות כוננות עם M16 מורידות רחפנים. הרובי צייד הזה הוא הרבה יותר יעיל. יש שם פיזור רחב של כדוריות וכל הדברים האלה, ואני לא מבין למה לא משתמשים בזה. יש לנו כאלה, אני אומר לך, לקחנו 10,000 רובים כאלה.
0: נכון, אבל עד כמה שאני מבין, כבר התחילו לחלק רובי צייד.
1: למה לא מזמן? כי עכשיו...
0: אני לא יודע למה מזמן, עכשיו מחלקים סוף סוף.
1: יופי, אני כבר דיברתי על זה גם עם ברק סטרי, וזה אמר שזה יש מומחים וזה, אוקיי?
0: לא, התחילו, שבוע שעבר אני ראיתי את התמונות. הרי אתה מדבר על רובי צייד, מכיוון
1: שה... זה יעיל, זה רובי צייד כזה, עם פיזור של 20 מטר כדוריות, מוריד את הרחפן בשנייה. עכשיו, מה אני רוצה להגיד לך, אברי? היה לפני איזה חודש, חודש וחצי, יובל שטיינמיץ הופיע אצל אופירה, ואומר, הוא שיבח את הלייזר, והלייזר פעיל, איפה הלייזר הזה? ריבונו של עולם,
0: הוא... אז אני אגיד לך, אתה רוצה לשמוע את התשובה? כי אני דיברתי עם...
1: כן, בטח שני.
0: לא, כי דיברתי עם שטיינמיץ פשוט. אז הלייזר כבר נמסר לצהל, אבל הוא עדיין לא מופעל ממש, מכיוון שעוד לא גמרו להכשיר את החיילים, ולקלוט את הזה וזה וזה. הלייזר נמסר ואיננו פעיל. זאת התשובה.
1: אני מקווה שהלייזר הזה פעיל, והוא יעשה את העבודה שלו, כי מבחינת רחפנים הוא נשק של 100%.
0: הלוואי.
1: טוב, הלוואי. תודה אברי, שמחתי לדבר איתך, ואני מקווה שהשיחות שלנו יעזרו, אני יודע.
0: אני אומר, צריך בגדול לקרות את כל המדינה ברשת נגד הרחפנים, את כל המדינה.
1: באמת.
0: לא רכב אחד, בניין אחד, עמודים גדולים, כל הצפון, פשוט תקרת, יאללה, הבנתם, שלום. להתראות, תודה רבה דוד. מי עכשיו, שלום?
2: הלו.
0: הלו.
2: היי, זה מיראל מראשון לציון.
0: שלום מיראל, מה שלומך?
2: השבח לאל.
0: אז גם אתה רומני בעצם, נכון?
2: ראית מה זה? מבול של רומנים.
0: שני רומנים בבת אחת?
2: כן, לפעמים אני מפרגן לך בפייסבוק.
0: כן?
2: תשמע.
0: תודה.
2: כן. ופעם לפני איזה 15 שנה הריינת את אשתי, את יעל גיל, עורך הדין.
0: גם אותה, כמו את כל האנשים האחרים שראיינתי, אני לא זוכר. אוקיי, מה אני יכול לעשות בשביל כבודו?
2: מה שרציתי להגיד, לדבר, זה על הסנקציות לגבי המשתמטים מהצבא.
0: כן.
2: אני חושב, דבר ראשון, שלדמוקרטיה, כולם צועקים דמוקרטיה, דמוקרטיה, גם לדמוקרטיה מותר להגן על עצמה. כלומר, אני חושב שיש גבול גם לדמוקרטיה, אחרת זה הופך לאנרכיה. ומה שרציתי להגיד, הסנקציה היחידה שלדעתי יעילה נגד המשתמטים, ולא מעניין אותי אם זה דתיים, חילונים, צ'רקסים או דרוזים, זה אך ורק לבטל להם את האופציה להצביע בכנסת. ברגע שאתה פוגע להם בכוח אלקטורלי, הם יחשבו 20 פעם מה לעשות.
0: השאלה היא, אתה יודע, תמיד המדרון החלקלק, בהתחלה אתה אוסר על מישהו להצביע בכנסת כי הוא לא עומד בזה סטנדרט, ואחר כך אתה כבר מגיע לדמוקרטיה מסוכלת, מכיוון ש... לא כולם יכולים להצביע, והשאלה אם אנחנו רוצים להיכנס ל... אני חושב שאתה יודע, בעולם שבו אני קובע את החוקים, כדי להצביע בכנסת היית צריך לעמוד במבחן, לפחות לדעת אילו מפלגות מתחרות, מה המצע שלהם, מה הם מציעים לה, זה אוריינות פוליטית בסיסית ביותר לפני שאתה הולך להצביע. אבל זה בעיה.
2: אני חושב שכסף וכולי זה לא משפיע כמעט, תמיד אפשר לתת תרומות, תמיד מוצאים מקורות אחרים לכספים וכולי. לדעתי, לסגור את או לאסור על האנשים שמישהו בתעודת זהות משרד הפנים, למרות שגם משרד הפנים הוא בשליטה של דתיים, זה דבר היחידי שהוא יכול להשפיע איכשהו. וזה לא מדרון, אתה יודע, אתה יכול להחליט שזו אופציה היחידה, להוציא בזה חוק. מי שלא משרת, זכותו, אבל למרות שזה לא זכותו, זה חוק, כן? אבל פשוט לא מצביע לכנסת. אתה תראה שברגע שהחצי יקבלו חצי, חצי מנדטים, הם ידברו טורקית.
0: רומנית.
2: רומנית, כן. זהו, זאת דעתי האישית, אוקיי. שלדעתי לא מיישמים את זה מספיק.
0: יפה, אוקיי, אני מקבל עכשיו, תודה רבה להתראות, אני מקבל עדכון עכשיו שהולכים להצבעה שנייה, סיבוב שני בהצבעה על מבקר המדינה, לפחות 9 חברי קואליציה הצביעו בעד השופט אלרון לזה, ואני מקווה שעכשיו בסיבוב הנוסף 10 יצביעו ויסכלו את מזימתו של ראש הממשלה למנות את הפרקליט האישי שלו למבקר המדינה. אלוהים, כמה רקוב אתה יכול להיות. עכשיו מי? שלום.
3: שלום.
0: מי?
3: חיים לוי מערד.
0: היי חיים, או, בבקשה, שלום לך.
3: כן, שמעתי פשוט את השיחה הקודמת עם האישה, ואני רציתי לדבר על ערד.
0: כן.
3: אני בן 38, אני יליד ערד, אני חוזר בתשובה.
0: כן.
3: וחשוב לי להגיד שהערד הייתה הפרומה.
0: מה היא הייתה?
3: הפרומה.
0: אני לא שומע, רגע, שנייה, אני שומע אותך ממש ממש גרוע.
3: עכשיו אתה שומע אותי?
0: השתפר 10%, ננסה. אז מה היא הייתה?
3: היא הייתה הפנינה של ערד.
0: נכון.
3: נכון. ולי חשוב להגיד שמה שגרם להתחרדות של ערד זה השנאת חינם. פשוט לא רצו להקשיב אחד לשני. ואני הייתי מצעירי ערד שרצה שיהיה מחיר למשתכן, כי הרבה צעירים מערד רצו להגיע לערד.
0: כן.
3: והחרדים פה, שלאט לאט נהיו יותר ויותר, ביקשו קריה חרדית, כמו שיש באשדוד, כמו שיש בבאר שבע, לא רצו להיכנס לתוך ערד. ובגלל שראש העיר הקודם, שהתשע שנים בערד, כל כך נבחר על תארת השינה, וזו דעתי, אז הוא לא רצה. והוא חשב שיביא לפה רק עשירים, ואני לא יודע מה היה לו בראש, בדיוק.
0: מי זה היה ראש העיר?
3: ניסן בן חמו. ועד היום הוא לא מבין למה צריך להקים קריה חרדית. עוד פעם, ראש העיר של היום, שתמכתי בו, אני מתאכזב קשות, כי הוא רק נותן להם ונותן להם, וזה נראה כאילו שהפוליטיקה מצריכה מה... אני לא רוצה להגיד מאיפה.
0: איך קוראים לו? יאיר מה? יאיר
3: מעיין. יאיר מעיין,
0: כן.
3: יאיר מעיין וחבריו, אני קורא לזה. אני בחרתי ותמכתי וביקשתי שעשו קהילה חרדית ועשו שלום, כי במלחמה...
0: רגע, אני לא מבין, מה זה לעשות קהילה חרדית בניגוד למה שקורה עכשיו?
3: הכוונה קריה חרדית, לא קהילה
0: חרדית. קריה חרדית.
3: קריה חרדית, למה? כי ברגע שאתה עושה קריה חרדית, ולמשל אני דבר בערד, ואני מדבר עם מלא מהציבור, ברגע שהיית עושה קריה חרדית, והיית שם את כל המוסדות שלהם בקריה חרדית, ולערד יש שטח עצום, וערד עיר נפלאה, וכל מה שהיא אמרה זה שקר מוחלט. גם אנשים באים מתל אביב לפה ומירושלים ועוד מאוד מרוצים מהעיר, וגם הם לא יודעים מה אנחנו רוצים, כי הם לא מבינים את הבעיה שאנחנו מרגישים בתור ילידי ערד ובתור מי שהוא לא דתי, שהוא לא גור, כי גור רומצים, הם לא רוצים להיות איתנו ביחד, הם מבדילים את עצמם בצורה קיצונית,
0: כן.
3: ובגלל זה יש את כל הבלגן בערד, כי הם קהילה מאוד, מאוד בעייתית.
0: ממש.
3: אם היה קריה חרדית, כולם היו עוברים לקריה חרדית. אבל בגלל שהוא עשה מלחמה, הם אמרו, אתה נלחם בנו, אנחנו נלחם עד הסוף, והוא לא נתן להם מוסדות, והוא חנק אותם. והם התחילו לבוא, וגם היו את האידיאולוגים במרכאות, שאמרו, שהיו בלב המלחמה, ולמי הם מכרו את הבית, כולל ניסן בן חמו.
0: כמובן, כמובן.
3: גם ניסן שעד היום נלחם, זה כל כך לוחם צדק, שהוא רק משאיר את העיר, ואז חילונים מפחדים לבוא לפה, חרדים באים יותר, ואומרים, אה, איזה יופי, יש התחרדות, בואו נבוא בהמוננו, והחילונים פוחדים, אז לא רוצים לבוא לפה בכלל. גם יש לי חברים שעברו לאופקים ולא לארד, והם רצו לבוא לארד, אבל הם שמעו את ניסן בחמו ואת כל הכתבות המשחירות, שערד עיר עם פוטנציאל אדיר, ואיך אתה רוצה גם להיבחר בבחירות הבאות, אם אתה רק משחיר את העיר ולא באים לפה חילונים?
0: יפה.
3: אז, ואתה מוכן את הבית שלך לגור, אז בקיצור, יש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל חבל.
0: רוצה לספר לך? ערד באמת עיר נפלא. רוצה לספר לך ש... בעוד שלושה חודשים תקום מכינה קדם צבאית חדשה בערד, היא נקראת מכללת כל גיא, על שם גיא שמחי, זכרו לברכה, הבן של דדי שמחי. ומי שעומד בראש המכינה הזאת, זה אני. אז אתה תיאלץ לפגוש אותי, תיאלץ לפגוש אותי בערד לא מעט.
3: אני חושב גם שאפשר לחיות בדו-קיום,
0: לא עם גור, עם גור אי אפשר לחיות בדוקים.
3: לצערי לא, לצערי לא, אבל כן, בסתירה, אני סותר את עצמי, כי אפשר, אם לא היה את כל המלחמות, והם היו מגיעים איתנו להסכמות, אז, היום כבר זה מאוחר מדי לפי דעתי. אבל אם היו באים, ערד עיר עצומה, באמת, אפשר לבנות ולעשות המון דברים בערד. אם היו מבינים איזה עיר טובה, אנשים שואלים אותי, חברים שלי שעזבו את ערד, למה אתה לא לחוץ? כי אני אומר, תבואו לערד, לא תהיו לחוצים. פשוט כיף לגור פה, מי שיש לו פה פרנסה ועבודה, או אנשים שיש להם עבודה מרחוק, זה העיר, זאת העיר באמת. לא, אני לא משוחד, כי אני, בקיצור, אין לי, אני לא אסיף עוד, כי זה רק לבלבל את המוח, סליחה, אבל חבל לי על העיר הזאת, וממשיכים להשחיר אותה, ומצד שני ראש העיר הזה, שהוא ממש עיוור, או שיש אנשים, תמיד אני אומר לא ראש העיר, אשר מי שמתחתיו השם, אני בכל מקום. יש תמיד את המושכים בתחותים. אז לצערי הרב, נותנים להם על מגש של כסף את הרד. והם, במקום לקבל את זה בצורה יפה, הם רומסים. זה כמו, זה עבריינות.
0: בטח.
3: לפי דעתי זאת עבריינות, הם פשוט רומסים.
0: גור זה מאפיה. גור זה המאפיה.
3: כן, לצערי הרב, אני אומר את זה, יש אנשים, גם אנשים מאוד טובים, אבל זה כמו שיש לך את המחשב, ויש את מי שמנהל את המשחק. הם לא מנהלים, יש הרבה רובוטים, אני קורא לזה.
0: אוקיי, תודה.
3: זהו, בסדר, תודה לך.
0: חיים, תודה רבה, להתראות, שלום. מי עכשיו, שלום?
4: שלום, דבר יוסי, שלום אברי.
0: אולן יוסי.
4: אפרופו המאזן הקודם, ואני אומר במאמר המוסגר, אני לא רציתי לדבר, אבל במאמר המוסגר, אני אומר שמדינת ישראל, אני אומר שזה כאדם שמתעסק בהיסטוריה, מדינת ישראל צועדת לקנטונים, קנטונים, המקום פה, לא על זמן שאול, המקום פה בגדול, זה שאני הולך לאחרי, סיים את זמנו, סיים את תפקידו ההיסטורי. מהפוך במוקדם ובמרוחה, לקנטונים, קנטונים, בברק, רמת גן ככה, תל אביב ככה, ערד ככה, זה ככה, ואני יכול להפוך פה, זה גם ככה כמה עמים שנמצאים בתוך מקום אחד, שלעולם לא יסתדרו, וזה מערכת שלעולם לא תתנגש אחד עם השני.
0: אני מקווה שאתה טועה, מכיוון שכקנטונים, בעצם אתה מדבר על יהודה וישראל, נכון?
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, יהודה וישראל, זה קנטונים, קנטונים, זה כל קבוצה תהיה לה את השלטון שלה, תראה מה שקורה בבני ברק, משטרות תפחדות לעשות ככה, ואלה עושים להם ככה, ואלה עושים להם ככה. בואו, אנחנו...
0: לא נשרוד חודש, לא נשרוד חודש.
4: אנשי מדע והיסטוריה לא משתמשים במילים, אני מקווה שזה לא יקרה. אנחנו יודעים איך מהלכים קורים, ואנחנו יודעים את זה גם כן סטטיסטית, איך זה קרה בכל העולם, ואיך זה בכל העולם בתקופות מסוימות, זה מה שהולך לקרות פה, וחבל על הזמן של כולם, וחבל על הזמן, וחבל על הדיבורים. אני לא דווקא על זה רציתי לדבר, שזה אפרופו דווקא די מתחבר עם מה שאמרתי כרגע. מדינת ישראל כיום היא פרוקסי של ארצות הברית. אגב, אין לי בעיה עם זה, תנו לנו רק אזרחות. מדינת ישראל כיום לא מתנהלת, היא מנוהלת. היא לא מתנהלת מתוך המדינה, היא מנוהלת על ידי הג'ינג'ים מארצות הברית.
0: בסדר, זו אמירה... זו אמירה שהיא מאוד פופולרית היום.
4: למה?
0: היא מתנהלת באספקטים מאוד מסוימים, בביטחוני, צבאי, זה לא שאנחנו באמת מדינת חסות, מספיק, אתה יודע, אנחנו מתמודדים עם כוחות...
4: מדינת חסות, אם חיילים שלנו בלבנון לא יכולים לצאת להילחם, אגב, עוד הפעם, אין לי בעיה עם זה. אבל תגידו לנו, שראש הממשלה, לא משנה מי שזה יהיה, תעמוד מול הציבור, תגיד לציבור, תקשיבו, אנחנו נקבל החלטות לא יכולים, כי אנחנו כפופים.
0: אבל תמיד היינו כפופים.
4: אנחנו כפופים תחת שלטון של...
0: אבל תמיד היינו כפופים, גם ביום כיפור היינו כפופים. תמיד היינו כפופים. מה הבכי, מה הנהי? אנחנו 10 מיליון איש, או ליתר דיוק 7.5 מיליון איש, מול מיליארד אנשים, אנחנו צריכים כוח גדול שתומך בנו, ויש לזה מחיר, מה הבעיה עם זה?
4: אני אכנס איתך לוויכוח אם זה נכון או לא נכון, אפילו שאתה צודק, ואגב ניקסון גם כתב את זה בספר שלו, שהוא באמת מצטער על מה שמלחמת יום כיפור, כי אנחנו הפסדנו פה למעלה מ-2,000 חיילים, בגלל שאנחנו... אין לי בעיה, אין לי בעיה עם כלום. תגידו לנו, ואנחנו נחליט, אם אנחנו רוצים להיות חלק מהמערכה הזאת. הכי פשוט בעולם.
0: מה זה נחליט? מי יחליט? מי יחליט?
4: אנחנו אזרחים, מה פירוש?
0: באיזה אופן אתה יכול להחליט?
4: אני אסביר לך, עברי, את בתור מדינה מגיעה אליי ואומרת לי, תקשיב, אני לא קובעת. מי שקובע זה הג'ינג'י מארצות הברית. אם אתה תילחם או לא תילחם, אם תתקוף או לא תתקוף, מה תעשה או לא תעשה, אין בעיה. אל תכריח אותי אבל לבוא להיכנס לזה. אתה יכול לבוא אליי, אתה יכול לבוא לאברי, להגיד לאברי, תקשיב, אתה הרי אמור לגייס את הילד שלך לצבא או לקרבי, או לא משנה לאיפה שהוא עושה, כמו שהבן שלי למשל נמצא בקרבי, כן? הבן שלי בלבנון, הוא נמצא בקרבי. אוקיי, סבבה, אני הולך לדבר איתו, הוא מגיע שבת, אני הולך לדבר איתו ולהגיד לו, תקשיב לי טוב. נכון שגדלת בבית ציוני, ונכון שגדלת בבית של סבא שלך, היה לא סבא שלך, אבא של סבא שלך, היה מקימי המדינה, הכל טוב ויפה. הנה, אני נותן לך את הבחירה, עכשיו, לקום לצבא, ללכת למפקד שלך, להניח את הכל, להגיד לו, אח שלי, תקשיב. אני לא חייל של ארצות הברית, אני חייל של מדינת ישראל, אבל מתברר שאני חייל של ארצות הברית, אז אני לא רוצה, אני הולך. מה יקרה, אמרת? אני אגיד לו, מה יקרה?
0: בסדר, אמרת אין לי בעיה כבר הרבה פעמים, אבל יש לך כל כך הרבה בעיות.
4: אמרו חזל טוב כלב החיים האריה המת. אם אני לא סולח את הילד שלי לצבא בשביל שהוא ישרת את הג'ינג'י מארצות הברית, ממש לא.
0: נראה לי שהצגת העניין שלך היא מאוד מאוד דיכוטומית, שחור לבן, אתה לא חייל של הג'ינג'י מארצות הברית.
4: אתה חייל של הג'ינג'י מארצות הברית, כי הוא קובע לך מה לעשות.
0: הוא לא קובע.
4: אתה לא יכול לעשות כלום בלי שהוא קובע לך, אני לא מבין. אתה באמת אומר לי את המשפט הזה?
0: אני בהחלט כן אומר לך את המשפט הזה.
4: אז אתה לא נמצא בפרשה.
0: גם אתה לא. איפה אני לא נמצא?
4: אתה לא נמצא בפרשה אם אתה אומר דבר כזה.
0: אני לא...
4: הרי הוא קובע לך מה לעשות. אתה לא מסכים איתי שהוא קובע לך מה לעשות.
0: אני חושב שבצמתים מסוימים הוא קובע לך מה לעשות, כאשר יש לו אינטרסים מתנגשים, ואתה... מפריע לו לנהל את הדברים כפי שהוא, אבל רוב הזמן הוא לא קובע לך מה לעשות, וכשאתה נסמך עליו לחלוטין, ושאת הארוחה הבאה שלך אתה אוכל מהיד שלו, אז יש לו גם מה להגיד לך, תחיה עם זה, אלה החיים בארץ ישראל, לא חושב שצריך להעמיד את זה לאיזושהי החלטה חשובה, אם אני כן מוכן לחיות ככה או לא מוכן לחיות ככה, זו המציאות שלנו, היא מציאות מורכבת, אנחנו חיים פה בקושי, אנחנו צריכים כל פיסת עזרה שאנחנו יכולים, ויש לזה מחיר. אין ארוחות חינם.
4: אז אין לי בעיה עם מה שאתה אומר, אגב. אבל אל תחייב אותי.
0: מה זה אל תחייב אותי?
4: אברי, אתה צריך להבין.
0: זה הדיל הישראלי.
4: אני הדיל הישראלי, אז אל תחייב אותי לעשות את זה. אין לי בעיה עם מה שאתה אומר, אגב. אני מסכים.
0: מה זה אל תחייב אותי?
4: אני מסכים עם מה שלך. אבל אל תחייב אותי לעשות את זה. אם אתה בא אליי ואומר לי, תקשיב, טוב, אני שולח אותך עכשיו למקום מסוים להילחם, יכול להיות שתיפגע, אבל זה לא תלוי בהחלטה שלי. זה גם לא תלוי בהחלטה שלך. זה תלוי בהחלטה של מישהו מארצות הברית. אבל אני מחייב אותך ללכת לשם. אז אני אגיד לך, תקשיב, טוב, אין לי בעיה. אתה לא נותן לי החלטה, אתה לא מוכן לקבל
0: החלטה. אבל מה...
4: אתה חייב אותי לעשות את זה.
0: אף אחד לא... אתה יכול... אתה יכול
4: להגיד לי, תקשיב, כך מפקורת גבוהה.
0: אבל גם היום...
4: אתה לוקח סיכון.
0: אבל גם היום אתה יכול לקום וללכת. קום ולך.
4: לא, אבל קום היום. אנחנו מחייבים היום את הצעירים ללכת להתגייס לצבא.
0: מה אתה רוצה, שזה יהיה גיוס רשות?
4: ומה אתה רוצה? שאנחנו נהיה גיוס של ארצות הברית? מה אתה רוצה? עזוב אותי, מה אתה רוצה?
0: אני לא... אני לא מוצא את עצמי בדרך שאתה מציג את הדברים, אנחנו לא שום חיילים של ארצות הברית, זה קשקוש מוחלט מה שאתה אומר, אני מתנצל, אלה חיים מורכבים, בחיים מורכבים יש אינטרסים שונים, מתנגשים, מכעיסים, אבל אתה לא חייל של ארצות הברית בשום דרך ואופן, וזה הקיום היהודי בארץ ישראל היום. אתה יכול, אתה רוצה, סבבה, אתה לא רוצה, לך לגור באמריקה.
4: לא, מה אתה לגור באמריקה? אתה לפי מה שאתה אומר, אתה כבר גר באמריקה.
0: לא.
4: אמריקה קובעת לך מה לעשות, אמריקה משלמת.
0: הבנתי. טוב, תודה, להתראות, שלום. מי עכשיו, שלום?
5: שלום.
0: מי?
5: אברי, זה דודו.
0: דודו, מה קורה?
5: בסדר. אני רציתי לדבר על הנושא של אתמול, שכל היום וכל שעה בחדשות דיברו מה טראמפ אמר על ביבי.
0: כן, אני לא יודע אם ראית בעניין הזה, אני לא יודע אם אתה מאמין למרק לוין או לא מאמין, אתה יודע מי זה מרק לוין? הוא אחד המשפיענים הכי גדולים באמריקה. הוא מפרסם לפני זמן קצר את הטקסט הבא. הוא רוצה לשמוע? בעניין הזה, פשוט זה לא יעזור לזה, לדיון. הוא אומר ככה.
5: זה עלה עכשיו משהו בפוסט, אני חושב.
0: ברק רביד מאקסיוס צריך להיות מפוטר. הסיבה, הסיפור שלו זויף ברובו על ידי אלה שהדליפו לו באופן אנונימי. התקשורת צריכה לקחת ברצינות את הדיוק של מה שהיא מדווחת, וחברות התקשורת צריכות לנקות את הבלגנים שלהם. אקסיוס צריכה להוציא תיקון מיידי בהתנצלות, ומשרד המשפטים וה-FBI צריכים לפתוח חקירה פלילית היום. זאת אומרת, מה שהוא אומר זה שההדלפה הייתה שקרית ומגמתית, אבל צריך להגיד שמרק לוין הוא קונספירטור לא קטן בעצמו, והוא שקרן לא קטן בעצמו.
5: אז כולם שותפים לאמרה וזה, אבל אני רוצה להבין לך איך זה הוצג פה. אני בדרך כלל שומע את התוכנית שלכם 103 ממש מהבוקר עד סוף היום. וברק שרי אתמול, מה זה הוא לקח את זה קשה, שזה כמעט פגע בו, מה, איך הוא מדבר אליו, הוא עשה ממנו. אבל לראיה, שיחה אחרי זה הייתה שמר ליברמן, ואמר שאני אתן 48 שעות להניע, אמר אתמול לראש הממשלה סמרטוט. ועל זה לא דיברו. זאת אומרת שאם מדברים עליו ככה פה בארץ, אז מה הוא רוצה שלא ידברו עליו ככה בעולם? למה את זה הוא לא הזכיר? למה על זה הוא לא מדבר? אז אם הוא תומע אותי עכשיו, אני אשמח מאוד לשמוע ממנו את התגובה שלו.
0: בסדר, אני מסרב להיות משרד קישור ביניכם לבין שדרים אחרים
5: בתחנה
0: פה. אני בספק אם בזמנו החופשי הוא מאזין לתוכנות מאזינים ב-103, אני בטוח שיש לחיים.
5: זה גם נכון לא לדבר על הקולגות, אבל אני פשוט רציתי לעלות אתמול, לא הצלחתי לעלות. אבל פה אני פשוט אומר, פה, מתוך הבית, אז כן מותר להגיד לראש הממשלה שלנו סמרטוט, ומבחוץ אסור להעליב אותו?
0: זה לא אותו דבר, אני חושב.
5: אתה תזיר לי, אתה תזיר לי.
0: זה לא בדיוק אותו דבר, כשנשיא ארצות הברית, שראש הממשלה תלוי בו, אומר לו דברים חמורים ביותר, אם אמר אותם, אם אכן אמר אותם, שאני...
5: אוקיי, בספר.
0: אני עוזר לך לא להיכנס
5: לכם. אנחנו בספר.
0: לא, בסדר. אנחנו בספק.
5: אני עלה כתגובה שלי, אני אומר, למה לא דיברו על זה שמר ליברמן...
0: אבל אני לא יודע למה לא דיברו, מה אתה רוצה ממני? מה, אני לא באתי לעבודה בשביל להגיד לך למה לא דיברו אתמול על משהו, ברצינות.
5: אתה אמיתי, זה בסדר.
0: יאללה, ביי. דודו, תשתראות, שלום. פרסומות ונשוב.
6: אתם מאזינים לאברי גלעד, ב-103 FM.
0: בשעה שקשבתם לפרסומות רוב קשב, עברתי על הפיד של החדשות, של העדכונים, ראיתי שטראמפ אומר שבקרוב הוא יפגוש את מוג'טבה, חמנאי. וואו, אנחנו חיים בלה-לה-לנד, חבל על הזמן. ראיתם אגב את הסרטון המדהים של בנט, עומד על הבמה בכנס בחירות, ופתאום הוא מקבל שיחת טלפון מהבן שלו בלבנון, ויורד מהבמה כדי לדבר עם הבן, ואחר כך חוזר. המציאות הישראלית עולה על כל דמיון. האין זה כך. מי עכשיו? שלום.
7: שלום, אברי, אילן, קריית אתא.
0: מי?
7: אילן. כן, אילן.
0: שלום, אילן, מה שלומך?
7: בסדר גם.
0: מה אני יכול לעשות בשבילך היום?
7: אתה לא. הלוואי והיית יכול גם לעשות משהו.
0: אוקיי.
7: מה שמוציק לי, זה שכל פעם אני רואה את מיקי זוהר, את אמסלם, שיש להם תמיד את המשפט, שהליכוד היא המפלגה הדמוקרטית היחידה בישראל שמנהלת פריימריז, בניגוד לשאר שזה כמו מפלגות דיקטטוריות.
0: כן.
7: אז מה שהם אולי לא מבינים, או שמבינים ומתעלמים, זה שבגלל הפריימריז בליכוד, אז היא היום המפלגה הכי מושחתת, אני חושב, בישראל. זאת אומרת, מה הוא מתכוון?
0: חד משמעית.
7: יש שם את הכי הרבה אנשים בחקירות ועומדים לדין. עכשיו למה? אנחנו, אתה בטח רואה, ראית בחודשים האחרונים את הכתבות שעושה יוסי מזרחי, המבקר. עכשיו, הרשימה הארוכה, גילה גמליאל, קיש, מירי רגב, מאי גולן, מה מחבר בין כולם? כולם מנצלים את המשרה שלהם כשרים על מנת למנות כל מיני קבלני קולות שעובדים במשרדים שלהם בכל מיני תפקידים הזויים, ומה שהם עושים בעצם, הם פוקדים לליכוד. עכשיו, כאן היה צריך שתקום אולי ממשלה חדשה, אולי לשנות את החוק, ששרים בישראל, זה יהיה מהפכני, אבל ששרים בישראל לא יהיו חברי כנסת, אלא יהיו שרים מקצועיים. נגיד, שר אוצר, תביא את מי שהיה מנכ"ל בנק ישראל.
8: לא יקרה. לא יקרה, המערכת, זה לא יקרה, המערכת הפוליטית לא יכולה לעשות דבר כזה. היום הפרס הכי גדול כשאתה נכנס למערכת הפוליטית, הוא להיות שר. אם אתה לוקח את הפרס הזה, זה לא, זה פשוט לא, כל המערכת מתפוררת.
7: כן, אבל הפרס הזה, הוא עושה שעות נוספות ל-433.
8: אני מסכים איתך, אבל אילן, מי יחוקק את זה? חברי הכנסת, נכון? חברי הכנסת יחוקקו חוק שימנע מהם להיות שרים, נראה לך?
7: אם אולי יקום מישהו חזק, או לבטל, לחליפין לבטל בחוק את שיטות הפריימריז. הנה, תראה את יש עתיד. יש שם 20, כרגע יש שם 24 חברי כנסת. אני לא שמעתי על מישהו שנחקר, חשוד, מושחת.
8: טוב, א', זה עוזר, זה מאוד עוזר להם שהם לא בשלטון. כשאתה לא בשלטון, אתה יכול להיות ממש לא מושחת.
7: לא, גם שהם היו בשלטון, את השנה וחצי של ממשלת לפיד בנט.
8: יגידו לך, יאיר לפיד מינה את גיסתו או משהו לדירקטוריון בקקל, אמנם בהתנדבות, אמנם בהתנדבות, אבל...
7: בקקל, אבל אני מדבר על הכנסת, השחיתות בתוך הכנסת,
8: אתה יודע, אני, הפתרון שאתה מחפש הוא הפתרון שנהוג, וכבר דיברנו עליו בכמה מדינות בעולם, והיא שיטת הפתק הפתוח. כלומר, כשאתה הולך לבחירות, אתה נגיד מצביע מאכל, ואז יש לך בפתק השני, זאת אומרת, אתה בוחר גם את הרשימה. זאת אומרת שהרשימה לא נבחרת על ידי מרכז או קבוצה מסוימת, אלא על ידי כל מצביעי המפלגה. וזה פשוט החיסון הכי טוב לכל השחיתות הזאת.
7: אוקיי, כי ראינו גם שלשום נדמה לי היה פרסום של דוח מבקר המדינה לגבי המפלגות והחובות שלהם, והיה שם, אם אני זוכר נכון, לגבי הליכוד, שבכרטיס אשראי אחד פקדו אלפים, כן. באותו כרטיס אשראי. זאת אומרת, אתה אברי, יש לך כרטיס אשראי עם הרבה מסגרת, אתה איש עמיד, ואז אתה פוקד את כל העולם ואחותו, אומר להם, לא עולה לכם כסף, הרי הרבה פעמים אנשים לא רוצים להתפקד, אז לא מה, אני אשלם 120 שקל או 150 שקל, לא רוצה. אז לא, אתה לא משלם כלום, רק תחתום, אני משלם את הכל. וגם הפריימריז, שוב, גורמים לשחיתות איומה, כי אחר כך אותו מי שנבחר לכנסת, אוניה שר, הוא גם מחויב להם. וכאן אחר כך, אנחנו נתקלים, ואתמול אתה בטח ראית, אתמול זה היה שוב עצוב מאוד לראות את הכתבה על גילה גמליאל.
8: לא ראיתי, האמת היא שלא ראיתי, בדיוק חזרתי מאמריקה.
7: היא מינתה שם איזה מישהי שהיא בת של חבר מרכז פוד, שהוא גם סגן ראש עיר, והוא חבר טוב של גילה גמליאל. הבת שלו היא מניקוריסטית או קוסמטיקאית, היא נותנת לה שכר, היא מינתה אותה משהו במשרד שלה, משרד החלל, כאילו קוסמטיקאית מקבלת משכורת.
8: תגיד לי, שנייה, עצור הכל. יש לי שאלה אליך.
7: כן.
8: בחלל, לא צריך קוסמטיקה? לא צריך קוסמטיקה? בטח שצריך קוסמטיקה. ברור.
7: בוא נחשוב.
8: אנשים לא צריכים להיראות טוב בחלל, אולי יפגשו מישהו.
7: אז איזה גאון גילה גמליאל, היא כבר עושה כמו שחמט, כמה מהלכים קדימה.
8: בדיוק. אדוני, אני רוצה להגיד לך משהו. נסעתי לאמריקה לכמה ימים, עם רשימת קניות מהבנות שלי, של דברים של קוסמטיקה. אני מדבר איתך על ילדות בנות 14 ו-12. הקוסמטיקה היחידה שהן צריכות זה מסרק, בעיניי, כן? מה הקוסמטיקה? כל מיני קרמים, כל מיני מסכות, כל מיני קונסילרים לילדות שאין להם שום בעיה, האור בשיאו, לא צריך להזין אותו, לא צריך לטפח אותו, זה, אבל, אז אם בגיל, אם הצליחו להביא קוסמטיקה לבנות 12, אז בוודאי ובוודאי, על אחת כמה וכמה, והיא הנותנת שבחלל חייבים מניקוריסטית טובה.
7: ועוד מילה אחת על ישראל כץ. הנה, זה שוב פעם השיטה של הפריימריז. אתמול, כשיש ישיבה על תקציב של מיליארדים לתושבי הצפון המסכנים, ויש ישיבה של השרים, והוא כשר ביטחון, לדעתי, חייב להיות בישיבה הזאת, אז הוא מעדיף ללכת לבת מצווה של איזה מישהו, לא יודע,
8: יוסי דגן. יוסי דגן. אחד האנשים החזקים בישראל, אם לא אכפת לך.
7: אחד האנשים החזקים בליכוד.
8: בישראל.
7: הוא מסתכל על הליכוד, הוא צריך את הקולות לפריימריז הבאים, כי בפריימריז הקודמים ישראל כץ לא הבריק. אז למה שיבוא? מה אכפת אותו שווי הצפון? שילכו שלושה שרים, וזהו, למה שהוא יבוא גם כן להשקיע מזמנו? הוא ילך לבת מצווה. וככה זה עצוב, ככה נראה היום בסיאו הליכוד, שהכל שם זה... כל אחד לוקח תפקיד, ואחר כך משתמש בו רק לצרכים פוליטיים, לא לצרכים של המדינה. מעט מאוד אכפת להם מהמדינה. בעיקר הם, איך שהם נכנסים לתפקיד, הם מתחילים למנות כל מיני מינויים פוליטיים, שמקראת הזה. ואז הם מושחתים, ואז יחד, ואז אנחנו שלוש, ואז אנחנו משלמים.
8: כשאני אבחר, אני ממנה אותך, בסדר?
7: אוקיי, אז אני... תומך במפלגה שאתה מקים.
8: אני מודה לך. מינוי מראשון. אתה רוצה להיות, אתה מעוניין להיות קונסול באיזשהו מקום? יש לנו בזמביה, אתה מעוניין.
7: בזמביה, כן, ראיתי את מה שפותחו בפיג'י, אני יודע מה, אבל עשו מזה חגיגה שלמה. באוקיינוס שם, איפה שהוא.
8: הייתי מוכן להיות קונסול בפיג'י, פייר, גם שגריר.
7: להתפנן שם בכיף.
8: תן קצת לא לשמוע ממה שקורה פה, אלוהים, זה כל כך מעייף. וואו, זה כל כך מעייף. יאללה, להתראות. שלום, להתראות. מי עכשיו שלום?
9: צהריים טובים. פנטום גבעת שמואל, מה שומך?
8: בסדר גמור.
9: תקשיב, אני קורא עכשיו בטלוויזיה. בחירות חשאיות, הליכוד דורש מחברי הכנסת של הליכוד לתעד את עצמם עם הפתק של רב.
8: רגע, שנייה. נקטעת. מה אמרת? הליכוד דורש מהחברי הכנסת לתעד את עצמם עם הכתב של רבלו.
9: עם הפתק של רבלו.
8: כן.
9: תגיד לי, אנחנו... אני
8: לא... רגע, שנייה, הקו שלך לא באיכות סבירה. אז
9: אתה שומע אותי?
8: כן.
9: אתה יותר טוב?
8: כן.
9: יופי.
8: אז למה לא התחלת ככה מההתחלה? אתה ידעת שהקו שלך מחורבן. למה לא זזת?
9: אני שוכן במיטה, כי אני לא מגיש כבילים.
8: הבנתי.
9: יום שני נתקעתי שעתיים ברבע בכביש גאה, ו... הרגשתי שאני עומד נפנה, כי אני עם מחלת ראות מאוד מאוד קשה. אני אומר לשוטרים, תפנו אותם, תעשו משהו. אתה יודע מה אמר לי הקצין? חבל שלא הקלטתי אותו. אין לנו אישור מבן גביר. הוא תופס אותנו בביצים. קצין משטרה, ככה אמר לי. חבל שלא הקלטתי אותו.
8: חבל שלא הקלטת אותו.
9: אני אומר עכשיו, אני רוצה מה שאתם עשיתם, אני גר בסמיכות לבני בגבעת שמואל. יום שישי, שעתיים, שלוש לפני כניסת השבת, לחסום את רחוב רבי עקיבא ורחובות ראשיים בבני ברק, אותו דבר במאה שערים, לחסום אותם שהם לא יוכלו להכין את עצמם לשבת. עין תחת עין ותן תחת שן תחת שן. די כבר, אני לא יכול להכיל את השנאה שלהם, את כל ה... ואתה שומע את השר ברח לשם שלו, נו.
8: גולדקנופף?
9: לא, לא, נו, זה שיצא בישב בביצר בכנס לכנסת, ברח לשם, משס.
8: דרי?
9: דרי. פעם בשביל חבר כנסת אמיתי, אני צריך להביא תעודת יושר מהמשטרה. היום מספיק תעודת אסיר משוחרר, ושיש לך רישום פלילי. תגיד, לאן אנחנו מגיעים? מה אנחנו משאירים לדבר העתיד שלנו? אברי היקר.
8: מה אתה מצביע?
9: אני מתלבט בין לפיד לבין אייזנקוט.
8: איפה עומדת ההתלבטות?
9: אני יודע את זה, החיבור בין בנט ללפיד לא כל כך. נראה לי אמין, אז לכאן לי שאני אלך בסוף או על אייזנקוט. ואני מקווה שהוא יחבור לליברמן. ליברמן היחידי שעומד אחרי הדברים שלו.
8: אז למה אתה לא מצביע לליברמן?
9: לא יודע. יש לו זמן לחשוב. חכה שתהיו בחירות בכלל. או תצא עוד פעם לאיזה מלחמה ולאיזה מבצע.
8: יהיה בחירות.
9: יגיד, תחתו אותי בדש המיל.
8: כן.
9: ידיע יקר, אני רוצה עכשיו ברצותך דקה, רגע, שנייה האחרונה. אנשים, בבקשה, ימים חמים התחילו.
8: נו, מים לחתולים. נעלמת.
9: הילדים.
8: לא, לא, לא, לא, לא שומע אותך. אמר, ימים, המילים האחרונות ששמענו...
9: הימים חמים.
8: חמים.
9: לפני שאתם יורדים מהאוטו, לבדוק שלא שכחתם את הילד באוטו.
8: כן.
9: די, היה לנו שנה שעברה המון אסונות.
8: נכון.
9: שנעבור את הקיץ הזה בשלום, אברי יקר.
8: תודה.
9: והחלמה מהירה לכל חיילי צה"ל שנפצעו בלבנון.
8: אמן ואמן. אז קודם כל, כמובן, מה שהוא אומר, לא לשכוח את הילדים, אבל זה... אבל גם לא לשכוח להשאיר מים בחצר, לחתולים, לקיפודים, לכל חיות הבר שחיות אצלכם בבית, בסמוך אליכם, במקביל אליכם, שאינם חיות המחמד שלכם, אלא שמתקלבות ברחוב. נורא נורא חשוב. מי עכשיו? שלום.
10: הלו.
8: שלום.
10: שלום וברכה.
8: מי כבודו?
10: היה פעם ששידרת... הלו?
8: כן.
10: היה פעם ששידרת...
8: תציג את עצמך קודם.
10: יוסי מהמרכז.
8: יוסי מהמרכז, שם בדוי, כן.
10: אתה פעם שידרת ב-103 ואמרת שיש לך איזה תחביב, שכאשר אתה רואה בחורי ישיבות שעוצרים בטרמפים, תתקן אותי אם אני טועה, יכול להיות שזה לא היה אתה.
8: אני.
10: אתה... מה זה?
8: שואל אותם אם הם עשו צבא ואם לא, אני לא לוקח.
10: כן, ומצד שני, באותו שיחה, אמרת שאחיך החרדים, הם מוגדרים כאחים שלך.
8: נכון. חלקם.
10: חלקם, אבל אלה שלא עושים צבא, אם הם לא שונאים את החיילים, אז הם אחים שלך. אז בוא תגיד לי איך מסתדר, שאתה, זה סוג של התעללות, לעצור לבן אדם שעומד בשמש.
8: לא בשמש, זה באחת בלילה. בוא תירגע.
10: גם באחת בלילה, בן אדם שעומד שעה בטרמפים, ואתה פותח לו את החלון, והוא סוף סוף בטוח, כי אתה, בגדול אתה בן אדם טוב, כי אתה עושה לטרמפים, ואני יודע גם שאתה עושה דברים טובים, אבל אתה לא חושב שיש פה איזושהי התעללות ורשעות מצדך?
8: תשמע, להיות חייל בלבנון יותר קשה מלתפוס טרמפים בלילה, אדוני. אני
10: מה זה קשור? מה זה קשור? מה זה קשור? אתה עכשיו לוקח בן אדם ואתה מתעלל בו.
8: שנייה, שנייה, שר, רגע, שנייה, שנייה.
10: היית עושה זה לאח שלך?
8: א', אין לי אח, וב', אם אח שלי היה בוגד בחיי המשפחה שלי, בוודאי שהייתי עושה לו את זה. אח זה לא גזרת גורל, אח זה דבר, כלומר, אח כשהוא לא ממש מהמשפחה.
10: כן, אבל תבין, מדובר על בחורים צעירים שבסך הכל חונכו כדי לשבת בישיבה וללמוד. הם לא עשו שום דבר, ככה
8: חינכו
10: אותם, ככה
8: גידלו
10: אותם.
8: לאדם יש בחירה חופשית לבחון את מעשיו כל רגע ורגע. אז יכול להיות שהאירוע הקטנצ'י כזה, הלא משנה חיים הזה, יגיד לבן אדם, וואלה, אולי אני צריך לחשוב מחדש על משהו שעשיתי, אני לא פה...
10: אתה באמת חושב שזה ישנה משהו?
8: אני מאוד מקווה שכן. אני לא...
10: אם מדברים על אחדות...
8: מי שיוצר את הפילוג והשנאה, אלה החרדים שלא מתגייסים, השנאה הגדולה נמצאת בצד החרדי לחילונים, אני מכיר את זה מאז שאני ילד קטן בירושלים, הציבור החילוני מעולם לא שנה חרדים סתם ככה, הציבור החרדי שונא, לא הציבור כולו, חלקים ממנו, שונאים את הציבור החילוני, לא מוכנים להתערב בהם. אני מספר את הסיפור הזה פעם אחרי פעם, איך הלכתי עם הילדות הקטנות שלי לגן השעשועים בירושלים, ליד הבית של ההורים שלי, זכרם לברכה. והיו שם ילדים חרדים, והבנות שלי התקרבו לילדות החרדיות, ורצו לשחק איתם. והאימא החרדית קראה לבנות ואמרה להם, לא, לא, לא, לא, לא, הם חילונים, הם חילונים. אל תשחקו איתם, קמו והלכו. אז כשאנחנו מדברים על שנאה, זאת השנאה.
10: זה לא קשור לשנאה, זה קשור לדרך חיים וחינוך.
8: לא, לא, לא, זה קשור לשנאה.
10: בדרך שלו, לא, זה לא, לא, לא קשור זה... לשנאה, זה טעות. זה קשור לדרך חיים. כל בן אדם מחנך לפי ההשקפה שלו, אתה לא תשלח את הילד שלך ללמוד במוסד חרדי,
8: אבל לא אכפת לי שהילדה שלי תשחק עם ילדות חרדיות. מה זה משנה?
10: בסדר, אבל האנשים החרדים מגדלים את הילדים שלהם בצורה מסוימת. כל אחד גדל במקום אחר.
8: בצורה ממש גרועה.
0: איומה.
10: לדעתך היא גרועה, אבל לדעתם היא טובה. הם אלה ששומרים את המסורת ישראל על ידי לימוד התורה.
0: אני חלוק עליך לחלוטין. אני חושב שאין להם שום קשר למסורת ישראל. אני חושב שהדרך שבה הם לומדים תורה, אין לה שום קשר למסורת ישראל. מדובר בשינון כמו תוקים. אין שום קשר לא לאהבת ורעך כמוך, לא לפנימיות התורה, לא לכלום. פשוט, זה אמצעי שליטה של מערכות פוליטיות וחברתיות להשאיר אנשים בבורותם, ואני לא אגיד כבר את הדברים שאמרו אלף אנשים לפניי, ואני לא מסכים עם אף מילה שאמרתם. יאללה, אילן, תודה רבה. אתה לא אילן, אתה מישהו אחר. להתראות, יוסי ביי, שלום. יש לנו עוד זמן או שאני יכול ללכת, יש לי הלוויה על הראש. עוד 4 דקות. אוקיי, מעולה, כי אני תכף צריך ללכת להלוויה. הלך לעולמו בועז בן ציון. המנהל האישי שלי, האיש שניהל את ענייניי מאז שהייתי ממש צעיר, ועשה בשבילי ובשביל המון המון אומנים אחרים בישראל נפלאות, היה האיש החזק ביותר בתעשיית הבידור בארץ, הרבה הרבה הרבה הרבה שנים. וגם הוא, כמו כולם, הלך לעולמו. אז אני בדרך להלוויה, אבל יש לי עוד שיחה אחת, שלום.
11: זה מהתקופה של מים.
0: לא, בתקופה של מים, הוא עוד לא היה הסוכן שלי, כי אם הוא היה הסוכן שלי, אז לא הייתי מסכים לקבל $120 לתוכנית, שזה מה שקיבלנו כשעשינו את מים. כן, כן.
11: לא, זה מה שזוכרים, אתה רואה.
0: מי כבודו?
11: גולן, רמת השרון.
0: היי גולן, מה קורה?
11: אני מדבר איתך על הערוץ שלך ב-12.
0: הוא לא הערוץ שלי.
11: נגד נתניהו, ש...
0: הוא לא הערוץ שלי. מה?
11: שטראמפ אמר לבנימין נתניהו, אני אקרא לך את התחת, בזכותי אתה לא בכלא וכל זה.
0: נו.
11: אז רציתי להגיד ש...
0: מה זה קשור לערוץ שלי? מה זה קשור לערוץ שלי?
11: לערוץ 12.
0: ערוץ 12 הוא אחד מכלי תקשורת, גם באמריקה הדבר הזה פורסם על ידי בעלי, על ידי עיתונאים. בסדר, ברק רביד הוא עיתונאי רציני ביותר, סקופאי רציני ביותר, ואתה יודע, אם אני סומך על מרק לוין, שאני לא סומך עליו, אז פשוט הייתה פה איזו הדלפה מכוונת, שהראי לה כלי תקשורת רבים, זה לא קשור עכשיו דווקא ל-12.
11: אני חושב שהם מתבטאים בצורה כזאת בשביל לתת איזה סוג של נוקאוט, וזה התבטא גם בבחירות, לדעתי.
0: באיזה אופן?
11: באיזה אופן שנתניהו ייקח עוד פעם מנדטים.
0: שמע, אני מבין שהצד הקורא לעצמו בשקר ימין בנוי היום רק על שנאת ערוץ 12, אין שום תוכן אחר בעל משמעות בערוץ 14 חוץ משנאת ערוץ 12. כפי שאמר בזמנו הנביא הגדול, נתן החכם, נתן אשל, הציבור שלנו בנוי על שנאה. אז אפשר, ואני לא אומר שערוץ 12 הוא ערוץ מושלם, ואני לא אומר שלא נופלים פגמים בו ובפעילותו, אבל אני חושב שה...
11: לא, כמו שאתה שומע את המאזינים שלך שם בתוכנית, נו, למה לא מפסיקים את המלחמה בלבנון? אומרים לכם, חפרו מנהרות, לחטוף אתכם, לשחוט אתכם, הם רוצים שיפסיקו, עובדים בכל מחיר, העיקר להפסיק מלחמה, כל בסדר.
0: היה אחד, אתה מדבר ברבים, היה אחד שדיבר ככה?
11: היה כמה, אתה שומע את זה. אצלכם גם בתחנה, אם אתה אומר, פרופו שתם, דנה וייס, רק תתחילה לעצור את המלחמה. לא משנה מה, מי, איפה, לא, שיהיה עוד אוקטובר, העיקר לעצור מלחמה, הכל בסדר.
0: אתה יודע, זה כמו שאני אגיד לך, זה כמו שאני אגיד לך, השכן שלך מלמעלה, סבבה? אתה יודע שהוא מתעסק עם קטינים? מה זה קשור אליך?
11: לא,
0: אל תדבר אליי ברבים. אתה מבין? ערוץ טלוויזיה, תחנה היא בית משותף. לי יש את הדירה שלי, כל אחד אחר יש לו דירה שלו, אני אחראי רק על הדירה שלי, אני לא מרגיש אחריות על אף אדם אחר, ואני לא מוכן להיות כרוך אם לא עם האמירות ולא עם העמדות ולא עם הדעות של אף אדם אחר. פשוט לא. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה רבה, להתראות. אנחנו סיימנו את התוכנית, אנחנו ניפגש בלי נדר ביום רביעי הבא. אלא אם אני יודע מה יכול להיות. היה לי כרגיל נעים לדבר איתכם, תודה רבה לשרה פלסנר שערך, לשקט מורג שישבה איתי כאן באולפן, לבני אלפרין ברדיו צפון, לעידן נאור והראל גולדשטיין ואחיה דלוק בדיגיטל.
8: שלום עליכם, שנשמע בשורות טובות, כי בשורות רעות כבר משעמם, לא? כמה אפשר? יאללה, ביי.

0: מדליקת שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פתחנו עם מה שפתחנו גם אתמול, עם הלהיט האיקוני הזה משנות ה-80, ועם הטרק המיוחד הזה שעשה תומר ג'י במיוחד לתוכנית רוקדים כוכבים, ואנחנו אוהבים את זה, ואנחנו אומרים תודה לתומר ג'י ותודה לגבי ביטון.
1: באיזה סמכות, תסלח לי רגע, רגע, מה זה? מה זה, באיזה סמכות אתה משתמש בחומרים שלנו מהתוכנית?
0: דוד, דוד.
1: זה חומרים שבלעדים לרוקדים עם כוכבים, אתה משמיע פה בתוכנית שלך ככה כל מה שאתה רוצה?
0: דוד ויר, אני מצטער לומר לך, אנחנו התחלנו תוכנית, אתה לא יכול להתפרץ ככה לאופן.
1: רון, אתה תשתמש בחומרים שלנו, אני אעשה מה שאני רוצה פה. וזה הזדמנות גם להגיד לך, אתה יודע מה? יש זה גם הזדמנות טובה להגיד לך ככה, קצת לשפוט גם אותך, מה רון שלו.
0: תגיד לי, מה אתה רוצה עליי?
1: אתה חושב שאתה לא בר שיפוט? אני שופט. ואני יכול לשפוט מה שאני רוצה.
0: פה זה לא רוקדים כוכבים.
1: רון, אתה זז כמו שקית זבל. שקית שמטפטפת ומשאירה שובל בחדר מדרגות. אין בזה אלגנטיות, אין בזה טעם, וזה לא הפורמט. ועל זה אני נותן לך אחד.
0: שברתי את השיא.
1: שיא חדש.
0: שברתי את השיא, אוקיי,
1: כפיים. תודה רבה. רגע, איך זה היה? זה היה בסדר? זה היה חריף?
0: כן, אתה מתאמן, אני מבין לתוכנית.
1: רגע, עדיף שקית זבל עם החוטים שמושכים למעלה, או שזה ללכת רחוק מדי?
0: זה ללכת רחוק מדי. דוד ויר, זה דני קרפל.
2: שלום קרפל, מה נשמע? בוא תעשה איתי פנייה בחוץ.
0: והוא ילווה אותך לרכב.
1: כן? אז רגע, אני רק חיממתי מנועים לקראת התוכנית היום, אז זה בסדר, נשמע מספיק חריף.
2: היית מצוין.
1: יאללה, אז בוא, פלייר אלי וקרפל. תודה רון.
0: קדימה. פלייר אלי ו... צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. לא כך תכננו לפתוח את התוכנית שלנו. 2-4, יום רביעי, 3 ביוני 2026, באולפן אלון שלום, שאומר שלום לידידו, חברו הגנרי, יואב כהן. מה אומר?
3: מה אומר? מה קורה? אני אגיד לך מה אני אומר.
0: רגע,
3: אני...
0: רגע, מה, מה?
3: אני אגיד לך מה אני אומר.
0: כשדוד ויר מגיע לכאן,
3: כן.
0: יש לך אופי, לא? אמור להיות לך אופי.
3: מה, אתה רוצה שאני אגן עליך?
0: לא שתגן עליך, שלא תיתנו להיכנס, שלא תיתנו את המיקרופון, שתחסום אותו.
3: מי אני שיחסום את דוד ויר? מה, אתה נורמלי?
2: הבן אדם קם כשיעקב מגיע.
3: כן, מה אתה?
2: אז דוד ויר על אחת כמה וכמה.
3: פרצוף, יש, אתה יודע, דוד ויר היה מורה בבית ספר שלי. מה, אתה גנוב?
0: לכן אתה מכבד אותו?
3: מכבד אותו, כן.
0: טוב, מה אומר? בוא נתחיל שוב.
3: אז ככה, אז קודם כל, אני, זה מה שאני אומר. אני אתמול הייתה לי הופעה בראשון, והיה כיף גדול, ופגשתי חברים גם שלא פגשתי הרבה מאוד זמן, אנשים שלמדו איתי בבית ספר וזה.
0: יש לך גם היום הופעה, לא? אתה עובד חזק מה שאתה ברדיו.
3: היום אני בטקס של דוק אביב, אבל בשבוע הבא אני בגולה בפתח תקווה, שזה הופעה.
0: בגולה, נגיע לשבוע הבא, נדבר על הגולה, כן.
3: אז אחד החבר'ה שהגיע, באמת לא ראיתי אותו מלא זמן, והוא מאזין לנו לתוכנית.
0: כן.
3: והוא אמר, מה קורה עם השיר יואב כהן שם גנרי? כאילו, למה לא מנגנים אותו? למה לא מנגנים אותו יותר?
0: בוא נתן, יהיה את המגלומן, אה?
3: וחשבתי שבאמת לא ניגענו אותו הרבה מאוד זמן. כאילו, יש לזה סיבה? אני שואל אותך, כי אתה העורך המוזיקלי, כן? יש סיבה? אני חשבתי שפולקה זה בעניינים, מי לא אוהב פולקה? כאילו, מה? זה אחלה, זה כיף.
0: לא. יש עניין של זכויות יוצרים עם האקורדיון. השיר הרי נפתח שם באקורדיון, אם אתה זוכר.
3: כן.
0: מי שמנגן שם זה בני שאולסקי והאקורדיון.
3: בני שאולסקי שגם עושה את הקורס?
0: כן, וואו, בני ביקש שכל פעם שמשמיעים, אז הוא רוצה שנשמיע את זה בגרסה עם הקול שלו, כי הוא שהוא מציג את השיר, ואתה יודע, וזה המון עלויות, וזה המון תמלוגים.
3: זה הרבה עלויות, זה כזה בעיה. נו, ואולי בכל זאת, מה אתה אומר? נשמיע את זה ככה עם האינטרו שלו.
0: לא, זה מייגע, זה משעמם, זה מייגע, אין לו קריזמה. אם הייתה לו קריזמה, הייתי אומר חיילה, אבל אין לו קריזמה.
2: איש נטול, נטול.
3: אולי בכל זאת, אולי בכל זאת. ככה, רק אתה יודע, רק להיזכר בכיף הזה, בשביל החבר שפגשתי אתמול, בשבילו, הוא מאזין לנו עכשיו.
0: איציק, בוא, תשים לו את הזה.
2: רון, אתה איש חלש.
3: איתי זה בשבילך.
4: זה ארוך.
0: לא משנה, שים. יש לנו? יש, בבקשה.
5: מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי והאקורדיון, הבחור עם הקריזמה. גם את הקטע המוזיקלי הזה אני הלחנתי בעזרת הקריזמה שלי ובעזרת הגישרון שלי בסטודיו שלי. אז אם גם אתם רוצים לדעת להלחין ולנגן באקורדיון כמוני בצורה מקצועית, בלי קריזמה, חפשו את הסטודיו של בני שאולסקי והאקורדיון. תודה, תהיה.

0: ארוך, מייגע ומיותר.
1: אבל, אבל, וואו, כמה קריזמה אין לבן אדם הזה, זה פשוט
0: מדהים. נכון, אבל הוא מקצוען.
1: אבל הוא מקצוען, כן. טוב, אז בוא נשמע גם את רון שלום על תבוא לי בחלום.
0: אה, אתה רוצה לאזן.
1: בוא נעשה רמיניסן.
0: אבל בתנאי.
1: כן.
0: בגרסה של מורי גידאי.
1: בטח, מה?
0: של מורי גידאי.
1: אין כזה דבר במורי גידאי.
0: בבקשה.
1: אנחנו ילדים.
2: יש מישהו מוסיף? יסכה הנדר. אני מורי גידאי, ואני הלחנתי את השיר של רון שלום, אל תבוא לי בחלום.

0: להקת בקרה. פתחנו היום עם שני שירים נוסטלגיים.
1: בקרה.
0: פתחנו עם...
2: הוא לא ראה את זה מגיע.
0: שני שירים בניחוח של פעם. ונספר לכם שגם היום, אנחנו ביום הרביעי שלנו יד ביד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, בשבוע הצדעה מיוחד לחיילי המילואים, חיילי וחיילות המילואים. עוד מעט מסתיים לו השבוע, אבל התנאים והזכאות לחיי המילואים תישאר, ואתם כמובן מוזמנים להתעדכן תמיד באתר המילואימניקים. חפשו בגוגל מילואים.
2: נכון, אז כמו אתמול וכמו שלשום וכל השבוע הזה, גם היום אנחנו מצדיעים

0: לחיילי וחיילות המילואים שנתנו ונותנים מעצמם הרבה מאוד, ועכשיו זה הזמן להחזיר להם. אז לכל חיילי וחיילות המילואים באשר אתם, אנחנו רוצים לספר לכם שמשרד הביטחון יחד עם משרד האוצר גיבשו עבורכם חבילת הטבות ומענקים.
1: אחרי שלוש שנות לחימה במספר רב של חזיתות ומחסור בלוחמים, צה"ל נאלץ להשתמש שוב בשוב בשירותם של אנשי המילואים שמשרתים מאות ימים במספר סבבים.
0: מה שהכי חשוב לנו זה שאתם, חיילי וחיילות המילואים, ובנות או בני הזוג שלכם, תכירו ותממשו את ההטבות שמגיעות לכם, כמו כרטיס פייטר, שוברי נופש, מענקי חופשה, ועוד שלל הטבות ללוחמי מילואים.
1: אז במהלך התוכנית, וגם מחר, אנחנו נדאג להתקן אתכם בכל ההטבות והפרטים הרלוונטיים לנושא. מעבר לזה, מערכת התוכנית 2 עד 4 רוצה לפרגן לכם. אז אם אתם חיילי מילואים, וכשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים, שרוצים להשתתף אצלנו במשחק, באנו למילואים, עם החייל הוותיק ינקלה סינטה, תעלו לשידור, תספרו לנו קצת על עצמכם, ותשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם ינקלה, אתה פה!
2: בוודאי! שוב אנחנו בדרכים!
1: אתה ישבת על השרפה של אהרון אהרון.
2: כן, הבחורצ'יק הזה הוא חביב מאוד, הוא אמר לי, בוא, תישן פה בינתיים עם השקש ובפקל קפה שלך, ואני עד שאני מסיים את השבוע הזה, אני אצלו על השרפה.
1: אז יאללה, בוא נשמע את הג'ינגל שלך למשחק, בבקשה.
2: יאללה, קדימה. ועכשיו, באנו למילואים! משחק הטריוויה שלנו. קדימה לי.

0: כן, הטבות לנופש ועוד מלא דברים.
1: 0552-103-103, 0552-103-103, חייגו אלינו ואולי תזכו בתואר אביר לוחמי המילואים.
2: נכון מאוד. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטלי דן נאור ואופק קולר. על הסאונד היום. שימי חביב.
1: אופה, ואם שימי חביב...
3: מה זה אומר?
1: אני אגיד לך מה זה אומר. אם שימי חביב נמצא כאן, זה אומר שיש לנו היום אורח באולפן. אתמול כבר הודענו מי האורח שלנו, אז זה אומר נודיע שוב.
2: יאללה.
1: מה, נגיד שמרגי עוד מעט מגיע לכאן?
2: כן, נגיד שמרגי עוד מעט מגיע לכאן.
1: אתה לא רוצה להשאיר את זה כהפתעה?
2: להפתיע אותם שמרגי מגיע?
1: כן,
2: בוא נשאיר. בוא לא נגלה להם שמרגי
1: מגיע. בוא לא נגלה שמרגי מגיע לכאן. וכשמרגי יגיע, נעשה כאילו, אתה יודע...
2: כאילו לא ידענו שמרגי מגיע.
1: בדיוק, כאילו בהפתעה.
2: יאללה, פגז.
1: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
4: רגע.
1: אופיר מור יוסף, אמרתי? ברדיו קול רגע, אמרתי.
4: רגע.
1: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק, בוואלה, בכל מיני מקומות אתם יכולים למצוא אותנו, לכל מאזיננו בדרום, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו.
5: 2-4, שיר חדש.
1: שיר חדש בתוכנית כמובן.

0: הבית ביפו. הבית ביפו של דודו טסה, ויואב, רציתי לשאול אותך משהו.
1: לא, לא, לא, אני לא מעוניין. לא מעוניין, תודה. תרמתי בבית, עזוב, תודה.
0: אתה לא מוכן שאני אשאל אותך שאלה?
1: לא, לא, לא, אני אומר לך שלא. בכל זאת, אתה שואל אותי שאלה עכשיו.
0: אבל למה?
1: עוד שאלה?
0: יואו,
1: עוד שאלה? אתה תמיד, לא, כי אתה תמיד, כי אני רק שואל שאלה, אבל בסוף אתה סתם, אתה מעליב אותי.
0: עכשיו יעשה חיקוי שלי.
1: אתה מעליב אותי או שאתה טוב, כן?
2: יואב, אם הייתי מזמין אותך אליי לשחק פלייסטיישן, היית בא? ואני אומר לך כן. אתה אומר, רק בדקתי. יופי.
0: כי באמת רק בדקתי.
2: סבבה, סבבה. ואז אתה שואל אותי, אם היית מקבל עכשיו ערכת טיפור של עד על הזורגן, בשביל הנאטי, היית שמח? ואני אומר לך, בטח, מה, היא מתה על עד על הזורגן? וזה, רק בדקתי. די, נו.
0: מה, ככה אני נשמע?
1: אחד לאחד אתה נשמע.
0: באמת?
3: אחד לאחד. אתה ופרופסור קרסו.
1: כן,
2: נכון. זה סקוליוזיס, אתה בחוליה 3.
0: אני באמת לא מצליח להבין, כאילו מה השליליות הזאת, כאילו, למה אתה כזה אנטי, אתה יודע מה? עזוב, בוא נדבר על דיסני פלוס.
1: או, יאללה, בוא נדבר על דיסני פלוס, קדימה.
0: פתאום נהיית חיובי, אני ידעתי שאתה בן אדם כזה.
1: דיסני פלוס אני אוהב, מה יש? הגיע גם סרט חדש, הגיע סרט ממש מגניב, אני אשמח שנדבר עליו, יאללה.
0: קופצים בראש?
1: כן.
0: קופצים בראש, סרט אנימציה מבית דיסני פיקסאר על מייבל.
1: מייבל.
0: ספר על מייבל?
1: ספר על מייבל.
0: צעירה שמעבירה בעצם את כל התודעה שלה לגוף של בונה.
1: בונה, החיה הקטנה והמצחיקה עם הזנב המיושר מדי.
0: בדיוק, כדי להבין את עולם החיות. במהלך ההרפתקה היא לומדת על שיתוף פעולה, אמפתיה, שמירה על הטבע, כל מיני כאלה. מה אומרים?
1: מה אומרים? זה סרט כיפי, ופיקסאר, חברה שמביאה כבר הרבה שנים סרטי אנימציה, אחד-אחד.
0: כן, הכל בראש, צעצוע של סיפור.
1: אפ, מה זה? מלא, מלא, מלא, מלא. וגם פה הם מצליחים לשלב בין סיפור מותח ומצחיק למשהו ככה קצת מעבר.
3: בואו, מדובר בסוף בפנטזיה הכי גדולה של כל מי שאוהב חיות, להבין חיות, מעבירים את התודעה שלי לתוך חיה, ועכשיו אני מבין את החיות שמסביבי.
1: מה עובר לבראש?
0: אתה יודע שזה חלום שלי? אני חולם על זה לפעמים, אמיתי, להעביר את התודעה שלי, נגיד, לחתול.
1: וואלה.
0: כדי להבין את טייגר, החתול שלי יותר טוב, כי לפעמים, אתה יודע, יש לו כל מיני דברים שאני אומר, וואלה, מה הוא רוצה? על מה הוא חושב?
1: ברור. נו, מה גם אני, האיסה פה, שוכב לו על הגב עם הזה, ואחר כך רודף אחרי הזנב של עצמו. הלוואי, הייתי יכול להבין מה הוא חושב לעצמו, כשהוא רודף אחרי הזנב של עצמך.
0: אני מזכיר לך שאתה רודף אחרי הזנב של עצמך כל כמה שנים.
3: אני אגב לא, אני לא כמוכם. אני לא מספיק שאני מוריד אותו, מאכיל אותו, אוסף את הקקי שלו, עכשיו אני צריך לשמוע את הכיתורים שלו על הפקינזי בבניין ליד שמעיז לחיות. הוא מעיז להיות חי בזמן שהוא נמצא פה.
0: דווקא זה באמת מה שאהבתי בסרט, הוא מראה לך את העולם מנקודת מבט של בעלי חיים, שזה מדהים.
1: נכון, וגם המסר המרכזי של הסרט זה שאי אפשר לפתור בעיות רק באמצעות כעס או כוח, צריך להבין את הצד השני ולמצוא דרך לעבוד יחד.
0: בדיוק, קיוויתי שתבין את זה, מיסטר יואב.
1: למה? מה?
0: אם הבנת את זה, אז אתה מסכים שאני אשאל אותך שאלה בחיית יואב?
2: יודע מה?
3: ברוח הדברים, יואב, ברוח הדברים.
1: יאללה, בכיף, הנה אני זורם איתך.
0: אוקיי, קבל. אם הייתי מארגן לך כרטיס, נגיד, להופעה של טיילור סוויפט.
1: די, נו. אתה רציני עכשיו?
0: מאחורי הקלעים.
1: אתה יודע שאני חולה עליה, כן. בטח.
0: כן? כולל ללכת אחר כך איתה כאילו לאיזה אפטר פארטי, לשתות משהו, לאכול משהו.
1: אני מת פה.
0: היית מפנה זמן?
1: ברור, בטח.
0: יפה, רק רציתי לבדוק את העניין הזה, אחי.
1: רון, אני הייתי מעביר את התודעה שלך לשדכן סיכות.
0: אני הייתי מעביר אותך...
1: שתהיה בראש של השדכן כמה שעות.
0: אני הייתי מעביר אותך לתוכנית אחרת.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: אולי לאיפה הכסף.
1: כיף לשוחח איתך, אתה יודע מה?
0: כיף איתך במסיבות,
1: ממש תענוג.
0: קופצים בראש בדיסני פלוס, תעבירו את התודעה שלכם, תאמינו לי שאתם מאוד תהנו. זו סתיו שמש, יקירתנו, לא? טיילור סוויפט.
3: אבל הוא הביא את התודעה.
0: זה מזכיר.
1: אופלה, מלאית אופלה.
0: לא, רציתי סתיו שמש, אני לא יכול, אני בדודה, אתה יודע שאני אוסידי.
1: יביא השיר פגז, יאללה, תן סתיו.
0: אוסידי קשוח, היופי שבאמצע.
1: סוויפט, תסלח לנו. שאלתי במקירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצור.

0: נועם חורב כתב את השיר היפה הזה, סתיו שמש הלחינה אותו, לורן פלד איבד אותו, ואני מצאתי אותו, אין מה לעשות.
1: הוא איבד, וטוב שמצאת. יפה,
0: תגיד שלום לחיים שנמצא איתנו על הקו.
1: חיים, מה עניינים?
2: שלום וברכה, אחי.
0: מה אומר?
2: מה קורה, אח שלי?
0: לא יודע, מה עם אהרון אהרון? עוד לא הגיע, הוא בטח מגיע עם מרגי, בדוק.
2: אהרון מהאג'ור, הרבה זמן לא שמעתי.
0: עוד מעט.
1: הוא אוסף את מרגי במסעית והם יגיעו לפה ביחד, כן.
0: תשמע רגע, חיים, לפני שאתה מספר לנו על עצמך, בוא נעשה כזה דבר. בא לך שנספר לך קצת על כמה הטבות לחיילי המילואים?
2: כן.
0: בבקשה.
1: יאללה, אז חשוב שתדע שיש קדימות בתוכנית דירה בהנחה למשרתי מילואים שביצעו 60 ימי שירות פעיל. ידעת את זה או לא ידעת את זה?
2: 800
1: ימים. וואו, וואו, וואו. אז את זה קיבלת.
0: אתה יודע למשל, חיים, שיש מתן קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, ופטור ממכרז בשיעורים של בין 25% ל-50%, משהו כזה, זה מטורף.
1: כן, וגם הגדילו עבורכם את תקרת ההנחה בדירה בהנחה ל-150 אלף שקל.
0: אנחנו נותנים לו יותר מדי אינפורמציה, הוא לא יזכור את זה, אז מה שנעשה, פשוט... מה? כן, חיים.
2: אני אומר קודם כל תודה לממשלה שמתחשבים בנו במילואימניקים, כי אנחנו עושים המון והרבה.
1: המון.
2: וסוף סוף, לא היה באף שנה ככה, חוץ מהשביעי לאוקטובר שהתחשבו בכל המילואימניקים. אף שנה שהיה מלחמה, לא היה. עכשיו מהשביעי לאוקטובר באמת לקחו את העניין של המילואימניקים רציני.
0: כן, בכל זאת מדובר על 3 שנים כמעט, ואלה רק חלק קטן מהטבות שמגיעות לכם חיילי המילואים. ובנות זוגם כמובן, או בני זוגם, את כל יתר ההטבות שווה לחפש באתר של המילואים.
1: נכון, מילואים.idf, או פשוט כותבים מילואים בגוגל, וזה התוצאה הראשונה שקופצת.
0: ועכשיו חיים, ספר לנו על עצמך.
2: אני גר בטבריה.
0: או, טבריה, ליד רמי רמבו, ראיתי אותו בטלוויזיה, את רמי רמבו. אח שלי, מה העניינים? חוף של דק, תבוא, אחי, אני כאן עם כל חטיבת אלכסנדרוני, אחי.
1: מה אתה עושה בי כשאתה לא במילואים, אתה זוכר?
0: אני אמשוב על גוזלן, על הסירה, אחי.
2: אני הולך לדוג איתו, על הסירה.
0: כן? אתה מכיר אותו?
2: אני מכיר.
0: אין עליו. טוב, תשמע, אין לנו הרבה זמן, כי אנחנו עוד מעט מרגי צריך להגיע לך, אני מרון אהרון, אז בוא נשמע...
2: כן, גם אני תכף נכנס לאין קליטה לכיוון נהריה.
0: נכנס לאין קליטה, זה טוב.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אז רגע אחד, אז בוא נעשה את המשחק, ונשחרר אותך להיכנס לאזור שאין בו קליטה.
0: לא צריך את הג'ינגל של סינטה, סינטה, בוא תעשו לו את הג'ינגל ככה בלייב.
1: שוב, אנחנו בדרכים.
0: בוא נתחיל.
1: קדימה.
0: שאלה מספר 1. איזו דרגה היא דרגה 1 מעל דרגת טוראי? א', סמל, ב', רב טוראי, ג', נגד.
2: רבת.
1: יפה מאוד, חבובצ'יק, תשובה נכונה. שומך עליך, תמשיך ככה.
0: מה אין ראשי התיבות של אבך? א', אימון בטיחות כללי, ב', אטומי, ביולוגי, כימי, ג', אחראי בכיר.
2: ב'.
1: נו מה, נו בטח. חיים יודע את התשובות אחת, אין עליך.
0: אכן, אטומי, ביולוגי, כימי. מה שמו של הסרט הישראלי שמבוסס על להקה צבאית? א', לא נפסיק לשיר, ב', חיילים שרים, ג', הלהקה.
2: הלהקה, ג'.
0: בדוק? סינטה, מה אתה אומר?
1: ברור שג', נו מה השאלה בכלל. חיים קק, כל הכבוד, אני מעניק לך את התואר אביר משרתי המילואים.
0: חיילי המילואים. היי!
3: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: כל הכבוד, חביבי.
0: חיים, זכית בתואר. תכף אתה נכנס לאזור בלי קליטה, אז תן לנו רק לתת לך משהו מאיתנו, על זה שעלית לשידור, והתקשרת אלינו. אנחנו רוצים לתת לך חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב. יואב, מה אתה נותן
1: לו? אנחנו רוצים להעניק לך גם בוסם טומי אילפיגר, ניו יורק EDT פורמן.
2: תודה רבה,
1: מתנת לילית קוסמטיקה, ואתה תקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום.
2: יש משהו לאישי בהיריון?
1: די.
0: אופה, סושי.
1: די, אז
0: ערכת... אסור סושי.
1: אסור סושי, מה אתה גנוב? ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציב מואשר בויטמין C, סירופ C לשימוש יומיומי, ותיק לאחסון המוצרים. ברכות, חביבי.
0: חיים.
2: תודה רבה.
0: ביי, תודה.
1: ביי, חיים קי.
0: בוא נסה לפרסומות, כי אני רואה את מרגי ככה.
4: אני קטן בכיתה.
5: אל תקרא לי ילד, יו!
6: עם רון שלום ויואב כהן.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: הנזק עם ילד שמנת, זה לא בשביל להרשים אותך, זה בגלל שהשיר הזה אצלנו בפלייליסט, שלום מרגי.
2: מעניינים.
3: זה מרשים אותי מאוד.
2: מה, הוא פה אף על השיר, רקד פה.
4: גם בשביל להרשים אותך.
1: אז מעניינים, מרגי, תגיד לי, אנחנו הרבה זמן לא נפגשנו, ותמיד כיף לראות את החיוך הגדול הזה.
3: רגע, אני משקפיים, לא רואים אולי אולי ברדיו, אבל אני משקפיים, אני אוריד את המשקפיים.
2: איזה עיניים, יאללה.
1: מה קורה איתך, תגיד לי? רגע, לדבר באנגלית, בעברית, איך אתה רוצה את הרעיון?
2: דובר השפה, אתה עוד זוכר?
3: באנגלית.
1: אתה רוצה רעיון, אתה רוצה תוכנית מלעונית או תרבותית?
3: אני רוצה מלעונית באנגלית.
1: לא פרובלם, רגע בוא נקרא לארון.
2: יאללה, אהרון, בוא.
1: וואלה, קטה, בואי נשמע, התגעגעתי אליך מרגי.
2: הלאה.
1: מאין אני מגברבר, וואלה, כאתה מדבר איתי אנגלית, איך אנגלית שלך אתה?
3: וואלה, בסדר.
1: אתה אותי אתה רוצה לבחום באנגלית, אתה יודע שאני הוצאתי אנו שיר באנגלית עכשיו, ואנו שעושה שמות במדינה ובעולם בכלל.
2: חשבו לשלוח אותו לאירוויזיון.
1: מה השם? אתה לא מאמין, אה? אתה לא מאמין.
3: מה השם של השיר?
1: Every time I go to sleep, I think about you.
3: זה כל השם של... ארוך?
2: זה גם כל השיר.
1: אתה רוצה לשמוע? אתה לא מאמין, אה? אתה מזלזל באנגלית שלי,
3: אה? לא מזלזל, רוצה לשמוע.
1: קודם כל, אני יודע שיש מתיוחות גדולה בינינו, ביני לבין מרגי,
4: למה? למה, למה מתיוחות?
1: שנינו על אותה משבצת.
2: נכון, כן, נכון.
1: שנינו סמלמין, שנינו כוכבי על, אני יודע, אני מכיר את המתח הזה, אני מרגיש את המתח.
2: כוכבי אופנה, שניכם כוכבי אופנה.
1: אני לא ביקשתך להתערב, מה קרה לך? אז שמע את השיר הזה ותגיד לי אם אתה מבין אותו. סבבה, תקשיב. שמע.
3: שלי.
1: תשמע.

0: הראשון הכי להיט.
1: חבל לך לדעת מה, זה בית חוזר לבית.
0: הכי מעניין במילים.
1: אבל תשמע את הנגינה. זה לא AI, זה נגנים, אחי. דור כבר מכיר את השיר. בית שני מסובך. בית שני מסובך.
0: בוא נראה מה אני מצליח לנחש.

0: Reste la tour quand même, Renard.
1: רגע, אתה משתמש בשיר הזה או שאני יכול...
2: אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה.
3: קח אותו.
0: זה נשמע לי כמו משהו שאם אני מביא שם ב-LA זה יהיה נפל.
1: בוא נעשה דואט. אתה יודע מה תחשוב על זה? אני על הצ'רפאיה פה מאחורה. בוא, בוא, רון שלום. וואי, וואי, וואי, אני מקווה שהוא לא אכל לך את הראש.
0: לא, למה? הוא חמוד, הוא חמוד.
1: הוא חמוד, הוא אחלה. טוב, איך אתה, תגיד לי, באמת, אתה על קו ישראל ארצות הברית כל הזמן?
0: כן, אני כאילו די גר שם, ועושה טיולים עכשיו לארץ, שזה...
1: איך חלוקת הזמן פחות או יותר מבחינת זמנים? כי אתה יותר שם בעצם מאשר כאן, נכון?
0: עכשיו יותר שם, כן. מגיע לפה לטיולים כזה קצרים מדי פעם, נגיד ממוצע של שבועיים כזה. נגיד הפעם אני פה שבועיים, עכשיו אני בדיוק באמצע.
1: פגשתי אותך פה לפני איזה 3-4 חודשים, משהו כזה, נכון?
0: בדיוק, משהו כזה.
1: זו הייתה פעם הקודמת שהיית כאן בארץ.
0: כן, כן. כן, בדיוק.
3: איך אתה מסתדר שם? אני רואה אותך פה עכשיו, וכיף איתך, ואיזה כיף. וזה לא בדיוק נימוסים אמריקאים, ששם תמיד צריך לשים איזה פסדה, וזה, איך אתה מתמודד עם הקפיצה בעצם באינטראקציות?
0: במנטליות.
3: כן, במנטליות.
0: אז קודם כל, בורחתי, יש לי שם מעגל של חברים ואנשים שאני, אתה כמו משפחה.
3: שהם מפה?
0: שהם ישראלים.
3: איזה כיף.
0: שעברו ממש איתנו. אז ככה, אתה יודע, עושים ארוחות שישי, עושים זה, אז מייצרים ישראל שם. כי אתה יודע, בסוף צריך להרגיש בבית.
3: צריך.
0: ואתה יודע, וגם, אני גדלתי על מוזיקה באנגלית. אני גדלתי על, כאילו זה מה שממש אהבתי לעשות, אם אתה זוכר, אפילו בכוכב הבא שרתי באנגלית. כאילו זה המוזיקה שאני הכי בטבעי שלי עושה.
1: אני אגיד לך מה הכי מטורף. אתה יודע, שאנחנו רואים בטבלת האירוחים שלנו שמרגי מגיע לאולפן, ומבחינתנו, מרגי, השם מרגי, זה כאילו אתה בתעשייה הזאת כבר עשרות שנים.
3: שנים.
0: ואתה... בערך 10 שנים, זה כבר מטורף.
1: אתה כולה בן 26, זה מטורף.
3: בוא נהיה, מניאק, מה זה הדבר הזה?
1: יש אנשים שמתחילים קריירות בגיל 30-35, אתה כאילו, זה לא יאמן.
0: האמת שבול אתמול, הייתי בדייט עם אנה ודיברנו על זה שכאילו...
1: איזו טענה?
0: היה בת זוג שלי.
1: אוקיי.
3: רגע, אתה הילד שמנת?
0: לא.
3: לא, אוקיי, בסדר, אוקיי.
0: אני ילד רוזה.
1: תשמע, אנחנו לא תוכנית צהובה, ואנחנו לא בקצע של רכילות, אנחנו תוכנית יותר מקצועית, ואוהבים לדבר יותר על מוזיקה. מה עם מענה תכנית?
0: לא, אז אתמול ממש דיברנו על זה, על זה שכאילו...
1: עכשיו שדיברתם עליי.
3: לא, עדיין לא דיברו עליך.
0: אם כבר על אהרון, אבל...
1: לא, אבל... אוקיי, דיברתם אתמול, בוא לא נקטע לך את חוט המחשבה.
0: לא, לא כזה חשוב, פשוט מה שאמרת, שאנחנו כאילו, לפעמים עוצרים כזה ואומרים תודה על איפה שאנחנו נמצאים בגיל שלנו.
1: בגיל שלכם, זה לא מובן מאליו בכלל. אני לא יודע אם להגיד לו, אני לא יודע, לא רוצה לבאס אותו, אתה יודע, כל כך חמוד, אני אוהב אותך, ו...
3: שמור עליו, שמור עליו.
0: אני כולי על כנות, אז אני רוצה שתגיד לי הכל.
3: תן אותה.
1: אתה מבטיח שלא תתבאס.
3: תן אותה.
0: גם אם אני אתבאס, זה לטובה.
1: אתה יודע שאנה שומרת עליי?
0: מה זה אומר?
1: זה אומר שכשנגיד...
3: רבנו לפני כמה זמן, רון ואני...
0: כמו כאילו בייביסידר, מה זה אומר?
1: אני לא יודע איך להגיד לו את זה.
3: רון ואני, אנחנו לפעמים קצת מתכסחים פה בשידור. ופעם אחת כנראה חציתי איזה גבול.
1: הוא אמר לי שאני נראה לו טוב, הוא אמר לי כאילו מי תיקח אותך ומי זה, ואנה תמיד שומרת על הברגעים האלה.
3: פתאום אנה עולה בטלפון.
0: בטוח, היא נטרפה על זה.
1: בוא נשמיע לך, אבל רגע, אבל מילה, אתה לא כועס עליה, אבל...
0: עליה?
1: לא, תרים יד ימין, תגיד, אני לא כועס עליה.
0: לא כועס עליה.
1: שבועת סופים, תשמיע.
0: אני כבר יודע איך זה נשמע בלי שתשמיע לי, תשמיע לי.
1: מה לעשות
3: שאני לא צריך להתאמץ כדי לראות טוב בניגוד אליך? מה? אתה מחליף כובע כל שעתיים, מתאים את הצבעים, חולצה לנעליים, נעליים לכובע, כובע לגרביים. פעם בשבוע הולך למזולי, עושה גבות כדי שתוכל... זה מפריע כי אתה לא יכול לראות אם אתה לא עושה את הגבות.
1: למה ככה?
3: יש סבך כזה. אתה משתמש בקרמים, בסבונים, בבשמים. מה? נו, מה? בחייך? מי תסתכל עליך?
1: מה מהירה? מי על הקו? שיחה?
3: מי?
1: לא, אני באמצע שידור אבל.
3: מי זאת?
1: רגע, יואב, אנה זק צריכה אותי רגע דחוף.
3: מה?
1: מה, מה?
3: בעצם, באת עכשיו.
1: מה?
3: אנה זק רוצה אותך דחוף.
1: יואב.
3: די, והיא יודעת מי אתה. היא לא יודעת מי אתה בכלל, מה אתה? יואב, אתה... מי אתה? מי אתה? שאנה זק תרים לך טלפון.
1: תעלי אותה, כן. היי, אנה, מה קורה?
4: מה איתך? תגיד רגע, אני לא יכולה
1: להתעלם.
4: מי זה
1: ילד שמנת
4: הזה
1: שמדבר איך אחר כך? לא, לא, די, לא משנה, אנחנו יכולים לדבר על זה אחר כך, חנה, לא עכשיו, לא.
4: לא, מה זה לא משנה? מה זה? זה לא מתאים, הדיבור הזה.
1: כן,
4: עזבין.
1: בסדר, לא, לא, לא רוצה לדבר על זה עכשיו, הוא סתם, זה... לא יודע מה להגיד לך.
4: אני חושב, זה ממש לא מתאים, אני לא מתאים לי
1: שתדברו
4: אליך ככה ולא
1: יכבדו
4: אותך.
1: טוב, זה תעצור, תעצור.
5: כן, כן.
1: אז... באמת בהלם.
5: כן, מאז אני מפחד לרדת עליו, אתה יודע, היא תרים טלפון ו...
0: אז שנעשה אחד שלנו גם.
5: יאללה, מי אתה בכלל? סתם, אוקיי, כן.
1: איזה תוכנית זה, טוב.
5: אבל על זה אני מדבר, אתה רואה את הכיף הזה שאפשר לעשות איתו פה. כאילו, אתה פוגש עכשיו, נגיד אתה מתארח עכשיו בתוכנית של ברדיו אמריקאי, ב-LA, בלא יודע מה. זאת אותה אווירה?
0: האמת, אין כאילו הומור שלנו ישראלים, אין בעולם.
1: אין איזה.
0: אבל בכל מקום, לא רק בכאילו ארצות הברית, זה משהו מיוחד.
5: אז כיף לנו, בוא נה. כיף לנו שאנחנו, אחי.
1: אפרופו, דיברת מקודם על ארוחות, שאתם עושים קידוש וארוחות שישי וחלות ועניינים.
0: בדיוק, כן. הנה, הבחור פה מאחורה, אני חושב את
1: הרבה. הוא מענהן, הוא מענהן.
5: אתה מהחבורה ששמה גם? כן,
0: זה איתי חרובי, המנהל שלי, והוא עבר איתי לשם.
5: יואו!
0: אנחנו גרים באותו בניין, ואנחנו עושים את זה, חוצבים בסלע, כל יום שם בונים את המסע הזה.
5: איזה כיף. מטורף. איזה כיף, להגשים חלומות, להגשים חלומות, מדהים.
1: טוב, מה, בא לי שנדבר קצת על אלטון ג'ון, ותכין את השיר את קריי של... ספר לנו רגע על החיבור הזה עם ה...
0: וואו. וואו, אלטון ג'ון, זה היה אחד ה... אני עד היום כזה לא...
1: לא מאמין ש...
0: כאילו זה, אני זוכר, אני חושב על זה אחורה, זה מרגיש כמו איזה חלום כזה, זה, אני לא מאמין שזה אפילו קרה.
5: זה מטורף, זה מטורף, סיפור מטורף.
0: כתבנו איזשהו שיר, יום אחד, אני ודור דניאל, זוכרים את דור דניאל?
1: דור, גם חי בארצות הברית.
0: הוא גר ב-LA ממש.
1: נמסור לו דש חמה.
0: נמסור לו. וישבנו וכתבנו איזשהו שיר, ואז היה לי זה, כאילו היה לי רעיון לעשות את ה... זה נקרא interpolation, אינטרפולציה. זה כאילו לוקחים לחן של שיר שקיים, ועושים לו מילים אחרות, משתמשים בלחן.
1: כן.
0: עכשיו זה סרט, צריך אישורים, במיוחד שזה אלטון ג'ון. אבל הלחן הזה, של ילו בריק רוד, של השיר שלו ילו... היה לי רעיון לקחת את זה. אז בסשן הבאתי את הרעיון הזה, וכזה, אתה יודע, אוקיי, נפתור את זה אחר כך.
1: פנטזיה.
0: פנטזיה. כאילו, אתה יודע, נותנים ליצירתיות לשלוט בסשן, לא עוצרים את זה. ועשינו את זה, ושלחתי לצוות שלי, ובורחתי שאני שם עם חיים סבן, שהוא מכיר...
1: קצת אנשים.
0: והוא הכיר, את אלטון, והם שלחו את זה דרך האימייל שם וזה. אבל אתה יודע, דברים כאלה קורים כל הזמן, ולפעמים אין מענה, ולפעמים זה, ורוב הפעמים זה לא מתאים וזה, ואפילו קצת שכחתי מזה, עברו איזה שבועיים, שלושה, פתאום מקבלים מייל של כאילו, בונה, הוא זמר מדהים, איזה שיר יפה, אני מאשר.
1: אלטון, רגע, אלטון אומר לך את זה? אלטון ג'ון, סר? אלטון ג'ון?
0: כן, כן.
5: וואו. בונה, זה משהו
1: מולט, שאלטון שמע אותך שר בעצם.
0: כן. ואז אחר כך גם הוא עושה, יש לו כל שנה באוסקר מסיבה כזאת, אפטר פארטי כזה, אז הוא הזמין אותי גם לשם.
1: לא.
5: די, נו, בחיים.
1: עליתם שלב.
5: די,
0: שלב ביחסים.
5: אחי, מה?
1: ואז בעצם נפגשתם.
0: כן, שם פגשתי אותו, והיה כזה מפגש ותמונה והכל וזה.
5: שבוע הבא הוא בא אליו לפלייסטיישן.
0: כן, וואי. דרך אגב, יש לי שיר בפיפה של הפלייסטיישן.
1: באמת?
0: כן. עכשיו נכנס לי שיר.
5: יש!
1: בפיפה?
0: כן, קוראים לו ריסק איט אול, וכל הזמן אנשים שולחים לי חברים
1: שלי... אז איך הוא לא קפץ לי? אני מכור.
0: אתה, זה משחק? אבל יש לך של 2026?
1: אני, ברור.
5: קנית את החדש?
1: מה זה אני משחק? אני מדי פעם בא לרדיו, אחי.
0: אחי, אז אתה לא כנראה לא שיחקת ב-2026 מספיק.
1: 10 שניות? אני לא מאמין לכם, מדברים על פלייסטיישן, נו, באמת.
5: טוב, נמשיך. יש לנו עוד שעה, מרגי איתנו. יאללה,
6: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

סטלה, האוסטרי עם הקטע המדהים הזה, בלק ליליז. אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, ברדיו ירושלים עם אליה אליהו, רדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, 103 FM עם איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר.

0: ואנחנו ביום הרביעי שלנו עם משרד האוצר ומשרד הביטחון. משרתי המילואים ממשיכים לענות ממגוון הטבות משמעותיות, קדימות והנחות בתוכנית דיור, ארנק דיגיטלי עם כרטיס פייטר למשרתי המערך הלוחם, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי עד על 4,500 שקלים. לפרטים מלאים ולבדיקת זכאות,
1: אתר מילואים.idf, או פשוט תכתבו בעברית מילואים, וזה התוצאה הראשונה שקופצת. תראו מה מגיע לכם, מה אתם זכאים לו.
0: ואנחנו כאן באולפן בשעה השנייה שלנו עם מרגי, סבב עליך, אתה בטוב?
2: בטוב מאוד, בוא נה, איזה מגניב הטריק הזה ששמעת עכשיו.
0: נכון, מדהים.
2: מטורף.
0: אז אני אשלח לך אותו אחר כך.
2: בגז.
0: תגיד, מישהו קורא לך יונתן בחיים האלה?
2: כן, האנשים כאילו הכי קרובים, המשפחה, האמא, אבא, אתה יודע, כזה.
0: אז אני קורא לך יונתן, אם זה רק אנשים קרובים.
1: טוב, אז יונתן, כן.
0: יונתן, יונתן.
1: טוב שבאת, יונתן, כיף שבאת.
0: טוב, מה, אהרון, מה? לא, יש לי מבזק ספורט, החלום שלי לעשות עם... רגע, רגע, בואו, בואו, בואו, שנייה, בואו, שנייה. רגע, רגע, רגע.
3: רגע.
0: בואו, התגעגעת אליי, יונתן?
2: האמת, זורם, אין בעיה.
0: זורם, אז בוא תכיר את יעקב. יעקב,
4: מה קורה, מה קורה?
0: זה יעקב, יעקב, אני לא יודע אם הוא אחיין שלי.
4: לא, בדקת את העץ, את התוצאות?
0: לא, שלחנו DNA. שלחנו DNA.
4: אין עליו.
0: ועוד לא קיבלתי תוצאות, אני לא יודע אם הוא
4: בן אחותך, אני לא בן אחותך.
0: לא יודע, עוד לא קיבלתי את העץ.
4: אני דומה רק לגבה שלך.
0: אז אולי, לא יודע, אנחנו צריכים חייבים לבדוק את זה השבוע.
4: לבדוק את זה סופית.
0: התקשרי מהיר על משרד האוכלוסין, איך זה נקרא שמשרד האוכלוסין?
4: רשות, רשות העץ,
0: רשות העץ, נבדוק מה קורה שם. מרגי, אני עושה ספורט, אני יודע, שיחקת כדורגל.
2: נכון.
0: איפה שיחקת?
2: וואו, מה, שהייתי ילד, שיחקתי איפה שגדלתי, ביהוד.
0: וואלה, מה, הפועל יהוד שם, וזה, לא מאמין לך.
4: איזה עמדה, איזה עמדה, מה?
2: אתה חושב.
4: מה? חלוץ, חלוץ. היה פרפר אותם בריקודים, היה עוזר להם ריקודים.
0: או חלוץ מרכזי או קשר אחורי, אתה יודע, אין מצב שהוא משהו, נכון? חלוץ מרכזי?
2: חלוץ בצד שמאל כמו מסי.
0: לא נכון, יאללה.
4: קרה לך.
0: אתה יודע, מסי זה אח. מסי זה אח, חבל לך על הזמן, רק אני ומסי ככה. אמיתי, אם אתה רוצה אני אקיח אותו.
2: נו.
0: מה נו, עכשיו?
4: יאללה, תרים לו טלפון.
0: תשרי למסי רגע.
4: תרימי לו טלפון.
0: תשרי למסי שנייה.
4: תרימי לו טלפון. מה, תפוס?
2: אולי בגלל הבדלי השעות.
4: תפוס, כן.
0: טוב, שיחזור אחר כך.
4: בסדר, שיערים טלפון.
2: אני מכיר את זה, כן, גם אני.
0: אז אני עושה עכשיו ברי גונב לך כמה דקות, עושה ספורט קצר, ואז אנחנו מתקדמים.
4: רגע, אבל אנחנו שרים את הפתיחה. אתה יודע לשיר, כן? יש לך את זה, כן?
2: יותר כאילו טוב מכדורגל.
4: אז יאללה, אתה תצטרף, אתה תדע איך מצטרף.
0: יעקב, אל תתקיל אותו. תן לבן אדם לעשות מה שהוא רוצה.
4: שיעבוד.
0: מה זה שיעבוד? הוא לא בא לעבוד, נשמה. יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
4: יאללה.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
0: לא לזייף.
6: נעבור הישר.
4: שים לב, המילים זה אין עליו. אין עליו.
6: והגדה.
0: אין עליו.
6: אין עליו.
7: אין, אין, אין, אין, אין עליו. אין, אין, אין, אין, אין עליו.
0: עכשיו אני... אין
7: עליי,
0: אין עליי,
7: אין
0: עליי,
7: אין
0: עליך. תודה רבה לדני דבורי, נגיד לכל הצוות שלנו שעוסק בספורט, יוחנן הממתיק, יעקב בגלה ויגאל קבב. ושקי מורג, כמאנו. עכשיו אני רוצה להגיד, תודה, אם יש לך למסור דשים או משהו, זה הזמן. זה הזמן, יש לך מישהו שאתה רוצה למסור לו דש? תגיד, עליי, אחי, מה שאתה רוצה. כך, זמן שידור עליי.
4: יאללה.
2: לכל החיילים והמילואים ניקים.
0: איזה גבר.
4: הפרה עליך, איזה בן אדם.
0: אז אני רוצה גם למסור דש, ומזל טוב לדורון שערבני.
4: די!
0: דורון שערבני, מאוסישקין 58, יש לו תחנות באוסישקין 58.
4: בטח.
0: שחוגג 57. כן, אז את חפשו אותו באוסישקין 58.
4: הוא לא שם. הוא בשד השני של הכביש.
0: כן, זהו. אז הספורט אני עושה היום קצר. תשמע, אני הטלתי וודו על למין ימל. אתה מכיר את למין ימל?
2: הטלתי וודו, זה אחד המטורפים שבאמת.
0: הטלתי על הוודו.
4: לא פעם ראשונה, זה גם לא פעם ראשונה. הוא גמר לפפ גוארדיולה את הקריירה.
0: פפ גוארדיולה, אני הטלתי על הוודו אחרי מה שהוא עשה לי.
4: בטח, גמר אותו, גמר.
0: אמיתי לגמרי.
4: חיסל אותו.
0: חיסלתי לו את הקריירה, עזב את מנצ'סטר סיטי. עכשיו אני הטלתי וודו על למין ימל, הוא הניף דגל פלסטין במסיבות של ברצלונה.
4: אכל אותה, הוא גמור.
0: עשיתי לו פה טקס וודו. עכשיו, בדרך כלל, אם הטקס וודו לא עובד, אני עושה פולסה. עכשיו פולסה דנורה, עכשיו פולסה דנורה יש לי רק 3 בשנה, אז אני מתקמצן על זה, אתה מבין?
2: כן.
4: זה יהיה ככה על רגל אחת, זה לא, אתה יודע. זה תורה שלמה, אבל אנחנו מנסים שניכנס לעניין.
3: הוא מנהל את הקללות, מנהל אותי.
8: אז עכשיו יש לנו את מצעד למיני אמל. ביקשתי מהאנשים לשלוח לנו שירים נגד למיני אמל, כאילו זה שיר, זה נקרא פסטיבל מצעד למיני אמל, לא יבוא למונדיאל. סבבה? שיר מספר אחת ששלח לנו זה פרץ סוזין והאקורדיון. בוא נשמע את הקטע הקצר, בבקשה.
2: אנשים שלחו באמת זה?
8: כן, כן. זה מרגש, זה מרגש. זה משפט אחד רק, זה משפט אחד.
2: אני רגיל שזה משפט אחד פה.

0: פרץ עוזין והקודיון,
1: תודה מאוד יפה, מאוד יפה.
0: דורו, אין לך מיקרופון שם, רציתי דעתך בתור איש מוזיקה, לא משנה, בוא נשמע את שיר מספר 2 של הברזילאי ז'ילבר בטוקדה, למיני אמר לו יבוא למונדיאל, בבקשה.
2: יאללה.

0: minha mameruba, a minha balona, eu já vou lá mundial.
1: בסדר,
2: הבנו. הייטרים יגידו שזה AI.
1: כן, כן.
2: רק הייטרים.
1: רק הייטרים.
3: אנחנו אוהבים פה, אז אנחנו לא אומרים.
1: זהו.
3: אז לא נגלה, לא נגלה.
1: אז אנחנו ממשיכים עם פסטיבל למין ימל. אלה מכם שרוצים לשלוח שירים, מוזמנים לשלוח את זה לאינסטגרם, לא של רון שלום, נכון? של אהרון אהרון.
3: בטח.
1: של אהרון אהרון אופישל. שלחו, ואנחנו נשמיע את זה פה. אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
4: יאללה. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: אני אגיד לך מה קרה, אתה פירקת את הברבי. פירקת את הברבי.
7: אתה יודע, מי גילה לך?
1: אני יודע לך הכל, מרגי. יונתן.
7: תשמע, זה היה כאילו לא קיצוני מאוד הפעם.
1: כן, קוצוני.
7: קוצוני.
1: אתה קוצוני.
3: כמה התגעגעת לקהל ישראלי לפגוש אותו פנים אל פנים?
7: אי אפשר להסביר את זה במילים, זה היה כאילו לא יאומן. גם כל האלבום החדש שלי, ציפור כחולה, הופענו את כל... זה היה הופעה של...
1: זה אלבום ראשון בעצם שלך, ציפור כחולה.
7: בגדול, כן, זה אלבום ראשון
1: של בו,
7: אלבום
1: מלא. כי אתה עושה את הסינגלים כל הזמן, כן.
7: כן, או איפי, וזה אלבום, ממש.
1: כן.
7: וזה היה הופעה שגם הופענו את כל האלבום, פלוס שירים מכל הזמנים, אבל גם...
1: סתם.
7: סתם.
1: פותח את האלבום סתם, נכון?
7: כן. למה שקראתי לו סתם? אי אפשר להכניס את זה במשפט, כל פעם זה מרגיש, לא יכול לקרוא לזה, זה לא היה סתם, היה סתם, סתם.
1: סתם, סתם.
7: בהופעה כזה, זה היה סתם, כאילו, זה לא, כאילו...
1: סתם. הייתה שם מישהי שאני לא יודע, ראו אותה במרשתת דומעת, כששרת את השיר מלאך.
3: מה הסיפור? מה העניין? כן, מה...
1: מי זאת?
7: כן, מלאך זה, אתה יודע, זה שיר ש... שיר ממש עליה, שיר מאוד אישי. זה כאילו, איך שהתחלנו לצאת, זה ממש היה בתחילת המלחמה, ממש בתקופת השביל אוקטובר, עם, עם, עם כל העצבות וחוסר הוודאות, והתחושה הנוראית שהייתה לכולנו, וזה עד היום ככה. ומאז עד היום, היא תמיד הייתה בשבילי כזה, המקום...
1: הוגן כזה.
7: כן, כאילו אני והיא בחדר, זה כל מה שצריך, אתה יודע.
1: תגיד,
7: זה ככה מרגיש.
1: מה עושה המרחק למערכת יחסים כזאת?
7: את האמת, במקרה שלנו, אני לא יכול להגיד רק טוב, כי זה לא רק טוב, אבל אנחנו גם רואים את הטוב בזה. המון, המון, יש המון טוב בזה. שנינו מאוד עצמאים, שנינו מאוד, אתה יודע,
1: אתם גם שניכם עסוקים, ואתם קרייריסטים.
7: זה עוזר, אבל זה הרבה מעבר לזה. תחשוב, כל פעם שאנחנו נפגשים, זה כמו פעם ראשונה.
1: כן.
3: יש גם משהו בגעגוע, געגוע זה גם דבר חשוב.
7: נכון.
3: לקשר.
1: קרפל רוצה לומר משהו בתור המבוגר האחראי.
8: לא, שגם רון היה שמח עם יואב היה נוסע לחו"ל.
1: נכון.
8: היו נפגשים ממש...
3: אין לי בעיה, אני נוסע עם מרגי ל-LA, ואתה...
1: אני גם לא הייתי מתגעגע, כאילו...
3: גם אני לא אתגעגע, אל תדאג. גם אני לא אתגעגע, אל תדאג.
7: אבל כן, מלאך זה שיר כזה, שממש נכתב מתוך המקום הזה של... של התחושה הזאת שיש, שבסוף... דווקא הרגעים האלה הכי, הכי קשים, הם גורמים לך להבין באמת עד כמה חשוב, כמה שזה נשמע לדוש אהבה, והבן אדם, כל מה שאתה צריך זה בן אדם אחד ש...
3: לא נדוש בכלל, אחי.
8: לא
3: נדוש בכלל.
1: אז אני אומר, אם דור רואה המוכשר נמצא כאן, ואיתי חרובי איתך פה מאחור עם המחשב...
3: בוא נשמע, בוא נשמע.
1: כן. אז נשמע ביצוע לייב של מלאך.
7: גאווה גדולה.
1: 2-4, מרגי, יונתן, חבר שלנו. בפעם הראשונה כאן באולפן, אתה על גיטרה עכשיו? על גיטרה, האיש בכלי הנגינה.
7: ראית?
1: מטורף. דור רואה על המוזיקה, בבקשה.

0: בראבו.
1: אני אומר, תעזוב את הכדורגל, תתחיל לשיר, אחי.
2: וואו, איזה כיף.
1: מה זה כיף, ככה לקבל הופעה פרטית של מרגי באולפן.
2: של יונתן.
1: של יונתן, של יונתן.
2: מדברים עם יונתן עכשיו, אנחנו.
1: שמע, אתה מדבר איתנו על זה שפגשת את אלטון ג'ון, ואנחנו מתלהבים, אבל לא סיפרת שגם נפגשת עם נשיא ארצות הברית לשעבר.
3: נכון.
1: מה, זה קטן עליך?
3: לא קטן בכלל, אני כאילו...
1: ג'ו ביידן, הוא פגש את ג'ו, וגם אפילו שוחחתם.
3: כן. כן, יש סיטואציה כזאת.
2: איך זה קורה? קורות הסיטואציה, איפה זה היה?
0: מה קורה, הנשיא? מה קורה?
2: לנו לא קרה לפגוש את ג'ו ביידן. כן, בואו.
1: סליפי ג'ו.
3: אירוע כזה שהיה, והוא היה, וכאילו, ויצא סיטואציה שמה ש... זה האירוע שהוא נעם בו, והיה סיטואציה ממש שהייתי לידו שם עם כאילו מעגל אנשים, והוא ממש דיבר על ישראל, ו... ודיברנו על החטופים, וכאילו, כמה שזה סיטואציה, עוד אז.
2: כן.
3: וכמה שזו סיטואציה, כאילו, לא באמת הגיונית.
2: כן,
3: כאילו,
2: ברור.
3: כאילו,
2: כן.
3: שצריך לפתור, ולא משנה איך. כן.
2: מצאת את עצמך פתאום בעמדה של סוג של שגריר?
3: לא,
2: כן. מוצא את עצמך פתאום מייצג משהו הרבה יותר גדול מרק יונתן?
3: שמע, אני ממש לא מגדיר את עצמי אדם פוליטי בכלל. כל מה ש... איך שהוא פוליטי, אני מרגיש הכי קרוב לפוליטי זה מה שאני עושה דרך המוזיקה שלי, שזה לאחד אנשים.
1: לא צריך להיות אבל פוליטי כדי להיות פטריוט, אתה יודע.
3: ואתה יודע, ובסוף סיטואציה כזאת זה כזה מרגיש חשוב, לא משנה.
2: בטח.
1: זה פטריוטיות, אין לזה שום קשר לפוליטי. ואני רוצה לדבר איתך על החסות שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר למען המילואימניקים.
2: אופה.
1: יש להם הרבה הטבות וזכויות אחרי תקופה ארוכה מאוד שהם עשו מילואים. יש לנו כבר מאזין על הקו?
3: חשוב מאוד.
1: בדי, אז נגיד שלום לבדי. מה קורה, בדי?
4: ברוך השם, מה שלומכם?
1: ברוך השם. איך אתה, מאיכן?
4: אני מחיפה.
1: אתה יודע מה, יש לנו מינה כזה שפיתחנו בשבוע האחרון, לפני שאתה מספר לנו, תן לנו לשמח אותך ולספר לך איזה הטבות מגיעות לך על עצם היותך חייל מילואים, ואני מניח שאתה חייל מילואים, נכון?
4: נכון מאוד.
2: אז מגיעות לך מלא זכויות והטבות. אם אתם לוחמים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 בשנת 2025, מגיע לכם כרטיס פייטר, שזה ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, ולא רק זה, האם אתה ידעת שעבור שנת 2026, הזכאות לכרטיס פייטר תינתן למשרתים שביצעו לפחות 10 ימי שירות, בכל סוג של צו, גם צווי שגרה, בהתאם למדרג הפעילות שלכם.
1: איזה אלוף אתה, איך אתה כבר זוכר כל בעל פה, אה?
2: בענייני, מה קרה לך?
1: זהו, ואם לא ידעת, עכשיו אתה יודע, מעבר לזה אפשר להתעדכן באתר המילואים, זה מאוד פשוט, חפש בגוגל, תכתוב מילואים, וזה יפנה אותך ישירות למילואים עדות IDF, נכון?
4: נכון.
1: זה הדף שם, ושים את הפון נמצא איתי.
5: שלום לך, חבובצ'יק, מה שלומך?
4: שלום.
5: תספר לנו קצת על עצמך, כמה זמן אתה כבר משרת במילואים, כמה מילואים עשית בשנים האחרונות?
1: אתה יכול להנמיך את הרדיו בבקשה? כי אנחנו שומעים את עצמנו.
6: היום במערכת, הקוד לא עובד.
1: והקוד שם לא עובד.
5: הקוד שלך לא עובד, חביבי. איפה אתה?
1: בדי?
5: הלו, הלו. איפה תפסנו אותך?
4: אנחנו בנסיעה עכשיו.
1: אוקיי, אז תעצור רגע בצד,

0: בדי, בדי.
1: כן. עצרתם?
2: עצרנו.
1: יאללה, יאללה, קדימה.
0: אז בגדול, ספר לנו, אתה נשוי ילדים וכאלה?
2: יש לי חברה, אבל לא
0: נפריע. יש לי חבר, כן.
1: בסדר, אנחנו לא לוחצים, אל תדאג.
0: כן. טוב. אז יאללה, בוא נתחיל, נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
1: קדימה, קדימה.
3: ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה

0: מריב.
1: אוקיי, עכשיו כשאנחנו מוכנים למשחק, בואו שלוש שאלות מאוד מאוד פשוטות. שים לב לשאלה הראשונה, מה זה הגמל המעופף? א', כלי רכב משוריין, ב', גמל מעולף לגילוי מוקשים, ג', שם של טייסת בשנות ה-90. אם אתה לא יודע, תאמר. זה גמל מעולף לגילוי מוקשים? מה?
2: אני יכול לעזור לו?
3: בית.
1: גמל מעולף לגילוי מוקשים.
2: אולי עוד ניסיון? שם של טייסת בשנות ה-90. תגיד שם של טייסת בשנות ה-90. יפה מאוד, התשובה נכונה. יפה מאוד, אין, הבחור שכזה יודע הכל.
1: שאלה מספר 2, מי האישה הראשונה שמונתה למפקדת בלהקה צבאית? א', גולדה מאיר, ב', אופרה חזה, ג', ירדנה ארזי.
3: אופרה חזה
2: נראה לי. ואם תנסה להגיד ירדנה ארזי,
1: יש סיכוי שתזכה.
2: יכול להיות שתזכה.
3: ירדנה
2: ארזי. שמע, אתה תותח 2-2, חביבי.
1: אז התחיל הריב ביניהם. שאלה מספר 3, מה ראשי התיבות של נחל? א', נוער חילוני לוחם, ב', נוער חולמני לוחם, ג', נוער חלוצי לוחם.
3: נוער חלוצי.
1: בטוח, סינטה, כן?
2: נו, עכשיו זה אחד לאחד, כל הכבוד. עולה, בראבו.
3: היידן.
1: בדי, אני רוצה לומר לך שאתה שלטת בחומר ואתה מקבל את תואר
2: אביר שירות המילואים.
3: איזה כן.
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: טוב, אנחנו, בדי, לא תישאר בידיים ריקות.
5: מה פתאום? אנחנו קודם כל רוצים להעניק לך ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל.
1: אני רוצה להעביר אותו למחלקת פרסים, אולי.
5: המחלקה? אני לא מספיק טוב לך?
1: לא, אתה עושה את זה לא טוב. אתה עושה את זה. אני גם רוצה אולי...
5: חדש.
1: יש לנו מערכת מיוחדת, כאילו, שאתה מעביר את המאזין, והיא מחלקת לו פרסים, אבל אתה לא יכול להתווכח איתה.
5: אוקיי.
1: כי זה, אתה יודע, זה בוט כזה, זה אין מה לעשות. אולי גם לך תיתן משהו.
5: מה אתה אומר?
1: לא יודע, בוא נראה, אוקיי. השיחה מועברת.
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
6: שלום, בדי. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל גם בוסם מוסקינו טויבוי 2 EDP for men, מתנת לילית קוסמטיקה. השיחה מועברת.
1: הלו, בדי?
3: הלו.
1: דיברו איתך?
3: כן.
1: כן? אוקיי, אני רוצה... בדי, אנחנו ניפרד ממך כידידים, תודה רבה, תודה גדולה. היה לנו כיף לדבר איתך. אני רוצה, אני אעביר אותך.
5: אותי.
1: אותך, ותנסה לבקש משהו, אולי תקבל משהו. יאללה, סבא, תגיד, זה מרגי, שלום.
5: אוקיי.
1: אוקיי.
5: היי, שלום, מדבר מרגי, מה נשמע?
1: לא, רגע, לא העברתי אותך.
5: לא העברת אותך. תעביר אותי, 3-4, ו...
1: השיחה מועברת.
5: אוקיי.
1: היי. דבר.
5: מה נשמע?
6: שלום, יונתן. שלום. במה אני יכול לעזור?
5: אני אשמח לקבל מתנות.
6: ככה סתם? בלי לענות נכון על שאלות?
5: אם צריך לענות נכון על שאלות, אז אני אענה על שאלות, אבל אני חושב שמגיע לי בלי קשר.
6: תכלס, אתה צודק. אז אתה מקבל מאיתנו בוסם, טומי הילפיגר, ניו יורק, EDT for men, מתנת לילית קוסמטיקה. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
5: אופה.
6: השיחה מועברת, תתחדש.
1: הלו?
5: הלו.
1: דיברו איתך?
5: כן.
1: אני לא שומע, כן? מה קיבלת? בוסם בחולצה?
5: קיבלתי משהו חולצה.

0: נמצא, בוסם.
1: וואו, מהמם. זה לא באמת, זה היואב.
2: לא, כי הוא כבר עשית יד קדימה.
3: כן, הוא לא הבין
2: איפה הבוסם שלי.
3: איפה הבוסם?
2: איפה הקבוצה שלי, מה קורה פה?
1: טוב, האמת שכיף איתך במסיבות.
3: כיף גדול.
1: איתו לא כיף במסיבות, הוא משמיץ מחות, אבל איתך ממש כיף.
3: זה נכון.
1: תשמע, אנחנו, מה אתה אומר? נצא לפרסומות, נחזור עם שיר, נשמע שיר שלך. בא לך לשמוע שיר שלך?
0: לשמוע שיר שלי ברדיו?
1: עכשיו, ברדיו, כן. בשש תחנות במקביל.
0: ככה סתם?
1: ככה סתם. מה בא לך?
0: ככה סתם?
1: ככה סתם.
0: סתם?
3: סתם.
1: סתם.
3: יאללה.
1: סתם.

0: זה מתוך האלבום ציפור כחולה של מרגי, סתם, זה פותח את האלבום, 9 שירים, ששירי מסע בעצם, נכון?
1: כן, ממש על החיים שלי בשנים האחרונות לגמרי.
0: כל אתה, איזה אומץ צריך, תשמע, אתה כוכב על פה בישראל, סבבה? אל תיעלב.
2: לא מנסים לפגוע בך, אחי, רק אתה יודע.
0: כן, באמת, כן.
2: נושם עמוק.
0: וצריך באמת אומץ ענק לעזוב הכל ולהתחיל מאפס.
1: כן, אני... כן, כן. אנשים לא מבינים מספיק את ההקרבה, נראה לי. ואני לא מתלונן, חס וחלילה, אתה יודע, זה ההחלטה שלי בסוף. זה החלום שלי, אני... נוסע לשם, ואני כבר המון שנים שם עושה את הלוך חזור הזה, וזה לחצוב בסלע יום-יום.
0: תבין, הוא אומר המון שנים, הבן אדם כולה בן 26.
2: כן, אללה איתו.
1: כבר איזה 4 או 5 שנים של הלוך חזור.
0: זה מטורף.
1: כן.
0: זה פשוט לא יאמן.
3: מצליחים גם ליהנות מ-LA בקטע של אתה גם הולך לראות הופעות, אתה גם יוצא, אתה רואה סטנדאפ, אתה כאילו, אתה נהנה מהעיר.
0: אתה אח, אתה צריך להבין אותי.
1: לא, מה זה מבין? אני דורש את זה.
3: מה אנחנו שומעים עכשיו? מה תבצעו לנו?
1: לייב?
0: כן.
1: אפשר לעשות סגול בעיר.
3: יאללה, סגול בעיר?
0: זה מה שבאת סגול בעיר, יובל מעיין ואתה מילים ולחן?
1: כן.
0: אני בעניינים.
1: יפה מאוד.
0: הוא גם כתב...
1: לך אגב, יובל איתי שם ב-LA. עבר איתי לשם.
0: באמת?
1: זה אחד מהחבורה... יש כאילו, אמרתי לך, חבורה של חברים.
3: שאתה גנג שלך...
1: כן,
3: זה כיף.
0: תקשיב, אתה עברת כבר 5 מאוכלוסיית ישראל.
3: כן.
0: למה אנחנו לא באים איתו? בוא ניסה, נשדר משם, מה קרה?
3: יאללה, קדימה.
0: מה קרה, נו?
3: ככה, על וניס ביץ'.
0: יאללה, חלום. טוב, אנחנו בינתיים נשאר פה ונראה מה קורה.
1: סגול בעיר.
0: סגול בעיר, באולפן מרגי, יונתן שלנו. בבקשה.

0: מקצוען. חול, חול זה כאן. אתה מבין למה אני לא נוסע? אנחנו מביאים את חול אחד לאולפן אצלנו.
1: ביצועים, איזה ביצועים.
0: אני כבר מקבל הודעות.
1: ביצועים בלייב, לשמוע אותו בלייב, ככה.
0: דורון נורן, עצבני עליי.
2: איזה כיף זה היה שיש לנו את הדבר הזה.
1: תענוג, תענוג, תענוג.